0: اهمیت داره این کنوانسیون، این مجمع که در اون قراره که تعدادی از نامزدهای حزب جمهوری خواه در حالا چه برای مجلس نمایندگان چه مجلس سنا انتخاب بشن، برن در واقع وارد رقابت ها بشن. خیلی دیگه انگار که از امروز جدی میشه فرداد بحث انتخابات میان دوره‌ای و انتخاباتی که الان آقای ترامپ برای دفعه اول داره ازش به عنوان یک ضرب العجل صحبت میکنه. در پایان جنگ با جمهوری اسلامی آقای ترامپ میگه که به زودی بعد از انتخابات این جنگ تمام خواهد شد، به زودی بعد از این انتخابات قیمت بنزین پایین خواهد آمد، حتی ما تا زیر $2 قیمت بنزین رو برای هر گالون خواهیم برد. میگه جمهوری اسلامی داره روی این انتخابات اثر میگذاره که آدمهای از صندوق رای بیان بیرون، که آدمهای ضعیفی هستن، کاری به کار اونها نداشته باشن، بگذارن اینها برن به دنبال سلاح هسته‌ایشون باشن، ما نخواهیم گذاشت که این اتفاق بیفته. از آقای ترامپ میپرسن خب مردم دنبال این بودن که قیمت بنزین بیاد پایین، نتونستید، هی گفتید میاد پایین و نشد، چه میگید به مردم الان در آستانه این انتخابات؟ آقای ترامپ میگه که بحث سلاح هسته‌ای است، جمهوری اسلامی دنبالشه. آیا شما مایلید که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه؟ جواب این سوال باید در رأی دادن شما تأثیر بگذاره. صحبت های مهم نیست. میگه که 99.9% آنچه که با جمهوری اسلامی میخوام انجام بدم هسته‌ای است، ولی صرفا هسته‌ای نیست. توضیح نداده که اون 0.1% چه هست. میگه که الان ایران بدل به یک کشور کوچک شده، بسیار ناامیدند، کارشون داره تمام میشه، بسیار ضعیف شدند و روشن نیست که اون 0.1% چه هست که آقای ترامپ به دنبالش هست که بتونه از طرف جمهوری اسلامی بگیره. میگه الان به دنبال گفتگو و توافق باهاشون نیستم. میگه که یک مدتی بودم، خیلی هم جلو رفتیم، ولی الان به این خاطر که اونها بسیار در موضع ضعف هستن من دیگه به دنبال توافق نیستم، ولی در یک جایی ما وارد بحث توافق و مذاکره باهاشون خواهیم شد. صحبت های مهمی هست در آستانه رفتنش به دالاس تگزاس داره بیان میشه. سخنرانی امشبش انتظار داریم که بسیار روی بحث ایران هم متمرکز باشه. الان اگر شما تلویزیون های آمریکایی رو ببینید، هر جایی که دارن این خبر مربوط به مجمع جمهوری خواهان رو پوشش میدن، زیرش نوشتن در بحبوحه جنگ ایران، در بحبوحه تنش ها با ایرانه که الان داره این کنوانسیون، این مجمع برگزار میشه. اما در کنار اینها، گذشته از اینا، اخباری که ما امروز شاهدش بودیم، بحث شورای امنیت بسیار مهمه در حوزه بحث هسته‌ای، تلاش‌های دیپلماتیک برای اعمال فشار که از سمت ایران هم واکنش داشته. اما در حوزه هسته‌ای خبر حمله نظامی هم هست، هرچند که در سطح کاوش و بررسی‌های علمی هنوز مانده این که چطور کوه کلنگرزار را اگر ایالات متحده بخواد بزنه، به خاطر اعماق، در واقع اون عمق زیادی که داره بسیار عمیق‌تر از فوردو هست، این که چه کار میتونن بکنن. این خبری بود که امروز شنیدیم که پنتاگون به دنبالش هست. اخبار دیگری هست مبنی بر این که بتونن وارد جزایر ایران بشن نیروهای آبی خاکی سری و سیر ایالات متحده که سوار بر USS تریپولی هستن، بتونن جزایر رو بگیرن، از اونجا کن کنترل تنگه هرمز رو به دست خودشون بگیرن، از دست جمهوری اسلامی بیارنش بیرون. و بحث دیگری هم که مطرح هست که باز میتونه یه مقدار روشنگر مسیر پیش رو باشه، بحث تفاهم اسلام آباده که آقای ترامپ میگه من در واقع این خبر یک خبری به نقل از منابع آگاه هست که ترامپ به میانجی‌ها گفته من به دنبال بازگشت با اون تفاهم نیستم، که الان خودش پای هواپیما این رو خیلی روشن گفت که علاقه‌ای به انجام توافق با جمهوری اسلامی ندارم.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. به گزارش CNN، پنتاگون در حال بررسی راه‌های حمله به تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی جمهوری اسلامی و طرح‌هایی برای حمله به سایت کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز داره. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده ممکنه این سایت به زودی هدف قرار بگیره. ارتش آمریکا اخیراً برنامه فشرده برای شبیه‌سازی حمله به این تأسیسات در نیومکزیکو برگزار کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، چه دستاوردی یک حمله احتمالی این چنینی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه به نظر میرسه بر اساس دادایی که این ور آن ور درس کرده عمق تأسیسات در این کوه بسیار عمیق‌تر حتی از تأسیسات نتنز هست؟
2: بله، خیلی هدف مشکلی هست و به خاطر همینم پنتاگون مدتیه که داره راه‌های مختلف رو برای رسیدن به اون تاسیسات اصلی زیر این مجموعه بررسی میکنه، مدل سازی هایی در صحرای نیو مکسیکو اونطور که CNN گزارش داده در حال انجام هست تا بتونن سلاح‌های مختلف رو علیه این هدف آزمایش بکنن و در صورت لزوم سلاح‌های جدیدی رو بسازن که یا طراحی بکنن آزمایش کنن و بعد تولید برسونن که بتونه مؤثر باشه. بمبی که هم اکنون موجود هست بیو 57 یه بمب 13 تنیه که به طور ویژه اونطور که خود مقامات آمریکایی گفتن برای نابود کردن تاسیسات فوردو طراحی و ساخته شده بود میتونه تا حدود 60-65 متر مجموع یا ترکیبی از سنگ و خاک و بتون رو نفوذ بهش بکنه و اون زیر منفجر بشه و ما دیدیم که در فوردو خیلی موثر بود این پمپ. در نتنز هم علیه تاسیسات غنی‌سازی نتنز استفاده شد، ولی احتمالاً در این تاسیسات کوه کلنگ در کنار نتنز نمیتونه موثر باشه چون دست کم 100 متر سنگ گرانیت هست فاصله بین سطح زمین تا شروع اون تونل ها و اون سالن های غنی‌سازی که احتمالاً انتظار میره اونجا نصب بشن دستگاه سانتریفیوژ. بنابراین باید سلاح جدیدی طراحی بشه و این سلاح بتونن به اون محیط برسن و برای این کار آزمایش زیادی لازم هست. اگر آمریکا بخواد که صبر بکنه احتمالا باید شاید تا زمانی که این سلاح آماده تولید و استفاده عملیاتی بشن چند ماه شاید زمان لازم باشه، ولی حتما یک فرایند و پروسه تسریع شده خواهد بود. یادتون باشه در زمان جنگ اول خلیج جنگ دوم برای ما در خلیج فارس در 1991 آمریکا به احتیاج پیدا کرد که به یک سلاح یک نوع بمب لیزری که بتونه نفوذ بکنه به اون پناهگاه‌های بسیار مستحکم عراق در بغداد و بمب‌های موجودش نمیتونستن این توانایی رو داشته باشن، برای همین گشتن در یکی از انبارهای تسلیحاتی آمریکا یک تعدادی لوله‌های توپ پیدا کردن. این لوله‌های توپ رو سریع بردن برش دادن و این کیت‌های هدایت بمب‌های لیزری رو روی اون نصب کردن، آزمایش کردن و دیدن اتفاقا چقدر مؤثر میتونه باشه و بیش از 8 متر میتونست به بتون نفوذ بکنه و اینو با هواپیمای F-111 مورد استفاده قرار دادن با موفقیت زیاد در جنگ. تمام این کار از مرحله طراحی و ساخت و آزمایش چند هفته بیشتر طول نکشید. در اینجا هم میشه انتظار داشت که یک دوره خیلی سریعی زمان بگذره تا این توانایی به وجود بیاد، ولی خب تا اون موقع حتما سیاستمداران آمریکا سعی میکنن که به روش‌های مختلف زمان بخرن تا این تسلیحات آماده بشه. اگر قرار نباشه که با بمب‌های هوایی این تسلیحات از بین بره یا در نهایت ببینن که نمیتونن با اطمینان خاطر داشته باشن از اینکه این هیچ گونه سلاحی میتونه از روی هوا تاثیر مورد نظر رو به صورت متعارف داشته باشه، راه دیگه میتونن در نظر بگیرن، استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی یکی از اونها هست و برخی از سلاح‌های تاکتیکی که بمب‌هایی هستن که اصولا برای نفوذ کردن به زمین، البته نه به اندازه جی بی 57، ولی نفوذ کردن و انفجار در زیر زمین طراحی شدن که میتونه تاثیر قابل توجهی در سازه‌های زیرزمینی داشته باشه و یا در نهایت از نیروی زمینی استفاده بکنن، یعنی یگان تکاوری منطقه رو اشغال بکنه و سعی بکنن که وارد تونل‌ها بشن. باید دید آیا اون زمان که برفرض یک چنین نیروی اونجا رو اشغال بکنه آیا این ورودی های تونل در دسترس خواهد بود یا پر شده، چه مقدار زمان مورد نیاز خواهد بود که اصولا اینا بتونن وارد این تونل ها بشن، آیا اونجا تله های انفجاری وجود داره. یک بازه زمانی چند هفته تا چند ماه نیاز خواهد بود حتی اگر نیروی زمینی بخواد اونجا رو اشغال.
1: آقای ندیمی، فرصت خیلی کمی داریم. قبلا هم در مورد اشغال این جزایر صحبت شده بود، به خصوص در مورد خارک. اگر واقعا بخوان اشغال بکنن به نظرتون کدام خواهد بود و چقدر ایران میتونه پاسخ بده در این صورت؟
2: من فکر میکنم این قرار باشه واقعا جزیره اشغال بشه، جزیره قشم یا لارک، هر دو اشغال خواهد شد، هرچند که این جزایر خیلی نزدیک هستن و تمام جزایر ایران نزدیک هستن به ساحل اصلی، مگر اینکه برخی مثل ابو موسا یا فارسی موقع فاصله بیشتری دارن. ولی هر جزیره که از ایران اشغال بشه طبیعتاً اون نیروی اشغالگر رو به یک هدف تبدیل میکنه و باعث میشه که موشک‌ها و درون‌ها به سمت اونا رهسپار بشن از مسیر از داخل خاک ایران. بنابراین صرفاً اشغال کردن یک جزیره نمیتونه جوابگوی اهداف نظامی منطقی باشه و باید این پیشرویش شامل اون سواحل نزدیک اون جزایر هم باشه. در مورد خارک هم بیشتر صحبت کردیم، به نظر من اشغال نظامی خارک خیلی منطقی به نظر نمیرسه. ممکنه حملات نیروهای ویژه به این جزیره انجام بگیره برای نابود کردن برخی تاسیسات، ولی این کار با بمباران هم میشه انجام داد. ولی در نهایت چون در حال حاضر اقتصاد ایران و صدور نفت ایران به جزیره خارک وابسته نیست، به نظر من یه مقداری صرفا تمرکز و توجه روی یک هدفیه که چندان در حال حاضر مصرف استراتژیک نداره، ولی جاهای دیگه هستن نزدیکتر به تنگه هرمز که میتونه اشغال اون جزایر تاثیر مهمتری روی روند وقایع امروز بذاره.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. غلامعلی حداد عادل گفته شرایط جنگی فعلا باعث شده حکومت جدیتر وارد موضوع حجاب نشه. او همزمان از گسترش حجاب اختیاری به ویژه در مدارس ابراز نگرانی کرده و گفته کار نسبت به اوایل دهه 60 خیلی سخت‌تر شده.
3: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
1: پیشتر سعید کرمی معاون سیاسی فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها اعلام کرده بود دستورالعمل جدیدی برای کنترل حجاب در دانشگاه تدوین شده که به زودی ابلاغ میشه. او تاکید داشت قوانین این دستورالعمل درباره پوشش دانشجویان با قاطعیت باید اجرا بشن. شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس از پاریس به ما پیوسته. خانم شفیق، واقعا آدم تصور میکنه که در این شرایطی که واقعا خود بقای حکومت به مخاطره افتاده، شاید نباید خیلی سراغ تحریک بخش مهمی از جامعه برن سر حجاب اجباری. چه است به نظرتون که در وسط این تنش ها هم حواسشون پرت نمیشه از موضوع حجاب؟
4: بله آقای فرزاد، اولا سلام میکنم به شما و به همه بینندگان و فکر میکنم که در واقع ما با یک سناریوی خیلی تکراری روبرو هستیم. این نمایش هر چند مدت یک بار تکرار میشه، یه مقداری مصرف داره برای گروه های هوادار خودشون. اون همچنان که آقای عادل گفت، در حقیقت تو جامعه ایران داره کاملا نشون میده شکست جمهوری اسلامی رو در مورد تحویل حجاب به عنوان پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. در واقع خود این ایدئولوژی شکست خورده است، خود این ایدئولوژی که مذهب رو تبدیل کرده ابزاری برای قدرت و زنان و سرکوب زنان در پایه های این نظم قرار داره و نه تنها زنان بلکه تمام ملت ایران در به اصطلاح انقلاب زن زندگی آزادی نشون دادن که این یک تصویر حساب ایدئولوژیک بود. بعد از اون ما وارد ماه خیزش دی ماه شدیم که در واقع یک جور انقلاب ملی بود و این دوتا انقلاب با هم دیگه ربط تنگاتنگ دارن، برخلاف اون چی که برخی میخوام بگن. یعنی در همه اون پایگاه اجتماعی زنان و مردانی که علیه حجاب اجباری از اونجا شروع شد، ولی شعارها فقط اون نبود، یعنی حجاب به عنوان یک پرچم ایدئولوژیک. خب امروز آقای عادل در برابر این شکست دست به وارونه سازی میزنه، یعنی میگه غرب یا حکومت‌های غربی هستن یا دشمنان هستن که این شکست رو به ما تحمیل کردن، در صورتی که خود این ایدئولوژی شکست خورده، خود اسلامیزم شکست خورده. و خب این یک راهی است که سرانجام برای حکومت جمهوری اسلامی نداره. ولی چه بکنن آقای فرزاد، نمیتونن که به این شکست اعتراف کنن، بنابراین باید بیان دوباره این پرچم به اصطلاح به زمین افتاده نخنما رو بردارن و این رو به اهتزاز در بیارن که نمیتونن. و خب طبیعتا تمام این کارا رو دارن میکنن، ولی خود جامعه روزمره داره بهشون میگه که نمیتونن این کارو بکنن. منتها چه بکنن، یعنی در این شرایط اتفاقا به نظر من در شرایطش ضعف شدیدی که هستن، این یک جاییه که میتونن باز دوباره یه پیامهایی به حکومت به طرفداران خودشون بدن فقط. و خود جامعه هم در واقع نشون داده که زیاد اعتنایی به این تهدیدهای اونا نداره. این نکته اول. نکته دوم اینه که اونا میتونن باز دوباره نیروهای سرکوبشون رو بفرستن سراغ نافرمانان و خب این در این بر صف این نافرمانان هر روز افسوده شده. و همین امروز من یه خانم دیدم که در ایران زندگی میکرد و اینجا بود، گفت که من خودم در برخی محله های فرانسه میبینم که بعضی وقتا کمتر از ایران بیشتر از ایران ما یک سری تظاهرات برای این قضیه حجاب داریم. بنابراین من فکر میکنم که این یه ماجرایی است که به طور دائم اینو باید تکرار کنن، مجبورن تکرار کنن، مصرف داخلی داره و بیش از اون من براش کارکردی برای حکومت نمیبینم.
1: بی نهایت ممنونم از شما. شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس از پاریس با ما. در روزهای اخیر 12 کشور اروپایی و کانادا در بیانیه مشترک اوج گرفتن بی سابقه خشونت شهرک نشینان اسرائیل و گسترش شهرکسازی و اقدامات دولت اسرائیل در کرانه باختری را غیر قابل قبول دانستند. همزمان دولت بریتانیا شهرک نشینان یهودی ساکن منطقه را تحریم و آنها را به پاکسازی نژادی متهم کرده. وزیر خارجه بریتانیا گفته این تحریم اقدامی در حمایت از راه حل دو کشوری برای حل بحران خاورمیانه است و همراه با فرانسه و کانادا بر فعالیت تجارت با این مناطق ممنوع اعمال می‌کنند. از طرفی رئیس جمهوری اسرائیل بریتانیا رو به دخالت در انتخابات آتی اسرائیل متهم کرده و وزیر دارایی خواستار اخراج سفیر بریتانیا از اسرائیل شده. از سوی دیگه وزیر خارجه آمریکا از پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایالات متحده قصد داره تحریم‌های بریتانیا علیه شهرک نشینان یهودی رو محکوم کنه تفره رفت و گفت واشنگتن تنها خشونت رو محکوم می‌کنه.
5: خب باید بگم که رئیس جمهور در این مورد اظهار نظری نکرده. همطور که گفتم من هم در این مقطع نظری در مورد مخالفت یا موافقت ندارم. ما مطلع شدیم که اونا قراره این تصمیم رو بگیرن. ما دلایلشون رو شنیدیم که چرا، اما ببینید ما هدف مشترکی در صحبت داریم. ما نمیخوایم شاهد افزایش خشونت یا افزایش درگیری یا تنش در کرانه باختری در این مقطع بسیار حساس در منطقه باشیم. همیشه زمانهای حساسی است.
1: اظهارات روبیو در حالی که سفیر آمریکا در اسرائیل تهدید کرده ممنوعیت تجارت بریتانیا با شهرک‌های کرانه غربی احتمالاً واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت. مایک هاکبی گفته این اقدام لندن بدون تردید بی‌پاسخ نمی‌مونه و می‌تونه اثر اقتصادی عظیمی بر کسب و کارهای بریتانیایی داشته باشه. از سوی دیگر روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر حماس شخصاً به بنیامین نتانیاهو درباره تدارک یک حمله گسترده هشدار داده بود. به گفته این نشریه در تماس تلفنی 45 دقیقه‌ای بین رهبران دو کشور، طرف اماراتی گفته سنوار به دنبال حمله گسترده به اسرائیل که عواقبش میتونه کل منطقه رو بی‌ثبات کنه. این در حالیه که دفتر نتانیاهو این گزارش رو رد کرده و گفته از اساس چنین تماسی نبوده. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم و میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوستن. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای امیر با شما شروع میکنم. درسته که این تحریم ها از جانب کشورهای اروپایی و کانادا هست، اما همین آقای هاکبی که الان بریتانیا رو هم تهدید کرده، اگه به یاد داشته باشید چند روز پیش به کرانه باختری رفت و به سری از فلسطینیان آمریکایی دیدار کرد و او حتی که خیلی هم نزدیک به اسرائیل هست شهرک نشینان رو به شکلی تروریست خوانده. آیا فکر میکنید که غربی ها متحدان سنتی اسرائیل آستانه تحملشون در مورد این وضعیت شهرک نشینان به پایان رسیده؟
6: این نخستین بار نیستش که کشورهای اروپایی محصولات تولید شده در کرانه باختری رو تحریم میکنن، ولی این بار بسیار بسیار جدیتر هست. صحبت از 12 کشوره، البته هنوز به اجرا گذاشته نشده، ولی این واکنش کشورهای اروپایی است در برابر اون افزایش خشونت بیبندوبار و ظالمانه که برخی از افراطیون راستگرای اسرائیلی در کرانه باختری علیه ساکنان روستاها و شهرکای فلسطین نشین اعمال میکنند و دولت کنونی به ویژه آقای اسموتریش و بن گویر که بسیار بسیار افراطی هستند و یکیشون وزارت شهربانی و دومی وزارت اقتصاد رو دارایی رو به عهده دارن، اینها بر دولت آقای نتانیاهو فشار میارن که اقدامی علیه این اوباش یهودی در کرانه باختری انجام ندن و ارتش اسرائیل هم انقدر مشغول وظایف و ماموریت‌های دیگر هست و در ضمن هم از پشتیبانی کامل برخوردار نیست و از این جهت هست که اقدام قاطعانه رو علیه اونها انجام نمیده. اینها همه باعث شده که این بار نه فقط یک کشور یا دو کشور بلکه 12 کشور اعلام بکنن که محصولات تولید شده یهودی بر کرانه باختری رو تحریم میکنن. البته هنوز به اجرا گذاشته نشده، در برخی از کشورها باید به صورت قانون در بیاد و در برخی کشورهای دیگر باید مقرراتش رو تامین بکنن و الان یک فرصتی برای دیپلماسی اسرائیل وجود داره که تلاش بکنه از اجرای این حکم جلوگیری بکنه.
1: آقای جاودانفر، چند تا اتفاق همزمان افتاده. به این گزارش حارس اشاره کردیم که بمبی بوده، کلی واکنش به همراه داشته. آقای نتانیاهو دفترش اصلا چنین تماسی رو رد کرده. اماراتی ها بیانیه دادن، گفتن که نظری یا واکنشی نخواهند داد به این گزارش های رسانه‌ای، یعنی مثل اسرائیلی ها تکذیب نکردن. این رو بذارید در کنار اقداماتی که کشورهای اروپایی و کانادا کردن و این سکوت معنادار مارکو روبیو و حتی تا اندازه‌ای حمایت مایک هاکبی در کرانه باختری از فلسطینیانی که در مناطقی که شهرک نشین ها زندگی میکنن، در آستانه انتخابات که یک ماه و نیم بیشتر باقی نمونده بهش، آیا به نظرتون سیگنالی داره میفرسته به آقای نتانیاهو که معسل او به خصوص حتی با آقای ترامپ پایان رسیده؟
7: علائم وجود داره که تا یه حدی تنش وجود داره بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو. فراموش نکنید که حدود 2 ماه پیش وقتی آقای نتانیاهو اگه اشتباه نکنم 6 هفته پیش رفتش واشنگتن، هیچ کسی از دولت آمریکا نیومد از ایشون استقبال بکنه در فرودگاه، فقط به سفیر اسرائیل در آمریکا بود که به استقبال ایشون اومد و اختلاف نظرهایی وجود داره بین هر دو طرف، ولی روابط خوبی هم در وجود داره. و کلن بخوام بگم روابط خوب وجود داره ولی اختلاف نظر هم وجود داره، ولی اختلاف نظر داره افزایش پیدا میکنه. یکی از باعثی واقعا ببینیم، یکی از مهمترین علائم که به ما خواهد گفت تا چه حدی آیا اختلاف نظر از سطح دوستی بالاتر هستش، این علامتی خواهد بود که آیا آقای ترامپ قبل از انتخابات از آقای نتانیاهو حمایت خواهد کرد یا نه. فراموش نکنیم که در سال 2019 قبل از انتخابات اسرائیل بود که آقای ترامپ اومد تپه های جولان رو به عنوان قلمرو اسرائیلی به رسمیت شناخت و این واقعا به آقای نتانیاهو کمک کرد در کارزار انتخاباتش. در حال حاضر هنوز معلوم نیستش که آقای ترامپ بیاد حمایت بکنه یا نه. اگه واقعا حمایت نکنه که دیگه واقعا نشون میده که اختلاف نظرهایی که وجود داره بین ایشون از دوستی که بین این دو نفر وجود داشته الان بیشتر شده. ولی چیزی که بیشتر میدونیم این هستش که در کنار مشاوران آقای ترامپ، آقایونی مثل ویتکوف و جارد کوشنر بیشتر سیاستاشون ضد آقای نتانیاهو اختلاف دارن با آقای نتانیاهو، ولی کسانی مثل وزیر امور خارجه آمریکا ما آقای مارکو روبیو نهاییشون مثلا روابط بسیار خوبی با اسرائیل داره. پس اختلاف نظر هم در خود کاخ سفید و در کنار آقای دوربر آقای ترامپ وجود داره در مورد روابط با آقای نتانیاهو.
1: آقای امیر، اگر آقای نتانیاهو واقعا در این انتخابات پیش رو توفیق نداشته باشه، نتونه دولت تشکیل بده، چه اتفاقی برای جبهه جنگش با ایران و گروه‌های نیابتیش خواهد افتاد؟
6: مسلماً اگر کابینه باید از طریق گادی آیزنکوت و دیگران برپا بشه، یک بررسی جامعی برای تجدید نظر در سیاست‌ها انجام خواهد گرفت. آنچه که مسلمه، سیاست اصولی اسرائیل، یعنی برانداختن رژیم کنونی در ایران، یعنی تلاش برای نابود کردن توان نظامی حزب الله، برای نابود کردن توان نظامی و حتی فروپاشی حماس در غزه و غیره، این تغییر نخواهد کرد. ولی شیوه هایی که باید به این نتیجه رسید دچار تحولات جدی خواهد شد و الان در شرایطی ما به سوی انتخابات پیش میریم که اصلا قابل پیشبینی نیستش که آیا آقای نتانیاهو خواهد توانست دولت بعدی رو هم تشکیل بده یا نه. اگر هم موفق بشه چه احزابی در اون عضویت خواهند داشت و چگونه سیاست رو تعیین خواهد کرد. ولی اگر آقای آیزنکوت و گروه های خارج از کابینه کنونی به قدرت برسند، مسلماً یک بررسی جامع و قاطع در مورد همه سیاست های منطقه اسرائیل به وجود خواهد آمد.
1: آقای جاودان فر، حدود یک دقیقه واقعا فرصت داریم. آیا فکر میکنید که رفتن آقای نتانیاهو اتفاقا میتونه فرصتهای جدیدی برای اسرائیل باز بکنه، به خصوص مثلا عادی سازی روابط با عربستان سعودی؟
7: احتمالش وجود داره، احتمالش بیشتر هستش، چون دولت جدید اسرائیل همونطور که آقای امیر هم گفتن سیاستاش در قبال ایران ادامه خواهد داشت، چون مسئله خطر ایران یکی از تنها مسائل فراحزبی در اسرائیل هستش. ولی در مورد فلسطینی ها، جلو گرفتن اقدام تروریستی در کرانه باختری هم از طرف فلسطینی ها و هم از طرف بعضی از شهروندان افراطی اسرائیل به خصوص، میتونه روابط رو واقعا بهبود ببخشه. این افراطی هایی که وجود دارن در دولت اسرائیل که نه فقط نژاد پرست هستن علیه مردم عرب و مردم فلسطینی، بلکه اونها به خود اسرائیل هم به شدت صدمه زدن. این میشه گفتش که بدترین دولت در تاریخ اسرائیل بوده از دیدگاه ضربه زدن به حیثیت اسرائیل در خارج از کشور و از دیدگاه امنیت برای شهروندان اسرائیلی. و دولت جدیدی اگه بیاد به رهبری آیزنکوت، شما میبینید که کسانی که ایشون میخواد بیاره با دولت و شرکاش از دیدگاه کارآمد و از دیدگاه تجربه خیلی بیشتر میان روتر و مجربتر هستن و میتونن واقعا دیدگاه حیثیت اسرائیل و آبروی اسرائیل و روابط اسرائیل با کشورهای خارجی رو به خصوص با اروپا بهبود ببخشن و با آمریکا. پس اون میتونه واقعا در مورد فلسطین و مسائل منطقه، بله ما چیزهای جدیدی رو شاهد خواهیم بود، ولی در مورد ایران نه، چون همون ولایت فقیهی که زمان آقای نتانیاهو هست متاسفانه در دولت آینده هم خواهد بود و او خواستار نابودی اسرائیل. پس هر دولتی در اسرائیل، حالا چپ یا راست، پس این مثلا با سیاستهاش برای براندازی حکومت نهایتا ادامه بده.
1: ممنونم از هر دوی شما، میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو و منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: اصلا دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. تاکید ترامپ بر عدم تمایل برای مذاکره با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفته جنگ با جمهوری اسلامی تا پایان انتخابات تمام می شود چون تهران توان ادامه جنگ را ندارد.
1: کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با تهدیدهای مرزی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به آن نزدیک هستیم. هشدار کمیته منصوب شاهزاده رضا پهلوی برای تدوین مقررات عدالت انتقالی به آمران و عاملان اعدام معترضان. جنایات جمهوری اسلامی را بدون هیچ اغمازی پیگیری می‌کنیم. رکورد تازه بازار ارز در ایران. دلار آمریکا از 233,000 تومان هم گذشت. فاینانشال تایمز از فساد گسترده ارزی و افزایش استفاده حکومت از رمز ارزها در سایه فشار نظامی و اقتصادی خبر داد. و آغاز بررسی پرونده هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام. پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی امشب به رأی گذاشته می شود. این قطعنامه خواستار پایبندی فوری ایران به تعهدات پادمانی است. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای پایان می‌یابد زیرا تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد گفت اقتصاد ایران با تورم 300%، سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق نیروهای نظامی روبروست. رئیس جمهور آمریکا احتمال مذاکره با تهران را رد نکرد اما گفت واشنگتن در پی آن نیست. ترامپ تاکید کرد هر گونه توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعاتی رو در بر خواهد گرفت که 3 ماه پیش روی میز نبود.
2: آیا اجازه میدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ جواب منفیه. اونا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارن. کشورشون در حال فروپاشیه. همونطور که احتمالاً آمارا رو دیدید تورم به 300% رسیده. پولشون بی ارزش شده و حتی نمیتونن حقوق سربازاشون رو پرداخت کنن. ما تنگه هرمز بسیاری از نقاط دیگر رو در کنترل داریم. این وضعیت برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت اما درست پس از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت. اونا میخوان این شرایط تا انتخابات ادامه پیدا کنه. ما حملات رو انجام دادیم و 9 کشتی اونا رو از بین بردیم و اتفاقات بیشتری از این به بعد خواهید دید. فکر میکنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان پیدا کنه چون اونها دیگه نمیتونن دووم بیارن. اونها ناامیدانه تلاش میکنن بر انتخابات تاثیر بذارن تا گروهی ضعیف در آمریکا روی کار بیاد. اونها رو به حال خودشون رها کنه و اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. تنها چیزی که میخوان سلاح هسته‌ایه. اگر به اون دست پیدا کنن تمام جهان با دردسر بزرگی روبرو خواهد شد. من به چیزی بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای فکر میکنم. موضوع هسته‌ای 99.9% ماجراست اما مسائل بسیار دیگری روی میز خواهد بود که 3 ماه پیش مطرح نبود. راستشو بخواید ما دیگه دنبال توافق نیستیم. در ابتدا میخواستم توافقی انجام بشه و تا حد زیادی هم به هدفمون نزدیک شدیم. الان چیز زیادی از کشورشون باقی نمونده.
0: اما در تازه ترین واکنش ها به تنش ها بین تهران و واشنگتن، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ضمن تاکید بر تشدید فشار اقتصادی بر تهران گفته تهران همچنان به سوی کشتی های نیروی دریایی آمریکا موشک شلیک می کند اما موفق به هدف قرار دادن اونها نمیشه. روبیو گفته در مقابل اما جمهوری اسلامی شب گذشته 5 نفتکش دیگر را از دست داده. به گفته او 4 نفتکش آسیب دیده، 1 نفتکش هم غرق شدند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده تهران بهای این حملات را خواهد پرداخت. همراه میشیم با مرضیه حسینی، جزئیات از تو بشنویم.
3: خب آخرین اظهارات مطرح شده توسط ترامپ در خصوص مناقشات و تنش‌ها با جمهوری اسلامی حدوداً 3 ساعت پیش اینجا در ایالت مریلند آمریکا مطرح شد. آقای ترامپ در حالی که سوار می‌شد برای حرکت به سمت ایالت تگزاس، جایی که ما انتظار داریم تا دقایق دیگه سخنرانی خودش رو آغاز بکنه در نشست جمهوری خواهان که احتمالاً به موضوعات ایران هم بسیار به درون خواهد پرداخت، خطاب به خبرنگاران مشخصاً به این موضوع اشاره کرد که احتمال میده جنگ تا پیش از انتخابات میان دوره هسته‌ای آمریکا پایان پیدا نکنه و هر گونه احتمال پایان جنگ رو موکول کرد که بعد از این انتخابات باشه. حدوداً 55 روز زمان باقی مونده تا برگزاری انتخابات در کنگره آمریکا، زمانی که آقای ترامپ داره بهش ارجاع میده. آقای ترامپ گفتش که قیمت بنزین، قیمت نفت در آمریکا هم احتمال نمیده تا قبل از اون کاهش پیدا کنه. چرا مهم است؟ بخاطر اینکه همین امروز قیمت نفت به طور کلی از 100 دلار عبور کرد. برای اولین بار در چند وقت گذشته، چند ماه گذشته بود که این افزایش قیمت رو تا این حد تجربه کردن بازارهای جهانی، که تأثیر مستقیم گذاشت بر قیمت بنزین در آمریکا بالغ بر میانگین 4 دلار در هر بشکه، مشخصا در هر گالون اصلاح میکنم. مشخصا در بازه زمانی فعلی خیلی ها بر این باور هستن که انتخابات میان دوره متأثر خواهد شد. این صحبت هایی که ترامپ داره الان مطرح میکنه در کنار موضوعات دیگری بود. ترامپ اشاره کرد احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی رو چندان نمیده و تاکید کرد اگر قرار هست مذاکره با جمهوری اسلامی صورت بگیره، احتمالاً مواردی روی میز خواهد بود که در 3 ماه پیش حتی در واقع دغدغه نبودن، به معنی پیچیده‌تر شدن مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی. این صحبت‌های ترامپ، خصوصاً اشاره‌ای که به انتخابات میان دوره‌ای کرد، در حالی مطرح میشه که حالا وال استریت ژورنال همین دقایق پیشتر یک گزارش منتشر کرده که در واقع صحبت‌های ترامپ رو نقض می‌کنه. میگه برخلاف اینکه ترامپ به طور علنی این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنه، گویا در همین نشستی که امروز یا دیروز در کاخ سفید برگزار شده، مشاورین ترامپ این مسئله رو مطرح کردن که این احتمال وجود داره که جنگ در ایران تا پایان انتخابات ریاست جمهوری بعدی، یعنی تا سال 2029 اینجا در آمریکا، یعنی بالغ بر 2 سال هم ادامه پیدا کنه. یعنی این ذهنیتی هست که فعلا در کاخ سفید وجود داره، اگرچه ترامپ داره تلاش میکنه که تبعات اون رو بر انتخابات میان دوره‌ای کاهش بده. خیلی از جمهوری خواها نگران هستن از اینکه ترامپ به صورت آمدانه اهمیت تاثیر جنگ رو بر انتخابات کم جلوه میده و اونها دارن در تلاش هستن که کرسی‌های خودشون رو در کنگره آمریکا حفظ بکنن، اگرچه احتمالش بسیار کم گزارش شده. در مقابل صحبت‌های آقای مارکو روبیو رو ما داشتیم، وزیر خارجه آمریکا، در حالی که سفر کرده بود به کشورهای آمریکای جنوبی، مطرح کرد، گفت تمامی حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده در تنگه هرمز هزینه داره برای جمهوری اسلامی و هزینه اون هم غرق شدن نفتکش‌های جمهوری اسلامی هست. آقای روبیو اشاره میکنه به یک روندی که ما در طول 5 روز گذشته شاهد بودیم، از روز شنبه شروع شد. جمهوری اسلامی تلاش کرد که کشتی‌های نظامی آمریکا، ناوهای آمریکا رو هم مورد هدف قرار بده، یعنی فراتر از یک الگوی ثابت، نسبتاً ثابت که مشاهدهش بودیم، یعنی فقط حمله به کشتی‌های تجاری. این حمله‌ای که جمهوری اسلامی تلاش کرد به ناوهای آمریکا بکنه، واکنش بسیار قاطعی رو داشت در چند مرحله. یک بار روز شنبه سنتکام در پاسخ 3 کشتی دولت جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد. یکی از کشتی‌ها رو به طور کامل نابود کرد، 2 کشتی دیگر رو متوقف کرد و بعد روز دوشنبه دوباره این سلسله حملات جمهوری اسلامی دوباره به ناوهای آمریکا آغاز شد در 2 مرحله. و در پاسخ این بار دولت آمریکا 5 کشتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد. آقای مارکو روبیو میگه یک کشتی رو به طور کامل غرق کردیم، 4 کشتی دیگر رو به طور نسبی از کار انداختیم و تاکید میکنه در 5 روز گذشته فقط و در این تنش ها حداقل 10 کشتی جمهوری اسلامی از بین رفتن. میدونیم که اشاره ای که آقای روبیو وزیر خارجه میکنه به جنگی هست که همین لحظه هم ادامه داره. بر اساس گزارش ها ما میدونیم تنش ها در دریا وجود داره، روز گذشته تنش‌ها به زمین هم کشیده شد. جمهوری اسلامی به اردن حمله کرد، به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن. 20 موشک بالستیک رو مشخصاً ارسال کرد. از این 20 موشک 18 موشک رهگیری شد. 2 موشک اونها به مناطق غیر مسکونی اصابت کرد، به این معنی که کاهش تلفات جانی برای آمریکا به همراه نداشت. اما روند تنش‌هایی که ما می‌بینیم بیش از این که انتظار کاهشش وجود داشته باشه، صحبت از افزایش و در واقع تسهیل اون هست در روزها و ساعات آینده.
4: مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی، ممنونم. اما وبسایت میدل ایست آی به نقل از 2 منبع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تهران پیام داده که به تفاهم نامه پیشین باز نخواهد گشت. بر اساس این گزارش، پیام ترامپ از طریق مقام‌های پاکستان و قطر به جمهوری اسلامی منتقل شده. میدل ایست آی نوشته آسم مونی، فرمانده ارتش پاکستان، در سفر اخیر خود به تهران پیام رئیس جمهور آمریکا را به مقام‌های جمهوری اسلامی منتقل کرده. وبسایت ارم نیوز به نقل از منابع غربی گزارش داده وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی سناریوی ورود زمینی به برخی جزایر ایران در اطراف تنگه هرمز است. به گفته این منابع، یکی از گزینه‌های مورد بررسی عملیات سریع آبی خاکی تفنگداران دریایی آمریکا برای استقرار در برخی جزایر راهبردی و خالی از سکنه ایران است. بر اساس این گزارش، هدف از این طرح ایجاد پایگاه‌های پیشرفته برای نظارت بر تنگه هرمز و حفاظت از کشتی‌های تجاری در برابر تهدیدهای احتمالی است. پیشتر گفتگویی داشتم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، و از او پرسیدم اگر واشنگتن قصد دارد به جنگ پایان دهد، چرا در مورد شروط خود صحبت شفافی نمی کند؟ آیا ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته؟
5: به نظر منم همینطور است. تصمیم نهایی رو نگرفته، نه اینکه نمیخواد بگیره، نمیتونه بگیره. آن انتظاری که داشتند، ببینید، ایالات متحده ارتشش بسیار قویه، در اون شکی نیست. اگر میخواستن کارو تموم بکنن، میتونستن بکنن. اینجا مشکل مدیریت جنگه، مشکل افسرها یا مشکل درجه دارها یا مشکل کادر نظامی یا مشکل تدارکات و ادوات نظامی نیست، مشکل اون مدیریت سیاسی جنگه.

0: اینطور جنگیدن نیست. اگر میخواستن واقعا این کار رو انجام بدن و هدف شکستن جمهوری اسلامی بود، باید خیلی محکمتر از اینها و خیلی قاطع‌تر از اینها عمل میکردن که نکردن. حالا هزینه سیاسی داشتیم برای آقای ترامپ و هزینه سیاسی هم ادامه خواهد پیدا کرد و دارد صحبت میکند که از یک طرفی ادامه جنگ رو به نفع منافع سیاسی هم حزب خودش هم بسیاری از متحدینش نمیبینه، بسیاری از خود کسایی که در اون خواستگاه مرگا هستن حتی ضد این جنگ هستن. همونطور دموکرات ها اکثریت قریب اتفاقشون مخالف این جنگ هم. نمیگم درست یا غلطه، فقط دارم به صورت خبری خدمتون عرض میکنم. ولی اینجا سه تا گزینه داره. گزینه اول این قرص هزینه سیاسیشو قورت بده و ادامه جنگ رو بده و جنگ رو تموم کنه، لااقل جمهوری اسلامی رو یا کمر شکسته بکنه یا حذفش بکنه. آیا شدنی هست؟ بله. آیا هزینه دارد؟ بله. ولی نیاز به اراده سیاسی میخواد که فعلا میبینم ندارد. دوم، کجدار مریض ادامه پیدا بکنه، هم جمهوری اسلامی گهگاه موشک پرنی بکنه، ایالات متحده بزنه، آخر سر به جایی برسه که بشه مثل عراق دهه 90 میلادی که یک حالت پرواز ممنوع هم بشه و برای هر دو طرف به نظر من گزینه بدیه، چون نه رژیم در ایران عوض میشه، ایران میشه یک چیزی مثل عراق دهه 90، محدود به قول معروف ایزوله شده، ولی از اون طرف هم هنوز که قدرت سرکوب داخلی مردم خودش رو داره. سوم هم این که نه بیاد بارها هم گفته این حرفا فرش قرمز بندازه جلوی آخوندا و با جمهوری اسلامی کاملا کنار بیاد، برج ترامپ بزنه در تهران، که اون به نظر من یک فاجعه بزرگی خواهد بود اگر واقعا فکر میکنه که جمهوری اسلامی و سپاه در این ماهیتش واقعا همچین کاری رو میکنن. حاضرن امتیاز رو بگیرن، مقطعی هم امتیاز بدن، ولی موقعی که جمهوری اسلامی از ماهیت و واقعی خودش رو نشون میده، هیچ وقت سر کنار اومدن با ایالات متحده و غرب رو نداره.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز نوشته بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز رو کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان میتونن مستقیما با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. آینه بدرقه پیکر جواد مجابی نویسنده و شاعر با حضور شماری از نویسندگان و چهره‌های فرهنگی کشور برگزار شد. پیکر مجابی قرار است در امامزاده طاهره کرج در کنار شماری از دوستان و هم نسلانش به خاک سپرده شود. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، فؤاد فتی بعد از سپری کردن دوران محکومیت 4 ساله خود از زندان اوین آزاد شد. آزادی این فعال کارگری بعد از پایان کامل دوران حبس تعزیری او صورت گرفته. فتی به 4 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال منع عضویت در تشکل‌های سیاسی محکوم شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از مواضع ارتش این کشور در کوه هرمون در سوریه گفت اسرائیل اجازه نمی‌دهد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. نتانیاهو که همراه با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و مقام‌های ارشد نظامی به این منطقه رفته بود گفت اسرائیل کنترلی بی سابقه بر منطقه از هرمون تا یارموک و دریای مدیترانه دارد. نخست وزیر اسرائیل رژیم جمهوری اسلامی رو رژیم تروریستی خواند و گفت مأموریت اصلی اسرائیل شکست این حکومت است و اسرائیل به این هدف بسیار نزدیک شده. نتانیاهو همچنین گفت کل محور جمهوری اسلامی در نهایت سقوط می‌کند.
2: ערב ראש השנה אנחנו בראש החרמון בכתר החרמון.
3: در آستانه شب ראש השנה ما در بالای کوه هرمون هستیم. دمشق اینجا، لبنان آنجا و بلندی‌های جولان سوریه آنجا. و ما کل منطقه را از کوه هرمون تا یرموک و از آنجا تا مدیترانه کنترل می‌کنیم. کنترلی مطلق که قبلا هرگز دیده نشده است. هیچ ارتش تروریستی اجازه نخواهیم داد که در مرز ما مستقر شود و این یکی از دستاوردهای بزرگی است که در جنگ تولد دوباره با آن دست یافته ایم. و از این قله ها کار بیشتری وجود دارد. کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم. ما میدانیم که کل محور یک بار برای همیشه سقوط خواهد کرد. ما متحد به انجام آن هستیم و آن را انجام خواهیم داد.
2: انی مأخر لخم سنه توبه ازرخ اسرائیل و لخیالی بگیبوریم شلانو شوسی.
1: در همین رابطه گفتگوی داشتم با میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی.

0: و از او درباره کنترل ارتش اسرائیل بر منطقه از کوه هرمون تا رود یارموک و دریای مدیترانه پرسیدم و امکان ایجاد کمربند امنیتی جدید در شمال.
1: کاملا مشخصه که اسرائیل وارد این مرحله شده، وارد ایجاد اون کمربند امنیتی جدید در شمال شد. البته طبیعتا منظور اون از کمربند مناطق ارتفاعی که اسرائیل میتونه ازش عمق عملیاتی بگیره. نقطه کلیدی که در واقع معما یا اون معماری نتانیاهو داره دنبال میکنه همینه. ببینید هرمون که شما فرمودید، هرمون برای اسرائیل خیلی مهمه. از نظر ارتفاع هم جولان رو زیر نظر میتونه بگیره، هم گلیل رو میتونه زیر نظر بگیره، هم جنوب سوریه رو و هم محورهای منتهی به دمشق، از اون مهمتر محورها و مسیرهای منتهی به در واقع بقای لبنان رو هم میتونه در واقع اشراف اطلاعاتی بهش پیدا بکنه. وقتی نتانیاهو از هرمون تا یرموک رو میاد در واقع علامت گذاری میکنه، میگه از اینجا، بعدش میگه تا مدیترانه، در واقع یه جغرافیای امنیتی جدید درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی که اسرائیل میخواد بین مرز خودش و اون محل در واقع وجود تهدید فاصله ایجاد بکنه. چرا؟ چون تجربه جنگ حزب الله بهشون نشون داده، حتی 7 اکتبر بهشون نشون داده که اونها نباید بذارن که در واقع اینها نزدیک مرزهاشون بشن، بعد تازه بخوام مثلا جلوی مرزها اینها رو متوقف بکنن و کار براشون سخت میشه. تو سوریه در واقع هرمون و منطقه جنوب سوریه هم دقیقاً همین کار کرده دادن. یعنی یک فضای دیدبانی ایجاد می‌کنن برای اسرائیل، روی مسیرهای حرکتشون، روی در واقع اون تجهیزاتی که می‌خواد به لبنان بره. همه اینها باعث میشه که اسرائیل بتونه ارتفاع سطح بگیره، اونجا برتری سطح داشته باشه و بتونه کاملاً اونها رو زیر نظر بگیره. بعد یه نکته‌ای هم هست، فقط شمال نیست. الان به درستی شما کمربند شمال رو بهش اشاره کردید، بلبور تو جنوب هم داریم می‌بینیم. یعنی اگر دقت بکنیم اسرائیل توی اون منطقه غیر از در واقع اون منطقه حائل رفته سراغ کجا؟ ارتفاعاتی که دوباره بازم برتری سطح بگیره، رفته بوفور رو گرفته، رفته علیت طاهر رو گرفته. علیت طاهر مثلا حدود 600 متر ارتفاع داره شمال رودخونه لیتانی. از این طریق میتونه نبتیه رو در واقع بخش مهمی از اون اقلیم الفتاح رو در واقع اونجا رو هم زیر نظر داشته باشه، اشراف بهش داشته باشه. همین چند روز پیش اعلام کردن که اگر خاطرتون باشه که کنترل عملیاتیشی گرفتن، ضربه زدن و زیرساخت‌های زمینی حزب الله اونجا از بین بردن. پس وقتی هرمون توی شهر و این اتفاقات تو جنوب لبنان کنار هم بذاریم، رفتار اسرائیل قابل فهم میشه که دنبال گرفتن زمین نیست، دنبال کنترل مرز نیست، دنبال ارتفاعاتی میگرده که دید کامل داشته باشه، هشدار زود بتونه داشته باشه، امکان شلیک هم داشته باشه.
0: اما بنابر آخرین به روز رسانی ها، مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای شدید انفجار در قشم و بندرعباس حدود ساعت 25 دقیقه بامداد پنجشنبه، یعنی هم دقایق پیش خبر دادند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد علت این انفجارها منتشر نشده، ولی حتما به اون میپردازیم در بخش‌های بعدی خبری و به محض دریافت جزئیات اون. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر عدم تمایل برای مذاکره با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفته جنگ با جمهوری اسلامی تا پایان انتخابات تمام می شود چون تهران توان ادامه جنگ را نداره.
2: کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با تهدیدهای مرزی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو میگوید کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و با آن نزدیک هستیم. کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران در بیانیه‌ای به آمران و عاملان اعدام معترضان هشدار داده، تمامی این جنایت‌ها رو گفته بدون اغماز این کمیته پیگیری خواهد کرد. اعضای این کمیته در بیانیه‌ای تاکید کردند از آمران تا مجریان احکام اعدام یکایک در برابر اقدامات خود پاسخگو خواهند بود و هر اعدام بر مسئولیت کیفری آنان اضافه می‌کند. در این بیانیه آمده کمیته در حال تدوین مقررات عدالت انتقالی و فراهم کردن چارچوب حقوقی برای تعقیب و محاکمه عاملان این جنایت است. در بخش پیشین خبر گفتگویی داشتم با افشین الیان، استاد حقوق دانشگاه لیدن و عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی. از او پرسیدم آیا هشدار کمیته به جمهوری اسلامی صرفا یک پیام حقوقی برای آینده است یا کمیته در حال ایجاد سازوکاری برای مستندسازی هم هست؟
3: ببینید، ما پیام های زیادی رو دریافت کردیم از داخل ایران، از خانواده های جاوید نامان و افراد مختلف اینها همه سوال میکنن ما باید چیکار بکنیم، در چه مرحله ای قرار داریم. در لحظه فعلی مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی چه از جنایت هولناک آنان در 18 و 19 دی و چه جنایتی که هر روز انجام میدن، اعدام های علنی و غیر علنی که در ایران صورت میره، داره رخ میده. و این چیز خیلی مهمه، این فقط این نیستش که مثلا تشکل های معینی رو انجام بدن، حتی احزاب خیلی مهمی که در داخل ایران هم هواداران زیادی دارن مثل جبهه هفت آبان و یا تشکل های مختلف، همه دارن این کار رو انجام میدن. و ما توصیه‌مون به همه اینا این بوده و هست، تمام اسناد رو نگه دارید. به مردم شریف ایران، به کسایی که احیانا الان منو میبینم، توصیه ما اینه: نام و آدرس و درجه نظامی و اگر روحانی هستن شغلشون، از دادگاه ها تا دادستانی و تا کسایی که مردم رو مرحله اعدام میبرن و کسایی که حتی اعدام میکنن، همه این اطلاعات رو نگه دارید، این اطلاعات رو خوب محفوظ نگه دارید. وقتی که به زودی جمهوری اسلامی سرنگون میشه و شاهزاده رضا پهلوی دادستان ویژه دادگاه عدالت انتقالی رو تعیین میکنه، تمام این اسناد باید به اونا واگذار بشه تا بتونن اون قسمت عملیاتیش رو شروع بکنن. از سوی دیگه مطلب دیگه هم هست، این اسناد خیلی مهمه تا اونجایی که به خارج از ایران میرسه برای ارتباطات بین المللی. خود من هفته آینده تماسهای خیلی زیادی، گفتگوها و رایزنی هایی دارم با سیاستمداران و حقوقدانان خیلی مهم اروپایی، دقیقا در مورد همین اعدام های اخیر در ایران. برای اینکه این اعدام ها دیگه از یعنی این یه جمهوری وحشت بوده، جمهوری بوده که میتونست در ظرف 24 ساعت من 10,000 نفر رو بکشه، ولیکن با تمام حملاتی که ایالات متحده و اسرائیل کردن، اینها با این حال ادامه دارن میدن به این راه و به صورت وحشیانه هم ادامه میدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور اوکراین در مسیر سفر خود به کانادا در ایسلند توقف و با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. زلنسکی با انتشار پیامی اعلام کرد محور اصلی گفتگوهای دو طرف بر آمادگی اوکراین برای زمستان در پنجمین سال جنگ با روسیه و همچنین توسعه فناوری‌های دفاعی این کشور متمرکز بوده. نشست فضایی پاریس میزبان رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر یونان بود. در این نشست فضا نوردانی از یونان و چک برای ماموریت سال 2027 به ایستگاه بین‌المللی فضایی معرفی شدند. این ماموریت فضایی بخشی است از برنامه پروازهای خصوصی ناسا که با همکاری شرکت وست برای توسعه نسل جدید ایستگاه‌های فضایی تجاری انجام می‌شود. شرکت اپل روز چهارشنبه برای اولین بار یک گوشی هوشمند تاشو معرفی کرد. این گوشی که دوو نام دارد در شکل و اندازه یک پاسپورت طراحی شده و با باز شدن صفحه نمایش 7.5 اینچی اون نمایان میشه. اپل گفته دوو در حالت باز نازکترین گوشی این شرکت. تحلیلگران پیش بینی میکنند ورود اپل به بازار گوشی های تاشو که سالهاست در سلطه سامسونگ و شرکت چینی بوده، میتونه گوشی های تاشو رو از یک محصول خاص پسند و گران قیمت به یک محصول معمول و پرفروش تبدیل کنه. اما برگردیم به ایران. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از رقم بی سابقه 233 هزار تومان هم عبور کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز روز چهارشنبه حداکثر نرخ فروش دلار را بین 233 تا 234 هزار تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم به 272 هزار تومان رسیده. هر پوند بریتانیا در محدوده 316 هزار تومان معامله شده. در بازار طلا هم روز چهارشنبه قیمت هر قطع سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 243 میلیون تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ فروش هر گرم طلای 18 عیار هم از 24 میلیون تومان هم فراتر رفت. در استایه این فشارهای اقتصادی، فاینانشال تایمز گزارش داده جمهوری اسلامی برای حفظ تجارت خارجی در میانه جنگ و محاصره آمریکا استفاده از رمز ارزها را گسترش داده. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ایران انتقال درآمدهای صادراتی با تتر و بیت کوین رو پذیرفته و درباره چگونگی بازگشت پول هم سختگیری نمی‌کنه. در این مطلب اومده در سال گذشته میلادی نزدیک به 10 میلیارد دلار رمز ارز به وسیله ایران جابجا شده. فاینانشال تایمز نوشته بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز رو هم کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه میده درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان میتونن مستقیما با درآمد صادراتی خودشون مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز رو وارد کنند. فساد گسترده ارزی در تجارت خارجی موجب شده بر اساس آمار رسمی 4 میلیون یورو ارز صادراتی به کشور بر نگرده. در بخش قبلی خبر گفتگوی داشتم با اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی. از او پرسیدم آیا رکورد قیمت دلار، طلا و سکه فقط واکنش بازار به جنگ و تحریم هاست یا نشانه ورود اقتصاد ایران به یک مرحله جدید از بحران ارزی و تورمی؟
4: کلن اصل بنیادینی که ما بهش اعتقاد داریم اینه که ما به میزانی که نقدینگی مازاد بر تولید داشته باشیم تورم خواهدش و در واقع ما به تفاوت این تورم که ایران داره با تورمی که در آمریکا هست مساویس با افزایش نرخ دلار. البته باید بحث بهره‌وری رو هم به این ماجرا اضافه کنیم، یعنی به میزانی که بهره‌وری در اقتصاد ایران نسبت به آمریکا پایین‌تر میاد این تفاوت در واقع در نرخ ارز دیده میشه، چون اساساً کارکرد نرخ‌های برابری ارز اینه که اقتصاد اون دو تا کشور رو بیارن سر خط. پس ریشه این مسئله به بیان ساده اینه که ما به میزانی که ریال بیشتری در اقتصاد داشته باشیم بدون اینکه به همون نسبت کالا و خدمات داشته باشیم دلار گرون میشه. اما سوال اینه که در واقع این ریال مازاد بالاخره از کجا میاد، اصلا چرا ایجاد میشه؟ و اینجاست که در واقع ما به پاسخ سوال شما میرسیم و باید بگیم که این مسئله رو نمیشه جدای از جنگ و تحریم و این مسائل دید. به این معنی که وقتی شما فشار تحریم رو دارید، محاصره رو دارید، درآمد دولت کاهش پیدا می‌کنه، در نتیجه بودجه دچار کسری میشه و در نهایت دولت برای تامین هزینه‌هاش نقدینگی بیشتری خلق میکنه و دلار گرون میشه. اما اینکه سقف این رشد قیمت کجاست، در واقع میشه گفت سقفش بی‌نهایته تا زمانی که کسری بودجه ادامه داشته باشه و سیاست‌های پولی در خدمت تامین مالی دولت باشه، همینطور بانک مرکزی مستقل و سالمی نداشته باشیم، به هر حال اقتصاد منتظر نمیمونه. و از اونجایی که در جمهوری اسلامی هم هیچ نقطه پایانی برای این سیاست‌های در واقع میشه گفت ضد منافع ملی چه در عرصه اقتصاد و چه در سیاست خارجی که این تحریم‌ها رو به وجود آورده وجود نداره، متاسفانه میشه گفت که چشم‌اندازی هم برای توقف رشد نرخ ارز و اینکه یک سقفی براش در نظر بگیریم وجود نداره.
0: به گزارش رویترز، پاکستان با انتقال پیامی از عربستان سعودی از تهران خواسته از نفوذ خود برای متوقف کردن حملات حوثی‌ها استفاده کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ضمن تایید دریافت این پیام گفته تهران در پاسخ ادعا کرده کنترلی بر اقدامات حوثی‌ها ندارد. این در حالی است که دو منبع ایرانی فاش کردند تهران ضمن وعده تامین مالی و تسلیحاتی از حوثی‌ها خواسته بود به عربستان سعودی حمله کنند و چند فرمانده سپاه پاسداران هم برای هماهنگی این حملات به یمن رفته بودند. جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده با اشاره به پیمان دفاعی بین مکه بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان گفته بر اساس مفاد پیمان دفاعی مکه حمله به هر یک از کشورهای عضو به منزله حمله به تمامی اعضای اون محسوب میشه و زمان اون رسیده که کشورهای ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی برای نابودی شبه نظامیان حوثی در منطقه وارد عمل بشن. اما از سمت دیگه نیروهای دولت یمن اعلام کردن محمد ناصر عاطفی وزیر دفاع حوثی ها به همراه شماری از فرماندهان نظامی این گروه در جریان درگیری ها کشته شدند. ائتلاف حمایت از دولت یمن هم گفته نیروهای مشترک برای حفاظت از حاکمیت و زیرساخت های عربستان سعودی وارد عمل میشن. ترکی مالکی سخنگوی ائتلاف همچنین حملات موشکی و پهپادی روز چهارشنبه حوثی ها به شهرهای خمیس، مشیت، اپا و جزان در عربستان رو تایید کرده. وزیر دفاع پاکستان هم با هشدار به حوثی‌های یمن اعلام کرده بر اساس پیمان دفاعی سه جانبه حمله به هر یک از سه عضو این پیمان حمله به هر سه کشور است. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعضای کنونی این پیمان هستند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی این پیمان ممکن است اجرایی شود.
5: وزیر دفاع پاکستان گفته که هیچ کس نباید تردیدی داشته باشه که در صورت تجاوز به عربستان سعودی پیمان دفاعی سه جانبه فعال خواهد شد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در واکنش به حملات اخیر حوثی‌ها به مواضع عربستان سعودی گفت که در این مورد نباید هیچ تردیدی وجود داشته باشه که ما به مفاد و شرایط این پیمان متعهد هستیم و در صورت نیاز به گفته او به تعهدات خود پاکستان عمل خواهد کرد. خادم محمد آصف توضیح داد که این توافق در صورت وقوع تجاوز کمک متقابل میان اعضای این پیمان را پیش بینی کرده. وزیر دفاع پاکستان در این حال ابراز امیدواری کرده که اوضاع عادی بشه و تنش‌ها در منطقه کاهش پیدا کنه، اما به حوثی‌ها هشدار داد که باید آنها درک بکنند که تلاش برای کشاندن درگیری به خارج از یمن میتونه پیامدهایی برای خود آنها هم داشته باشه. خواجه آصف حوثی‌ها رو بازیگران غیر دولتی توصیف کرد و گفت که اگر از بازیگران غیر دولتی برای سوء استفاده از یک اختلاف دو جانبه استفاده بشه، او گفت که به نظرش آنها در واقع این کار را به ضرر خودشان انجام خواهند داد و گفت که توافق دفاعی سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی میتونه به عنوان یک عامل بازدارنده نیز عمل کنه و لزوماً به این معنا نیست که پاکستان و متحدانش در برابر هر تجاوزی به همان شکل پاسخ بدن.
0: علاوه بر پاکستان، ترکیه هم حملات اخیر حوثی‌ها علیه عربستان سعودی رو به شدت محکوم کرد و نسبت به تهدید غیر نظامیان هشدار داد. وزارت خارجه ترکیه گفته این حملات تنش‌های منطقه‌ای رو تشدید کرده و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری یمن رو تضعیف می‌کنه. آنکارا از حوثی‌ها خواسته فوراً اقدامات تهاجمی خود را متوقف کنند.
6: ادامه حملات حوثی‌های یمن بر تأسیسات عربستان سعودی و شهرهای جنوبی این کشور با واکنش جدی و تند دولت ترکیه روبرو شد. وزارت خارجه این کشور با انتشار بیانیه این حملات را به شدت محکوم کرده و از حوثی‌های یمن خواسته که هرچه سریع‌تر حملات را بر عربستان سعودی توقف بدهند. ترکیه چند دلیل بسیار جدی برای نگرانی‌های خودش از این مسئله دارد. در گام نخست امنیت منطقه است. در صورت ادامه حملات حوثی‌های یمن احتمال پاسخ نظامی گسترده سوی عربستان سعودی وجود دارد، چیزی که منجر به درگیری جدید در منطقه خواهد شد و در نهایت اینکه منطقه با تهدید امنیتی جدی روبرو خواهد شد. در سوی دیگر گزارش‌ها در مورد هماهنگی مشترک بین حوثی‌ها و گروه‌های مسلح عراقی برای تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی موضوع دیگری است که چالش جدی برای امنیت ترکیه محسوب خواهد شد، زیرا اگر چنین اتفاقی بیفته درگیری ها تنها در مرزهای عربستان سعودی و یمن باقی نخواهند ماند و حتی در همسایگی ترکیه و عراق هم خواهند رسید. اما در سوی دیگر امنیت کشتیرانی و همینطور امنیت انرژی از مسائل دیگری هست که ترکیه را نگران کرده. این کشور وابستگی جدی به صادرات انرژی دارد و در صورت مختل شدن این روند در دریای سرخ، خلیج فارس و مدیترانه، دولت ترکیه با چالش جدی و فشارهای اقتصادی روبرو خواهد شد. اما در سوی سوی دیگر پیمان مکه هم از مسائلی هست که این شرایط را بسیار جدیتر و حساستر میکنه. در صورت پاسخ نظامی دولت ریاض، ترکیه ناگزیر است با این کشور همسویی کنه و این پیمان را عملی کنه، چیزی که پاکستان هم به آن اشاره کرده و گفته اگر حملات ادامه پیدا کنند این بخش یا معاهده‌ای که با آن توافق کردن همه طرفا فعال خواهد شد.
0: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای اعلام کرد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده می‌شود. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد شده بود، از رافائل گروسی خواست مصوبه را به شورای امنیت ارسال کند. چین، روسیه و نیجر به این قطعنامه رأی مخالف دادند. شورای حکام پیش از این هم در قطعنامه‌های خود خودداری مکرر جمهوری اسلامی از همکاری کامل درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای در مکان‌های اعلام نشده را مصداق عدم پایبندی به موافقت‌نامه پادمان دانسته بود. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام گفته کشورهای غربی با این فضاسازی‌ها نمی‌تونن شکست‌های سیاسی خود را جبران کنند. غریب‌آبادی در پیام خود در شبکه ایکس نوشته کشورهای غربی ابتدا به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان حمله کرده و روند عادی راستی آزمایی رو مختل می‌کنند، سپس همون اختلال رو دستاویز صدور قطعنامه در شورای حکام می‌کنند. به گفته غریب‌آبادی، بانیان این قطعنامه با این اقدامات نخواهند توانست در شورای امنیت سازمان ملل کاری از پیش ببرند. رضا نجفی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی در وین، هم با متهم کردن آمریکا به تلاش برای تسلیم کردن ایران، گفته تصمیم گیری درباره واکنش به تحولات برنامه هسته‌ای در تهران صورت می‌گیرد. نجفی گزارش‌ها درباره فعالیت اتمی در سایت موسوم به کوه کلنگ رو رد کرده و گفته این محل در حوزه مسئولیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست. نجفی هشدار داده جمهوری اسلامی به هر گونه حمله تازه پاسخی قاطع و شدید می‌دهد. نماینده جمهوری اسلامی در پاسخ به احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرده تهران همچنان به اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق پادمان متعهد است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متناقض و سیاسی است. اسماعیل بقایی میگوید این قطعنامه بدون اشاره به ریشه‌های اصلی عدم دسترسی آژانس از تهران اجرای تعهدات پادمانی را مطالبه کرده. به گفته یه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، حدود یک سوم از کشورهای عضو آژانس به این قطعنامه رأی مخالف یا ممتنع دادند و این سند بدون اجماع به تصویب رسیده. او همچنین کشورهای غربی رو به اعمال فشار بر سایر اعضا متهم کرد. جزئیات بیشتر این خبر رو از همکارم احمد صمدی بشنویم.
7: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه بعد از بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پیشنویس قطعنامه‌ای رو که از سوی ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا ارائه شده بود رو هم تصویب کرد و در این قطعنامه که با 23 رأی مثبت، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع ارائه شده بود، از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده که قطعنامه جدید و قطعنامه‌های قبلی که علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شده بود رو یک جا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال بکنه و به این ترتیب پرونده هسته‌ای ایران از حالت فنی خارج میشه و به حالت سیاسی در میاد و در شورای امنیت سازمان ملل متحد باید بررسی ها صورت بگیره. در واقع اون چیزی که امروز اتفاق افتاد در ادامه فشارهای قبلی هستش که علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده، فشارهای مالی که از سوی ایالات متحده، کشورهای اروپایی آغاز شده و دیگر کشورها هم دارن در حال پیوستن به اون هستند، همچنین حضور نظامی کشورها در منطقه خلیج فارس و همچنین فشارهای دیپلماتیکی که داره وارد میشه. خب آقای گروسی هم در گزارش خودش اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خودش عمل نکرده و برنامه هسته ایران و رفتارهای جمهوری اسلامی نگرانی های اشاعه‌ای رو بیشتر کرده و به این ترتیب این قطعنامه که حالا نسبت به قطعنامه های قبلی آرای بیشتری رو هم کسب کرده نشون میده که جامعه جهانی حالا بیشتر در کنار هم قرار گرفتن و بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی هستن و جمهوری اسلامی رو تلاش میکنن که مجاب کنن با نهادهای بین المللی همکاری بکنه و به این ترتیب جمهوری اسلامی باید دید که در روزهای آینده و ساعتهای پیش رو چه واکنشی رو نسبت به این خصوص خواهد داشت.
0: در پایان این بخش خبری بریم به مصر، جایی که میزبان نمایشگاه بین المللی هوایی العلمین بوده. رویدادی که با حضور شرکت هوافضا و صنایع دفاعی از کشورهای مختلف برگزار شده، هدفش هم تقویت جایگاه مصر به عنوان دروازه ورود به بازارهای دفاعی آفریقا و خاورمیانه اعلام شده. در این نمایشگاه شرکت‌هایی از روسیه، چین، ترکیه، امارات متحده عربی و مصر جنگنده ها، سامانه های تسلیحاتی و فناوری های دفاعی خود رو به نمایش گذاشتند.

مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف داریم.

0: یک دو سه یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
7: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
8: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
9: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
7: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ارتش آمریکا در حمله شبانه و در پاسخ به اقدامات سپاه پاسداران 5 نفتکش ایرانی را در دریای عمان و نزدیکی جزیره خارک هدف قرار داد تا حدود 12% ناوگان نفتکش های ایرانی در عرض تنها یک هفته از بین برود. سپاه هم در واکنش چندین موشک به خاک اردن شلیک کرد، وقتی سخنگوی این نهاد نظامی از 6 شرط تازه جمهوری اسلامی برای پایان جنگ با آمریکا گفت. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تکرار جنگ شبانه با سیاست چشم در برابر چشم، شلیک‌های مرگبار آمریکا به 5 نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک، حمله سپاه پاسداران به خاک اردن با موشک‌های خیبرشکن و قدر همزمان با ادامه شکست‌های تهران در جبهه‌های لبنان و یمن، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در راه شورای امنیت، قیمت دلار از مرز 230,000 تومان گذشت، نابودی 12% ناوگان ایران تنها در یک هفته و شروط محال سپاه برای پایان جنگ. ترامپ یا جمهوری اسلامی، کدامشان تسلیم می شود؟
2: ایران همچنان تلاش میکند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که چنین کاری بکند یا برای انجامش تلاش کند، تعدادی نفتکش از دست خواهد داد. فکر میکنم امروز هم دوباره شاهد چنین اتفاقی خواهید بود.
1: دقایقی پس از این سخنان مارکو روبیو، ارتش آمریکا حمله گسترده‌ای را علیه نفتکش‌های جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان آغاز کرد. ارتش آمریکا 4 نفتکش کاویز، چارمینات، هورایزن و ریسکو را در آبهای عمان در نزدیکی جاسک هدف قرار داد و نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک منهدم کرد. صبح چهارشنبه سنتکام با انتشار این فیلم خبر داد که نفتکش ریسکو غرق شده.
3: Let them to go forward.
4: Chief engineer should be forward. Asan ala Asan.
3: Mohsen. Agar sedara dari, boro jelo Mohsen. Mohsen, boro jelo. Bikhad dobare bezane. Sir, master, chief engineer derya. Berim, sari berim forward. Dobare bikhad bezane. 5 daqiqe notice dade. Sariyan berim forward.
1: آمریکا این حملات را در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به ناوهای آمریکایی انجام داد. اندکی بعد سپاه با شلیک موشک‌های قدر و خیبرشکن به پایگاه الازرق آمریکا در خاک اردن حمله کرد. در حالی که سپاه مدعی شد تعداد زیادی از موشک‌ها به هدف اصابت کرد، خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد سامانه‌های پدافندی این کشور 18 تیر از 20 تیر موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری کردند و 2 موشک دیگر هم در مناطق غیر مسکونی سقوط کرد و تلفاتی نداشت. به گفته خبرنگار شبکه الحدث متعلق به عربستان سعودی، جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب حدود 35 موشک شلیک کرد تا یکی از بزرگترین حملات به خاک اردن در ماه‌های اخیر رقم بخورد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد سپاه در این حمله از موشک‌های با سر جنگی خوشه‌ای استفاده کرده. پیشتر رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود حملات بعدی تهران متناسب نخواهد.
5: آمریکایی‌ها حتما فهمیدند که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود.
1: جنگ کوتاه شبانه و بامدادی سپاه و آمریکا البته متناسب نبود. سپاه پاسداران مدعی شد سه‌شنبه شب 2 شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 کشتی را که در حال عبور از تنگه بودند هدف قرار داد. اما سنتکام این ادعا را رد کرد و گفت هیچ یک از ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا مورد اصابت قرار نگرفت. در مقابل با حملات شبانه سه‌شنبه آمریکا به 5 نفتکش ایرانی، بخش مهمی از ناوگان نفتکش‌های ایران آسیب. کل نفتکش‌های ایرانی و غیر ایرانی تحت اختیار جمهوری اسلامی، از جمله ناوگان سایه حسین شمخانی، کمتر از 200 فرونده است که در یک ماه گذشته 17 تایشان یا منهدم شده و یا از کار افتادند، یعنی 9% کل نفتکش ها. همچنان که بیش از 12% نفتکش های خود ایران در این حملات از رده خارج شدند. تلفاتی بسیار سنگین در مقایسه با آورده های حملات موشکی سپاه به اردن. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به این تلفات و با انتقاد از جنگ طلبی حاکمان تهران خواستار پایان سیاست سوری سازی ایران شد. همزمان با ادامه تبادل آتش در خلیج فارس و سقوط تپه استراتژیک علی الطاهر به دست اسرائیل در جنوب لبنان، جمهوری اسلامی در جبهه یمن هم متحمل شکست‌های جدی شد. پس از پیشروی نیروهای مسلح دولت یمن به مناطق تحت حاکمیت حوثی‌ها، این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی حملات شدیدی به مواضع عربستان سعودی در مرز این کشور انجام داد. این درگیری‌ها در شرایطی ادامه دارد که حوثی‌ها در حال از دست دادن کنترل مناطق استراتژیک ساحلی در دریای سرخ هستند. در صورت ادامه این روند، تنگه باب المندب از کنترل غیر مستقیم نیروی قدس سپاه پاسداران خارج می‌شود و جریان صادرات نفت عربستان سعودی از این تنگه استراتژیک، سیاست جمهوری اسلامی برای اختلال در روند عبور انرژی را مختل خواهد کرد. به همین دلیل سپاه پاسداران چهارشنبه محدوده ممنوعیت تردد در تنگه هرمز را به دریای عمان و حتی فراتر از آن گسترش داد.
6: از سمت چابهار شروع میشه، بخشی از دریای عمان و بخش دیگری از دریای عرب رو اون مسیری که میتونه منتهی بشه به تنگه هرمز.
1: چهارشنبه قیمت نفت برنت از بشکه 100 دلار عبور کرد و قیمت دلار در بازار تهران از مرز 230 هزار تومان گذشت. در حالی که کمبود بنزین و افزایش بهای سوخت مقام‌های جمهوری اسلامی را نگران بازگشت مردم به خیابان‌ها و آغاز دوباره اعتراض‌های ضد حکومتی کرده. وقتی واشنگتن با تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایران فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کرد. اما اوضاع حتی از این هم میتواند بدتر شد. وقتی آسوشیت پرس خبر داده آمریکا همراه بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارجای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل آماده کردند، اقدامی که میتواند به تحریم‌های جهانی علیه تهران منجر شود.
7: سپاه یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند
1: در مقابل حکومت در تلاش است در داخل ایران تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد. هنگامی که شناور زیرسطحی به غنیمت گرفته شده را زیردریایی هوشمند آمریکا می‌خواند و جشن پیروزی می‌گیرد، در حالی که شماری از هواداران نظام مشغول برگزاری جشن تولد برای رهبر غایب نظام، همون که پدر همسرش وعده برخورد با پوشش اختیاری مردم پس از پایان جنگ را می‌دهد.
8: خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم.
1: اما جمهوری اسلامی میداند که در عالم واقعیت این حجم از فشار اقتصادی و نظامی را برای مدتی طولانی نمیتواند تحمل کند. اما به جای کنترل تنش در نظر دارد با حملات ایزایی آمریکا را وادار به عقب نشینی کند. حملاتی که در عمل تأثیر چندانی نداشت. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه برای توقف تنش نظامی 6 شرط تعیین کرد. از جمله عقب نشینی اسرائیل از لبنان، پایان محاصره حوثی‌ها در یمن و عدم دخالت در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. شروط مقرون به محال که نشان می‌دهد تهران همچنان امیدوار است با تشدید تنش و با رویای نفت بشکه 400 دلار و بنزین 15 دلاری در آمریکا واشنگتن را عقب بنشاند. تازه ترین نسخه از رویا پردازی سپاه پاسداران در شرایطی که ترامپ با تشدید فشار تحریم ها و اجرای سیاست چشم در برابر چشم منتظر فروپاشی کامل اقتصاد ایران است تا یا جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند و یا با تاکتیک سر در برابر چشم کار حکومت ایران را یکسره سازد. رویایی به نظر منطقی تر از خیال پردازی های تهران، اما همچنان دشوار. در جنگ دلار، نفت و گلوله به زودی خواهیم دید چه خواهد شد و کدام طرف زودتر می شکند، ترامپ یا جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه هستند. جناب حسنیاری، فکر میکنید که روی کرده حالا سیاست چشم در چشم در مقابل چشم ترامپ میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا ممکنه که آمریکا بره سراغ سطح بالاتری از حملات؟
9: درود به شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به تدریج شاهد تغییر الگوی جنگ هستیم، کشتی در برابر کشتی، حمله در برابر کشتی، و این در نتیجه جمهوری اسلامی رو به از نظر زیرساخت نفتی بسیار بسیار شکننده تر از گذشته میکنه و در نتیجه محاصره دریایی رو کاملتر میکنه. در مورد اینکه چه خواهد شد بعد از این، به اعتقاد من راه دیگری وجود نداره مگر اینکه به اون جنگ نهایی در بگیره، جنگی که اسرائیل به دنبال اون هست، آمریکا به دنبال اون هست، جمهوری اسلامی سعی میکنه از اون حذر بکنه، ولی با این سیاست ها و عملیات نظامی عدم که به هیچ گونه خردی ارتباط پیدا نمی کنن، جمهوری اسلامی این وضعیت رو پیش خواهد آورد. در نتیجه ترامپ چاره دیگری نخواهد دید بعد از این که شاهد این هست که تمامی راههایی رو که بایستی می رفت از نظر دیپلماتیک رفته و نتیجه به دست نیاورده، جنگ نهایی حتمی خواهد شد، بخصوص که جمهوری اسلامی به تدریج داره از جهات دیگر هم منزوی تر میشه. جناب پور محسن اشاره کردن به مسئله اتمی، مسئله موشکی و انزوای هرچی بیشتر جمهوری اسلامی. بنابراین به اعتقاد من این جنگ خواهد شد، چه جمهوری اسلامی بخواهد چه نخواهد، به خاطر اینکه راه دیگری برای آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی نمانده مگر سرنگونی جمهوری اسلامی برای رهایی از این وضعیت.
0: هوشنگ حسنیوری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از شما و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. شب روزتون خوش.

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به دو برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
0: افزایش نرخ سوم بنزین در ریزورتمان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه، شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
4: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
5: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
6: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
7: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
8: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
9: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
10: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
11: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
12: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
7: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
13: تبریک میگم به اونی که خودش هیچ وقت تو قاب نیست ولی زیباترین قاب ها رو ثبت کنه.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای پایان خواهد یافت، زیرا تهران دیگر توان ادامه جنگ را نداره.
1: آیا اجازه میدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ جواب منفیه. اونا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارن. کشورشون در حال فروپاشیه. همونطور که احتمالاً آمارا رو دیدید، تورم به 300% رسیده. پولشون بی‌ارزش شده و حتی نمیتونن حقوق سربازاشون رو پرداخت کنن. ما تنگه هرمز و بسیاری از نقاط دیگر رو در کنترل داریم. این وضعیت برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما درست پس از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت. اونا میخوان این شرایط تا انتخابات ادامه پیدا کنه. ما حملات رو انجام دادیم و 9 کشتی اونها رو از بین بردیم و اتفاقات بیشتری از این به بعد خواهید دید. فکر می‌کنم جنگ بلافاصله

0: پس از انتخابات پایان پیدا کنه، چون اونها دیگه نمیتونن دووم بیارن. اونها ناامیدانه تلاش میکنن بر انتخابات تاثیر بزنن تا گروهی ضعیف در آمریکا روی کار بیاد، اونها رو به حال خودشون رها کنه و اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. تنها چیزی که میخوان سلاح هسته‌ایه. اگر به اون دست پیدا کنن، تمام جهان با دردسر بزرگی روبرو خواهد شد. من به چیزی بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای فکر می‌کنم. موضوع هسته‌ای 99.9% ماجراست، اما مسائل بسیار دیگری روی میز خواهد بود که 3 ماه پیش مطرح نبود. راستش بخواهید ما دیگه دنبال توافق نیستیم. در ابتدا می‌خواستم توافقی انجام بشه و تا حد زیادی هم به هدفمون نزدیک شدیم. الان چیز زیادی از کشورشون باقی نمونده.
1: جزئیات بیشتر رو از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
2: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میاندوره‌ای در ماه نوامبر به پایان خواهد رسید. از آقای ترامپ پرسیدن منظورش چه هست؟ گفت جمهوری اسلامی توان ادامه بعد از انتخابات میاندوره‌ای رو نداره و تمام هم‌وغمشون الان این هست که افراد ضعیفی از صندوق رأی انتخابات در ایالات متحده خارج بشن که به اونها اجازه بدن تا سلاح هسته‌ای داشته باشند. و آقای ترامپ گفت که بعد از انتخابات بهای بنزین در ایالات متحده پایین خواهد آمد و جنگ هم با جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده، به ناامیدی رسیده و توان ادامه دیگه نداره و پیش از این او به دنبال توافق بود، پیش از این دنبال مذاکره بود و پیشرفت‌های زیادی هم حاصل شده بود، اما در شرایط فعلی او علاقه به انجام مذاکره نداره و به دنبال توافق نیست، اگرچه که در آینده ممکنه که چنین چیزی رخ بده. آقای ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پایگاه هوایی سنت اندروز این صحبت‌ها رو انجام داده بود، در حالی که داشت از واشنگتن دی سی به سمت دالاس در تگزاس می‌رفت. دالاس در تگزاس میزبان مجمع جمهوری‌خواهان برای انتخابات میاندوره‌ای است. آرنسی اونجا تشکیل جلسه خواهد داد برای 2 روز. قرار هست که آقای ترامپ هم دست به سخنرانی بزنه و جایی است که تعیین خواهد کرد نامزدهایی که از سمت حزب جمهوری‌خواه قرار هست در انتخابات نوامبر شرکت بکنند. و آقای ترامپ این صحبت‌ها رو پیش از ترک واشنگتن دی سی انجام داده بود. بخش مهم صحبت‌ها معطوف است به توافق هسته‌ای. از او پرسیدند که آیا همچنان بحث توافق هسته‌ای مطرح است. آقای روبیو گفته بود که دیگه به دنبال توافق هسته‌ای نیستید. آقای ترامپ میگه که همش بحث هسته‌ای است. 99.9% مسئله هسته‌ای است. توافق هسته‌ای خواهد بود، ولی فراتر از اون هم خواهد بود، به این خاطر که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. آقای ترامپ باز نکرد اون 0.1% چه هست که ایالات متحده به دنبالش هست در توافق با جمهوری اسلامی، ولی اعلام کرد که مسائل بسیار فراتر از بحث هسته‌ای است. پیشتر هم گفته شده بود که آقای ترامپ علاقه به بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام آباد نداره و آمریکا به دنبال یک توافق جامع است که مسائل گوناگونی رو بخواد در بر بگیره. سمیرا قرایی، واشنگتن.
1: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز گزارش داده بانک مرکزی ایران محدودیت بازگشت ارز رو کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان میتونن مستقیما با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خودشون رو وارد کنند. فساد گسترده ارزی در تجارت خارجی موجب شده بر اساس آمار رسمی 94 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نگردد. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، فؤاد فتحی بعد از سپری کردن دوران محکومیت 4 ساله خود از زندان اوین آزاد شد. آزادی این فعال کارگری بعد از پایان کامل دوران حبس تعزیری او صورت گرفت. فتحی به 4 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال منع عضویت در تشکل‌های سیاسی محکوم شده بود.
3: هم
1: همزمان با افزایش تنش در تنگه هرمز و پیرامون آن در شرق آسیا هم تحرکات کره جنوبی و ژاپن شدت گرفته. از طرف کره جنوبی بررسی گزینه‌های مختلف از جمله احتمال مشارکت نظامی علیه تهران رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. از سوی دیگر ژاپن بر مسیر دیپلماتیک و گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی متمرکز شده. تهران هم به این تحرکات واکنش نشان داده.
3: مهمترین تحول درباره کره جنوبی اینه که وزارت دفاع این کشور تایید کرده یک هیئت ارزیابی رو به امارات اعزام کرده تا شرایط امنیتی و عملیاتی منطقه رو بررسی بکنن. نتیجه این بررسی هم بعد از برگشت این هیئت در اختیار شورای امنیت ملی کره جنوبی قرار میگیره. اما سئول تاکید کرده که این به معنی تصمیم برای اعزام نیرو به منطقه نیست. دفتر ریاست جمهوری کره هم امروز گفته که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و نوع مشارکت احتمالی با توجه به منافع ملی این کشور و افکار عمومی مشخص میشه. خب تهران هم تحرکات کره جنوبی رو زیر نظر داره. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر در اقدامی کم سابقه در شبکه ایکس پیامی رو به زبان کره‌ای منتشر کرده بود و هشدار داده بود که حضور نظامی کره جنوبی در خلیج فارس از نگاه تهران حمایت مستقیم از اقدامات نظامی آمریکا حساب میشه و میتونه پیامدهای خیلی جدی برای کره داشته باشه. اما خب در ژاپن شرایط فرق میکنه. آقای موتگی وزیر امور خارجه ژاپن عصر دوشنبه حدود 20 دقیقه تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی صحبت کرد. آقای موتگی دوباره نسبت به تشدید درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار از سرگیری دوباره مذاکرات شد. درباره هرمز هم از ادامه حملات به کشوری غیر نظامی ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست که نهایت خویشتنداری رو نشون بده. آقای موتگی همینطور تاکید کردن که آزادی و امنیت کشتیرانی باید هرچه سریعتر و بدون تحمیل هیچ هزینه اضافی به کشتی ها برقرار بشه. ژاپن همچنین معتقده که در آینده تنگه هرمز فقط نباید کشورهای ساحلی این منطقه تصمیم گیرنده باشن، بلکه کشورهایی مثل ژاپن که از این مسیر استفاده میکنن و نهادهای بین المللی هم باید در این بحث حضور داشته باشن و نقش داشته باشن. آقای عراقچی هم خب موازه جمهوری اسلامی رو توضیح داده در این تماس تلفنی و دو تا طرف توافق کردن که تماس ها رو ادامه بدن.
1: چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور اوکراین در مسیر سفر خود به کانادا در ایسلند توقف و با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. زلنسکی با انتشار پیامی اعلام کرد محور اصلی گفتگوهای دو طرف بر آمادگی اوکراین برای زمستان در پنجمین سال جنگ با روسیه و همچنین توسعه فناوری‌های دفاعی متمرکز بوده. کمپانی اپل روز چهارشنبه برای اولین بار یک گوشی هوشمند تاشا معرفی کرد. این گوشی با نام دوا به شکل و اندازه یک پاسپورت طراحی شده و با باز شدن صفحه نمایش 7.5 اینچی اون نمایان میشه. اپل گفته دوا در حالت باز نازکترین گوشی این شرکت. تحلیلگران پیش بینی میکنند ورود اپل به بازار گوشی های تاشو که البته سالهاست در سلطه سامسونگ و شرکت های چینی بوده میتونه گوشی های تاشو رو از یک محصول خاص پسند و گرون قیمت به یک محصول معمول و پرفروش تبدیل کنه. اما هفتمین شب از جشنواره فیلم ونیز با حضور پنلوپه کروز و خاویر باردم هنرمندان سرشناس هالیوود برگزار شد. این زوج سرشناس سینمای اسپانیا در کنار اکران فیلم جدیدشون درباره مسائل روز و نقش و مسئولیت هنرمندان در قبال تحولات سیاسی و اجتماعی صحبت کردند. همکارم در همین زمینه گزارشی تهیه کرده، با هم ببینیم.
4: در هفتمین شب از جشنواره فیلم ونیز، نگاه پیش از آنکه به پرده سینما دوخته بشه، حضور پنلوپه کروز و خاویر باردم این زوج سرشناس سینمای اسپانیا رو دنبال میکنه. زوجی که در این دوره با فیلم بانکر روی فرش قرمز حضور پیدا کردن. فیلمی از زلر که این دو بازیگر بار دیگر نقش یک زوج متأهل رو در اون بازی میکنن. داستان فیلم در رابطه با یک معماریه که مأمور ساخت یک پناهگاه فوق امن برای یک شخص ثروتمند میشه و به مرور زمان این تصمیم زندگی مشترکش رو تحت تاثیر قرار میده. پس از اکران با 15 دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران همراه شد. و کارگردان تاکید داشت که از زمان شروع نوشتن فیلمنامه تمام متن رو بر اساس خود پنلوپ کروز و خاویر باردم نوشته. اما حضور این دو زوج رو فرش قرمز فقط محدود به سینما نبود. در نشست خبری از سیاست هم گفتن. پنلوپ کروز از این ایده انتقاد کرد که تمام مسائل روز جهان بیش از پیش در دست گروه بسیار ثروتمند و قدرتمند قرار گرفته. و خاویر باردم هم بر مسئولیت چهره‌های شناخته شده تاکید کرد. این که وقتی یک فرد میکروفون و تریبون در اختیار داره نمیتونه نسبت به اتفاقات اطرافش بی‌تفاوت باشه. از نگاه او شهرت فقط یک امتیاز نیست و مسئولیتی برای حرف زدن در رابطه با مسائل مهم اجتماعی و سیاسی هم ایجاد

فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و البته آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com. مثل همیشه از همراهی شما ممنونم. تو دقایق دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

زبان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشه هایش خون زیادی رفته بود.
0: جیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دیگران را دوست
8: ندارم. از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلی کرد.
10: برخش نقص تو در تاریخه. تو نمون.

سلام تا 11 شب تهرانه و بعد از دریا حالا نوبت هواست. آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی ایران رو تحریم کرد. 36 فرد و شرکت و مجموعه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، چند واسطه در امارات، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هم حتی تحریم شدند. 3 مجوز هوانوردی رو هم تعلیق کرده. آمریکا میگه هدفش جمهوری اسلامی و شبکه‌های انتقال سلاح و نیروست، اما من و شما خوب میدونیم که دودش همیشه میره توی چش چه کسی. آیا امشب همه پروازها لغو شدند؟ نه. آیا آسمان ایران کاملا بسته شده؟ نه. دست کم هنوز چون این چیزی اعلام نشده، اما پروازها کمتر میشه، مسیرها طولانی تر میشه، بلیط ها گرون تر میشه، تعمیر هواپیما و جابجایی پول برای تروریست های سپاه سخت تر میشه و بعضی از شرکت های خارجی هم دیگه با ایرلاین های ایرانی کار نخواهند کرد. داستان تحریم های جمهوری اسلامی که به تحریم های ایران مشهوره، همیشه مورد

مناقشه بوده. از طرفی تحریم ها باعث میشه که جمهوری اسلامی نتونه از منابع ایران برای اهداف شوم خودش استفاده کنه و از طرف دیگر بعضی از تحریم ها باعث آسیب و ضرر به مردم ایران هم میشه. در این مورد خاص قاسم سلیمانی که با هواپیمای مسافربری کرور کرور اسکناس میبرد لبنان و سوریه دیگه نمیتونه از این غلط ها بکنه. البته قاسم که مرده کلا نمیتونه دیگه از این غلط ها بکنه. قاآنی هم که نفوذی اسرائیلی هست پس اصلا کلا بهش کنه. آخرش اما میمونه کی؟ مسافر ایرانی، کسی که باید مثلا باید درمان بره خارج چون در ایران عباس کیارستمی رو کشتند، دانشجویی که باید خودش رو به دانشگاه برسونه چون تو ایران هر کی سهمیه داره میتونه بره دانشگاه، مادری که میخواد بچه‌ش رو ببینه چون بچه‌ش مثل من نتونست تو ایران کار کنه و مهاجرت کرده، یا خانواده‌ای که سالهاست منتظر یک دیدار هستند و به نظر میرسه که آن دیدار قرار نیست در آینده نزدیک اتفاق بیفته. اگه همه پروازها لغو بشه پول بلیط ملت چی میشه؟ ایرلاین پس میده، آژانس پس میده، یا بازم مسافره که سرش کلا میره؟ بهانه گنده تر از اینم دیگه نداریم. تحریمیم خانم، آمریکا نمیذاره پولتونو پس بدیم. موضوع امشب ما اینه: محاصره هوایی پس از محاصره دریایی. آمریکا تقریبا تمام هوانوردی ایران را تحریم کرد. تأثیر تحریم هوانوردی ایران بر زندگی شما چه خواهد بود؟ وقتی پروازها لغو میشوند چه کسی جا میماند؟ این تحریم تازه کجای زندگی شما را گیر میاندازد؟ امشب میخوایم ببینیم که این تحریم فشار بر حکومت یا گرفتاری بیشتر بر مردم. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو از چنگ من دیگه در بیاورید. برای شرکت در برنامه به ما میتونید توی واتساپ مثل هر شب پیامک بزنید. ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو ملت. برنامه صدای شماست. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان خیلی خوش آمدید، خیلی خیلی خوش آمدید. چهارشنبه شب یه برنامه دیگه مونده که این هفته ما تمام بشه. میدونید که ما دوشنبه تا پنجشنبه در خدمت شما هستیم، 11 شب تهران. هر روز صبح ما از خواب بیدار میشیم میگیم دیگه از این بدتر نمیشه، ولی میشه و امروز هم شده. محاصره هوایی انجام گرفته یا داره میگیره یا در شرف انجامه. در صورت آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی ایران را امروز تحریم کرد. ببینیم که دوستانمون چی میگن در این زمینه، چجوری تأثیر میذاره روشون، اصلا میذاره نمیذاره، چه وضعیه. بریم سراغ نیما از گرگان. نیما عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید روی شما چه تأثیری میذاره، اصلا چی فکر میکنی راجع به این تحریم های جدید؟
1: سلام کامبیز جان، من از گرگان باشم و تماس میگیرم از شهر دها جاویدنام. عرضم به حضورتون که شما جنبه های منفی این تحریم رو گفتید، تحریم جدید خطوط هوایی رو، اما یه مقدار اگه بخوایم امیدوارانه فکر کنیم، این تحریم حداقل ما رو دلخوش میکنه به باطن قضیه نگاه بکنیم که راه فرار انگلزاده هم بسته شده. انگلزاده راهی برای فرار نخواهند داشت برای روزی که ایران آزاد میشه و بعد اینجا جواب پس بدن، باید روزی که مجازات بشن بابت تمام جنایاتی که علیه مردم انجام دادن. عرضم به حضورتون که تحریم ها خیلی وقت سایه انداخته روی زندگی مردم، حالا خطوط هوایی هم اضافه شده، خب بخشی از جامعه قطعا در تاثیر قرار میگیره. مردم دیگه دارن این تحریم ها و این گرونی و وضعیت اقتصادی رو به گوشت و پوستشون لمس میکنن. تو شبای گذشته شما از عرضم به حضورتون تأثیر منفی تحریم ها روی زندگی مردم زیاد گفتین، اما اگه بخوایم با یک نگاه دیگه به این تحریم ها نگاه بکنیم، این هزینه‌ای که باید پرداخت کنیم بهای آزادیه. ما باید این هزینه رو پرداخت بکنیم تا بتونیم گذر بکنیم از این رژیم آدمکش، رژیمی که به انواع مختلف به مردم ایران ظلم کرد، آدم کشت. کشتن حالا میتونه کشتن تفکر باشه، کشتن روح انسان ها باشه، کشتن طریق نرسوندن واکسن کرونا باشه، کشتن طریق زدن گلوله در اعتراضات باشه. ما حداقل خوشحالیم که با این تحریم ها، امیدواریمون اینه به آینده که با این تحریم ها این رژیم آدم کش داره از درون فرو میپاشه و داره به روزهای پایانش سلام میکنه. از این بابت شاید این سختی ها رو برام
0: پس نیما جان به نظر میرسه که شما یک سفری در پیش نداری، حالا یعنی نمیخواستی که، یعنی نیازی هم نداری که زهرا هاپیما بشی شاید. آره اینجوریه؟
1: فعلا که سفری در پیش نبود، با شرایط فعلی که برای مملکت به وجود اومده چنین قصدی نداشتم. شاید بخش زیادی از جامعه الان نیازی به چنین سفری نداشته باشن. به نظر من اون قشری که بیشتر از همه به این سفر هوایی نیاز داشتن همین قشر انگلزاده هستن، مهرهای مهم هستن که تو رفت آمد هستن، به قول شما تامین مالی میکنن گروه تروریستی رو. به وقتش مردم ایران، به وقتش خانواده ایرانی اصلا چرا باید برن به دیدار عزیزانشون اونور آب؟ انشالله روزی برسه که ایران آزاد بشه و این خطوط هوایی باز بشه برای هموطنانی که سالها دور از کشور بودن و به آغوش وطن برمیگردن و با هم جشن آزادی رو خواهیم گرفت.
0: مرسی نیما جان، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون عزیزم که اومدی و نظرتو با ما در میان گذاشتی. قربونت برم. بریم سراغ عرفان از بندر عباس. عرفان جان شما چی فکر میکنی راجع به این داستان هواپیمایی و تحریم ها؟ اصلا تأثیری میذاره رو شما؟
2: کامبیز جان درود، شب بخیر، صدامو دارید؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
2: خدمتت عارضم که والا الان پرواز با هواپیما برای بالای 99% از مردم ایران که اصلا عارضه شده. فکر کنید از بندر عباس تا تهران الان بلیتش شده 23 تومن. البته بلیت های 11 خورده‌ای هم هست که بماند که خیلی سریع تموم میشه. در مورد پرواز تحریما خدمت عارضم که خب من خودم پسرم 4 سال پیش بورسیه گرفته رفته اروپا و داره درس میخونه، الان هم تو اتریشه و من خب چون نظامی بودم نمیتونستم تا الان برم ببینمش، امسال تصمیم داشتم که برم ببینمش. که متاسفانه با این قیمت هایی که الان یورو 270 تومانی و این تحریم ها که فکر کنم دیگه نتونم و واقعا هم نمیشه، چون اصلا این آرزویی که داشتم فکر میکنم فعلا حالا باید صبر کنم که تا یه مدتی بگذره و این رژیم منحوس از صحنه روزگار حذف بشه و من بتونم مجدد برم بچه‌مو ببینم. و به قول همین دوست قبلیمون که میگفت از یه جاهایی این تحریما خوبه، چون میدونید که خیلی از پروازهایی که اینا داشتن همش پروازهایی بود که پول مردم ما رو، دلارهای ما رو، طلاهای ما رو میفرستادن برای گروه های نیابتیشون و الان با این وضعیتی که پیش اومده خب خیلی از اینا میتونه کلن کنسل بشه، هرچند پولی هم دیگه ندارن واقعا با این وضعیت، با این گرونی، با این تحریم ها واقعا پولی هم ندارن، چون نفتی نمیتونن بفروشن و نمیتونن انجام بدن. میگم از یه بابت خوشحالم و از یه بابت هم که عرض کردم خدمتتون با این وضعیتی که پیش اومده واقعا خانواده هایی که میخواستن برن یا خانواده هایی که میخواستن بیان به ایران واقعا دیگه نمیتونن و این ضربه خیلی سختیه برای خیلی ها. از جمله خود من که میگم واقعا برنامه ریخته بودم که بتونم با این وضعیتی که بود یه خورده آروم بشه که بتونم پاییز برم پسرمو ببینم که متاسفانه نمیتونم. و من میخواستم حقیقت
0: صفم عزیزم که اینجوری میشه.
2: آره واقعا
0: میدونم که سخته، من چون خودم خارج از ایران زندگی میکنم.
2: آره و واقعا سخته. من میخواستم فردا شب شرکت کنم، ولی امشب قسمت ما شد که خوشحالم هستم البته که میخواستم بحث آزاد شرکت کنم. من خب اگه اجازه بدی یک دقیقه تا یک دقیقه و نیم، چون من نظامی بودم صفر تا صد اینا رو میشناختم، مدارج بالا رو طی کردم هم از نظر درجه و هم از نظر شغل و هم از نظر تحصیلات دانشگاهی. خدمت شما عارضم که بندر عباس الان اینا که اینقدر میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان، در عمل واقعیتش همینه. دوستانی که بندر عباس هستن میدونن اطراف بندر عباس از یگانهای ارتش، از اصلا عنوانم میکنم تیپ 55 هوابرد که نیروهای ضد هلیبورنن، یعنی اینا حدس میزدن که آمریکا بیاد نیرو پیاده کنه، آورده بودن اطراف روستاهای بندر عباس پیاده کرده بودن تا و اینجا آشپزخونه همه چی تو مساجدم بودن. من خودم آدرسم میتونم بدم تو اطراف روستاهای گنو بودن اونجا، من چون هر روز چند روزی یک بار رفت آمد میکردم اینا رو میدیدم، حتی باهاشون هم صحبتم کردم، چون خب از همکارای قدیمی خودم بودن دیگه، منم یه ارتشی بودم بعد که رفتم وزارت دفاع اینا. یه چیز جالب بهتون بگم، اینا دارن واقعا جنوب ایران فدای جنوب لبنان میکنن. چند روز پیش من رفتم دیدم همه رفتن، یعنی کلا نیروهایی که اینجا بودن از شیراز آورده بودن از یگان هواورد بابت این قضیه رفتن. پرسجو کردم از دوستای خودم، از همکارای قدیمی، گفتن آقا اینا رو همه رو فراخوان زدن بیان تو یگانهای خودشون و از اونجا آماده باش زدن براشون مثل تیپ 65 که تو تهرانه مستقر شدن که آماده باشن که تهران اینا حفظ کنن. اینجوری میخوام بگم بهتون، اینها از ورود آمریکایی‌ها به جنوب اینقدر نمیترسن که از مردم ما میترسن. کامبیزیان خدمت دارزم که اینا الان یگانهای ویژهشون رو بردن برای حفظ تهران فقط که بتونن اونجا تهران رو نگه دارن که یه موقع سقوط نکنه. و این یه خبر خوبیه البته اینم بگم، چون اینقدر اینا ترسیدن که واقعا دست و پاشون رو گم کردن و نمیدونن که چی کار باید بکنن. انشالله نفسهای آخرشون رو ما به همین زودی زود جشن پیروزیمون رو تو خیابونهای خودمون و تو کشور خودمون میگیریم.
0: عرفان عزیز تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون که اومدی و متاسفم که میخواستی بری پسرتو ببینی و اینا یه کاری کردن که نتونی بری ببینی. برات روز شب خوبی را آرزو میکنم در بندر عباس زیبا که حالا تبدیل شده به منطقه جنگی متاسفانه. روشنک رو بچه بیاریم از تهران، بعدش من میخوام راجع به رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی حرف بزنم. روشنک عزیز روی خط ما هستی، شما چی فکر میکنی؟ آمریکا هوانوردی ایران رو هدف گرفته، فکر میکنی دودش میره تو چشکی؟
3: سلام، خسته نباشین، از برنامه خوبتون ممنون هستم. آقای حسینی، خیلی من برنامه شما رو خیلی دوست دارم و این برنامه باعث میشه که ما بقیه مردم ایران بدونیم که اصلا نظرشون چیه در این رابطه. اثرات این تحریم‌ها به نظر من 100% اول گریبان خود مردم رو میگیره، ولی خب از اونجایی که مردم تا اینجا تاوان دادن و تصمیم گرفتن که این حکومت از بین بره، دندون رو جگر میذارن و ادامه میدن. خب البته این تحریم‌ها به این معنی نیستش که فردا همه پروازا متوقف میشه، اما وقتی شرکت‌های هواپیمایی نتونن قطع تهیه کنن یا پشتیبان بین‌المللی نداشته باشن، خب مسلماً این مسئله سنگی هست جلوی حکومت. تمام تحریم‌هایی که از اول انجام شده، همه اول دودش به چشم مردم رفته متاسفانه، ولی خب مردم ایران تصمیم گرفتن که این حکومت هر طور شده از بین بره و واقعا میخوایم ما زندگی بکنیم. ما زندگی نمی کنیم، ما الان در واقع زندمانی می کنیم نه زندگی. اینی که من واقعا بابت این مسئله متاسفم که تا حالا نشده که این حکومت از بین بره، یه حکومت بهتر بیاد. خب البته من نظرم برای آقای رضا پهلوی هستش، فکر میکنم که مثل پدرشون میتونن که ایرانو بچرخونن به خوبی. همین دیگه. ولی خب این پروازها به این صورت میشه، مردم احساس ایمنی نمی کنن، چون این پروازها کماکان خواهند پرواز خواهند کرد، ولی با این تفاوت که اگه قطعی نباشه ایمنی برای مردم نیستش. و الان خیلی از مردم از طریق همین پروازها کسب درآمد میکنن، یکیش دختر خودم و یا مثلا الان دانشجوها یا کارگران مهاجر الان بیشتر آسیب میبینن، یا کسانی که خب کسی اون طرف دارن میخوام ببینن بچهشون رو میخوام ببینن، یا کسی برای درمون میخواد بره اونور. و متاسفانه این مسائل هست. امیدوارم که هرچی زودتر حکومت رضا پهلوی برقرار بشه و ما از این زندگی نکبتی که داریم و زندمانی داریم میکنیم نجات پیدا بکنیم. ممنون از برنامه خوبتون. زنده باد رضا پهلوی.
0: مرسی روشنک عزیز. تشکر میکنیم از روشنک عزیز که از تهران با ما بود. یه 20 ثانیه دیگه با حداد عادل برمیگردم خدمتتون.

0: خب رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رئیس بنیاد سعدی، علاقمند به چای تلخ و نبات اعلای زعفرونی نگین یزد که همزمان پدر زن مشتوا هم هست، بیاناتی فرمودند که شاهک‌های این حقیر را شارپ تیز کرد. به این سان در این قسمت از برنامه این شما و این هم اعتراف به شکست 45 سال مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی، آن هم از زبان کسی که از روز اول تو این پروژه بوده خودش. حداد عادل میگه ما باختیم، بعدم باختیم، فقط بذاریم برم من. ولی حالا که آسمون ایران رو بستید و هوانوردی رو تحریم کردید، چجوری پس برم من؟ اصلا کجا برم من؟
1: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلاً وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: گوینده این اعتراف به شکست وقتی میگه ما، یعنی کل نظام، رئیس فرهنگستان و خالق چرخبال و کشلقمه و پردنگار و دستازاد و آبزن و زورافسایی و دمابان و کارنامک و آبشویه که به جای سیفون گفته باید استفاده بشه، وقتی نمیخواد کلمه شکست رو به کار ببره، معادل آخوندی براش پیدا میکنه: نفوذ دشمن. میگه ما از سال 60 شروع کردیم، 45 سال مدرسه دست ما بوده، کتاب درسی دست ما بوده، دانشگاه دست ما بوده، صدا و سیما دست ما بوده، قانون دست ما بوده، بودجه فرهنگی دست ما بوده، مسجد و منبر و ستاد و شورا و نیروی انتظامی و گشت ارشاد کردیم، خیابون دست ما بوده، پول نفت تو حساب بچهای ما بوده، و بعد از 45 سال تبلیغ و اجبار و تهدید و بازداشت، حالا کارمون از سال 60 سخت‌تر شده. جامعه الگوی ما رو پس زده، سیاست ما جواب نداده، شکست خوردیم. ولی چون رئیس فرهنگستانم و نمیخوام کلمه شکست رو به زبان بیارم، زین پس به جای واژه غریب و نامعنوس ما باختیم بدن باختیم، بگویید دشمن سبک زندگی منحط غربی رو ترویج کرده. چرا؟ چون هر تغییری که مردم بر اساس تجربه و انتخاب خودشون ایجاد میکنند کار دشمنه. چرا؟ چون مردم خودشون عقل ندارند، شعور ندارند، تجربه ندارند، خواسته ایم که ندارند، و مهمتر از همه حق انتخاب ندارند. ما ایم که تعیین میکنیم چی بپوشن. تازه من تعیین میکنم فارسی هم اینا چجوری حرف بزنند. رئیس فرهنگستانم، در روایت حداد عادل که روایت جمهوری اسلامی و کل نظام و مشتبه و منباقر و روحانی و خاتمی و جلای پورینا هم هست، دشمن از پشت ماهواره مردم رو هیپنوتیزم میکنه، از لای وایفای رد میشه، وارد مدرسه میشه، مقنعه ها رو کنار میزنه، میره روی مغز بچه ها میشینه، مدونا و مایکل جکسون بخش میکنه. این یکی از توهین آمیزترین چیزایی که میشه درباره یک ملت گفت. پوشش برای اینها و اون داماد مقواش انتخاب شخصی نیست، بلکه میدان جنگه. وقتی به روسری یک زن میگه جبهه، زن میشه نیروی جبهه مقابل، یعنی کی؟ دشمن. حکومتی که پوشش مردم خودش رو میدان جنگ تعریف میکنه و با آمریکا میره میشینه مذاکره میکنه ولی با مردم خودش نمیکنه، اینجوریه. و اینجاست که میرسیم به کلمه بسیار مهم فعلا. حداد عادل میفرماید فعلا نمیتونیم آنطور که باید وارد این جبهه بشیم. مرد که مافنگی، مثل آدم بگو میخوای چه غلطی بعد جنگ بکنی که تا حالا نکردی. این گوی و این میدان، بیا وسط ببینم میتونی پس زن ایرانی بر بیای یا نه. تو اون مشتبه دامادت اگه میتونستید که تا حالا همه زنا رو زنده به گور کرده بودین که نه قلیون. چرا مردم ایران باید نسل به نسل موضوع پروژه تغییر و مهندسی به اصطلاح فرهنگی تو باشن؟ آخه تو دیگه انقدر عقب افتاده، ببخشید، واپسگرا هستی که هنوز از واژگان غریب و نامعنوسی مثل فرهنگ منحط غرب استفاده میکنی. اصلا تو به من بگو آقا، مگه تو ادیب نیستی، فرهنگستان نیستی، فلان شاعر؟ تو به من بگو که این سبک زندگی منحط غربی چیه؟ بگو دیگه کجاست این غرب که یک فرهنگ، یک جامعه و یک سبک زندگی واحد نیست که؟ در غرب خانواده‌های مذهبی و محافظه‌کار زندگی می‌کنند، خانواده‌های سکولار زندگی می‌کنند، آدم‌های فردگرا هستند، آدم‌های خانواده محور هستند. شمال و جنوب و شرق و غرب اروپا هم تفاوت جدی با هم دارند. آمریکایی‌ها به طور متوسط از خیلی از مردم اروپای غربی مذهبی‌تر و در بعضی مسائل اجتماعی محافظه‌کارترند. کشورهای غربی و حتی گروه‌های مختلف داخل هر کشور درباره دین، خانواده، اقتدار، آزادی شخصی و فردگرایی ارزش‌های بسیار بسیار متفاوتی به هم دارند. پس چیزی اصلاً به نام یک سبک زندگی غربی وجود خارجی نداره که حالا منحط باشه یا نباشه. خامنه ی گور به گور شده از اون دامنه این انحطاط رو چنان گسترده کرده بود که کافه نشینی، فست فود، سگگردانی، حضور زنان در ورزشگاه، کنسرت زنان، اصلا صدای زن به طور کلی، بازی کامپیوتری و حتی خرید از فروشگاه های زنجیریه رو جز سبک زندگی غربی میدونستین یارو. یعنی کافه رفتی منحطی، سگت رو بردی قدم بزنی منحطی، زن رفت ورزشگاه انحطاط، فیفا بازی میکنی سقوط تمدن، رفتی از هایپرمارکت ماست بخری تمام شد، مستقیم افتادی در آغوش استکبار جهانی. اگر انحطاط واقعا یعنی ماده‌گرایی، تجمل پرستی، پول پرستی، بی‌عدالتی، فساد، بی اخلاقی و فروپاشی خانواده، چرا دنبالش لای موهای زنان و توی کافه ها داری میگردی؟ چرا سراغ وام های رانتی، ویلاهای اشرافی، دارایی های پنهان، فرزندان برخوردار از امتیاز و مسئولیت صاحبان قدرت نمیری؟ خانواده من باقر غالب آف سامتینگ، پسران شمخانی، اکبر طبری، رفسنجانی از اون بالا تا اون پایین، بابک زنجانی و هزار تا فاسد رانتی و دزد دیگه، همشون بچه های پیغمبر بودند و ساده زیست مهسا امینی منحط بود، کشتیمش. غرب رو پشت تریبون محکم کن، بعد دارایی و فرزند و خانواده رو بفرست همونجا. در خصوصی ترین انتخاب های مردم دخالت کن، اما وقتی پای خانواده خودی وسط اومد حریم خصوصی مطالبه کن، از دینداری برای کسب مشروعیت استفاده کن، بعد پوشش و زندگی روزمره مردم رو امنیتی کن. ما به کسی نمیگیم منحط، منحط، چون متفاوت زندگی میکنه. انحطاط در تفاوت آدم ها نیست، در فساد و ریا و تبعیض و سوء استفاده از قدرته. حرف حداد عادلم درباره چند تا تارمون نیست، درباره نوع نگاه حکومت به مردمه. در این نگاه زن صاحب انتخاب نیست، دانش آموز شهروند نیست و مدرسه هم فقط جای درس خوندن نیست. هر تغییری که حکومت نپسنده کار دشمنه. روسری میشه جبهه، اما ویلای 8000 متری میشه چی؟ حاشیه. حداد عادل میگه کار ما از سال 60 سخت‌تر شده. نه آیه رئیس فرهنگستان، اسمش سخت‌تر شدن کار شما نیست، واژه درستش شکست است. شکست. مردمی که بعد از 40 چند سال هنوز خودشون انتخاب میکنند، فریب دشمن نخوردند، از مهندسی شما عبور کردند. شما باختید، بدم باختید. سیس عقاب برای ملت نگیر. شمارش معکوس شروع شده. داره میری؟ زغال نبر با خود، تا زغال خوب همه جا هست. اون دراز آویز زینتی هم نمیخواد برداری. فقط زودتر برو تا مردم آبشویه رو نکشیدن روت. با احترام. در ضمن من کامبیز حسینی هستم. بنویس.

0: خب دوستان، مریم از تورنتو رو بیاریم. آمریکا تقریبا تمام صنعت هواپیمایی ایران تحریم کرده. مریم جان، به من میگن که شما تو شرکت هواپیمایی اینا کار میکنید. بفرمایید مریم خانم از تورنتو.
1: سلام کامبیز جان، مریم هستم. من شرکت هواپیمایی کار میکنم و به عنوان شغل دومم از توی خونه تیکت میفروشم و همونطور که خودتون میدونید اینجا پر از ایرانی هستش و تقریبا همه آواره شدیم. پدر مادرها یک طرف، خودمون یک ور. البته من خیلی خوشبخت هستم که مادرم اینجا هستن، ولی تمام اطرافیانم بالاخره خانوادهشون اونجا هستن در این فاصله، نه در جنگ، ولی خب پدر مادرها متاسفانه خیلی ها رو میشناسم که پدر مادرشون فوت شدن در این وسط و نمیتونستن برن ایران، نمیتونستن در مراسم شرکت کنن. الانم که هواپیمایی کنسل شده، من در یک سال گذشته تمام وقت و انرژیم صرف این شده که کل روز رو با هواپیمایی های مختلفی که میرفتن ایران و پروازها رو کنسل کردن، تیکت هاشون رو به صورت مجانی جابجا بکنن. چون وقتی که ایرلاین هواپیمایی تیکتی رو کنسل میکنه و رزرویشنی رو کنسل میکنه، باید به صورت مجانی براشون یه راه آلترناتیو پیدا کنه، یه راه جایگزین پیدا کنه. صدای من رو دارید؟
0: بله عزیزم. ولی خب این ایرلاین های ایرانی هم اینطوری هن؟
1: الان متاسفانه تنها راهی که برای ایرانی ها هستش، تا به امروز من موفق شدم که یک سری ها از توی ایران، ولی خب به خاطر تحریم ها و این همیشه اینطوری بوده، هیچ ایرلاین ایرانی نمیتونه از توی خارج از کشور بلیط صادر کنه و مسافرها باید برن از ایران بلیط تهیه کنن برای از ایران برن به ترکیه یا مثلا برن به یک کشور ثالث که معمولاً و الان تنها راهش ایران هستش، که الان دیگه اونم نمیدونم که چه اتفاقی میفته و قراره که پروازها دوباره کنسل بشه. ایرانی‌ها هیچ راه دیگه‌ای برای اینکه خودشونو به ترکیه برسونن و تنها ایرلاینی که فعلا مستقیم به کانادا میاد ترکیش ایرلاینز هستش. خب این رقابت رو توی هواپیمایان بالا برده، قیمت‌های بلیط بسیار بالاست، حتی چمدون ها رو هم الاونسش رو برداشتن و از اون پول در میارن و دیگه مثلا اگه بخوان، مثلا قبلا دو تا چمدون بودش، الان شده صفر و باید براش چمدون اضافه بخرن و همه اینا یه مشکلاتیه که پشت سر هم در این وانفسا و بیپولی و مسائل اقتصادی مردم باید باهاش دست و پنجه نرم کنن که یک دونه بلیت اکانومی معمولی رو فقط از استانبول، و حالا خدا میدونه که چه جوری باید ما صبر کنیم ایران ساعتش بشه و اونا بتونن اول بلیت ایرانشون رو تهیه کنن و بعد بتونن بلیت قسمت بعدیش رو، حالا یا با توقف، از ترکیه خودشون رو به یه نقطه اروپایی برسونن. و اینا همه بستگی به این داره که آیا پاسپورت داشته باشن، چون نمیتونن همه ایرانیایی که حتی اگه ویزا داشته باشن، فرض کنین که پدر مادرهایی که ویزای کانادا دارن ولی اقامت دارن ولی ویزا پاسپورت کانادایی ندارن، نمیتونن دو تا توقف توی اروپا داشته باشن، برای همین حتما باید خودشون رو به ترکیه برسونن یا به کشورهایی که دیگه احتیاجی به ویزا نداره و یک استاپ رو در ترکیه بزنن که به ویزا احتیاج نداره و استاپ یک دونه استاپ ترانزیتی که فقط توی فرودگاه باشن رو از طریق اروپا میتونن بیان. برای همین هم مجسم کنین که بسیاری از آدم ها پیر هستن، براشون ساعتهای طولانی سفر که باید به خاطر این که هواپیمایی ها کنسل شده، لوفتانزا فعلا تا اطلاع ثانوی نمیره ایران و باید مثلا پروازی رو که میتونستن اگر مستقیم باشه 13 ساعت تو راه باشن یا 12 ساعت مثل ترکیه تو راه باشن، ولی حالا با کمترین کانکشن میتونستن 15 الی 17 ساعت، ماکسیمم 21 ساعته برن ایران، الان نزدیک 25 ساعت، یا اینکه با توقفای کوتاه باید بیان، بعد چمدوناشون جا میمونه. یعنی این مسائل جنگ و این تحریم ها روی همه تاثیر گذاشته، روی اقتصاد هواپیمایی تاثیر گذاشته به خاطر بنزین. خب کانادا هم قیمت بنزین مثل آمریکا رفته بالا به خاطر جنگ و تحریم ها و ترامپ و همه این داستان ها. برای همین خب ایرلاین ها باید درآمد داشته باشن. صدها نفر درگیر هستن که یک هواپیما از جاش بلند بشه و با این اقتصاد افتضاح که همه دنیا رو برداشته که به دلایل مختلف هستش که جنگ ایران هم یکیش هستش، باعث شده که مردم در تمام جای دنیا تحت تاثیر قرار بگیرن، چه بخوان چه نخوان متاسفانه.
0: مرسی، خیلی ممنون مریم عزیز از این توضیحات مبسوطی که دادی، چون خودت تو ایرلاین کار میکنی. من در طول عمر خودم که خارج از ایران زندگی کردم و خب مسافرت هم زیاد کردم این برنامه، سابقه نداشته تو ایران ازت که اومدم نستم برم، ولی سابقه نداشته که یک همچین زندان بزرگی رو جمهوری اسلامی تبدیل کنه، ایران رو تبدیل کنه به همچین زندانی که دیگه هیچ کس دیگه نه میتونه بره توش نه میتونه بیاد بیرون. خیلی عجیبه و من نمیدونم که این شرایط تا چقدر میتونه ادامه داشته باشه واقعا. آیا خب خیلی از مردم، حالا بحث عاطفیش به کنار، مردم مثلا میخواستن بیان کسایی که دوست داشتن ببینن، حالا دید و بازدید اگه بذاریم کنار، بحث درمان هست، بحث پول دارن درمیارن مردم، تجارت میکنن، فلان میکنن، نمیدونم، درس میخونن، نمیدونم چجوری تا کی شما میتونی زندگی معمولی انسانها رو مختل بکنی و همچنان در قدرت باقی بمانی. خب بچه ها بریم سراغ آبتین رشت. آبتین عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمید تو چی فکر میکنی اگه پروازا لغو شه پول مردم چی میشه حالا این وسط؟ حتی دوستمون از تورنتو توضیحاتی داد، بفهمید عزیزم.
2: کامی جان صدای منو داری؟
0: بله آبتین جون خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمید.
2: سلامت بشه کامی جان. من یه جوان 26 سالم. اول میخواستم بگم که من در تمام اعتراضات از 96 تا الان شرکت کردم، هیچ وقت هم رأی ندادم، ولی یه سوالی از شما و بینندگانتون دارم به عنوان جوان ایرانی. از زمانی که آقای ترامپ سال 96 رئیس جمهور آمریکا شد، شدیدترین تحریم‌ها رو علیه ایران وضع کرد و همه میگفتن که اون سال جمهوری اسلامی سقوط میکنه با این تحریم‌ها، شدیدترین لحن و بی‌سابقه‌ترین لحن رو علیه جمهوری اسلامی میگفت. چه اتفاقی افتاد از سال 96؟ سفره های مردم تنگتر شد، وضع مردم خرابتر شد، اقتصاد کشور به وضع الان کشیده شد. من میخوام بگم این تحریم ها اصلا نعمت نیست. من نمیدونم چجوری دارن، مگه تو این کشور زندگی نمی کنن این مردمی که دارن تماس میگیرن؟ این تحریم ها کمر مردم رو شکسته. شما واقعا فکر میکنید به جمهوری اسلامی اثری گذاشته؟ این کسانی که میان یعنی این تحریم ها داره جمهوری اسلامی از بین میبره، تو این چند سال چیکار کرد جمهوری اسلامی؟ تمام اون خرجایی که برای خارج از مرزهای ایران بود انجام داد، تمام اون پولایی که برای مردم ایران بود و برد صرف کشورهای دیگه کرد، مگه کم شد؟ مگه این همه موشک ها و این همه بودجه های نظامیش از بین رفت؟ الان هم همینطوره. الان هم شما شک نکنید، هنوزم با همین تحریم ها جمهوری اسلامی هنوز راه صادر کردن نفت، هنوز راه های ارتباطی مالیش در اروپا و آمریکا رو داره و فقط کمر مردم میشکنه و فقط مردمن که الان موندن با یه دلار 345,000 تومانی و اقتصادی که داره هر روز بدتر میشه و وضع مالی. من نمیدونم این تحریما چطوری میگن مردم نعمته. این تحریما اصلا نعمت نیست. ما اصلا به عنوان من به عنوان جوان ایرانی و بسیاری از دوستانم، من یه دانشجوام، به هیچ عنوان از این تحریما استقبال نمیکنی. و بحثم اینه که من یه دم میبینم حالا که میگن آمریکا که الان داره حمله میکنه، بیا زودتر خارکو بگیرن، بیان زودتر فلان جا رو بگیرن، بیان اینجا رو بگیرن، تنگه هرمز رو بردارن، نفت رو ببرن، جمهوری اسلامی هم رفت. شما مینویسین امضا میدین که همچین اتفاقی بیفته، بیان خاک ایران رو بگیرن، شما چه تضمینی میدین بعدن جزیره خارک، این جاهایی که این همه خود محمد رضا شاه فقید زحمت کشید سه تا جزیره ایران خارک رو از انگلیس پس گرفت برای ایران، شما چه تضمینی میدید الان دوباره دست خارجی ها بیفته و دوباره به ایران برگرده؟ چه تضمینی میدید نفت ایران دوباره برگرده؟ ما جمهوری اسلامی داره ظلم میکنه، در این کسی شکی نداره. هزاران چندین دوست منو در دیماه کشتن، جلوی چشم من چندین نفر مردن، اما آیا رفتن جمهوری اسلامی بهاش اینه که ما انقدر همه ایران رو بدیم، مردم رو به این فلاکت برسونیم؟ هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره و تحریم و گرفتن خاک ایران اینجوری دفاع کنی؟ من نظرم اینه، حالا اگر شما نظر دیگه‌ای داری.
0: سی عزیزم نه خب هر کی میاد نظر شما هم خب محترمه دیگه، خب به قسمتش هم به شدت معتبره. تشکر میکنم از آبتین عزیز از رشت. چرا رشت تمر آب برد شما رو نبرد آبتین جون؟ بالا بودی؟ رفت. خب بچه ها بریم سراغ پارسا از سرخ رود. فکر کنم اولین بار است که یک نفر از سرخ رود میاد. پارسای عزیز، روی خط برنامه ما هستی، به نظر تو این تحریما چه تأثیری آیا رو زندگی شما تأثیر میذاره، و یا اگر میذاره چی میشه، اگه نمیذاره خود چی فکر میکنی؟ حالا پارسای عزیز صدا من میاد.
3: بله سلام کنم بیز جان،
0: بفرمید
3: منو داری شما.
0: بله عزم بفرم.
3: صدای منو داری شما، زنده باشید. ممنونم از بچه های پشت صحنه‌تون که واقعا دارن زحمت میکشن، و همچنین شما که یه برنامه خوبی ساختی و ارتباط خوبی برای ما همه ایرانیان لااقل از طریق شبکه شما. اول اینکه من یک خواهشی دارم از شما، حالا در رابطه با تحریم هم صحبت هم میکنم، یک برنامه شما بذارید برای خانواده جاوید ناما، و اگر میشه توی یه روز توی مدت زمان مثلا یک ساعت یا یک ساعت و نیمی که دارید، نیم ساعتش رو یه تراپیست بیارید که هر کسی دردی داره درمونی داره بتونه لااقل از این طریق، از طریق تراپیست شما هم راهنمایی بگیره. همونطوری که شنیدی یه دونه از دختر خانومای ما که عروس بوده و چون تقریبا شوهرش توی 18-19 دی فوت کرده دست به خودکشی زده، از اون طرف هم یه پدرم که به خاطر اینکه پسرش رفته دست به خودکشی زده. افکارهای خیلی از خانواده ها الان چون اونقدر تحت فشارن یه مقداری دارن اذیت میشن و ناخودآگاه دست به یه کارهایی میزنن که نباید بزنن. ما دوست داریم همشون باشن و به امید به اون آزادی فکر بکنیم. در خصوص تحریم های هوایی هم من احساس میکنم ترامپ داره همه جوره این فشار رو میاره روی جمهوری اسلامی. این دوست ما گفت که آقا نمیشه، نمیدونم اگر جزیره خارک رو بدیم، اگر اونجا رو بدیم. نه اصلا چنین چیزی نیست. ترامپ روز اول هم اومد گفت، اعلام کرد که آقا من بدترین تحریم ها رو روی جمهوری اسلامی میذارم، و اگر قرار باشه که حکومت عوض شه خود مردم باید انجام بدن. ما نشستیم دست رو دست گذاشتیم و فقط داریم نگاه میکنیم. اگر قرار باشه یک کشور دیگه ای بیاد مثل امثال ترامپ و کشورهای دیگه از نظر هوایی، زمینی، دریایی تحریم بکنن که هیچ چیزی از ایران خارج نشه و هیچ چیزی هم وارد ایران نشه، این بدترین فشاری اول روی دولت، روی اون حکومت و بعد روی مردم. درسته ما خیلی سختی داریم میبینیم، خیلی هم به هر حال همه چیز رفته بالا، دلار شده 245,000 تومان، همینطوری تمام جنس ها و ارقام میره بالا، ولی این تحریم ها باعث میشه که حکومت ضعیف شه. خب ما داخل ایران ما هم باید یه سری کارهایی رو انجام بدیم. مثلا بیایم آقا تحریم بکنیم یه چیزایی رو، گوشت رفت بالا نخریم، آقا مثلا برنج رفت بالا نخریم، یه مقداری نخریم، بیایم آقا نون بخوریم، اشکالی نداره نمیمیریم. ببینید یک مثلا بچه هامونو نفرستیم مدرسه، یک سال بذار عقب بمونن، اشکالی نداره. هممون یک جا باید یه کاری انجام بدیم که ما هم لااقل رو حکومت یه فشاری بیاریم. ما نشستیم بنزین میره بالا، میکنه 87 تومن، بعد میارن 10 تومن، خوشحالم میشیم، میگیم آقا خودشو 10 تومن بیشتر نشده، حرفی دیگه ای نمیتونی بزنی. روغن میبینیم شاید میخوابیم، بیدار میشیم فردا صبح شده مثلا فلان قد، باز میریم میخریم، میگیم اشکال نداره، فقط داریم نگاه میکنیم ببینیم ترامپ میخواد چیکار بکنه. خب اگر بخوایم اینطوری دست رو دست بذاریم هیچ چیزی رو هندگی بند نمیشه، و مطمئنا این جمهوری اسلامی همینطوری به هر حال یا با زور شده یا با قدرت مثلا پولی که داره یا با قدرت موشکی که به قول خودشون دارن فعلا میمونن. این تحریم هم به هر حال مردم رو فلج میکنه، اینا هم رفتنی نیستن. از اون طرف ترامپ هم الان من توی صفحه تلویزیون شما نوشته بود که بعد از این انتخابات میان دوره‌ای جنگ با جمهوری اسلامی رو میخواد تموم بکنه. حالا به فرض اگه تموم بکنه این وسط رو ول بکنه بره، ما مردم ایران
0: منظورش اینه که نه بذار منظور ترامپ بتونه. ترامپ گفت که معتقده که جنگ ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر پایان خواهد یافت، زیرا جمهوری اسلامی در تلاش است بر انتخابات میان دوره‌ای تأثیر بگذارد اما دیگر قادر نخواهد بود به مقاومت ادامه دهد. میگه که یعنی جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد، اینجوری تمام خواهد شد، منظورش اینه.
3: اگه این کارو بکنه که خیلی عالیه، چون به خاطر اینکه ما همین الانش هم تو فشاریم، ما همین الانش هم بدترین فشار رومونه. چرا؟ چون دولت جمهوری اسلامی تو زمانی که تو مدت 47 سال هرچی داشتیم و نداشتیم و گرفت، خرج حزب الله کرد، خرج سوریه کرد، خرج کشورهای دیگه کرد، به خاطر اینکه اونا رو محکم نگه داشته باشه که کسی مثلا از اون طرف بتونه راحت به اسرائیل حمله بکنه. یعنی هرچی داشتیم و نداشتیم و برد، الان هم داره میبره. ولی اگر مالا مردم ما روز به روز داشتن فقیرتر میشدن تو این مدت، الان هم اگر بخواد وسط راه یکی بیا جنگ و بیخیال چه ما هم هیچ کاری نکنیم، این جمهوری میمونه و دوباره برای ساختن چیزایی رو که از دست داد دوباره باید از سفره مردم برداره، از جیب مردم برداره و دوباره اونا رو دوباره از اول بگیره بازسازی کنه. یعنی ما 47 سال دیگه باید همینطوری عذاب بکشیم و ما باید یه کاری بکنیم. یا با خودمون باید همین الان دست کار شیم، تحریم های خودمون رو باید خودمون شروع کنیم که اینا رو فلج کنیم. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا موندیم باید آقا چه کار بکنیم. حالا این تحریم ها به نظر من، این تحریم هوایی بعد از اون تحریم دریایی، تحریم هوایی هم به نظر من تحریم خوبیه. حالا یه مقداری شاید برای اون تاجرها سخت باشه، برای یک سری از بیمارا سخت باشه. حالا من بیمارا رو واقعا میدونم که براشون سخته. حالا تاجرها دستشون به جیبشون میرسه، دستشون به دهنشون میرسه، میتونن خرج خودشونو بدن. بابا مردم لنگ یه دونه نونه که نون نمیتونن بخرن. حالا آقا شما یه 6 ماه نرو تجارت نکن، یه 1 ماه تجارت نکن، ولی احساس میکنم این بدترین ضربه یه که به جمهوری اسلامی داره میزنه، این تحریم دریایی و تحریم هوایی. به نظر من این تحریم شایسته بود که باید انجام میداد. حالا شاید نظر من اشتباه باشه، من وقت برنامه‌تون زیاد نمیگیرم، زیادم صحبت کردم، ممنونم از برنامه.
0: نه قربونت برم پارسا جون، تشکر میکنم پارسا عزیز، بسیار جالب شد برای اینکه دو نفر پشت سر هم، قربونت برم، دو نفر پشت سر هم اومدن با دو نظر کاملا مخالف.

دوستان اینجا امروز دو بار در ارتباط با اینکه کسی جان خودش از گرفته به خاطر مسائل روانی و اینها مطرح شد، با درس کنم که اینجا هم ما براتون نوشتیم اگر که احساس میکنید که یک همچین افکاری امکان داره، خدای نکرده توی ذهن شما باشه، حتما کمک برای شما هست. به اون شماره‌ای که نوشتیم برای کمک گرفتن با پزشک معتمد از اون تماس بگیرید، و یا اینکه لطفاً با شماره 123 اگه در ایران هستید تماس بگیرید. اگه هر جای دیگه دنیا هستید میدونید که شماره هایی که مثلا تو آمریکا 911 کشورهای دیگه همشون یک شماره های اینجوری دارن دیگه. من حالا همش کشور شماره کشور حفظ نیستم، ولی خودتون میدونید به کجا با تماس. از این خواهش میکنم، استدعا میکنم همه با هم باشیم، بمانیم تا نابودی جمهوری اسلامی رو با هم دیگه ببینیم. هوای بغل دستی داشته باش تا فردا که من ببینم شما رو دیگه. بله من میبینم شما رو، بغلش کنم یه الان هواشم داشته باش تا فردا شب 11 شب تهران، و شب شما بخیر. تشکر میکنم که با ما بودید. مرسی.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: وقت شما بخیر. 6 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر عدم تمایل برای مذاکره با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی تا آبان ماه تمام میشود چون تهران توان ادامه جنگ را ندارد.
1: Great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: پیام ویدئویی ترامپ خطاب به مردم ایران: لحظه آزادی نزدیک است. گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی از گسترش مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ، تصاویر ماهواره‌ای حاکی از شتاب حفاری و مقاوم‌سازی ورودی تونل‌ها در این تأسیسات هسته‌ای است. انتقال پیام ریاض به تهران برای مهار حوثی‌ها: پاکستان از جمهوری اسلامی خواسته حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را متوقف کند. در ادامه این بخش خبری، سلامت زنان قربانی خاموش بحران اقتصادی در ایران. گزارش ها از افزایش 5 برابری قیمت برخی محصولات بهداشتی قاعدگی خبر می دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چرا که تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد گفته اقتصاد ایران با تورم 300%، سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق نیروهای نظامی روبروست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین احتمال مذاکره با تهران را رد نکرده اما گفته واشنگتن در پی آن نیست. ترامپ تاکید کرده هر گونه توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعاتی را در بر خواهد گرفت که 3 ماه پیش روی میز نبودند.
2: آیا اجازه میدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ جواب منفیه. اونا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارن. کشورشون در حال فروپاشیه. همونطور که احتمالاً آمارا رو دیدید، تورم به 300% رسیده. پولشون بی‌ارزش شده و حتی نمیتونن حقوق سربازاشون رو پرداخت کنن. ما تنگه هرمز و بسیاری از نقاط دیگر رو در کنترل داریم. این وضعیت برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما درست پس از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت. اونا میخوان این شرایط تا انتخابات ادامه پیدا کنه. ما حملات رو انجام دادیم و 9 کشتی اونها رو از بین بردیم و اتفاقات بیشتری از این به بعد خواهید دید. فکر میکنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان پیدا کنه، چون اونها دیگه نمیتونن دووم بیارن. اونها ناامیدانه تلاش میکنن بر انتخابات تاثیر بذارن تا گروهی ضعیف در آمریکا روی کار بیاد، اونها رو به حال خودشون رها کنه و اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. تنها چیزی که میخوان سلاح هسته‌ایه. اگر به اون دست پیدا کنن تمام جهان با دردسر بزرگی روبرو خواهد شد. من به چیزی بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای فکر می‌کنم. موضوع هسته‌ای 99.9% ماجراست، اما مسائل بسیار دیگری روی میز خواهد بود که 3 ماه پیش مطرح نبود. راستش بخواهید ما دیگه دنبال توافق نیستیم. در ابتدا می‌خواستم توافقی انجام بشه و تا حد زیادی هم به هدفمون نزدیک شدیم. الان چیز زیادی از کشورشون باقی نمونده.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته جمهوری اسلامی همچنان به سوی کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا موشک شلیک می‌کند اما موفق به هدف قرار دادن آنها نمی‌شود. روبیو گفت آمریکا در پاسخ شب گذشته 5 نفتکش دیگر جمهوری اسلامی را هدف قرار داد که 4 نفتکش آسیب دیده و 1 نفتکش هم غرق شده. او همچنین تاکید کرد تهران بهای ادامه این حملات را خواهد پرداخت. وال استریت ژورنال گزارش داد مشاوران ارشد کاخ سفید به دونالد ترامپ هشدار دادند جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه یابد. به نوشته این روزنامه، جی دی ونس، مارکو روبیو و دیگر مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشست‌های کاخ سفید احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارهای اقتصادی، محاصره و اقدامات نظامی آمریکا را بررسی کردند. مرضیه حسینی همکارم از واشنگتن همراه من شده. مرضیه ترامپ داره میگه که شاید تا آبان ماه در واقع جنگ با جمهوری اسلامی تموم بشه، اما گزارش وال استریت ژورنال موضوع دیگه رو مطرح میکنه، این که احتمال داره تا آخر دوره ریاست جمهوری ترامپ این جنگ رو شاهد باشیم.
3: دوره آخر ریاست جمهوری ترامپ یعنی منظور از 2 سال آینده هست. میبینیم که یعنی از نظر زمانی ترامپ ابراز امیدواری میکنه در طی 55 روزی که تا زمان انتخابات میان دوره باقی مانده این جنگ به پایان برسه، در حالی که گزارش والستریت ژورنال میگه کاخ سفید با این ذهنیت هست که حتی این جنگ ممکنه بسیار طولانی تر از این صحبت ها بشه. طبعا صحبت هایی که ترامپ مطرح میکنه در پوکنشی هست که در واقع بازارهای جهانی دارن نشون میدن. قیمت نفت اینجا در آمریکا مشخصا در ازای هر گالون بالغ بر 4 دلار شده میانگینش. این رقمی هست که بسیار کم سابقه بوده و از این جهت هست که بسیاری برای مبر هستن که انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، اتفاقی که قرار هست در کمتر از 2 ماه دیگه رخ بده، متأثر خواهد شد. آقای ترامپ به همین نکته اشاره کرد. همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم حدس میزنم صحبت‌های ترامپ تموم شده باشه، بخاطر اینکه یک چند دقیقه هست که در حال صحبت هست در نشست جمهوری خان در ایالت تگزاس. اشاره کرد به موضوع ایران و به همین مسئله هم دوباره پرداخت. گفت کاری که جمهوری اسلامی میکنه این هست که اینها دارن تلاش میکنن این جنگ رو ادامه بدن تا انتخابات میان دوره، به این جهت که اونها بسیار علاقمند هستن با دموکرات ها معامله بکنن و فردای انتخابات میان دوره جنگ به پایان میرسه، حالا یا جمهوری اسلامی از بین رفته یا به هر صورتی. گفت اما من این اجازه رو نخواهم داد. تاکید کرد که ما احتمال داره که به کوه کلنگ هم بخوایم حملات رو انجام بدیم. یک توضیحی هم داد، یک سخنرانی نسبتاً طولانی در خصوص حملات اخیر آمریکا به جمهوری اسلامی و در واقع سالها به گفته ترامپ بالغ بر 50 سال محور ترور جمهوری اسلامی در منطقه. این صحبت رو آقای ترامپ قبل از اینکه واشنگتن رو ترک کنه هم تکرار کرد، مشخصاً تاکید کرد که پایان جمهوری اسلامی احتمالاً تا پیش از انتخابات رخ نخواهد داد. این دست از صحبت‌ها در حال شنیده میشه که از طرف مقابل آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا حالا سفر کرده به کشور کولومبیا در آمریکای جنوبی. در پاسخ به خبرنگارها وضعیت تنگه هرمز رو بهش پرداخت. ما میدونیم همین لحظه که داریم صحبت می‌کنیم جنگ در تنگه هرمز، جنگ دریایی آمریکا و جمهوری اسلامی به شدت در جریان هست. در طول 5 روز گذشته به گفته آقای مارکو روبیو حداقل 10 شناور 10 کشتی متعلق به جمهوری اسلامی یا غرق شدن یا به طور کامل توسط آمریکا از بین رفتن. چرا؟ در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به ناوهای آمریکا در منطقه. میدونیم از روز شنبه به این طرف دامنه جنگ دریایی جمهوری اسلامی و آمریکا یک مقدار گسترده تر شده، هم از نظر جغرافیایی به خاطر اینکه این حملات تا نزدیکی جزیره خارک گسترش پیدا کرده و هم از نظر ابعاد به این جهت که جمهوری اسلامی جسارت میکنه و به جای کشتی‌های صرفاً تجاری ناوهای آمریکا رو هدف حمله قرار میده. این تنش احتمال میره که در ساعات و روزهای آینده افزایش داشته باشه در کنار واکنش‌هایی که اینجا در آمریکا شنیده شد.
0: ممنونم از تو و توضیحاتت مرزی حسینی همکارم از واشنگتن. دونالد ترامپ با انتشار ویدئویی در تروس سوشال خطاب به مردم ایران اعلام کرده زمان آزادی شما فرا رسیده. این ویدئو با اشاره به عملیات خشم حماسی هشدار داده آمریکا عاملان کشتار و تهدید شهروندانش را در هر نقطه جهان تعقیب کرده و خواهد کشت.
4: This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States armed forces.
5: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
4: To the great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: وبسایت میدل ایست آی به نقل از دو منبع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده دونالد ترامپ از طریق پاکستان و قطر به تهران پیام داده به تفاهم نامه پیشین باز نخواهد گشت. میدل ایست آی نوشته آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر اخیر خود به تهران پیام رئیس جمهوری آمریکا را به مقام های جمهوری اسلامی منتقل کرده. وبسایت ارم نیوز به نقل از منابع غربی گزارش داد وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی سناریوی ورود زمینی به برخی جزایر ایران در اطراف تنگه هرمز است. به گفته این منابع یکی از گزینه‌های مورد بررسی عملیات سریع آبی خاکی تفنگداران دریایی آمریکا برای استقرار در برخی جزایر راهبردی و خالی از سکنه ایران است. هدف از این طرح ایجاد پایگاه‌های پیشرفته برای نظارت بر تنگه هرمز و حفاظت از کشتی‌های تجاری در برابر تهدیدهای احتمالی است. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه من شده. آقای سمی، ابتدا بپردازیم به صحبت‌های ترامپ، واکنشی که اخیراً داشته و گفته که به متن تفاهم‌نامه پیشین با تهران بر نمی‌گرده، از طرفی هم امکان مذاکره رو رد نکرده. از نظر شما این پیام چه معنایی داره برای مسیر مذاکرات و فکر می‌کنید شروط احتمالی واشنگتن چه خواهد بود؟ معادله تفاوت معناداری پیدا کرده این معادله که بین تهران و واشنگتن هست؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانوی یزدی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. بله، ببینید، به نظر من معادله به صورت اساسی تغییر کرده. آقای ترامپ داره میگه در مذاکره بازه، اما توافق قبلی در حقیقت مرده و از بین رفته. امریکا میگه مذاکره برای بازگشت به نقطه قبلی رو ما دیگه بهش باوری نداریم. قبلا برای ایالات متحده هدف کاهش تنش بود، ولی الان نه فقط پرونده هسته‌ای است، بلکه تنگه هرمز، توان نظامی و رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم مد نظر هست. در حقیقت شرایط قدرت عوض شده. فشار نظامی و فشار اقتصادی فلج کننده ای داره به جمهوری اسلامی وارد میشه و آقای ترامپ هم اون گونه که محافل در امریکا میگن بر این باوره که میگه مذاکره باید محصول این فشار باشه. شرایط امریکا رو هم آمده سخت‌ترش کرده. میگه محدودیت ما باید داشته باشیم، راستی آزمایی هسته‌ای، آزادی کشتیرانی، کاهش توان منطقه‌ای، و در حقیقت انگار آقای ترامپ

0: بسیار سنگین‌تر شده برای جمهوری اسلامی. در حقیقت من فکر می‌کنم آقای ترامپ می‌خواد اونقدر مسئله رو برای جمهوری اسلامی تنگ و ناراحت کننده بکنه که جمهوری اسلامی واقعا راهی به غیر از فرار یا تسلیم براش باقی نمونه، اما هنوز حق انتخاب رو گویا به جمهوری اسلامی داده.
1: به پیامی که ترامپ در شبکه تروس سوشال هم منتشر کرده بپردازیم. صحبت‌هایی که چند ماه پیش داشته رو به نوعی دوباره داره بهش اشاره می‌کنه، اینکه زمان آزادی فرا میرسه، خطاب به مردم ایران داره این موضوع رو میگه. این موضع‌گیری تا چند اندازه نشان دهنده اینه که سیاست واشنگتن فقط معطوف به پرونده هسته‌ای نیست و در حال حاضر داره تحولات داخل ایران رو هم دنبال می‌کنه. آیا ترامپ در حال ارسال دو پیام متفاوت به حکومت مردم ایران؟
0: قطعاً من بر این باورم که دو تا مخاطب کاملا جدید رو آقای ترامپ داره باهاشون صحبت میکنه. به حکومت جمهوری اسلامی داره میگه تغییر رفتار شما باید صورت بگیره، ولی به مردم میگه ما بین شما و ملاها تفاوت میگذاریم. جمهوری اسلامی میخواد که فشار نظامی و اقتصادی رو علیه ایران و ایرانی نام بگذاره، ولی ترامپ اومده داره اون رو بهش یک تفاوتی میده. ممکنه که در حال حاضر ما یک دکترین تغییر رژیمی رو نبینیم به واقع، ولی فشار جدید و فشار چند لایه‌ای بر جمهوری اسلامی داره وارد میشه. فشار نظامی از بیرون، خفگی اقتصادی از یک طرف دیگر، انزوای منطقه‌ای و افزایش هزینه سیاسی برای حکومت در داخل کشور. اینا برای جمهوری اسلامی به نظر من کاملا نگران کننده است، برای اینکه در حال حاضر واشنگتن داره این تفاوت رو قائل میشه که دیگه میگه ایران رو مترادف با جمهوری اسلامی نمیبینیم، به مانند سالهای گذشته کوشش نمیکنیم که حکومت جمهوری اسلامی رو مدیریت بکنیم. میخواد برای حکومتی که 47 سال در حقیقت ادعا کرده که تنها نماینده مردم ایران هست، یک تمایزی بگذاره و بگه این تفکیک یک تهدید و یک تغییر راهبردی هم برای حکومت جمهوری اسلامی هست. پس در حقیقت آقای ترامپ داره باز به مردم ایران پیام میده که حساب شما با حکومت سواست و ما برای حکومت سختگیرانه تر رفتار خواهیم کرد.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، ممنونم از توضیحاتتون. مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نطنز از اکتبر گذشته شتاب گرفته و در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته. تصاویر ماهواره‌ای افزایش ارتفاع و مقاوم‌سازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی، آسفالت شبکه راه‌های داخلی و انتقال خاک حاصل از حفاری را نشان می‌دهند. به گفته پژوهشگران این تحولات از ادامه ساخت و ساز در داخل مجموعه حکایت دارد. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی آمده تأسیسات کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمیتوان هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تأسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه من شده. آقای خلدی، با توجه به اینکه گزارش داره میگه این تأسیسات هنوز برای غنی‌سازی آماده نیست، هدف اصلی جمهوری اسلامی از اینکه شتاب بخشیده به ساخت و سازهای زیرزمینی، اون هم در چنین مقطع زمانی، چی میتونه باشه؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم یزدی‌های گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بی هیچ تردید آمادگی دارن انجام در واقع به وجود میارن وقتی که از نظر ترکیب ژئوفیزیکی و زمین شناسی کوه کلنگ یک ترکیبی هستش که ما میدونیم یک ترکیب در واقع گرانیتی داره قسمتیش، و اگر چیزی حدود 100 متر باشه حداقل، این ترکیب گرانیتی، حالا ممکنه که گرانیت خالص نباشه که همچین چیزی گاهی اوقات نیست،

0: در اون صورت تنها چیزی که میتونه این تأسیسات رو نابود بکنه یا اگر حمله هوایی باشه، در واقع بمب‌های سرگرشکنی هستش که به صورت چند موج استفاده میشه، یا در احتمالی که حالا احتمالش واقعا الان محال و ممتنع هست ولی به هر حال احتمالش هست که موشک تاکتیکی اتمی استفاده بشه، و راه دیگرش همین هستش که نیروهای ویژه زمینی به کار برده بشه برای اینکه وارد اونجا بشن، مواد منفجره بسیار نیرومندی رو در اونجا کار بگذارن و تأسیساتی که اونجا هست رو نابود بکنن. فقط یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم، من این گزارش رو چند بار خوندم و به نظرم میرسه که فقط از روی تصویر ماهواره‌ای واقعا نمیشه گفت که چه تأسیساتی اونجا وجود داره، و اگر این تأسیسات به سمت اینکه جنگ افزاری بکنه ساختن کلاهک‌های هسته‌ای رو، اینقدر جمهوری اسلامی بغداد من روش سرمایه‌گذاری نمی‌کرد.
1: آقای خلدی، اشاره کردید به اینکه حالا چند بار این گزارش هم خوندید، در همین گزارش داره اشاره میکنه به عمق بیش از 90 متری سایت که در واقع میتونه کارآمدی گزینه‌های نظامی آمریکا و اسرائیل رو هم تحت تاثیر قرار بده. آیا این اقدام میتونه بازدارندگی جدیدی برای تهران ایجاد کنه اگر عملیات نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل صورت بگیره؟
0: اگر عملیات نظامی از کنم بزرگتون سه حالت داره. یکی اونجا یک کارخونه مونتاژ سانتریفیوژ درست کردن که یک جنبشه، یکی اینکه تأسیسات غنی‌سازی هست و کارخونه مونتاژ سانتریفیوژ در کنارش هست. سومیش همین هستش که تأسیساتی وجود داره که اون گازی که در نتیجه غنی‌سازی اورانیوم هست رو بتونن تبدیل به اون موادی بکنن که میشه توی کلاهک هسته‌ای استفاده بشه ازش. هر حمله ای که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با هم دیگه یا جداگانه انجام بدن، اگر منجر به نابودی کامل این تأسیسات نشه، به نظر من جمهوری اسلامی خواهد رفت به سمت جنگ افزاری کردن تسلیحات هسته‌ایش و اون چیزی که تسلیحاتی که داره به سمت تسلیحات هسته‌ای و اون چیزی که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید در مورد بازدارندگی. و به نظر من ما به بالاترین حد نردبان تنش خواهیم رسید و تمام کسانی که اصول کلاسیک روابط بین الملل و مطالعات جنگ رو میدونن که بالاترین حد رسیدن به نردبان تنش استفاده از سلاح اتمی به وسیله یک طرف یا طرف دیگه یا هر دو طرف همزمانه.
1: ممنونم از توضیحات شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که همراه ما بودید. 6:20 صبح است در ایران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر عدم تمایل برای مذاکره با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی تا آبان ماه تمام میشود چون تهران توان ادامه جنگ را ندارد. The great proud people of Iran. Hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. پیام ویدئویی ترامپ خطاب به مردم ایران: آزادی لحظه آزادی نزدیک است. به گزارش رویترز، پاکستان با انتقال پیامی از عربستان سعودی از تهران خواسته تا از نفوذ خود برای متوقف کردن حملات حوثی‌ها استفاده کند. دو منبع ایرانی فاش کردند تهران ضمن وعده تامین مالی و تسلیحاتی از حوثی‌ها خواسته به عربستان سعودی حمله کنند و چند فرمانده سپاه پاسداران هم برای هماهنگی این حملات به یمن رفته بودند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی گفته این گروه به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی عمل می‌کند و نقش تهران در اقدامات آن آشکار است. روبیو تأکید کرده آمریکا روابط نظامی و دفاعی قدرتمندی با عربستان سعودی دارد و تحولات یمن را از نزدیک دنبال می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مارکو روبیو گفته حوثی‌های یمن یک بازیگر مستقل هستند که تصمیم‌های خود را می‌گیرند و از هیچ کسی دستور نمی‌گیرند. ائتلاف رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی شهرهای خمیس، مشیت، ابها و جازان را با موشک و پهپاد قرار دادند. به گفته این ائتلاف این حملات دست کم 73 نفر زخمی بر جای گذاشته و عربستان با آنها پاسخ خواهد داد. همزمان نیروهای دولت یمن گفتند محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع حوثی‌ها به همراه شماری از فرماندهان نظامی این گروه در درگیری‌ها کشته شدند.
2: در یمن همزمان در خشکی و دریا فشار بر حوثی های تحت حمایت سپاه پاسداران افزایش پیدا کرده. بر اساس تازه ترین نقشه های میدانی منتشر شده از سوی رسانه ها و منابع عربی، نیروهای حوثی دست کم در 6 استان درگیر نبرد هستند. از برخی محورها بر اساس گزارش ها عقب نشینی کردند. حتی گزارش ها تایید می کنه که شماری از نیروها و افراد دارای مسئولیت در ساختار انصار الله به اسارت گرفته شدن. در جبهه دریایی هم روز چهارشنبه نیروهای دولت قانونی یمن اعلام کردند که با شناورهای حوثی‌ها درگیر شدند، تونستند که اونها رو به عقب برونن. در خشکی هدف عملیات برای حفظ و گسترش کنترل بر مناطق راهبردی استان معرب عنوان شده، جایی که تأسیسات مهم نفت و گاز اونجا هستش. گفته شده که هدف این هستش که مواضع در تز حفظ بشه، فشار در استان البیضا ادامه پیدا کنه، جایی که به هر حال در مسیرهای ارتباطی و تدارکاتی قرار گرفته و یک اهمیت بسیار ویژه‌ای پیدا کرده. میدونیم که نیروهای دولتی اعلام کرده بودن هدفشون رسیدن به صنعا هستش، اما موضع واشنگتن هم صریح‌تر شده. سفارت آمریکا چهارشنبه در یمن بیانیه منتشر کرده، اعلام کرد که حوثی‌ها و حامیان ایرانی اونها در محاسبات خودشون دچار اشتباه شدن. تاکید کرد که اقدامات این گروه با حمایت ایران به تشدید تنش‌ها منجر شده. و در کنار همه اینها ما مجموعه ای از واکنش‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی رو داشتیم که همه اونها با تأکید بر حمایت از عربستان سعودی اعلام کردند که حوثی‌های یمن به دنبال تهدید کشورهای منطقه و همینطور مسیرهای دریایی هستند.
1: همراه من محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر. آقای قائدی، هشدار آمریکا از طریق پاکستان به جمهوری اسلامی داده شده درباره نقش حکومت ایران در رابطه با موضوع حوثی ها فکر میکنید این موضوع چه تغییری در معادلات منطقه ایجاد میکنه؟ آیا ممکنه که حملات حوثی ها به رویارویی مستقیم تر تهران با عربستان و متحدانش منجر بشه؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این رویارویی خیلی بستگی به این داره که چه نوع حملاتی حوثی‌ها در آینده به عربستان بکنن. آخرین حمله‌ای که انجام دادن 73 نفر رو در عربستان زخمی کردن و یک پالایشگاه هم مورد حمله قرار گرفت که تا حد زیادی تاثیر گذاشت روی بحث پالایش و صادرات عربستان و سعودی. الان تلاش بیشتری حوثی‌ها کردن که باب المندب رو محدودتر کنن. عربستانی ها یک سیاستی داشتن که ممکنه که اگر حمله حوثی ها انجام بدن که تلفات بالایی روی دست عربستان بگذاره، همزمان اون فشار اقتصادی هم ادامه پیدا کنه، ناچار بشن که نه به شکل مستقیم اما به شکل غیر مستقیم حملاتی رو به ایران انجام بدن یا ضرباتی رو به ایران بزنن. اما اینکه به شکل رویاروی مستقیم نظامی باشه، سیاست عربستان این بوده که از این اجتناب کنه. و یک جمله‌ای داره یکی از رهبران عربستان سعودی که میگه در زمانی که ایران جمهوری اسلامی داره موشک میزنه به تمام منطقه، ما تلاش داریم میکنیم که عربستان رو با در واقع خردمندی از این وضعیت دور نگه داریم و نگذاریم که جنگ به دامن عربستان سعودی بیفته. علاوه بر این یک در واقع موضوعی که مهمه اینه که پاکستانی‌ها الان یک در واقع توافقی با عربستان دارن و امروز در الجزیره آقای خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگه که ما ممکنه که ناچار بشیم که این توافقی که با عربستان داریم رو وارد عملی کردنش بشیم و به حوثی‌ها حمله کنیم. یعنی همچنان پاکستانی‌ها دارن خودداری میکنن از اینکه بخوان تنش رو مستقیم با جمهوری اسلامی بالا ببرن. و همین که اساساً پاکستان به عنوان یک میانجی مطرح شده که اون پیام عربستان رو به ایران منتقل کنه، نشون میده که هنوز این کشورها دارن تلاش میکنن که از طریق کانال‌های دیپلماتیک و نه از طریق کانال‌های نظامی وارد بشن. من فکر میکنم که اگر که عملیات حوثی‌ها بخواد ادامه پیدا کنه، البته که جمهوری اسلامی هم داره سعی میکنه که محتاطانه این رو زیر یک آستانه‌ای در واقع حفظ کنه، اما اگر این بخواد ادامه پیدا کنه و تلفات بزرگی رو دست عربستان بگذاره که ناچار به پاسخگویی باشه، شاید عربستان از مسیری که امارات متحده عربی قبلا رفته و گزارشاتی وجود داره که در زمانهایی که آمریکا به ایران حمله میکرد بعد از توافق اسلام آباد، امارات هم یک مشارکتهایی داشت از طریق نیروی هواییش. ممکنه که عربستان هم بخواد از این مسیرها پاسخ بده، اما فکر میکنم همچنان دیپلماسی مسیریه که عربستان و پاکستان بالاتر از برخورد نظامی انتخاب کردن که انجام بدن.
1: و از نظر شما جمهوری اسلامی تا چه زمانی میتونه کتمان کنه نقشی که با حوثی‌ها داره، یعنی تاثیرگذاری که در این گروه نیابتی داره، تا چه زمانی میتونه از این اهرام خودش هم بر علیه آمریکا و کشورهای منطقه استفاده کنه؟
3: خب کتمان این خیلی ممکن نیست، به دلیل اینکه موشک‌ها و درون یا پهپادهایی که حوثی‌ها استفاده می‌کنند رو مشخصا میشه ردیابی کرد تکنولوژیش رو به ایران، و همینطور کشوری که در گیر فقر بسیار زیادیه منابع مالیش باید از جایی مثل ایران قاعدتا به دستش برسه. اما در خصوص ادامه این مسیر و اینکه چقدر قابل تحمله، دو تا فاکتور خیلی مهمه. یکی اینکه الان به ویژه با توجه به محدودیت‌هایی که در تنگه هرمز هست، تنگه باب المندب هم اهمیت مضاعفی پیدا کرده، هم برای عربستان سعودی هم برای تجارت بین اروپا و چین، به این جهت که جمهوری اسلامی براش بسیار مهمه که کنترل تنگه باب المندب رو هم از طریق حوثی‌ها بخواد اعمال کنه. بنابراین رابطش با حوثی‌ها رو تلاش کرده که نزدیکتر کنه و حضور حوثی‌ها در مراسم در واقع به خاک سپردن علی خامنه‌ای نشون دهنده این ارتباط بود، و بعد هم هواپیمایی که رفت اون هیئت حوثی رو به یمن رسوند. دو، اینکه عربستان هم تلاش کرده که در مقابل این وضعیت ساکت نمونه، از طریق دولتی که عربستان داره حمایت میکنه تلاش میکنه که حوثی‌ها رو کنار بزنه، و علاوه بر این از طریق قبایل عربی که در واقع نزدیکی صنعا هم هستن تلاش کرده ائتلافی علیه اونها ایجاد کنه. بنابراین روابط ایران با حوثی‌ها متأثر از این فشار به حوثی‌ها از طرف دولت یمن هم هست.
1: ممنونم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. و چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز گزارش داده بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان می‌توانند مستقیماً با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. آیین بدرقه پیکر جواد مجابی نویسنده و شاعر با حضور شماری از نویسندگان و چهره‌های فرهنگی ایران برگزار شد. پیکر مجابی قرار است در امامزاده طاهر کرج و در کنار شماری از دوستان و هم نسلانش به خاک سپرده شود. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، فؤاد فتحی فعال کارگری پس از سپری کردن دوران محکومیت 4 ساله‌اش از زندان اوین آزاد شده. فتحی به 4 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال منع عضویت در تشکل‌های سیاسی محکوم شده بود. به خبر دیگه بپردازیم. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران، تشدید بحران اقتصادی در خانواده‌ها ابتدایی ترین نیازهای بهداشتی را هم از دسترس بسیاری از زنان و دختران خارج کرده و قیمت برخی انواع نوار بهداشتی طی 1 سال گذشته به بیش از 5 برابر شده. همچنین بهای برخی محصولات وارداتی هم هزینه سالانه بهداشت قاعدگی را به بیش از 14 میلیون تومان رسانده. افزایش قیمت‌ها زنان کم درآمد را به استفاده طولانی‌تر از محصولات بهداشتی یا جایگزین‌های غیر استاندارد وادار کرده، وضعیتی که خطر عفونت‌های اداری و لگنی را افزایش می‌دهد و می‌تواند سلامت باروری زنان را به خطر بیندازد. همزمان افزایش هزینه خدمات پزشکی، دسترسی زنان به معاینات پیشگیرانه را محدود کرده. در 2 سال گذشته تعرفه ویزیت متخصص زنان حدود 165% افزایش یافته. سقف هزینه ماموگرافی 3 برابر شده و سقف هزینه سونوگرافی رحم و تخمدان هم به بیش از 2 برابر رسیده. این افزایش ها بسیاری از زنان را به تعویق انداختن غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماری ها وادار کرده. گرانی دارو و مکمل‌های دوران بارداری هم فشار بیشتری بر مادران وارد کرده. همه مکمل‌های ضروری بارداری تحت پوشش بیمه نیستند و برنامه‌های دولتی هم تمام مادران را پوشش نمی‌دهند. وضعیتی که سلامت زنان کم درآمد و جنین آنها را به خطر روبرو کرده. برای گفتگوی بیشتر در همین رابطه با رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر همراه شدم. خانم رضایی، موضوع بحران اقتصادی یک سو و افزایش 5 برابری اقلام بهداشتی مربوط به قاعدگی هم از سوی دیگه شاید یک مشکل بیشتر و مشکلات زنان در ایران افزوده. فکر می‌کنید علاوه بر پیامدهای سلامتی و بهداشتی چه تأثیری بر نقش اجتماعی زنان خواهد داشت این موضوع؟
4: سلام به شما بینندگان. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم میخوام به موضوعی اشاره بکنم. زن در چارچوب ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی به ویژه از دهه 90 به بعد که در واقع علی خامنه‌ای روی این تاکید داشت که زنان فرزندآوری بیشتری بکنن، تبدیلشون بکنه به ماشین جوجه کشی، در واقع جایگاه زنان در جامعه ایران و بدن زنان در جامعه ایران دیگه مثل سابق نبوده. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید حکومت به دنبال گسترش ایدئولوژی خودش برای فرزندآوری بیشتر، ممنوعیت‌های بسیاری رو برای بدن زنان، حق اونها بر بارداری، حق خانواده‌ها بر فرزندآوری در واقع ایجاد میکنه، اونها رو از دسترسی رایگان داشتن به وسایل جلوگیری از بارداری در واقع مجبورشون میکنه که در واقع باردار بشن، شاید اینطوری اگر عرض بکنم بهتر باشه، در واقع دیگه فقط مسئله بدن زن و خودش به شخصه نیست، یک بدن سیاسیه که نظام جمهوری اسلامی از اون استفاده ایدئولوژیک میکنه، اما در جایی که در واقع بدن زن از کار میفته نیاز به مراقبت داره، نیاز به این داره که در واقع به طور دوره‌ای تست‌های تشخیصی بده، او رو به حال خودش رها میکنه که در واقع با بیماری، با فقر، با نداری دست و پنجه نرم کنه به تنهایی، اون هم در ساختاری که در واقع از ابتدا مبنا رو بر این گذاشته که در واقع زنان در وضعیت فرودست اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرن. یه مثال میخوام بزنم خدمتون، بعد از جنگ در واقع اعلام شد که 4 میلیون نفر در ایران بیکار شدن، یک بخش عمده ای از افرادی که بیکار شدن زنان بودن، یعنی اولین گروهی بودن که بنا بر روایت‌هایی که خود مقامات جمهوری اسلامی منتشر کردن زنان بودن که اول از همه از کار بیکار شدن. بنابراین این وضعیت فرودستی هست، در واقع نظام جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با ندادن امکانات اولیه به زنان، با فقیرتر نگه داشتن اونها رو مجبور به سکوت بکنه برای اینکه مطالبات خودشون رو تو عرصه‌های مختلف از جمله عرصه در واقع بهداشت و سلامتشون مسکوت بذارن، مطرحش نکنن.
1: خانم رضایی، اشاره کردید به اینکه در واقع به نوعی این فشار اقتصادی چه تأثیراتی خواهد گذاشت روی بحث بهداشت و سلامت زنان در ایران. موضوعاتی که گفتید در واقع همون نابرابری جنسیتی رو نشون میده که تشدید میکنه، اما اگه بخوایم جزئی تر نگاه کنیم، در حال حاضر کدوم بخش از جامعه زنان بیشتر تحت تأثیر این موضوعات هستند و اگر ادامه پیدا کنه این بحران به چه شکلی در واقع شکل میگیره و چطور میشه اصلا جلوشو گرفت؟
4: من میخوام یک گام فراتر بذارم بگم این نه تنها نابرابری جنسیتی، بلکه اوریان ترین شکل و ادبیات من رو ببخشید هارترین نوع نابرابری جنسیتیه که یک نظامی که برای سالها مدعی بوده که از حقوق مستضعفان دفاع میکنه، رسانه‌های جمهوری اسلامی برای سالها میمدن مستندهای مایکل مور رو که نظام بهداشت و درمان آمریکا رو در واقع به انتقاد میکشید میوردن منتشر میکردن، میگفتن آمریکا فلانه، ولی الان در واقع در ایران زنانی هستن که میبینن اگر که برن نوار بهداشتی بخرن، اگه برن تست پاپسمیر بدن، اگر ماموگرافی بکنن، مجبورن از دهان بچه هاشون ببرن، اینها رو به تعویق میندازن. ما اینها رو بارها بارها در شبکه های اجتماعی دیدیم، پزشکان میان و میگن این موضوع رو که مردم، زنان به ویژه در واقع درمانشون رو تا مرحله آخر تا جایی که بحث جونشون مطرحه به تعویق میندازن، برای اینکه آهی در بساط ندارن، پولی ندارن برای این قضیه. من میخوام به این موضوع هم اشاره بکنم که ببینید وقتی آمارها نشون میده که سن سرطان پستان مثلا در ایران 10 سال کمتر شده، از در ایران 45 تا 50 ساله، در کشورهای دیگه 50 تا 60 ساله، وقتی که 25 هزار نفر سالانه در ایران سرطان پستان میگیرن، در واقع این بحث بیشتر روی طبقات ضعیف‌تر، افرادی که با حاشیه روم نشه شده تر هستن، بیشترین تاثیر رو داره و متاسفانه باعث یک نوع نسل‌کشی میشه.
1: ممنونم از توضیحات شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر.
4: ممنون از شما.
1: وقتی صحبت از سرقت می شود معمولا طلا، پول یا خودرو به ذهن می رسد، اما در ایران امروز برنج، روغن، گوش و حتی چند قوطی کنسرو هم در پرونده های سرقت دیده می شود. از سرقت های خرد در فروشگاه ها تا حملات مسلحانه به مغازه ها، همزمان جهش قیمت مواد غذایی ارزش این کالاها در معادله سرقت بالا برده.
5: چند قوطی تونه ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجرا است. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی ها حالا بیشتر از قبل هایشان به پرونده های سرقت باز شده، از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
6: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش 2 تا موتور سوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
5: همه سارق ها موتور ندارن، خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین های مدار بسته در فضای مجازی دست به دست می شود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه ها نشان می دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه های برنج را از خانه ها می دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سارقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
7: بازی برنج و روغنش دزدید با این امنیت واجه ایران شهره. مردم هم وسط بازار قاطفی بکرد تیر و تیراندازی.
5: و در مورد دیگر، مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت‌ها منتشر نمی‌کنند. برای همین نمی‌شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال، خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار میقاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه میکشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید روزانه مردم بود، حالا در پرونده های سرقت هم بیشتر دیده میشود. سامان رحمتیان، لندن.
1: با این گزارش تلخ سامان رحمتیان به پایان این بخش خبری میرسیم. میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس iranintel.com هم پیگیری کنید. ممنونم از همراهی شما. هفته صبح ایران با شما خواهم بود.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: الان مامیر
5: اونجور

0: کسر بودجه شرکت های بیمه در واقع در نهایت برمیگرده به اون نابسامانی و کسر بودجه دولت که در چنبره انواع بحران ها قرار داره، از جمله بحران سوء مدیریت، فساد گسترده، رانت به نهادهای به هر حال سرکوب نرم و سخت و البته تحریم ها و محاصره اقتصادی. بنابراین نمیشه علت واحدی رو براش در نظر گرفت، بلکه باید از علل واحد گوناگون صحبت کرد و البته این علل گوناگون وقتی دولت رو در چنبره گذاشتن، دولت نمیتواند به هر حال در اولویت های خودش بگذارد این به حساب تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و مؤسساتی که در این عرصه فعال هستن، حالا سازمان تأمین اجتماعی و از اون ور این سرشکن میشه به داروخانه ها و سایر مؤسساتی که در عرصه بهداشت و درمان فعال هستن. البته نباید تصور کرد که دولت یا حاکمیت پولی ندارد، نه، بحث اساسی این است که این اولویت هاست که تعیین میکنه که دولت ها چگونه منابع رو توزیع میکنن. بنابراین ما با اقتصاد سیاسی توزیع روبرو هستیم، در این حال که میبینیم داروخانه ها یا فرضاً تأمین اجتماعی دچار بحران هستن، یا بگیم بخش به اصطلاح صنعت بهداشت و درمان، ما میبینیم یک مؤسسات، سازمان ها، ارگان های حکومتی هستن که فربهتر و فربهتر میشن. بنابراین خب محدود شدن درآمدهای دولت، افزایش هزینه هاش چیزی است و اولویت هاش هم چیز دیگری است که در اینجا اولویت با بهداشت و درمان خانوار یا فرزند این عرصه از صنعت ایران نیست.
1: I repeat, Buttertanker Cavies, this is U.S. aircraft. I am preparing to fire at the aft engine room. You have 10 minutes to clear your crew from the engine room. Over.
2: U.S. Navy, you are calling which vessel? Repeat the name.
1: Buttertanker Horizon, Buttertanker Horizon. This is U.S. aircraft. You have failed to comply with the military blockade of Iranian ports and coastlines. Prepare for fire on your engine room. You have 10 minutes to clear your crew from the engine room. Over.
3: عملا این اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی به یک دارایی نظامی البته خیلی گرون قیمت امریکایی حمله کرده، در مقابل امریکایی ها دارایی های خیلی گرون قیمت و ارزشمند اقتصادی ایران رو مورد هدف قرار دادن، به لحاظ نظامی که خیلی مشخص متناسب نیست، به لحاظ راه بردی هم من فکر میکنم که تعمدن این غیر همسطح بودن اصلا طراحی شده، چون آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که حالا لازم نیست مثلا هر بار برای پاسخ به شلیک موشک های جمهوری اسلامی مثلا یه سامانه موشکی یا یه پایگاه سپاه رو لزوما منهدم بکنن، میتونن هزینه حملات جمهوری اسلامی رو از جایی به این حکومت تحمیل بکنن و برگردونن که برای تهران خیلی حساس‌تر هست و خیلی هزینه بالاتری داره، یعنی صادرات نفت. به این ترتیب هر بار که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه برای حمله به مثلا ناوهای جنگی امریکایی، در اون صورت نفتکش‌های خودش رو از دست میده. این دیگه موضوع موردی نیست، یک قاعده عملیاتیه و حتی میشه براش اهدافی رو هم مد نظر داشت، از جمله اینکه سنتکام داره هزینه پاسخ رو استاندارد میکنه. جمهوری اسلامی موشک میزنه، در مقابل نفتکش از دست میده. اگه این فرمول بخواد ادامه پیدا بکنه، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده دیگه صرفا یه مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیما به درآمد ارزی حکومت، به صادرات نفت و مستقیما به زیرساخت اقتصادیش مربوط میشه. دوم اینکه آمریکایی ها سعی میکنن وارد جنگ فرسایشی با اون در واقع سامانه های موشکی جمهوری اسلامی نشن. به جای اینکه سامانه های گران قیمت خودشون رو برای مقابله با موشک های جمهوری اسلامی استفاده بکنند، موشک هایی که اصلا ممکنه به هدف نرسه، مثل همین دیشب که 20 تا شلیک انجام دادن به اردن، 18 تاش رهگیری شده، 2 تاش هم که به بیابون و در اصطلاحاً در رو دیوار خورده. وقتی میتونن این کار رو با انهدام نفت کش ها انجام بدن و چنین هزینه‌ای رو تحمیل بکنن، برای چی برن سراغ جنگ فرسایشی با سامانه موشکی؟ و نکته بعدی اینه که الان 8 حداقل از 5 سپتامبر تا الان حداقل 8 از نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نفتکش‌هایی که ایران هست، مال ایران از بین رفته. در نتیجه این میتونه یک کمپین سیستماتیک علیه ناوگان نفتی جمهوری اسلامی تلقی بشه. همه اینها نشون میده که به سنتکام به دنبال یک راهبرد کاملا با الگوی متفاوت در جنگ با در تقابل با جمهوری اسلامی هست.
4: سلام ارادت. آقا من یه آدمی ام، مشکل اعصاب دارم، شب همینجوری خوابم نمیبره، باید قرص بخورم، الانزاپین بخورم با دپاکین. دپاکینی که تا 2 ماه پیش میخریدم 600 تومن شده 1,850,000 تومن. آقا من دارم میدم، اون بدبختی که نداره باید چه کار کنه؟
5: درود عرض ادب. امروز 17 شهریور ماه یه بسته روبیان ملاتونین آسیکلوویر با یه دنم مسکن ملوسیلا، این 4 تا رو من از داروخونه گرفتم، 1,420,000. اینم از وضع دارو. حالا اونی که مریضه هیچ درآمدی نداره، نیاز ضروری داره به دارو، حالا ضروری هم نیست، من که ضروریه ما چی کار باید بکنم؟
6: الان خیلی پیام این چند روز اخیر من دیدم که مردم پیام میدن از شهرهای مختلف، به ویژه در مورد تهران، از بیمارستان‌های دولتی و وضعیت بیمارستان‌های دولتی. خب به هر حال خود مقامات وزارت بهداشت هم گفته بودن و مردم هم اینو تو گزارشاشون به ما میگن که تو این اواخر چند ماه اخیر به خاطر اینکه خیلی هزینه های بیمارستان خصوصی دیگه خیلی بالاست، دیگه خیلی‌ها نمیتونن برن به بیمارستان خصوصی اونجا بستری و درمان بشن، الان یعنی پذیرش و ورودی بیماران به بیمارستان‌های دولتی خیلی افزایش پیدا کرده و تا 50% هم بیشتر شده. ما همیشه در دهه‌های مختلف می‌دونستیم و می‌دیدیم که بیمارستان‌های دولتی همیشه شلوغ بودن، همیشه با کمبود امکانات مواجه بودن. الان این وضعیتی که به وضعیت هشدار و بحران رسیده، الان همین بیمارستان مسیح دانشوری که تنها بیمارستان تخصصی ریه و مشکلات ریوی هست و بیماران که اونجا مراجعه می‌کنن از شهرستان‌های مختلف میان، الان این پیام هایی که داره میرسه به ما میگن که اصلا جا ندارن و بیماران در راهروها کپسول اکسیژن بهشون وصل شده، در راهرو منتظر هستن که جای خالی بشه که اونا در واقع پذیرش و بستری بشن. یا همچنین در مورد بعضی از بیمارستان های دولتی هم به ما پیام رسیده که اصلا انقدر دیگه امکاناتشون کم شده یا ناچیز هست یا ارائه نمیدن، که حتی خیلی از بیماران میگن که اصلا که پول ژل و دستکش و کاغذ دستمال و چیزای ضروری ساده بیمارستان هایی که یعنی برای بیمار تهیه کنن، ما پولش ما باید بدیم و ما باید با خودمون ببریم یا تهیه بکنیم. این وضع بیمارستان های دولتی است. اما از شهرهای مختلف خیلی پیام به ما رسیده، ما الان ماه هاستش که داروی حیاتی فاکتور 13 برای بیماران هموفیلی وجود نداره، از سیستان برای بلوچستان امروز پیام رسیده که اصلا دیگه الان چند ماه هستش که دیگه نبود، دیگه امیدی هم نیستش که این دارو بیاد و ما این دارو رو نداریم. در مورد مبتلایان به سرطان اصلا پیام به ما دادن که دیگه شیمی درمانی دیگه هزینش به 1,000,000,000 تومان رسیده. در مورد مسائل زنان و سلامت و بهداشت زنان هم ما هر روز پیام داریم فرشاد، یعنی غیر قابل باور هست، از سال 1403 تا 405 قیمت نوار بهداشتی که ماهیانه زنان باید بخره، یعنی ضروریه، 167% افزایش پیدا کرده. حالا داشتم گزارش رو میدیدم، یعنی یک دوره در واقع هزینه سلامت بهداشت دوره زنان اگه بگیم یک سال، الان به 50,000,000 تومان برای هر زن رسیده. حالا در مورد از گرگان به ما پیام رسیده که تو داروخونه آنتی بیوتیک زیکات اگه درست اسمش رو گفته باشن نیستش، یا از تهران میان متفورمین که برای بیماران دیابتی هست نیستش. همچنین گفتن قرص ساده گوارش دایجستی پیدا نمیشه، یعنی دیگه الان دیگه از گرانی گذشته و دیگه بقیه داروها نیست و پیدا نمیشه.
7: در بحبوحه انتخابات این اولین چیزی است که در واقع از اون استفاده میکنن سیاستمداران برای اینکه بخوان تضمین بکنن برنده شدن خودشون رو توی انتخابات به نوعی. چرا؟ چون نارضایتی شهروندان در اروپا، چه در اتحادیه اروپا چه کشورهای اروپایی که اصلا عضو اتحادیه نیستن، بسیار بالا رفته به خاطر سیاست‌های مهاجرتی که در برخی از موارد غیر قابل کنترل بوده و به صورت کنترل نشده با حجم زیادی مهاجران در اروپا ساکن شدن. توی سوئد هم در واقع به خاطر این که حالا سه تا مسئله رو بهش اشاره کرده دولت، یکی این که مهاجران نتونستن در واقع در ادغام اجتماعی خودشون رو به نوعی تعریف بکنن، ادغام نشدن در جوامع. دو، به خاطر اینکه مشکل مشاغل وجود داره، بسیار از این مهاجران یا کار نمی کنن یا اگر هم کار می کنن این کار کردن در سمت هایی است که باعث اعتراض شهروندان خود مثلا سوئدی شده، و مسائلی از جمله بالا رفتن آمار جرایم. اینها مسائلی است که باعث شده که الان در آستانه انتخابات یک بار دیگه این مطرح بشه که دولت نروژ این در واقع سیاست تشویقی برای مهاجرت معکوس رو یک بار دیگه خبر کرده، در صورتی که این میزان یا مبلغ حدود 250,000 کرونی که به ازای بازگشت هر بزرگسال پیشنهاد میشه از ابتدای سال داشته اجرا میشده. حتی اگر یک خانواری مثلا با دو تا بزرگسال و دو تا کودک باش میخوان که برگردن و به صورت داوطلبانه سوئد رو ترک بکنن، برای اونها یک مبلغ در واقع ثابتی حدود 600,000 کرون در نظر گرفته میشه. و فقط هم این برای افرادی نیست که مثلا مهاجرتشون پذیرفته نشده، تابعیت گرفتن یا نگرفتن، حتی اونهایی که تابعیت سوئد رو هم دریافت کردن اگر قبول کنن که تابعیتشون پس بدن میتونن از این مبلغ استفاده بکنن و برگردن.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
2: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
3: بین ما یک دریای خون فاصله است.
4: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
5: گلوله بارا میکنن.
6: دستگیران را دوست ندارن.
7: از خون جوان
8: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش دخش تو در تاریخه تو نمون.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقت بخیر، هفته صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استدیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها.
1: We know exactly what's going on, but we notice there's a little activity at PICX. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice.
0: هشدار رئیس جمهوری آمریکا به حکومت ایران درباره ادامه فعالیت‌ها در تأسیسات کلنگ. دونالد ترامپ میگوید ممکن است این بار ضربه سخت‌تری به جمهوری اسلامی وارد کند.
1: The great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: پیام ویدئویی ترامپ خطاب به مردم ایران: لحظه آزادی نزدیک است. انتقال پیام ریاض به تهران برای مهار حوثی‌ها: پاکستان از جمهوری اسلامی خواست حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را متوقف کند. بحران معیشت در ایران: شهروندان از ناتوانی در تأمین دارو و مایحتاج زندگی می‌گویند. و در ادامه این بخش خبری: سلامت زنان قربانی خاموش بحران اقتصادی در ایران. گزارش‌ها از افزایش 5 برابری قیمت برخی محصولات بهداشتی قاعدگی خبر می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی کمپین انتخاباتی جمهوری‌خواهان در دالاس اعلام کرد آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل دست یافته و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. او گفته بدون خروج از برجام و حملات آمریکا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد. ترامپ گفت مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوارند که او در انتخابات میان دوره‌ای موفق نشود و با دموکرات‌ها به بمب هسته‌ای دست پیدا کند، اما او اجازه چنین چیزی را نخواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره فعالیت‌ها در کوه کلنگ به جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته ممکن است آمریکا این بار ضربه سخت‌تری به جمهوری اسلامی وارد کند.
1: I called them all into the office. I said, fellas, I hate to do this to you.
2: همه رو صدا زدم، گفتم بچه ها متاسفم که این کار را می کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور، آیا می توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در اون سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم. ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد. اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد. چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم. درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
0: مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی با بررسی تصاویر ماهواره 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نطنز از اکتبر گذشته شتاب گرفته و در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته. تصاویر ماهواره‌ای افزایش ارتفاع و مقاوم‌سازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی، آسفالت شبکه راه‌های داخلی و انتقال خاک حاصل از حفاری را نشان می‌دهد. به گفته پژوهشگران این تحولات از ادامه ساخت و ساز در داخل مجموعه حکایت دارد. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمده تأسیسات کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمی‌توان هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تأسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. در واشنگتن مرضیه حسین همکارم با ما همراه شده. مرضیه، یکی از موضوعات بسیار مهمی که در واقع این همایش جمهوری خواهان بود و ترامپ هم بهش اشاره کرد، موضوع پیروزی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی بود و همچنین به بحث کوه کلنگ هم اشاره داشت. جزئیات رو از تو بیشتر بشنویم.
3: همینطوره، اظهاراتی که شنیده شد توسط آقای ترامپ اظهارات تازه‌ای نبود. بخش زیادی از اونها رو ما پیش از این شنیده بودیم و به طور مشخص میشه گفت مهمترین بخش خبرش همین احتمال حملات دوباره آمریکا به تأسیسات کوه کلنگ است که پیش از اینم آقای ترامپ بهش اشاره کرده بود. آقای ترامپ یک مروری کرد به حملات قبلی که صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، بسیار به موفقیت اونها تاکید کرد و گفت ممکن هست در صورتی که تایید بشه واقعاً تحرکاتی در کوه کلنگ، تحرکات هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی رصد بشه، این حملات دوباره شکل بگیره. آقای ترامپ تاکید کرد ما تسلط بسیار خوبی داریم، گفت ما از طریق در واقع ایستگاه‌های فضایی قادر هستیم جزئیات متون مقابل جمهوری اسلامی رو به راحتی بخونیم و این تحرکات رو در نظر داریم. در خصوص مسئله انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، همین دلیلی که آقای ترامپ مثلا سخنرانی رو کرد و دلیل اصلی این نشست، آقای ترامپ تاکید کرد که این رو در واقع به نوعی ارتباط داد، پیوند زد به مسئله جنگ در ایران. تاکید کرد که دلیل اینکه جنگ در ایران در واقع داره تشدید میشه همین مسئله انتخابات هست. گفت وقتی که انتخابات به سرانجام برسه اون موقع قیمت نفت میاد پایین. چرا؟ چون این اقدام آمدانه توسط جمهوری اسلامی صورت میگیره، اونها در تلاش هستن قیمت نفت رو بالا نگه دارن، به این جهت که به دموکرات ها علاقه دارن، اونها در تلاش هستن که دموکرات ها روی کار بیان و با توجه به پیشینه مثلا باراک اوباما و بایدن و توافق برجام که آقای ترامپ دوباره تاکید کرد بسیار فاجعه بوده، گفت جمهوری اسلامی خواهان این هست اما ما این اجازه رو نخواهیم داد. تاکید کرد در جنگ ما در حال پیروزی هستیم. چنگه هرمز رو هم دوباره حالا به شوخی به جدی تاکید کرد بعد نامش تغییر پیدا بکنه به نام تنگه ترامپ و اظهاراتی از این دست که پیش از این هم توسط ترامپ تکرار شده بود. مشخصا می‌دونیم در بازه زمانی فعلی آقای ترامپ تاکید می‌کنه که اگرچه بازارهای مالی یک ثبات نسبی داشتند پیش از آغاز این حملات، اما این حملات آگاهانه صورت گرفته. تاکید کرده در هماهنگی با تیم در واقع کابینه آقای ترامپ این تصمیم صورت گرفته و موفق بوده به این جهت که مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده.
0: مرضیه حسینی همکارم از واشنگتن، ممنونم از توضیحاتت. در همین رابطه علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو هم همراه ما شده. آقای نامور، با توجه به گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی درباره افزایش فعالیت‌های عمرانی در کوه کلنگ و همچنین هشدار دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی، شما چقدر احتمال حمله دوباره آمریکا به این تأسیسات رو محتمل می‌دونید؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم یزدیای گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، همونجوری که خانم دکتر حسینی هم گفتن، زمینه‌ها و زمزمه‌های حمله آمریکا به کوه کلنگ خیلی افزایش پیدا کرده. در ایران هم کم و بیش میشه گفت که یه همچین برداشتی وجود داره، یعنی به این معنا که احتمال زیاد در روزهای آینده احتمالی حمله وجود داره. از اگه دقت کنید از 7-8 روز پیش آقای ترامپ بحث حمله به کوه کلنگ رو مطرح میکنه. اون قطعنامه هم که در شورای حکام تصویب شد خیلی ها نسبت سازی میکنن با حمله ای که بعد از در جنگ 12 روزه برای قطعنامه علیه تو شورای حکام علیه ایران صادر شد. به نظر میرسه که این قطعنامه هم چون عملا قطعنامه میدونید که روسیه و چین هم در شورای حکام رأی منفی دادن، پس در شورای امنیت به تو خواهند کرد، بنابراین ارزش عملیاتی به معنای اینی که اقدامی از شورای امنیت علیه ایران صادر بشه نداره، ولی میتونه زمین سازی تبلیغاتی و سیاسی باشه که اگر بخوان به کوه کلنگ حمله کنن. به هر حال پروژه هسته ایران رو ترامپ دو تا بخش گذاشته. بخشش اینه که جاهایی که میتونن ظرفیت های اقداماتی برای ساخت بوم داره که خب تقریبا بردور زدن، نتنزم زدن، تمام کارگاه های تجهیزاتشون هم زدن، و این کوه کلنگ هم علاوه اونا این است که امکان و پتانسیل اینی داره که درش غنی‌سازی صورت بگیره، حالا ولی مشخصا هنوز هیچ کس تایید نکرده که اونجا غنی‌سازی میشه، و چون این پتانسیل داره من فکر میکنم احتمال داره که مقابله کنن، ولی خب مشکلش این است که با بمب‌های سنگرشکنی که حتی به فوردو مؤثر بود گفته میشه اینجا مؤثر نیست، بنابراین چه نوع بمبی استفاده خواهند کرد حالا باید دید و چقدر میتونه مؤثر باشه. این یه نکته. نکته دومی که بخش سخت افزاری ساخت بمب رو اگه بتونه آقای ترامپ مورد حمله قرار بده، اون موقع اون اورانیوم غنی شده که در اختیار ایرانه و خطرش کمتر خواهد بود، یعنی وقتی جایی نباشه که غنی سازی کنند و این اورانیوم ها رو منتقل کنن به اونجا، خب طبیعتاً امکان ساخت بمب هم بسیار کاهش پیدا میکنه و اون اورانیوم ها به هر حال همچنان تحت نظارت رادارها میمونه و اگر اقدام ایران کرد دور بهش بمبارون خواهند کرد. من فکر میکنم از لحاظ این که آقای ترامپ اعلام پیروزی هم بکنه، این موضوع میتونه یکی از مواردی باشه که آقای ترامپ میتونه بگه ما تمام جاهایی که میتونستن غنی‌سازی کنن رو از بین بردیم و اورانیوم هاشون هم دفن شده در یه جایی که نه اونا دسترسی دارن و نه ما، و بنابراین برنامه هسته‌ای و ساخت بمب رو که مهمترین هدف من بود رو محقق کردیم. این زمینه رو برای اینکه بتونن در مورد خلیج فارس به قول معروف انعطاف بیشتری داشته باشن برایشون بیشتر میکنه.
0: به صحبت های ترامپ هم اشاره کردین آینانور حقیقی، موضوعی که در همین صحبتاش در ساعت پیش در کمپین انتخاباتیش بهش اشاره کرد این بود که اگر تأخیر در حمله صورت می گرفت دستیابی فوری جمهوری اسلامی به بمب اتمی رو در پیش داشت، جهان به نوعی منجر به این موضوع می شد. ترامپ تاکید کرده که تمام اقدامات جمهوری اسلامی رو از طریق فضا زیر نظر داره، قبلا هم این صحبت رو کرده بوده. شما چقدر این ارزی دستیابی رو دقیق میدونید درباره توانایی تهران در دستیابی به سلاح هسته‌ای و از نظر شما ظرف زمانی که رئیس جمهوری آمریکا به اون داره اشاره

0: اول طبیعتا این ارزیابی آقای ترامپ خیلی اغراق‌آمیزه. خود اسرائیلیا بمب خام رو بین 2-4 تا 6 ماه ارزیابی کرده بودن. ببینید ماتریالش رو ایران ظرف 1 هفته میتونست از 60% به 90% تبدیل کنه، یعنی اتباد آژانس رو بیرون میکرد، نمایندگان آژانس رو. ولی غیر از اون، اون اقداماتی که باید انجام بشه در نهایت منجر به تست گرم بشه، خود اسرائیلیا اول میگفتن 2 سال، بعد میگفتن 2 ماه تا 6 ماه، این تا حد در حد تسته. ولی اینی که اون بمب رو سوار یک کلاهکی کنن و بتونن به فضا بفرستن، به نظر من کمتر از 2 سال نخواهد بود. این تقریبا آقای آلبرایت هم که مونیتور میکنه مسئله هست ایران، اونم ارزیابیش همینه که بمب هسته‌ای روی موشک حداقل 2 سال کار داره، ولی مدل های ساده تره که بتونن با کامیون حل کنن بین 3 تا 6 ماه. بنابراین یه مقداری صحبت آقای ترامپ اغراق درشه. به هر حال باید حمله خودش رو توجیه کنه که بگه ما در خطر فوری بودیم. ولی به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که الان وضعیت فرق کرده، ایران به اون اورانیوم دسترسی نداره، جایی که اورانیوم غنی کنن وجود نداره، و از همه مهمتر سطح مونیتور به گونه بالا رفته که اگر ایران بره به سمت ساخت بمب، من فکر میکنم چه دموکرات چه جمهوری‌خواه با هر هزینه‌ای و با هر روشی اینو مقابله خواهند کرد، حتی اگر بمب تاکتیکی هسته‌ای استفاده کنن که ایران به این هدفش نرسه. این بسیار موضوع خطرناکیه که تو افکار عمومی تصمیم گیرندگان در ایران درجه این خطر رو ممکنه کم ارزیابی کنه.
1: ممنونم از توضیحات شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چرا که تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد، گفته اقتصاد ایران با تورم 300%، سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق نیروهای نظامی روبروست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین احتمال مذاکره با تهران را رد نکرده، اما گفته واشنگتن در پی آن نیست. ترامپ تاکید کرد هر گونه توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعاتی را در بر خواهد گرفت که 3 ماه پیش روی میز نبود. وال استریت ژورنال گزارش داده مشاوران ارشد کاخ سفید به دونالد ترامپ هشدار دادند جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه یابد. به نوشته این روزنامه، جی دی ونس، مارکو روبیو و دیگر مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشست‌های کاخ سفید احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارهای اقتصادی، محاصره و اقدامات نظامی آمریکا را بررسی کردند. دونالد ترامپ با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی تروس خطاب به مردم ایران اعلام کرده زمان آزادی شما فرا رسیده. این ویدئو با اشاره به عملیات خشم حماسی هشدار می‌دهد آمریکا عاملان کشتار و تهدید شهروندانش را در هر نقطه جهان تعقیب کرده و خواهد کشت.
2: I'm gonna shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces.
3: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on Earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
2: To the great, proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، در رابطه با پیام ترامپ خطاب به مردم ایران و که اشاره کرده به زمان آزادی مردم پرسیدم.
4: دو تا مخاطب کاملا جدید رو آقای ترامپ داره باهاشون صحبت میکنه. به حکومت جمهوری اسلامی داره میگه تغییر رفتار

0: شما باید صورت بگیره، ولی به مردم میگه ما بین شما و ملاها تفاوت میگذاریم. جمهوری اسلامی میخواد که فشار نظامی و اقتصادی رو علیه ایران و ایرانی نام بگذاره، ولی ترامپ اومده داره اون رو بهش یک تفاوتی میده. ممکنه که در حال حاضر ما یک دکترین تغییر رژیمی رو نبینیم به واقع، ولی فشار جدید و فشار چند لایه‌ای بر جمهوری اسلامی داره وارد میشه. فشار نظامی از بیرون، خفگی اقتصادی از یک طرف دیگر، انزوای منطقه‌ای و افزایش هزینه سیاسی برای حکومت در داخل کشور. اینا برای جمهوری اسلامی به نظر من کاملا نگران کننده است، برای اینکه در حال حاضر واشنگتن داره این تفاوت رو قائل میشه که دیگه میگه ایران رو مترادف با جمهوری اسلامی نمیبینیم، به مانند سالهای گذشته کوشش نمیکنیم که حکومت جمهوری اسلامی رو مدیریت بکنیم. میخواد برای حکومتی که 47 سال در حقیقت ادعا کرده که تنها نماینده مردم ایران هست، یک تمایزی بگذاره و بگه این تفکیک یک تهدید و یک تغییر راهبردی هم برای حکومت جمهوری اسلامی هست. پس در حقیقت آقای ترامپ داره باز به مردم ایران پیام میده که حساب شما با حکومت سواست و ما برای حکومت سختگیرانه تر رفتار خواهیم.
1: به گزارش رویترز، پاکستان با انتقال پیامی از عربستان سعودی از تهران خواسته تا از نفوذ خود برای متوقف کردن حملات حوثی‌ها استفاده کنند. دو منبع ایرانی فاش کردند تهران ضمن وعده تامین مالی و تسلیحاتی از حوثی‌ها خواسته بود به عربستان سعودی حمله کنند و چند فرمانده سپاه پاسداران هم برای هماهنگ این حملات به یمن رفته بودند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی گفته این گروه به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی عمل می‌کند و نقش تهران در اقدامات آن آشکار است. روبیو تأکید کرده آمریکا روابط نظامی و دفاعی قدرتمندی با عربستان سعودی دارد و تحولات یمن را از نزدیک دنبال می‌کند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مارکو روبیو گفته حوثی‌های یمن یک بازیگر مستقل هستند که تصمیم‌های خود را می‌گیرند و از هیچ کسی دستور نمی‌گیرند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی شهرهای خمیس، مشید، ابهاد و جازان را با موشک و پهباد هدف قرار دادند. به گفته این ائتلاف این حملات دست کم 73 نفر زخمی بر جای گذاشته و عربستان با آنها پاسخ خواهد داد. همزمان نیروهای دولت یمن اعلام کردند محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع حوثی‌ها به همراه شماری از فرماندهان نظامی این گروه در درگیری‌ها کشته شدند. بیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن پرسیدیم ورود پاکستان و هشدار آمریکا درباره نقش جمهوری اسلامی چه تغییری در معادلات منطقه ایجاد می‌کند.
2: خب این رویارویی خیلی بستگی به این داره که چه نوع حملاتی حوثی‌ها در آینده به عربستان بکنن. آخرین حمله‌ای که انجام دادن 73 نفر رو در عربستان زخمی کردن و یک پالایشگاه هم مورد حمله قرار گرفت که تا حد زیادی تاثیر گذاشت روی بحث پالایش و صادرات عربستان و سعودی. الان تلاش بیشتری حوثی‌ها کردن که باب المندب رو محدودتر کنن. عربستانی‌ها یک سیاستی داشتن که ممکنه که اگر حمله حوثی‌ها انجام بدن که تلفات بالایی روی دست عربستان بگذاره، همزمان اون فشار اقتصادی هم ادامه پیدا کنه، ناچار بشن که نه به شکل مستقیم اما به شکل غیر مستقیم حملاتی رو به ایران انجام بدن یا ضرباتی رو به ایران بزنن. اما اینکه به شکل رویاروی مستقیم نظامی باشه، سیاست عربستان این بوده که از این اجتناب کنه. و یک جمله‌ای داره یکی از رهبران عربستان سعودی که میگه در زمانی که ایران جمهوری اسلامی داره موشک میزنه به تمام منطقه، ما تلاش داریم میکنیم که عربستان رو با در واقع خردمندی از این وضعیت دور نگه داریم و نگذاریم که جنگ به دامن عربستان سعودی بیفته. علاوه بر این یک در واقع موضوعی که مهمه اینه که پاکستانی ها الان یک در واقع توافقی با عربستان دارن و امروز در الجزیره آقای خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگه که ما ممکنه که ناچار بشیم که این توافقی که با عربستان داریم رو وارد عملی کردنش بشیم و به حوثی ها حمله کنیم. یعنی همچنان پاکستانی ها دارن خودداری میکنن از اینکه بخوان تنش رو مستقیم با جمهوری اسلامی بالا ببرن، و همین که اساسا پاکستان به عنوان یک میانجی مطرح شده که اون پیام عربستان رو به ایران منتقل کنه، نشون میده که هنوز این کشورها دارن تلاش میکنن که از طریق کانال‌های دیپلماتیک و نه از طریق کانال‌های نظامی وارد بشن. من فکر میکنم که اگر که عملیات حوثی‌ها بخواد ادامه پیدا کنه، البته که جمهوری اسلامی هم داره سعی میکنه که محتاطانه این رو زیر یک آستانه‌ای در واقع حفظ کنه، اما اگر این بخواد ادامه پیدا کنه و تلفات بزرگی رو دست عربستان بگذاره که ناچار به پاسخگویی باشه، شاید عربستان از مسیری که امارات متحده عربی قبلا رفته و گزارشات وجود داره که در زمانهایی که آمریکا به ایران حمله میکرد بعد از توافق اسلام آباد، امارات هم یک مشارکتهایی داشت از طریق نیروی هواییش. ممکنه که عربستان هم بخواد از این مسیرها پاسخ بده، اما فکر میکنم همچنان دیپلماسی مسیریه که عربستان و پاکستان بالاتر از برخورد نظامی انتخاب کردن که انجام بدن.
1: 7:23 دقیقه صبح در ایران، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
3: We know exactly what's going on, but we noticed there's a little activity at Pickax. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice.
1: هشدار رئیس جمهوری آمریکا به حکومت ایران درباره ادامه فعالیت‌ها در تأسیسات کلنگ. دونالد ترامپ می‌گوید ممکن است این بار ضربه سخت‌تری به جمهوری اسلامی وارد کند.
3: The great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
1: پیام ویدئویی ترامپ خطاب به مردم ایران: لحظه آزادی نزدیک است. فشار گرانی و مشکلات اقتصادی بخش‌های مختلف زندگی روزمره مردم در ایران را تحت تأثیر قرار داده. ویدئوهای رسیده به ایران اینترنشنال و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روایت‌هایی از این شرایط را نشان می‌دهد. از اعتصاب شماری از رانندگان اسنپ باکس در سمنان در اعتراض به مشکلات کاری و گرانی بنزین، تا شهروندی که می‌گوید طلای خود را فروخته تا ابزار کار بخرد اما با وجود این هنوز درآمدی از کار نداشته. همزمان یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال از گرانی انسولین و دشواری تامین دارو برای بیماران دیابتی گفته و مادری هم از خرید تنها 3 قلم دارو و مقدار کمی مایحتاج خانه شکایت دارد.
4: این هم اعتصاب اسنپ باکس های سمنان برای کرایه، بنزین، کمیسیون. همه ایستادیم، هیچ کی کار نمی کنه.
5: من پارسال دم و دستگاه رو 2-3 میلیارد هزینه کردم با سختی که زدم و چالی که کندم. طلای گرم 6 میلیونی رو فروختم که وسیله رو بیارم. الان همون طلای من شده گرم 23 میلیون تومان. بعد از اینکه من اینا رو آوردم اعتراضات شد، اینترنت قطع شد، بعدش جنگ شد، الان محاصره شدیم و قیمت دلار رفت بالا، امروز هم که بنزین گرون شد. من اگه همون طلامو نگه می‌داشتم الان شده بود 12 میلیارد. ولی این دستگاه اندازه 1 میلیارد رو هنوز به من سود نرسونده. زندگیمون رفت، جوانیمون رفت، ان شاءالله که واسه آینده‌مون خوب بشه.
6: سلام، من امروز رفتم چند تا قلم انسولین، بیماری دیابت دارم، رفتم چند تا قلم انسولین گرفتم، 1,424,000 تومان. فقط همین 5 تا قلم، یعنی من 2 تا قلم استفاده میکنم، یکیش پایه است، یکیش غذاییه، یعنی من این هر دوتا رو نیاز دارم. فعلا بیمه تایید نکرده، بودجه ندارن. اینم وضعیت ما، فقط همین چند تا قلم رو به ما دادن، همین 5 تا قلم رو دادن که همین 5 تا قلم یک وزدهی شده 1,424,000 تومان. میخوام بگم که لعنت به جمهوری اسلامی که ما رو تو این اوضاع انداختن.
7: حسان، مریض بودم، رفتم 3 قلم دارو رو گرفتم، شده 300. تو کارتم هم فقط 500 تومن بود. بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم. 200 تومنی هم که موند رفتم یک چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم، پولی نمون که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پله ها می اومدم بالا، انگار یکی از گلوم گرفته بود داشت خفم میکرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم ندارم؟ آقای بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنت تو کنه، ما رو در شرمنده بچه وامون کردی. خدا ازتون نیزن الهی. خدا بچه هم باید بره مدرسه، هنوز نتونستیم لباس بخریم، نتونستیم کاری براش بخوریم.
1: در کنار این گرانی ها و بحران اقتصادی در ایران امروز، برنج، روغن، گوشت و حتی چند قوطی کنسرو هم در پرونده های سرقت دیده میشه. از سرقت های خرد در فروشگاه ها تا حملات مسلحانه به مغازه ها، همزمان جهش قیمت مواد غذایی ارزش این کالاها رو در معادله سرقت بالا برده.
8: چند قوطی تن ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجراست. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی ها حالا بیشتر از قبل پایشان به پرونده های سرقت باز شده. از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
9: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش 2 تا موتور سوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
8: همه سارق ها موتور ندارن، خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین های مدار بسته در فضای مجازی دست به دست می شود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه ها نشان می دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه های برنج را از خانه ها می دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سارقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
10: بازی برنج و روغنش دزدید با این امنیت واجه ایران شهره. مردم هم وسط بازار کاتوی بکن تیر و تیراندازی.
8: و در مورد دیگر، مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت‌ها منتشر نمی‌کنند. برای همین نمی‌شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال، خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار می‌قاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه می‌کشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید روزانه مردم بود، حالا در پرونده های سرقت هم بیشتر دیده می شود. سامان رحمتیان، لندن.
1: خود سامان رحمتیان اینجا با من همراه شده در رابطه با همین موضوعات صحبت کنیم. از گزارش خود سامان اول شروع کنیم. سرقت هایی که حالا به مواد غذایی رسیده، بحران اقتصادی وجود داشت، همیشه مردم درگیر گرانی ها بودن، اما من خودم در سالهایی که حتی خبرنگار حوادثم بودم به یاد ندارم که پرونده های این چنینی در رابطه با سرقت مواد غذایی در ایران به این شکل ثبت شده باشه. بیشتر از تو بشنم. و اینکه یک اشاره هم حتما داشته باشیم درباره توضیحاتی که مردم دارن میدن. به نظر میاد دیگه بحران اقتصادی و گرانی مختص یک قشر خاص از مردم نیست.
11: درسته هم نه تنها مختص به یک قشر خاص نیست، الان میبینیم که مختص به کالا و اقلام خاصی هم نیست. ببین قدیم، اگر حالا قدیم که حالا شاید بحث یک سال پیش و دو سال پیش رو ما داریم میکنیم، مردم وقتی که مشکل اقتصادی داشتن میومدن بخشی از نیازشون رو حذف میکردن، یا مثلا یه چیزی رو نمیخریدن میذاشتن چند وقت بعد میخریدن، یا اقلام ضروری رو میخریدن، چیزی که نیاز مدیریتی میکردن. ولی الان میبینیم که در همه زمینه‌ها ما برای خرید تمام موارد مردم الان با مشکل روبرو هستن. گرانی الان یه گرانی همه‌گیره، در یعنی تمام اقلام رو شامل شده. تقریبا میشه گفت که از پیام‌های مردم میشه بفهمیم که مردم برای تهیه نیازهای اساسیشون بر به مشکل خوردن، یعنی نیازهای اساسیشون رو امروز میان حذف میکنن. توی همین بحث گزارش سرقتی که ما داشتیم بهش اشاره کردیم، ما اگر خاطرتون باشه بحث خیلی وقت پیش نیست، حتی سال قبل، 6 ماه قبل، 7 ماه قبل، وقتی که میومدیم بحث سرقت مسلحانه میشد، میومدن بانک، طلا فروشی، ماشین، اینجور مواردی بود. حالا این اواخر هم میومدن، حالا گوشه های موبایل هم سرقت مسلحانه خبرهای ازش منتشر میشد. اما الان میبینیم که سرقت مسلحانه داره برای چند کیسه برنج و یه حالا روغن داره انجام میشه. توی تصاویر ما گزارش دیدیم. ببین سرقت اصلا حالا قابل توجیه نیست به هر دلیلی باشه، از جمله برای اینکه حالا ما ببینیم که انگیزه خیلی از سرقت ها هم طبیعتا گرسنگی شاید نباشه. ما تا به گزارش کامل سرقت نیاد نمیتونیم قضاوت بکنیم، اما چیزی که هست همه مردم میدونن که مجازات سرقت مسلحانه در ایران اعدامه. همچنین مجازات بزرگی رو براش جمهوری اسلامی در نظر گرفته. اما باید ببینیم که چه اتفاقی در این جامعه افتاده که اون شخص، اون سارق، یا به هر شکلی حاضر اسلحه بکشه و این مجازات رو به جان بخره برای چند کیسه برنج یا حالا یه قوطی روغن حالا یا امثال هم. همچنین ما گزارش هایی رو هم داشتیم که مردم میرفتن، حالا زنان خانوار به ویژه خبرگزاری ایرنا منتشر کرده بود، میرن که اقلام مثلا مثل پنیر، کره میدوزن برای اولین بار به خاطر اینکه نیاز بچه هاشون رو تامین کنن. این که الان خدمت شما گفتم چیزی نیست که ما بگیم، چیزیه که رسانه های رسمی ایران منتشر کردن. ایرنا
1: ممنونم از تو، واقعا موضوع بسیار تلخیه. ممنونم از تو و گزارشت سامان رحمتیان، همکارم اینجا با من. و چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز گزارش داده بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه می‌دهد درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان می‌توانند مستقیماً با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. آیین بدرقه پیکر جواد مجابی نویسنده و شاعر با حضور شماری از نویسندگان و چهره‌های فرهنگ کشور برگزار شد. پیکر مجابی قرار است در امامزاده طاهر کرج و در کنار شماری از دوستان و هم نسلانش به خاک سپرده شود. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، فؤاد فتحی فعال کارگری پس از سپری کردن دوران محکومیت 4 ساله خود از زندان اوین آزاد شد. فتحی به 4 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال منع عضویت در تشکل‌های سیاسی محکوم شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران تشدید بحران اقتصادی در خانواده‌ها ابتدایی ترین نیازهای بهداشتی را هم از دسترس بسیاری از زنان و دختران خارج کرده و قیمت برخی انواع نوار بهداشتی طی 1 سال گذشته بیش از 5 برابر شده. همچنین بهای برخی محصولات وارداتی هم هزینه سالانه بهداشت قاعدگی را به بیش از 14 میلیون تومان رسانده. افزایش قیمت‌ها زنان کم درآمد را به استفاده طولانی‌تر از محصولات بهداشتی یا جایگزین‌های غیر استاندارد وادار کرده، وضعیتی که خطر عفونت‌های ادراری و لگنی را افزایش می‌دهد و می‌تواند سلامت باروری زنان را به خطر بیندازد. همزمان افزایش هزینه خدمات پزشکی دسترسی زنان به معاینات پیشگیرانه را محدودتر کرده. در دو سال گذشته تعرفه ویزیت متخصص زنان حدود 165% افزایش یافته. سقف هزینه ماموگرافی 3 برابر شده و سقف هزینه سونوگرافی رحم و تخمدان هم به بیش از 2 برابر رسیده. این افزایش ها بسیاری از زنان را به تعویق انداختن غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماری ها وادار می کند. گرانی دارو و مکمل‌های دوران بارداری هم فشار بیشتری بر مادران وارد کرده. همه مکمل‌های ضروری بارداری تحت پوشش بیمه نیستند و برنامه‌های دولتی هم تمام مادران را پوشش نمی‌دهند. وضعیتی که سلامت زنان کم درآمد و جنین آنها را با خطر روبرو کرده. اما از رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر پرسیدم اگر روند گرانی دارو و اقلام بهداشتی ادامه پیدا کند، کدام گروه از زنان بیشتر از همه در معرض آسیب قرار خواهند گرفت؟
12: زن در چارچوب ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی به ویژه از دهه 90 به بعد که در واقع علی خامنه‌ای روی این تاکید داشت که زنان فرزندآوری بیشتری بکنن، تبدیلشون بکنه به ماشین جوجه کشی، در واقع جایگاه زنان در جامعه ایران و بدن زنان در جامعه ایران دیگه مثل سابق نبوده. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید حکومت به دنبال گسترش ایدئولوژی خودش برای فرزندآوری بیشتر، ممنوعیت‌های بسیاری رو برای بدن زنان، حق اونها بر بارداری، حق خانواده‌ها بر فرزندآوری در واقع ایجاد میکنه، اونها رو از دسترسی رایگان داشتن به وسایل جلوگیری از بارداری در واقع مجبورشون میکنه که در واقع باردار بشن، شاید اینطوری اگر عرض بکنم بهتر باشه، در واقع دیگه فقط مسئله بدن زن و خودش به شخصه نیست، یک بدن سیاسیه که نظام جمهوری اسلامی از اون استفاده ایدئولوژیک میکنه، اما در جایی که در واقع بدن زن از کار میفته، نیاز به مراقبت داره، نیاز به این داره که در واقع به طور دوره‌ای تست‌های تشخیصی بده، او رو به حال خودش رها می‌کنه که در واقع با بیماری، با فقر، با نداری دست و پنجه نرم کنه به تنهایی، اون هم در ساختاری که در واقع از ابتدا مبنا رو بر این گذاشته که در واقع زنان در وضعیت فرودست اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرن. یه مثال میخوام بزنم خدمتتون، بعد از جنگ در واقع اعلام شد که 4 میلیون نفر در ایران بیکار شدن، یک بخش عمده ای از افرادی که بیکار شدن زنان بودن، یعنی اولین گروهی بودن که بنا بر روایت هایی که خود مقامات جمهوری اسلامی منتشر کردن، زنان بودن که اول از همه از کار بیکار شدن. بنابراین این وضعیت فرودستی هست. در واقع نظام جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با ندادن امکانات اولیه به زنان، با فقیرتر نگه داشتن اونها رو مجبور به سکوت بکنه برای اینکه مطالبات خودشون رو تو عرصه‌های مختلف از جمله عرصه در واقع بهداشت و سلامتشون مسکوت بذارن، مطرحش نکنن.
1: اما در پایان این بخش خبری دعوتتون میکنم که برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com حتما سر بزنید. خبرها و نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو برنامه‌های ما در این سایت در دسترس. آدرس رو هم مشاهده می‌فرمایید، iranintel.com. ممنونم از اینکه همراه ما بودید در این بخش خبری. تا دقایق دیگه 8 صبح ایران با یک بخش دیگه خبر با شما خواهم بود.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
13: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان راه یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
14: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
15: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
16: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
14: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده

دوره تازه درگیری ها از فرودگاه صنعا آغاز شد. دولت یمن اعلام کرد باند فرودگاه صنعا را هدف گرفتند تا مانع فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی شوند. حوثی ها عربستان را مسئول دانستند و موشک هایی به جنوب این کشور شلیک کردند. این اولین حمله ای بود که حوثی های یمن از زمان آتش بس سال 2022 مسئولیت آن را علیه عربستان بر عهده می گرفتند. حملاتی که عملا به نزدیک 4 سال آرامش نسبی میان دو طرف پایان داد. یک هفته بعد دامنه درگیری از عربستان و یمن به دریای سرخ کشیده شد. حوثی ها محاصره دریای عربستان را اعلام کردند، یعنی کشتی ها و محموله های مرتبط با عربستان می توانستند در دریای سرخ هدف قرار بگیرند. تهدیدی در یکی از حساس ترین آبراهای جهان. باب المندب دروازه جنوبی دریای سرخ است و مسیر بخشی از تجارت و انتقال انرژی جهان از همین نقطه می گذرد. 3 روز بعد عربستان و متحدانش پاسخ دادند. 2 مرداد ماه نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان مواضع حوثی ها را در غرب یمن هدف گرفتند. حملات علیه مناطقی در هدیده و جزیره کمران بود. هدیده مهمترین بندر در مناطق تحت کنترل حوثی ها در ساحل دریای سرخ است. در کمتر از 2 هفته درگیری از حمله به فرودگاه صنعا به شلیک موشک، تهدید کشتیرانی و حملات هوایی رسیده بود. همزمان با افزایش حملات، نشانه هایی از فشار در داخل ساختار حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی هم گزارش شد. 12 مرداد ماه، الشرق الاوسط گزارش داد شماری از رهبران و مسئولان میدانی حوثی محل اقامت خود را تغییر دادهند. حضور علنی برخی کمتر شده و تعدادی هم از صنعا به مناطق دیگری منتقل شدند. 1 روز بعد یعنی 13 مرداد الشرق الاوسط از افزایش فرار جنگجویان حوثی از خطوط مقدم به استانهای دیگر خبر داد.

0: چند هفته بعد فشار زمینی بر حوثی‌ها افزایش پیدا کرد. نیروهای ارتش یمن و متحدانش از پیشروی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر دادند. در 16 شهریور معاون وزیر دفاع دولت یمن گفت تصمیم برای بازپسگیری صنعا گرفته شده است. صنعا از سال 1393 در کنترل حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی است. 17 شهریور ماه حوثی‌ها جنگ را دوباره به خاک عربستان بردند. 4 شهر عربستان هدف موجی از حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. مقامات سعودی میگویند در این حملات 73 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. حملات به تأسیسات انرژی هم آتش سوزی ایجاد کرد و فعالیت بعضی از مراکز را موقتا متوقف کرد. حالا ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از پاسخ قاطع به حملات حوثی ها خبر داده.
1: آیا وقتی ترکیه و عربستان و پاکستان با هم دیگه این پیمان رو میبندند، متوجه این نکته هستند که اگر قدم بعدی جمهوری اسلامی فعال کردن حوثی ها و جبهه عربستان و سعودی باشه برای فشار بر آمریکا، اون وقت ترکیه و پاکستان باید وارد بشن؟ آیا این رو میدونن؟ البته که میدونستن. بنابراین باید بپذیریم که یک پرونده طولانی داره بسته میشه. ببینید، موقعی که یه پرونده باز میمونه سالها طول میکشه، مثل ماجرای حوثی ها که آمدند و علیه دولت قانونی یمن شورش کردند و الان 12 ساله که توصیف میشه به جمود استراتژیک اون منطقه. میگه همه چی منجمد شد و هیچ اتفاقی اونجا نمیفت. اما وقتی قرار یه پرونده بسته بشه، همه چی دست به دست هم میده. بله، حرفای وزیر دفاع پاکستان بسیار مهمه. ترکیه هم اطلاعیه داده. همه دارن میگن که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، ما میایم پشت عربستان و سعودی، یه جنگ تمام عیار رو علیه حوثی ها شکل میدیم، که طبیعتاً مخاطب اصلی این حرفا جمهوری اسلامی است. همزمان دیدم که برای نخستین بار بعد از شروع عملیات ارتش یمن علیه حوثی ها، وزیر خارجه دولت قانونی یمن رفته در شورای اتحادیه عرب و گفته که اگر قرار باب المندب نجات پیدا کنه، مسئله فقط حراست از رفت آمدهای دریایی و کشتیرانی اونجا نیست. یمن باید پروندهش بسته بشه، پرونده حوثی ها باید بسته بشه تا تنگه باب المندب امن بشه. و نکته آخر، حرف های مهم سمیر صبری معاون وزیر دفاع یمن بود توی تلویزیون رسمی یمن، که اونجا گفت که ما تصمیم قطعی گرفتیم که پایتخت رو از دست حوثی ها نجات بدیم و به دولت قانونی یمن برگردونیم.
2: خب، گزارش هایی که داره منتشر میشه همچنان این رو تایید میکنه که به هر حال حوثی ها دارن مناطق تحت کنترل خودشون رو از دست میدن. بسیاری از اونها اسیر شدن، یعنی توسط نیروهای دولت قانونی یمن دستگیر شدن. مراکزی نظامی که در دستشون بوده به هر حال تخریب شدن، به اونها حمله شده، هم توپخانه فعاله و هم پهپادها. و به هر حال در 4 استانی که الان در موردشون صحبت میکنم، اونها در عقب نشینی هستن. امروز گزارش ها بر این هستش که مناطقی در معرب، یعنی چندین موضع از بخش های شمالی و جنوبی این استان، به کنترل نیروهای دولتی در اومده. معرب بسیار مهمه، اونجا یکی از مراکز اصلی نفت و گاز در یمن محسوب میشه. اگر اونجا به کنترل نیروهای دولتی در بیاد، به این معنا خواهد بود که توازن نظامی و سیاسی، توازن قدرت کاملا تغییر خواهد کرد و عملا حوثی ها این منطقه بسیار مهم را از دست خواهند داد. استان دیگری که امروز بسیاری از رسانه‌ها در 2 ساعت گذشته دارن ازش صحبت میکنن، پیشروی در اونجا شده، استان تز هستش، خصوصا از غرب تز. تز یک موقعیت بسیار راهبردی داره، در واقع بین مرکز یمن و دریای یا ساحل دریای سرخ قرار داره، به این معنا که حمایت‌هایی که از دولت قانونی یمن میشه برای اینکه کنترل خودش رو در اون استان افزایش بده، کمک میکنه به اینکه دریای سرخ به امنیت بیشتری برسه از تهدیدات حوثی‌ها. دیگر استان استان الضالع هستش که از شب گذشته تا الان دارن در موردش صحبت میکنن. اونجا دروازه بین شمال و جنوب یمن هستش. هر چقدر که نیروهای دولتی بتونن اونجا رو کنترل بکنن، میتونن که این ارتباط بین نیروهای حوثی رو از شمال به جنوب قطع بکنن و اونا دیگر آسون نخواهند تونست به مناطق جنوبی یمن برن. و آخرین نقطه‌ای که شما هم بهش اشاره کردید، از روز گذشته داره در موردش صحبت میشه، استان البیضاء هستش. اونجا یک استان مرکزی، 8 استان دیگر رو به خودش وصل میکنه. چیزی که کارشناسان دارن در موردش صحبت میکنن این هستش که اگر حوثی‌ها کنترل اونجا رو به طور کامل از دست بدن، به این معنا خواهد بود که مسیرهای تدارکاتی اونها از دست خواهد رفت. در واقع رسانه‌ها همه دارن این رو تایید میکنن که خب حوثی‌ها هم دارن مقاومت میکنن، دارن میجنگن، اونها هم ضد حمله‌هایی دارن انجام میدن، اما شرایط به هیچ عنوان در حال حاضر به نفع اونها نیست. در بیشتر مناطق دارن عقب نشینی میکنن و کنترل به هر حال روستاهای بسیاری، مناطق بسیار زیادی و حتی مناطق نظامی خودشون رو، مواضع نظامی خودشون رو دارن از دست میدن.
3: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
4: همون زمانی که جمهوری اسلامی وعده صادق دو رو انجام داد و منتظر پاسخ اسرائیل بود، همون زمانی بود که قرار بود لایحه حجاب مجلس بره. اون زمان شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد و گفت که شرایط کشور جنگی شده و ما نمیتونیم یه جبهه در داخل باز کنیم و باعث یک واکنش شدید در مردم بشیم. اون لایحه رو گذاشتن کنار و از اون روز تا الان در شرایط جنگی اسیر شدن، هر روز هم بدتر شده و عملاً نتونستن اون کاری که میخواستن رو انجام بدن. الان کار به طور کامل از دستشون در رفته و این دایره حجاب اختیاری الان به ادارات رسیده. الان یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته که الان در داروخانه ها ادارات دولتی حجاب رعایت نمیشه و این تقریبا تمام بخش های جامعه رو گرفته. اتفاقی که افتاده اینه که تصویری در جامعه به نمایش گذاشته شده که نشون میده درصد بسیار بسیار بالایی، مثلا 80% شاید اینجوری، در جامعه معتقد دیگه به حجاب اجباری نیستن و جمهوری اسلامی از اینجا به بعد، چون این تصویر الان به نمایش در اومده، نمیتونه به هیچ شیوه این رو برگردونه. اما نکته جالب و مهمش اینه که برخلاف آن چیزی که خیلی ها تلاش داشتن اینجوری جلوه بدن که مثلا پزشکیان تونسته این خواسته را تصویر بکنه، جلوی اجبارشون اجاب بگیره، همین گفته حداد عادل و ده ها گفته دیگر شبیه این نشون میده که هیچ کدام از این عوامل باعث نبوده اون مقاومت مردم و ترس حکومت از باز شدن یک جبهه تازه بین خودش و مردم باعث شده که در شرایط جنگی نتونن اون سرکوبی که برای حجاب اجباری میخواستن انجام بدن رو انجام بدن و از الان به بعد هر جایی که به این حریم ورود بکنن با توجه به شرایط بسیار متزلزلی که حکومت پیدا کرده پاسخی از همون جنس از مردم دریافت خواهند کرد.
5: سلام به شبکه اینترنشنال. اینجا شهریاره. ساعت 11 آب قطع شده. الان ساعت 12. تا ساعت 1 آب نیست، روزی 2 ساعت. یکم که برق میره تا ساعت 3. باز برق میره آبم نداره. یه چیزی حدود روز 4-5 ساعت آبمون قطع میشه. مگه میشه اینجوری زندگی کنیم؟ یک عمر زندگیه، یک روز و روز نیستش که. مگه میشه بدون آب و برق انسان زندگی کنه؟ من میخوام بدونم آیا تمام کشورها مثل ایران زندگی میکنن؟

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
4: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
5: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
0: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
6: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
7: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: وقت بخیر، 8 صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها.
1: We know exactly what's going on, but we notice there's a little activity at PICX.
0: هشدار رئیس جمهوری آمریکا به حکومت ایران درباره ادامه فعالیت‌ها در تأسیسات کلنگ. دونالد ترامپ میگوید ممکن است این بار ضربه سخت‌تری وارد کند. بحران معیشت در ایران، شهروندان از ناتوانی در تامین دارو و مایحتاج زندگی میگویند. گزارش‌ها حاکی از افزایش سرقت مواد غذایی است. سلامت زنان قربانی خاموش بحران اقتصادی در ایران. گزارش‌ها از افزایش 5 برابری قیمت برخی محصولات بهداشتی قاعدگی خبر می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در دالاس گفته آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل دست یافته و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ترامپ مدعی شد اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد و به جمهوری اسلامی حمله نمی‌کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او همچنین درباره فعالیت‌ها در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ هشدار داده و گفته حمله بعدی آمریکا ممکن است شدیدتر باشد.
2: I called them all into the office. I said, "Fellas, I hate to do this to you."
3: همه رو صدا زدم. گفتم بچه‌ها، متاسفم که این کار را می‌کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور، آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکان‌هایی که بمباران کرده‌ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای می‌نامم. هرچند این غبار هسته‌ای می‌تواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعاً ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم. ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می خوانیم. می دانیم دقیقا چه اتفاقی دارد می افتد. اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می کنم زرنگبازی در نیاورد. چون مجبور می شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره ای نداریم. درسته؟ هیچ چاره ای نداریم.
0: همچنین رئیس جمهوری آمریکا پیش از سفر به دالاس گفت جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چون به گفته او تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را رد نکرده، اما گفته واشنگتن به دنبال مذاکره نیست. او افزود هر توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعات تازه ای را هم در بر خواهد گرفت. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نطنز از اکتبر گذشته شتاب گرفته و در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته. تصاویر ماهواره‌ای افزایش ارتفاع و مقاوم‌سازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی آسفالت شبکه راه‌های داخلی و انتقال خاک حاصل از حفاری را نشان می‌دهد. به گفته پژوهشگران این تحولات از ادامه ساخت و ساز در داخل مجموعه حکایت دارد. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمده تأسیسات کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمی‌توان هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تأسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. وال استریت ژورنال گزارش داده مشاوران ارشد کاخ سفید به دونالد ترامپ هشدار دادند جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه پیدا کند. به نوشته این روزنامه، جی دی ونس، مارکو روبیو و دیگر مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشست‌های کاخ سفید احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارهای اقتصادی، محاصره و اقدامات نظامی آمریکا را بررسی کردند. وبسایت میدل ایست آی به نقل از دو منبع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده دونالد ترامپ از طریق پاکستان و قطر به تهران پیام داده به تفاهم نامه پیشین باز نخواهد گشت. میدل ایست آی نوشت آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر اخیر خود به تهران پیام رئیس جمهوری آمریکا را به مقام های جمهوری اسلامی منتقل کرده. همراه بشیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. آقای معماریان، با توجه به گزارش هایی که درباره تأسیسات کوه کلنگ داره منتشر میشه و فعالیت های جمهوری اسلامی در این تأسیسات، همچنین صحبت هایی که خود دونالد ترامپ در رابطه با این موضوع داره صحبت میکنه، در مورد هشدار در واقع داره میده در رابطه با این فعالیت ها، شما چقدر احتمال اقدام نظامی آمریکا رو محتمل میدونید؟
4: به نظرم احتمال اقدام نظامی ایالات متحده بسیار زیاد هست، اساسا در طی هفته های آینده احتمال این زیاد هستش که به هر حال این رفت و برگشت که بین ایران و آمریکا انجام میشه منجر به یک تشدید حملات نظامی بشه، حالا چه از طرف ایران شروع بشه چه از طرف آمریکا. این احتمالش بسیار زیاد هست و دیدیم که در طی روزهای گذشته هم فضای بی ثباتی در حوزه خلیج فارس وجود داشته، حملات آمریکا انجام داده، تانکرای ایرانی، نفتکش ایرانی و همینطور ایران هم حملاتی رو انجام داده در خلیج فارس. در خصوص کوه کلنگ خب مسئله حساس‌تر هست، چون که اون چیزی که آقای ترامپ این جنگ رو در آمریکا فروخته به مردم آمریکا این هستش که ما حمله رو به ایران انجام دادیم، این جنگ به خاطر این هستش که برنامه هستی ایران به یک جایی رسیده بود که میتونستن که در عرض چند ماه بمب اتمی داشته باشند، بنابراین ما برای همین حمله کردیم. و حالا این خبری که در خصوص کوه کلنگ هست، مجموعه تاسیسات اتمی که نزدیک نتنز هست، اگر درست باشه و اگر که برای ارزیابی‌های ایالات متحده یعنی نزدیک به این مسئله باشه که داره فعالیت‌های انجام میشه و ممکن استش که مثلا دارن سانتریفیوژ نصب میکنن یا به هر حال یک سری فعالیت هستی اونجا انجام میشه، احتمالش بسیار زیاد هستش که آقای ترامپ بخواد که بعد در این فضا این شانس رو کمتر بکنه یا حداقل یک هشدار جدی به مقامات جمهوری اسلامی بده که به این تحرکات پایان بدن، به این ساخت و سازها، به این به هر حال فعالیتی که انجام میدن پایان بدن و حتی اگر نتونن که خراب کنن این مجموعه رو، توجه به اینکه به هر حال خیلی در عمق زمین هست، 90 متری زمین هست، ولی خب هر نوع حمله ای این پیام بسیار جدی رو خواهد داد که خواهد دادش که به هر حال ایالات متحده نمیتونه که تحمل کنه که چنین فعالیتی انجام بشه، توجه به وضعیت که به ایران و آمریکا هست.
0: در چنین مقطع زمانی تهران با پیشبرد این اقدامات به دنبال چه دستاوردی هست آقای معماریان؟ آیا نگران حمله نظامی آمریکاست یا اینکه از این اقدامات به عنوان اهرم فشار برای مذاکرات احتمالی داره استفاده میکنه؟
4: قطعا برای ایران این یک مسئله هست مرتبط با این که بخواد که اهرم فشار خودش رو تقویت بکنه، اون ابزارهای خودش رو برای زمانی که ممکن استش یه موقع مذاکره کنن قوی تر بکنه، ولی خب از نظر تهدیدی که ایجاد کنه برای ایالات متحده خب میتونه که تشدید کنه تنشه که وجود داره رو. در مجموع آقای ترامپ امشب در این گرد همایی جمهوری خان در تکساس به نظر من لب کلامو گفتن که نگاهشون چی هست و اون چیزی که اتفاق میفته، گفتن که در واقع مقامات ایران نگاهشون این هستش که میخوان که یک جوری این هزینه جنگ رو بالا ببرن و فکر میکنن که اگر هزینه جنگ بالا بره آقای ترامپ صدمه میخوره، جمهوری خواه صدمه میخورن، در انتخابات میاندوره میبازن و بعدش یک گروه دموکرات در کنگره آمریکا خواهند اومد که فشار خواهند آورد که به هر حال جنگ تموم بشه و بتونن باشون معامله بکنن. بنابراین اقداماتی که خود آقای ترامپ داره انجام میده در آمریکا الان با توجه به همین گرد همایی جمهوری خان در تگزاس نشون دهنده این هستش که میخواد به طور فعال در انتخابات شرکت بکنه. دوم اینکه خودش اساسا در شرایط نمیبینه که بخواد که تحت فشار قرار بگیره که مثلا جمهوری خان در انتخابات چیکار میکنن و مسئله ایران رو جدا از مسئله انتخابات نگاه میکنه. حتی اگر دموکرات ها هم بخوان بیان سر کار در کنگره آمریکا یعنی پیروز بشه در انتخابات میان دوره ای، آقای ترامپ بارها این تاکید کرده که به هر حال این صرف نظر از اون کار خودش رو با ایران ادامه خواهد داد. بنابراین این موضوعی که آقای ترامپ مطرح میکنه به نظر من اصل ماجرا هست که مقامات جمهوری اسلامی یک قمار بزرگی دارن انجام میدن در ایران که فکر میکنن که همه اقدامات خودشون گره بزنن به اینکه آقای ترامپ یا جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره شکست بخورن که بعد بتونن که مثلا به هر حال شرایط متفاوتی داشته باشن، بتونن که یک اگه مذاکرات انجام میشه بتونن که وضعیت بهتری داشته باشن. ولی به نظر من این قمار بزرگی هست. آقای ترامپ هم با توجه به رفتاری که داشته و سیاستی که داشته و نوع حکمرانی که داشته در طی سال گذشته نشون داده که میتونه که در واقع همچنان بر همون کارهایی که میکرده پافشاری بکنه، معاصره اقتصادی رو همچنان ادامه بده و اگر لازم باشه به حال اگر نگاهشون این باشه برن به سمت حمله نظامی گسترده تر و ادامه دار کردن جنگ. بنابراین به نظر من الان در یک وضعیتی هستیم که همه چی گره خورده، مسئله انتخابات میان دوره‌ای، و برای همین از آقای ترامپ هم اشاره به مسئله کرد که بعد از انتخابات میان دوره‌ای جنگ تمام خواهد شد. به نظرم اشارهشون به این هستش که مقامات جمهوری اسلامی خواهند دید که به هر حال موضع آمریکا تغییر نخواهد کرد و انتخابات میان دوره‌ای هم تأثیری روی عملکرد دولت آمریکا نخواهد گذاشت و از این جهت متوجه خواهد شد که به هر حال قرار هستش که عقب نشینی بکنن و امتیازاتی بدن. الان وقتش است. برای همین گفتن که بعد از انتخابات میان دوره‌ای جنگ حالا تحلیلشون این هستش که جنگ تمام خواهد شد.
0: ممنونم از توضیحاتتون و حضور شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی. فشار گرانی و مشکلات اقتصادی بخش‌های مختلف زندگی روزمره مردم در ایران را تحت تأثیر قرار داده. ویدئوهایی رسیده به ایران اینترنشنال و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روایت‌هایی از این شرایط را نشان می‌دهد. از اعتصاب شماری از رانندگان اسنپ باکس در سمنان در اعتراض به مشکلات کاری و گرانی بنزین تا مشکلات تأمین دارو و مایحتاج زندگی.
5: اسنپ باکس سمنان برای کرایه، بنزین، کمیسیون. همه ایستادیم، هیچکی کار نمی کنه. بیزنه تگیر خود همون.
6: سلام، من امروز رفتم چند تا قلم انسولین، بیماری دیابت دارم، رفتم چند تا قلم انسولین گرفتم، 1,424,000 تومان فقط همین 5 تا قلم. یعنی من 2 تا قلم استفاده میکنم، یکیش پایه است، یکیش غذاییه. یعنی من این هر دوتا رو نیاز دارم. فعلا بیمه تایید نکرده، بودجه ندارن. اینم وضعیت ما، فقط همین چند تا قلم رو به ما دادن، همین 5 تا قلم رو دادن که همین 5 تا قلم یک بسته‌ای شده 1,424,000 تومان. میخوام بگم که لعنت به جمهوری اسلامی که ما رو تو این اوضاع انداختن.
7: دوستان مریض بودم، رفتم 3 قلم دارو رو گرفتم، شده 300. تو کارتم هم

0: چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم، پولی نموند که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پله‌ها میومدم بالا، انگار یکی از گلوم گرفته بود، داشت خفم میکرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم ندارم؟ آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنت تو کنه، ما رو اینطور شرمنده بچه وامون کردی. خدا لعنت تو نگذره الهی. خدا بچه هم باید بره مدرسه، هر روز نتونستیم لباس بخریم، نتونستیم کاری براش بخوریم.
1: اما وقتی صحبت از سرقت می شود، معمولا طلا، پول یا خودرو به ذهن می رسد. اما در ایران امروز برنج، روغن، گوشت و حتی چند قوطی کنسرو هم در پرونده های سرقت دیده می شود. همکارم سامان رحمتیان رد این تغییر در پرونده های سرقت چند ماه اخیر رو دنبال کرده، از چند قوطی تن ماهی تا سرقت مسلحانه چند کیسه برنج.
2: چند قوطی تونه ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجرا است. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی ها حالا بیشتر از قبل پایشان به پرونده های سرقت باز شده، از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
3: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش دوتا موتور سوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
2: همه سارق ها موتور ندارن، خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین های مدار بسته در فضای مجازی دست به دست می شود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه ها نشان می دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج. کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه های برنج را از خانه ها می دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سارقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
4: بازی برنج و روغنش دزدید با این امنیت واجه ایران شهره. مردم هم وسط بازار کاسوی بکرد تیر و تیر اندازی.
2: و در مورد دیگر، مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت ها منتشر نمی کنند. برای همین نمی شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار می قاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه می کشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید روزانه مردم بود، حالا در پرونده های سرقت هم بیشتر دیده می شود. سامان رحمتیان،

0: لندن.
1: در ادامه چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز گزارش داد بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده درآمدهای خود را با نرخ آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان می توانند مستقیما با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داد نیروهای اداره اطلاعات استان کردستان آسو علاءالدینی، کارگر 42 ساله ساکن سقز را بازداشت کردند. به گفته هرانا او بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. تاکنون از دلیل بازداشت و اتهام‌های احتمالی او گزارشی منتشر نشده و پیگیری‌های خانواده هم بی‌نتیجه مانده. مقام‌های محلی مازندران اعلام کردند بارش‌های سیل‌آسا و وزش شدید باد در این استان به دست کم 772 واحد مسکونی خسارت وارد کرده. بارندگی و طوفان همچنین به زیرساخت‌های شهری، ساختمان‌های عمومی و زمین‌های کشاورزی آسیب رسانده و باعث طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر و سقوط درختان شده. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران، تشدید بحران اقتصادی در خانواده‌ها ابتدایی‌ترین نیازهای بهداشتی را هم از دسترس بسیاری از زنان و دختران خارج کرده و قیمت برخی از انواع نوار بهداشتی طی یک سال گذشته بیش از 5 برابر شده. همچنین بهای برخی محصولات وارداتی هم هزینه سالانه بهداشت قاعدگی را به بیش از 14 میلیون تومان رسانده. افزایش قیمت‌ها زنان کم درآمد را به استفاده طولانی‌تر از محصولات بهداشتی یا جایگزین‌های غیر استاندارد وادار کرده، وضعیتی که خطر عفونت‌های ادراری و لگنی را افزایش می‌دهد و می‌تواند سلامت باروری زنان را به خطر بیندازد. همزمان افزایش هزینه خدمات پزشکی، دسترسی زنان به معاینات پیشگیرانه را محدودتر کرده. در 2 سال گذشته تعرفه ویزیت متخصص زنان حدود 165% افزایش یافته. سقف هزینه ماموگرافی 3 برابر شده و سقف هزینه سونوگرافی رحم و تختان هم بیش از 2 برابر افزایش یافته. این افزایش ها بسیاری از زنان را به تعویق انداختن قربالگری و تشخیص زودهنگام بیماری ها وادار می کند. بیشتر با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر درباره روند گرانی دارو، اقلام بهداشتی و تاثیر آن بر اقشار مختلف زنان ایران گفتگو کردم.
2: چارچوب ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی به ویژه از دهه 90 به بعد که در واقع علی خامنه‌ای روی این تاکید داشت که زنان فرزندآوری بیشتری بکنن، تبدیلشون بکنه به ماشین جوجه کشی، در واقع جایگاه زنان در جامعه ایران و بدن زنان در جامعه ایران دیگه مثل سابق نبوده. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید حکومت به دنبال گسترش ایدئولوژی خودش برای فرزندآوری بیشتر، ممنوعیت های بسیاری رو برای بدن زنان، حق اونها بر بارداری، حق خانواده ها بر فرزندآوری در واقع ایجاد میکنه، اونها رو از دسترسی رایگان داشتن به وسایل جلوگیری از بارداری در واقع مجبورشون میکنه که در واقع باردار بشن، شاید اینطوری اگر عرض بکنم بهتر باشه، در واقع دیگه فقط مسئله بدن زن و خودش به شخصه نیست، یک بدن سیاسیه که نظام جمهوری اسلامی از اون استفاده ایدئولوژیک میکنه، اما در جایی که در واقع بدن زن از کار میفته، نیاز به مراقبت داره، نیاز به این داره که در واقع به طور دوره‌ای تست‌های تشخیصی بده، او رو به حال خودش رها می‌کنه که در واقع با بیماری، با فقر، با نداری دست و پنجه نرم کنه به تنهایی، اون هم در ساختاری که در واقع از ابتدا مبنا رو بر این گذاشته که در واقع زنان در وضعیت فرودست اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرن. یه مثال میخوام بزنم خدمتون، بعد از جنگ در واقع اعلام شد که 4 میلیون نفر در ایران بیکار شدن، یک بخش عمده ای از افرادی که بیکار شدن زنان بودن، یعنی اولین گروهی بودن که بنا به روایت حتی خود مقامات جمهوری اسلامی منتشر کردن، زنان بودن که اول از همه از کار بیکار شدن. بنابراین این وضعیت، وضعیت فرودستی هست. در واقع نظام جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با ندادن امکانات اولیه به زنان، با فقیرتر نگه داشتن اونها، اونها رو مجبور به سکوت بکنه برای اینکه مطالبات خودشون رو تو عرصه‌های مختلف از جمله عرصه در واقع بهداشت و سلامتشون مسکوت بذارن، مطرحش نکنن.
1: اما این روزها خیابان‌های پایتخت نروژ شاهد آخرین وداع با پادشاهی است که بیش از 3 دهه بر این کشور سلطنت کرد. هزاران نفر در مسیر تشییع حضور داشتند تا با هارالد پنجم وداع کنند. مراسمی تاریخی که با حضور پادشاهان، اعضای خانواده‌های سلطنتی و رهبران سیاسی از کشورهای مختلف جهان برگزار شد. مهران عباسی آن گزارش می‌دهد.
0: 12 روز پیش پادشاه هارالد پنجم، پادشاه نروژ، از دنیا رفت. امروز بعد از 12 روز سوگواری که در نروژ اعلام شد، پیکر او از کاخ سلطنتی همراه با مقامات بلندپایه کشورهای مختلف، از پادشاه نروژ گرفته تا پادشاه اسپانیا، از پادشاه اردن تا رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی، همراه پیکر او مسافتی رو طی کردند. به احترام او سربازها در دو طرف جاده ایستادن، بیش از 1000 سرباز نروژی. پیکر او همراه با شاه جدید نروژ یعنی حکم 8 به کلیسای جامع اسلو برده شد. در طی مسیر 21 توپ به احترام او شلیک شد. ناقوس کلیساها در طول 1 ساعت نواخته شدند. در کلیسا رئیس پارلمان نروژ مسعود قرهخانی که یک ایرانی تبار هست و نخست وزیر کشور نروژ یوناس گار استوره سخنرانی کردند. اونها از 35 سال سلطنت هارالد پنجم گفتند، از اینکه چقدر در بین مردم نروژ محبوب بود، از اینکه اتحادی رو که امروز دارن، دموکراسی رو که امروز در نروژ دارن، مدیون او و پدر او میدونن. و به پادشاه جدید هم حکم 8 تبریک گفتن و گفتن امیدوارن نروژ هم در آینده کشوری مانند 35 سال گذشته باشه، کشوری که 35 سال در اون هارالد پنجم سلطنت کرد. امروز نروژ با پادشاهی وداع کرد که بیش از 3 دهه نماد ثبات و همبستگی.
1: 9 صبح ایران، بخش بعدی خبر.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو میکردی عسل خواهر؟ وقتی شمع‌ها رو فوت میکردی چی از ته دلت میخواستی؟

0: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: در این برنامه میخواییم با ساختار سیاسی سوئد آشنا بشیم، کشور پادشاهی سوئد که کاخ شاه همین پشت سر منه، اما با شاه کاری نداریم چون در امور سیاسی سوئد هیچ دخالتی نداره، با همسایه کاخ شاه یعنی پارلمان کار داریم. میخواییم همراه بشیم با یکی از نماینده های پارلمان که 12 ساله اینجا نماینده مردم سوئده. هدف این برنامه اینه که بدونیم ساختار سیاسی سوئد چگونه کار میکنه، نماینده های پارلمان چطوری انتخاب میشن، حزب‌ها اصلا چطوری وارد پارلمان میشن. از اینجا شروع کنیم. چه سالن جذابی، بانک بوده اینجا قبلا؟
1: بله، اینجا ورودی اصلی مجلس و قبلا بانک ملی سوئد بوده و این بشکه هم که میبینین همش از اون زمان باقی مونده. ولی وقتی که مجلس سیستمش تغییر کرد و ما از سیستم دو مجلسی وارد شدیم به سیستم یک مجلسی، بانک ملی از اینجا رفت بیرون و این ساختمون شد کلن برای مجلس. سقف که میبینین اینجا، این سقف قبلا باز بوده، شیشه‌ای بوده اینجا. اونو خرابش میکنن و روی سقف این ساختمون صحن جدید مجلس رو میسازن که 349 نماینده توش جا میشه. یعنی الان ما زیر زمین صحن مجلس ایستادیم.
0: آها، دقیقاً این صحن جدیدی که شما توش جلسات رو برگزار میکنید بالای همین بانک قدیمی که الان شده در واقع ورودی پارلمان. نقاشی هم قشنگی، من یاد موزای ایتالیا افتادم، نقاشی داوینچی.
1: این نقاشی ها نقاشی هایی که درآمد اصلی سوئد رو نشون میده. این طرف جنوب سوئد که درآمد اصلیش کشاورزی بوده و هست، و این تابلو هم
0: شمال طرف،
1: شماله بله، که معدن هستش، که
0: معدن الکابه فکر کنم.
1: بله، دیگه
0: بزرگترین معدن،
1: بزرگترین معدن
0: سوئد تو شمال سوئد
1: که درآمد سالیان ساله که درآمد اصلی سوئد بوده.
0: فکر کنم نقاشی هم از نظر جغرافیایی جنوب و شمال
1: درسته بزاشتن. کاملا درسته.
0: شما خودتون ورودیتون از اینجاست میبینم، رختکن الان دیدم چند تا نماینده اونجا اومدن، اونجا کفش عوض کردن، لباس
1: بله،
0: عوض کردن.
1: بله، من خودم همین چند دقیقه پیش همینجا کفشمو عوض کردم و لباسامو هم گذاشتم اونجا. ما از اینجا وارد میشیم.
0: امروز خیلی ترافیک بود تا ما برسیم اینجا. دیدم که شما گفتید با قطار اومدید. چطوری میید خودتون رو میرسونید از خونه به پارلمان؟
1: من با مترو، یعنی با قطار میام. نزدیک 25 دقیقه واسم میکشه. در میشه 40-45 دقیقه حدودا. امروز هم داشتم یه ذره دیر میکردم چون قطار گیر کرده بود.

0: میریم که صحنه اصلی رو مجلس رو ببینیم و جایی که کسانی که میان از مجلس دیدن کنن از اینجا وارد میشن که بتونن بیان صحبتایی که توی صحنه مجلس میشه و دنبال کنن از نزدیک.
1: آها، اینم پوستر رو، اینم که احزابیه که در واقع الان در پارلمان هستن، درسته این نموداری که اینجا هست؟
0: بله درسته، این نشون میده که هر حزب چند کرسی توی صحنه مجلس دارن و بعد از انتخاباتی که 2022 برگزار شد چند کرسی و چقدر رأی به دست آوردن.
1: الان سوسیال دموکرات ها حزب شما در واقع بیشترین رأی رو آورده، بیشترین کرسی رو دارید. ولی نتونستید دولت رو تشکیل بدید؟
0: نه، چون موفق نشدیم با احزاب دیگه همکاری کنیم که اکثر کرسی ها رو به دست بیاریم و وقت دولت بتونه اکثریت در مجلس داشته باشه.
1: خانم روشن، مردم فقط به این همین هشت حزب رای میدن یا احزاب دیگه ای هم هستن؟ این رو میدونم که 4% در واقع باید یک حزب رای بیاره، ولی احزاب دیگه ای هم هستن که رای نمیارن؟
0: خیلی احزاب دیگه هم وجود داره. بعضی از احزاب ها حتی به شکل برای شوخی و تمسخر به وجود اومدن. ولی خب شما باید 4% همینطور که شما گفتین 4% به دست بیارین که بتونین وارد مجلس بشین.
1: این شوخی و تمسخر که گفتید، این دقیقاً این چی؟ یعنی یه حزب میذارن فقط برای اینکه
0: مسخره کنن؟ اسمش هستش یه حزب هستش اسمش هست کالانکا، یعنی دونالد داک.
1: خب بدن این قانونیه، یعنی میشم؟
0: بله، همه هر کی میتونه در اصل یه حزب تشکیل بده، ولی خب بعد باید یه چند مرحله رو رد بکنه که بتونه حزبش رو ثبت بکنه و بعد کلا واسه اینکه بیاد و به اینجا برسه باید 4% از تمام رأیای نهایی رو به دست بیاره و این خیلی زیاده.
1: حالا اگه مردم اونایی که مثلا حالا معترضن به حکومت بیان شوخی شوخی همین 4% رأی رو بدن به این حزب، چی میشه؟ وارد پارلمان؟
0: خب اون وارد پارلمان میشه دیگه،
1: یعنی به صورت قانونی میتونه کار
0: بله.
1: کنه.
0: بله، هر حزبی که ثبت شده باشه به صورت قانونی، خودشو معرفی کرده باشه واسه انتخابات و بعد 4% به دست بیاره، وارد مجلس شده. دیگه حالا ایدئولوژی چی باشه و چه برنامه‌ای داشته باشن، این دیگه به خودشون ربط داره.
1: اینم صحنه زیبای پارلمان سوئد با 349
0: کرسی.
1: و گفتید جای شما فکر کنم یکی از این ردیفه.
0: بله، تو این ردیفه اینجاست.
1: چهارم.
0: بله.
1: 349 نماینده از 8 حزب مختلف اینجا در واقع سیاست 4 ساله سوئد رو در یک دوره مشخص میکنن. خانم روشان، آدم‌ها چطوری میتونن خودشونو کاندید کنن؟ چطوری میتونن وارد پارلمان بشن؟ آیا باید حتما حزبی باشن؟ مردم چطوری رأی میدن؟ به حزب رأی میدن؟ به شخص رأی میدن؟
0: هر کی میتونه عضو یه حزب بشه. بعد اینکه بتونه بیاد و نماینده پارلمان بشه، این دیگه مربوط به اون حزبه که اون شخصو میخواد معرفی کنه یا نه. بعد هر حزبی خب سیستم خودشو داره برای مشخص کردن لیستاش. تو حزب ما شورای انتخاباتی داریم برای هر منطقه‌ای و اون شورای انتخاباتی هستش که لیستو مشخص میکنه. اونا میشینن نگاه میکنن که توی لیست از هر دو جنس حتما وجود داشته باشه و هر یکی دوم زن، مرد، زن، مرد یا حالا مرد زن باشه.
1: یعنی تعداد مساوی انتخاب
0: تعداد میکن. مساوی، بله. و با چی میگن، تجربه های مختلف، بعضیا تحصیل کردن، کارهای دیگه کردن قبل از اینکه وارد سیاست بشن، بعضیا نه، تمام وقت کار سیاسی کردن، بعضیا کارهای معمولی داشتن. یعنی ما این تو کل جامعه رو تو تمام احزاب میبینیم. پلیس داریم، معلم داریم، نظافتچی داریم، مهندس داریم، پروفسور داریم، همه جامعه همونجور که اون بیرون این ساختمون شکل داره، این تو هم ما همون جامعه رو میبینیم.
1: بس جالبه، شاید اینطوری چقدر درد جامعه رو بهتر درک میکنن، یعنی نیاز جامعه رو راحتر میتونن اینجا منتقل کنن. جالبه که 11 نماینده ایرانی تبار از حزبای مختلف حضور دارن
0: و دو وزیر ایرانی تبار.
1: و دو وزیر،
0: اینم خیلی مهمه،
1: ایرانی تبار.
0: بله، خب ایرانی ها و خیلی از کشورهای دیگه هم هستن، خیلی چون توی سیاست فعالیت زیادی کردن.
1: و این صندلیه‌ای که اینجا هست برای کسایی که میخوان بیان جلسه رو نگاه کنن، برای همه آزاده خانم روشن؟
0: بله، همه دسترسی دارن به بحثایی که اینجا میشه، میتونن بیان بشینن گوش بدن. تا موقعی که اینجا بحث هستش، مجلس هم برای شهروندا بازه که بیان و از نزدیک توی بحثا رو دنبال کنن.
1: یه سوال برای من پیش اومده خانم آزاده، این توریه قبلا نبود؟
0: نه،
1: الانم من دیدم اکثرا اگه آدما بیان این قسمت میشینن. دلیلش چی اینطوریه؟
0: اتفاقا خیلی جالبه. یکی از کسانی که اومده بود اینجا توی میخواست یکی از بحثا رو از نزدیک دنبال کنه، یه بحث حساسی هم بود، با خودش گوجه فرنگی آورده بود و به طرف وزیر گوجه فرنگی پرت کرد.
1: آها، بعد اون دیگه تصمیم گرفتن،
0: بعدا گفتن دیگه این توری رو میزنیم که کسی نتونه چیزی پرت کنه.
1: فکر کنم جرم خیلی بزرگی انجام داده.
0: نه، در اصل نه، جریمه میشه و حتی حق داره که بازم برگرده بیاد اینجا، چون حقشه، حق شهروند. این یه شهرونده که همیشه بتونه توی دموکراسی سوئد شرکت کنه و نمیتونن محدودش کنن و اجازه ندن که بیاد اینجا. ولی خب دفعه دیگه که میاد شاید یه ذره بیشتر لباساشو بگردن.
1: آها، محتاط باشن که مبادو.
0: بله، ولی جریمه میشه.
1: جریمه میشه. بله. اتاق خبرنگارا رو هم میبینم اینجا.
0: بله.
1: برای من خیلی جالبه. من خودم فکر کنم اولین مصاحبه‌مون 8 سال پیش بود.
0: درسته.
1: اینکه یک نماینده پارلمان به این راحتی در دسترسه و همون شبی که من با شما تماس گرفتم فردا صبحش مصاحبه رو انجام دادیم. چقدر در دسترسید برای خبرنگارا، شما نمایندگان پارلمان؟
0: خب یکی از وظیفه هامون اینه که در دسترس باشیم برای خبرنگارا، چون خب اگر نباشیم برداشت اینه که چیزی داریم پنهان میکنیم، یا شخصا داریم چیزی پنهان میکنیم یا واسه حزب داریم چیزی پنهان میکنیم. به خاطر این باید در دسترس باشیم و تمام ایمیلای ما و حتی تکستا، مسیجایی که فرستاده میشه موبیلمون عمومیه. یعنی هر وقت خبرنگارا بخوان میتونن از ما بخوان که میلمونو به اونا بدیم که اونا بتونن توشو بگردن. تنها چیزی که بهش دسترسی ندارن میلای داخلیه، یعنی میلایی که بین دو نفر در حزب میشه و مربوط به مسائل خصوصی حزب میشه، ولی به جز اون هر میلی که من بفرستم عمومیه. حتی واسه یه فردی در خانواده‌ام اگر بفرستم، اگر نتونم ثابت کنم که این مسئله چیزی که مطرح شده خیلی شخصیه، اونم عمومیه.

0: اینجا در واقع راه روی یکی ساختمون جدید پارلمان میخوره به ساختمون قدیمی.
1: بله، دو ساختمون رو به هم وصل میکنه.
0: این ماکت پارلمانه.
1: درسته، اینو برای کسانی که میان مجلس و نابینا هستن ساختن که بتونن با دست لمس کنن و متوجه بشن که ساختمون مجلس چه شکلی ساخته شده. ما الان دقیقا اینجا قرار داریم،
0: بین این دوتا
1: ساختمون.
0: بله. این ساختمون قدیمی میشه، این ساختمون جدیده، این ساختمون قدیمی میشه.
1: و ما الان قبل از این پل که پشتمون هستش ایست،
0: یعنی در واقع با یه پل ربط داده میشه. این پتکه رو من اینجا دیدم، خانم آزاده، مثالت موزه هم درستش کردین و اونجا عکس رئیس پارلمان هم هست. این پتکه چیه که هرچی میخونه مثل قاضیه دادگاه؟
1: خب دیگه کارش هم همینه، مشخص شه که ما داریم وارد رای گیری میشیم یا یه بخشی از جلسه تموم شده. اون وقتی اینو
0: حالا این به صورت سنتی فکر کنم مونده تو پارلمان دیگه به پتک.
1: ولی خب وقتی که اگه اونم نزنه ما نمیفهمیم که مثلا رای گیری تموم شد، داریم وارد رای گیری بعدی میشیم یا اینکه واقعا جلسه رو تموم کرده یا نه. با صدای این مشخص میشه کاملا برای ما که نشستیم تو مجلس
0: که رأی بدید،
1: که رأی گیری تموم شده،
0: تموم
1: یا
0: شده.
1: یا حتی وقتی وارد رأی گیری هم میشیم یه بار میزنه که بدونیم شروع شده، بعد وقتی که تموم شد میزنه که تموم شده.
2: Punkt 3. Värdeöverföringsförbud utan begränsningar. 303 ja, 44 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. I övriga punkter.
0: جالب، هر قسمت پارلمان یه طراحی داره و این قسمت ها اگه برامون توضیح بدید. گفتید حق رأی برای،
1: بله، وقتی که حق رأی برای تمام مردم سوئد شد و اینجا در مورد حق رأی زنان هستش که سال 1914 ثبت شد و روی این نقشه انجمنای مختلفی که برای حق رأی زنان فعالیت کردن رو میبینیم که کجا خیلی فعال بودن، کدام مناطق سوئد.
0: تقریبا سر تا سر سوئد هم هست دیگه.
1: بله، سر تا سر سوئد
0: نسبت به جمعیت.
1: بله،
0: و همونطور هم که گفتید خب خیلی از حزبا حق حتی کاندید کردن برای زن و مرد به طور مساوی دارن تقسیم میکنن.
1: درسته.
0: و اینجا یکی از کمیته های پارلمان. چه کمیته ای؟
1: این کمیته اقتصاده، مهمترین کمیته
0: اقتصاد برای پیشبرد هر کشوری بکنم مهمترین.
1: بله،
0: کمیتهش اقتصاد باشه.
1: هر
0: کمیته دیگه هم اینقدر شیکن؟
1: نه، این اصلا ماشون شیک تره. تمام رفورما، تمام تغییراتی که میخواد انجام بشه اول بعد از اینجا بگذره. اگر بودجش وجود نداشته باشه، اگر اقتصادش خوب نباشه، اقتصاد کشور خوب نباشه، خب هیچ کاری نمیشه انجام داد. به خاطر این تمام رفورما، تمام تغییراتی که میخواد داده بشه اول از اینجا میگذره.
0: تو دولت قبل حزب شما نبود. خب اینو بپرسم، چرا فکر میکنید اقتصاد سوئد طی 4 سال گذشته تونسته پیشرفت کنه؟
1: خب به این ربط داره که از کی میپرسین. اگر از من بپرسین که در اپوزیسیون هستم، از نظر من اقتصاد سوئد بسیار ضعیف شده. تعداد کسانی که بیکار هستن متاسفانه خیلی بیشتر شده.
0: اشاره به اپوزیسیون کردید خانم روشان، میخوام بگم که شما الان در واقع حزبتون حزب اوله ولی در دولت نیستید، نتونستید در ائتلافی دولت رو تشکیل بدید و خودتون رو اپوزیسیون معرفی میکنید. برای در سوئد اپوزیسیون به چه معنی است؟ یعنی اینکه شما چون در دولت نیستید چوب روی چرخ دولت میذارید، دوست ندارید کاراش پیش بره، یا نه تفاوت داره؟
1: نه خب اگر ما این کار رو میکردیم خب به تمام سیستم کشور ضربه میزدیم. مسلماً دولت، حالا هر دولتی میخواد باشه، هر رنگی میخواد باشه، باید بتونه کارش رو پیش ببره. ما با صحبت، با بحث، با انتقاد کردن از کارهایی که دولت میکنه اشکال میگیریم یا اشاره میکنیم به جایی که میبینیم ضعف داره سیاستشون، ولی اینکه جلوی کارشون رو بگیریم یا کارشون رو سخت بکنیم، نه. خب هر چی باشه همه ما میخوایم که کشور سوئد کشوری باشه که از نظر اقتصادی قوی باشه، کشوری باشه که تمام وقت پیشرفت بکنه و مردمشون از کشورشون راضی باشن.
0: یعنی منظورم اینه هر ترحیلای چیزی میارن تو پارلمان نیست که شما اون دکمه نه رو بزنید.
1: نه اینجوری هم نیستش. خب در بعضی از مسائل از نظر ایدئولوژی خیلی از هم دور هستیم، مسلما ما رأی رد میدیم، ولی خب در خیلی از مسائل هم با هم کنار میاییم، چون میبینیم که خب این تغییرات شاید الان واقعا نیاز بهشون داریم، لازمه. تو بعضی از چیزا خب باید با هم همکاری کنیم، بعضی از قوانین شاید کهنه شدن و باید تغییرشون بدیم که واسه زمانی که الان هستیم بیشتر با زمانی که هستیم همخوان باشن. ولی خب
0: یعنی رأی مثبت هم میدید به بعضی از طرح و لایحه‌هاش؟
1: بله بله.
0: اونا چی؟ اونایی که در واقع در قدرتن چی؟ اگه شما طرحی ببرید پارلمان، طوری است که مثلا اونا به طرح شما رأی مثبت بدن؟
1: بله. خب ما الان 4 سال در قدرت نبودیم، قبل از اون 8 سال در قدرت بودیم. در پی اون 8 سال اونا هم به بعضی از مسائلی که ما معرفی میکردیم رأی مثبت میدادن.
0: این تاخچه‌ای که این بالا هست، پرده این، برای یعنی کسایی که میتونن بیان اینجا ببینن کمیته اقتصاد چیکار میکنه؟
1: نه کمیته، همه کمیته ها جلسه هاشون بسته است، کسی نمیتونه از بیرون بیا توشون شرکت کنه. ولی خب واسه اینا که الان شما میبینین یه ذره شایعه‌های مختلفی وجود داره. میگن که قدیم اون موقعی که شاه هنوز قدرت داشت میومد پشت این پرده ها میشست و بحثایی که این تو میشد و گوش میکرد، ولی اگه واقعیت داره یا نه نمیدونیم.

0: درباره این مجسمه ها بگید.
1: این مجسمه ها نخست وزیرای سابق هستن و گفته میشه که سایزشون نشونه اینه که چه مدتی نخست وزیر بودن، یعنی چقدر حکومت کرد. هر چقدر کوچیکتر باشه تعداد کمتر
0: مثلا یک دوره چهار ساله،
1: یه دوره دو دوره.
0: بعدا هر کس که نخست وزیر بشه حتما مجسمه‌اش اینجا هست.
1: بله، و خودش انتخاب میکنه که کی مجسمه‌اش رو بسازه، به خاطر این شکلشون با هم خیلی فرق میکنه.
0: فکر کنم اولف پالمه برای بیننده های ایرانی نام و چهره اولف پالمه بیشتر باهاش آشنایی داشته باشن و از حزب شما بوده.
1: بله، ایشون نخست وزیر بود از حزب ما که متاسفانه در فوریه سال 1986 به قتل رسید و هنوزم مشخص نیست که دلیل اینکه، یعنی کی این کارو کرد، قاتل ایشون کی بوده و حتی دلیلش هم مشخص نیستش.
0: احساس میکنم برای پارلمانم ببینم یک طوری جدا گذاشته شده از مجسمه های دیگه، یعنی خود سوئدی هم یک احترامی براش قائلن.
1: احترام بسیار
0: از احساب مختلف مطمئنن که براش احترام قائلن. منظورم
1: مسلماً اینطور هستش و خب سرنوشت خب بسیار تلخی داشتن و اینکه به قتل رسیدن این خودش ایشون رو تاریخی میکنه، و ولی خب مسلماً فعالیت‌های سیاسی اونم در تمام دنیا مطرح بوده. ضد جنگ آمریکا و ویتنام بود، در جنگ ایران و عراق خیلی
0: بله دقیقاً نماینده شد از طرف سازمان ملل که چندین بار مذاکرات بین بغداد و تهران رو برگزار کرد.
1: و
0: چقدر بین حرفتون اومدم، چقدر سوئد همچنان یا حزب شما همچنان پیرو به سیاست‌های اولف پالمه است؟
1: توی دیدگاه سوئدی ها و دیدگاه کلن سیاست سوئد نسبت به نقش خودش در مسائل بین‌المللی نقش خیلی زیادی داشته. یعنی ایشون واقعا نشون داد که سوئد با اینکه کشور بسیار کوچیکی هستش میتونه توی مسائلی که مربوط به مسائل بزرگ بین‌المللی بشه مطرح باشه و تاثیرگذار باشه، و این هنوز توی سیاست سوئد تاثیر زیادی داشته و هنوزم میبینیم اثاراتشو.
0: و الان بریم رو به صحنه قدیمی پارلمان سوئد.
1: بفرمایید.
0: و اینجا یکی از دو مجلس قدیمی سوئد. چرا دوتا؟
1: قبل از اینکه همه حق رأی بگیرن در سوئد، خب سیستم فرق میکرد. دو مجلس بود و به شکل‌های مختلف به این دو مجلس انتخاب میشدی.
0: یعنی همون مجلس اعیان و عوام بوده در واقع.
1: یه چیزی شبیه اون، بله. ولی خب امروز استفاده نمیشن این دو صحنه به اون صورت. اینجا که میبینین الان سه شنبه ها ساعت 16 حزب سوسیال دموکرات، به خاطر اینکه بزرگترین حزب پارلمان هستش، جلسه هاشو اینجا داره و اون یکی مجلس که یه ذره از این کوچکتره مال دومین حزب بزرگ مجلس هستش، حزب دموکرات های سوئد.
0: و خیلی وقتا دیدم که فعالین حقوق بشر، سازمان های مختلف که خارج از پارلمان، خارج از نمایندگان پارلمان، حالا با همکاری نماینده ها در واقع میان اینجا جلساتی برگزار میکنن. میدونم ایرانی ها بارها اینجا جلسه داشتن، صحبت کردن.
1: بله، برای سمینارهای مختلف، کنفرانس اینجا برگزار میشه، ولی در کارهای روزمره مجلس زیاد استفاده نمیشه. ولی همینطور که گفتین، بله، سمینارها اینجا زیاد هست، کنفرانس اینجا هست، حتی بعضی از جلسه های بین المللی هم اینجا برگزار میشه.
0: چقدر تاثیرگذار برای دولت، برای پارلمان سوئد، مثلا ایرانی ها اگه جلسهشون داخل ساختمان پارلمان اینجا به دعوت یک حزب باشه، چقدر میتونه این تأثیر گذار باشه؟
1: خب اگر به دعوت یه حزب باشه، مسلماً اون سمینار یا اون مسئله‌ای که میخواد اینجا مطرح بشه خیلی برای اون حزب مهم هستش و میخوان پوششش بدن، وگرنه به راحتی این مناطق رو به کسی قرض نمیدن که بتونن واسه سمینارهای مختلف ازش استفاده بشه.
0: یعنی اینطوری نیست که اگه مثلا نهادی، سازمانی بخواد مثلا سمینارش اینجا برگزار کنه، بتونه اجاره کنه یا حتی قرض بگیره در واقع بتونه بیاد اینجا
1: نه.
0: و سمینارشو اجرا کنه.
1: باید واسه حزب مخصوصا چون که اینجا مال حزب سوسیال دموکرات هستش، حزب سوسیال دموکرات باید پوششش بده و بگه که این مسئله برای ما خیلی مهمه که مطرح بشه و ما حاضر هستیم که اینجا رو به یه نهادی قرض بدیم یه چند ساعتی.
0: خانم روشن، اول در واقع این برنامه رو که شما بسیار اطلاعات مفیدی به ما دادید با شاه آغاز کردیم که هیچ دخالتی در سیاست نداره. میخوام آخرش هم با شاه به پایان برسونیم. شاه سالی یک بار میدونم به پارلمان میاد. آیا هیچ تأثیری تو سیاست نداره؟ یعنی امکان نداره که شاه سوئد بخواد راهنمایی کنه حتی نماینده‌های پارلمان و وزرا رو، یعنی که یک مقدار تأثیرگذار باشه در بعضی از موارد؟
1: اصلا نمیشه این مسئله، اصلا نمیشه تصور کرد که همچین اتفاقی بیفته. حتی یه چند سال پیش شاه یه سخنرانی کرد در مورد محیط زیست، حتی اون موقع هم ازش انتقاد شد که نکنه داره وارد مسائل سیاسی میشه وقتی در این مورد صحبت میکنه. شاه سوئد هیچ نفوذی در سیاست نداره و به هیچ شکلی نمیتونه تاثیرگذار باشه روی کاری که ما انجام میدیم. یه نقش سمبولیکی داره، فقط هم اون دفعه ای هم که توی مجلس حضور داره برای افتتاحیه مجلس هستش که بازم اونم یه مراسم خیلی تاریخ نمادی هستش. بله.
0: صحبتی دارید درباره سیاست سوئد؟ اگه آزاد روشان بخواد ساختار سیاسی سوئد رو خلاصه وار برای ما بگه چی میگه؟
1: سیاست سوئد روی بر این اصول هستش که باید برای مردم سوئد باشه، برای بهبود زندگی مردم، برای پیشرفت کشور، و هر کاری که انجام میشه حالا شاید به شکلهای مختلف با ایدئولوژی مختلف بخواد انجام بشه ولی همش برای بهبود کشور و برای مردم کشور هستش و هر کسی که موفق نشه اینو به خوبی به مردمش بگه و اونا رو واقعا قانع کنه که سیاستش بنابر این هستش، خب اون حزبم زیاد پیشرفت نمیتونه بکنه در انتخابات. اکثر احزاب سوئد از جامعه مدنی این کشور میان و از جنبش‌های مردمی تشکیل شدن و اون هنوز توی ساختار و شیوه کار احزاب خیلی زنده است و روی سیاستشون هم خیلی تاثیر میذاره، چون تمام وقت باید حواسشون به حزبشون، به اونایی که عضو حزب هستن، تجربه اونها، پیشینه اونا اهمیت بدن و اونو با خودشون وارد سیاست بکنن و اینم میشه که سیاست سوئد انعکاسی از جامعه سوئد میشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سیوه در بازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه ایست تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
5: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
8: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
9: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
10: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

0: وقت شما بخیر. 9 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استدیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها.
1: We know exactly what's going on, but we notice there's a little activity at PIKEX.
0: هشدار رئیس جمهوری آمریکا به حکومت ایران درباره ادامه فعالیت‌ها در تأسیسات کلنگ. دونالد ترامپ می‌گوید ممکن است این بار ضربه سخت‌تری وارد کند.
1: The great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: پیام ویدئویی ترامپ خطاب به مردم ایران: لحظه آزادی نزدیک است. و بحران معیشت در ایران، شهروندان از ناتوانی در تامین دارو و مایحتاج زندگی میگویند. گزارش ها حاکی از افزایش سرقت مواد غذایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواهان در دالاس گفته آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل دست یافته و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ترامپ مدعی شد اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد و به جمهوری اسلامی حمله نمی‌کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او همچنین درباره فعالیت‌ها در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ هشدار داد و گفت حمله بعدی آمریکا ممکن است شدیدتر باشد.
2: همه رو صدا زدم، گفتم بچه‌ها متاسفم که این کار را می‌کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمیتوانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور، آیا می توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کردیم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای می نامم. هرچند این غبار هسته‌ای می تواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا. جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم، ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم، درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
0: رئیس جمهوری آمریکا پیش از سفر به دالاس هم گفته بود جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چون به گفته او تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. دونالد ترامپ احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را رد نکرده، اما گفته واشنگتن به دنبال مذاکره نیست. او افزود هر توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعات تازه‌ای را هم در بر خواهد گرفت. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نطنز از اکتبر سال گذشته شتاب گرفته و در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته. تصاویر ماهواره‌ای افزایش ارتفاع و مقاوم‌سازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی، آسفالت شبکه راه‌های داخلی و انتقال خاک حاصل از حفاری را نشان می‌دهد. به گفته پژوهشگران این تحولات از ادامه ساخت و ساز در داخل مجموعه حکایت دارد. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمده تأسیسات کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمیتوان هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تأسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. از علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره امکان حمله مجدد آمریکا به جمهوری اسلامی پس از هشدار دونالد ترامپ درباره افزایش فعالیت‌های عمرانی در کوه کلنگ پرسیدم.
3: زمینه ها و زمزمه های حمله آمریکا به کوه کلنگ خیلی افزایش پیدا کرده. در ایران هم تا کم و بیش میشه گفت که یه همچین برداشتی وجود داره، یعنی به این معنا که احتمال زیاد در روزهای آینده احتمالی حمله وجود داره. از اگه دقت کنید از 7-8-10 روز پیش آقای ترامپ بحث حمله به کوه کلنگ رو مطرح میکنه، قطعنامه هم در شورای حکام تصویب شد، خیلی ها نسبت سازی میکنن با حمله ای که بعد از در جنگ 12 روزه برای قطعنامه علیه تو شورای حکام علیه ایران صادر شد. به نظر میرسه که این قطعنامه هم چون عملا قطعنامه میدونید که روسیه و چین هم در شورای حکام رأی منفی دادن، پس در شورای امنیت به تو خواهند کرد، بنابراین ارزش عملیاتی به معنای اینی که اقدامی از شورای امنیت علیه ایران صادر بشه نداره، ولی میتونه زمین سازی تبلیغاتی و سیاسی باشه که اگر بخوان به کوه کلنگ حمله کنن. به هر حال پروژه هسته ایران رو ترامپ دو تا بخش گذاشته، بخشش اینه که جاهایی که میتونن ظرفیت های اقداماتی برای ساخت بوم داره که خب تقریبا بردور زدن، نتنزم زدن، تمام کارگاه های تجهیزاتشون هم زدن و این کوه کلنگ هم علاوه اونا این است که امکان و پتانسیل اینی داره که درش غنی‌سازی صورت بگیره، حالا ولی مشخصا هنوز هیچ کس تایید نکرده که اونجا غنی‌سازی میشه و چون این پتانسیل داره من فکر میکنم احتمال داره که مقابله کنن، ولی خب مشکلش این است که با بمب‌های سنگرشکنی که حتی به فوردو مؤثر بود گفته میشه اینجا مؤثر نیست، بنابراین چه نوع بمبی استفاده خواهند کرد حالا باید دید و چقدر میتونه مؤثر باشه.
0: رئیس جمهوری آمریکا گفته جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چرا که تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد گفته اقتصاد ایران با تورم 300%، سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق نیروهای نظامی روبروست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین احتمال مذاکره با تهران را رد نکرده اما گفته واشنگتن در پی آن نیست. ترامپ تاکید کرده هر گونه توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعاتی را در بر خواهد گرفت که 3 ماه پیش روی میز نبوده. اما دونالد ترامپ با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی تروست خطاب به مردم ایران اعلام کرده زمان آزادی شما فرا رسیده. این ویدئو با اشاره به عملیات خشم حماسی هشدار داده که آمریکا عاملان کشتار و تهدید شهروندانش را در هر نقطه جهان تعقیب کرده و خواهد کشت.
4: I'm gonna shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces.
5: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on Earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
4: To the great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره پیام ویدئویی ترامپ خطاب به مردم ایران پرسیدیم.
6: دو تا مخاطب کاملا جدید رو آقای ترامپ داره باهاشون صحبت میکنه. به حکومت جمهوری اسلامی داره میگه تغییر رفتار شما باید صورت بگیره، ولی به مردم میگه ما بین شما و ملاها تفاوت میگذاریم. جمهوری اسلامی میخواد که فشار نظامی و اقتصادی رو علیه ایران و ایرانی نام بگذاره، ولی ترامپ اومده داره اون رو بهش یک تفاوتی میده. ممکنه که در حال حاضر ما یک دکترین تغییر رژیمی رو نبینیم به واقع، ولی فشار جدید و فشار چند لایه‌ای بر جمهوری اسلامی داره وارد میشه. فشار نظامی از بیرون، خفگی اقتصادی از یک طرف دیگر، انزوای منطقه‌ای و افزایش هزینه سیاسی برای حکومت در داخل کشور. اینا برای جمهوری اسلامی به نظر من کاملا نگران کننده است، برای اینکه در حال حاضر واشنگتن داره این رو، این تفاوت رو قائل میشه که دیگه میگه ایران رو مترادف با جمهوری اسلامی نمیبینیم، به مانند سالهای گذشته کوشش نمیکنیم که حکومت جمهوری اسلامی رو مدیریت بکنیم. میخواد برای حکومتی که 47 سال در حقیقت ادعا کرده که تنها نماینده مردم ایران هست، یک تمایزی بگذاره و بگه این تفکیک یک تهدید و یک تغییر راهبردی هم برای حکومت جمهوری اسلامی هست. پس در حقیقت آقای ترامپ داره باز به مردم ایران پیام میده که حساب شما با حکومت سواست و ما برای حکومت سختگیرانه تر رفتار خواهیم کرد.
0: چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز گزارش داده بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه می‌دهد درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشت صادرکنندگان می‌توانند مستقیماً با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داد نیروهای اداره اطلاعات استان کردستان آسو علایالدینی کارگر 42 ساله ساکن سقز را بازداشت کردند. به گفته هرانا او بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. تا کنون از دلیل بازداشت و اتهامهای احتمالی او گزارشی در دست نیست و پیگیری خانواده‌اش هم بی نتیجه مانده. مقام‌های محلی مازندران اعلام کردند بارش‌های سیل‌آسا و وزش شدید باد در این استان به دست کم 772 واحد مسکونی خسارت وارد کرده. بارندگی و طوفان همچنین به زیرساخت‌های شهری، ساختمان‌های عمومی و زمین‌های کشاورزی آسیب رسانده و باعث طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر و سقوط درختان شده. فشار گرانی و مشکلات اقتصادی بخش‌های مختلف زندگی روزمره مردم در ایران را تحت تأثیر قرار داده. ویدئوهای رسیده به ایران اینترنشنال و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روایت‌هایی از این شرایط را نشان می‌دهد. از اعتصاب شماری از رانندگان اسنپ باکس در سمنان در اعتراض به مشکلات کاری و گرانی بنزین تا مشکلات تأمین دارو و مایحتاج زندگی.
7: این هم اعتصاب اسنپ باکس های سمنان برای کرایه بنزین کمیسیون. همه ایستادیم، هیچ کی کار نمی کنم، هیچ همه تگیر شد همه.
8: من پارسال دمودستگاه رو 2-3 میلیارد هزینه کردم با سختی که زدم و چالی که کندم.

0: اعتراضات شد، اینترنت قطع شد، بعدش جنگ شد، الان محاصره شدیم و قیمت دلار رفت بالا، امروز هم که بنزین گرون شد. من اگه همون طلاهامو نگه می‌داشتم الان شده بود 12 میلیارد، ولی این دستگاه اندازه 1 میلیارد هم هنوز به من سود نرسونده. زندگیمون رفت، جوانیمون رفت، ایشالله که واسه آینده‌هامون خوب بشه.
1: سلام، من امروز رفتم چند تا قلم انسولین، بیماری دیابت دارم، رفتم چند تا قلم انسولین گرفتم، 1,424,000 تومان فقط همین 5 تا قلم، یعنی من 2 تا قلم استفاده میکنم، یکیش پایه است، یکیش غذاییه، یعنی من این هر دوتا رو نیاز دارم. فعلا بیمه تایید نکرده، بودجه ندارن، اینم وضعیت ما، فقط همین چند تا قلم رو به ما دادن، همین 5 تا قلم رو دادن که همین 5 تا قلم یک بسته‌ای شده 1,424,000 تومان. میخوام بگم که لعنت به جمهوری اسلامی که ما رو تو این اوضاع انداختن.
2: در کنار این بحران اقتصادی، وقتی صحبت از سرقت میشود معمولاً طلا، پول یا خودرو به ذهن میرسد، اما در ایران امروز برنج، روغن، گوش و حتی چند قوطی کنسرو هم در پرونده های سرقت دیده می شود. همکارم سامان رحمتیان رد این تغییر رو در پرونده های سرقت چند ماه اخیر دنبال کرده. از چند قوطی تن ماهی تا سرقت مسلحانه چند کیسه برنج.
3: چند قوطی تن ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجراست. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی‌ها حالا بیشتر از قبل هایشان به پرونده‌های سرقت باز شده. از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
4: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری‌هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش 2 تا موتورسوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
3: همه سارق ها موتور ندارن. خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین های مدار بسته در فضای مجازی دست به دست می شود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه ها نشان می دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می‌کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج. کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می‌شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران، پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه‌های برنج را از خانه‌ها می‌دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سارقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
5: بازی برنج و روغنش دوزید با این امنیت واجه ایران شهره مردم اتوان وسط بازار کافی بکن تیر و تیر اندازی.
3: و در مورد دیگر، مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت ها منتشر نمی کنند. برای همین نمی شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار می قاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه می کشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید

0: روزانه مردم بود، حالا در پرونده های سرقت هم بیشتر دیده می شود. سامان رحمتیان، لندن.
1: چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر نروژ اعلام کرده حضور یک پهپاد ناشناس در حریم هوایی مولداوی مانع از برخاستن به موقع هواپیمای حامل ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به مقصد اسلو شده. مقامات امنیتی دو کشور تاکید کردند نزدیک شدن این پهپاد یک خطر امنیتی جدی برای رئیس جمهوری اوکراین ایجاد کرده. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مرد 31 ساله به نام جاشوا کمیچ را در شهر سویندام در جنوب غرب این کشور بازداشت کرده. او به همکاری با یک گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه به نام سپاه داوطلبان GRGIU و برنامه ریزی برای اقدامات خرابکارانه متهم شده. دفتر سرشماری آمریکا اعلام کرد بر اساس طرح پیشنهادی دولت ترامپ، مهاجران فاقد مدرک قانونی و دارندگان اقامت موقت از سرشماری ملی حذف خواهند شد. این تغییر می‌تواند تعداد کرسی‌های کنگره و سهم بودجه فدرال ایالت‌های مهاجرپذیر را کاهش دهد. پس از ناکامی اتحادیه اروپا در تصویب ممنوعیت سراسری واردات محصولات تولید شده در شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری، اکنون بریتانیا و 11 کشور دیگر از اعمال یا بررسی محدودیت‌های تجاری در سطح ملی حمایت کردند. اگرچه ارزش مستقیم این صادرات چندان بالا نیست، نگرانی اصلی در اسرائیل آن است که این محدودیت‌ها به یک تحریم خاموش علیه مجموعه گسترده‌تری از کالاهای اسرائیلی تبدیل شود.
2: از اون که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نتوانستند بر سر اعمال یک ممنوعیت سراسری علیه واردات محصولات تولید شده در شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری به توافق برسند، تعدادی از کشورهای غربی با همدیگه تصمیم گرفتن به صورت مستقل و در سطح ملی اقدام بکنن و بریتانیا به همراه 11 کشور دیگه از جمله کانادا، فرانسه، اسپانیا، ایرلند، نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند، ایسلند، لهستان و پرتغال از اعمال یا حداقل بررسی محدودیت‌های تجاری علیه محصولات شهرک‌ها حمایت کردند. البته باید تأکید کرد که این به معنای اعمال فوری و یکسان تحریم‌ها از سوی هر 12 کشور نیستش. برخی از کشورها در حال بررسی این اقدام هستند، برخی دیگر از محدودیت‌ها در سطح اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند و شماری نیز قصد دارند قوانین داخلی خودشون را برای این تحریم‌ها تغییر بدن. در این میان بریتانیا، فرانسه و کانادا از مهمترین کشورهایی هستند که گفتن برای اعمال محدودیت‌های ملی بر تجارت محصولات شهرک‌ها اقدام خواهند کرد. در چند کشور دیگر نیز این روند از قبل آغاز شده بود. مثلا در هلند قانونی در این زمینه تصویب شد و قرار بوده که از 22 سپتامبر اجرایی بشه، هرچند این موضوع اکنون با یک چالش قضایی دیگری روبرو هستش، اما در صدر همه اونها بریتانیا هستش و اینکه اسرائیل به شدت واکنش نشون داد و تحریم‌های متقابلی را بر علیه بریتانیا اعمال کرد که از همه مهمتر اونها بسته شدن کنسولگری بریتانیا در اورشلیم شرقی هستش، جایی که به شهروندان اورشلیم شرقی که اکثریان عرب هستند در اونجا خدمات میداد و همچنین برخی از اطلاعاتی که بین دو کشور رد و بدل میشد به صورت منجمد در اومده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: سوئد که زمانی یکی از بازترین سیاست‌های مهاجرتی اروپا را داشت، حالا به برخی مهاجران دارای اقامت قانونی تا 350 هزار کرون معادل حدود 37 هزار دلار پیشنهاد می‌دهد تا این کشور را برای همیشه ترک کنند. این مبلغ تشویقی که از ابتدای سال 2026 به شدت افزایش یافته و حالا تنها چند روز مانده به انتخابات پارلمانی به یکی از موضوعات بحث برانگیز تبدیل شده.
3: در آستانه انتخابات پارلمانی سوئد که قرار روز یکشنبه برگزار بشه، یکی از بحث برانگیزترین نمودهای چرخش سیاست مهاجرتی سوئد دوباره خبرساز شده. دولت راستگرای اولف کریسترسون به برخی از مهاجران دارای اقامت قانونی پیشنهاد میده که در صورت ترک دائمی سوئد تا 35,000 کرون یعنی معادل 37,000 دلار دریافت بکنه. این سیاست با حمایت جدی حزب راست افراطی که اسمشون دموکرات‌های سوئد هست هم داره اجرا میشه. حزبی که عضو دولت نیست اما برای اکثریت پارلمانی به حمایت اون متکیه. البته اصل کمک مالی بازگشت داوطلبانه در سوئد جدید نیست و از سال 1984 وجود داشته. اون چیزی که از اول ژانویه امسال تغییر کرده و اجرا میشه افزایش بسیار چشمگیر مبلغ اون پاداشه. بیش از این یک فرد بزرگسال حداکثر 10,000 کرون دریافت میکرد که کشور رو ترک کنه. الان مبلغ ده ها برابر شده. این کمک برای مهاجران غیرقانونی یا افرادی که حکم اخراج گرفتن نیست لزومن. گروه هدف برخی از افرادی هستن که حق قانونی اقامت در سوئد دارن. از جمله پناهندگان و افراد دارای حمایت تکمیلی. دولت میگه که هدف اینه که افرادی که نتونستن توی جامعه ادغام بشن امکان شروع دوباره توی کشور مبدأ خودشون رو داشته باشن. منتقدان میگن که این برنامه بیش از این که اثر عملی داشته باشه حامل یک پیام سیاسی ضد مهاجرتیه. آمار هم نشون میده که استقبال محدود بوده. از ابتدای سال فقط 171 نفر این پیشنهاد رو پذیرفتن. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: با این گزارش لیلی نیکفر به پایان این بخش میرسیم. چند دقیقه دیگه 10 صبح ایران، ریحان فلاح با یک بخش دیگه خبر از استودیوی ما در لندن با شما خواهد بود.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
3: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
4: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
2: ژیان آزادی
5: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
6: بین ما یک دریای خون فاصله است.
7: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
8: من گلوله بارا میکنن.
9: از خون جوان
10: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
11: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورند.
2: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
3: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
4: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
2: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
5: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به دو برابر افزایش داد.
6: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
7: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
5: افزایش نرخ سوم بنزین به دهی زورتمان
8: بعد از چند روز نیست به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
5: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
9: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
6: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
10: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی‌کنیم؟ با این بحران اقتصادی، گرانی‌های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج می‌کنن مسئولان جمهوری اسلامی.
11: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
12: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی
6: نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره.
5: پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
9: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
6: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
10: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی‌کنیم؟ با این بحران اقتصادی، گرانی‌های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج می‌کنن مسئولان جمهوری اسلامی.
11: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
12: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ارتش آمریکا در حمله شبانه و در پاسخ به اقدامات سپاه پاسداران 5 نفتکش ایرانی را در دریای عمان و نزدیکی جزیره خارک هدف قرار داد تا حدود 12% ناوگان نفتکش‌های ایرانی در عرض تنها یک هفته از بین برود. سپاه هم در واکنش چندین موشک به خاک اردن شلیک کرد. وقتی سخنگوی این نهاد نظامی از 6 شرط تازه جمهوری اسلامی برای پایان جنگ با آمریکا گفت. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تکرار جنگ شبانه با سیاست چشم در برابر چشم، شلیک‌های مرگبار آمریکا به 5 نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک، حمله سپاه پاسداران به خاک اردن با موشک‌های خیبرشکن و قدر همزمان با ادامه شکست‌های تهران در جبهه‌های لبنان و یمن، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در راه شورای امنیت، قیمت دلار از مرز 230,000 تومان گذشت، نابودی 12% ناوگان ایران تنها در یک هفته و شروط محال سپاه برای پایان جنگ. ترامپ یا جمهوری اسلامی، کدامشان تسلیم می شود؟
2: ایران همچنان تلاش میکند کشتی های نیروی دریایی امریکا را هدف قرار دهد و هر بار که چنین کاری بکند یا برای انجامش تلاش کند تعدادی نفتکش از دست خواهد داد. فکر میکنم امروز هم دوباره شاهد چنین اتفاقی خواهید بود.
1: دقایقی پس از این سخنان مارکو روبیو، ارتش آمریکا حمله گسترده‌ای را علیه نفتکش های جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان آغاز کرد. ارتش آمریکا 4 نفتکش کاویز، چارمینار، هورایزن و ریسکو را در آبهای عمان در نزدیکی جاسک هدف قرار داد و نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک منهدم کرد. صبح چهارشنبه سنتکام با انتشار این فیلم خبر داد که نفتکش ریسکو غرق شد.
3: The staff of the motor-tanker Derya approached already to the astern of the ship. Please don't do any fire. Please don't do any fire. Let them to go forward.
4: Chief engineer should be forward. Asan ayla astern.
5: Mohsen. Agar sedaradari, boro jelo Mohsen. Mohsen, boro jelo. Bikhad dobare bezane. Sir, master, chief engineer Derya, berin, sari berin forward. Dobare bikhad bezane. 5 daqiqe notis dade. Sari ham berin forward.
1: آمریکا این حملات را در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به ناوهای آمریکایی انجام داد. اندکی بعد سپاه با شلیک موشک‌های قدر و خیبرشکن به پایگاه الازرق آمریکا در خاک اردن حمله کرد. در حالی که سپاه مدعی شد تعداد زیادی از موشک‌ها به هدف اصابت کرد، خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد سامانه‌های پدافندی این کشور 18 تیر از 20 تیر موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری کردند و 2 موشک دیگر هم در مناطق غیر مسکونی سقوط کرد و تلفاتی نداشت. به گفته خبرنگار شبکه الحدث متعلق به عربستان سعودی، جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب حدود 35 موشک شلیک کرد تا یکی از بزرگترین حملات به خاک اردن در ماه‌های اخیر رقم بخورد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد سپاه در این حمله از موشک‌های بستر جنگی خوشه‌ای استفاده کرده. پیشتر رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود حملات بعدی تهران متناسب نخواهد.
6: آمریکایی‌ها حتما فهمیدند که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود.
1: جنگ کوتاه شبانه و بامدادی سپاه و آمریکا البته متناسب نبود. سپاه پاسداران مدعی شد سه‌شنبه شب 2 شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 کشتی را که در حال عبور از تنگه بودند هدف قرار داده. اما سنتکام این ادعا را رد کرد و گفت هیچ یک از ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا مورد اصابت قرار نگرفت. در مقابل با حملات شبانه سه‌شنبه آمریکا به 5 نفتکش ایرانی، بخش مهمی از ناوگان نفتکش‌های ایران آسیب، کل نفتکش‌های ایرانی و غیر ایرانی تحت اختیار جمهوری اسلامی از جمله ناوگان سایه حسین شمخانی کمتر از 200 فرونده است که در یک ماه گذشته 17 تایشان یا منهدم شده و یا از کار افتادند، یعنی 9% کل نفتکش‌ها. همچنان که بیش از 12% نفتکش‌های خود ایران در این حملات از رده خارج شدند. تلفاتی بسیار سنگین در مقایسه با آورده‌های حملات موشکی سپاه به اردن. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به این تلفات و با انتقاد از جنگ طلبی حاکمان تهران خواستار پایان سیاست سوری سازی ایران شد. همزمان با ادامه تبادل آتش در خلیج فارس و سقوط تپه استراتژیک علی الطاهر به دست اسرائیل در جنوب لبنان، جمهوری اسلامی در جبهه یمن هم متحمل شکست‌های جدی شد. پس از پیشروی نیروهای مسلح دولت یمن به مناطق تحت حاکمیت حوثی‌ها، این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی حملات شدیدی به مواضع عربستان سعودی در مرز این کشور انجام داد. این درگیری‌ها در شرایطی ادامه دارد که حوثی‌ها در حال از دست دادن کنترل مناطق استراتژیک ساحلی در دریای سرخ هستند. در صورت ادامه این روند، تنگه باب المندب از کنترل غیرمستقیم نیروی قدس سپاه پاسداران خارج می‌شود و جریان صادرات نفت عربستان سعودی از این تنگه استراتژیک سیاست جمهوری اسلامی برای اختلال در روند عبور انرژی را مختل خواهد کرد. به همین دلیل سپاه پاسداران چهارشنبه محدوده ممنوعیت تردد در تنگه هرمز را به دریای عمان و حتی فراتر از آن گسترش داد.
7: از سمت چابهار شروع میشه، بخشی از دریای عمان و بخش دیگری از دریای عرب رو اون مسیری که میتونه منتهی بشه به تنگه هرمز.
1: چهارشنبه قیمت نفت برنت از بشکه 100 دلار عبور کرد و قیمت دلار در بازار تهران از مرز 230 هزار تومان گذشت. در حالی که کمبود بنزین و افزایش بهای سوخت مقام‌های جمهوری اسلامی را نگران بازگشت مردم به خیابان‌ها و آغاز دوباره اعتراض‌های ضد حکومتی کرده. وقتی واشنگتن با تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایران فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کرد. اما اوضاع حتی از این هم میتواند بدتر شد. وقتی آسوشیتد پرس خبر داده آمریکا همراه بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارجای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل آماده کردند، اقدامی که میتواند به تحریم‌های جهانی علیه تهران منجر شود.
8: سپاه یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند
1: در مقابل حکومت در تلاش است در داخل ایران تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد. هنگامی که شناور زیرسطحی به غنیمت گرفته شده را زیردریایی هوشمند آمریکا می‌خواند و جشن پیروزی می‌گیرد، در حالی که شماری از هواداران نظام مشغول برگزاری جشن تولد برای رهبر غایب نظام، همون که پدر همسرش وعده برخورد با پوشش اختیاری مردم پس از پایان جنگ را می‌دهد.
9: خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم.
1: اما جمهوری اسلامی میداند که در عالم واقعیت این حجم از فشار اقتصادی و نظامی را برای مدتی طولانی نمیتواند تحمل کند. اما به جای کنترل تنش در نظر دارد با حملات ایزایی آمریکا را وادار به عقب نشینی کند. حملاتی که در عمل تأثیر چندانی نداشت. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه برای توقف تنش نظامی 6 شرط تعیین کرد. از جمله عقب نشینی اسرائیل از لبنان، پایان محاصره حوثی‌ها در یمن و عدم دخالت در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. شروط مقرون به محال که نشان می‌دهد تهران همچنان امیدوار است با تشدید تنش و با رویای نفت بشکه 400 دلار و بنزین 15 دلاری در آمریکا واشنگتن را عقب بنشاند. تازه ترین نسخه از رویا پردازی سپاه پاسداران در شرایطی که ترامپ با تشدید فشار تحریم ها و اجرای سیاست چشم در برابر چشم منتظر فروپاشی کامل اقتصاد ایران است تا یا جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند و یا با تاکتیک سر در برابر چشم کار حکومت ایران را یکسره سازد. رویایی به نظر منطقی تر از خیال پردازی های تهران، اما همچنان دشوار. در جنگ دلار، نفت و گلوله به زودی خواهیم دید چه خواهد شد و کدام طرف زودتر می شکند، ترامپ یا جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه هستند. جناب حسنیاری، فکر میکنید که رویکرد حالا سیاست چشم در چشم در مقابل چشم ترامپ میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا ممکنه که آمریکا بره سراغ سطح بالاتری از حملات؟
10: درود بر شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به تدریج شاهد تغییر الگوی جنگ هستیم، کشتی در برابر کشتی، حمله در برابر کشتی، و این در نتیجه جمهوری اسلامی رو از نظر زیرساخت نفتی بسیار بسیار شکننده تر از گذشته میکنه و در نتیجه محاصره دریایی رو کامل تر میکنه. در مورد این که چه خواهد شد بعد از این، به اعتقاد من راه دیگری وجود نداره مگر این که اون جنگ نهایی در بگیره، جنگی که اسرائیل به دنبال اون هست، آمریکا به دنبال اون هست، جمهوری اسلامی سعی میکنه از اون حذر بکنه، ولی با این سیاست ها و عملیات نظامی عدم که به هیچ گونه خردی ارتباط پیدا نمی کنن، جمهوری اسلامی این وضعیت رو پیش خواهد آورد. در نتیجه ترامپ چاره دیگری نخواهد دید بعد از این که شاهد این هست که تمامی راههایی رو که بایستی می رفت از نظر دیپلماتیک رفته و نتیجه به دست نیاورده، جنگ نهایی حتمی خواهد شد، بخصوص که جمهوری اسلامی به تدریج داره از جهات دیگر هم منزوی تر میشه. جناب پور محسن اشاره کردن به مسئله اتمی، مسئله موشکی و انزوای هرچی بیشتر جمهوری اسلامی. بنابراین به اعتقاد من این جنگ خواهد شد، چه جمهوری اسلامی بخواهد چه نخواهد، به خاطر اینکه راه دیگری برای آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی نمانده مگر سرنگونی جمهوری اسلامی برای رهایی از این وضعیت.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از شما و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. شب روزتون خوش.

0: من فیزیوتراپیست مسعود بلوچی هم مؤسس کلینیک راش. ما تو اصولا خود اینجوری کار میکنم که رضایت داشته باشم، ولی خب بله راضی بودم که برسه.
1: خیلی ازم میپرسن چه زمانی مناسب به فیزیوتراپی مراجعه کنیم؟ بهتر هوشمندانه عمل کنیم. زمانو از دست نده و به فیزیوتراپی مراجعه کنیم.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
6: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: 29 مرداد دلار 189 هزار تومان بود. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک مصاحبه و بعد یک مقاله از افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که فرداش، یعنی دوشنبه، مشروع عملیات جدید اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو توضیح خواهد داد. یک شهریور قبل از اینکه هیچ جزئیاتی اعلام بشه دلار 200 تومان رو زد. دوشنبه 2 شهریور بسنت عملیات جدید رو اعلام کرد و اسمش رو طرد اقتصادی گذاشت. این عملیات نسخه ارتقا یافته کاریه که بسنت بهمن سال گذشته در سنای آمریکا راجبش صحبت کرده بود. این در حالی بود که مسئولان جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند سیاست جدید آمریکا تفاوتی با تحریم‌های قبلی نداره و اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. وقتی دلار داشت رکورد میزد، مرغ آقای همتی کماکان یک پا داشت که
1: خب حالا اونا هر روز میگن ما هر هفته یک تحریم اعلام میکنیم، خب بکنن، ما هم داریم بالاخره کار خودمون میکنیم. بانک مرکزی و بقیه سیستم اقتصادی کشور که بیکار نشسته، بنابراین ما اقدامات رو میکنیم. ما همین هفته گذشته 3-4 روز پیش اعلام کردیم 500 میلیون دلار برای بازار پیش بینی کردیم و عرضه میکنیم. الان من اینجا میگم من آمادگی دارم اگر نیاز باشه تا 2 میلیارد دلار هم ما آمادگی داریم تو بازار عرضه بکنیم.
0: در این قسمت چورتکه میخوایم یه نگاهی بندازیم به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، ببینیم تفاوتش با عملیات خشم اقتصادی چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه و خفگی ارزی چطور انجام میشه. درود بر شما، به چورتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چورتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

فرماندهی جنگ اقتصادی اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکاست. برای اینکه بدونید با چه کسی طرف هستیم، بسنت در آگوست 1992 به عنوان یکی از اعضای اصلی دفتر لندن جورج سوروس روی سقوط پوند انگلیس سرمایه‌گذاری کرد و در یک دوئل ارزی که نهایتاً در 16 سپتامبر که به چهارشنبه سیاه معروف شد، بانک مرکزی انگلستان رو شکست داد. باعث خروج پوند انگلیس از مکانیزم نرخ ارز اروپا شد و سود میلیارد دلاری به جیب زد. من بخوام غیر فنی توضیح بدم، بانک مرکزی انگلیس یک سد بتونی درست کرده بود که جلوی ریزش نرخ پوند رو، ارزش پوند رو بگیره. اما تیم بسنت با راه انداختن یک سیل خروشان ارزی این سد رو شکستند. بانک مرکزی انگلیس با مداخله در بازار تلاش میکرد جلوی سقوط ارزش پوند رو بگیره، یعنی عین کاری که الان آقای همتی داره انجام میده، در حالی که اقتصاد انگلیس ضعیف شده بود و ارزش پوند به قیمتش نمیارزید. بسنت این ضعف رو به درستی تشخیص داد و علیهش یک عملیات ارزی راه انداخت. سرمایه صندوقشون در اون زمان 1 میلیارد دلار بود. کل این سرمایه رو وثیقه گذاشتند، باهاش به اندازه 10 میلیارد دلار پوند خریدن و بعد با فروش این پوند سیل راه انداختن. عملیات که تموم شد، پوند 1/4 ارزشش رو از دست داده بود، 25% ارزشش افتاده بود. اون موقع خیلی شیک و مجلسی 10 میلیارد پوند به قیمت بعد از سقوط خریدن و وامشون رو تسویه کردن. به این ترتیب ظرف چند هفته 1 میلیارد دلار سرمایه‌شون رو 2 میلیارد دلار کردند. 20 سال بعد از زمین زدن بانک مرکزی انگلیس، بسنت در سال 2012-2013 عملیات مشابهی علیه ین ژاپن انجام داد که عملیات دوم به مراتب پیچیده‌تر و مفصل‌تر بود. من در یه فرصت دیگری اگر خواستید بازش خواهم کرد این رو، ولی نهایتاً این بار هم سود میلیارد دلاری به دست آورد. لذا میخوام بگم که بسنت یک سیاستمدار معمولی نیست که تخصصش رای جمع کردن و تلاش برای کسب محبوبیت باشه. بسنت یک سرمایه گذار حرفه‌ای و بسیار موفقه. تخصصش استفاده از اطلاعات سیاسی و ژئوپلیتیک برای گرفتن تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه گذاریه. در حوزه جنگ ارزی به باور من هیچ سیاستمداری در دنیا به اندازه بسنت تجربه و تخصص نداره. اسکات بسنت بهمن 403 وزیر خزانه داری آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. یک سال بعد در بهمن 404 در سنا گفت ما در ایران کمبود دلار ایجاد کردیم. از اون موقع تا الان این جنگ یک روز هم متوقف نشده. حتی وقتی محاصره دریایی با تفاهم‌نامه خرداد تعلیق شد و مذاکرات در جریان بود، خزانه‌داری عملیات خشم اقتصادی رو ادامه داد و حلقه فشار رو تنگ‌تر کرد. 29 مرداد بسنت در CNBC عملیات طرد اقتصادی رو سخت‌ترین تحریم تاریخ توصیف کرد. همون روز در فاینانشال تایمز مقاله‌ای نوشت و رویکرد عملیات جدید رو توضیح داد. اما سوالی که برای خیلی‌ها وجود داره اینه که عملیات جدید اقتصادی تا الان چه دستاوردی داشته و تفاوتش با تحریم‌های قبلی چقدره و اصولاً این خفگی ارزی چطور اتفاق می‌افته؟ وقتی از جنگ ارزی صحبت می‌کنیم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت سبز میدون و چهارراه استانبول یا سیستم بانکی داخل کشور. با خودمون میگیم وقتی پای بسنت به تهران نرسیده و به سیستم بانکی ما دسترسی نداره، پس چطور میتونه مستقیم روی اقتصاد و ارز ما اثر بگذاره؟ ببینید، اقتصاد ایران هر چقدر هم بسته باشه، برای بقا به دو تا شاهراه حیاتی نیاز داره. اول فروش نفت و صادرات برای تأمین دلار و دوم شبکه بانکی و صرافی ها به ویژه در کشورهای همسایه برای جابجایی سرمایه گذاری و انتقال این دلارها. در شاهراه اول بسنت شیر ورودی دلار رو بسته. قبل از شروع محاصره دریایی در فروردین، ایران روزی حدود 2.2 میلیون بشکه نفت خام بار میزد. در مرداد این عدد به 240,000 بشکه رسید، یعنی 1/8 قبل از جنگ. با احتساب افت صادرات نفت و از دست رفتن تجارت غیر نفتی، از شروع محاصره تا آخر مرداد حدود 17 میلیارد دلار فقط عدم و نفت داشتیم. یعنی دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار ارزی که پارسال در اوج فشار حداکثری وارد ایران میشد، امسال دیگه در کار نیست. اسم این عملیات خشم اقتصادی بود. اما تمرکز اصلی عملیات جدید روی شاهراه دوم یا همون بستر مالیه، یعنی صرافی‌ها و بانک‌های خارجی که دلارهای نفتی و کالای فروخته شده رو مدیریت می‌کردن. تفاوت این دوتا عملیات در فهرست اهدافشون پیداست.
در بسته اول خشم اقتصادی 35 تا اسم بود که بیشترشون در ایران بودند. خزانه‌داری اسمش رو گذاشته بود معماری بانکداری سایه ایران. اما بسته اول طرد اقتصادی 48 تا شرکت رو هدف میگیره که فقط دو تاش تو ایرانه و حتی اون بانک ملی که بسنت ازش اسم میبره هم عملا در انگلستان مالک یک بانک بریتانیایی و در آلمان و هنگ کنگ و چند جای دیگه با مجوز از نهادهای ناظر شعبه و مرکز داره. ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نمیتونه مستقیما دلار رو وارد سیستمش کنه. برای همین درآمدهای محدود ارزی رو از طریق شبکه‌های مخفی و صرافی‌های واسط در کشورهای دیگه نقد و جابجا میکنه و به صورت حواله، طلا یا چمدونی به داخل میرسونه تا بانک مرکزی بتونه بازار متشنج تهران رو آروم کنه. حالا بسنت چیکار میکنه؟ با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه سراغ همین صرافی‌ها و بانک‌های واسط در سایر کشورها میره. عمده درآمدهای ارزی ایران پیش از این از طریق امارات به ایران برمیگشت، اما ابوظبی زودتر از همه پیش از اعلام رسمی عملیات آمریکا با سیاست طرد اقتصادی همراه شد و تجارتش با ایران رو قطع کرد. در قدم بعدی خزانه‌داری آمریکا با زدن شعبه‌های یک بانک دولتی مصری در امارات برای همه خط و نشون کشید. حساب‌های دلاری این بانک در آمریکا بسته شد و در نتیجه هر شرکت ایرانی که پول نفت یا وارداتش از این مسیر رد می‌شد فلج شد. مهمترین کشور همسایه بعدی طبیعتاً ترکیه است. 13 شهریور خزانه‌داری آمریکا زدن زیرساخت مالی جمهوری اسلامی در ترکیه رو با تحریم یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای در استانبول به اسم گلدن گلوبال آغاز کرد. بانکی که گفته میشه برای رسوندن پول نفت ایران از چین به ترکیه و سپس تبدیلش به طلا و پول نقد راه افتاده بود. من در این مورد یک گزارش تحقیقی کاملی تهیه کردم و سعی می‌کنم در قسمت بعدی داستان بانک‌های ترکیه رو از پاموک تا هاک بانک و زراعت بانک و حالا گلدن گلوبال توضیح بدم. وقتی که این شریان‌ها در استانبول و دبی بسته میشن، دلار کمتری به دست صراف‌های تهران میرسه. با وجود همه اینها اما هنوز تا به نتیجه رسیدن طرد اقتصادی فاصله داریم و جمهوری اسلامی کماکان به چند مسیر ارزی که ما ازش حداقل خبر داریم دسترسی داره. موفقیت یا شکست سیاست آمریکا به این بستگی خواهد داشت که چقدر سایر کشورها با این طرد اقتصادی همراهی کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده حداقل 13 بانک خارجی مرتبط با ایران هنوز تحریم نشدند. در مورد چین هم بسنت فعلا از رویارویی مستقیم تفره رفته و به نظر میرسه واشنگتن تصمیم گرفته راجع به زدن بانک‌های چینی به اینها همش رو به سفر شی جین پینگ به واشنگتن که قراره 2 مهر انجام بشه موکول کنه. در قسمت خشم اقتصادی گفتم حکومت روی زمان شرط بسته و تحلیلش اینه که زمان به ضرر آمریکاست. الان من معتقدم که آمریکا با عملیات طرد اقتصادی این معادله رو برعکس کرده و حالا زمان به ضرر حکومت جمهوری اسلامی شده و صورت حسابش دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار درآمد ارزی در این وضعیت وخیم اقتصاد ایرانه. اتحادیه اروپا و انگلستان در حرف حداقل با این سیاست طرد اقتصادی همراه شدند، اما دو تا اتفاق مهم در مهر ماه عیار این جنگ رو روشن خواهد کرد. اولی عرض کردم همون سفر 2 مهر شی جین پینگ به واشنگتنه و دومی در 30 مهر ماه اتفاق میفته، روزی که مهلت مجوز موقت بانک ملی لندن تموم میشه. اگر وزیر دارایی انگلیس این مجوز رو تمدید نکنه، بانک ملی لندن بسته خواهد شد و همراهی بریتانیا با طرد اقتصادی ثابت میشه. ولی اگر این مجوز دوباره تمدید بشه، به باور من معلوم خواهد شد که همراهی انگلیس و احتمالاً اتحادیه اروپا فقط در حد شعار بوده و نباید انتظار بیشتری از اونها داشت.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
5: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
4: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: ده صبح ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها.
1: We know exactly what's going on, but we noticed there's a little activity at PKX.
0: هشدار رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی درباره ادامه فعالیت در تأسیسات اتمی کوه کلنگ. ترامپ از احتمال حمله شدید به این مجموعه هسته‌ای زیرزمینی خبر داد. و گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی از گسترش فعالیت‌ها در سایت هسته‌ای کوه کلنگ. تصاویر ماهواره‌ای حاکی از شتاب در حفاری و مقاوم‌سازی ورودی تونل هاست.
1: The great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: پیام ویدیویی ترامپ خطاب به مردم ایران. لحظه آزادی نزدیک است. در ادامه همین بخش خبری، تشدید بحران معیشت در ایران. شهروندان از ناتوانی در تأمین دارو و مایحتاج زندگی میگویند. گزارش ها حاکی از افزایش سرقت مواد غذایی است. تنش ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در دالاس گفته این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل رسیده و کنترل تنگه هرمز را هم در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرد اگر آمریکا از برجام خارج نمی شد و به جمهوری اسلامی حمله نمی کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بود. او همچنین درباره فعالیت ها در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ هشدار داده و گفته حمله بعدی آمریکا ممکن است شدیدتر باشد.
1: I called them all into the office. I said, "Fellas, I hate to do this to you."
2: همه رو صدا زدم. گفتم بچه ها متاسفم که این کار را میکنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور، آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکان‌هایی که بمباران کردیم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای می‌نامم. هرچند این غبار هسته‌ای می‌تواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعاً ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه‌ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم، ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می خوانیم. می دانیم دقیقا چه اتفاقی دارد می افتد. اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می کنم زرنگبازی در نیاورد. چون مجبور می شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره ای نداریم. درسته؟ هیچ چاره ای نداریم.
0: در ادامه دونالد ترامپ همچنین تاکید کرده جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چون به گفته او تهران دیگر توان ادامه این جنگ را ندارد. ترامپ احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را رد نکرد اما گفت واشنگتن به دنبال مذاکره نیست. او افزود هر توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعات تازه‌ای را نیز در بر خواهد گرفت. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده مشاوران ارشد کاخ سفید به ترامپ هشدار دادند که جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه داشته باشد. به نوشته این روزنامه، جی دی ونس، مارکو روبیو و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا در نشست‌های کاخ سفید احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارهای اقتصادی، محاصره و اقدامات نظامی آمریکا را بررسی کردند. و در گزارش از رویترز که بر اساس داده‌های کشتیرانی منتشر شده، گفته شده که شمار کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز در روز چهارشنبه 18 شهریور به کمتر از 10 فروند کاهش پیدا کرده. این در حالی است که میانگین تردد روزانه در این آبراه حیاتی در 10 روز گذشته حدود 14 فروند بوده. بر اساس داده‌های اولیه مؤسسه کپلر، روز سه‌شنبه فقط 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند. 5 فروند وارد این آبراه شدند، فقط 1 فروند از آنها خارج شده. این رقم در روز دوشنبه هم تنها 9 فروند ثبت شده بود. رولا رینبور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. آقای رینبور، دونالد ترامپ به 2 تا موضوع اشاره کرده. اول اینکه گفته که انتخابات میان دوره‌ای بعد از اینکه به اتمام برسه جنگ با جمهوری اسلامی هم پایان خواهد یافت و شاید یه موضوع دیگه هم که باز خیلی مهمه درباره حمله دیگری به تاسیسات اتمی کلنگ صحبت کرده. اول نظر شما رو درباره این دو بخش از صحبت‌هاش بشنویم.
3: درود بر شما خانم فلدا، همینطور بینندگان محترم. این موضوع کلنگ خیلی اهمیت زیادی الان پیدا کرده، چون از یک طرف به نظر من یعنی صحبتهایی که ترامپ داره مطرح میکنه نشون میده که ایالات متحده معتقده که جمهوری اسلامی در حال بازسازی بخشی از ظرفیت هسته‌ای خودش هست، یعنی واشنگتن فرض رو بر این نذاشته که با ضربات قبلی مسئله هسته‌ای تموم شده و میشه فعالیت‌هایی که در کوه کلنگ داره اتفاق میفته رو از دید آمریکا نشونه تلاش تهران برای بازسازی ظرفیت پنهانش و همینطور مقاوم سازی در برابر حمله قلمداد کرد. دوم اینکه آمریکا الان مسئله بازسازی ظرفیت توسط جمهوری اسلامی، همون توضیحاتی که اول عرض کردم، رو بخشی از ادامه جنگ میدونه. بنابراین اگر در مثلا تونل ها، در تاسیسات زیرزمینی یا نقاط محافظت شده در ایران جمهوری اسلامی ظرفیت هسته‌ای و نظامی خودش رو داره بازسازی میکنه، این اقدام از نگاه واشنگتن و کاخ سفید الزاماً یک وضعیت دفاعی یا یک اقدام در مسیر صرفا دفاعی محسوب نمیشه. بنابراین از نگاه ترامپ آمریکا هنوز جنگ رو در مرحله فشار برای گرفتن امتیاز میبینه، هنوز مرحله خروج از جنگ مطرح نیست، یعنی این که اگر تهران تصور میکنه که با انتقال فعالیت‌های نظامی یا هسته‌ای خودش به زیر زمین میتونه از فشار نظامی عبور بکنه، آمریکا در این پیام رو منتقل میکنه که چنین در واقع مسئولیتی وجود نداره. در کنارش مسئله انتخابات میان دوره‌ای رو وقتی مطرح میکنه، یعنی این که ترامپ، از نظر من البته، ترامپ داره میان زمان پایان جنگ و سطح فشاری که تا رسیدن به اون زمان نیاز هست تفاوت میگذاره و به انتخابات میان دوره مجلس رو که در 3 نوامبر قرار برگزار بشه رو یک نقطه عطف سیاسی در این قضیه قلمداد میکنه. در کنار این باید توجه داشته باشیم که افرادی مثل ونس و همینطور مارکو روبیو دیدگاه متفاوت تری دارن، چون ترامپ گویا معتقده که جمهوری اسلامی تا انتخابات میان دوره‌ای نهایتاً تا اون موقع میتونه مقاومت کنه، بعدش دیگه مقاومتش رو از دست میده و میاد از سر مذاکره و تسلیم وارد میشه. اما افرادی مثل ونس و روبیو معتقدن که ممکنه که مقاومت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میان دوره‌ای مجلس هم، در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هم، به طول بیانجامه. در نتیجه نهادهای امنیتی در آمریکا نگاه بدبینانه تری نسبت به ترامپ دارند. من نظرم این هست که ترامپ در مورد زمان پایان جنگ خوشبینه، در حالی که نهادهای امنیتی در مورد دوام آوردن جمهوری اسلامی بدبینتر دارند نگاه میکنن و همین پروسه از الان تا انتخابات میان دوره میتونه تصمیم گیری در کاخ سفید رو به یک سرانجام برسونه.
0: که گزینه تسلیم یا مذاکره همچنان یکی از در واقع احتمالاتی هستش که دونالد ترامپ در نظر داره. از طرفی گفته که قرار نیست که به تفاهم نامه اسلام آباد برگرده. آیا این به نظرتون به معنی پایان مذاکره یا توافق با تهرانه؟ و یا فکر میکنید که ترامپ این بار اگر مذاکره‌ای باشه، اگر که توافقی در راه باشه، خواسته های دیگه ای داره؟
3: ببین، تفاهم نامی اسلام آباد محصول یه موازنه قدرت در یک مقطع خاص در جنگ بود. الان ترامپ تصورش اینه و اتفاقا تحلیل ها هم این رو نشون میده، محاسبات ما هم حتی این نشون میده که موازنه تغییر کرده. چرا باید به همون توافق قبلی برگرده؟ اون توافق در اون موازنه در اون مقطع بود. من فکر میکنم که واشنگتن دنبال توافق دومه. اگر قرار باشه مسیر دیپلماسی و مذاکره ایجاد بشه، واشنگتن علاقمندی که یک توافق جدید شکل بگیره، نه اینکه بره تو سراغ احیای تفاهم نامه اسلام آباد یا توافق اسلام آباد. گزارش هایی هم که الان داره منتشر میشه داره نشون میده که اون شرایط کاملا تغییر کرده دیگه. در تفاهم نامه اسلام آباد هدف این بود که توقف جنگ اتفاق بیفته، کاهش تنش رخ بده، بعد مذاکره ها برای مسئله هسته‌ای شروع بشه. در حالی که الان آمریکا کاری که داره میکنه اینه که فشار میاره تا ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی داره فرسوده بشه و بعد توقف جنگ بر اساس موازنه جدید ایجاد بشه. این یعنی توافق جامع‌تر. اینجا دیگه مسئله خیلی بالاتر میره، مسئله موشکی مطرح خواهد شد، مسئله هسته‌ای به صورت خیلی جدی، موضوع سیاست‌های منطقه‌ای هم مورد توجه قرار میگیره و این بار اگر آمریکا بخواد وارد مذاکره بشه قطعاً از تفاهم نامه اسلام آباد دور میشه و به دنبال یک توافق جدید خواهد بود.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاس از شما. و مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی هم با بررسی تصاویر ماهواره‌ای 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ از اکتبر سال گذشته شتاب گرفته، در سال جاری به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده. تصاویر ماهواره‌ای افزایش ارتفاع و مقاوم‌سازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی، آسفالت شبکه راه‌های داخلی و انتقال خاک حاصل از حفاری راه هم نشان می‌دهد. به گفته پژوهشگران این تحولات از ادامه ساخت و ساز در داخل این مجموعه حکایت دارند. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی همچنین آمده تأسیسات کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمی‌توان هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تأسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین با ما هستند. جناب طالبی، به همین گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی بپردازیم درباره افزایش فعالیت‌های جمهوری اسلامی در تأسیسات کوه کلنگ که می‌دونیم مدت‌هاست اسمش مطرحه. به نظرتون جمهوری اسلامی در این تأسیسات به دنبال چه اقداماتیه، چه اهدافی رو دنبال می‌کنه از فعالیت احتمالی؟
4: با سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب بعد از حملاتی که خب به تأسیسات سگانه فورد و نتز اصفهان یعنی فنا انجام شد، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این منطقه بیشتر شد. حتی گزارش‌های سال قبل هم در مورد انتقال اورانیوم غنی شده بخشی از اون به تأسیسات کوه کلنگ بوده، خب در یک ارتفاع 1680 متری و در یک عمق 90 الی 100 متری وجود داره. فعالیت هایی که دیده میشه نشون میده که داره ایجاد سالن های بزرگتری رو برای سانتریفیوژ های پیشرفته رو جمهوری اسلامی در اونجا، یعنی سانتریفیوژ های IR6 تا IR9 که نیاز به سالن های با ارتفاع بالا رو دارن انجام میده. البته در این مسئله بیشترین دقت و فوکوس جمهوری اسلامی این هست که خب چون کوه کلنگ در یک موقعیتی قرار داره که از پوسته گرانیتی تشکیل شده و نفوذ به این پوسته بسیار سخت در حملاتی که انجام میشه، اما فوکوس کردن جمهوری اسلامی ایران به روی کوه

0: بستویی تلاشهایی است که از سال گذشته برای بازدید از ساروف و سیمولیشن هسته‌ای در تاسیسات ICF روسیه انجام شده. یعنی نیاز داره که در این خلالی که ایجاد میشه استفاده بکنه از این وضعیت، مثل آفریقای جنوبی بدون تست گرم با استفاده از سیستم های لیزری و اطلاعات روسیه به بمب اتم دست پیدا بکنه. یعنی اینکه تجمیع کرده مثل مسئله تنگه هرمز روی کوه کلنگ این هست که اصفهان رو به این سمت ببره و فعالیت اصلی خودش رو جمهوری اسلامی ایران در حوزه های دیگه و برونمرزی در روی مسئله هسته انجام بده، با این تفکر که نفوذ به خود کوه کلنگ و حملاتی که امریکا انجام میده حتی اگر به صورت شلیک رگباری هم باشه امکان دستیابی و ضرر زدن رو به تاسیسات رو از امریکا میگیره، به ویژه اینکه خب این خطر هم وجود داره که حملات سبب ایجاد گرد و غبار و سیستم های تهویه رو دچار خلل میکنه که این برای سانتریفیوژ بسیار حساس است.
1: شما اشاره کردید به مشخصات و ویژگی های این تاسیسات، از جمله گفتید که پوسته گرانیتی داره و نفوذ به اون دشواره. این گزارش هم تاکید میکنه که این تاسیسات به خاطر اینکه در عمق 90 متری قرار گرفته، رسیدن به اون با بمب های سنگر شکن آمریکایی خیلی کار راحتی نیست. از طرف دونالد ترامپ هم گفته این بار اگر حمله بخوایم انجام بدیم شدیدتر خواهد بود. فکر میکنید که از چه روشی اگر که قصد حمله داشته باشه این اقدام انجام میشه؟
0: بله، خب حملات با GBU-57 خب درسته که در یک بتون مسلح 18 متر فرو میره، خیلی سخته چون حملات ضرباتی رو که به پوسته میزنه سبب ایجاد سنگهای خرد میشه و نمیتونه اون انسجام لازم رو برای نفوذ رو داشته باشه. بنابراین احتمالاً امریکایی ها به استفاده از بمب‌های B-61 از نوع B-61 قدیمی و سنتی که بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای ضد بتون هستن استفاده خواهد کرد، تا بمب‌هایی که از نوع ورژن 11 و 13 هستن. این بمب‌ها توسط هواپیماهای B2 انجام میشه که زلزله‌ای تقریبا به قدرت 5 الی 6 ریشتر ایجاد میکنه. یعنی نیروی یک بمب 5 الی 10 مگاتونی رو داره با توان مثلا 400 کیلوتن TNT که استفاده از این بمب‌ها در خلال ضربات GPU-57 انتظار داره که انتظار میره که آمریکایی‌ها از این بمب‌ها استفاده بکنه. چقدر امریکا به سمت استفاده از بمب تاکتیکی هستی و خطر تشعشعات اتمی خواهد رفت باید ببینیم که تشدید تنش‌ها در روز آینده و مسئله اتمی ایران در شورای امنیت به چه وضعی تعیین تکلیف خواهد کرد. مثلا
1: سپاسگزارم از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار برلین. و دونالد ترامپ با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ترو سوشال خطاب به مردم ایران این بار اعلام کرده که زمان آزادی شما فرا رسیده. این ویدئو با اشاره به عملیات خشم حماسی تاکید داره که آمریکا عاملان کشتار و تهدید شهروندانش را در هر نقطه از جهان تعقیب کرده و به مجازات می‌رساند. On the orders of the President of the United States, U.S. Central Command commenced Operation Epic Fury. I'm gonna shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on Earth, we will hunt you down. Without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah. To the great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. همطوری که گفتیم این پیام خطاب به مردم ایران منتشر شده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی هم در همین رابطه میگه دولت دونالد ترامپ مشخصا بین مردم و حکومت ایران تفاوت قائله و با اینکه شاهد دکترین تغییر رژیم نیستیم اما فشارهای چند لایه خارجی علیه این حکومت با شدت همچنان ادامه دارد.
2: دو تا مخاطب کاملا جدید رو آقای ترامپ داره باهاشون صحبت میکنه. به حکومت جمهوری اسلامی داره میگه تغییر رفتار شما باید صورت بگیره، ولی به مردم میگه ما بین شما و ملاها تفاوت میگذاریم. جمهوری اسلامی میخواد که فش

0: فشار نظامی و اقتصادی رو علیه ایران و ایرانی نام بگذاره، ولی ترامپ اومده داره اون رو بهش یک تفاوتی میده. ممکنه که در حال حاضر ما یک دکترین تغییر رژیمی رو نبینیم به واقع، ولی فشار جدید و فشار چند لایه‌ای بر جمهوری اسلامی داره وارد میشه. فشار نظامی از بیرون، خفگی اقتصادی از یک طرف دیگر، انزوای منطقه‌ای و افزایش هزینه سیاسی برای حکومت در داخل کشور. اینا برای جمهوری اسلامی به نظر من کاملا نگران کننده است، برای اینکه در حال حاضر واشنگتن داره این تفاوت رو قائل میشه که دیگه میگه ایران رو مترادف با جمهوری اسلامی نمیبینیم، به مانند سالهای گذشته کوشش نمیکنیم که حکومت جمهوری اسلامی رو مدیریت بکنیم. میخواد برای حکومتی که 47 سال در حقیقت ادعا کرده که تنها نماینده مردم ایران هست، یک تمایزی بگذاره و بگه این تفکیک یک تهدید و یک تغییر راهبردی هم برای حکومت جمهوری اسلامی هست. پس در حقیقت آقای ترامپ داره باز به مردم ایران پیام میده که حساب شما با حکومت سواست و ما برای حکومت سختگیرانه تر رفتار خواهیم.
1: وزیر دارایی ترکیه میگوید آنکارا تصمیم‌ها و تحریم‌های اخیر آمریکا درباره فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران را مورد توجه قرار داده. محمد شمشک تأکید کرده شرکت‌ها و مؤسسات مالی ترکیه باید قوانین داخلی را به طور کامل رعایت کنند. هفته گذشته آمریکا یک بانک سرمایه گذاری ترکیه و دو شرکت زیرمجموعه‌اش را در چارچوب فشارهای اقتصادی واشنگتن بر جمهوری اسلامی تحریم کرده بود. با همکارم نرگس هورش از استانبول همراه هستیم. نرگس، به نظر میرسه که ترکیه داره یه بازنگری هایی در نحوه روابط مالی اقتصادیش با جمهوری اسلامی انجام میده، همچنین گویا در تلاشه که وابستگیش به نفت ایران رو هم کاهش بده. چی میدونیم درباره این موضوعات؟
2: کاملا همینطور است. می‌دانیم که تحریم‌های جدید آمریکا در واقع تلاشی است برای این که درآمد از حاصل فروش نفت جمهوری اسلامی را تا حد ممکن از دسترس شبکه مالی ایران خارج کنه. بنابر این موضوع بسیار مهم است و ترکیه هم یکی از کشورهایی است که در سال‌های گذشته بخش زیادی از گاز طبیعی جمهوری اسلامی را خریداری کرده و در این درآمد مالی نقش خودش را داشته. در تازه ترین تحریم هایی که جمهوری اسلامی مواجه شده بهش، بخشی آن مرتبط میشه با دولت ترکیه و یک شرکت، یک بانک کوچک سرمایه گذاری و همینطور دو تا شرکت وابسته به آن. هرچند این بانک که در واقع تحریم شده از سوی آمریکا بسیار کوچک است در مقایسه با بانک های بزرگ ترکیه، اما آنچی که بسیار مهم است پیام سیاسی آن است از سوی آمریکا و دولت ترکیه و بانک های آن، این که شاید اگر بانک های بزرگ در واقع تراکش مالی جمهوری اسلامی و رساندن پول به این رژیم نقش داشته باشند، اونها هم هدف بعدی تحریم های آمریکا قرار خواهند گرفت. و حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم به این موضوع اشاره کرده که چنین اقدام احتمالش وجود داره، ولی حالا باید ببینیم که در آینده آمریکا چی تصمیم خواهد گرفت. در پاسخ به همین موضوع حالا وزیر خزانه داری ترکیه توضیحات خودش را داده. او روز چهارشنبه به همین موضوع اشاره کرده که در حال حاضر وابستگی دولت ترکیه به نفت ایران بسیار اندک است و در حال حاضر دولت ترکیه گزینه‌های جایگزین را برای تامین نفت و نیاز انرژی خودش از جمهوری اسلامی روی دست گرفته. حداقل در دو سال گذشته ما می‌دانیم که این کشور چندین قرارداد را به ویژه در مورد گاز LNG با کشورهای اروپایی و آمریکایی بسته که بخش مهمی از در واقع نیاز این کشور به انرژی را تامین خواهد کرد. در کنار اینکه به گونه نیاز خودش و صادراتش از جمهوری اسلامی را کاهش داده و بیشتر رفته به سمت روسیه و جمهوری آذربایجان. اما در مورد حتی همین مقداری هم که از جمهوری اسلامی خریداری میکنه و در مورد انتقال پولش تاکید کرده که ترکیه مستقیما پول را به شکل عادی به جمهوری اسلامی پرداخت نمیکنه، بلکه در یک سازوکاری که تحت نظارت آمریکا هست این پول برای خرید از مواردی که تحریم نیستن و همینطور داروها از سوی جمهوری اسلامی به کار میرن. در همین راستا تاکید کرده که دولت ترکیه همه این تحریم ها را مورد توجه قرار داده و به شرکت ها و بانک های مالی این کشور دستور داده شده که اونها هم هر گونه تراکش مالی را به طور قانونی و با مقررات دولت ترکیه اجرا کنند.
3: متشکرم. نرگس هورخش، استانبول. چند خبر کوتاه بین المللی. نخست وزیر نروژ اعلام کرد حضور یک پهپاد ناشناس در حریم هوایی مولداوی مانع از برخاستن به موقع هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به مقصد اسلو شده. مقام های امنیتی هر دو کشور تاکید دارند نزدیک شدن این پهپاد یک خطر امنیتی جدی برای رئیس جمهور اوکراین ایجاد کرد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا یک مرد 31 ساله به نام جاشوا کیمیج را در شهر سویندون در جنوب غربی بریتانیا بازداشت کرد. او به همکاری با یک گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه به نام سپاه داوطلبان GRU و برنامه‌ریزی برای اقدامات خرابکارانه متهم شده. دفتر سرشماری آمریکا میگوید بر اساس طرح پیشنهادی دولت ترامپ مهاجران فاقد مدرک قانونی و دارندگان اقامت موقت از سرشماری ملی حذف خواهند شد. این تغییر میتواند تعداد کرسی‌های کنگره و سهم بودجه فدرال ایالت‌های مهاجرپذیر را کاهش دهد. و در ایران ده ها تن از کارکنان راه آهن روز چهارشنبه 18 شهریور برای اعتراض به وضعیت معیشتی و بی‌پاسخ ماندن مطالبات مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهران تجمع کردند. ویدیوهای منتشر شده هم نشون میدن که کارکنان معترض با شعار علیه وزیر راه و شهرسازی هشدار میدن که در صورت حل نشدن مشکلات اعتصاب میکنن.
4: قطار باید بخوابه.
5: آره که وزیر تو خوابه. قطار باید بخوابه.
4: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه.
5: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه.
4: مشکل
5: ما حل نشه اعتصاب آغاز میشه.
4: وزیر
5: بی لیاقت بیا پایین حرف بزن.
4: وزیر
5: بی لیاقت استعفا استعفا. تو سفره ها هیچی نیست جواب ما پلیس نیست. تو سفره ها هیچی
3: تصاویر اعتراض دیروز کارگران راه آهن رو دیدید. فشار گرانی و مشکلات اقتصادی بخش‌های مختلف زندگی همه مردم در ایران رو تحت تاثیر قرار داده. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال هم و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم روایتی از همین شرایط رو نشون میده. از اعتصاب شماری از رانندگان اسنپ باکس در سمنان برای اعتراض به گرانی بنزین تا مشکل تامین دارو و مایحتاج زندگی.
6: این هم اعتصاب اسنپ باکس های سمنان برای کرایه بنزین، کمیسیون. همه ایستادیم، هیچکی کار نمی کنم. ایزمه خیلی خوب همون
7: من پارسال دمودستگاه 2-3 میلیارد هزینه کردم با سختی که زدم و چالی که کنده. طلای گرم 6 میلیونی رو فروختم که وسیله ها رو بیارم. الان همون طلای من شده گرمی 23 میلیون تومن. بعد از اینکه من اینا رو آوردم اعتراضات شد، اینترنت قطع شد، بعدش جنگ شد، الان هم محاصره شد، مقامات دلار رفت بالا، امروز هم که بنزین گرون شد. من اگه همون طلایمو نگه می‌داشتم الان شده بود 12 میلیارد. ولی این دستگاه اندازه 1 میلیارد هنوز به من سود نرسوندن. زندگیمون رفت، جوانیمون رفت، ایشالله که واسه آینده هامون خوب بشه.
8: سلام، من امروز رفتم چند تا قلم انسولین، بیماری دیابت دارم، رفتم چند تا قلم انسولین گرفتم، 1,424,000 تومان فقط همین 5 تا قلم. یعنی من 2 تا قلم استفاده میکنم، یکیش پایه است، یکیش غذاییه. یعنی من این هر دوتا رو نیاز دارم. فعلا بیمه تایید نکرده، بودجه ندارم. اینم وضعیت ما، فقط همین چند تا قلم رو به ما دادن، همین 5 تا قلم رو دادن که همین 5 تا قلم یک وزده شده 1,424,000 تومان. میخوام بگم که لعنت به جمهوری اسلامی که ما رو تو این اوضاع انداختن.
9: حسام مریض بودم، رفتم 3 قلم دارو رو گرفتم، شده 300. تو کارتم فقط 500 تومان بود. بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم. 200 تومنی هم که موند رفتم یک چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم. پولی نموند که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پله‌ها میومدم بالا، انگار یکی از گلوم گرفته بود، داشت خفم میگرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم ندارم؟ آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنت تو کنه، ما رو داره شرمنده بچه وامون کردی. خدا ازتون نگذره الهی. خدا بچه هم باید به مدرسه، هر روز نتونستیم لباس بخوریم، نتونستیم کاری براش بخوریم.
3: وقتی صحبت از سرقت میشه، معمولا سرقت طلا، پول یا خودرو به ذهن میرسه. اما در ایران امروز برنج، روغن، گوشت، حتی چند قوطی کنسرو هم در پرونده‌های سرقت دیده میشن. همکارم سامان رحمتیان رد این تغییر رو در پرونده‌های سرقت چند ماه اخیر دنبال کرده. از چند قوطی تن ماهی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
10: چند قوطی تن ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجراست. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی ها حالا بیشتر از قبل هایشان به پرونده های سرقت باز شده. از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
11: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش 2 تا موتور سوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
10: همه سارق ها موتور ندارن. خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین های مدار بسته در فضای مجازی دست به دست می شود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه ها نشان می دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج. کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه های برنج را از خانه ها می دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سالقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
12: بازی برنج و روغنش دوزید با این امنیت واجه ایران شهره مردمت ما وسط بازار کاسوی بکت تیر و تیراندازی.
10: و در مورد دیگر، مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت‌ها منتشر نمی‌کنند. برای همین نمی‌شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال، خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار میقاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه میکشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید روزانه مردم بود، حالا در پرونده های سرقت هم بیشتر دیده میشود. سامان رحمتیان، لندن.
1: حالا چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش فاینانشال تایمز، بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه می‌دهد درآمد خود را در بازار آزاد ارز تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشت صادرکنندگان می‌توانند مستقیماً با درآمدهای صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. سازمان حقوق بشری هرانا اعلام کرد نیروهای اداره اطلاعات استان کردستان آسو علاءالدینی کارگر 42 ساله ساکن سقز را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. تا به حال دلیل بازداشت یا اتهامات احتمالی او مشخص نشده. پیگیری های خانواده او هم هنوز تا الان بی نتیجه بوده. و مقام‌های محلی استان مازندران می‌گویند بارش‌های سیل‌آسا و وزش شدید باد در این استان به دست کم 772 واحد مسکونی خسارت زده. بارندگی و طوفان همچنین به زیرساخت‌های شهری، ساختمان‌های عمومی و زمین‌های کشاورزی نیز آسیب رسانده و باعث طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر، همچنین سقوط درختان شد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی شهرهای خمیس مشیت، ابها و جاسان را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. در پی این حملات دست کم 73 نفر زخمی شدند. نیروهای دولتی یمن هم اعلام کردند محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع حوثی‌ها به همراه شماری از فرماندهان نظامی این گروه در این درگیری‌ها کشته شدند. منابع سعودی، پاکستانی و ایرانی تأیید کردند که بعد از تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع عربستان سعودی، پاکستان به تهران هشدار داده که این گروه را مهار کند. حوثی‌ها روز سه‌شنبه در یکی از بزرگترین حملات به عربستان به یک پایگاه هوایی در خمیس مشیت و زیرساخت‌های نفتی در شهرهای اطراف این منطقه حملاتی را انجام دادند. با همکارم جواد حمیدانی از اسلام‌آباد همراه هستیم. جواد، امروز واکنش وزارت خارجه پاکستان رو داریم درباره تحولات منطقه‌ای و واکنشی که داشته و گویا هشداری که به جمهوری اسلامی در ارتباط با حوثی‌های مورد حمایتش داده. جزئیاتش رو ابتدا از شما بشنویم.
13: دقایقی پیش وزارت امور خارجه پاکستان امروز بار دیگر حملات حوثی‌ها به مواضع سعودی را به شدت محکوم کرده و حمایت خود را از تمامیت ارضی عربستان سعودی اعلام کرده و نیز سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد حمایت خود را از مردم و ملت عربستان سعودی ادامه خواهد داد. نیز وزارت امور خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد تلاش های خود را برای صلح و امنیت در منطقه ادامه خواهد داد. البته وزارت امور خارجه پاکستان مستقیما به موضوع هشدار به جمهوری اسلامی دستکم در این کنفرانس خبری که امروز برگزار شده نپرداخته.
1: تا الان میدونیم که پاکستان تلاش های زیادی داشت که در این بحران تعادل رو حفظ بکنه. چرا حالا اسلام آباد به جمهوری اسلامی این هشدارها رو میفرسته؟
13: درسته، پاکستان سالها تلاش کرده که یک تعادلی را در روابط خود با در واقع جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در منطقه حفظ کنه و از ورود مستقیم به منازع یا این درگیری همیشه خودداری کرده، اما پیمان سه جانبه از پاکستان اقتضا میکنه که پاکستان سیاست واضح‌تری را اتخاذ کنه، چون حمله به عربستان سعودی خوب بر اساس توافق که دارن این سه کشور، حمله به هر سه کشور محسوب میشه. خوب از طرفی پاکستان این نگرانی را داره که بحران خاورمیانه داره به یک بحران گسترده تری تبدیل میشه و اکنون این جنگ به آبهای دریای سرخ و به یمن و عربستان سعودی کشیده شده و این به این معناست که این بحران داره گسترده تر و پیچیده تر میشه. لذا پاکستان از جمهوری اسلامی این انتظار را داره که نیابتی های خود را در یمن مهار کنه. البته هنوز وزارت دفاع یا وزارت امور خارجه پاکستان یا ارتش پاکستان رسما این اظهار نظر که شما بهش اشاره کردی را در خصوص این موضوع خودداری کردن، اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود از این سه کشور یعنی عربستان سعودی، پاکستان و در واقع ایران گفته که پاکستان پس از تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی که این حملات صورت گرفته به جمهوری اسلامی هشدار داده. هشدار پاکستان به ایران به دلیل پیمان دفاعی اسلام آباد با ریاض و آنکارا اهمیت قابل توجهی داره و خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هم پیشتر گفت که اگر حملات به داخل عربستان سعودی گسترش پیدا کنه این هم میتونه باعث فعال شدن توافق امنیتی مشترک سه جانبه بشه. خواجه آصف در تلویزیون پاکستان دیروز گفت که تجاوز به یک کشور، تجاوز به هر سه کشور تلقی خواهد شد بر اساس این توافقنامه و هیچ ابهام یا شکی وجود نباید داشته باشه که تجاوز به عربستان سعودی در واقع قطعا این توافق را عملیاتی خواهد کرد. ترس تبدیل شدن در واقع این جنگ نیابتی به بحران منطقه گسترده تر وجود داره، این نگرانی در اسلام آباد وجود داره و خوب منابع که با رویترز صحبت کردن آنها گفتن که پیام اسلام آباد به تهران خیلی واضح بوده و آن این که حوثی‌ها را تهران مهار بکنه و خوب خطر یک بحران امنیتی منطقه گسترده تر را بپذیره در غیر این صورت. و خوب یک دیپلمات ارشد دیگر هم به رویترز گفته که طی 24 ساعت گذشته این پیام به ایران منتقل شده از سوی پاکستان و خوب از تهران خواسته شده که تا از نفوذ خود برای متوقف کردن این حملات حوثی ها به عربستان سعودی استفاده بکنه.
3: سپاسگزارم جواد همدانی همکارم که از اسلام آباد پایتخت پاکستان ما رو همراهی کردیم. یک خبر مرتبط با ارتش اسرائیل که اعلام کرده روز چهارشنبه در سه منطقه از نوار غزه سه انبار تسلیحاتی متعلق به حماس رو منهدم کردند و ارتش اسرائیل میگه که این انبارها حاوی سلاح، مواد منفجره، موشک‌های ضد سلاح و تجهیزات نظامی بودند. سپاس از همراهیتون، بمونید با ما، برمیگردم.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.

0: کسر بودجه شرکت های بیمه در واقع در نهایت برمیگرده به اون نابسامانی و کسر بودجه دولت که در چنبره انواع بحران ها قرار داره، از جمله بحران سوء مدیریت، فساد گسترده، رانت به نهادهای به هر حال سرکوب نرم و سخت و البته تحریم ها و محاصره اقتصادی. بنابراین نمیشه علت واحدی رو براش در نظر گرفت، بلکه باید از علل واحد گوناگون صحبت کرد و البته این علل گوناگون وقتی دولت رو در چنبره گذاشتن، دولت نمیتواند به هر حال در اولویت های خودش بگذارد این به حساب تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و مؤسساتی که در این عرصه فعال هستن، حالا سازمان تأمین اجتماعی و از اون ور این سرشکن میشه به داروخانه ها و سایر مؤسساتی که در عرصه بهداشت و درمان فعال هستن. البته نباید تصور کرد که دولت یا حاکمیت پولی ندارد، نه، بحث اساسی این است که این اولویت هاست که تعیین میکنه که دولت ها چگونه منابع رو توزیع میکنن. بنابراین ما با اقتصاد سیاسی توزیع روبرو هستیم، در این حال که میبینیم داروخانه ها یا فرضاً تأمین اجتماعی دچار بحران هستن، یا بگیم بخش صنعت بهداشت و درمان، ما میبینیم یک مؤسسات، سازمان ها، ارگان های حکومتی هستن که فربهتر و فربهتر میشن. بنابراین خب محدود شدن درآمدهای دولت، افزایش هزینه هاش چیزیست و اولویت هاش هم چیز دیگریست که در اینجا اولویت با بهداشت و درمان خانوار یا فرزن این عرصه از صنعت ایران نیست.
1: I repeat, Buttertanker Cavies, this is U.S. aircraft. I am preparing to fire at the aft engine room. You have 10 minutes to clear your crew from the engine room. Over.
2: U.S. Navy, you are calling which vessel? Repeat the name.
1: Motor Tanker Horizon. This is U.S. aircraft. You have failed to comply with the military blockade of Iranian ports and coastlines. Prepare for fire on your engine room. You have 10 minutes to clear your crew from the engine room. Over.
3: عملاً این اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی به یک دارایی نظامی البته خیلی گرون قیمت امریکایی حمله کرده، در مقابل امریکایی ها دارایی های خیلی گرون قیمت و ارزشمند اقتصادی ایران رو مورد هدف قرار دادن، به لحاظ نظامی که خیلی مشخص متناسب نیست، به لحاظ راهبردی هم من فکر میکنم که تعمدن این غیر همسط بودن اصلا طراحی شده، چون آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که حالا لازم نیست مثلا هر بار برای پاسخ به شلیک موشک های جمهوری اسلامی مثلا یه سامانه موشکی یا یه پایگاه سپاه رو لزوما منهدم بکنن، میتونن هزینه حملات جمهوری اسلامی رو از جایی به این حکومت تحمیل بکنن و برگردونن که برای تهران خیلی حساس‌تر هست و خیلی هزینه بالاتری داره، یعنی صادرات نفت. به این ترتیب هر بار که جمهوری اسلامی تلاش می‌بکنه برای حمله به مثلا ناوهای جنگی امریکایی، در اون صورت نفتکش‌های خودش رو از دست میده. این دیگه موضوع موردی نیست، یک قاعده عملیاتیه و حتی میشه براش اهدافی رو هم مد نظر داشت، از جمله اینکه سنتکام داره هزینه پاسخ رو استاندارد میکنه. جمهوری اسلامی موشک میزنه، در مقابل نفتکش از دست میده. اگه این فرمول بخواد ادامه پیدا بکنه، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده دیگه صرفاً یه مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیماً به درآمد ارزی حکومت، به صادرات نفت و مستقیماً به زیرساخت اقتصادیش مربوط میشه. دوم اینکه آمریکایی ها سعی میکنن وارد جنگ فرسایشی با اون در واقع سامانه های موشکی جمهوری اسلامی نشن. به جای اینکه سامانه های گران قیمت خودشون رو برای مقابله با موشک های جمهوری اسلامی استفاده بکنند، موشک هایی که اصلا ممکنه به هدف نرسه، مثل همین دیشب که 20 تا شلیک انجام دادن به اردن، 18 تاش رهگیری شده، 2 تاش هم که به بیابون و در اصطلاحاً در دیوار خورده. وقتی میتونن این کار رو با انهدام نفت کش ها انجام بدن و چنین هزینه ای رو تحمیل بکنن، برای چی برن سراغ جنگ فرسایشی با سامانه موشکی؟ و نکته بعدی اینه که الان 8 حداقل از 5 سپتامبر تا الان حداقل 8 از نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نفتکش‌هایی که ایران هست مال ایران، از بین رفته. در نتیجه این میتونه یک کمپین سیستماتیک علیه ناوگان نفتی جمهوری اسلامی تلقی بشه. همه اینها نشون میده که سنتکام به دنبال یک راهبرد کاملا با الگوی متفاوت در جنگ با در تقابل با جمهوری اسلامی هست.
4: سلام ارادت. آقا من یه آدمیم، مشکل اعصاب دارم، شب همینجوری خوابم نمیبره، باید قرص بخورم، الانزاپین بخورم با دپاکین. دپاکینی که تا 2 ماه پیش میخریدم 600 تومن شده 1,850,000 تومن. آقا من دارم میدم، اون بدبختی که نداره باید چه کار کنه؟
5: درود عرض ادب. امروز 17 شهری بر ما یه بسته روبیان ملاتونین آسیکلوویر با یه دونه هم مسکن ملوسیکا، این 4 تا رو من از داروخونه گرفتم، 1,420,000. اینم از وضع دارو. حالا اونی که مریضه، هیچ درآمدی نداره، نیاز ضروری داره به دارو، حالا ضروری هم نیست، من که ضروریه ما چی کار باید بکنم؟
6: الان خیلی پیام چند روز اخیر من دیدم که مردم پیام میدن از شهرهای مختلف، به ویژه در مورد تهران، از بیمارستان‌های دولتی و وضعیت بیمارستان‌های دولتی. خب به هر حال خود مقامات وزارت بهداشت هم گفته بودن و مردم هم اینو تو گزارششون به ما میگن که تو این اواخر چند ماه اخیر به خاطر اینکه خیلی هزینه های بیمارستان خصوصی دیگه خیلی بالاست، دیگه خیلی ها نمیتونن برن به بیمارستان خصوصی اونجا بستری و درمان بشن، الان یعنی پذیرش و ورودی بیماران به بیمارستان دولتی خیلی افزایش پیدا کرده و تا 50% هم بیشتر شده. ما همیشه در دهه‌های مختلف میدونستیم و میدیدیم که بیمارستان دولتی همیشه شلوغ بودن، همیشه با کمبود امکانات مواجه بودن. الان این وضعیتی که به وضعیت هشدار و بحران رسیده، الان همین بیمارستان مسیح دانشوری که تنها بیمارستان تخصصی ریه و مشکلات ریوی هست و بیماران که اونجا مراجعه میکنن از شهرستان‌های مختلف میان، الان این پیام‌هایی که داره میرسه به ما میگن که اصلا جا ندارن و بیماران در راهروها کپسول اکسیژن بهشون وصل شده، در راهرو منتظر هستن که جای خالی بشه که اونا در واقع پذیرش و بستری بشن. یا همچنین در مورد بعضی از بیمارستان‌های دولتی هم به ما پیام رسیده که اصلا انقدر دیگه امکاناتشون کم شده یا ناچیز از یا ارائه نمیدن که حتی خیلی از بیماران میگن که اصلا دیگه پول ژل و دستکش و کاغذ دستمال و چیزای ضروری ساده بیمارستان‌ها که بعد یعنی برای بیمار تهیه کنن، ما پولش ما باید بدیم و ما باید با خودمون ببریم یا تهیه بکنیم. این وضع بیمارستان های دولتی است. اما از شهرهای مختلف خیلی پیام به ما رسیده، ما الان ماه هاستش که داروی حیاتی فاکتور 13 برای بیماران هموفیلی وجود نداره. از سیستان بلوچستان امروز پیام رسیده که اصلا دیگه الان چند ماه هستش که دیگه نبود، دیگه امیدی هم نیستش که این دارو بیاد و ما این دارو رو نداریم. در مورد مبتلایان به سرطان اصلا پیام به ما دادن که دیگه شیمی درمانی دیگه هزینش به 1,000,000,000 تومان رسیده. در مورد مسائل زنان و سلامت و بهداشت زنان هم ما هر روز پیام داریم فرشاد، یعنی غیر قابل باور هست. از سال 1403 تا 405 قیمت نوار بهداشتی که ماهیانه زنان باید بخره، یعنی ضروریه، 167% افزایش پیدا کرده. حالا داشتم گزارش رو میدیدم، یعنی یک دوره در واقع هزینه سلامت بهداشت دوره زنان اگه بگیم یک سال، الان به 50,000,000 تومان برای هر زن رسیده. حالا در مورد از گرگان به ما پیام رسیده که تو داروخونه آنتی بیوتیک زیکات اگه درست اسمش رو گفته باشن نیستش، یا از تهران میان متفورمین که برای بیماران دیابتی هست نیستش. همچنین گفتن قرص ساده گوارش دایجستیو پیدا نمیشه، یعنی دیگه الان دیگه از گرانی گذشته و دیگه بقیه داروها نیست و پیدا نمیشه.
7: در بحبوحه انتخابات این اولین چیزیه که در واقع از اون استفاده میکنن سیاستمداران برای اینکه بخوان تضمین بکنن برنده شدن خودشون رو توی انتخابات به نوعی. چرا؟ چون نارضایتی شهروندان در اروپا، چه در اتحادیه اروپا چه کشورهای اروپایی که اصلا عضو اتحادیه نیستن، بسیار بالا رفته به خاطر سیاست‌های مهاجرتی که در برخی از موارد غیر قابل کنترل بوده و به صورت کنترل نشده با حجم زیادی مهاجران در اروپا ساکن شدن. توی سوئد هم در واقع به خاطر این که حالا سه تا مسئله رو بهش اشاره کرده دولت، یکی این که مهاجران نتونستن در واقع در ادغام اجتماعی خودشون رو به نوعی تعریف بکنن، ادغام نشدن در جوامع. دو، به خاطر اینکه مشکل مشاغل وجود داره، بسیاری از این مهاجران یا کار نمی کنن یا اگر هم کار می کنن این کار کردن در سمت هایی است که باعث اعتراض شهروندان خود مثلا سوئدی شده، و مسائلی از جمله بالا رفتن آمار جرایم. اینها مسائلی است که باعث شده که الان در آستانه انتخابات یک بار دیگه این مطرح بشه که دولت نروژ این در واقع سیاست تشویقی برای مهاجرت معکوس رو یک بار دیگه خبر کرده، در صورتی که این میزان یا مبلغ حدود 250,000 کرونی که به ازای بازگشت هر بزرگسال پیشنهاد میشه از ابتدای سال داشته اجرا میشده. حتی اگر یک خانواری مثلا با دو تا بزرگسال و دو تا کودک باش میخوان که برگردن و به صورت داوطلبانه سوئد رو ترک بکنن، برای اونها یک مبلغ در واقع ثابتی حدود 600,000 کرون در نظر گرفته میشه. و فقط هم این برای افرادی نیست که مثلا مهاجرتشون پذیرفته نشده، تابعیت گرفتن یا نگرفتن، حتی اونهایی که تابعیت سوئد رو هم دریافت کردن اگر قبول کنن که تابعیتشون پس بدن میتونن از این مبلغ استفاده بکنن و برگردن.

0: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان راه یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
1: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: با درود دوباره، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال. تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه دارد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در دالاس گفته که این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل رسیده و کنترل تنگه هرمز را هم در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرده که اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد و به جمهوری اسلامی حمله نمی‌کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او همچنین درباره فعالیت‌ها در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ هشدار داده و می‌گوید حمله بعدی آمریکا ممکن است شدیدتر باشد. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرده که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا در آبان ماه به پایان خواهد رسید، چون به گفته او تهران دیگر توان ادامه این جنگ را ندارد. ترامپ احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را رد نکرده، اما میگوید واشنگتن به دنبال مذاکره نیست. او همچنین گفته هر توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعات تازه دیگری را نیز در بر خواهد گرفت. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده مشاوران ارشد کاخ سفید به ترامپ هشدار دادند که جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه داشته باشد. به نوشته این روزنامه، جی دی ونس، مارکو روبیو و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا در نشست‌های کاخ سفید احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارهای اقتصادی، محاصره و اقدامات نظامی آمریکا را بررسی کردند. رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم میگوید آمریکا فعالیت‌های جاری در کوه کلنگ را هم نشانه از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی ظرفیت‌های پنهان خود و مقاوم‌سازی آنها در برابر حمله می‌داند.
1: کوه کلنگ خیلی اهمیت زیادی الان پیدا کرده، چون از یک طرف به نظر من، یعنی صحبتایی که ترامپ داره مطرح می‌کنه نشون میده که ایالات متحده معتقده که جمهوری اسلامی در حال بازسازی بخشی از ظرفیت هسته‌ای خودش است. یعنی واشنگتن فرض رو بر این نذاشته که با ضربات قبلی مسئله هسته‌ای تموم شده و میشه فعالیت‌هایی که در کوه کلنگ داره اتفاق می‌افته رو از دید آمریکا نشونه تلاش تهران برای بازسازی ظرفیت پنهانش و همینطور مقاوم سازی در برابر حمله قلمداد کرد. دوم اینکه آمریکا الان مسئله بازسازی ظرفیت توسط جمهوری اسلامی، همون توضیحات که اول عرض کردم، رو بخشی از ادامه جنگ میدونه. بنابراین اگر در مثلا تونل ها، در تاسیسات زیرزمینی یا نقاط محافظت شده در ایران جمهوری اسلامی ظرفیت هسته‌ای و نظامی خودش رو داره بازسازی میکنه، این اقدام از نگاه واشنگتن و کاخ سفید الزاماً یک وضعیت دفاعی یا یک اقدام در مسیر صرفاً دفاعی محسوب نمیشه. بنابراین از نگاه ترامپ آمریکا هنوز جنگ رو در مرحله فشار برای گرفتن امتیاز میبینه، هنوز مرحله خروج از جنگ مطرح نیست.
0: مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی هم با بررسی تصاویر ماهواره 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ از اکتبر سال گذشته شتاب گرفته، در سال جاری به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده. تصاویر ماهواره افزایش ارتفاع و مقاوم‌سازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی، آسفالت شبکه راه‌های داخلی، همچنین انتقال خاک حاصل از حفاری را هم نشان می‌دهند. به گفته پژوهشگران، این تحولات از ادامه ساخت و ساز در این مجموعه حکایت دارد. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمده تأسیسات کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمی‌توان هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تأسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. در همین ارتباط رضا طالبی، روزنامه‌نگار، میگوید جمهوری اسلامی در تأسیسات کوه کلنگ به دنبال ایجاد سالن‌های بزرگ برای سانتریفیوژهای پیشرفته است.
2: بعد از حملاتی که خب به تأسیسات سگانه فورد و نتز اصفهان، یعنی فنا، انجام شد، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این منطقه بیشتر شد. حتی گزارش‌های سال قبل هم در مورد انتقال اورانیوم غنی شده بخشی از اون به تأسیسات کوه کلنگ بوده، خب در یک ارتفاع 1680 متری و در یک عمق 90 الی 100 متری وجود داره. فعالیت هایی که دیده میشه نشون میده که داره ایجاد سالن های بزرگتری رو برای سانتریفیوژ های پیشرفته رو جمهوری اسلامی در اونجا، یعنی سانتریفیوژ های IR6 تا IR9 که نیاز به سالن های با ارتفاع بالا رو دارن انجام میده. البته در این مسئله بیشترین دقت و فوکوس جمهوری اسلامی این هست که خب چون کوه کلنگ در یک موقعیتی قرار داره که از پوسته گرانیتی تشکیل شده و نفوذ به این پوسته بسیار سخت در حملاتی که انجام میشه، اما فوکوس کردن جمهوری اسلامی ایران به روی کوه کلنگ بیشتر به نظر من تلاش بر این هست که نظر آمریکا رو به اینجا جلب کن، چون فعالیت اصلی جمهوری اسلامی ایران در مورد بمب هسته‌ای تلاشایی است که از سال گذشته برای بازدید از ساروف و سیمولیشن هسته‌ای در تاسیسات ICF روسیه انجام شده. یعنی نیاز داره که در این خلالی که ایجاد میشه استفاده بکنه از این وضعیت، مثل آفریقای جنوبی بدون تست گرم با استفاده از سیستم های لیزری و اطلاعات روسیه به بمب اتم دست پیدا بکنه. یعنی اینکه تجمیع کرده مثل مسئله تنگه هرمز روی کوه کلنگ این هست که اصفهان رو به این سمت ببره و فعالیت اصلی خودش رو جمهوری اسلامی ایران در حوزه های دیگه و برونمرزی در روی مسئله هسته انجام بده.
0: و حالا چند خبر کوتاه بین‌المللی. نخست وزیر نروژ میگوید حضور یک پهپاد ناشناس در حریم هوایی مولداوی مانع از برخاستن به موقع هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به مقصد اسلو شده. مقام های امنیتی هر دو کشور تاکید دارند نزدیک شدن این پهپاد یک خطر امنیتی جدی برای رئیس جمهور اوکراین ایجاد کرد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا یک مرد 31 ساله به نام جاشوا کیمج را در شهر سویندن در جنوب غربی این کشور بازداشت کرد. او به همکاری با یک گروه وابسته به سازمان اطلاعاتی نظامی روسیه به نام سپاه داوطلبان GRU و برنامه‌ریزی برای اقدامات خرابکارانه متهمه. و دفتر سرشماری آمریکا اعلام کرد بر اساس طرح پیشنهادی دولت ترامپ، مهاجران فاقد مدرک قانونی و دارندگان اقامت موقت از سرشماری ملی حذف خواهند شد. این تغییر میتواند تعداد کرسی‌های کنگره و سهم بودجه فدرال ایالت‌های مهاجرپذیر را کاهش دهد. هشتمین شب جشنواره فیلم ونیز در حال سپری شد که در کنار حضور شهرهای مطرح سینما با نمایش آثار جدید، فیلم داو یکی از موضوعات خبرساز این دوره بود. فیلمی که حواشی پیرامون ساختش و ارتباطش با روسیه و اوکراین بار دیگه بحث درباره مرز بین سینما، سیاست و جنگ رو به این جشنواره آورده. صدف باغبانی از میلان همراه ماست. بیشتر از شما بشنویم درباره اتفاقات و موضوعات خبرساز در هشتم روز جشنواره فیلم. کدام چهره ها بیشتر مورد توجه بودند؟ کدام فیلم ها بحث برانگیز شدند؟
3: بله، دیشب یکی از پرحاشیه ترین شب‌های 83 جشنواره فیلم ونیز بود. فیلمی که جشنواره‌ای که فیلم داو به شدت در مرکز توجه قرار داشت، فیلمی که با زبان روسی در این دوره حضور پیدا کرده، اون هم در بخش اصلی نمایش داده شده. اما یکی از دلایلی که به شدت مورد توجه قرار گرفته اینه که قبل از اینکه اصلا به جشنواره برسه، به شدت با مخالف مقامات اوکراینی قرار گرفته بود. اعتراض کرده بودن که این فیلم نباید در جشنواره حضور داشته باشه. اولین دلیلش اینه که به زبان روسی ساخته شده و اینکه بخشی از فیلم در اوکراین فیلم برداری شده. اما خود مدیر ونیز اعلام کرد که این کارو نمی‌کنه و یکی از دلایلش رو گفته که کارگردان در سال 2024 تابعیت روسیشو کنار گذاشته. و کارگردان در حواشی فیلم و در نشست‌های خبری گفتش که من خودم به شدت مخالف جنگ روسی علیه اوکراین هستم و تابعیت روسیم رو کنار گذاشتم به همین دلیل. اما یکی از دلایل دیگه‌ای که به شدت مورد توجه قرار گرفته بود و جنجالی شده بود، بازیگر نقش اصلی بود. بازیگر نقش اصلی اصلا حضور پیدا نکرد در جشنواره. گفتن که یک مشکل شخصی داشته، اما در خبرگزاری‌ها خیلی پرحاشیه شده بود به دلیل اینکه هنوز جنگ روسیه علیه اوکراین رو محکوم نکرده و در کشور روسیه زندگی میکنه و موافقت‌هایی اصلا با سازوکار روسیه هم اعلام کرده. اما در کنار اینها خب سینمای ایران هم در این شبها پررنگ بوده. در دومی شب جشنواره ونیز فیلم مراقب اکران شدش، اما بخشی تعدادی از بازیگرها به دلیل مشکلات لغو پروازها نتونستن خودشونو به جشنواره برسونن، اما در تمام خبرگزاری‌ها نوشته شده که به شدت تحت تاثیر قرار داده تماشاگران، اونم در رابطه با مقوله مرد سالاری در ایران. اما در کنار اینها در فردا شب فیلم ساخته علی عسکری کمینور اکران خواهد شد، اونم با حضور خود کارگردان و تعدادی از بازیگران. فیلمی که گفته شده به شدت تاثیرگذار خواهد بود به دلیل اینکه داستان فیلم در رابطه با دکتری هستش که به دلیل مشکلاتی پروانه مطبش لغو میشه و تصمیم به خودکشی گرفته میشه، اما در مقابلش دلایلی به وجود میاد که بتونه زندگی رو ادامه بده. اما حالا نگاه ها به این سمت هستش که فیلم ایرانی کمینور فردا اکران بشه و در پس از پایان تمام مراسم ببینیم کدوم از این حواشی باعث میشه این فیلم ها بیشتر در ذهن بیننده بمونه. آیا آثار هنری تاثیرگذارترن یا این حواشی که امسال بیش از اندازه در ونیز به چشم رسیده بود؟
0: نونم از شما همکارم صدف باغبانی میلان در ایتالیا. این تصاویر زنده از سالن نمایش‌های گرند پاله پاریس داره پخش میشه، مکانی که هیئت‌های دیپلماتیک و نماینده‌های بیش از 120 کشور جهان، فضانوردان و مدیرای ارشد صنایع هوا و فضا برای افتتاحیه اولین نشست بین‌المللی فضایی وارد این مرکز میشن. این نشست دو روزه است، ابتکار فرانسه بوده پشتش و هدفش هم بررسی راهکارهای حاکمیت فضا و مسائل فناوری های مداری و اینها هستش. مون تا یک ماجرا خیلی تحت تاثیر قرار داده این نشست رو، اون هم انصراف دقیقه 90 4 شرکت بزرگ فضایی آمریکایی بوده از جمله اسپیس اکس و بلو اوریجین که انصراف دادن. همچنین فشارهای سیاسی آمریکا هم سایه انداخته روی این نشست فضایی که قرار به زودی آغاز بشه. سپاس از همراهیتون. با باشید، من باز برمیگردم خدمتتون.

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به دو برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
4: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
5: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
0: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
6: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
7: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
8: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
9: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
10: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می خوانند. همچنین از همین کتیبه می دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد.

همسایه 11 شب تهران و بعد از دریا حالا نوبت هواست. آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی اینا رو تحریم کرد. 36 فرد و شرکت و مجموعه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، چند واسطه در امارات، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هم حتی تحریم شدند. 3 مجوز هوانوردی رو هم تعلیق کرده. آمریکا میگه هدفش جمهوری اسلامی و شبکه‌های انتقال سلاح و نیروست، اما من و شما خوب میدونیم که دودش همیشه میره توی چش چه کسی. آیا امشب همه پروازها لغو شدند؟ نه. آیا آسمان ایران کاملا بسته شده؟ نه. دست کم هنوز چنین چیزی اعلام نشده، اما پروازها کمتر میشه، مسیرها طولانی تر میشه، بلیت‌ها گرون‌تر میشه، تعمیر هواپیما و جابجایی پول برای تروریست‌های سپاه سخت‌تر میشه و بعضی از شرکت‌های خارجی هم دیگه با ایرلاین‌های ایرانی کار نخواهند کرد. داستان تحریم‌های جمهوری اسلامی که به تحریم‌های ایران مشهوره همیشه مورد مناقشه بوده. از طرفی تحریم ها باعث میشه که جمهوری اسلامی نتونه از منابع ایران برای اهداف شوم خودش استفاده کنه و از طرف دیگر بعضی از تحریم ها باعث آسیب و ضرر به مردم ایران هم میشه. در این مورد خاص قاسم سلیمانی که با هواپیمای مسافربری کرور کرور اسکناس میبرد لبنان و سوریه دیگه نمیتونه از این غلط ها بکنه. البته قاسم که مرده کلا نمیتونه دیگه از این غلط ها بکنه. قاآنی هم که نفوذی اسرائیلی هست پس اصلا کلا بهش کنه. آخرش اما میمونه کی؟ مسافر ایرانی، کسی که باید مثلا باید درمان بره خارج چون در ایران عباس کیارستمی رو کشتند، دانشجویی که باید خودش رو به دانشگاه برسونه چون تو ایران هر کی سهمیه داره میتونه بره دانشگاه، مادری که میخواد بچه‌ش رو ببینه چون بچه‌ش مثل من نتونست تو ایران کار کنه و مهاجرت کرده، یا خانواده‌ای که سالهاست منتظر یک دیدار هستند و به نظر میرسه که آن دیدار قرار نیست در آینده نزدیک اتفاق بیفته. اگه همه پروازها لغو بشه پول بلیط ملت چی میشه؟ ایرلاین پس میده، آژانس پس میده، یا بازم مسافره که سرش کلا میره؟ بهانه گنده تر از اینم دیگه نداریم. تحریمیم خانم، آمریکا نمیذاره پولتون رو پس بدیم. موضوع امشب ما اینه: محاصره هوایی پس از محاصره دریایی. آمریکا تقریبا تمام هوانوردی ایران را تحریم کرد. تأثیر تحریم هوانوردی ایران بر زندگی شما چه خواهد بود؟ وقتی پروازها لغو می شوند چه کسی جا می ماند؟ این تحریم تازه کجای زندگی شما را گیر می اندازد؟ امشب می خواهیم ببینیم که این تحریم فشار بر حکومت یا گرفتاری بیشتر بر مردم. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو از چنگ من دیگه در بیاورید. برای شرکت در برنامه به ما میتونید توی واتساپ مثل هر شب پیامک بزنید. ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو ملت. برنامه صدای شماست. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

دوستان خیلی خوش آمدید، خیلی خیلی خوش آمدید. چهارشنبه شب یه برنامه دیگه مونده که این هفته ما تمام بشه. میدونید که ما دوشنبه ها تا پنجشنبه در خدمت شما هستیم، 11 شب تهران. هر روز صبح ما از خواب بیدار میشیم میگیم دیگه از این بدتر نمیشه، ولی میشه و امروز هم شده. محاصره هوایی انجام گرفته یا داره میگیره یا در شرف انجامه. در صورت آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی ایران را امروز تحریم کرد. ببینیم که دوستانمون چی میگن.

0: در این زمینه چجوری تاثیر میذاره روشون، اصلا میذاره نمیذاره، چه وضعیه. بریم سراغ نیما از گرگان. نیما عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید روی شما چه تاثیری میذاره، اصلا چی فکر میکنی راجع به این تحریم‌های جدید؟
1: سلام کام بیز جان، من از گرگان باشم و تماس میگیرم از شهر دها جاویدنام. عرضم به حضورتون که شما جنبه های منفی این تحریم رو گفتید، تحریم جدید خطوط هوایی رو، اما یه مقدار اگه بخوایم امیدوارانه فکر کنیم، این تحریم حداقل ما رو دلخوش میکنه باطن قضیه نگاه بکنیم که راه فرار انگرزاده هم بسته شده. انگرزاده راهی برای فرار نخواهند داشت برای روزی که ایران آزاد میشه و باید اینجا جواب پس بدن، باید روزی که مجازات بشن بابت تمام جنایاتی که علیه مردم انجام دادن. عرضم به حضورتون که تحریم ها خیلی وقت سایه انداخته رو زندگی مردم، حالا خطوط هوایی هم اضافه شده، خب بخشی از جامعه قطعا در تاثیر قرار میگیره. مردم دیگه دارن این تحریم ها و این گرونی و وضعیت بد اقتصادی رو به گوشت و پوستشون لمس میکنن. تو شبای گذشته شما از عرضم به حضورتون تأثیر منفی تحریم ها روی زندگی مردم زیاد گفتین، اما اگه بخوایم با یک نگاه دیگه به این تحریم ها نگاه بکنیم، این هزینه‌ای که باید پرداخت کنیم برای آزادیه، ما باید این هزینه رو پرداخت بکنیم تا بتونیم گذر بکنیم از این رژیم آدمکش، رژیمی که به انواع مختلف به مردم ایران ظلم کرد، آدم کشتن، حالا میتونه کشتن تفکر باشه، کشتن روح انسان ها باشه، کشتن طریق نرسوندن واکسن کرونا باشه، کشتن طریق زدن گلوله در اعتراضات باشه. ما حداقل خوشحالیم که با این تحریم ها، امیدواریمون اینه به آینده که با این تحریم ها این رژیم آدم کش داره از درون فرو میپاشه و داره به روزهای پایانش سلام میکنه. از این بابت شاید این سختی ها رو برام
0: پس نیما جان به نظر میرسه که شما یک سفری در پیش نداری، حالا یعنی نمیخواستی که نیازی هم نداری که زهرا هاپیما بشی شاید، آره اینجوریه؟
1: فعلا که سفری در پیش نبود، با شرایط فعلی که برای مملکت به وجود اومده چنین قصدی نداشتم. شاید بخش زیادی از جامعه الان نیازی به چنین سفری نداشته باشن، بنابراین اون قشری که بیشتر از همه به این سفر هوایی نیاز داشتن همین قشر انگرزاده ها هستن، مهرهای مهم هستن که تو رفت آمد هستن، به قول شما تامین مالی میکنن گروه تروریستی رو. به وقتش مردم ایران، به وقتش خانواده ایرانی اصلا چرا باید برن به دیدار عزیزانشون اونور آب؟ انشالله روزی برسه که ایران آزاد بشه و این خطوط هوایی باز بشه برای هموطنانی که سالها دور از کشور بودن و به آغوش وطن برمیگردن و با هم جشن آزادی رو خواهیم گرفت.
0: مرسی نیما جان، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون عزیزم که اومدی و نظرتو با ما در میان گذاشتی. قربونت برم. بریم سراغ عرفان از بندر عباس. عرفان جان شما چی فکر میکنی راجع به این داستان هواپیمایی و تحریم ها؟ اصلا تأثیری میذاره رو شما؟
2: کامبیز جان درود، شب بخیر، صدامو دارید؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
2: خدمتت عارضم که والا الان پرواز با هواپیما برای بالای 99% از مردم ایران که اصلا عارضه شده. فکر کنید از بندر عباس تا تهران الان بلیتش شده 23 تومن، البته بلیت های 11 خورده‌ای هم هست که بماند که خیلی سریع تموم میشه. در مورد پرواز تحریما خدمت عارضم که خب من خودم پسرم 4 سال پیش بورسیه گرفته رفته اروپا و داره درس میخونه، الانم تو اتریشه و من خب چون نظامی بودم نمیتونستم تا الان برم ببینمش، امسال تصمیم داشتم که برم ببینمش که متاسفانه با این قیمت هایی که الان یورو 270 تومانی و این تحریم ها که فکر کنم دیگه نتونم و واقعا هم نمیشه، چون اصلا این آرزویی که داشتم فکر میکنم فعلا حالا باید صبر کنم که تا یه مدتی بگذره و این رژیم منحوس از صحنه روزگار حذف بشه و من بتونم مجدد برم بچه‌مو ببینم. و به قول همین دوست قبلیمون که میگفت از یه جاهایی این تحریما خوبه، چون میدونید که خیلی از پروازهایی که اینا داشتن همش پروازهایی بود که پول مردم ما رو، دلارهای ما رو، طلاهای ما رو میفرستادن برای گروه های نیابتیشون، و الان با این وضعیتی که پیش اومده خب خیلی از اینا میتونه کلن کنسل بشه، هرچند پولی هم دیگه ندارن واقعا با این وضعیت، با این گرونی، با این تحریم ها واقعا پولی هم ندارن، چون نفتی نمیتونن بفروشن و نمیتونن انجام بدن. میگم از یه بابت خوشحالم و از یه بابت هم که عرض کردم خدمتتون با این وضعیتی که پیش اومده واقعا خانواده هایی که میخواستن برن یا خانواده هایی که میخواستن بیان به ایران واقعا دیگه نمیتونن و این ضربه خیلی سختیه برای خیلی ها. از جمله خود من که میگم واقعا برنامه ریخته بودم که بتونم با این وضعیتی که بود یه خورد آروم بشه که بتونم پاییز برم پسرمو ببینم، که متاسفانه نمیتونم. و من میخواستم حقیقت
0: صفم عزیزم که اینجوری میشه.
2: آره واقعا
0: میدونم که سخته، من چون خودم خارج از ایران زندگی میکنم. آره
2: آره و واقعا سخته. من میخواستم فردا شب شرکت کنم، ولی امشب قسمت ما شد که خوشحالم هستم البته که میخواستم بحث آزاد شرکت کنم. من خب اگه اجازه بدی یک دقیقه تا یک دقیقه و نیم، چون من نظامی بودم صفر تا صد اینا رو میشناختم، مدارج بالا رو طی کردم هم از نظر درجه و هم از نظر شغل و هم از نظر تحصیلات دانشگاهی. خدمت شما عارضم که بندر عباس الان اینا که اینقدر میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان، در عمل واقعیتش همینه. دوستانی که بندر عباس هستن میدونن اطراف بندر عباس از یگانهای ارتش، از اصلا عنوانم میکنم تیپ 55 هوابرد که نیروهای ضد هلیبورنن، یعنی اینا حدس میزدن که آمریکا بیاد نیرو پیاده کنه، آورده بودن اطراف روستاهای بندرعباس پیاده کرده بودن تا و اینجا آشپزخونه همه چی تو مساجدم بودن. من خودم آدرسم میتونم بدم، تو اطراف روستاهای گنو بودن اونجا. من چون هر روز چند روزی یک بار رفت آمد میکردم اینا رو میدیدم، حتی باهاشون هم صحبتم کردم، چون خب از همکارای قدیمی خودم بودن دیگه، منم یه ارتشی بودم بعد که رفتم وزارت دفاع اینا. یه چیز جالب بهتون بگم، اینا دارن واقعا جنوب ایران فدای جنوب لبنان میکنن. چند روز پیش من رفتم دیدم همه رفتن، یعنی کلا نیروهایی که اینجا بودن از شیراز آورده بودن از یگان هوا برد بابت این قضیه رفتن. پرسجو کردم از دوستای خودم، از همکارای قدیمی، گفتن آقا اینا رو همه رو فراخوان زدم بیان تو یگانهای خودشون و از اونجا آماده باش زدم براشون، مثل تیپ 65 که تو تهران مستقر شدن، که آماده باشن که تهران اینا حفظ کنن. اینجوری میخوام بگم بهتون، اینها از ورود آمریکایی‌ها به جنوب اینقدر نمیترسن که از مردم ما میترسن. کامبیزیان خدمت دارزم که اینا الان یگانه های ویژه شون رو بردن برای حفظ تهران فقط، که بتونن اونجا تهران رو نگه دارن که یه موقع سقوط نکنه. و این یه خبر خوبیه، البته اینم بگم چون اینقدر اینا ترسیدن که واقعا دست و پاشون رو گم کردن و نمیدونن که چی کار باید بکنن. انشالله نفسه آخرشون رو ما به همین زودی زود جشن پیروزیمون رو تو خیابونهای خودمون و تو کشور خودمون میگیریم.
0: عرفان عزیز تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون که اومدی و متاسفم که میخواستی بری پسرتو ببینی و اینا یه کاری کردن که نتونی بری ببینی. برات روز شب خوبی را آرزو میکنم در بندر عباس زیبا که حالا تبدیل شده به منطقه جنگی متاسفانه. روشنک رو بچه بیاریم از تهران، بعدش من میخوام راجع به رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی حرف بزنم. روشنک عزیز روی خط ما هستی، شما چی فکر میکنی؟ آمریکا هوانوردی ایران رو هدف گرفته، فکر میکنی دودش میره تو چشی کی؟
3: سلام، خسته نباشین، از برنامه خوبتون ممنون هستم آقای حسینی. خیلی من برنامه شما رو خیلی دوست دارم و این برنامه باعث میشه که ما بقیه مردم ایران بدونیم که اصلا نظرشون چیه در این رابطه. اثرات این تحریم‌ها به نظر من 100% اول گریبان خود مردم رو میگیره، ولی خب از اونجایی که مردم تا اینجا تاوان دادن و تصمیم گرفتن که این حکومت از بین بره، دندون و جگر میذارن و ادامه میدن. خب البته این تحریما به این معنی نیستش که فردا همه پرواز متوقف میشه، اما وقتی شرکت های هواپیمایی نتونن قطع تهیه کنن یا پشتیبان بین المللی نداشته باشن، خب مسلمن یه این مسئله سنگی هستش جلوی حکومت. تمام تحریم هایی که از اول انجام شده همه اول دودش به چشم مردم رفته متاسفانه، ولی خب مردم ایران تصمیم گرفتن که این حکومت هر طور شده از بین بره و واقعا میخواییم ما زندگی بکنیم. ما زندگی نمی کنیم، ما الان در واقع زندمانی می کنیم نه زندگی. اینی که من واقعا بابت این مسئله متاسفم که تا حالا نشده که این حکومت از بین بره، یه حکومت بهتر بیاد. خب البته من نظرم برای آقای رضا پهلوی هستش، فکر میکنم که مثل پدرشون میتونن که ایرانو بچرخونن به خوبی، همین دیگه. ولی خب این پرواز به این صورت میشه، مردم احساس ایمنی نمی کنن، چون این پروازها کماکان خواهند پرواز خواهند کرد، ولی با این تفاوت که اگه قطعی نباشه ایمنی برای مردم نیستش و الان خیلی از مردم از طریق همین پروازها کسب درآمد میکنن. یکیش دختر خودم و یا مثلا الان دانشجو یا کارگران مهاجر الان بیشتر آسیب میبینن، یا کسانی که خب کسی اون طرف دارن میخوام ببینن بچهشون رو میخوام ببینن، یا کسی برای درمون میخواد بره اون بر. و متاسفانه این مسائل هست. امیدوارم که هرچی زودتر حکومت رضا پهلوی برقرار بشه و ما از این زندگی نکبتی که داریم و زندمانی داریم میکنیم نجات پیدا بکنیم. ممنون از برنامه خوبتون، زنده باد رضا پهلوی.
0: مرسی روشنک عزیز، تشکر میکنیم از روشنک عزیز که از تهران با ما بود. یه 20 ثانیه دیگه با حداد عادل برمیگردم خدمتتون.

0: خب رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی رئیس بنیاد سعدی علاقمند به چای تلخ و نبات اعلای زعفرونی نگین یزد که همزمان پدر زن مشتبه هم هست بیاناتی فرمودند که شاهک های این حقیر را شارپ تیز کرد و بدین سان در این قسمت از برنامه این شما و این هم اعتراف به شکست 45 سال مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی آن هم از زبان کسی که از روز اول توی این پروژه بوده خودش. حداد عادل میگه ما باختیم بعدم باختیم، فقط بذاریم برم من، ولی حالا که آسمون ایران رو بستید و هوانوردی رو تحریم کردید چجوری پس برم من؟ اصلا کجا برم من؟
1: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: گوینده این اعتراف به شکست وقتی میگه ما یعنی کل نظام، رئیس فرهنگستان و خالق چرخبال و کشلقمه و پردنگار و دستازاد و آبزن و زورافسایی و دمابان و کارنامک و آبشویه که به جای سیفون گفته باید استفاده بشه، وقتی نمیخواد کلمه شکست رو به کار ببره معادل آخوندی براش پیدا میکنه نفوذ دشمن. میگه ما از سال 60 شروع کردیم، 45 سال مدرسه دست ما بوده، کتاب درسی دست ما بوده، دانشگاه دست ما بوده، صدا و سیما دست ما بوده، قانون دست ما بوده، بودجه فرهنگی دست ما بوده، مسجد و منبر و ستاد و شورا و نیروی انتظامی و گشت ارشاد کردیم، خیابون دست ما بوده، پول نفت تو حساب بچهای ما بوده، و بعد از 45 سال تبلیغ و اجبار و تهدید و بازداشت حالا کارمون از سال 60 سخت‌تر شده. جامعه الگوی ما رو پس زده، سیاست ما جواب نداده، شکست خوردیم. ولی چون رئیس فرهنگستانم و نمیخوام کلمه شکست رو به زبان بیارم، زین پس به جای واژه غریب و نامعنوس ما باختیم بدن باختیم بگویید دشمن سبک زندگی منحط غربی رو ترویج کرده. چرا؟ چون هر تغییری که مردم بر اساس تجربه و انتخاب خودشون ایجاد میکنند کار دشمنه. چرا؟ چون مردم خودشون عقل ندارند، شعور ندارند، تجربه ندارند، خواسته ای هم که ندارند و مهمتر از همه حق انتخاب ندارند. ما هم که تعیین میکنیم چی بپوشن، تازه من تعیین میکنم فارسی هم اینا چجوری حرف بزنند. رئیس فرهنگستانم در روایت حداد عادل که روایت جمهوری اسلامی و کل نظام و مشتبه و منباقر و روحانی و خاتمی و جلای پورینا هم هست، دشمن از پشت ماهواره مردم رو هیپنوتیزم میکنه، از لای وای فای رد میشه، وارد مدرسه میشه، مقنعه ها رو کنار میزنه، میره روی مغز بچه ها میشینه، مدونا و مایکل جکسون بخش میکنه. این یکی از توهین آمیزترین چیزایی که میشه درباره یک ملت گفت. پوشش برای اینها و اون داماد مقواش انتخاب شخصی نیست، بلکه میدان جنگه. وقتی به روسری یک زن میگه جبهه، زن میشه نیروی جبهه مقابل، یعنی کی؟ دشمن. حکومتی که پوشش مردم خودش رو میدان جنگ تعریف میکنه و با آمریکا میره میشینه مذاکره میکنه ولی با مردم خودش نمیکنه، اینجوریه. و اینجاست که میرسیم به کلمه بسیار مهم فعلا. حداد عادل میفرماید فعلا نمیتونیم آنطور که باید وارد این جبهه بشیم. مرد که مافنگی، مثل آدم بگو میخوای چه غلطی بعد جنگ بکنی که تا حالا نکردی. این گوی و این میدان بیا وسط ببینم میتونی از پس زن ایرانی بر بیایی یا نه. تو اون مشتبه دامادت اگه میتونستید که تا حالا همه زنها رو زنده بگور کرده بودین که نه قلیون. چرا مردم ایران باید نسل به نسل موضوع پروژه تغییر و مهندسی به اصطلاح فرهنگی تو باشن؟ آخه تو دیگه انقدر عقب افتاده ببخشید واپسگرا هستی که هنوز از واژگان غریب و نامعنوسی مثل فرهنگ منحط غرب استفاده میکنی. اصلا تو به من بگو آقا، مگه تو ادیب نیستی، فرهنگستان نیستی، فلان شاعر؟ تو به من بگو که این سبک زندگی منحط غربی چیه؟ بگو دیگه کجاست این غرب که یک فرهنگ، یک جامعه و یک سبک زندگی واحد نیست که در غرب خانواده‌های مذهبی و محافظه‌کار زندگی می‌کنند، خانواده‌های سکولار زندگی می‌کنند، آدم‌های فردگرا هستند، آدم‌های خانواده محور هستند. شمال و جنوب و شرق و غرب اروپا هم تفاوت جدی با هم دارند. آمریکایی‌ها به طور متوسط از خیلی از مردم اروپای غربی مذهبی‌تر و در بعضی مسائل اجتماعی محافظه‌کارترند. کشورهای غربی و حتی گروه‌های مختلف داخل هر کشور درباره دین، خانواده، اقتدار، آزادی شخصی و فردگرایی ارزش‌های بسیار بسیار متفاوتی با هم دارند. پس چیزی اصلاً به نام یک سبک زندگی غربی وجود خارجی نداره که حالا منحط باشه یا نباشه. خامنه ی گور به گور شده از اون دامنه این انحطاط رو چنان گسترده کرده بود که کافه نشینی، فست فود، سگگردانی، حضور زنان در ورزشگاه، کنسرت زنان، اصلا صدای زن به طور کلی، بازی کامپیوتری و حتی خرید از فروشگاه های زنجیریه رو جز سبک زندگی غربی میدونست این یارو. یعنی کافه رفتی منحطی، سگتو بردی قدم بزن منحطی، زن رفت ورزشگاه انحطاط، فیفا بازی میکنی سقوط تمدن، رفتی از هایپرمارکت ماست بخری تمام شد، مستقیم افتادی در آغوش استکبار جهانی. اگر انحطاط واقعا یعنی ماده‌گرایی، تجمل پرستی، پول پرستی، بی‌عدالتی، فساد، بی اخلاقی و فروپاشی خانواده، چرا دنبالش لای موهای زنان و توی کافه ها داری میگردی؟ چرا سراغ وام های رانتی، ویلاهای اشرافی، دارایی های پنهان، فرزندان برخوردار از امتیاز و مسئولیت صاحبان قدرت نمیری؟ خانواده من باقر قالیب آف سامتینگ، پسران شمخانی، اکبر طبری، رفسنجانی از اون بالا تا اون پایین، بابک زنجانی و هزار تا فاسد رانتی و دزد دیگه، همشون بچه های پیغمبر بودند و ساده زیست مهسا امینی منحط بود. کشتیمش. غرب رو پشت تریبون محکم کن، بعد دارایی و فرزند و خانواده رو بفرست همونجا. در خصوصی ترین انتخاب های مردم دخالت کن، اما وقتی پای خانواده خودی وسط اومد حریم خصوصی مطالبه کن. از دینداری برای کسب مشروعیت استفاده کن. بعد پوشش و زندگی روزمره مردم رو امنیتی کن. ما به کسی نمیگیم منحط، چون متفاوت زندگی میکنه. انحطاط در تفاوت آدم ها نیست، در فساد و ریا و تبعیض و سوء استفاده از قدرت. حرف حداد عادلم درباره چند تا تارمون نیست، درباره نوع نگاه حکومت به مردمه. در این نگاه زن صاحب انتخاب نیست، دانش آموز شهروند نیست و مدرسه هم فقط جای درس خوندن نیست. هر تغییری که حکومت نپسنده کار دشمنه. روسری میشه جبهه، اما ویلای 8000 متری میشه چی؟ حاشیه. حداد عادل میگه کار ما از سال 60 سخت‌تر شده. نه آقای رئیس فرهنگستان، اسمش سخت‌تر شدن کار شما نیست، واژه درستش شکست است. شکست. مردمی که بعد از 40 چند سال هنوز خودشون انتخاب میکنند، فریب دشمن نخوردند، از مهندسی شما عبور کردند. شما باختید، بدم باختید. سیس عقاب برای ملت نگیر. شماره شما اکو شروع شده، داره میری زغال نبر با خود، تا زغال خوب همه جا هست. اون دراز آویز زینتی هم نمیخواد برداری، فقط زودتر برو تا مردم آبشویه رو نکشیدن رود. با احترام، لازم من کامبیز حسینی هستم. بنویس.

0: خب دوستان، مریم از تورنتو رو بیاریم. آمریکا تقریبا تمام صنعت هواپیمایی ایران تحریم کرده. مریم جان، به من میگن که شما تو شرکت هواپیمایی اینا کار میکنی. بفرمایید مریم خانم از تورنتو.
1: سلام خانم بیتران، مریم هستم. من شرکت هواپیمایی کار میکنم و به عنوان شغل دومم از توی خونه تیکت میفروشم و همونطور که خودتون میدونید اینجا پر از ایرانی هستش و تقریبا همه آواره شدیم. پدر مادرها یک طرف، خودمون یک ور. البته من خیلی خوشبخت هستم که مادرم اینجا هستن، ولی تمام اطرافیانم بالاخره خانوادهشون اونجا هستن در این فاصله، نه در جنگ، ولی خب پدر مادرها متاسفانه خیلی ها رو میشناسم که پدر مادرشون فوت شدن در این وسط و نمیتونستن برن ایران، نمیتونستن در مراسم شرکت کنن. الانم که هواپیمایی کنسل شده، من در یک سال گذشته تمام وقت و انرژیم صرف این شده که کل روز رو با هواپیمایی های مختلفی که میرفتن ایران و پروازها رو کنسل کردن، تیکت هاشون رو به صورت مجانی جابجا بکنن. چون وقتی که ایرلاین هواپیمایی تیکتی رو کنسل میکنه و رزرویشنی رو کنسل میکنه، باید به صورت مجانی براشون یه راه آلترناتیو پیدا کنه، یه راه جایگزین پیدا کنه. صدای من رو دارید؟
0: بله عزیزم. ولی خب این ایرلاین های ایرانی هم اینطوری هن؟
1: الان متاسفانه تنها راهی که برای ایرانی ها هستش، تا به امروز من موفق شدم که یک سری ها از توی ایران، ولی خب به خاطر تحریم ها و این همیشه اینطوری بوده، هیچ ایرلاین ایرانی نمیتونه از توی خارج از کشور بلیط صادر کنه و مسافرها باید برن از ایران بلیط تهیه کنن برای از ایران برن به ترکیه یا مثلا برن به یه کشور ثالث که معمولاً و الان تنها راهش ایران هستش، که الان دیگه اونم نمیدونم که چه اتفاقی میفته و قراره که پروازها دوباره کنسل بشه. ایرانی ها هیچ راه دیگه ای برای این که خودشونو به ترکیه برسونن و تنها ایرلاینی که فعلا مستقیم به کانادا میاد ترکیش ایرلاینز هستش. خب این رقابت رو توی هواپیمایان بالا برده، قیمتهای بلیط بسیار بالاست، حتی چمدون ها رو هم الاونسش رو برداشتن و از اون پول در میارن و دیگه مثلا اگه بخوان، مثلا قبلا دو تا چمدون بودش، الان شده صفر و باید براش چمدون اضافه بخرن و همه اینا یه مشکلاتیه که پشت سر هم در این وانفسا و بیپولی و مسائل اقتصادی مردم باید باهاش دست و پنجه نرم کنن که یک دونه بلیت اکانومی معمولی رو فقط از استانبول، و حالا خدا میدونه که چه جوری باید ما صبر کنیم ایران ساعتش بشه و اونا بتونن اول بلیت ایرانشون رو تهیه کنن و بعد بتونن بلیت قسمت بعدیش رو، حالا یا با توقف، از ترکیه خودشون رو به یه نقطه اروپایی برسونن. و اینا همه بستگی به این داره که آیا پاسپورت داشته باشن، چون نمیتونن همه ایرانیایی که حتی اگه ویزا داشته باشن، فرض کنین که پدر مادرهایی که ویزای کانادا دارن ولی اقامت دارن ولی ویزا پاسپورت کانادایی ندارن، نمیتونن دو تا توقف توی اروپا داشته باشن، برای همین حتما باید خودشون رو به ترکیه برسونن یا به کشورهایی که دیگه احتیاج به ویزا نداره و یک استاپ رو در ترکیه بزنن که به ویزا احتیاج نداره و استاپ یک دونه استاپ ترانزیتی که فقط توی فرودگاه باشن رو از طریق اروپا میتونن بیان. برای همین هم مجسم کنیم که بسیاری از آدم ها پیر هستن، براشون ساعتهای طولانی سفر که باید به خاطر اینکه هواپیمایی ها کنسل شده، لوفتانزا فعلا تا اطلاع ثانوی نمیره ایران و باید مثلا پروازی رو که میتونستن اگر مستقیم باشه 13 ساعت تو راه باشن یا 12 ساعت مثل ترکیه تو راه باشن، ولی حالا با کمترین کانکشن میتونستن 15 الا 17 ساعت ماکسیمم 21 ساعته برن ایران، الان نزدیک 25 ساعت یا اینکه با توقفای کوتاه بعد بیان، بعد چمدوناشون جا میمونه. یعنی این مسائل جنگ و این تحریم ها روی همه تاثیر گذاشته، روی اقتصاد هواپیمایی تاثیر گذاشته به خاطر بنزین. خب کانادا هم قیمت بنزین مثل آمریکا رفته بالا به خاطر جنگ و تحریم ها و ترامپ و همه این داستان ها. برای همین خب ایرلاین ها باید درآمد داشته باشن، صدها نفر درگیر هستن که یک هواپیما از روش بلند بشه و با این اقتصاد افتضاح که همه دنیا رو برداشته که به دلایل مختلف هستش که جنگ ایران هم یکیش هستش باعث شده که مردم در تمام جای دنیا تحت تاثیر قرار بگیرن چه بخوان چه نخوان متاسفانه.
0: مرسی، خیلی ممنون مریم عزیز از این توضیحات مبسوطی که دادی، چون خودت تو ایرلاین کار میکنی. من در طول عمر خودم که خارج از ایران زندگی کردم و خب مسافرتم زیاد کردم این برم و سابقه نداشته، تو ایران از که اومدم نستم برم ولی سابقه نداشته که یک همچین زندان بزرگی رو جمهوری اسلامی تبدیل کنه، ایران رو تبدیل کنه به همچین زندانی که دیگه هیچ کس دیگه نه میتونه بره توش نه میتونه بیاد بیرون. خیلی عجیبه و من نمیدونم که این شرایط تا چقدر میتونه ادامه داشته باشه واقعا. آیا خب خیلی از مردم، حالا بحث عاطفیش به کنار، مردم مثلا میخواستن بیان کسی رو که دوست داشتن ببینن، حالا دید و بازدید اگه بذاریم کنار، بحث درمان هست، بحث پول دارن در میارن مردم، تجارت میکنن، فلان میکنن، نمیدونم، درس میخونن، نمیدونم چجوری تا کی شما میتونی زندگی معمولی انسانها رو مختل بکنی و همچنان در قدرت باقی بمانی. خب بچه ها بریم سراغ آبتین رشت. آبتین عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمه تو چی فکر میکنی اگه پرواز ها لغو شه پول مردم چی میشه حالا این وسط؟ حتی دوستمون از تورنتو توضیحاتی داد، بفهمید عزیزم.
2: کامی جان صدای منو داری؟
0: بله آبتین جون، خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمه.
2: سلامت بشه کامی جان. من یه جوان 26 سالم. اول میخواستم بگم که من در تمام اعتراضات از 96 تا الان شرکت کردم، هیچ وقت هم رأی ندادم، ولی یه سوالی از شما و بینندگانتون دارم به عنوان جوان ایرانی. از زمانی که آقای ترامپ سال 96 رئیس جمهور آمریکا شد، شدیدترین تحریما رو علیه ایران وضع کرد و همه میگفتن که اون سال جمهوری اسلامی سقوط میکنه با این تحریما، شدیدترین لحن و بی‌سابقه‌ترین لحن و علیه جمهوری اسلامی میگفت. چه اتفاقی افتاد از سال 96؟ سفره‌های مردم تنگ‌تر شد، وضع مردم خرابتر شد، اقتصاد کشور به وضع الان کشیده شد. من میخوام بگم این تحریم‌ها اصلاً نعمت نیست. من نمیدونم چه جوری دارن، مگه تو این کشور زندگی نمی‌کنن این مردمی که دارن تماس می‌گیرن؟ این تحریم‌ها کمر مردم رو شکسته. شما واقعا فکر می‌کنید به جمهوری اسلامی اثری گذاشته این کسانی که میان یعنی این تحریم‌ها داره جمهوری اسلامی از بین می‌بره؟ تو این چند سال چیکار کرد جمهوری اسلامی؟ تمام اون خرجایی که برای خارج از مرزهای ایران بود انجام داد، تمام اون پولایی که برای مردم ایران بود و برد صرف کشورهای دیگه کرد، مگه کم شد؟ مگه این همه موشک ها و این همه بودجه های نظامیش از بین رفت؟ الان هم همینطوره. الان هم شما شک نکنید، هنوز هم با همین تحریم ها جمهوری اسلامی هنوز راه صادر کردن نفت، هنوز راه های ارتباطی مالیش در اروپا و آمریکا رو داره و فقط کمر مردم میشکنه و فقط مردمن که الان موندن با یه دلار 345,000 تومانی و اقتصادی که داره هر روز بدتر میشه و وضع مالی. من نمیدونم این تحریما چطوری میگن مردم نعمته. این تحریما اصلا نعمت نیست. ما اصلا به عنوان من به عنوان جوان ایرانی و بسیاری از دوستانم، من یه دانشجوام، به هیچ عنوان از این تحریما استقبال نمیکنی و بحثم اینه که من یه دم میبینم حالا که میگن آمریکا که الان داره حمله میکنه بیاد زودتر خارکو بگیرن، بیان زودتر فلان جا رو بگیرن، بیان اینجا رو بگیرن، تنگه هرمز رو بردارن، نفت رو ببرن، جمهوری اسلامی هم رفت. شما مینویسین امضا میدین که همچین اتفاقی بیفته، بیان خاک ایران رو بگیرن، شما چه تضمینی میدین بعدن جزیره خارک، این جاهایی که این همه خود محمد رضا شاه فقید زحمت کشید سه تا جزیره ایران خارکو از انگلیس پس گرفت برای ایران، شما چه تضمینی میدن دوباره دست خارجی ها بیفته و دوباره به ایران برگرده؟ چه تضمینی میدید نفت ایران دوباره برگرده؟ ما جمهوری اسلامی داره ظلم میکنه، در این کسی شکی نداره. هزاران چندین دوست منو در دیماه کشتن، جلوی چشم من چندین نفر مردن، اما آیا رفتن جمهوری اسلامی بهاش اینه که ما اینقدر همه ایران رو بدیم، مردم رو به این فلاکت برسونیم؟ هیچ راه دیگه ای وجود نداره و تحریم و گرفتن خاک ایران اینجوری دفاع کنی؟ من نظرم اینه، حالا اگر شما نظر دیگه ای داری.
0: سی عزیزم، نه خب هر کی میاد نظر شما هم خب محترمه دیگه، خب یه قسمتش هم به شدت معتبره. تشکر میکنم از آبتین عزیز از رشت. چرا رشت تمر آب برد شما رو نبرد آبتین جون؟ بالا بودی؟ رفت رفت. خب بچه ها بریم سراغ پارسا از سرخرود. فکر کنم اولین بار است که یک نفر از سرخرود میاد. پارسا عزیز روی خط برنامه ما هستی، به نظر تو این تحریم ها چه تأثیر، آیا رو زندگی شما تأثیر میذاره و یا اگر میذاره چی میشه، اگه نمیذاره خود چی فکر میکنی؟ حالا پارسا عزیز صدا من میاد.
3: بله سلام کامیز جان،
0: بفرمایید.
3: صدای منو داری شما؟
0: بله عزیزم
3: صدای منو داری شما، زنده باشید. ممنونم از بچه های پشت صحنه‌تون که واقعا دارن زحمت میکشن و همچنین شما که یه برنامه خوبی ساختی و ارتباط خوبی برای ما همه ایرانیان لااقل از طریق شبکه شما. اول اینکه من یک خواهشی دارم از شما، حالا در رابطه با تحریم هم صحبت هم میکنم، یک برنامه شما بذارید برای خانواده جاوید نما و اگر میشه توی یه روز توی مدت زمان مثلا یک ساعت یا یک ساعت و نیمی که دارید، نیم ساعتش یه تراپیست بیارید که هر کسی دردی داره درمونی داره بتونه لااقل از این طریق از طریق تراپیست شما هم راهنمایی بگیره. همونطوری که شنیدی یه دونه از دختر خانمای ما که عروس بوده و چون تقریبا شوهرش توی اون 18-19 دی فوت کرده دست به خودکشی زده، از اون طرف هم یه پدرم که به خاطر اینکه پسرش رفته دست به خودکشی زده. افکارهای خیلی از خانواده ها الان چون اونقدر تحت فشارن یه مقداری دارن اذیت میشن و ناخودآگاه دست به یه کارهایی میزنن که نباید بزنن. ما دوست داریم همشون باشن و به امید به اون آزادی فکر بکنیم. در خصوص تحریم های هوایی هم من احساس میکنم ترامپ داره همه جوره این فشار رو میاره روی جمهوری اسلامی. این دوست ما گفت که آقا نمیشه، نمیدونم اگر جزیره خارکو بدیم، اگر اونجا رو بدیم. نه اصلا چنین چیزی نیست. ترامپ روز اول هم اومد گفت، اعلام کرد که آقا من بدترین تحریم ها رو روی جمهوری اسلامی میذارم و اگر قرار باشه که حکومت عوض شه خود مردم باید انجام بدن. ما نشستیم دست رو دست گذاشتیم و فقط داریم نگاه میکنیم. اگر قرار باشه یک کشور دیگه ای بیاد مثل امثال ترامپ و کشورهای دیگه از نظر هوایی، زمینی، دریایی تحریم بکنن که هیچ چیزی از ایران خارج نشه و هیچ چیزی هم وارد ایران نشه، این بدترین فشاری اول روی دولت، روی اون حکومت و بعد روی مردم. درسته ما خیلی سختی داریم میبینیم، خیلی هم به هر حال همه چیز رفته بالا، دلار شده 245 هزار تومان، همینطوری تمام جنس ها و ارقام میره بالا، ولی این تحریم ها باعث میشه که حکومت ضعیف شه. خب ما داخل ایران ما هم باید یه سری کارهایی رو انجام بدیم. مثلا بیایم آقا تحریم بکنیم یه چیزایی رو، گوشت رفت بالا نخریم، آقا مثلا برنج رفت بالا نخریم، یه مقداری نخریم، بیایم آقا نون بخوریم، اشکالی نداره نمیمیریم. ببینید یک مثلا بچه‌هامون رو نفرستیم مدرسه یک سال بذار عقب بمونن، اشکالی نداره. هممون یک جا باید یه کاری انجام بدیم که ما هم لااقل رو حکومت یه فشاری بیاریم. ما نشستیم بنزین میره بالا، میگن 87 تومن رد میارن 10 تومن، خوشحالم میشیم میگیم آقا خودشه 10 تومن بیشتر نشده، حرفی دیگه نمیتونی بزنیم. روغن میبینیم شاید میخوابیم، بیدار میشیم فردا صبح شده مثلا فلان قد، باز میریم میخریم، میگیم اشکال نداره، فقط داریم نگاه میکنیم ببینیم ترامپ میخواد چیکار بکنه. خب اگر بخوایم اینطوری دست رو دست بذاریم هیچ چیزی روحانی که بند نمیشه و مطمئنا این جمهوری اسلامی همینطوری به هر حال یا با زور شده یا با قدرت مثلا پولی که داره یا با قدرت موشکی که به قول خودشون دارن فعلا میمونن. این تحریم هم به هر حال مردم رو فلج میکنه، اینا هم رفتنی نیستن. از اون طرف ترامپ هم الان من توی صفحه تلویزیون شما نوشته بود که بعد از این انتخابات میان دوره جنگ با جمهوری اسلامی رو میخواد تموم بکنه. حالا به فرض اگه تموم بکنه این وسط رو ول بکنه بره، ما مردم ایران
0: منظورش اینه که نه بذار منظور ترامپ بتونه. ترامپ گفت که معتقده که جنگ ایران بلافاصله پس از انتخابات میانداری آمریکا در ماه نوامبر پایان خواهد یافت، زیرا جمهوری اسلامی در تلاش است بر انتخابات میانداری تأثیر بگذارد اما دیگر قادر نخواهد بود به مقاومت ادامه دهد. میگه که یعنی جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد، اینجوری تمام خواهد شد، منظورش اینه.
3: اگه این کارو بکنه که خیلی عالیه، چون به خاطر اینکه ما همین الانش هم تو فشاریم آقا کامبیس، ما همین الانش هم بدترین فشار رومونه. چرا؟ چون دولت جمهوری اسلامی تو زمانی که تو مدت 47 سال هرچی داشتیم و نداشتیم و گرفت بود، خرج حزب الله کرد، خرج سوریه کرد، خرج کشورهای دیگه کرد، به خاطر اینکه اونها رو محکم نگه داشته باشه که کسی مثلا از اون طرف بتونه راحت به اسرائیل حمله بکنه. یعنی هرچی داشتیم و نداشتیم و برد، الانم داره میبره. ولی اگر حالا مردم ما روز به روز داشتن فقیرتر میشدن تو این مدت، الان هم اگر بخواد وسط راه یکی بیا جنگ و بیخیال شه، ما هم هیچ کاری نکنیم، این جمهوری میمونه و دوباره برای ساختن چیزایی رو که از دست داد دوباره باید از سفره مردم برداره، از جیب مردم برداره و دوباره اونا رو دوباره از اول بگیره و بازسازی کنه. یعنی ما 47 سال دیگه باید همینطوری عذاب بکشیم و ما باید یه کاری بکنیم، یا با خودمون باید همین الان دست به کار شیم، تحریم های خودمون رو باید خودمون شروع کنیم که اینا رو فلج کنیم. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا موندیم باید آقا چه کار بکنیم. حالا این تحریم ها به نظر من، این تحریم هوایی بعد از اون تحریم دریایی، تحریم هوایی هم به نظر من تحریم خوبیه. حالا یه مقداری شاید برای اون تاجرها سخت باشه، برای یک سری از بیمارا سخت باشه. حالا من بیمارا رو واقعا میدونم که براشون سخته. حالا تاجرا دستشون به جیبشون میرسه، دستشون به دهنشون میرسه، میتونن خرج خودشونو بدن. بابا مردم لنگ یه دونه نونن که نون نمیتونن بخرن. حالا آقا شما یه 6 ماه نرو تجارت نکن، یه 1 ماه تجارت نکن، ولی احساس میکنم این بدترین ضربه ایه که به جمهوری اسلامی داره میزنه، این تحریم دریایی و تحریم هوایی. به نظر من این تحریم شایسته ای بود که باید انجام میداد. حالا شاید نظر من اشتباه باشه، من وقت برنامه‌تون زیاد نمیگیرم، زیادم صحبت کردم، ممنونم از برنامه.
0: نه برم پارسا جون، تشکر میکنم پارسا عزیز، بسیار جالب شد برای اینکه دو نفر پشت سر هم اومدن، دو نفر پشت سر هم اومدن با دو نظر کاملا مخالف.

دوستان اینجا امروز دوبار در ارتباط با اینکه کسی جان خودش رو از گرفته به خاطر مسائل روانی و اینها مطرح شد، با درس کنم که اینجا هم ما براتون نوشتیم اگر که احساس میکنید که یک همچین افکاری امکان داره، خدای نکرده، توی ذهن شما باشه، حتما کمک برای شما هست. به اون شماره‌ای که نوشتیم برای کمک گرفتن با پزشک معتمد از اون تماس بگیرید، و یا اینکه لطفاً با شماره 123 اگه در ایران هستید تماس بگیرید. اگه در هر جای دیگه دنیا هستید میدونید که شماره هایی که مثلا تو آمریکا 911 کشورهای دیگه همشون یک شماره های اینجوری دارن دیگه. من حالا همش کشورهای شماره کشورها حفظ نیستم، ولی خودتون میدونید به کجا با تماس. از این خواهش میکنم، استدعا میکنم همه با هم باشیم، بمانیم تا نابودی جمهوری اسلامی رو با هم دیگه ببینیم. هوای بغل دستی داشته باش تا فردا که من ببینم شما رو دیگه. بله من میبینم شما رو، بغلش کنم یه الان هواشم داشته باش تا فردا شب 11 شب تهران، و شب شما بخیر. تشکر میکنم که با ما بودید. مرسی.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها.
1: We know exactly what's going on, but we noticed there's a little activity at PIKX.
0: هشدار دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی درباره احتمال حمله شدید به تاسیسات اتمی کوه کلنگ. همزمان مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی گزارش داده حفاری و مقاومسازی ورودی تونل های این مجموعه هسته‌ای شتاب گرفته.
2: The great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: پیام ویدیویی ترامپ خطاب به مردم ایران: لحظه آزادی نزدیک است.
3: این چتا وسیله کلا شده 3 میلیون.
0: سال تحصیلی جدید زیر سایه گرانی ها و بحران های اقتصادی. دانش آموزان میگویند توان خرید لباس فرم و کیف و کفش مدرسه را ندارند. و در ادامه این بخش خبری، حضور فیلمساز روس و منتقد کرملین در بخش مسابقه جشنواره ونیز. کارگردان فیلم داو گفت آرزویش پیروزی اوکراین در جنگ با روسیه است. خوش آمدید. تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواهان در دالاس گفت این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل رسیده و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرد اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد و به جمهوری اسلامی حمله نمی‌کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او همچنین درباره فعالیت‌ها در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ هشدار داد و گفت حمله بعدی آمریکا ممکن است شدیدتر باشد.
4: همه رو صدا زدم، گفتم بچه ها متاسفم که این کار را می کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور، آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکان‌هایی که بمباران کردیم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای می‌نامم. هرچند این غبار هسته‌ای می‌تواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعاً ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم. ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می خوانیم. می دانیم دقیقا چه اتفاقی دارد می افتد. اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می کنم زرنگ بازی در نیاورد. چون مجبور می شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره ای نداریم. درسته؟ هیچ چاره ای نداریم.
0: دونالد ترامپ همچنین تاکید کرده جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میاندوره آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چون به گفته او تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را رد نکرده، اما گفته واشنگتن به دنبال مذاکره نیست. او افزوده هر توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعات تازه‌ای را نیز در بر خواهد گرفت. روزنامه وال استریت جورنال هم گزارش داده مشاوران ارشد کاخ سفید به ترامپ هشدار دادند جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه پیدا کند. به نوشته این روزنامه، جی دی ونس، مارکو روبیو و دیگر مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشست‌های کاخ سفید احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارهای اقتصادی، محاصره و اقدامات نظامی آمریکا را بررسی کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده بر اساس داده‌های کشتیرانی شمار کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز در روز چهارشنبه 18 شهریور ماه به کمتر از 10 فروند کاهش یافته. این در حالی است که میانگین تردد روزانه در این آبراه حیاتی در 10 روز گذشته حدود 14 فروند بوده. بر اساس داده‌های اولیه مؤسسه کپلر، روز سه‌شنبه تنها 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که 5 فروند وارد این آبراه شدند و تنها یک فروند از آن خارج شد. این رقم در روز دوشنبه نیز تنها 9 فروند ثبت شده بود. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید آمریکا فعالیت‌های جاری در کوه کلنگ را نشانه از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی ظرفیت‌های پنهان خود و مقاومت‌سازی آنها در برابر حمله می‌داند.
5: روی کوه کلنگ خیلی اهمیت زیادی الان پیدا کرده، چون از یک طرف به نظر من یعنی صحبتایی که ترامپ داره مطرح می‌کنه نشون میده که ایالات متحده معتقده که جمهوری اسلامی در حال بازسازی بخشی از ظرفیت هسته‌ای خودش است. یعنی واشنگتن فرض رو بر این نذاشته که با ضربات قبلی مسئله هسته‌ای تموم شده و میشه فعالیت‌هایی که در کوه کلنگ داره اتفاق میفته رو از دید آمریکا نشونه تلاش تهران برای بازسازی ظرفیت پنهانش و همینطور مقاوم سازی در برابر حمله قلمداد کرد. دوم اینکه آمریکا الان مسئله بازسازی ظرفیت توسط جمهوری اسلامی، همون توضیحاتی که اول عرض کردم، رو بخشی از ادامه جنگ میدونه. بنابراین اگر در مثلا تونل ها، در تاسیسات زیرزمینی یا نقاط محافظت شده در ایران جمهوری اسلامی ظرفیت هسته‌ای و نظامی خودش رو داره بازسازی میکنه، این اقدام از نگاه واشنگتن و کاخ سفید الزاماً یک وضعیت دفاعی یا یک اقدام در مسیر صرفاً دفاعی محسوب نمیشه. بنابراین از نگاه ترامپ آمریکا هنوز جنگ رو در مرحله فشار برای گرفتن امتیاز میبینه، هنوز مرحله خروج از جنگ مطرح نیست.
0: مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ از اکتبر سال گذشته شتاب گرفته و در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته. تصاویر ماهواره‌ای افزایش ارتفاع و مقاومت‌سازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی، آسفالت شبکه راه‌های داخلی و انتقال خاک حاصل از حفاری را نشان می‌دهند. به گفته پژوهشگران این تحولات از ادامه ساخت و ساز در داخل مجموعه حکایت دارد. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی آمده تاسیسات کوه کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمیتوان هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تاسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. رضا طالبی روزنامه‌نگار میگوید جمهوری اسلامی در تأسیسات کوه کلنگ به دنبال ایجاد سالن‌های بزرگ برای سانتریفیوژهای پیشرفته است.
6: بعد از حملاتی که به تأسیسات سگانه فور از اصفهان یعنی فنا انجام شد، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این منطقه بیشتر شد. حتی گزارش‌های سال قبل هم در مورد انتقال اورانیوم غنی شده بخشی از اون به تأسیسات کوه کلنگ بوده، خب در یک ارتفاع 1680 متری و در یک عمق 90 الی 100 متری وجود داره. فعالیت هایی که دیده میشه نشون میده که داره ایجاد سالن های بزرگتری رو برای سانتریفیوژ های پیشرفته رو جمهوری اسلامی در اونجا، یعنی سانتریفیوژ های IR6 تا IR9 که نیاز به سالن های با ارتفاع بالا رو دارن انجام میده. البته در این مسئله بیشترین دقت و فوکوس جمهوری اسلامی این هست که خب چون کوه کلنگ در یک موقعیتی قرار داره که از پوسته گرانیتی تشکیل شده و نفوذ به این پوسته بسیار سخت در حملاتی که انجام میشه، اما فوکوس کردن جمهوری اسلامی ایران به روی کوه کلنگ بیشتر به نظر من تلاش بر این هست که نظر آمریکا رو به اینجا جلب بکن، چون فعالیت اصلی جمهوری اسلامی ایران در مورد بمب هسته‌ای تلاشایی است که از سال گذشته برای بازدید از ساروف و سیمولیشن هسته‌ای در تاسیسات ICF روسیه انجام شده، یعنی نیاز داره که در این خلالی که ایجاد میشه استفاده بکنه از این وضعیت، مثل آفریقای جنوبی بدون تست گرم با استفاده از سیستم های لیزری و اطلاعات روسیه به بمب اتم دست پیدا بکنه. یعنی اینکه تجمیع کرده مثل مسئله تنگه هرمز روی کوه کلنگ این هست که اصفهان رو به این سمت ببره و فعالیت اصلی خودش رو جمهوری اسلامی ایران در حوزه های دیگه و برونمرزی در روی مسئله هسته انجام بده.
0: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بررسی گزارش مدیر کل آژانس پرونده هسته جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده. در قطعنامه ای که ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا تهیه کرده بودند، از جمهوری اسلامی خواسته شده تا فوراً عدم پایبندی خود به تعهدات پادمانی را برطرف کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس موظف شده تا قطعنامه جدید و دیگر قطعنامه‌های مصوبه شورا علیه برنامه هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارسال کند.
7: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه بعد از بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پیشنویس قطعنامه‌ای را که از سوی ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا ارائه شده بود رو هم تصویب کرد و در این قطعنامه که با 23 رأی مثبت، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع ارائه شده بود، از مدیر کل آژانس انرژی اتمی خواسته شده که قطعنامه جدید و قطعنامه‌های قبلی که علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شده بود رو یک جا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال بکنه و به این ترتیب پرونده هسته‌ای ایران از حالت فنی خارج میشه و به حالت سیاسی در میاد و در شورای امنیت سازمان ملل متحد باید بررسی ها صورت بگیره. در واقع اون چیزی که امروز اتفاق افتاد در ادامه فشارهای قبلی هستش که علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده، فشارهای مالی که از ایالات متحده، کشورهای اروپایی آغاز شده و دیگر کشورها هم دارن در حال پیوستن به اون هستند، همچنین حضور نظامی کشورها در منطقه خلیج فارس و همچنین فشارهای دیپلماتیکی که داره وارد میشه. خب آقای گروسی هم در گزارش خودش اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خودش عمل نکرده و برنامه هسته ایران و رفتارهای جمهوری اسلامی نگرانی های اشاعه‌ای رو بیشتر کرده و به این ترتیب این قطعنامه که حالا نسبت به قطعنامه های قبلی آرای بیشتری رو هم کسب کرده نشون میده که جامعه جهانی حالا بیشتر در کنار هم قرار گرفتن و بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی هستن و جمهوری اسلامی رو تلاش میکنن که مجاب کنن با نهادهای بین المللی همکاری بکنه و به این ترتیب جمهوری اسلامی باید دید که در روزهای آینده و ساعتهای پیش رو چه واکنشی رو نسبت به این خصوص خواهد داشت.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار ویدیویی در تروت سوشال خطاب به مردم ایران گفت زمان شما فرا رسیده. پیت اگزیت وزیر جنگ آمریکا هم در این ویدیو با اشاره به عملیات خشم حماسی هشدار داده آمریکا عاملان کشتار و تهدید شهروندان خود را در هر کجای جهان تعقیب و به مجازات می‌رساند.
8: به دستور دونالد ترامپ فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا عملیات خشم حماسی را آغاز کرد.
9: این رژیم به زودی خواهد فهمید که هیچ کس نباید قدرت و اقتدار ایالات متحده آمریکا را به چالش بکشد.
10: او بارها به جهان یادآور شد امریکایی بودن یعنی شکست ناپذیر بودن. اگر امریکایی را بکشید، اگر امریکایی را در هر نقطه از زمین تهدید کنید، بدون عذرخواهی و بدون تردید شما را تعقیب خواهیم کرد و خواهیم کشت. ما این جنگ را شروع نکردیم، اما با هدایت رئیس جمهور ترامپ آن را به پایان می رسانیم. جنگ آنها

0: تمام شد، حکومت خود را به دست بگیرید. این شما هستید که می توانید آن را به دست بگیرید.
1: لیلا مروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی از هلسینکی، با ما همراه شدن. خانم مروتی، ترامپ در پیامی همونطور که شنیدیم خطاب به مردم ایران گفته آزادی شما نزدیکه. قبلا هم ترامپ پیام مشابهی داده بود. از این پیام در این بازه زمانی چه برداشت می توان کرد؟
2: بله، ببینید، این اولین پیام ترامپ نیست. ترامپ چند بار خطاب به مردم ایران چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم پیام آزادی که مردم خودشون قدرت رو در دست بگیرن و آزادی اونها فرا میرسه رو ارسال کرده بود. فعلا در شرایط حاضر به نظر میرسه که این بیشتر یک نوع کارزار روانیه که ترامپ علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته، چون ما اساسا در حال حاضر حرکت یک نوع مثلا استراتژی خاص، یک نوع تغییر ساختار در جمهوری اسلامی توسط ترامپ رو نمیبینیم. اون چیزی که وجود داره اینه که مردم هستن در نهایت تصمیم میگیرن که در نهایت بعد از حکومت جمهوری اسلامی چه کسانی چه نهادهایی بر قدرت میرسن. و از طرف دیگر دولت ایالات متحده فعلا فکر میکنم سیاستش اینه که بتواند در واقع رفتارهای رژیم رو تغییر بده، نه اینکه تمایل نداشته باشد که سیستم سیاسی و حکومت ایران تغییر پیدا نکنه. حتما این در تمایل ترامپ هست، ولی مسئله اینه که تا چند اندازه این مسئله میتونه عملی بشه، تحقق پیدا کنه. و یک نکته اونم اینه که جمهوری اسلامی منتظره که حکومت ترامپ خاتمه پیدا کنه یا مثلا در این انتخابات میان دوره‌ای شکست بخوره، و از طرف دیگر هم دولت ترامپ منتظره که مردم ایران بیرون بیان، مخصوصا با توجه به اون فشار اقتصادی که بر مردم حاکم شده. و احتمالا بخشی از جامعه هم چشم به راه این هستن که دولت ترامپ بتواند کمکی در این تغییرات ایجاد کنه. نکته اصلی اینه که در نهایت این مردم هستن که تصمیم میگیرن، و اینکه در وضعیت حاضر حتی ممکنه دولت ترامپ مذاکرات جدیدی رو هم با جمهوری اسلامی شروع کنه. و یک نکته مهمتر اینه که نکته مقابل، یعنی دولت جمهوری اسلامی، مخصوصا اون بخش رادیکال و تندروی جمهوری اسلامی، ممکنه خیلی از معادلات مذاکره رو به هم بزنن و مجددا تنش دیگری ایجاد بشه که در تنش جدید حتی ممکنه بخشی از سیاست های دولت ترامپ هم تغییر پیدا کنه، یعنی تمایل به سمت سرنگونی بیشتر و بیشتر بشه اگر چنین چیزی امکان پذیر باشه.
1: خانم مروتی، پیت اگزت، وزیر جنگ آمریکا، هم تاکید کرده که عاملان کشتن شهروندان آمریکایی رو در هر کجای جهان تعقیب میکنن و به مجازات میرسونن. این گفتای اگزت چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
2: این پیام مشخصا یک پیام امنیتی، سیاسی و نظامیه، و به طور خاص به رهبران بالای نظامی، به کسانی که قدرت رو در دست دارن در جمهوری اسلامی، چه آنهایی که در میدان به صورت مشخص نیروهای آمریکایی رو در منطقه احتمالا مورد حمله قرار میدن، چه کسانی که تهدید به ترور شخصیت‌های سیاسی یا نظامی دولت آمریکا می‌کنند، اینها رو می‌تونه شامل بشه. یعنی در واقع اون چیزی که وزیر جنگ آمریکا مطرح کرده یک پیام عملی، پیام میدانی، و چیزی که میتونه تاثیرگذار باشه در تصمیم گیری حتی فرماندهان نظامی ایران، چون میدونن اگر اقدامی انجام بدن به طور مشخص دولت آمریکا مقابله خواهد کرد، و همونطور که دیدیم در جنگی که رخ داد حتی ممکنه که جون اونها در خطر بیفته. بنابراین من فکر میکنم پیامی که پیت اگزت فرستاده بسیار مهمتر از اون چیزی که شخص دونالد ترامپ فرستاده، با توجه به اینکه تأثیر اون بسیار بیشتره و عملا ممکنه دولت ترامپ اینها رو به هر حال عملیاتی کنه و اون رو اجرایی کنه. این نکته مهمه. و مسئله مهمتر اینه که ممکنه که حملات را از به اصطلاح مراکز نظامی به افراد متمرکز کنه.
1: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. پس از شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن و رهگیری شماری از آنها در آسمان اسرائیل، ارتش این کشور سطح آماده باش خود را ارتقا داده. همزمان بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس بار دیگر هشدار دادند اسرائیل اجازه بازسازی توان موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را نخواهد داد.

0: بابک اسحاقی همکارمون را از تل آویو با خودمون داریم. بابک، پیام اصلی نتانیاهو و کاتس چه بود و اسرائیل تا چه اندازه خودش رو برای حمله دوباره به ایران آماده میکنه؟
1: این مراکز ورته ایجاد شد. دنرهی لبیل عبیل و هیوادون سخه جلب او جذب
2: جمهوری اسلامی بالا نگه داشته. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس نیز روز گذشته از قله هرمون در خاک سوریه پیامی روشن برای جمهوری اسلامی فرستادن. نبرد اسرائیل با جمهوری اسلامی هنوز پایان نیافته. به گزارش کانال 12 اسرائیل، مقام‌های امنیتی این کشور با نگرانی تحولات اخیر را به ویژه آنچه که روز گذشته در اردن اتفاق افتاد دنبال می‌کنند. موشک‌هایی که جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکایی در اردن شلیک کرد به خوبی می‌شد اون را از داخل اسرائیل رهگیری‌ها را مشاهده کرد. بر اساس همین گزارش اسرائیل تصمیم گرفته که هر گونه اصابت موشک یا سرریز حملات جمهوری اسلامی به خاک خودش را بی پاسخ نگذاره. پیام اصلی اسرائیل این هستش که حتی اگر هدف اصلی حمله نیروهای آمریکایی در منطقه باشن، ورود موشک یا پهپاد به حریم اسرائیل میتونه با واکنش مستقیم نظامی اسرائیل روبرو بشه. در اسرائیل این حملات نشانه افزایش دامنه و جسارت اقدامات جمهوری اسلامی ارزیابی میشه. مقام‌های امنیتی در اسرائیل هشدار میدن که ادامه این وضعیت میتونه به درگیری گسترده‌تری منجر بشه و ارتش اسرائیل با هماهنگی ایالات متحده سطح آماده باش خودش را در بخش دفاعی و هم در بخش تهاجمی بالا نگه داشته و در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی امکان انجام عملیات مشترک با ایالات متحده را در نظر گرفته. همانطوری که گفتی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در جریان بازدید خودش از داخل خاک سوریه گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر بشه. او تأکید کرد که مأموریت اصلی به گفته او شکست دادن حکومت ترور در ایران هستش و افزود که اسرائیل متعهد به شکست این حکومت هستش و این کار را انجام خواهد داد. نتانیاهو همچنین گفت که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که توان موشکی و نظامی خودش را همچنان بازسازی کنه، برنامه هسته‌ایش را دوباره به پیش ببره، اما اسرائیل در مقابل این روند ایستاده و در صورت لزوم بار دیگه اقدام خواهد کرد. او پیشتر هم گفته بود که اسرائیل باید کاری را که آغاز کرده به پایان برسونه. همچنین اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم در قله هرمون کم و بیش همین صحبت‌های نتانیاهو را تکرار کرد و گفت که اسرائیل برای هر سناریوی آماده هستش. اگر دوبار توانستیم ضربات هولناکی به جمهوری اسلامی بزنیم، سومین بار همین کار را خواهیم کرد. ما اجازه نمی‌دهیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. واکنشی به این سخنان را در داخل ایران هم داشتیم. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، تهدیدهای نتانیاهو را کم اهمیت دانست و گفت که جمهوری اسلامی اسرائیل را برای عملی کردن این تهدیدها بسیار کوچک می‌بینه. محبی افسود ما بنیامین نتانیاهو را برای این کار بسیار ریز می‌بینیم. در هر صورت همونطوری که می‌بینید، در حالی که تنش‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، اسرائیل با دقت این مسائل را رصد می‌کنه.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. وزیر دارایی ترکیه اعلام کرده آنکارا تحریم‌های اخیر آمریکا درباره فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران را مورد توجه قرار می‌دهد. مهمت شیمشک تأکید کرده وابستگی ترکیه به گاز ایران محدود است و آنکارا تلاش برای جایگزین منابع و ذخایر انرژی خود را افزایش داده. هفته گذشته آمریکا یک بانک در ترکیه و دو شرکت زیرمجموعه آن را در چارچوب فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحریم کرد. با همکارم نرگس هورخش از استانبول در همین زمینه همراه هستیم. نرگس، میدونیم که با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آنکارا میگه نیاز چندانی به گاز ایران نداره. این حرفا چقدر مرتبط هست با تحریم‌های جدید؟
3: با بدون شک همه اینها مرتبط هستند با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که ایالات متحده آمریکا داره بر جمهوری اسلامی وارد میکنه و همین تحریم‌های جدید آمریکا علیه یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک در ترکیه بود که بار دیگر توجه‌ها را به مسیر انتقال درآمد نفتی ایران و نقش شبکه بانکی ترکیه در این روند جلب کرده. وزارت خزانه داری آمریکا بانک گلدن گلوبال را که دو تا شرکت زیر مجموعه هم در این تحریم ها وابسته هستند، در انتقال درآمدهای نفتی ایران از چین به ترکیه و تبدیل کردن بخشی از این منابع به پول نقد و طلا متهم کرده، چیزی که این شرکت و شرکت ها و بانک رد میکنه. اما به همین دلیل است که اظهارات جدید آقای شمشک بسیار حائز اهمیت است. شمشک در توضیح شرایط جدید گفته که تصمیم ها و تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا اخیراً درباره فعالیت های اقتصادی مرتبط با جمهوری اسلامی وضع کرده را مورد توجه قرار داده و همه شرکت ها و مؤسسات مالی باید فعالیت های خودشان را بر اساس مقررات ملی دولت ترکیه انجام بدن. این به این معنی است که هرچند به گونه رسمی و علنی دولت ترکیه اعلام نمی‌کنه که همه تحریم های ایالات متحده آمریکا را عملی خواهد کرد، اما در سوی دیگر این پیام را هم میفرسته که اونها بر اساس قوانین بین المللی عمل خواهند کرد و قوانین داخلی، چیزی که بدون شک در عمل کرده تحریم ها تاثیر مهم خواهد داشت. در مورد وابستگی ترکیه به انرژی جمهوری اسلامی هم آقای شمشک میگه که سهم ایران از واردات گاز طبیعی ترکیه نسبتاً محدود شده، چرا که دولت ترکیه در چند سال گذشته به نظر میرسه به همین تصمیمات از سوی ایالات متحده آمریکا فکر میکردن و برنامه ریزی هم کردن. در چند سال میدونیم چندین گزینه جاگزین برای گاز ایران دولت ترکیه در نظر گرفته، در یک سو افزایش داده میزان وارداتش را از روسیه و جمهوری آذربایجان و در سوی دیگر قراردادهای بزرگ گاز الانجی هم با دیگر کشورهای اروپایی و آمریکایی بسته و ذخایر نفتی و گازی خودش را نیز در این کشور افزایش داده. در سوی دیگر توضیح میده که حتی پولی که از طریق این واردات گاز هم انجام میشه تحت یک سازوکاری است که از سوی ایالات متحده آمریکا نظارت میشوند و تنها در مواردی استفاده میشن که مجاز هست برای خرید برخی از مواد غذایی و دارو. حالا با توجه همه اینها دولت ترکیه در تلاش است که تا حد ممکن بتونه مراودات اقتصادی و تجاری خودش را با ایران و جمهوری اسلامی نگه داره و در سوی دیگر جوری عمل کرد داشته باشه که از تحریم های بیشتر از سوی ایالات متحده آمریکا در امان بماند.
0: متشکرم از توضیحاتت نرگس. همکارم نرگس هورخش از استانبول. اما در آستانه سال تحصیلی جدید، دانش آموزان و والدین در پیام‌هایی به مدیابات ایران اینترنشنال از مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های مدرسه و اقلام مورد نیاز خود می‌گویند. به گفته یکی از دانش آموزان پایه 11، والدینش امسال نتوانستند برای او لباس فرم جدید و کیف و کفش بخرند. به گفته این دانش آموز فقط برای 3 عدد دفتر 400,000 تومان پرداخت کرده. دانش آموز دیگری هم با فرستادن روایت خودش به از گرانی لوازم تحریر میگوید:
4: این چند تا وسیله کلا شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنج شنبه دهم سپتامبر 2026 میلادی، برابر با 19 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز.

زندگی گاه به کام است و بس است، زندگی گاه به کام است و بس است، زندگی گاه به نام است و کم است، زندگی گاه به دام است و غم است. چه به کام، چه به نام، چه به دام، معرکه همت ماست. زندگی می گذرد. سایمان و تنین، درودهای ما رو بپذیرید. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد پنجشنبه با شما هستیم. پنجشنبه ای که دهمین روز از ماه سپتامبر 2026 میلادی است و 19 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. همچنان در هفته 37 هستیم و امروز مانند هر پنجشنبه دیگری از ساعت 12 با جناب عطارزاده همراه خواهیم بود. اما دوستان عزیز، امروز هم یک سورپرایز زیبا برای شما تدارک دیدم. دیروز ساعت 1:15 با منصور تهرانی به گفتگو نشستیم که بسیار بسیار مورد توجه دوستان قرار گرفت و من خیلی خوشحالم که منصور تهرانی نازنین حالش بهتر هست و مطمئنا روز به روز بهتر خواهد شد. اما امروز با یک دوست قدیمی همکلام خواهیم شد، دوستی که اکثر شما بدون اغراق اونو میشناسید. اگر نامش رو بگم طبیعتا دیگه از حالت سورپرایز بیرون خواهد بود، اما بد نیست بدانید که امروز از ساعت 1:15 قرار هست با دوست قدیمی، در حقیقت نخستین پایه‌گذار رادیوهای فارسی زبان در شهر ما، با احمد دانشی، این دوست قدیمی، این دوست فرهیخته و این همکار قدیمی رادیو ایران صحبت کنیم. از خاطرات بگیم، از گذشته ها، از روزهای دور و از اینکه چگونه میگذره زندگی. خب نزدیک 40 سال، 35-36 سال از آشنایی ما میگذره. اون زودتر از من به این کشور اومده، 2-3 سالی فکر کنم زودتر اومده. به هر حال 40 سالی اینجاست و وقتی صحبت رادیو دریا میشه، یادتون هست احمد دانشی یکی از گویندگان و کارکنان این رادیو بود. خودش شمالیه اما صدای گرم، مسلط به صحبت کردن، به گویندگی، کاملا مشخصه که اون یک آدم حرفه ایست. از شما دعوت میکنم ساعت 1:15 به گفتگوی ما با احمد دانشی گوش کنید.

0: با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، یک پادکست کوتاه و بسیار زیبا 4 دقیقه‌ای از پادکست های خانم بنفشه طاهریان براتون انتخاب کردم، همون که پادکست های چای با بنفشه بسیار زیباست، با هم بشنویم.
1: آیا میدونین نقل در گذشته به چی گفته میشده؟ در ادبیات کهن فارسی دست کم از حدود 1000 سال پیش به خوراکی هایی که همراه یا پس از شراب میخوردن نقل گفته میشده. در واقع نقل به مزه کنار شراب گفته میشده و برخلاف تصویری که امروز از نقل داریم، این خوراکی ها نه تنها لزوماً شیرین نبودن، بلکه نقلان ترش یا شور بودن، از میوه و آجیل گرفته تا انواع کباب. حتی در بعضی منابع پزشکی قدیم پیشنهاد شده که برای بعضی شراب ها از انار ترش، ریواس یا میوه خشک به عنوان نقل استفاده کنن. یکی از زیباترین نمونه های این کاربرد رو در داستان خسرو شیرین نظامی میبینیم. نظامی در توصیف مجلس بزم خسرو از مزه های کنار شراب شامل انواع کباب پرندگان و میوه ها نام میبره و میگه در این مجلس کباب تیهو که پرنده ای از خانواده کبک و قرقاول و دوراج که اونم از خانواده کبکه و کبک دری و مرغابی رو به عنوان نقلان یعنی مزه های شراب میگردوندن و کنار جام های شراب قرمز هم ترنج و سیب چیده بودن. نبید خوشگوار و اشرت خش نهاده منقل زرین بر آتش، زرشک آن خروس آتشین تاج گهی تیهو بر آتش گاه دراج، روان گشته به نقلان کبابی گهی کبک دری گه مرغ آبی، ترنج و سیب لب بر لب نهاده چو در زرین صراحی لعل باده. یا مثلا نظامی در جای دیگه از همین داستان از معنای نقل برای ساختن تصویری بسیار تندتر استفاده میکنه و میگه یک شبی خسرو مست به دیدار شیرین میره و بعد دوتا بوس گستاخانه ازش کام تن میخواد. اما شیرین که نمیخواد وسیله لذت موقتی باشه و منتظر خسرو اول ازش خواستگاری کنه، به خسرو میگه تو میخوای با حیله و شیرین زبونی منو به دست بیاری و مثل نقلی که مستان همراه شراب میخورن از من کام بگیری و بعد من رو مثل گلی که بعد از بویدن دور میندازن رهام کنی. اما من مزه یک شب بزم نیستم خسرو، تو میخواهی مگر که از راه دستان به نقلانم خوری چون نقل مستان، به دست داری مرا چون غافلان مست چو گل بویی کنی اندازی از دست. میشه گفت در واقع کاربرد واژه نقل به معنای این شیرینی‌های فسقلی در سالهای اخیر رایج و پررنگ تر شده، وگرنه برای ما ایرانی ها مزه شراب نامش نقل بوده. نقل کنار شرابتون. راستش شما با خوندن ادبیات فقط قصه نمیشنوین، بلکه انگار یک مجله قدیمی رو ورق میزنین و از مد روز و علایق و عادات و باورهای ایرانیان قدیم با خبر میشین. برای همین پیشنهاد میکنم اگر دوست دارین داستان بیسرامین، خسرو شیرین و هفت پیکر رو با همین جزئیات بشنوین.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد پنجشنبه از ساعت 12 به بعد با جناب عطارزاده همراه خواهیم شد. و اما همون که در آغاز برنامه گفتم، ساعت 1:15 با یک دوست قدیمی جناب احمد دانشی به گفتگو خواهیم پرداخت. در صفحه یه دیالوگ مربوط به خانم دکتر شهزاد برومند، روانشناس و روانکاو که مقیم اسپانیا است، مطلب زیبایی دیدم، بد نیست بخونم و شما هم بشنوید. در آخرین روز جلسه شیمی درمانی هم همسرم برگه های طلاق را به دستم داد، در حالی که با تمام توانم سعی می کردم بر تهوع و ضعف ناشی از درمان غلبه کنم. به چشمانم نگاه کرد و گفت: متاسفم، تو دیگر آن زنی نیستی که عاشقش شده بودم. امروز می دانم که زندگی گاهی بیرحمانه ترین بدهی هایش را درست در سخت ترین لحظه ها طلب می کند. او جمله دیگری هم گفت، جمله‌ای که هنوز زخمان را فراموش نکردم: من ازدواج نکرده بودم که پرستار کسی باشم. او زنی سالم، پر انرژی و سرشار از زندگی می‌خواست، کسی که بیماری و درد سایه‌ای بر وجودش نینداخته باشد. و برای رسیدن به آن تصویر رویایی مرا ترک کرد و به سراغ زن دیگری رفت، مطمئن از اینکه راه بهتری را انتخاب کرده است.

روزی که ازدواج کردیم به یکدیگر قول دادیم در سلامتی و بیماری کنار هم بمانیم. من آن عهد را با تمام وجود باور کرده بودم، اما بعد یک قده کوچک همه چیز را تغییر داد. سرطان سینه مانند طوفانی سهمگین وارد زندگیم شد. هنوز اوایل دهه 30 زندگیم بود و ناگهان همه آرزوها و برنامه‌هایم جای خود را به اتاق‌های انتظار، سوزنها، داروها، حالت تهوع و ترس دادند. در ابتدا اون کنارم بود، من را به بیمارستان می برد، دستم را می گرفت و دلگرمم می کرد، اما وقتی موهایم شروع به ریختن کرد انگار چیزی در درونش شکست. دیگر من نگاه نمی کرد، از لمس کردنم تفری می رفت. شبها در کنارم می خوابید، اما فاصله سرد میان ما شکل گرفته بود. می گفت خسته است. سخت‌ترین بخش ماجرا جراحی ماستکتومی دو طرفه بود، تصمیمی دردناک اما ضروری برای نجات جانم. برای از دست دادن بخشی از بدنم سوگواری کردم، برای زن بودنم، برای تصویری که سالها از خودم در ذهن داشتم. با تمام وجود امیدوار بودم اون نگاه هم کند و بگوید هیچ کدام از اینها مهم نیست، که هنوز همان زن محبوب زندگیش هستم. اما وقتی برای اولین بار پس از جراحی مرا دید، چهرش در هم رفت، واکنشی که زخمی عمیق‌تر از هر تیغ جراحی بر قلبم گذاشت. از آن روز بعد کم کم ناپدید شد. جلسه های کاری، سفرهای کاری، شبهای دیرهنگام و من شبها تنها روی کف سرد حمام از درد خم می شدم. بعدا فهمیدم محل کار او چهره ای داشت، دختری جوان، سالم و درخشان، تمام چیزهایی که فکر میکرد من دیگر نیستم. روز آخر شیمی درمانی قرار بود روز پیروزی باشد. ضعیف بودم، مو نداشتم، رنگم پریده بود، اما زنده بودم. او به بیمارستان آمد، نه با گل، نه با لبخند، بلکه با یک پاکت در دست. در کافه بیمارستان روبرویم نشست و گفت دیگر خوشحال نیست. گفت زندگیش فقط حول بیماری من میچرخد. گفت خانه بوی دارو میدهد. گفت من دیگر یک زن نیستم و گفت میخواهد زندگی کند و برای مراقبت از یک بیمار ازدواج نکرده است. بعد برگه های طلاق را روی میز گذاشت و رفت، در همان روزی که من مرگ را شکست داده بودم. ماهای بعد جهنمی آغاز شد. باید همزمان جسمم را درمان می کردم و روح شکستم را از نو می ساختم. هر بار که در آینه نگاه می کردم فقط زخم ها را می دیدم. اما کم کم فهمیدم درد اگر نابودت نکند تو را دیگرگون می کند. به روان درمانی رفتم، دوباره نقاشی را آغاز کردم، با زنانی آشنا شدم که داستانهایی شبیه داستان من داشتند. یاد گرفتم که این زخم ها نشانه شکست نیستند، مدال‌های جنگی‌اند که برای زنده ماندن پرداختم. موهایم دوباره رشد کردند، رنگ به صورتم بازگشت. تصمیم گرفتم فعلا جراحی ترمیمی انجام ندهم. به جای پنهان کردن زخم‌هایم روی آنها گل‌های رنگارنگ خالکوبی کردم. برای اولین بار یاد گرفتم بدن جدیدم را دوست داشته باشم، خودم را دوست داشته باشم. زندگی تازه‌ای ساختم، زندگی پر از معنا. به زنان دیگری کمک کردم تا دوباره خودشان را پیدا کنند. دوباره خندیدن را یاد گرفتم، خندیدنی از ته دل. و عجیب این که از همیشه زیباتر شده بودم، زیرا این زیبایی از قدرتی می آمد که هیچ کس نمی توانست آن را از من بگیرد. 3 سال بعد یک روز زنگ خانه به صدا در آمد. وقتی در را باز کردم او را دیدم. دیگر آن مرد سابق نبود، خسته، شکسته و فرسوده به نظر می رسید. گفت مدت هاست دنبالم می گردد. گفت فوق‌العاده به نظر می رسم. اعتراف کرد که اشتباه بزرگی مرتکب شده است. از تصادفی حرف زد که زندگیش را تغییر داده بود، از ماهایی که روی تخت افتاده بود، از شغل از دست رفته است،
و از زنی که به خاطر او مرا ترک کرده بود، زنی که وقتی او به مراقبت نیاز داشت رهایش کرده بود و گفته بود برای پرستاری از یک مرد شکسته ساخته نشده است.

او ملتم با التماس طلب بخشش کرد. گفت شاید بتوانیم دوباره از نو شروع کنیم. گفت حالا میتوانیم مراقب هم باشیم. راستش مدتی به اون نگاه کردم. در دلم کینه‌ای نبود، فقط دیگر عشقی هم وجود نداشت. آرام به او گفتم در یک چیز حق با تو بود. آن زنی که سالها پیش میشناختی هرگز تو را ترک نمیکرد، کنارت میماند، از تو مراقبت میکرد و شاید همه چیز را میبخشید. اما آن زن همان روزی که در بیمارستان تنها رهایش کردی از بین رفت. سکوت کردم و ادامه دادم. زنی که امروز روبروی تو ایستاده هم آدم دیگری است، زنی کامل، انقدر کامل که دیگر به تو نیازی ندارد. بعد لبخند کوتاهی زدم و گفتم آنچه تو دنبالش هستی یک پرستار است، نه یک همسر، و شیفت من سالها پیش تمام شده است. در را بستم، کلید را چرخاندم، به خانم نگاه کردم، به تابلوهای نقاشی، به آرامش، به زندگی که با دستان خودم تنها ساخته بودم. دیگر زخم‌ها را نمی‌دیدم. من یک جنگجو را می‌دیدم و برای نخستین بار هیچ احساس گناهی نداشتم. گاهی زندگی همه چیز را از ما می‌گیرد، فقط برای اینکه هدیه‌ای ارزشمندتر ما بازگرداند، شناخت واقعی خودمان را.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستی. از ساعت 12 با آقای عطارزاده به گفتگو خواهیم پرداخت. دوست عزیزی برای من تکست برسن که رادیو پخش نمیشه. من رادیو رو که بغل دستم هست صداشو بلند کردم، دیدم که نه، صدا هست و خوشبختانه کسی دیگه ای اعتراض نکرد و پیغام نفرستاد. براش نوشتم که نه، رادیو پخش میشه و به احتمال زیاد مشکل از رادیو خود شماست. امیدوارم که این دوستان توانسته باشه صدای رادیو رو در بیاره. اما در صفحات فیسبوک اکثرا تصاویری از پدر تاجدار ایران محمد رضا شاه پهلوی آریامهر در اشکال مختلف، در زیبایی های بی‌نظیر که مربوط به 50 سال پیش میشه فراوانند. و چقدر مطالبی که واقعا مردم را نمیفهمیدند. او 50 سال بعد را پیشبینی میکرد. حرفایی که در رابطه با فلسطینیان زده امروز بر همه کاملا آشکار شده. حرفایی که در رابطه با چین اژدهای زرد زده 50 سال قبل امروز کاملا ملموسه. حرفایی که در رابطه با بی‌عرضگی اروپا در برابر آمریکا و چین و شوروی زده کاملا مشخص شده. یعنی چنین مردی و چنین اندیشه‌ای باید مبارزه می‌کرد با یک مشت چپول و ضد وطن. زمانی که به کشاورزها زمین داد به او گفتن چریک شده. زمانی که به زن هویت داد آنارشیست شد. زمانی که کارگران را در سود سهام کارخانجات داد و در سود سالن شریک کرد کمونیست شد. به هنرمندان اعتبار داد، توده‌ای خطابش کردند. به مسلمانان حرمت داد، تروریست شد. به دانشجویان بورسیه داد، مارکسیست شد. به اقلیت حقوق برابر داد، جدایی طلب شد. یعنی هر کار کرد یک ایراد از این بزرگ مرد گرفتند. آخرش چی؟ آخرش امروز می‌بینیم که چه بر سرمون آوردن این ضد وطن‌ها.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از مهری که نسبت به شخص بنده دارید. دوستی که گفته بودن رادیو صدا نداره، از طریق اینستاگرام، من از طریق اینستاگرام پخش نمی کنم. شاید

0: یا روی سایت رادیو پیام .سه گوش کنید. اگر هم که رادیو دارید چه بهتر، یا اگر تلفن دارید که اون اپ رو من برای شما نفرستادم، محبت کنید تماس بگیرید، من اون اپ برای شما بفرستم، با اون اپ به راحتی میتونید از طریق تلفن گوش کنید. اجازه بدید برنامه رو پی بگیریم. قبل از اینکه تماس تلفن با آقای عطارزاده برقرار بشه، توجه شما رو به یه اطلاعی و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

صفوی صوفی، صفوی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 منتقل شده است. نکته دیگر که از طرف صرافی صوفی اعلام شده این که گویا یکی از رادیوها اعلام کرده که در حال جمع کردن پول برای ارسال به خانواده جانفدایان ایران هستند از طریق صرافی صوفی. صرافی صوفی رسما اعلام میکنه که با هیچ کس، با هیچ شخصی حقیقی و حقوقی چنین قراردادی نداره و هرگز تن به چنین کاری نداده و نخواهد داد. هر کس خودش خواست میتونه بره صرافی صوفی و مستقیم این کار رو به آدرسی که میخواد ارسال کنه. جمع کردن پول از طریق صرافی صوفی یک شایعه و یک دروغ محض است. اما پیش از این که به اودینزگاتان شماره 13 تشریف ببرید، با این شماره تلفن تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای به سایت های رنگی ساخت شده با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را می زند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا سریع واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینی‌جات

ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-08-91 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت کار به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلی گاتان، شماره 10-073-335-08-91.

لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

0: دوستان عزیز، تماس تلفنی ما با جناب عطارزاده برقرار هست. درودی صمیمانه دارم برای این دوست فرهیخته و همکار در بیش از 10 سال پیش. جناب عطارزاده، روز شما خوش.
1: خواهش میکنم آقای امیر عزیز، مرسی. روز شما هم خوش باشه. به لطف شما سپاسگزارم. امیدوارم شما و همه عزیزان شنونده هر جا که هستن خوب سلامت و خوشحالم یه بار دیگه در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم. من دیروز اشاره کردم برای دوستان که شما امروز یعنی پنجشنبه با ما خواهیم بود و به مدت 4 هفته در ایران برای رسیدن به سری از کارهایی که خیلی عقب افتاده سفری دارید. بعد دوستان یه نفر من تماس گرفت که خب الان میتونیم با آقای عطارزاده برای کار ایران اقدام کنیم. گفتم حتما، ولی از حالا باید وقت بگیرید، چون نمیدونم درست گفتم یا نه.
1: خواهش میکنم. نه، در خدمتتون هستم. بله، خب یه مداری اگه دوستان لطف کنن تماسی بگیرن. البته من اونجا نمیخوام برم، اونجا چیزی انجام بدم، فقط یه به قول شما یه سرکشی و یه سری مواردی هست که به هر حال به عهده تأخیر نمونه. همیشه اینجوری بوده. بله. و یه مقدارم اگر چیزی به قول معروف بدانیم با دوستان به اشتراک بذاریم و انشاءالله بشه که یه مقدار کار دوستان، بخصوص عزیزانی که به هر صورت شرایط خاصی دارن و میخوان به هر حال یه سری مسائلشون رو به قول معروف رتق و فتق بکنن، اینها رو یه مقدار بتونیم با کمک هم دیگه مسائلشون رو حل بکنیم. در صورت دوستان میگم اگر در حد مشاوره باشه با کمال میل، اما اگر بخوان مسائل عملی داشته باشه، اگر نیاز به وکالتنامه چیزی باشه که برای دوستان عزیز در ایران این کارا رو براشون زحمت میشه انجام میدم، ولی اگر میخوان که در واقع اونجا، حالا من اونجا هستم، در واقع مشاوره ای بخوام بکنن در ایران که با کمال میل با برحال با دوستانی که در اونجا هستن سعی میکنیم موارد رو بهشون لازم بهشون توضیح بدیم.
0: جناب عطارزاده، من دیروز یه سری سوال فرستادم از طرف یه بازنشسته دوست، یه شنونده خوب ما که در سمینار دکتر پازوکی حضور داشت، براتون فرستادم. اگر امکان داره یک پاسخ جمعی بهش جواب بدید. جناب عطارزاده، آیا عطارزاده؟ بله، تماس ما تلفنی ما قطع شد با آیا عطارزاده. چشم.

0: جماعت از ده در خدمت
1: بله بله داشت خواهشان داشتم عرض میکردم به هر صورت دوستان اگه مواردی هست که فکر میکنن بفرماین به هر صورت من در خدمتشون هستم. به هر حال میگم یه دفعه کاری هست بعد من بره اونجا به هر حال اونی که وظیفه‌شه بتونه کمکی بکنه. به هر حال خوشحال میشم اگه دوستان به هر حال خودشون یا عزیزانشون اونجا موردی بود که لازم دیدن میتونن تماس بگیرن، ولی ترجیحاً خودشون تماس بگیرن یا حالا اگر دیگه واقعا چیز بود اون عزیزشون تماس بگیرن، چون تو ایران برای همه هم میدونیم افراد مسائل خاص خودشون رو دارن، نگرانی های خاص خودشون رو دارن، ولی توی همین بحث چارچوب چیزی که دوستان اونجا سوال حقوقی داشته باشن که امیدواریم با همکارامون بتونیم بهشون کمک بکنیم. بفرمایید آقای امیری.
0: من دیروز براتون یه سری سوال فرستادم، این دوست
1: بله.
0: ما در همایش پزشکی جناب دکتر پازوکی بودن، برای من دادن کاغذ، من این همون کاغذ رو
1: برای من فرست برای چشمه الان میخونم سوالشون رو میخونم که عزیزانم شاید بتونه
0: بسیار ممنون میشم.
1: خواهش من عرضم به حضورتون این عزیز در واقع شنونده یا الان اون مهمان گرامی برای اون برنامه خوب آقای پازوکی که برای فرمودی در یوتیوب تشکیل شده برگزار شده، سوالشون اینه که اگه شخصی در سوئد فوت کنه، تکلیف اجاره خونش، وام بانکیش، قبض آب و برق و تلفنش چی میشه، و اگرم به هر حال یک بدهیایی داشته باشه به هر حال برای وصول اون بدهی‌ها آیا به سراغ ورثه میرن، که بیشتر هم دلنگرانیشون در رابطه با مواردی از اینکاسو یا کرنفوگدن، که ما میدونیم اینها هم اینکاسو مرحله قبلی است و کرنفوگدن که وظیفه اجرای در واقع وصول بدهی‌ها رو بر عهده داره. این سوالشون بود آقای امیری عزیز.
0: دقیقاً درست.
1: خواهش میکنم. من بعضیاً برای اینکه این سوال جنبی خیلی سوال اتفاق خوب و عمومی است، من عرض بکنم یک سری ما اصول رو من همیشه سعی کردم تو این برنامه بگم. اصول رو که ما میگیم یعنی ممکنه نهایتاً یه سری تبصره ها باشه، اما اصل همیشه خیلی قوی و قدرت داره. یه پرینسیپ اصطلاحاً بهش میگن، همیشه رعایت میکنن. ببینید مثلا میگن اصل بر عدم بدهی، یعنی اصل بر اینه که افراد بدهی ندارن، مگر اینکه یعنی مثلا یکی بیاد بگه آقا طبق این مدرک من طلب دارم، خب از ایشون پول میخوام. اصل بر بیگناهی است، اصل بر مسائل است. اما در اینجا یه اصلی وجود داره که طبق حقوق سوئد ورثه بدهی رو به ارث نمیبرند. پس این دوستمون نگران نباشه بگن مثلا ایشون یه بدهی سنگینی داره، بخوام برن سراغ ورثه بگن چون که اون شخص فوت کرده حالا ما میخوایم از شما بگیریم. اما در مقابلش یه اصل دیگه هم آقای امیری داریم که اشخاص تا زمانی که اموال و دارایی دارن باید اون بدهی ها رو بدن، که ما اسمش چی میذاریم؟ همون دوتسبو یا اون ترکه
0: بره.
1: ماترک اون بره. چیزی که به عنوان ارسونده، درست؟
0: بره.
1: یعنی این خیلی مهمه. حالا اگر در اینجا یک وارثی میاد میگه آقا من 300,000 کرون، زبان ساده میگم 300,000 کرون ارث بردم، ارث رو از کی برده؟ آیا ارث از این کسی برده که هیچ بدهی نداره، یا ارث از کسی برده که بدهی داره؟ پس این باید بدهی اون شخص اولویت داره، بعد بدهیش پرداخت بشه. اون چه که بمونه برای فرد میشه حق در واقع قانونی ورثه. حالا من برای اینکه بتونم یه مقداری از این مقدمه که امیدوارم پاسخ داده شده باشه یه مقداری فنی‌تر برای دوستان را توضیح بدم، عرضم به حضورتون که پس ما عرض کردیم که طبق سوئد ورثه بدهی متوفا رو به اصطلاح ورثه بدهی متوفا رو به ارث نمیبرن، درست آیا امیری تا اینجا؟
0: کاملا درسته.
1: پس با فوت شخص دارایی ها و بدهی ها وارد یک پروسه حقوقی میشه که تو سوئدی بهش میگیم که عرض کردم دوسبو یا ترکه متوفا. برابر این اگر بدهی وجود داشته باشه اصولا باید آقای امیری از کجا پرداخت بشه؟ از اموال همین دوتسبو یا ترکه باید پرداخت بشه، نه از اموال شخصی. دقت کنید، از اموال شخصی فرزندا یا سایر وراثه. یعنی بانک نمیتونه بره مثلا شخص یه میلیون بدهی داشته، 500,000 کرون براش مونده و این 500,000 کرون هم برداشته بگی آقا 500,000 کرون دیگه رو که باباتون بدهی داره بیاد شمایی که وارث بدید، نه چنین چیزی نیست. حالا درباره اجاره خانه قرار داده اجاره، دقت کنن دوستان، صرفاً با فوت مستأجر همون روز خاتمه پیدا نمی‌کنه. برای همین من همین الان حرف آخر اول بزنم، به محض اینکه به هر حال هر چیزی خدای نکرده شخص فوت کرد، بازمانده‌هاش باید بلافاصله به هیرسورد یا موجر چیکار کنن؟ اطلاع بدن. این از اون مواردی است که برعکس همیشه که میگن آقا یه اوبسینیسنام تیت داره، یه فلان داره، بیسار داره، اینجا دیگه زمانی که اعلام میکنن علل اصول میگن، مگر اینکه موارد خاصی باشه همونجا دیگه اون قرارداد فسخ میشه، یعنی بعد بلا فاصله حتما اطلاع بدن. خب حالا اگر پس اینجا اون اشخاصی که به هر صورت این مالوچ بخوان خاتمه بدن، اینه که باید ظرف یک ماه، دقت کنید دقت کنید، حد اکثر ظرف یک ماه بعد از تاریخ فوت قرارداد مسئول رو فسخش کنن، وگرنه اگر آیا میدین کار نکنن این هی میاد بدهی رو بدهی، و اگر مالی ارثی مونده باشه آخرش اون هیرسفرد میتونه بره سراغ اون در واقع به عنوان مطالبه اجور معوقه. برای همینه که دوستان سعی کنن همون ظرف یک ماه حتما اطلاع بدن. خب پس اینو میدونیم که پس قرارداد میتونه در پایان ماهی که حداقل یک ماه پس از فسخ قرارداد چی بشه آیا امیدی خاتمه پیدا کنه.
0: بله.
1: پس ما میبینیم که یک دوره دیگه هم به عهده دوسبو هست که همون یک ماه هست نهایتا. پس باید سریعا با صاحب خونه یا اون شرکت مسکن چیکار کرد؟ هماهنگ کرد. در مورد وام بانکی اصل بدهی صرفا به دلیل فوت از بین نمیره، یعنی کسی فوت کرد نمیگن آقا بدهیش هم از بین رفته. پس اینجا بانک میتونه آقای امیری طلب خودش رو از دارایی های موجودی که تو این ماترک هستش چیکار کنه؟ مطالبه کنه. همین قاعده هم که عرض کردم در مورد قبضه و بدهی های مربوط به برق و آب و تلفن و قراردادهایی که متوفا به طور کلی به هر حال داره، ممکنه وقتا به یه شخص سالسی، یه شخص پریواتی بدهی داشته باشه، نه؟
0: بله.
1: اونم جزء کسی هست که میتونه بیاد مطالبه بکنه. پس باید، ولی وظیفه بازمانده ها، من اینو تاکید میکنم دوستان، بازمانده ها برای اینکه مثلا رنتا نیاد، اضافه چیزی نشه یا اشخاص، باید شرکت ها رو حتما از این فوت مطلع کنن. برای همینه که به هر حال اشاره که همه سلامت باشن، ولی به نظر من دوستان میتونن یه لیستی رو داشته باشن که اگر اتفاقی افتاد ورثه بازمانده ها بدونن که مثلا ایشون بگن تلفن و آب و برق و اینا که چیزای روتین شده است، مسائلی است که شاید ما هنوز به خانوادهمون در میون نذاشتیم، شاید قرارداد شخصی داریم که باید مطرح بکنیم. پس ولی یه نکته هم هست، صرفا بدهی هایی از این در واقع ما ترک پرداخت میشه یا کم میشه که بدهی های صحیح باشن، یا خدای نکرده کسی نیاد بدون هیچ ادعایی یه چیزی رو مطرح بکنه یا یه مدرکی بده که امضای اون شخص زیر سوال باشه، اینا همه پروسه های حقوقی خودش رو داره. حالا اینجا باز دوستان میگن که آیا این کاسو یا کرموفودن میتونه به سراغ فرزند و راست بیان؟ من در خلال پاسخهای سوال عرایزم در بالا این مطالبم عرض کردم، یعنی پاسخش مشخصه. پس زمانی که شخص خودش هست اگر بدهی هم باشه میرن سراغ چی آیا میری؟ سراغ همون ماترک. حالا اینجا اگر نامه یا مطالبهی برای بازمانده ها ارسال بشه، دقت کنید، و اینها در واقع نماینده هستن که در واقع بهش میگن حالا دوتس بوده مثلا لگاره، اینا هستن امور ترکه رو اداره میکنن، اما این به معنی نیست که اگه من وارث اومدم حالا دارم اینا رو اداره میکنم یا یه نفر هستش که به هر حال به عنوان نماینده است که باید این کار رو بکنه، این به قول معروف شخص به معنای بدهکار بودن همون شخص هم نیست. صریحا داره میگه که بدهکار اصلی، قانون میگه که کرونفوگدر هم مینویسه که بدهکار اصلی همون ماترکیست که هستش، اون کسیست که به هر صورت دوسبو که ما میگیم فوت کرده نورسه. پس اگر در ترکه، در اون ماترک، در اون چیزی که مونده به عنوان ارث مال وجود داشته باشه، طلبکارا میتونن صرفا از اون مال طلب خودشونو وصول کنن. اگرم ماری وجود نداشته باشه که وراس اصولا مجبور نیستن بدهی رو از جیب خودشون بدن. و یه نکته مهمی هست که من دوستان توجه کنن، من توصیه‌مه قبل از تعیین تکلیف بدهی هایی که اون به هر حال خدا رحمت کنه پدری مادری یا یه کسی دیگه هستش، اموال ترکه رو من توصیه میکنم تقسیم نکنن بین خودشون، یعنی یه مدت معقولی رو با هم بذارن، چون که اصل اینه که به همه شرکت ها اینا اطلاع دادن، بعدم کسی که فوت میکنه در ریسک ترکه که میدونید به عنوان ثبت احواله رجیستر میشه، اتوماتیک به قول معروف قالب اینها متوجه میشن، اما تا اونجا که اطلاع دارن یه ایمیل دیگه که ایشون فوت کرده به هیرسور به بانک اینا همه رو بگن، اونا خودشون مثلا میان احتساب میکنن، پس تقسیم نکنن. چه تقسیم که میکنی بعدن یه مسائل هست که بعد بیاید پروسه های اداری رو انجام بشه، چون هم دنبال طلبشون هستن. پس اگر ولی اگر اموال تقسیم بشه و بعد بدهی مشخص بشه، ممکنه دوباره یعنی باید الزاماً این دوباره برگرده و اون یه مداری پروسش اذیتتون میکنه. بخوایم حالا مطالب رو توی یه جمله خلاص کنیم، به اصطلاح خلاصش بکنیم، ما در سوئد حالا ما در واقع شما بدهی پدر مادر یا بستگانتون رو صرفا به دلیل وارث بودن به ارث نمیبرید، اما قبل از اینکه چیزی به عنوان ارث دریافت کنیم، بدهی متوفا باید از دارایی خود اون اول تصفیه بشه و بعد اگر چیزی موند به قول معروف بین وراث تقسیم بشه. امیدوارم این پاسخ من برای این دوست عزیز
0: بسیار جامع بود. آیا تازه من از شما سپاس دارم، مطمئنن این دوستمونم به اون چی که میخواسته رسیده.
1: خواهش میکنم،
0: در خدمتون هستیم، گوش میکنیم به فرمایش شما امروز. بفرمایید.
1: عرضم به حضورتون که اگه دوستان خاطرشون باشه، یک برنامه ما در هفته گذشته داشتیم که به اصطلاح مهاجرت به سوئد بود برای کار و تخصص و سرمایه گذاری، و بعد تغییراتی که در این خصوص در سال 2026 چی شده بود اعمال شده بود. خب ما بحث‌های مختلف رو مطرح کردیم و سعی کردیم تا اونجایی که میتونیم دوستان برسن به این موضوع، ولی بعد بحث ما به اینجا رسید. اگه دوستان خاطرشون باشه عرض کردم که به اصطلاح سرمایه گذاری رو توضیح دادیم. سوالی بعد میشد، گفتیم که آیا این دوستانی که با ما نیروی کار میان اگه شرایط قانونی داشته باشن، آیا اینا همشون میتونن بعدن اقامت دائم رو بگیرن؟ اساسا چه تغییراتی الان ایجاد شده؟ چه مسائلی هست که باید دوستان توجه کنن با توجه به مقررات؟ خیلی مهمه. حتی دوستانی که الان نیروی کار هستن، من حرف آخر رو اول میزنم، بسیار مراقب به قول معروف از خط قرمزا باشن، جلوتر نرن، خیلی مراقب باشن. الان در گذشته امیری من خودم ناراحتم، ولی خب به هر حال واقعیتی در گذشته شاید افراد ممکن بود خدای کنه یک تخلف کوچیکی رو انجام بدن، یه چراغ قرمزی رو رد کنن، یا مثلا ممکن بود هرچند که این البته اثر داشت ولی نه اونقدر تو اقامت گرفتن دائم، ولی الان خیلی سخته. و حتی من اون چی که در سوئد میبینم میاد که در آینده حتی این اقامت های دائم در اثر ارتکاب جرم یا برخی مسائل از افراد در واقع گرفته بشه. خیلی ما مراقبت کنیم، خیلی باید مواظب باشیم. حالا زیاد از دور نشیم، من هستم اینا جزو اصوله، ولی من میخوام از عزیزان کلا این رو بگم که دوستانی هم که در شرف اقامت دائم هستن دقت کنن. حالا نیروی کاری که شرایط قانونی رو داره در حال حاضر که از قواعد مهمش اینه که طبق مقررات باید شخص در 4 سال از 7 سال گذشته اجازه کار داشته، شرایط رو رعایت کرده و در سوئد کار کرده باشه تا بتونه همراه با تمدید برای اقامت دائم چکار کنه یا میری اقدام کنه. پس 4 سال حضور به تنهایی کافی نیست، ما 4 سال اکتیو بودن رو میخوایم. یک دوره هست که بعضیا بیکار میشن، یه دوره 3 ماهه هست که الان با این اصلاحاتی که داره انجام شده این یه مدار دوره یه چیزش طولانی تر شده، شخص بیشتر فرصت داره کار پیدا کنه. اینها به هر حال اینها رو میشمارن، حساب میکنن و نگاه میکنن که این شخص واقعا فعال بوده باشه. پس کسی نمیتونه بگه آقا تو این 4 سال 3 سالش بیکار، حالا من چون 4 سال در سوئد بودم حالا اقامت دائم میخوام بگیرم. این خیلی مهمه دوستان توجه کنن. در زمان درخواست اقامت دائم شخص باید بتونه خودش رو اصطلاحا فشوری همینه از نظر مالی ثابت کنه که میتونه تامین کنه و سایر شرایط قانونی رو هم نشون بده که داره که اینها، ولی مهمترینش تو مسائل کاری این فشوری ها کردن و اینکه بتونه خودش و خانوادهش رو ثابت کنه از نظر مالی تونسته تامین کنه. برای کسایی هم که فروتاگره محسوب میشن، صاحبان کسب و کارن، در زمان تمدید و درخواست اقامت دائم نکته مهم اینه سود آوری در واقع دوام و تداوم فعالیت شرکت و توان تامین زندگی اهمیت داره. دوستانی که به هر صورت میبینن زمانی که میان باید پلوس باشن نه مینوس. ما که شخصی اومده نشون بده که خدای نکرده 500 هزار تا سال گذشته چیز کرده، این بخواد تقاضا بده میتونه تقاضا بده. خب باید ما بعض موقعی که داره اقامتمون تمام میشه باید بالاخره یه فکری بکنیم. اینه که دوستان لطفاً همیشه کسایی که بخصوص برای از چه کاری چه سرمایه گذاری میخوان اقدام کنن اقامت دائم، یه مقداری باید با من همیشه گفتم دو تا بازوی خودمون رو همیشه در کنارمون به عنوان افرادی که به هر حال دانش داشته باشن تجربه داشته باشن، یکی حسابدار بسیار با تجربه ما لازم داریم و یک مشاور حقوقی که این دوتا میتونن به ما کمک بکنن. با همه احترامم هم که من برای به همه عزیزان چه حقوقی ها چه حسابدار ها قائلم، این دوتا نباید تو کار هم دیگه دخالتی بکنن. یعنی حسابدار عزیز با محترم نباید بگه آقا من این فرمو پر میکنم، حتی اگر شما شخص ازتون میخواد که آقا جون مثلا من میخوام حالا فولنگه کنم یا میخوام پرمننت تقاضا کنم اقامت دائم، این دوستی شما محبت شما حسنیت شما اینجا ثابت بشه یا آقا جون کار حقوقی است. چون خود این عزیزان حسابدارم که شاید شنونده هستن خودشونا ولی شنیدن شاید همکاراشون یه فرمای رو حسنیتشون نه روی منظوری پر کردن، بعدا همین اشخاص من سراغشون که آقا اینی که پر کردی این توضیحاتی که اداره مهاجرت از من خواست چون شما این نکات رو درست از نظر حقوقی نگفتی، خب شما هم اول بگی آقا من یه حساب دارم یا یک مشاور حقوقی با تجربه یک وکیل تو کار حسابدار که دخالت نمیکنه، کار حسابدار ولی میتونه کنترل کنه با اون مسائل کنترل نظر رکنا کردن شمارش نه، این حساب داره ولی به هر حال اینجا فقط میتونه این رو بیاره کامل کنه اشاره بکنه با موکلش بگه آقا جان این حسابدار اینها رو داده حساب، این خود شخصی که باید با حسابدارش بحث بکنه، یه مداری با هم کنفلیکتش در واقع خودمون ایجاد نکنیم، اینه مداری اینها رو با هم تداخل نداشته باشن. حالا یک تغییر مهم دیگه هم که باز من خدمت دوستان میگم از در واقع 13 یونی همین سال انجام شده مربوط به دقت کنم دوستان اصطلاحش واندل است، واندل هستش، حسن رفتار و قانون مداری در بررسی اجازه اقامته خیلی سخت شده. من بالا اشاره کردم در گذشته به اصطلاح سابقه ارتکاب جرم همیشه اهمیت داشته همیشه بوده، اما اومده میگراخون سرکت با توجه به اختیارات قانونی که پیدا کرده دامنه این بررسی ها رو وسیع تر کرده. مثلا بر قدیم آقای امیری ما نداشتیم شخص مثلا میخواست اقامت دائم بگیره در گذشته که بیان برای چیز بود، برای مثلا گرفتن مدوری اشکا بود، برای گرفتن تابعیت بود، ولی الان میان بدهی های فرد رو بررسی میکنه آیا بدهی هاشو پرداخت کرده، آیا درباره کمک های اجتماعی مثلا مزایا اطلاعات درست رو داده، اینا رو دارن سوال میکنن در رابطه با اینکه این شخص برای اینکه در واقع زندگیشو تامین کنه آیا قانونی بوده شفاف بوده. ببینید همش داره برمیگرده، یعنی اصل بر اون بود که همه دارن شفاف زندگی میکنن، اصل بر فلان، الان عکسشه، یعنی به یه شکلی متاسفانه این اصول داره وارونه میشه، یعنی بعد ما باید ثابت کنیم که آقا ما تامین زندگی مون همه چی درسته. میگم این برخلاف اصول مسلم حقوقی است، اما واقعیت اینه که اتفاقاتی تو جامعه افتاده که قانونگذار رو به اون سمت برده که حالا باید افراد بیان ثابت کنن، نه که حالا بگیم یه شخص بره بگه آقا حالا منفو، نه اگه سوال کردن شما باید جوابگو باشید. حالا در کنارش میشه مشاوره حقوقی داد، یه سری اونها رو تذکراتی داد، چون قانون در نهایت در چارچوب گرین‌لاگ یا قانون اساسی تصویب میشه، نمیتونه خلاف قانون اساسی باشه. بعد موردی که باز بررسی میکنه نمیان که به ما بگن آقا شما با شبکه‌های ببخشید جنایی تروریستی فلان یا افراطی ارتباط دارید، نه خودشون به هر حال اطلاعاتی دارن ولی از ما توضیحات میگیرن که مثلا شما در رابطه با فلان ارتکاب فلان جرم مثلا شما این کارو کردید، بازم از ما توضیح میخوان. این خیلی مهمه به هر حال. ببینید من میخوام بگم که تخلفات جزئی و به هر حال فی‌البداهه معمولا باعث رد پرونده نمیشه، اما اگه یک رفتار تخلف جزئی هم آیا امیری همینجور تکرار بشه من میتونم بگم با توجه به شرایط فعلی میتونه روی ارزیابی تاثیرگذار باشه. یه مقدار سعی کنیم مراقبت کنیم، یه مقدار سعی کنیم مواظبت کنیم. حتی بعضی موقع من این مثال خیلی ساده میگم، ما امروز آمدیم ماشینمون رو توی پارکینگ بیرون رفتیم، حالا ایکامارکسی رفتیم، مطب دکتری توی پارکینگ جایی پارک کردیم، آمدیم و میبینیم که پلاک ماشینمون، خب ما معمولا خود من هم همینجوره، نمیام که همش پلاک ماشینم رو کنترل بکنم، ولی یک دفعه آمدیم خونه، حالا امشب گذشته، فردا میبینم پلاک ماشین من یکیش افتاده، نهیم بگم حالا افتاده حتما تو را فلان، بعد اصل رو بر این بذارم یا نکنیم پلاک ماشین من رو کسی کنده و برده، ما بعد بلا فاصله به پلیس های امیری و ترانسپورت استیلسن چکار کنیم، اطلاع بدیم که آقا من پلاک ماشین من دیروز پارک میکردم، الان میبینم نیستش، هیچ اتفاقی نمیفته، و این که هم فقط تلفن یه ایمیل بزنیم، تلفن رو بزنیم ثبت کنیم و ازشون که ویتو هم بخوایم که من باهم بهتون اطلاع میدم. اصلا اینا رو باید ما به عنوان تکلیف قانونی رعایت کنیم که خدای نکرده بعدن اگر مسئله بشه ممکنه در نهایت بیگناهی ماست، ولی اگر خدای نکرده از اون پلاک ماشین ما که به سرقت رفته یا حالا افتاده بوده کسی برداشته سوء استفاده کرده به عهده تأخیر بندازیم، این میاد که بعدها برای ما مسئله بشه و همین که ما در معرض اتهام قرار بگیریم، حتی اگه بیگناهی مصادره بشه کار ما رو به اشکال ایجاد میکنه. حالا من مسئله که هستش یک موردیم که باز دوستان سوال میکنن، آیا میپرسن که آیا مهاجرت واقعا به سوئد بسته شده؟ من با توجه به توضیحاتی که در بالا دادم میخوام بهتون بگم که خیر، پاسخ منفیه. من این همه توضیح دادم که بگم چون دوستان سوال کرده بودن در طی هفته، من میخوام بگم نه، مهاجرت به سوئد بسته نشده، اتفاقا به نظر من قانونمندتر شده، جد به قول معروف واقعی تر شده، دوستانی مداری دقتشون رو بیشتر میبرن بالا، متوجه میشن، حتی اگر فرض بفرمایید فکر میکنیم افراد مثلا نمیدونن، بعدها کنترلایی که میشه میان، مثلا برای من دوستان این مثالی بزنم، خدای نکرده یه شخص در گذشته ممکن بود بیاد در کاری مشغول به کار بشه که اصلا تخصص نمیداشت، الان اداره مهاجرت بعضی موقع میاد سوال میکنه، میگه باشه شما گفتی من این کارا رو انجام دادم، حالا برای ما توضیح بده، یا طرف میگه آقا من نقشه کش بودم این کارا رو میکردم، چهار تا کار نقشه کشیت رو برای ما توضیح بده. این سوالات رو میکنن ما که برای مصاحبه دعوت میکنن، پس ما در کاری بریم واقعی باشه، درست باشه، و بعدم از طرفی من حالا چه دوستانی که اینجا هستن مشغولن و چه دوستانی که احتمالا در آینده قرار بیان، از همین الان عزیزانشون در اینجا بهشون یادآوری کنن که واقعا یه جایی که ما فقط شوق این که بخوایم مهاجرت کنیم، خودمون بعدن به نظر من یک سری آسیب‌های روحی پیدا خواهیم کرد، ما داریم سعی کنیم این که خودمون رو آزار بدیم دیگه یه جایی نقطه پایان بذاریم. پس مهاجرت به سوئد بسته نشده، سوئد مهاجرت کاری رو متوقف نکرده، اما نوع مهاجرتی رو که میخواد جذب کنه تغییر داده. برای مشاغل کم درآمد شرایط آقای امیرچیکار کرده، سخت‌تر کرده، کنترل کارفرما جدی‌تر شده، حداقل حقوق افزایش پیدا کرده، اما در این حال من همیشه گفتم قانون‌گذار بالانس ایجاد میکنه، در همون زمان اومده برای نیروهای متخصص، برای هایلی کوالیفیلد، به اصطلاح کوالیفیلد مثلا اونایی که مشاغل های هستن، بالا هستن، دارندگان که به اصطلاح ایو بلو کارت هستن، پژوهشگرا، دانشجوی دکترا، دوستان میدونن اونایی که واقعا کارآفرین واقعی هستن، قدرت اینه دارن که بیان یه دفعه 50 تا 30 تا 40 تا 10 تا نیرو به کار بگیرن، مسئله قانونی نه تنها همچنان بجاره، تحصیلات رو هم بیشتر انجام داده. خب ما میبینیم یه متخصص ایرانی، فرض بکنه یه شخصی در ایران، مهندس نرم افزار، پزشک متخصص صنعتی، پژوهشگره، خب باید این باید اول بیاد بررسی کنه. این بررسی هم نیست که من بلند شم حالا یه بارم اومدم سفر خوبه، ولی به نظر من آدم باید با اهل اون موضوع بره، ایراد نداره. شما بعضی موقع ها دوستان صدها هزار کرون، میلیون ها کرون هزینه میکنن، یه بخشیش شما مثل همه آدم های موفق یه بخشیش رو باید بذارید، حالا 5% 10% از اون چی که میخواید هزینه کنید، که بگید من خرج بررسی میکنم، خرج تحقیق میکنم، چه از بود حقوقی، چه از بود اجتماعی، حتی چه از بود مالی محاسباتی، اینها رو دوستان باید انجام بدن، دقت کنن. پس اینجاست که میگیم برای هر کسی باید بگه که قبل از اینکه اقدام بکنن خودشون بیان روی کاغذ ببینن کدوم مسیر مناسبه و این مسیر این که من فقط بیام سیاه کنم کاغذی نیست، تحقیقات کردم، صحبت کردم، تجربه از نظری که شایدم سفر کرده باشم آمدم و بعد تعیین تکلیف میکنم. تجربه ثابت کرده، نمیگم 100%، ولی غالب کسانی که به صورت تحقیقاتی یعنی آمدن بررسی کردن 1 سال 2 سال، اینها مهاجرت در حال برای همه در ابتدایش، حتی شما 100 سال هم بدید ولی زمانی که میخواید زندگی کنید، میخواید کار بکنید، اقامت کنید، شرایط خاص خودشو داره. اما آمار و تجربه ثابت کرده کسانی که با بررسی میان هم خودشون و خانوادهشون آرامش دارن، همین که یه مقداری مشکلاتش برایشون ناخودآگاه یعنی خودشون میاد که کنترل تر بشه. مشکلات همیشه وجود داشته جز اجتناب ناپذیره، ولی میدونن که به چه صورت عمل کنن یا اگر یه چیز ناخواسته ایجاد بشه، چون که از گذشته مشکلات انبوه ندارن، این مشکلات جدید رو بهتر میتونن حلش بکنن. و مورد بعدی، خب مسئله ای که ما داریم میگیم، حالا مسئله مناسب میگم اجازه کار عادی، مثلا اینا که عرض کردم بلوکارت اقامت برای جستجوی کار و چیزهای دیگه است، خواهش میکنم اینا رو دوستان نگاه کنن. من آیا میرید حقیقتش خیلی این نکته رو مدتی میخوام دقت بیان بکنم سریعتر، که واقعا دوست دارم هی بخوام رو اشتباهات بیام، ولی واقعا یه چند تا اشتباهی بود تو همه این سالها من همیشه دیدم که الان اشاره هم کردم. مثلا ما میاییم خدای کرده در گذشته حالا یه پولی به شخص برای خرید قرارداد کار میدن، خب موقعی که قرارداد واقعی نیست، نه تنها ما شانس زیادی داریم که این پروندهمون رد بشه، ممکنه حتی مشکلات حقوقی جدی هم برامون ایجاد کنه.
0: بله.
1: نه تنها در سوئد بلکه در کل اروپا، چون که الان دیگه سیستم دیگه یک پارچه است. یا مثلا ما میایم یه شرکتی رو بدون بررسی مالیش میخریم که این شرکت میاد بدهی مالیاتی داره، به کرم فوگدن داره، یه تعهدات داره که ما اطلاع نداریم. شرکتی رو خریدیم که یک دفعه یک پروژه رو 100 تا به یه شرکتی دیگه پولش هم گرفته، تعهد داده ظرف 2 سال انجام میده، ما اون شرکت ما موضوع میخریم. خب ما باید پاسخگو باشیم. بعدم تصور غلطی که هست که من میگم یه مقداری دوستان توجه کنن، اگر به خصوص افرادی رو میخوان چیز کنن، همون حرف اول بزنن. آقا جان ما مثلا اومدیم آقای امیری رو معرفی کردیم، آقا ولی خودت لطفا وقت بگیر مشورت بکن، اگر از نظر مالی بود با اون حسابدار صحبت بکن، خودت بررسی کن. شما یه آدم هستی، اگرم تحصیلات آکادمیک های نداری، ولی یه آدم اینقدر با تجربه هستی تو کارت که به قول من دنیا دیده هستی و میتونی تصمیم گیری کنی. جوونا هم تکلیفشون روشنه دیگه، جوونا معمولا خودشون یا دانشجوان یا از طرق دیگه اومدن اینجا یا تخصص دارن که اون وضعیتش جداست. حالا پس ما این که تصور کنیم ثبت شرکت مصاحبه با اقامته چی های امیری، این کاملا نادرسته. خیلی ها پولایی چه حتی رفتن به اسم دایی و عمو و پسر خاله و پسر دایی از رستوران شرکت های چند میلیونی خریدن، اما آخرش اقامت نتونستن بگیرن چون شرایط نداشتن. امیری شما زنده باشید، بهترین شاهد من در یوتیوبر هستید و بله. مسائلی که دیدید
0: دکتر بعدیش
1: دقیقا مسئله بعدی اینه که اعتماد به وعده اقامت تضمینی از طریق سرمایه گذاری اصلا نکنید. چون شما، من با توجه به توضیحاتی که این هم بالا دادم گفتم چه شرایطی باید سرمایه گذار داشته باشه، دیگه شما کسی نمیتونه بگه آقا تو برو سوپرمارکت و دوتا آپارتمان رو بفروش سرمایه گذاری کن، اصلا این معنی نداره. باید شما شرایط سرمایه گذاری داشته باشید. بعدم بعضی موقع هم میدید، من هنوزم شما هم یه بار صحبت کردیم، اینقدر تماس های مختلف هست، آقا ملک رو بیا بخر مثلا هم فامیل که بعدم بتونی اصلا چیزی بود، اصلا مالکیت خونه در سوئد به خودی خود حق اقامت ایجاد نمی کنه. اینجا مقرراتش با برخی دیگه از کشورها فرق میکنه. اینجا سوئده، اسپانیا نیست مثلا، که حالا بگیم که از رفته طرف اونجا هم البته شرایط خودش رو داره، بعد شخص بره مقیم بشه، مگر اینکه حالا گلدن ویزا که حالا دیگه اونم برای مدتی دیگه در واقع هست شده قانونش. خب ما اینجا نگاه میکنیم که پس شخصی که میخواد صدها هزارهای میلیون یا میلیون ها کرونو برای یه خرید، برای خرید یک بیزینس، یک کسب و کار سرمایه گذاری کنه، به نظر من دو تا موضوع رو باید از طریق یک مشاوره و قبل از مهاجرتش بررسی کنه. آیا این شرکت، آیا این ساختار شرکت واقعا شرایط دریافت اقامت رو داره؟ دوم، آیا شرکت که میخره واقعا ارزش اقتصادی داره؟ آیا بدهی داره؟ قراردادش چیه واقعا؟ اجاره محل تا چه موقع است؟ مجوزها هستن؟ یه کسی مثلا میاد برای یه رستوران میگه فلان مجوز رو داشته، خب صرف این که آقا مجوز داره، ما باید بریم اون جایی که نهاد مربوطه است، آیا این مجوز هنوز اعتبار داره؟ بله، رو کاغذ خیلی مجوز دارن، از این برگاهی خیلی قشنگ هم نشون میدن. وضعیت مالیش چیه؟ خب چند تا کارگر داره؟ این کارگرها آیا بدهی دارن ندارن؟ نکنه داره با دو سه تا کارگرها توی اداره کار درگیر هنوز. و اساساً یک حسابدار مالی و نهایتاً یه بیزنسمن که تو زمینه مسائل بیزنس کار میکنه میتونه قیمت فروش منطقی رو چکار کنه؟ در بره ما نشون بده. پس گاهی ممکنه پرونده مهاجرتی ظاهر بسیار زیبا و مناسبی باشه، اما سرمایه گذاری اقتصادی بسیار بد و ببخشید حالا باشه. برعکسش ما شرکت خوبی رو داریم، ساختار مالکیت و نقش متقاضی رو به عنوان کسی که اجازه اقامت به عنوان سلف ایمپلویر باشه تامین نکنه برای ما. من در خاتمه اگه بخوام یه جنبندی بخوام خدمت عزیزان بکنم، اگر بخوایم وضعیت سوئد رو ساده بخوام بیان کنم، سوئد پس مهاجرت کاری رو نبسته، فقط اومده آقای امیری انتخابی تر من اسمشو گذاشتم، یه مقداری اومده گفته که ما در واقع بیاین افرادی که بر اساس واقعیات و تواناییاشون تو اون موضوعی که میتونن بیان اینجا فعالیت کنن بتونن مهاجرت کنن. و یک نکته هم که من در بالا اشاره کردم دارم دوباره به عنوان جنبندی میگم، برای اجازه کار عادی دوستان بدونن، هنوزم بعضی صحبت میکنه 18000 کرون، 20000 کرون، 27000 کرون. از اول یونی حداقل سود های امیری شده 90%، با اون تفسیرهایی که بالا گفتم حدود 34470 کرون در ماه باید باشه. برای نیروهای بسیار متخصص که ایو بلو کاردن، دوستان توجه کنم، دو سه تا از دوستان تماس گرفتن گفتن بستگانش حالا بلو کارت و اینا میخوان اقدام بکنن، اول باید در نظر بگیرن که اینا باید ثابت کنن حداقل حقوقشون 53629 کرون در ماه. برای کارآفرینا هم مسیر قانونی وجود داره، اما صرف داشتن پول کافی نیست. چی مهم آقای امیری؟ تخصص، تجربه و مداری که نشون بده ما تو اون کار داره دانش. منظورم نیست که حالا افراد یا کسی هم ممکنه کارگر نیمه ماهری بوده ولی اومده اینقدر تجربه داره، سالهای گذشته میگه آقا ببینید من تونستم شرکت داشته باشم، تو این زمینه سطح کارگر داشتم. مثلا متقاضی باید واقعا صاحب و مدیر کسب و کار باشه، باید 51% مالکیت داشته باشه. نریم شرکت هایی رو بخریم 30% ما رو به سهام میفروشن، میگن اقامتتون هم از طریق سرمایه گذاری میگیریم. شما اگر همه شرایط هم داشته باشید، چون که 51% مالکیت رو که من به این دلال تو قانون میگه 50%، اما من میگم عمدن 51% که شما نه، یعنی یک طرف شما رو وسط کار براتون ایجاد اشکال بکنن. اگرم بعد دوستان میگن خب ما 51% داشته باشیم، مدیریت و اداره کردن در ابتداست، شما به عنوان سرمایه گذار باید در کنارتون بازوهای حقوقی و مالی محکم داشته باشید، نهایتا یک نیروی کار که شما رو راهنمایی کنه. تجربه مرتبط شرطه، سرمایه کافی، مشتری باید با شبکه تجاری و برنامه اقتصادی که ما همش میگیم فش پلن ببخشید یا بیزنس پلانی که ما میاریم میذاریم، نباید اینه باید همش اجرا بشه، همینا رو داره مهاجرت نگاه میکنه. و اشاره هم که من کردم دوستان توجه کنن، اگر همه شرایط هم داشته باشن تو بخش کاری یا سرمایه گذاری، قانون مداری و حسن رفتار و بررسی اجازه اقامت کار بسیار اهمیت داره. دوستان توجه بکنن این موضوع رو. و در سوئد و برای در کلا من عرض بکنم، در سوئد میان سرمایه گذاری و مهاجرت باید ما تفاوت قائل بشیم. داشتن سرمایه میتونه ابزار ایجاد یک کسب و کار باشه، اما سرمایه به تنهایی اقامت نمیخره. اون چی که برای اداره مهاجرت الان با توجه به وضعیت سامحل جامعه شرایط اجتماعی اهمیت داره، واقعی بودن کار، واقعی بودن شرکت، توانایی فرد، گفتم حتی الان مصاحبه ممکنه از افراد بکنن، و اینکه تأمین مالی شفاف داشته باشن. من یه مثال برای دوستان بگم، دوستی اومده بود در پاسخ به ایراد اداره مهاجرت که ما داریم میبینیم شما مثلا از سرمایه که داری در طول این سالها استفاده کردی، شاید میلیون‌ها کرون هم داشته، و ما میبینیم که شما این مداری مشکلات مالی دارید. میدونید چه پاسخ بسیار بدی داده بود؟ گفته بود من وضع مالیم خیلی خوبه و میتونم شرکت رو ادارش کنم. دقت کن آقای امینی، دقت کنن دوستان، اداره مهاجرت یک پاسخ بسیار منطقی و درستی بهش داده بود و آفسلاگ هم داد. نوشته بود که این شما در هر وضعیت مالی هم باشید، شما اومدید گفتید که من در واقع یک شخصیت حقوقی دارم انجام میدم با تخصصم، این شرکتی که بعد شما رو تامین کنه، نه شما شرکت رو تامین کنید، چون که قرار این شرکت در گردش اقتصادی جامعه تأثیر در اقتصادی تأثیر بذاره، نه شما. شما این شخص معمولی هستی، شخصیت حقیقی قابل احترام. پس ببینید اینا یک پاسخ درسی که میشد یه پاسخ به یه شکلی دیگه صحیح‌تر داد که منجر به اون نشه. پس دوستان توجه کنن. برای افراد عزیز متخصص هم من بگم شرایط مهاجرت کاری به ظاهر سخت‌تر شده، اما کسی که تخصص واقعی داره، سابقه حرفه‌ای قوی و پیشنهاد کاری معتبر داره، چرا نگران باشه؟ سوئد اتفاقا یکی از مسیرهای قانون مهاجرت قانونی برای افراد آقای امیری متخصصه.
0: بله.
1: امیدوارم این به هر حال صحبت‌ها به عزیزان مفید بوده باشه.
0: بسیار عالی.
1: و به هر حال از خود عطارزاده البته سعی کنه همه مواردی رو که فکر می‌کنه به هر حال تجربه یا دانش نداره مشورت بگیره، همه چیز رو هم همگان دارن. آقای امیری عزیز، من شما و همه عزیزان به خدای بزرگ می‌سپارم. اگر شما سوالی ندارید.
0: باشه، نه من فقط براتون سفر خوش آرزو می‌کنم و امیدوارم اگر دوستان کاری دارن در ایران با شما تماس بگیرن. کی عازم است آقای عطارزاده؟
1: هفته آینده ان شاء الله، اوایل هفته آینده من عازمم.
0: بس 4 هفته شما رو نخواهیم داشت.
1: حالا آقای امیری قول نمیدم، ولی اگر شرایط وضعیت واقعا فرصت، من واقعا شما و عزیزان خودت صمیمانه دوست دارم، اگر واقعا فرصتی بشه من به شما اطلاع میدم که شما اطلاع رسانی کنید. سعی میکنم به هر حال اونجا از طریق کانالا خوشبختانه هست، اینترنت هست توی ایران و از بتونیم شاید بتونیم اونجا یه سری اخبار جدیدی رو من به عزیزان بگم، شاید دوستان به هر حال براشون مفید بوده باشه.
0: چرا که نه.
1: بسیار سپاسگزارم. بحث مسائل حقوقی همیشه بحث قانون رعایت به هر حال مسائل حقوقی همه ماست. امیدواریم بتونیم با یه آگاهی حقوقی بتونیم واقعا مسائلمون رو واقعا شفافتر ببریم جلو. قربان شما،
0: زنده باشید، خدا نگهدار.
1: خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. هم بگید خدا حافظ.

0: دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستید. با سپاس بیکن از آقای عطارزاده و آرزوی سفری خوش براشون، اجازه بدید که برنامه رو پی بگیریم و در این لحظه توجه شما رو به یک اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب بکنم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایدان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 و ملاقات دوستان صرافی صوفی با این شماره تلفن

و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی میتوانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در صورت اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پای شما قرار میدهد. برای کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان و هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که از ساعت 1:15 قرار ما هست که با دوست عزیز قدیمی احمد دانشی صحبت کنیم، اما پیش از اون اجازه بدید توجه شما را به این مطلب جلب کنم. باز هم از صفحه خانم شهزاده برای شهزاد برومندی مطلب رو گرفتم که برای شما میخونم. مطلب جالبی است. 8 سال پیش مردی در را به رویم بست و گفت برو دیگر هرگز بر نگرد. آن روز با 2 دختر کوچکم در خیابان ماندم. نه پولی داشتم نه جایی برای رفتن، فقط لباسی که به تن داشتیم و کیف کوچکی در دستم. من نازنین هستم، حالا 40 سالم، اما آن روز زن جوانی بودم که هنوز زندگی را نمی شناختم. در 20 سالگی با حسین ازدواج کردم. 2 دختر داشتیم، سارا و تمنا. سالها در خانه زندگی کردم که در آن دیده نمی شدم. تمیز می کردم، غذا می پختم، بچه ها را بزرگ می کردم و بیشتر از هر چیز سکوت می کردم، چون او فریاد می زد غذا سرده، خونه کثیفه، تو به هیچ دردی نمی خوری. فکر میکردم اینها بخشی از زندگی زناشویی است، چون هیچ وقت دنیای دیگری را ندیده بودم. تا اینکه یک روز گفت دیگر دوستت ندارم، یکی دیگر را پیدا کردم، برو. وقتی پرسیدم کجا بروم، شانه بالا انداخت، به من ربطی ندارد. و من دست دخترانم را گرفتم، با یک کیف کوچک رفتم. درب خانه مادرم را زدم، ما را پذیرفت، اما گفت موقتی است. حق هم داشت. زندگی بار کسی را برای همیشه به دوش نمی کشد. دنبال کار گشتم، نه مدرکی داشتم نه تجربی، هیچ کس مرا نمی خواست. بالاخره کاری در رشته نظافت پیدا کردم، روزانه حدود 300,000 تومان. ساعت 6 صبح می رفتم و 8 شب برمی گشتم. دست هایم ترک خورد، کمرم درد گرفت، اما تسلیم نشدم. دو جفت چشم به من نگاه می کردند و من خستگی را فراموش کردم تا آنها گرسنه نمانند. شبها وقتی همه می خوابیدند، من رویاهایم را در آغوش می گرفتم. گفتند دیپلمت را بگیر، و من صدایی را که می گفت نمی توانی خاموش کردم. با خواب می جنگیدم، صفحه را با عشق خیس می کردم، اما ادامه دادم. پنج سال پیش در 35 سالگی دیپلم گرفتم. وقتی مدرکم را گرفتم گریه کردم، چون برای اولین بار به خودم ایمان آوردم. بعد حسابداری یاد گرفتم، کامپیوتر یاد گرفتم، زندگی را یاد گرفتم. در یک مغازه کوچک شروع به کار کردم، ارتقا گرفتم، حقوقم بیشتر شد، یک اتاق اجاره کردم، بعد یک خانه 2 خوابه. دخترانم حالا تخت‌های جداگانه دارند، دیگر روی زمین نمی‌خوابند. و من امروز حسابدار یک شرکت بزرگم. دخترانم درس می‌خوانند، یکی می‌خواهد پرستار شود، دیگری وکیل، و من دیگر نمی ترسم. دیروز بعد از 8 سال پیامی آمد از حسین، نوشت وضعم بد شده، کارم را از دست دادم، پولی ندارم، می توانی کمکم کنی؟ گذشته جلوی چشمانم زنده شد، خیابان، گرسنگی، اشک‌ها. اما بعد به آینه نگاه کردم، آن زن شکسته دیگر وجود نداشت. پاسخم کوتاه بود، 8 سال پیش من و دخترانت را در خیابان رها کردی، حتی 1 تومان هم ندادی، حالا خودت راحت را پیدا کن. پیام را فرستادم و برای اولین بار چیزی درونم نشکست، برعکس چیزی کامل شد. امروز صبح بیدار شدم، برای دخترانم صبحانه درست کردم، آنها به مدرسه رفتند، من به کار. روی میزم عکسی هست، ما 3 نفر در حال خندیدن. 8 سال پیش هیچی نداشتیم و امروز همه چیز دارم. یک خانه،
یک شغل، دو فرزند قوی و مهمتر از همه خودم را. حسین، او تنهاست. گاهی زندگی ادارت را دیر نشان می‌دهد، اما وقتی نشان می‌دهد، سکوت درونت بزرگترین پیروزی تو خواهد بود.

0: اگر نامت انسان است از من نپرس از کدام قبیلم، کدام کتاب را بر تاخچه خانم گذاشتم و رو به کدام سوی جهان دست به دعا میبرم. از من بپرس آیا وقتی کودکی گریست دلم لرزید؟ آیا برای گرسنه نان شکستم؟ آیا دست کسی را که در تاریکی افتاده بود گرفتم؟ زمین از عقاید ما چیزی نمیداند. باران پیش از باریدن مذهب باغچه را نمیپرسد و آفتاب بر بام کافر مؤمن یکسان میتابد. پس چرا من و تو میان دو قلب دیوار بکشیم؟ تو همین که معنای درد را میفهمی برادر منی، همین که برای زخم دیگری اندکی بیخواب میشوی از قبیله منی. نامها را بگذار در کتابهای کهنه بمانند. انسان را با نامش نسنج، با دستی بسنج که برای افتادهی دراز میشود. نه این باش برای دشمنی با آن، نه آن باش برای انکار این. خودت باش، آزاد، پرسشگر، مهربان. چراغ خرد را بردار و از کوچه های تاریک تعصب بگذر. هر جا دیدی کسی به جرم تفاوتش تنها مانده است کنارش بنشین. تنها دین فردای زمین همین باشد که هیچ دستی به خاطر عقیده‌ای نلرزد، هیچ خانه‌ای به خاطر نامی نسوزد و هیچ انسانی برای انسان بودن عذر نخواهد. دوست بدار پیش از آن که بپرسی کیست. نان از ذات قسمت کن پیش از آن که بدانی به کدام قبیله نماز میبرد. نان از ذات قسمت کن پیش از آن که بدانی به کدام قبله نماز میبرد. و اگر روزی از تو پرسید از کدام آیینی، لبخند بزن، دستت را بر شانه انسان بگذار و بگو من از آیین همین دستم که برای دوستی دراز شده است.
1: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند.

0: دوستان عزیز، بر روی پنجه های تکرار ناپذیر جناب فرهنگ شریف که شرافت تار بود، از این لحظه به بعد با یک دوست قدیمی میخوام صحبت کنم، دوستی که در سالهای بسیار دور از سال 1991 با هم آشنا شدیم، نخستین گام های پایگذاری رادیو رو با هم ریختیم، یادشون بخیر. اجازه بدید درودی سیما داشته باشم برای این دوست فریخته، جناب احمد دانشی. روزت بخیر عزیزم. الو آقای دانشی عزیزم، روزت بخیر.
1: درود بر شما.
0: بله، صدای منو داری؟ من صدای شما رو دارم، بفرمایید.
1: درود بر شما جناب امیری بسیار گرامی و سپاس از مهر شما به خاطر دعوت برای این گفتگو.
0: نه دعوت نیست، خانه خود شماست. بالاخره آقای دانشی، من داشتم خاطراتمون رو مرور میکردم، یادم اومد که سال 1991 اواخر زمستان 1991 بود، در چاپخانه دفتر چاپخانه آرش من بودم، شما بودی، آقای جعفری بود، آقای تقوی بود، منصور تهرانی بود، نخستین پایه‌های تشکیل رادیوی فارسی زبان رو اونجا با هم ریختیم. بعد به دلایلی شما ادامه دادی، ما عقب موندیم و شما به عنوان نخستین رادیوی فارسی زبان در این شهر، هم قابل احترامی، هم بدعتگذاری، هم پیشکسوت. یکم صحبت کنیم بر اون سالهایی که گذشت.
1: عرشان خدمت شما جناب امیری، صدای شما برای من قطع وصف میشه، نمیدونم صدای من هم همین طوره برای شما.
0: صدای شما کاملا عالی و رسا هست، بفرمید.
1: عرشان خدمت شما، در سالهای بسیار دور، حدود شاید 30 سال پیش بود، فکر میکنم 31 دو سال
0: 1991 بود، زمستان 91.
1: نه کاملا 31 سال پیش، 30 سال پیش تقریبا. بله. جمع ما ایرانی ها به گونه ای بودش که ما نیازی داشتیم به تشکیل یک انجمن فعال ایرانی و همونطور که درستی یادآوری کردید، تعدادی از کوشندگان فرهنگی سیاسی اجتماعی ایرانی مقیم شهر یتوباری دور هم جمع شدیم و در فریگاگاتان کیسینگن ووگ مستر پلاسن یک جایی رو تهیه کردیم به نام خانه ایران، اونجا پایگذار این فعالیت فرهنگی اجتماعی و انجمنی شدیم.
0: بله،
1: که شما به درستی اشاره کردید، از بنیانگذاران این جمع ایرانی که به تدریج شکل بهتر کاملتری رو به خودش گرفت و هر کدوم از این افرادی رو که شما نام بردید به گونه ای خودشون فعال شدن در زمینه های مختلف فعالیت های اجتماعی برای ایرانیان مقیم شهر یتوباری. میدونید که شهر یتوباری در مجموع یک شهر بسیار فرهنگی و یکی از شهرهای پر ارزش هست در زمینه فعالیت های اجتماعی سیاسی فرهنگی در واقع، و این خودش یک آغازی بود برای حرکت‌های بزرگ و بزرگتر. و از اونجایی که من در ایران فعالیت رسانه‌ای داشتم و فعال خبری در رادیو و تلویزیون ایران و مازندران اون زمان بودم، بنابراین واداش که به فکر یک صدایی باشم که بتونه یک محفلی باشه، یک جایی باشه که خبررسانی بکنه برای ایرانیانی که به دور از وطن در غربت هستند و تشنه اخباری هستند که در ایران میگذره. به این خاطر زمانی که سکوت، یک سکوت مرگبار اینجوری بگم حاکم بود بر فضای خارج از کشور ایران، زمانی که جمهوری پرید جمهوری اسلامی کپ و راست اقدام به ترور مخالفین خودش میکرد در جا جای این دنیای پهناور، خوب قدم گذاشتن در عرصه در مقابل چنین رژیمی خودش یک حرکتی بود بسیار عمیق، تأثیرگذار برای افشای هویت بیشتر چنین حاکمانی که بر سرنوشت ما ایرانی ها حاکم شده بودند. و خودتون بهتر از من میدونید، شنوندگان بهتر از من میدونن که چپ و راست ما میشنیدیم که بختیار رو در پاریس ترور کردن، در رخصاد رو در آلمان ترور کردن و همینطور دیگران و دیگران و دیگران رو. و این خود انگیزه ای شد که من با جان دل گوشه و ذره ای از این افشای جنایت این جمهوری کثیف اسلامی باشم که چگونه حال روز ما ایرانی ها رو به جایی رسونده که حتی به من توصیه می کردن که آقا زندگی خودت رو بکن، کار داری به این کارها، اومدی در کشوری مثل سوئد داری زندگی می کنی، قدر این زندگی رو بدون. حالا یا به درستی یا به غلط به هر جهت توصیه هایی می شد به من که منو من بکنن از فعالیت در فعالیت های اجتماعی فرهنگی سیاسی، ولی این خود یک انگیزه ای بودش که چرا نباید ما اقدام به کاری بکنیم که این چهره کثیف جمهوری اسلامی رو بیشتر و بیشتر افشاش بکنیم. و سال 91 اقدام کردم به پخش 2 ساعت برنامه رادیویی از بلو استرلت شهر یوتوبری در انگلت روزهای یک شنبه، به تدریج شکل بزرگتری به خودش گرفت، شد 4 ساعت بر هفته، همینطوری بزرگ و بزرگتر شد و به جایی رسید که ما تونستیم یک قدم های اساسی و یک گام های مثبتی رو در جهت پیشرفت در پیش بگیریم. من خوشحالم از این که زمانی که سکوت حاکم بود در این شهر تونستم با صدای نحیف خودم در یک زمانی که نیاز بود به این که یک صدایی باشه در این شهر و این سکوت رو بشکنه، رو با همکاری عزیز عزیزانم و همکارانم راه اندازی بکنیم رادیو رو. و همون سال بود که می فکر افتادیم که در کنار فعالیت فرهنگی اجتماعی باید جشن چهارشنبه سوری رو هم راه اندازی بکنیم. به همین خاطر من اقدام کردم به این که چگونه میشه مراسم جشن چهارشنبه سوری رو که در ایران به صورت سنتی در محله ها برگزار میشد رو ما به صورت بزرگتری در این شهر برگزار بکنیم. وقتی مراجعه کردم به پلیس و از قوانین این کشور مطلع شدم که باید همه کارها با اجازه پلیس باشه، پلیس به من خندید، حتی گفت شما میخواید آتش برپا بکنید و از روی آتش بپرید؟ من به راحتی توضیح دادم که یکی از سنت‌های قدیمی کهن ما ایرانیان است و در آخرین روز سه‌شنبه هر سال دور هم جمع میشیم، شادی میکنیم، میگیم، میرقصیم، میخوریم، موزیک پخش میکنیم، دست در دست هم و ندای شادی رو سر میدیم. گفت که به هیچ وجه ما نمیتونیم به خاطر اینکه این کاری که شما انجام میدید نیاز به آمبولانس داره، نیاز به آتش‌نشانی داره، نیاز به مراقبت‌های بسیار شدید داره و این کار ممنوعه، شما نمیتونید این کارو بکنید. ما با کمال پررویی به پلیس گفتم که ما این کار رو محلش رو هم در نظر گرفتیم، دلشو در هیسینگن ما این کار رو انجام میدیم در کنار دریاچه که خطرش کمتر باشه و این کار رو انجام. پلیس به من توصیه کرد نه نکنید این کار رو و من به راحتی به پلیس گفتم که ما این کار رو میکنیم، شما میتونید مانع از برگزاری چنین جشنی بشید. حدود 300-400 نفر برای اولین بار در مارس سال 1992 در بلشو دور هم جمع شدیم. درست یادمه که نیم مترم وقف روی زمین بوده و من این جشن شادی رو با بهترین وجه برگزار کردیم. هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط سه تا ماشین پلیس مواظب حرکات ما بود و این سال رو پشت سر گذاشتیم. هیچ ممانعتی هم به خرج نداد پلیس از برگزاریش. سال بعد که من مراجعه کردم به پلیس گفتم که ما میخواییم این کار رو انجام بدیم و شما سال قبل دیدید این کار رو انجام بدیم، چگونه فکر میکنید به ما اجازه میدید؟ پلیس با لبخند گفتش که آری ما دیدیم، بسیار کار قشنگی رو انجام دادید و ما کمکتون میکنیم برای برپایی چنین جشنی. دو سال این جشن در دلشو برگزار شد. از اونجایی که دلشو یک جای بسیار پرتی بود، سر بالایی سر پایینی داشت و برای کهنسالان مشکل بود رفت آمد، با همکاری دوستان دیگر مثل طالبی، مثل شما، مثل دیگر دوستان، مثل مرکز آموزش، این رو به همرپولن یوتوبری انتقالش دادیم. دو سه سال در اونجا برگزار کردیم که به همت ایرانی ها بزرگ و بزرگتر شد و بعد از اون انتقال پیدا کرد به هدن شهر یوتوبری و یکی از بزرگترین جشن های خارج از ایران ما ایرانی ها تبدیل شد و این ماند به عنوان یکی از جشن های پایدار این شهر که بزرگترین جشن به اعتقاد من شهر یوتوبری و کشور سوئد است، چه اینجا، چه استکهلم، چه مالمو و چه شهرهای دیگه. این هم یکی از خاطره‌هایی هستش که ما در
0: بسیار زیبا. آقای دانشی، من کتاب خاطرات شاهرخ نادری رو دارم میخوندم. شاهرخ نادری سال 1139 معلم ورزش من بود، بعد از فرهنگ انتقال پیدا کرد به رادیو و بعدم شد یکی از بهترین تهیه کننده رادیو. در کتاب خاطرات او خیلی زیاد به رادیو دریا پرداخته و در اون خاطرات او نام شما هم هست، از زحمت کشان و واقعا فعالین رادیو دریا بودید که سه ماه و نیم تقریبا از اینکه چهار ماه تابستون مردم رو با شور و هیجان به شادی میکشیدید. چه خاطری
1: آن
0: زمان دارید؟
1: جناب امیری، ببینید، رادیو دریا رادیویی بودش که فقط در تابستان دایر میشد در محمود آباد 15 کیلومتری شهر چالوس استان مازندران و این رادیو صرفا رادیویی بود، تفریحی رادیویی بودش که به موزیک های مدرن امروزی، غربی، ایرانی، پاپ، کلاسیک پخش میکرد برای شنوندگان خودش و در طول سال تعطیل بود مگر در تابستان ها.
0: بله، چهار ماه تابستان بود.
1: و بعد در این فصل تابستان چون مردم به شمال ایران سفر میکردند حاکمیت به این فکر بود که چگونه مردم رو شاد بکنه در شمال ایران، و اونهایی که اقدام به سفر به شمال میکنن و چگونه باید شادی رو افسود، چون میدونید که شادی بخش مهم زندگی هر انسانی هستش.
0: دقیقا.
1: و این شادی به صورت برگزاری رادیو یک سنتی شده بود که همه ساله در تابستان در شمال ایران و در محمود آباد شهر چالوس اینجا کنار دریا استودیو ساخته شده بود و از تمام ایران گویندگانی مثل من دیگران اقدام می‌کردند به سفر به مدت یک ماه در سال یا سه هفته در سال یا دو هفته در سال برای ماموریت رفتن و برگزاری چنین برنامه‌ای که یک برنامه کاملا تفریحی، البته برنامه بسیار اجتماعی فرهنگی بود که برای مسافرین شمال ایران تدارک دیده شده بود و من از این طریق بودش که تونستم با بسیاری از خوانندگان مهم روز که یکی از در واقع آرزوهاشون این بودش که وقتی به شمال ایران میان بگن که ما هم هستیم، زنگ زدن به رادیو میگفتن که مثلا هایده میگفت، زنده یاد هایده میگفت من حبسم و من اومدم چالوسم. یعنی چی؟ یعنی از من دعوت بکنید و میخوام که در برنامه حضور داشته باشم. همه این خواننده ها که میمدن به نوعی خودشون رو معرفی میکردن که در شمال هستن و میخوان سهمی داشته باشن در شادی مردم در رادیو دریا.
0: آقای دانشی شما از خان ایران یاد کردین، من از آقای جعفری تقوی، بعد نیست یادی هم بکنم از آقای پارسا.
1: آقای امیری ببخشید من صدای شما خیلی برای من نامفهوم هستم، نمیدونم این مشکل شاید تلفن من باشه،
0: به احتمال زیاد تلفن شماست، ولی من سعی میکنم توی میکروفون صحبت کنم. شما صدای من طبیعتا خودتون میدونین 5-6 ثانیه دیرتر به شما میرسه. بله
1: من گوش میدم. برشت
0: شما از خانه ایران یاد کردید، من از آقای تقوی جعفری یاد کردم، بد نیست اینجا از یادی هم بکنم از جناب پارسا و آقای بهروز اسدی یادشون بخیر، همشون از قطار زندگی پیاده شدند، یادشون واقعا زحمت زیاد کشیدند. خاطره دیگر اگر نیست من زیاد مزاحم شما نشم، خسته شدید و دوست ندارم شما خسته باشید، مطمئنن این دفعه اول هست ولی دفعه آخر نخواهد بود، باز هم سراغ شما خواهم اومد.
1: خواهش میکنم، خواهش میکنم، لطف کردید تماس گرفتید و من سپاسگزارم از مهر شما و لازم میدونم که از شما سپاسگزاری بکنم آقای امیری برای بزرگداشتی رو که در نظر گرفتید برای آقای مطلوب تهرانی بسیار گرامی که امیدوارم هر زودتر سلامت باشند و سلامتیشون رو به دست بیارن و سنتی رو شما دارید پیگیری میکنید که امیدوارم این سنت نهادینه بشه در شهر یوتوبری برای بزرگداشت کوشندگان هنری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی این شهر که بسیار با ارزش است و سپاس از مهر شما که چنین کار پر ارزشی رو انجام میدید.
0: در حد توانم در خدمت جامعه هستم. بسیار سپاس دارم دانشی عزیزم، برات تندرستی آرزو میکنم و مطمئن باش به زودی باز هم سراغت خواهم اومد.
1: خواهش میکنم، دست کردین شما
0: زنده باشی عزیزم
1: و سپاسگزارم از محبت شما.
0: خدا نگهدار.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از تک تک شما که شنونده ما هستید و یک سپاس خاص برای احمد دانش عزیز که بالاخره با تمام ناراحتی که نمیشه گذاشت، گرفتاری کاری، بالاخره چند دقیقه با ما بود. مطمئنن این دفعه اول بود اما دفعه آخر نخواهد بود. باز هم سراغون خواهیم رفت، باز هم در رابطه با خاطرات با او گفتگو خواهیم کرد. براش آرزوی تندرستی میکنم. در سال 2024، دو سال قبل، یک کنسرت بزرگ برای از طرف یونسکو به نفع یونسکو در پاریس برگزار شد. این کنسرت وحید تاج خوانندش بود، جناب آرش فولادوند رهبر ارکستر و تنظیم کننده تمام این ارکستراسیون بود، خانم نگین آمانکولووا و سارا ناینی دو خواننده زن بودند که وحید تاج را همراهی میکردند، یک ارکستر 60 نفره و یک گروه کر 120 نفره.

0: بله، عرض می‌کردم که یک کنسرت بسیار بزرگ، یک ارکستر 60 نفره و یک گروه 120 نفره. عنوان کنسرت، عنوان این برنامه عاشقانه ها بود که عرض کردم از طرف یونسکو به نفع یونسکو در پاریس برگزار شد. قطعی از این رو من برای شما انتخاب کردم، گوش کنید، لذت ببرید. امیدوار هستم که خوشتون بیاد.
1: قطعه عاشقانه ها به رهبری آرش فولادوند، تکخان ها نگین امانقلو و سارا نائینی و وحید تاج.

دوستان عزیز، امیدوارم از این قطعی که با صدای وحید تاج و دو خانم، یکی از تاجیکستان و دیگر از ایران، همراهی شدند به رهبری و سرپرستی جناب آرش فولادوند لذت برده باشید. اجازه بدید برنامه رو به پایان ببریم با صدای همایون شجریان و سروده از سیمین بانو. هوای گریه آخرین تصنیف امروز ماست. آرزو میکنم آنچه گفته شد، آنچه پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا در برنامه آدینه از ساعت 11 در خدمت شما خواهم بود، پس از برنامه رادیو پیام که از ساعت 8 آغاز میشه. فردا آدینه است و برنامه گلهای رنگارنگ بسیار زیبایی هم به توصیه دوستان از دوستان براتون انتخاب خواهد شد. ادامه روزی بسیار دلپذیر و لحظاتی خوش براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید، مراقب خودتون باشید و یادتون باشه که از شما فقط یک دانه هست. دوستان عزیزم، تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: اما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، به خاطر اینکه مطمئنن دستور از بالا وجود نداره که این سیاست رو پیش ببرن، چون تو زمان اصل یک دستور بود این سیاست پیش بره. اما این قدم کم نیست که بگیم این
1: آتش
0: نیست.
1: به اختیاران در بهترین حالت مشغول
0: نمیگن، نمیتونیم بگیم آتش به اختیاران چون زیاده. از اون طرف سازمانی نیست که همچین دستور رو داده. اینو برمیگردن به نبود سازمان‌های نظارتی در سوریه همچنان و ادامه اون سیاست زمان قبل. یعنی حالا شاید اینا که اصلا هم مخالف اسد بودن، اما اینقدر عقده دارن، دارن سر بقیه پیاده میکنن. نمیدونیم چقدر راه مونده برای سوریه تا برسه به اون چیزی که حداقل زمانی که مردم اعتراضاتشون شروع کردن آرزو داشتن به اونجا برسن.
1: بله، حرف سوریه شد، یه شکلاتایی بود از سوریه میآوردن، یه آقای بود یه سیبیل همچین بارک باریکی داشت،
0: چند یک نوع شکلاتش خیلی ایران میومد به اسم روا بود.
1: بله بله،
0: آره
1: فکر کنم همونه، نمیدونم
0: اسم روا. آره چون سوریه کاکائو داره، درخت کاکائو داره، واسه همین ارزون اونجا شکلات،
1: شکلات ارزون. هر کی از سوریه میومدش از اون شکلات میآورد، همچین خوشمزه هم نبود خیلی.
0: نه اونی که
1: نه این شکلات داماس بود،
0: داماس بود. آره این مهرام بود،
1: یاره یا آقای سیبیلو چیزی بود، این آقای امریکیه،
0: این فکر کنم مثلا پسر خالی اصلا چیزی
1: همه شون هم شکل هم بوده. خلاصه رفتی سوریه برای ما شکلات بیار
0: اگر بریم بیای با هم بریم.

0: مرسی از این که هستید، مرسی از این که برنامه درست میکنید. حداقل هفته دو سه روز، روزا که بلند میشیم مشغول کار میشم، میگم که آخ جون امروز برنامه هست، آخ جون پس فردا برنامه داریم. اینجوری بهتون نمیگم برنامه‌تون رو طولانی کنین، بهتون نمیگم که هر روز بیاین، بهتون نمیگم روزی 3 ساعت برنامه بذارید، بهتون نمیگم یه روز در میون که هستید روزی 3 ساعت برنامه بذارید، به خاطر اینکه نمیخوام از دستتون بدم. یکی از دلخوشی‌های ما هستین. اون چند ماهی که نبودید این برنامه اجرا نمیشد، خیلی سخت گذشت. از همتون متشکرم، از دایی جلال، آرتا جان، منوز آرتا رو دیگه از بیاد قدیم میخوام بهت بگم از کی دارم گوش میکنم، اسم تنوز یه ذره سخته واسم بگم، آقای تاهباز، شهرام جان، ملینا خانم خورشیدیان و دوستای دیگه که هستن الان حضور ذهن ندارم اسمشونو. با اینکه حال دل ایرانی ها خوب نیست تو همه جا که هستن، چه ایران چه خارج از ایران، همه فکرها درگیره، فکرها مشغوله، ولی همینی که دوباره شما هستیم خیلی هم ممنونیم.
1: بله، ما هم از اینکه هستیم ممنونیم و خوشحالیم که شما عزیزان رو داریم در کنارمون و
2: واقعا دلخوشی ما هم شما هست.
1: بله، هفته دو سه بار میایم دور هم جمع میشیم، میگیم تا جایی که میشه میخندیم. طبیعتا همونطور که گفتی، خب وضعیت مملکت و نمیدونم حال مردم و اقتصاد و
2: سکه آقا دیویست چه میلیم
1: ولی نمیکنه سکه میشه رو دلار هم نظاره کار کنیم.
2: 40 گذشته الان الان چک میکنیم قیمت دقیقش رو میگیم.
1: بله، دلار هم حالا بحث اینا شد، دلار 32 رو یه زد و تبریک به همه.
2: چند شد آقا سکه خانم؟ چند شده سکه کردن؟ دارن چک میکنن،
1: دارن چک میکنن در اتاق فرمان. یه تلفن دیگه بشنویم بعد میگیم.
3: سلام کافه فردایی های گل و بلبل، من ماندانا هستم. خیلی وقت پیغام براتون نذاشتم، ولی همچنان دارم برنامه هاتون رو دنبال میکنم و همه رو گوش میدم. دستتون درد نکنه، خسته نباشین، برنامه هاتون مثل همیشه خیلی زیباست. آقا سعید عزیز، شما چند وقت پیش این برنامه شوخی با تاریخ رو آوردین توی کافه فردا، اگه اشتباه نکنم. اونو قطع نکنید، ادامه بدین، حتی اگر یه چیز کوتاهی هم باشه. بعد در ضمن فکر کنم یکی از دوستانم گفتن این برنامه مسافرت که میذاشتین قبل از اینکه کافه فردا قطع بشه برای مدتی، اونم خیلی جالب بود. اگه میشه یه چیزی مثل اون درست کنید بیارین تو برنامه، خیلی خیلی ممنون میشم من.
2: بله، کافه فردا یه گل، منم بلبل، شمایی؟
1: بله،
2: شهرام سنبول. سکه 242 تومن.
1: 2 تومن.
2: بله.
1: بله.
2: 2 تومن که میگیم 2 میلیون تومن. 242 میلیون.
1: بله. میبینیم آندانا جان سکم 242 میلیون تومن رو رد کرد و نمیذارم من جواب شما رو بدم.
2: بله.
1: عرض کنم که مرسی که مچمون رو به این، من فکر نمی‌کردم کسی مچمون رو بگیره اون قضیه شوخی با تاریخ در کافه فردا. آره، امتحان کردیم راستش،
2: قیمه رو ریختیم تو ماستا،
1: قیمه رو ریختیم تو ماستا، بعد دیگه یواش یواش خیلی ریز جدا کردیم، ولی نمی‌دونستیم شما انقدر تیزین رد ما رو می‌زنین. ولی به هر حال چون شوخی با تاریخ رو روال خودش داره میره، خب بره دیگه، یعنی دیگه گفتیم اون سر جای خودش. کافه فردا هم سر جای خودش.
2: سینما سانسور هم داره میاد.
1: آو، بله بله، خبر خوب داریم، این که سینما سانسور پادکست، یک همکاری ما داریم اینجا. بله. به اسم آرتا مهدی تاباد سابق. آره، مهدی پادکست سینما سانسور داره. بله، از بله. یک شنبه
2: استفاده کنم. بله بله، منتشر میشه، دوباره برمیگرده
1: بعد از چند ماه،
2: یک سال و نیم.
1: یک سال و نیم، وای وای وای، چه یک سال و نیمی گذشت، ولی خیلی خوشحالیم که دوباره. بگو یه ذره توضیح بده.
2: ازم موضوع وقت داریم. بله، ازم موضوعتون که هر اپیزود میرفتیم و میروم سراغ یک فیلم سینمایی که حالا به هر دلیلی توقیف شده یا سانسور شده یا یک ماجراهایی سرش پیش اومده و نتونسته که به اون شکلی که باید نمایش داده بشه، و پشت پرده ها و حواشی و حالا یه سری فیلم ها هستش که دسترسی داریم به نسخه های اصلی، شونا رو مقایسه میکنیم با نسخه های سانسور شده که نمایش شده شده، اون بخش های سانسور شده شو خلاصه برجسته میکنیم و پخش میکنیم. و اگه خواستیم برین تو پادگیرها، همه جا هم هستش، به خصوص کست باکس، اونجا سابسکرایب بشین.
1: و نمیخوای اسپویل کنی که تو این اپیزود بازگشت،
2: یک خانواده محترم، فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی که وقتی این فیلم ساخته شد و در جشنواره کن نمایش داده شد، فقط اینو بگم که آقای فرج‌الله سلحشور اومد گفتش که اگه 4 تا این سینماگر رو اعدام کنین، بقیه کار دستشون میاد.
1: واو، چقدر مثل که ما پروموی بله پروموی سینما سانسور داریم. به به اصلا شما اطلاع ندارین که بله بریم.
4: مگه آدم چقدر زنده میمونه؟ آخه اینا شد زندگی؟
5: باید مطمئن بشن که در مقابل دست نوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
2: از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن.
4: در سوخته تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هر چیز زن تو دنیا بدت میاد، این حرفو به دهنت نیار که خندم میگیره.
2: در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
6: چیزیه که یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
2: فصل جدید سینما سانسور هر دو هفته یک بار یک شنبه ها از رادیو فردا.
1: به به، ولی حالا بریم سینما خوششم.
2: بله، بریم سراغ استاد خوششم. دوستان میدونی که یکی از چهره‌های مورد علاقه کنم، ولی به هر حال پرپخش کافه فردا استاد دکتر خوششم هستن، کارشناس ارشد لافزنی، و ادعای که البته ما ایشونو اینجا خوشچیز صدا میکنیم.
1: بله، اعتراف میکنیم که یه مدت بود که استاد خوششیز رو گم کرده بودیم، چون ما همش تو شبکه افق صدا و سیما دنبالش بودیم، ولی تو نگو استاد آپشن کافه فردا گوریزشو فعال کرده بود و میخواسته از دست ما در بره و مصاحبه هاشو میرفته جای دیگه میدادش.
2: بله، به هر حال ما در کمال مسرت ایشونو دوباره پیدا کردیم و دیدیم که دوباره پیش بینی کنش زده تو برق و واسمون داره از اون پیش بینی خوب خوباش میکنه.
7: ایران فهمیده که آقا این یه سیکله، ترامپ دنبال اینه چون قدرتش محدوده. هی جنگ، اختشاش، چند روز جنگ، چند روز اختشاش. ایران ضعیف کنه. ایران دنبال اینه که یک بار برای همیشه این قصه رو تموم کنه. و به نظر من میاد که در پاییز تمومش میکنه ایران.
1: خب پس قدرت آمریکا محدوده، قدرت جمهوری اسلامی نامحدوده، و به نظر میاد که همونطور که جوجه ها رو آخر پاییز میشورن، باید صبر کنیم و خوشچیزا رو هم آخر پاییز بشمونیم.
2: خیلی کار سختیه، چون استاد ردگم کنیش خوبه. آره. و گاهی وقتا قابل شمارش نیست.
1: بعد
2: میدونیم که البته استاد خوشچیز پدر پیشبینی ایران به حساب میان، و قبلا ما بارها در متن و ثنای ایشون گفتیم که هر چی خوشچیز گفت شما برعکسش کنید، دقیقاً همون میشه.
1: بعد البته الان که استاد سیس پیشگوی برتر زماندارم هم برداشته، یعنی مستاق اون شعر از فضولات شیخ ما این است که رطب خورد و گفت شیرین است.
2: جلال فضولات نبود و کمالات بود.
1: بله، ولی وقتی برای خوش چیز این شعر را میگیم میشه فضولات. آه. چرا حالا؟ چون چرا؟ خیلی از تحلیلگرا میگن که چون توی ماه نوامبر، یعنی وسطای پاییز، انتخابات میان دوره آمریکا و کنست اسرائیل برگزار میشه، فعلا دو طرف در همین حد، یعنی این حرف آقای خوشچیز اینو همه دارن میگن، یعنی
2: بله در همین حدی که الان هستن میمونه. بله، ولی استاد یه جوری میگه انگار بعد از سالها تلاش و مرارت و تحقیق به این نتیجه رسیده. اما استاد میخواد بیشتر برامون توضیح بده که الان داریم به کجا میریم.
7: داریم کجا میریم؟ چارچوب کلیشو من قبلا گفتم، داریم میریم وسط پاییز و اواخر پاییز. یک درگیری تمام عیار، پرشدت اما کوتاه مدت به نظرم، نه مثلا چند هفته، ولی صبح تا شب، شب تا صبح بزنیم، له کنیم، تموم شه بره،
1: تموم شه بره، صبح تا شب، شب تا صبح، زود تا عصر هم تا آخر شب بزنیم، مثلا آمریکا رو ریزش کنیم، بریزیم کف دست ترامپ. متی به نظرت این حرفا نتیجه چی خداییش؟
2: به نظرم چی؟ وقتی سالاد شیرازی رو به جای آبقوره با سرکه بخوری اینجوری میشه.
1: ببین من فکر کنم اگه در مصرف پنیر لیق وانم زیاده روی کنی، به هر حال یه خوش و چیزی میاد دیگه، خوب خوش و چیز گفتن میافتی.
2: اصلا بعید نیست. تازه استاد میخواد بازم واسمون توضیح بده از اهداف دشمنان،
7: که تو انقلابی بودن تو، مقاومت تو از دست بدی، منفعل بشی. گفتم دیگه، این اگه زد یا آولش کن، چیکار داری بزنی، من اون بدتر میزنه. بترسی، منفعل شی. از چی منفعل شی؟ از هیچی، چون قرار نبود اصلا، نه گفتم نه ائتلافی و نه تجهیزات آنچنان. میخواست منفعلت کنه. منفعل سازی خیلی خیلی خیلی چیز مهمیه در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، امنیتی. یکی از کارهایی که قبلا میخواست بکنه الانم میخواد بکنه اینه که اختشاش که بپا کرد گروهای تروریستی رو بریزه وسط.
1: چی میگی واقعا؟ متین ببین من میگم اگه آب دخیار رو با دوغ بخوری اینجوری شبیه خوشچیز میشی، یعنی دوغ تو دوغ میشی.
2: اونو نمیدونم ولی آخرین تحقیقات نشون دادن که اگه دیزی رو با سس کچاپ بخوری اصولا دیگه مسئول حرفایی که میزنی نیست.
1: تحقیق رو میکنی؟ بله. من خودم داشتم توی یه مستند میدیدم که اگه کباب کوبیده رو با شیرموز بخوری تا صبح میگی خوشچیز خوشچیزم شد، یه حال ریزم شد.
2: عرضم به حضورتون که من خودم یه بار سوشی رو با ماسخیار خوردم، خوب. بعدش 7 خوشچیز اومدن به خوابم، داشتن 7 خوشچیز دیگر رو میچیزیدن.
1: به نظرم بازم ادامه بدیم، یعنی این قشنگ همه دارن میفهمم عمر مطلب
2: بسه. آره بسه. شهرام و ملینام اون ور یه حال خوشچیزی گرفتن به خودشون دیگه.
1: پاش
2: با این قیمت سکه
1: 242 بریم.

جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، واقعیت‌های اجتماعی مشترک و پیوند ما با طبیعت. این شعار فستیوال برنینگ من بود، یه فستیوال هنری اجتماعی که هر سال آخر تابستون تو دل کویر بلک راک یا همون صخره سیاه توی ایالت نوادای آمریکا برگزار میشه. ولی اینکه بهش بگیم فستیوال یکم بی‌انصافیه در حقش، چون این رویداد عملاً یه شهر موقته که بدون هیچ زیرساخت قبلی از صفر مطلق با تانکرهای آب، پنل‌های خورشیدی و کامیون‌های تجهیزات توسط خود مردم ساخته میشه. فقط 8 روز وجود داره و بعد کاملاً محو میشه، انگار هیچ وقت اونجا نبوده. اسم این شهر موقت هم از همون کویر بلک راک اومده، به اسم بلک راک سیتی یا شهر صخره سیاه، شهری که هر سال بین 70 تا 80 هزار نفر توش زندگی میکنن. امسال همین فستیوال از 3 اوت تا 7 سپتامبر برگزار شد، همین 2 روز پیش، یعنی به پایان رسید و حالا این شهر عجیب دوباره در حال محو شدنه. این فستیوال هر سال یه تم خاصی هم داره. تم امسال هم اکسیس موندی بود، یعنی محور جهان، یه اصطلاح اسطوره‌ای و باستانی که به نقطه اشاره میکنه که آسمون و زمین رو به هم وصل میکنه. اون اولام که گفتم جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، از همین اصطلاح محور جهان میاد تا با آدم‌ها یادآوری کنه چطور میشه مرکز پیوند تمام انسان‌ها با طبیعت رو دوباره پیدا کرد. حالا اصلا چی شد که همچین چیزی به وجود اومد؟ سال 1986 یه آقایی به اسم لری هاروی به همراه دوستش جری جیمز یه دفعه یه ایده‌ای به ذهنشون میاد و پا میشن میرن لب ساحل توی سان فرانسیسکو، یه مجسمه چوبی حدوداً 2.5 متری هم با خودشون میبرن و آتیشش میزنن. خود این آقای هاروی بعدها توی مصاحبه گفته هدفشون فقط خلق یه اثر رادیکال بوده. نه از قبل به کسی چیزی گفتن، نه برنامه‌ریزی خاصی کردن، نه هیچی. چند تا دوست پاشدن با هم دیگه رفتن دم ساحل و همین آتیش زدن مجسمه 2.5 متری خودش البته خب جلب توجه کرده و کم کم آدما دورش جمع شدن. یکی گیتارش آورده و شروع کرده به زدن و خوندن، یکی دویده سمت مجسمه و دستشو بالا گرفته که مثلا قدرت جادویی این آتش برخاسته از مجسمه رو جذب کنه و خلاصه آتیشه و خاصیتش اینه که همه دورش جمع بشن. هر حال اینا تصمیم میگیرن که هر سال این سنت رو اجرا کنن و هر سال هم جمعیت و اندازه مجسمه بزرگ و بزرگتر شد تا سال 1990 که پلیس به خاطر نداشتن مجوز جلوی آتیش زدن مجسمه رو توی ساحل میگیره. اونجا بود که بچه‌ها کاسه‌گذاشون رو جمع میکنن و میرن سمت کویر نوادا و فستیوال برنینگ من رو اونجا رسمیش میکنن. این فستیوال یه فلسفه داره که هری هاروی بر اساس 10 تا اصل اون رو بنا کرده. این 10 تا اصل هم چیزای عجیب غریبی نیستن، یه جور راهنمای باحال برای زندگی توی این برهوته. اولی شمول مطلق، یعنی هر کسی با هر شکل و قیافه و دین و ملیت و جنسیت میتونه بیاد و قدمش هم روی چشم. 2 هدیه دادن، یعنی همه چیز رایگانه و هیچکی در قبال کاری که برات میکنه توقع جبران نداره. 3 کالایی نشدن، یعنی تبلیغات و پول اونجا فحش حساب میشه. 4 خود اتکایی رادیکال، یعنی لوسبازی تعطیله و هر کی باید بلد باشه از پس خودش و نیازاش بر بیاد، چون اونجا آب و برق شهری برای شهرونده خب وجود نداره. 5 خود ابرازی رادیکال، یعنی هر جور که دوست داری لباس بپوش و خودت باش بدون اینکه نگران قضاوت بقیه باشی. 6 تلاش جمعی، یعنی ساختن این شهر و سازه‌های غول‌پیکرش کار یه نفر و دو نفر نیست و همه چیز با همکاری و کار تیمی داوطلبا جلو میره. 7 مسئولیت شهروندی، یعنی در عین آزادی هر کسی باید مراقب امنیت و سلامت بقیه باشه و به قوانین عمومی احترام بذاره. 8 بدون رد پا موندن، یعنی وقتی فستیوال تموم شد کویر باید دقیقاً مثل روز اولش بکر و تمیز بشه. 9 مشارکت، یعنی تو برنینگ من کسی حق نداره فقط تماشاچی باشه و بقیه رو نگاه کنه، همه باید آستین بالا بزنن و با کار و هنرشون یه گوشه ای از این فستیوال رو بگیرن و ببرن جلو. 10 فوریت، یعنی فضای مجازی و دغدغه های دنیای مدرن رو بذاری کنار و با تمام وجود بچسبی به همین ثانیه و لحظه حال تا طبیعت و آدمای دورت رو عمیقاً حس کنی. برنینگ من بیشتر شبیه یه گالری هنری غول‌پیکر و متحرکه تا یه فستیوال مثلا موسیقی معمولی. صدها اثر هنری بزرگ تو دل کبیر نصب میشه. خیلی‌هاشون رو همین شرکت کننده ها ماها قبل طراحی میکنن و میسازن. امسال هم کلی اثر هنری خیره کننده با الهام از همون محور جهان طراحی شده بود. درسته که این فستیوال وسط کبیره و همه خودشون باید همه کاراشو بکنن و هیچ کمپانی بزرگ و تشریفاتی هم نمیاد از صفر تا صدشو بسازه. ولی خب دلیل بر اینم نیست که یه فستیوال هیپی بار و همینجوری
اینجوری باشه. قضیه خیلی گنده تر از این حرفاست. مثلا یه جذابیت باحال و خیره کننده این فستیوال ماشینای عجیب و غریبی ان به اسم وسایل نقلیه جهش یافته که شبیه اژدها، کشتی یا موجودات فضایی و اینجور چیزا طراحی میشن و تو خیابونای شهر کویری موقت میچرخن. این ماشینا البته برای حرکت آزادانه در فستیوال همینجوری نمیتونن برن. حتما باید از فیلتر سفت و سخت دپارتمان رسمی بازرسی خودروها مجوز بگیرن. یعنی اینقدر جدی ماجرا. کمپای مختلف هم هر کدوم استیج و دیجی خودشونو دارن. برای تامین برق این سیستم‌های صوتی و نوری قولپیکر هم یه تیم انرژی‌های تجدیدپذیر دارن. کار این گروه اینه که به هنرمنده و کمپا کمک میکنه تا به جای ژنراتورهای پر سر و صدا و دیزلی از انرژی پاک خورشیدی استفاده کنن. اوج فستیوال هم شب شنبه بوده. وقتی همون مجسمه چوبی قولپیکر که کل هفته وسط شهر ایستاده و اسم فستیوال هم از اون اومده رو بالاخره آتیشش میزنن. لحظه‌ای که هزاران نفر دورش جمع میشن، میرقصن و جشن میگیرن. یه شب بعدش هم یه ساختمون دیگه به اسم معبد آتیش میزنن. ولی خب یکم فضاش متفاوته، سنگین‌تر و آروم‌تره، چون معمولا مردم اسم عزیزای از دست رفته‌شون یا یادداشت‌های شخصی و دردناک رو روی دیواراش می‌نویسن. یه جور مراسم عزاداری جمعیه، نه جشن. این کبیر پاتوق خیلی از کله گنده‌های سیلیکون ولی و هالیوود هم هست. مثلا مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک یه بار با هلیکوپتر شخصیش کوبیده رفته وسط بیابون، چند روزی هم اونجا مونده، تازه برای مردم ساندویج پنیر داغم درست می‌کرده و دستشون می‌داده. سوزان ساراندون بازیگر معروف هالیوود هم که برنده اسکار شده از مشتریای پای ثابت فستیواله. جناب ایلان ماسک هم چند باری اونجا حضور به هم رسوندن. سلبریتی‌های دیگه هم هستن و مثلا هر سال با لباس‌های عجیب و غریب شبیه فیلم‌های آخرالزمانی میان اونجا و عکس می‌گیرن. رسانه‌ها میگن این فستیوال از یه گرد همایی زیرزمینی بوهمیان تبدیل شده به مقصدی برای اینفلوئنسرها و نخبه‌های تکنولوژی. و البته قدیمی‌های فستیوال هم اصلاً چشم دیدن این مایه‌دارا و اینفلوئنسرها رو ندارن و میگن اینا گند زدن به فلسفه اصلی برنینگ من. یادتونه گفتم یکی از اصول این فستیوال اصل بدون رد پا موندنه؟ این میشه گفت یه جورای اصل آخرشه، چون بعد از اینکه فستیوال تموم میشه یه گروه حدوداً 150 نفره ترکیبی از کارمندای رسمی و داوطلبای وفادار تا حدود یک ماه بعد از خروج آخرین نفرات توی برهوت کویر میمونن تا هر ذره زباله رو حتی یه فیلتر سیگار یا یه پیچ کوچیک جمع کنن. به این زباله ها و اشیای باقی مونده میگن موب، یعنی هر چیزی که جاش اونجا نیست. این گروه کارشون رو خیلی با وسواس هم انجام میدن. اینا شونه به شونه همدیگه میستن و خط به خط نقشه شهر موقت رو با چشم روی زمین اسکن میکنن و جلو میرن. حتی یه نقشه سالانه هم درست میکنن که توی طول پاکسازی هر منطقه‌ای که زباله بیشتری توش پیدا بشه رو روی نقشه با رنگ قرمز، مناطقی که کمتر کثیفه با زرد و مناطق کاملا تمیز با سبز علامت گذاری میکنن. این نقشه هم بعداً به صورت عمومی منتشر میشه و اگه کمپی رنگش قرمز شده باشه، سال بعد مجوز گرفتن زمین در این فستیوال رو از دست میده. همین سیاست هم باعث شده که خود کمپ‌ها قبل از رفتن خیلی زیاد مراقب تمیزی محیط باشن. تازه اینجا تموم نمیشه ماجرا. روز اول اکتبر بازرسای اداره مدیریت زمین فدرال آمریکا میان به خاک کویر رو وجب به وجب چک میکنن تا مطمئن بشن کویر واقعا به همون حالت بکر و اولیش برگشته. اگه فستیوال تو این آزمون زیست محیطی رد بشه، مجوز برگزاری سال بعدش لغو میشه. یعنی یه شهر 8 روزه با 10,000 نفر جمعیت، صدها اثر هنری قولپیکر و کلی دم و دستگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و کلی دم و دستگاه موسیقی و اینا باید طوری از روی زمین محو بشه که انگار اصلا بشر پاشو تا حالا اونجا نذاشته بوده. برنامه سال بعد از همین حالا مشخصه. سال 2027 از 29 اوت تا 6 سپتامبر با تم افسون شده برگزار میشه. تمی درباره جادوی کویر و شگفتی چیزایی که نباید ممکن باشن ولی هستن. ساخت این شهر یه فرایند چند ماه است. یه تیمی به اسم دپارتمان کارهای عمومی هفته‌ها قبل از شروع فستیوال میره تو کویر و زیرساختای اولیه مثل نقشه‌کشی، جاده‌بندی و خیابون‌کشی شهر موقت و سازه‌های مدیریتی و اینا رو از صفر می‌سازه. فقط برای 8 روز استفاده میشه و بعد پوف همه چیز غیب میشه. بعد اون وقت وسط کویر توی ایران 4 نفر رفتن کنسرت برگزار کردن، سری ریختن و گرفتنشون و بردنشون و شلاق و جریمه و زندان. یعنی چقدر دنیا قشنگتر میشد اگه همه روزای سال و کل این کره خاکی هم روی همین فلسفه 8 روزه برابری و دوستی و همکاری و هدیه دادن و احترام به همدیگه و به زمین میچرخید. احتمالاً اون موقع میشد اسمش رو گذاشت جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، واقعیت‌های اجتماعی مشترک و پیوند ما با طبیعت.
چیزی که شاید الان با وضعیتی که بر دنیای ما ایرانی‌ها حاکمه رویا و آرزوی دوردست به نظر بیاد. اما تو همین فضا هم این من و تو و همه ما هستیم که میتونیم اولین قدم‌ها رو برای رسیدن به این آرزوها برداریم. عزیز شما.

0: که سرورده فوتبال ایران هستم. شما خیلی خوبید، شما خوبید فعلا. میرم مشهد این زمینه رو یه سری بهش بزنم. خودم قبلش خواستم به دوستان اطلاع بدم که در جریان باشن، چون 4 ماه محرومم از ورود به استادیوم ها. یه وقت دوستان از باشگاه گلگوهری جای کسی فیلممون رو نگیره، یه وقت مثلا صدای پامون رو ضبط نکنن، وایست کنن، بعد بگن که دیدید خدا داده از این مسئولیت بره کاپیتولاسیون داره و با یکی 4 ماه محرومش کردید رفته سر زمین چمن یا استادیوم. دارم میرم من، چون زمین چمن استادیوم دوست دارم. باز هم تاکید میکنم اگر دوستان در باشگاه گلگوهری وقت فیلم میگرفتن فرستادن، گفتن من از قبل گفته باشن که آقا من استادیوم نمیرم، یه زمین چمنی میخوام برم پیشه بچه‌ها یه سری بزنم ببینم چه خبره.
1: بله، این صدای خداداد عزیزی بود بعد از بازی تیم تراکتور با گلگوهر، که یک فایل صوتی در اومد از آقای عزیزی که هرچه فوش در زمین زمان بود و داشت خطاب به امید عالی‌شاه توی اون فایلی که ضبط شده بود و پخش شده بود میداد. بعدم آقای عزیزی 4 ماه محروم شد. این هم از توضیحات آقای عزیزی بعد از محرومیتش.
2: بله، 2 میلیارد هم البته جریمه شد، ولی خب حالا بهتره که این پدیده رو و اصولا این فضایی که بر ورزش ایران، بر فوتبال ایران حاکمه رو با کوروش بازیار بررسی کنیم. سلام میگم آقای بازیار بهتون.
3: سلام میگم خدمت شما سعیدی، آقای تاباز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. من اگر بخوام
1: بفهمم، بله بفهم،
3: با توجه به وقت سریع ادامه میدم. من اگه بخوام به خداداد عزیزی یک نفر اشاره کنم، کم لطفیه. ببینید، یک فوتبالیست برای شروع فوتبالش نیاز به یک الگو داره که ازش تکنیک دووندن توپ و رد شدن رو یاد بگیره. در کنار یادگیری تکنیک، اون بچه بایستی رفتار رو هم یاد بگیره. بیایم ببینیم خداداد عزیزی، شیخ رضایی، شجاع خلیلزاده، بیرانوند چند سالگی وارد فوتبال شدن. بیرانوند ساکشو برمیداره 16 سالگی میاد تهران. شیخ رضایی اولین تیمش، تیم باشگاهیش، تیم ملی جوانان بوده. خداداد عزیزی 17 سالگی وارد ابو مسلم میشه. یکی از ویژگی های رفتار انسان ها اکتسابی بودن اونه. یعنی شما باید یک الگویی داشته باشی، ببینی، ازش یاد بگیری. رفتار انسان قابل اندازه‌گیریه که از خودش واکنش نشون میده در برابر محیط، در برابر افکاری که به مغزش خطور میکنه، هیجان یا حتی شرایط اجتماعی که میبینه واکنش نشون میده. جمله معروفی از کلینزمن هست در مورد مارادونا، میگه که مارادونا دوچار تضاد بین هنر و مغز شد. خداداد عزیزی باید معتاد میشد، خداداد عزیزی باید خودکشی میکرد. اینا وقتی که فوتبال رو کنار میذارن دوچار یک خلایی میشن که یا معتاد میشن و یا مثل پل گاسکوین کنار خیابون پیداشون میکنن. اما خداداد عزیزی از این ور افتاده، از نظر جسمی سلامته، اما از نظر روانی نیاز به کمک و روانشناس داشته. در فوتبال ایران چرا بازیکنان ملوان انزلی هیچ مشکلی تا حالا نداشتن؟ چون در آکادمی ملوان رفتارشون کنترل میشه، تاپ مدل دارن، الگو دارن. من همیشه در این چند وقت اخیر از امیر محمد رزاقی نیا تعریف کردم، گفتم علاوه بر رفتارش و علاوه بر فوتبالش، رفتارش هم بزرگتر از سنش و جلوتر از همسن و سالانش. چرا؟ چون در آکادمی، در کودکی، در 8-9 سالگی در یک آکادمی تاپ مدل داشته، الگو داشته، پای صحبت مهدویکی‌ها نشسته. بنابراین تمام کاسه کوزه رو ما نمیتونیم رو سر خداداد عزیزی خورد کنیم. هرچند هیچ دفاعی نداره، بایستی بیایم کمک کنیم بچه هامون در یک محیط امن هم فوتبال یاد بگیرن و هم تربیت بشن که ما خدادادای عزیزی دیگری رو در آینده نداشته باشیم.
1: بله، ممنون ازتون کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال. وقتمون متاسفانه رو به اتمام هست. این بحث مفصلی هست، انشاءالله
2: خودش برنامه میخواد.
1: آره در آینده وقت بیشتری میذاریم و بیشتر راجبش حرف میزنیم. بله. جلال بعد دیگه یواش یواش بار سفر رو ببندیم
2: پایین.
1: آره،
2: و
1: کلی تکرار داریم، تکرار. بله. یه دونش رو بگو، همون وسطیاش بگو.
2: 21:05 همین امشب به وقت تهران.
1: سپاسگزار، تا به زودی.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز پنجشنبه 19 شهریور 1405 برابر است با 10 سپتامبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد به همه شما که در ایران و گوش کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. امیدوارم هر کجا که هستید روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. در یک ساعت آینده از پرونده آغاز میکنیم که یک بار دیگه همزمان در چند جبهه خبرساز شده. دونالد ترامپ از زمان احتمالی پایان جنگ سخن میگه، در همون حال تهدید به حمله تازه علیه تاسیسات هسته‌ای ایران رو تکرار میکنه. فعالیت‌های ساختمانی در تاسیسات زیرزمینی کلنگزلا افزایش پیدا کرده و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم یک بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل رسیده. اما پیش از اینکه به جزئیات این تحولات بپردازیم، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید از دید او جنگ با ایران بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا پایان می‌یابد، چون طرف ایرانی دیگر نمی‌تواند دوام بیاورد. دونالد ترامپ چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که ممکن است ارتش آمریکا به تأسیسات مخفی ایران در کوه کلنگزلا حمله کند. رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در دالاس گفت: ما متوجه فعالیت‌ها در کلنگزلا شده‌ایم. به ایران توصیه می‌کنم که با مزه بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم به شدت به آنها ضربه بزنیم. آقای ترامپ درباره وضعیت ایران گفت: آنها مستعجلند و تلاش می‌کنند بر انتخابات ما تأثیر بگذارند. انتخابات میاندوره‌ای آمریکا قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که ایران در معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار نفت خود را در برابر دریافت کالا از چین مبادله کرده است. کالاهایی که رویترز میگوید تجهیزات پدافند هوایی نیز در میان آنهاست. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این سازوکار به جمهوری اسلامی امکان داده بخشی از نیازهایش را بدون انجام مستقیم پرداختهای مالی متعارف و با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت به چین تامین کند. منابع آگاه همچنین گفتند ارزش کالاهایی که ایران در این چارچوب از چین دریافت کرده به چند میلیارد دلار میرسد و بخشی از این مبادله به تجهیزات نظامی اختصاص دارد. این معاملات در شرایطی انجام میشود که تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفت و نظام مالی ایران، دسترسی جمهوری اسلامی ایران به شبکه‌های بانکی بین‌المللی و انتقال مستقیم درآمدهای نفتی را دشوارتر از قبل کرده است. روز پنج شنبه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به رقم بی سابقه 235,000 تومان رسید. تشدید درگیری‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به بالا رفتن قیمت ارزهای بین‌المللی منجر شده است. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 272 و 318,000 تومان شده است. اما غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید جمهوری اسلامی فعلا نمیتواند به دلیل شرایط جنگی و اونطور که باید وارد جبهه حجاب شود. پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه‌ای در یک سخنرانی که چهارشنبه در رسانه‌های ایران بازتاب یافت، همچنین گفت که شرایط کنونی ایران از نظر حجاب بسیار سخت‌تر از سال 1360 است که شروع به کار کردیم. حجاب زنان در ایران از 18 مرداد 1362 و با تصویب قانون مجازات اسلامی به طور رسمی جنبه اجباری پیدا کرد و برای زنانی که از آن سرپیچی کنند مجازات هایی در نظر گرفته شده است. مخالفت با حجاب اجباری اما پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد پلیس ایران در شهریور 1401 گسترده تر از قبل شد و از آن زمان بسیاری از زنان ایرانی با کنار گذاشتن حجاب در برابر این قانون مقاومت می کنند. در تازه ترین دور از تشدید درگیری ها در یمن، حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی از انجام حدود 40 حمله هوایی نیروهای سعودی علیه مواضع خود در 4 استان یمن خبر دادند. حمله هایی که پس از حملات موشکی و پهپادی حوثی ها به خاک عربستان انجام شده است. حوثی ها امروز پنجشنبه خبر دادند که جنگنده های عربستان در ساعات اخیر حدود 40 بار مناطقی در استان های تعز، حدیده، حدیده، جوف و مرعب را هدف قرار دادند. این گزارش در حالی منتشر شده که حوثی‌ها هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را علیه نیروهای دولت قانونی یمن که از حمایت عربستان برخوردارند آغاز کردند. این گروه که بخش‌های وسیعی از شمال غرب یمن را در کنترل دارد، همزمان حملاتی را علیه عربستان انجام داده که ده‌ها زخمی بر جا گذاشته است. حوثی‌ها در تلاشند مواضعشان را به سوی مناطق ساحلی دریای سرخ و آبراه راهبردی باب المندب گسترش دهند. اهمیت این آبراه در شرایط جنگ خاورمیانه افزایش یافته، جنگی که در جریان آن ایران نیز تنگه هرمز را مسدود کرده است.
1: سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا در بخش خبرخان هر لحظه خبرهای جدید به روز خواهد شد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: پس از مرور خبرها از تازه ترین موضع دونالد ترامپ درباره جنگ آغاز کنیم. موضعی که در اون ساخن از پایان جنگ و تهدید به حمله ای تازه تقریبا همزمان شنیده میشه. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از هشدار مشاوران ارشد کاخ سفید به احتمال ادامه جنگ ایران تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، او در گفتگو با خبرنگاران گفته که فکر می‌کنه جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره کنگره ی آمریکا پایان پیدا کنه، انتخاباتی که کمتر از دو ماه تا برگزاری اون زمانی باقی مونده. در همین حال و در ارتباط با تنش‌های نظامی ایران و آمریکا، گزارش‌ها از وارد آمدن آسیب به جنگ افزارهای آمریکایی در جریان حمله اخیر سپاه پاسداران به اردن حکایت داره. بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی می‌کند که جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا پایان خواهد یافت، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. آقای ترامپ چهارشنبه 18 شهریور پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در نشست حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت فکر می‌کنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت. این در حالی است که جمهوری‌خواهان نگران آنند که جنگ با ایران باعث افزایش شدید قیمت بنزین و در نتیجه از دست دادن کنترل آنها بر کنگره شود. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت درست بعد از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد گذاشت و ما قیمت‌ها را پایین خواهیم آورد و بنزین را به زیر 2 دلار برای هر گالون خواهیم رساند. این روندی است که می‌تواند نتیجه پایان جنگ باشد. آقای ترامپ بیشتر هم گفته بود به محض پایان جنگ با ایران قیمت جهانی نفت و در نتیجه قیمت بنزین در آمریکا شاهد کاهش شدید خواهد بود. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که مشاوران ارشد کاخ سفید از جمله جدی ونس معاون رئیس جمهور و مارک روبیو وزیر خارجه به طور خصوصی به دونالد ترامپ هشدار داده اند که درگیری با ایران می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه یابد. به گفته مقام های آمریکایی که این گزارش بنا بر گفته های آنها تدوین شده، مشاوران ارشد کاخ سفید هشدار داده اند که توانایی مداوم تهران در مقاومت در برابر فشار آمریکا در کنار پیامدهای محاصره و عملیات نظامی روند و مدت زمان جنگ را نامشخص می کند و دولت ها در معرض احتمال مواجهه با یک درگیری طولانی مدت قرار می دهد. کاخ سفید هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکرده، اما رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران درباره باورش به پایان جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای گفت دلیلش این است که به گفته او ایرانی‌ها دیگر نمی‌توانند مقاومت کنند. آنها به شدت تلاش می‌کنند بر انتخابات تأثیر بگذارند تا یک گروه ضعیف در آمریکا سر کار بیاید، آنها را به حال خود رها کند و اجازه دهد سلاح هسته‌ای داشته باشند. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there. او به وضعیت اقتصادی ایران هم اشاره کرد و گفت کشور در حال فروپاشی است و با تورم 300% مواجه است. پول ملی ایران ارزش خود را از دست داده و آمریکا تنگه هرمز و خیلی چیزهای دیگر را کنترل می‌کند. The country is in shambles right now. They are as you probably have seen the numbers 300% inflation. اینها در حالی است که علاوه بر محاصره دریای ایران و کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران موسوم به طرد اقتصادی ایران، درگیری های نظامی در آبهای جنوبی ایران ادامه دارد. درگیری هایی که شعله هایش گاه به کشورهای دیگر نیز می رسد. از جمله اردن، کشوری که برخی پایگاه های آمریکایی در آن مستقر است. شبکه آمریکایی سی بی اس گزارش داده که در حملات موشکی بامداد چهارشنبه 18 شهریور سپاه پاسداران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن شماری از هواپیماهای نظامی آمریکا آسیب دیدند. بنابر این گزارش یک هواپیمای A-10 تاندربولت یکی از بالهای خود را از دست داد و آسیب‌های جزئی به شماری از هواپیماهای جنگی F-15 رسید که همه آنها مأموریت خود را از سر گرفتند. حمله سپاه پاسداران به اردن و شماری از شناورها در خلیج فارس و دریای عمان از جمله 8 نفکش و کشتی تجاری پس از آن رویداد که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهایش 5 نفکش ایران را منهدم کردند، اقدامی که به گفته سنتکام در واکنش به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به اکناف آمریکایی صورت گرفته است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت آنها در حمله به کشتی‌های ما موفق نشدند، اما 5 نفتکش خود را از دست دادند. 4 نفتکش آسیب دید و یکی غرق شد. آنها همچنان بهای این اقدامات را پرداخت خواهند کرد. در این حال ما به خفه کردن اقتصاد ایران ادامه می‌دهیم. در این فضا میانجیگران برای فرونشاندن تنش تلاش می‌کنند. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران احتمال اثرگیری مذاکرات با ایران را رد نکرد، اما افزود این چیزی نیست که ما در حال بررسی آن باشیم.
4: Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at.
3: او ساعتی پس از این اظهارات با هشدار دوباره به حکومت ایران درباره فعالیت‌ها در کوه کلنگزلا گفت ایالات متحده ممکن است به این تأسیسات مخفی حمله کند. کوه کلنگزلا در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز قرار دارد. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در عمق این کوه باشد.
1: گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما تهدید تازه دونالد ترامپ زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که همزمان تصاویر ماهواره‌ای از ادامه و افزایش فعالیت در همان مجموعه حکایت داره که واشنگتن درباره اون هشدار میده. تحلیلگران اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز به این نتیجه رسیدند که فعالیت‌های ساخت و ساز در این منطقه در سال جاری افزایش پیدا کرده. همونطور که پیشتر از این هم شنیدید، دونالد ترامپ تا کنون چندین بار تهدید کرده که ارتش آمریکا این سایت هسته‌ای رو بمباران خواهد کرد. بشنویم در گزارشی از جمشید زند.
5: بررسی تصاویر ماهواره‌ای که روز چهارشنبه از سوی تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی منتشر شد، نشان می‌دهد که سایت کوه کلنگزلا که مشهور به فعالیت هسته‌ای زیرزمینی است، در سال جاری شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. این سایت که در اعماق زمین ساخته شده در نزدیکی نتنز قرار دارد، جایی که نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل است. دونالد ترامپ روز 13 شهریور در چارچوب جنگ با ایران که هدف اعلام شده آن نابودی برنامه هسته‌ای تهران است، بار دیگر تهدید کرد که آمریکا شاید به زودی به کوه کلنگزلا حمله کند. روز چهارشنبه هم آقای ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا متوجه فعالیت‌هایی در کلنگزلا شده است. او به ایران توصیه کرد که با مزه بازی در نیاورد، زیرا آمریکا مجبور خواهد شد به شدت به آنها ضربه بزند. تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، اندیشکده مستقر در واشنگتن، تصاویر ماهواره این محل که یک دوره زمانی 6 ساله را در بر می‌گیرد بررسی کردند. جدیدترین تصاویر مربوط به روز چهارشنبه 18 شهریور است. به گفته این تحلیلگران، این تصاویر در کنار هم نشان می‌دهد که فعالیت‌های جاده‌ای در اطراف کوه کلنگ در سال 2026 بیش از هر زمان دیگری بوده است. به گفته آنها به وضوح می‌توان افزایش ساخت و ساز را در سال جاری مشاهده کرد که نشانه‌های آن مقاوم‌سازی دسترسی‌های ورودی، آسفالت‌سازی شبکه جاده داخلی، تقویت نقاط دسترسی و نیز هموارسازی و جمع آوری مواد حاصل از حفاری همزمان است. با این حال تحلیلگران میگویند که نمیتوانند ادعاهای مطرح شده از سوی سازمان جاسوسی اسرائیل موساد را مبنی بر این که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ را به کوه کلنگ منتقل کرده است رد یا تایید کنند. بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای در وین میگوید ایران برای غنی‌سازی اورانیوم 90% به صدها دستگاه سانتریفیوژ و تجهیزات و برق نیاز دارد تا بتواند دست به چنین کاری بزند.
6: این موضوع کوکلنگ و جمهوری اسلامی با آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانید به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنید. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنید، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد در هر جای ایران. ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو غناش رو ببره به 90%. منتها این هم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500 حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تاسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دوروبر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%.
5: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواستار کسب اطلاعات دقیق درباره کوه کلنگ و دسترسی به این تأسیسات شده است. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی میگوید ایران ظاهراً هیچگاه به درخواست‌های آژانس در این زمینه پاسخ مثبت نداده است. تحلیلگران این مرکز میگویند نابود کردن استحکامات گرانیتی عمیق و مدفون حتی با سنگین‌ترین مهمات غیرهسته‌ای آمریکا نیز دشوار خواهد بود. با این حال شبکه تلویزیونی CNN میگوید نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا در حال تلاش برای طراحی برخی روش‌ها برای ضربه زدن به این سایت است.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما فشار بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فقط به تهدید نظامی محدود نشده. همزمان با اونجا که در کلنگزلا میگذره، مسیر دیپلماتیک پرونده هم وارد مرحله‌ای تازه شده. پرونده هسته‌ای ایران یک بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل رسیده.

0: امنیت در عمل چه معنایی داره؟ این پرسش رو با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه در میون گذاشتم.
1: به نظر من آمریکایی‌ها و همینطور اروپایی‌ها میدونند که روس‌ها و چینی‌ها در شورای امنیت این مسئله رو وتو خواهند کرد، پس به نتیجه نخواهد رسید. اما از دید آقای ترامپ دوباره مطرح کردن مسئله هسته‌ای ایران مهمه، برای اینکه در چند وقت اخیر میتونیم بگیم چند ماه اخیر بیشتر مسائل درباره تنگه هرمز و اصلا دیگه صحبتی درباره مسائل هسته‌ای نمیشه. خب آقای ترامپ میخواد مسئله هسته‌ای رو دوباره بیاره برای که افکار عمومی رو بسیج کنه در این باره علیه ایران و یادآوری بشه که ایران قوانین بین المللی بازرسی از طرف آژانس رو رعایت نمی‌کنه. البته ایران هم پاسخش اینه که اون سایت ها مسدود شدن، ایران در حال جنگ و امکان بررسی اون سایت ها وجود نداره. خب چرا آقای ترامپ نیاز داره از نظر سیاسی که این مسئله در شورای امنیت مطرح شد؟ گمان من این هست که آقای ترامپ از اینجا که در جنگ گیر کرده با ایران، با جمهوری اسلامی، نیاز داره یک برگ برنده دیگری رو اعلام بکنه که بتونه به طوری به این جنگ پایان بده، و اون برگ برنده زدن تأسیسات کوه کلنگ می باشه. این تأسیسات می دونیم که تأسیساتی است که در عمق بسیار بیشتری از تأسیسات فوردو قرار داره و تا کنون به اونجا حمله نشده. البته تا کنون هم جمهوری اسلامی از اونجا استفاده نکرده برای گذاشتن سانتریفوژ و یا قرار دادن اورانیوم هایی که قبلا غنی شده، ولی احتمالا قصد جمهوری اسلامی این هست که از اونجا استفاده بکنه برای قرار دادن سانتریفوژ های جدید و برای احتمالا قرار دادن اورانیوم غنی شده بالا تا 60% که داره. آقای ترامپ به دنبال این هستش و از مشاوران نظامیش خواسته که طرحی رو برای ضربه بزرگ زدن به اونجا آماده بکنند.
0: با توجه به اینکه شما هم میگید که ایران هنوز از این تأسیسات استفاده ای نکرده و معلوم هم نیستش که مواد هسته‌ای ایران کجاست، به نظر شما این ناآگاهی ها عامل اصلی تهدید آمریکا علیه ایران هست؟ و اگر این حملات صورت بگیره واقعا چه چیزی قرار تغییر بکنه؟ آیا با حملات مشخص میشه که مواد هسته‌ای کجا هستند؟
1: نه خیلی، به نظر من هیچ چیزی مشخص نمیشه، فقط تبلیغاتی است که آقای ترامپ به اون نیاز داره و میخواد به افکار عمومی آمریکا بگه که من مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بستم، برای که دیگه الان سایتی ندارن که قابل استفاده بشه. تنها و تنها حتی اگر جمهوری اسلامی تا کنون استفاده نکرده باشه، زدن اونجا از دید آقای ترامپ اطمینان بخشی است که در آینده از اونجا نمیتونن استفاده بکنن. میدونید که آقای ترامپ هم کاراش روی مسائل متعارف نیست و کارایی میتونه بکنه که شاید سودش هم کم باشه، ولی از دید من، تحلیلی که دارم، نیاز به این کار رو برای پیروزی خودش میبینه.
0: و چقدر این حملات ممکن هستش که خطر اشاعه هسته‌ای رو جدی کنه؟
1: نخواهد داشت اشاعه هسته‌ای، چنان که زدن فوردو و نتنز نداشت و اونجا احتمالاً کمتر، برای که در عمق بیشتریه و اصلا نمیدونیم در اونجا مواد هسته‌ای هست یا نه. قصد اونها آسیب رسانی بزرگه، برای که دهانه های ورود به اونجا شدیداً تخریب بشه و الان به دنبال بمب هایی هستن که بتونه این کار رو تا حدی انجام بشه.
0: آیه مصطفی، برای خروج از این بحران چه راههایی باقی مونده؟ آیا اینکه بازگشت بازرسان اجازه داده بشه از سوی تهران، یا اعلام بکنه تهران که محل ذخایر اورانیومش کجاست، یا فقط باید منتظر یک توافق سیاسی با آمریکا باشیم؟ چه راه حل عملی باقی مونده برای ایران؟
1: ببینید، وقتی که حمله 12 روز شروع شد، آژانس هنوز در ایران بود و باز

0: بسیارشو انجام میداد و مذاکرات هم داشت ادامه پیدا میکرد برای رسیدن به یک توافق. پس از دید من مسئله اصلا بازرسی ها نیست. ایران اگر امروز اجازه بده که آژانس به ایران بازگرده و بازرسی ها رو هم انجام بده، باز مسئله حل نمیشه. مسئله واقعا یک مسئله سیاسی است. این جنگی که آقای ترامپ و نتانیاهو شروع کردن و هر روز هم که میگذرد پیدا کردن راه حل براش مشکل تر میشه. خیلی دلیلش هم این است که بسیاری از مسائل مثل انتخابات داخل امریکا، مثل رابطه با روسیه، مثل رابطه با چین، مثل رابطه با کشورهای عربی در این کار دخیل هستند. یک مشکل بسیار مهمی شده برای جامعه جهانی.
1: با مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه گفتگو می‌کردم.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
1: همینطور میتونید با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ در تماس باشید. 2420-725-970-30. اما اگر میخواید از شیوه دیگری استفاده بکنید، نه شیوه های معمول اعلام شده، میتونید ارتباط امن با رادیو فردا رو در وبسایت رادیو فردا جستجو کنید. اونجا راههایی به شما داده شده، ارائه شده که میتونید از اون طریق کاملا امن اطلاعاتتون رو و آنچه را که میخواهید با مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید برای ما بفرستید. از پرونده هسته‌ای به یکی دیگر از ابعاد رویارویی منطقه جمهوری اسلامی بریم. درگیری‌ها در یمن میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی بالا گرفته و گزارش‌ها حکایت از پیشروی حوثی‌ها در استان تعز و تصرف بخش‌هایی از آن از جمله شهر المخادره. بامداد پنجشنبه 19 شهریور هم مناطقی در جنوب عربستان سعودی شاهد حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان حوثی بود. این اقدامات جدید در حالیه که در دو سال اخیر و در نتیجه جنگ‌های منطقه گروه‌های نیابتی ایران که با هدف ایفای نقش خط مقدم جمهوری اسلامی تأسیس شدند، در جریان جنگ‌های منطقه‌ای تضعیف شدند تا جایی که جنگ به ایران رسید. جنگ اما هنوز پایان نیافته و تهران بیش از پیش زیر فشاره، فشار نظامی که فشار شدید اقتصادی هم به اون اضافه شده. بشنویم گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر رو.
4: تنش نظامی میان عربستان سعودی و شبه نظامیان حوثی یمن بالا گرفته، آن هم با تشدید درگیری میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌های حمایت شده از سوی تهران، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. ریاض حوثی‌ها را به حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی در شهرهای عربستان سعودی متهم می‌کند. شبه نظامیان حوثی که عربستان را متهم به حمله به مناطق تحت کنترلشان می‌کنند، می‌گویند از جمله برخی تأسیسات نیروگاه‌ها و تأسیسات مرتبط با شرکت نفت سعودی آرامکو را هدف قرار دادند. از سوی درگیری‌ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌ها بالا گرفته. درگیری هایی که از شهر تعز و ساحل غربی یمن آغاز شد و به بندر هدیده، معرب، جوف و البیضا رسید. خشونت هایی که قربانیانش از جمله از غیر نظامیان در حال افزایش است. در این میان فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی سه‌شنبه 17 شهریور به روسیه رفت. کشوری که از یک سو متحد جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر گزارش هایی از حضور مستشارانش در سالهای اخیر در صنعا پایتخت یمن که در کنترل حوثی‌ها قرار دارد منتشر شده. آقای بن فرهان در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت حوثی‌ها دری به روی خود گشودند که تحمل عواقب آن را ندارند.
5: يفتح على نفسه ما لا يحتمله.
4: او این گروه تحت حمایت تهران را متهم کرد که هرگاه زیر فشار قرار گیرد سعی می‌کند بحران را تشدید کرده و گسترش دهد. این تحولات در شرایطی روی می‌دهد که فشارها بر تهران تشدید شده و آمریکا کارزاری که طرد اقتصادی ایران نامیده می‌شود به راه انداخته. سیاستی که پس از حدود 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در پیش گرفته می‌شود. در این میان آیا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به حمایت‌های خود از آن ادامه خواهد داد و آیا تهران موفق به حفظ این گروه‌ها خواهد شد؟ از جمله گروه حزب الله لبنان که قدیمی ترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی است، گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. مکرم رباه استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت به رادیو فردا میگوید
6: حزب الله تم خلقه من اجل دعم طهران وليس العكس.
7: حزب الله برای پشتیبانی از تهران تأسیس شد و نه برعکس. جمهوری اسلامی به شکل مستقیم از شبه نظامیانش حمایت نمی کند. به آنها سلاح می دهد و آنها از کشورهایی که در آن حضور دارند سرقت می کنند. در این مرحله رسیدن اموال از ایران سخت شده، اما محال نیست. جمهوری اسلامی به پشتیبانی از شبه نظامیانش ادامه خواهد داد تا از جنوب لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات احتمالی آینده استفاده کند.
6: في حال حصلت المفاوضات في المستقبل.
4: راهبرد حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه به دهه 1980 میلادی باز می‌گردد. در نگاه جمهوری اسلامی این گروه‌ها به عنوان دفاع مقدم عمل می‌کردند و در این حال درگیری را از ایران دور نگه می‌داشتند. اما پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، سلسله ای از جنگ ها آغاز شد که به خود ایران هم رسید. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود و همچنین حزب الله لبنان در این جنگ ها به شدت تضعیف شدند. حکومت بشار اسد در سوریه که متحد جمهوری اسلامی بود سقوط کرد. دولت عراق هم به شبه نظامیان متحد تهران دستور داده که باید تا ماه اکتبر خل سلاح شوند. برخی مخالفان حکومت تهران امیدوارند که افزایش فشارها به ویژه در زمینه اقتصادی بر جمهوری اسلامی به فروپاشی محوری بیانجامد که با عنوان محور مقاومت شناخته می شود. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی به رادیو فردا می گوید که رابطه گروه های نیابتی با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک است. آنها مزدور تهران نیستند.
8: رابطه ایران با گروه های نیابتی رابطه مزدوری این گروه های نیابتی نیست. اینها مزدور جمهوری اسلامی ایران نیستن که بتونن وابستگی خودشون رو در نتیجه مزدوری به تغییر بدن و به اون که بیشتر بهشون پرداخت کنه تغییر بدن. رابطه این گروه ها با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک هست، یک رابطه ارگانیک که بر اساس یک ایدولوژی بنا نهاده شده. در نتیجه بریدن این گروه ها به سادگی بریدن گروه های غیر ایدولوژیک نیست و نمیتونه باشه. این رابطه ارگانیک به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
4: حزب الله تا سال 2023 میلادی توانمندترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی بود. با ذخایر حاوی بیش از 100 هزار موشک و پهپاد و نیروهای رزمی آموزش دیده که در جبهه‌های مختلف کارایی خود را نشان دادند. اما در 2 سال اخیر و پس از 7 اکتبر 2023 این گروه ضربه‌های بزرگی متحمل شد. در جنگ با اسرائیل رهبر کاریزماتیکش حسن نصرالله و بسیاری از فرماندهان و اعضایش را از دست داد. گروهی معتقد به ایدئولوژی رژیم حاکم بر ایران، این گروه اخیراً یکی از مهمترین مواضع خود در جنوب لبنان را از دست داده، بلندی های علی الطاهر. با این وجود مکرم رباه میگوید که روش سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته ماندن در جبهه هاست، حتی در صورت تضعیف موقعیت و توان.
6: اداء حزب الله قد تراجع ولكن طريقه قتال ميليشيات ایران
7: عملکرد حزب الله ضعیف شده، اما روش جنگ شبه نظامیان وابسته به ایران ماندن در جبهه ها و انتقال از موقعیتی به موقعیت دیگر است. مثلا اکنون که بلندی های علی الطاهر سقوط کرده، نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به مناطق دیگری از جنوب لبنان که اکنون به دلیل جنگ ویرانه است منتقل خواهند شد.
4: ایالات متحده، بریتانیا و اروپا سعی می‌کنند هم با فشار بر تهران و هم با اعمال تحریم‌ها علیه برخی افراد، سازمان‌ها و نهادها حزب الله را تضعیف کنند. مکرم رباه، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت درباره این وضعیت می‌گوید:
6: حزب الله غیر قادر على تمويل نفسه ليس لان الاموال لا تاتي من طهران بعد الان.
7: حزب الله اکنون نمی‌تواند همه نیازهای مالی خود را تأمین کند. نه به دلیل ناتوانی تهران در تامین هزینه ها، بلکه به این دلیل که کشور لبنان فقیر شده و همچنین تدابیر مالی مشخصی اتخاذ شده که مانع از رسیدن پول مانند گذشته به حزب الله می شود. اما این بدان معنا نیست که آنها به روش‌های پیچیده روی نخواهند آورد، همان گونه که پیشتر تا 5 میلیارد دلار از راه تولید و قاچاق مواد مخدر در سوریه به دست آوردند.
6: كانوا يستحصلون على اكثر من 5 مليارات من الاموال من المخدرات في سوريا.
4: حوثی‌های یمن مستقل‌ترین متحدان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند. آنها در دهه 90 میلادی به عنوان یک گروه شورشی محلی در شمال یمن اعلام موجودیت کردند و با پشتیبانی تهران به گروهی تبدیل شدند که اکنون کنترل بخش بزرگی از یمن از جمله پایتخت را در دست دارند. آنها علاوه بر تهدید رقبای منطقه جمهوری اسلامی اکنون تلاش می‌کنند با ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تنگه باب المندب، یکی از آبراهای مهم انتقال انرژی به جهان را ناامن کرده و با حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به بالا ماندن قیمت انرژی در جهان کمک کنند. اما در عراق گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته دست به حملاتی به پایگاه‌های آمریکایی در این کشور زدند و حتی حملاتشان از مرزها فراتر رفت و به کویت و عربستان سعودی هم رسید. تهران می‌گوید هدف پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها بود، اگرچه گزارش‌ها از هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی نیز در این کشورها حکایت دارد. مسعود الفک به رادیو فردا میگوید که تحریم‌های آمریکا برای رسیدن به نتیجه باید هوشمند باشد.
8: اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده، اگر اقداماتی هوشمند نباشه نمیتونه به نتیجه برسه.
4: عراق که حدود 1600 کیلومتر مرز مشترک با غرب ایران دارد، پس از سقوط حکومت صدام حسین در نتیجه حمله آمریکا و متحدانش به آن در سال 2003 میلادی به کشوری تحت نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. مسعود الفک میگوید که عراق اکنون هم ریه اقتصادی ایران است و هم پشتیبان مالی دیگر گروه‌های نیابتی تهران.
8: بسیاری از این گروه‌ها در حقیقت از لحاظ مالی خودکفا هستند. اینطور نیست که فقط به کمک مالی جمهوری اسلامی تکیه کنند. به ویژه گروه‌های عراقی، به ویژه گروه‌های نیابتی در عراق کاملا مستقل هستن و نه تنها مستقل، بلکه به نیابت از تشکیلات مادر در تهران دیگر گروه های وابسته به این تشکیلات رو حمایت مالی میکنن، چون گروه های نیابتی در عراق به طور مستقیم و غیر مستقیم در ترکیب حاکمیت حضور دارن و حضور در ترکیب حاکمیت برای اونها سهمی از اموال و ثروت‌های عراق رو به ارمغان آورده. در نتیجه با چنین اموالی میتونن گروه‌های دیگر رو که جزء شبکه اونها هست اما در کشورهای دیگه است، مثلا حوثی‌ها، مثلا حزب الله در لبنان رو حمایت مالی بکنن. و این مسئله کاملا یعنی زیر نظر هست در شرایط کنونی در جهان عرب، روش بحث میشه، گفتگو میشه. کما اینکه فراموش نکنیم خود عراق یک در حقیقت شش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست که از طریق اون میتونه به طور غیر مستقیم بسیاری از تحریم ها رو دور بزنه.
4: در هر حال فشارها بسیار زیاد است هم بر جمهوری اسلامی و هم بر گروه‌های نیابتیش. باید دید که آیا این فشارها به تغییر ساختار و نگاه این گروه‌ها خواهد انجامید یا با تغییر روش‌ها موفق به مقاومت در برابر فشارها خواهند شد.
1: همکارم بابک عبوری‌آذر نگاهی داشت با آینده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی. شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2 0 420 725 970 30.
1: نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرده که ماه اوت ماه گذشته میلادی گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده. کوپرنیکوس اعلام کرده که میانگین دمای هوای جهان در این ماه به 16.96 درجه سانتیگراد رسیده، چیزی نزدیک 17 درجه، رقمی که رکورد ماهانه قبلی ثبت شده در ژوئیه سال 2023 رو به میزان 0.01 درجه سانتیگراد پشت سر گذاشته. البته این نهاد به دلیل اختلاف بسیار کم بین این دو رکورد اونها رو عملا در یک سطح تاریخی ارزیابی کرده. همکارم گلناز اسپندیاری نگاهی داشته به این گزارش.
9: ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. این را کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا، اعلام کرد. همچنین دمای آب اقیانوس‌ها نیز به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که اروپای غربی گرمترین تابستان خود را پشت سر گذاشت. در واکنش به ارزیابی سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس، سازمان ملل متحد هشدار داد که تا زمانی که بشر وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کنار نگذارد، سیاره زمین بیش از پیش وارد شرایط ناشناخته و بی سابقه خواهد شد. سوخت فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است که یکی از مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین به شمار می‌روند. داده‌های کوپرنیکوس به سال 1940 باز می‌گردد، اما شواهد دیگری مانند هسته‌های یخی، حلقه‌های رشد درختان و اسکلت مرجان‌ها به دانشمندان امکان می‌دهد اقلیم کنونی را در چارچوب تاریخ بسیار طولانی تری ارزیابی کنند. سامانتا برگس از مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت که مدیریت برنامه کوپرنیکوس را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت به احتمال زیاد انسان‌ها دست کم در 100 هزار سال گذشته هرگز دمایی به گرمی امروز را تجربه نکردند. کوپرنیکوس اعلام کرد که میانگین دمای هوای جهان در ماه اوت به حدود 17 درجه سانتیگراد رسید. دانشمندان میگویند فعالیت‌های انسانی به ویژه سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز از دوران پیشاصنعتی تا کنون حدود 1.4 درجه سانتیگراد به دمای زمین افزوده و شدت و احتمال وقوع پدیده‌های جوی شدید را افزایش داده است. سایمون استیل، رئیس بخش اقلیم سازمان ملل، درباره گزارش کوپرنیکوس گفت: شواهد غیر قابل انکار است. این بهایی است که بشریت به خاطر اعتیاد به سوخت‌های فسیلی می‌پردازد، اعتیادی که بحران اقلیمی جهانی را تشدید می‌کند. دمای سطح آب اقیانوس‌ها نیز به رکورد روزانه جدیدی رسید. بیش از 90% گرمای اضافی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط اقیانوس‌ها جذب شده است. آمریکا از افزایش بیشتر دمای خشکی‌ها جلوگیری می‌کند، اما هزینه سنگینی برای حیات دریایی و صخره‌های مرجانی داشته است. دانشمندان انتظار دارند رکوردهای دمایی در ماه‌های آینده نیز شکسته شوند، زیرا پدیده النینیو احتمالاً در حدود ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید. همچنین پیشبینی می شود سال 2027 و شاید حتی سال 2026 به گرمترین سالهای ثبت شده تاریخ تبدیل شوند. النینیو که مرحله گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی محسوب می شود، معمولاً باعث افزایش موقت دمای جهانی می شود. آن هم در شرایطی که زمین پیشا پیش به دلیل گرمایش بلند مدت در حال گرم شدن است. فریدریک اوتو، دانشمند اقلیم از کالج سلطنتی لندن گفت تغییرات اقلیمی هر رویداد النینیو را گرمتر می کند و تا زمانی که سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز را متوقف نکنیم، این ماه‌های رکورد شکن یکی پس از دیگری ادامه خواهد یافت. کوپرنیکوس همچنین اعلام کرد که ماه اوت پایان گرمترین تابستان اروپای غربی را رقم زد، تابستانی که رکورد دیرینه سال 2003 را پشت سر گذاشت. سامانتا برگس، اقیانوس شناس و مسئول راهبردی مرکز اروپایی پیشبینی‌های هواشناسی میان مدت گفت تابستانی استثنایی را پشت سر گذاشته ایم. نه فقط در اروپا، بلکه در سایر نقاط جهان نیز رکوردهایی که نزدیک به یک قرن پا بر جا بودند شکسته شدند. او افزود اقلیم جهان همچنان افراطی تر خواهد شد مگر آنکه جریان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را متوقف کنیم.
1: پس از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم از سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در کانادا، در مورد پدیده النینیو.
10: در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در Journal of Hydrology Regional Studies، اونجا بررسی کرده، داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوماً به معنی این که این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری رو آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن در داخل ایران. اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد. خیلی نمیشه نظر کلی داد. به نظرم میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک همچنان که گفتم یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این پدیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهایی برای سازگاری رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیشبینی‌هایی، در واقع سازمان هواشناسی معمولا هم این کارو انجام میده، پیشبینی‌هایی انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل مقاوم کرد. ولی خب ما دیدیم که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47 سال گذشته جدی گرفته نشد.
11: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
12: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: کم کم داریم میریم که شهریور ماه رو هم به پایان برسونیم و سال تحصیلی تازه در ایران فرا برسه. اما این سال تحصیلی در شرایطی آغاز میشه که بازگشت به کلاس لزوماً به معنی بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان پس از ماه‌ها اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و اضطراب به مدرسه برمیگردند. دانشجویان هم علاوه بر تجربه جنگ و وقفه تحصیلی، با نگرانی درباره آینده تحصیلی، شغلی و اجتماعی خودشون مواجهند. اما در سوی دیگر هم معلمان و اساتید دانشگاهی قرار دارند که خودشون همین بحران‌ها رو پشت سر گذاشتن و همزمان با فشارهای اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای بازگشت به شرایط عادی کمک بکنند. مدارس و دانشگاه‌ها برای مواجهه با این شرایط چه آمادگی‌ای دارند؟ این پرسش رو همکارم الهه روانشاد با شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش، در میون گذاشته.
13: قطعاً مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده. این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه، اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونچه که مسلمه به نظر من، بچه ها کاملا بی پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندیدن. بودن و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونسته بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه ها کامل رسیدگی و این به شدت از نظر روانی برای بچه های با سن پایین‌تر آسیب زاست.
14: خانم جواهری، شما الان دارید به جنگ فکر میکنید، به احتمال بمباران و برای همین از پناهگاه یاد میکنید، اما احساس امنیت بدون بمب و این چیزها هم باید وجود داشته باشه، چرا که خاطره گذشته‌ای که مثلا استرابی که درون خانواده بوده، ترسی که از جنگ داشتن و همه اینها، هرچند که حالا هم جنگ نباشه، اون احساس امنیت رو چگونه میشه به این کودک داد در مدرسه؟
13: اون چه که من در سوابق بزرگ سالان و عزیزانی میبینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است، در روان اونها زندگی میکنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. خصوصا همینطور که شما به درستی اشاره کردید، اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه ها بودن، این تروما قطعا تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است، افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی نیستن، چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه ها از پدر مادرشون هم آسیب های زیادی رو جذب کردن و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزشی هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیکه، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن، چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه‌ها تاثیرگذار بوده؟ قطعاً ترومایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادرها ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه‌ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه‌ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن، حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن.
14: خانم جواهری، از معلم یک دبستان، دبیرستان، دوره‌های مختلف چه از ابتدایی گرفته چه تا پایان دبیرستان، از یک معلم انتظار میره استراب، افت تمرکز یا حتی سوگ دانش آموزش رو مدیریت کنه. این در حالیه که خود این معلم هم جنگ و ناامنی رو تجربه کرده، با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی روبروه. در چنین وضعیتی چطور میشه این مسئولیت رو بر دوش معلم گذاشت؟ اصلا آموزش و پرورش چگونه حمایتی باید از معلمان خودش داشته باشه و چگونه باید امکان امنیت اونها رو فراهم کنه تا اونها بتونن به نوبه خودشون امنیت فکری، احساسی و تحصیلی دانش آموز رو برآورده کنن؟
13: دو مسئله و دو متغیر مهم وجود داره. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم، در هر مقطعی، وقتی به دلیل جنگ یا مسئله اقتصادی همونطور که شما اشاره کردید یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده، اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند، این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندیدن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه، به همین دلیلی که خدمتتون عرض کردم. ولی اونطور که مسلمه هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن.
1: گفتگو میکردم کارم الهی روانشاد با شادی جواهریان. اما یک محقق هوش مصنوعی که اوپن ای آی رو برای پیوستن به آنتروپیک ترک کرده بود تصمیم به ترک این صنعت گرفته و هر دو شرکت آمریکایی رو به قمار با زندگی بشر در رقابت برای توسعه مدل های هوش مصنوعی با قابلیت خود بهبودی متهم کرده. بشنویم از هانا کاویانی.
15: هیچ کدام از این شرکت ها مسئولانه عمل نمی کنند و با زندگی ما قمار می کنند. حالا این جملات جیکوب کاکسون دست به دست می شود و ابزاری که امروز در حال تبدیل شدن به بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده با تصور انقراض نوع بشر گره می خورد. کاکسون 27 ساله است و در کارنامه‌اش سابقه همکاری با شرکت اوپن ای آی رو هم دارد و این روزها از دیگر شرکت عظیم فعال در حوزه هوش مصنوعی آنتروپیک استفاده است. او روز 17 شهریور موضوع استعفای خود را در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس علنی کرد و نوشت کسانی که هوش مصنوعی را می‌سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می‌تواند تا پایان دهه همه ای ما را بکشد. موضوعی که در قلب نگرانی جیکوب کاکسون قرار دارد ابرهوش است، یعنی آن مرحله‌ای که توانایی‌های هوش مصنوعی از هوش انسان سبقت بگیرد و بتواند نسل بعدی هوش مصنوعی را با دخالت بسیار کم انسان یا بدون انسان طراحی و آموزش دهد. در همین هفته‌های اخیر چندین بار موضوع فرار یک مدل از فضای محصور و نفوذ به برنامه دیگر به صورت خودکار یا هک شدن سیستم‌ها توسط سامانه‌های خودکار بسیار خبرساز بوده و باعث نگرانی درباره توانایی‌های این فناوری شده که ساخته دست بشر است اما در حال خارج شدن از کنترل آن. این فقط نگرانی یک کارمند مستعفی آنتروپیک نیست. دو همکار پیشین او که هنوز در این شرکت کار می‌کنند هم در فضای شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. یکی از آنها ایوان هوبینگر سرپرست بخش همترازی آنتروپیک است که می‌گوید به نظر او در یک دهه آینده احتمال اینکه هوش مصنوعی انسان را بکشد بیش از 10% است. او می‌گوید آنتروپیک تمام تلاش خود را می‌کند که مسیر کنونی به آن سمت نرود، اما اعتراف هم می کند که هنوز برنامه‌ای برای حل مشکل همترازی برای ابرهوش وجود ندارد. ساموئل مارکس دیگر کارمند آنتروپیک است که در این باره نوشته توسعه دهندگان هوش مصنوعی معتقدند که این فناوری می تواند باعث انقراض بشر یا پیامدهای بد مشابه بشود و به گفته مارکس هرچه کارمند ارشدتر نگرانی بزرگتر است. در شرکت اوپن ای آی که رقیب آنتروپیک است، سام آلتمن مدیر اجرایی مشهور آن پیشتر از همین نگرانی‌ها سخن گفته و اذعان کرده بود که ما قابلیت‌های سایبری مدل‌های هوش مصنوعی خود را در دنیای واقعی دست کم گرفته‌ایم. البته همه این مدیران ارشد شرکت‌های عظیم فناوری از اینکه این هشدارهای به اصطلاح آخر و زمانی کسانی مانند جیکوب کاکسون را بپذیرند اجتناب می‌کنند و رابطه خوبی هم با سیاستمدارانی که معتقدند باید ترمزی در مسیر پیشرفت بسیار سریع هوش مصنوعی گذاشت ندارند.
1: پس از گزارش همکارم هانا کاویانی به سراغ اپل با آیفون 2 بریم. گوشی نخستین گوشی تاشویی که اومده تا ببینه میتونه قواعد بازاری رو تغییر بده یا نه. بشنویم از رویا ملکی.
16: اپل بالاخره وارد دنیای گوشی‌های تاشو شد. بازاری که سال‌هاست شرکت‌های مثل سامسونگ و هواوی در اون رقابت می‌کنن، اپل مثل همیشه دیرتر وارد شد و در عوض تلاش کرد قواعد بازی رو از نو تعریف کنه. محصول جدید این شرکت آیفون 2 نام داره. قیمت پایه 1999 دلاره و از اول آبان وارد بازار میشه. بله، تقریبا 2000 دلار. گوشی در حالت بسته ظاهری شبیه پاسپورت داره و وقتی بازش میکنید با یک نمایشگر 76 اینچی روبرو میشید. چیزی بین موبایل و تبلت، اما با ادعای اپل همه اینها در جیب جا میشه. به گفته اپل این گوشی باریکترین آیفون تاریخه و از بدنه تیتانیومی، دو نمایشگر و یک لولای اختصاصی ساخته شده. اما هنوز هم این محصول در مقایسه با برخی گوشی‌های تاشوی چینی ضخیم تره. اپل تلاش کرده این محصول رو فقط یک گوشی سرگرمی معرفی نکنه، بلکه اون رو به عنوان یک ابزار کار و بهره‌وری مطرح کنه. امکان باز کردن چند پنجره به صورت همزمان، تماس‌های چند نفره در زوم از جمله قابلیت‌هایی هستن که اپل روی اونها تاکید کرده. اپل گفته باتری این محصول در استفاده ترکیبی از دو نمایشگر تا 24 ساعت دوام داره و میتونه حدود 20 دقیقه به 50% شارژ برسه. اما اپل وارد بازی شده که سالها رقبایی مثل سامسونگ و شرکت‌های چینی در اون حضور دارند. واکنش سامسونگ هم خیلی جالب بوده. اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو که نماد یک جغد سبز رنگ رو داره در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نام گوشی جدید آیفون ده‌ها توییت کرده و نوشته اسم من رو روی یک گوشی گذاشتن و کاری کردن خم بشم. سامسونگ هم وارد ماجرای این شوخی شده و در پاسخ گفته ما هم همینطور، از ما هم کپی شده. خلاصه اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو از نام آیفون استفاده کرده و در توییتر کلی بحث را انداخته. اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو در توییتر نوشته این آیفون 1999 دلاره اما اپلیکیشن ما روی اون مجانیه. از این شوخی‌ها که بگذریم، آیا مردم حاضرند برای یک آیفون تاشو تقریباً 2000 دلار پول پرداخت کنند؟ تحلیلگران معتقدند احتمالاً بله. مؤسسه IDC پیشبینی کرده اپل میتونه تا پایان سال آینده حدود 40% از بازار گوشی‌های تاشو رو در اختیار بگیره. البته یک رقیب اصلی بیشتر از بقیه نگرانه. سامسونگ، شرکتی که از سال 2019 یکی از پیشگامان گوشی‌های تاشو بوده و حالا برای اولین بار با رقیبی روبرو شده که توانایی داره این بازار رو تغییر بده. به نظر میرسه رقابت گوشی‌های تاشو وارد مرحله جدید شده. اما در نهایت این مردمند که برنده و بازنده بازار رو تعیین می‌کنند. این انتخاب اونهاست که نشون میده بازار در نهایت به کدوم سمت خواهد رفت.
1: با پایان گزارش همکارم رویا ملکی در مورد جدیدترین محصول آیفون اپل به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگه با شما خواهم بود.
17: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران عوارض 10% کشتی‌های خارجی حامل نفت و گاز را موقتاً متوقف کرد. قیمت نفت خام برنت به 105 دلار در هر بشکه رسید. رویترز میگوید ایران نفت خود را با کالاهای چینی مبادله کرده است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. ایران در اقدامی برای تسهیل تردد ناوگان خارجی دریافت عوارض 10% از هزینه حمل کشتی‌های خارجی حامل نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را به طور موقت متوقف کرد. تصمیمی که به گفته مقامات دولتی جمهوری اسلامی در شرایط اختلال شدید صادرات دریایی نفت ایران می‌تواند شرکت‌های کشتیرانی و ناوگان خارجی را به انتقال محموله‌های نفتی ایران ترغیب کند. خبرگزاری فارس پنج شنبه به نقل از دولت گزارش داد که این تعلیق تا زمانی ادامه خواهد داشت که دولت فهرست کالاها و محصولاتی را که مشمول این هزینه خواهد بود تصویب و منتشر کند. بر اساس این گزارش عوارض 10% موجب افزایش هزینه حمل نفت و گاز و فرآورده های نفتی شده بود و توقف آن می تواند هزینه جابجایی این محموله ها را کاهش دهد. این تصمیم در وضعی اتخاذ شده که محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران از مسیر دریا را به شدت مختل کرده است. روز پنجشنبه قیمت نفت خام برنت به بیش از 105 دلار در هر بشکه رسید. افزایش درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا و شدت یافتن درگیری بین حوثی‌های یمن از سوی و دولت قانونی یمن و عربستان سعودی از سوی دیگر سبب بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است. بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم به 100 دلار در هر بشکه رسید. قیمت بنزین هم در آمریکا، اروپا و آسیا همچنان رو به افزایش است و این امر سبب اعتراضاتی در آمریکا و اروپا شده. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که ایران در معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار نفت خود را در برابر دریافت کالا از چین مبادله کرده است. کالاهایی که رویترز میگوید تجهیزات پدافند هوایی نیز در میان آنهاست. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این سازوکار به ایران امکان داده بخشی از نیازهای خود را بدون انجام مستقیم پرداختهای مالی متعارف و با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت به چین تأمین کند. منابع آگاه همچنین گفتند که ارزش کالاهایی که ایران در این چارچوب از چین دریافت کرده به چند میلیارد دلار میرسد و بخشی از این مبادلات به تجهیزات نظامی اختصاص داشته است. این معاملات در وضعی انجام شده که تحریم های آمریکا علیه بخش نفت و نظام مالی ایران دسترسی به تهران رو به شبکه‌های بانکی بین المللی و انتقال مستقیم درآمدهای نفتی را محدود کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید از دید او جنگ با ایران بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا پایان خواهد یافت، چون طرف ایرانی دیگر نمیتواند دوام بیاورد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که ممکن است ارتش آمریکا به تأسیسات مخفی ایران در کوه کلنگ حمله کند. رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در دالاس گفت: ما متوجه فعالیت‌ها در کلنگ از راه شده ایم. به ایران توصیه می‌کنم که با مزه بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم به شدت به آنها ضربه بزنیم. آقای ترامپ درباره وضعیت ایران گفت: آنها مستأصل هستند و می‌کوشند بر انتخابات ما تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره ای آمریکا قرار است در ماه نوامبر برگزار شود و جمهوری‌خواهان نگرانند درگیری با ایران سبب افزایش شدید قیمت بنزین در آمریکا شود. و روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 235,000 تومان رسید. تشدید درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران در روزهای اخیر به بالا رفتن قیمت ارزهای بین‌المللی منجر شده است. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 272 و 318 هزار تومان رسیده است. به رغم اینکه بانک مرکزی 500 میلیون دلار پول به بازار تزریق کرده، ولی تأثیری در نرخ ارز نداشته است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: Appalachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

سر سر زد دو دانستم که در راه است خورشیدم. صفا تابید بر جانم، شکوفان گشت امیدم. شبانگاهی که آن ساحل بغل بر موجها بکشود، همون شب سکه سیمین ما از اوج قاپیدم. چو دیدم شب که می بلعد چو افعی روز روشن را، شدم هم دست با شمعی و شب تا صبح تابیدم. سراسر سرزمینم خشک شد از آفت شاهان و شیخان، شدم ابری و بر کوه و کویر تشنه باریدم. به روی سازمانم خلق ما آغوش بکشوده، از این رو ژاله باریدم، به این گنجینه باریدم.

0: و سلامی صمیمانه به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو طلوع. خوشحالیم که در این ساعت همراه شما هستیم و امیدواریم هر کجا که صدای ما را میشنوید سلامت، استوار و امیدوار باشید. امروز مردم ایران زیر سایه سرکوب، گرانی، فقر، اختناق و محدودیت‌های گسترده روزهای سختی را پشت سر می‌گذرانند. هر بامداد خبر اعدام جوانان و زندانیان زخمی تازه بر پیکر جامعه می‌زند و خانواده‌های بسیاری را داغدار می‌کند. با وجود همه این فشارها، خواست آزادی، عدالت و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه همچنان در دل مردم ایران زنده است و خاموش نشده. رادیو تولوز تلاش می کند بازتاب دهنده صدای مردم باشد، صدای زن و مردی که در گوشه کنار میهم برای آینده بهتر ایستادگی می کنند و همچنین پژواک صدای زندانیان سیاسی و آزادی خواهانی که در پشت دیوارهای زندانهای جمهوری اسلامی همچنان بر آرمانهای خود پا می فشارند. امروز یک شنبه 15 شهریور 1405 برابر با 6 سپتامبر 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در خدمت شما هستیم. برنامه‌های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم حضورتان می‌شود. بخش زنده از ساعت 13 تا 15، بخش از پیش ضبط شده از ساعت 15 تا 20 از طریق موج اف ام ردیف 106.3. همچنین بازپخش زنده روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 تقدیم حضور شما خواهد شد. در طول برنامه نیز می توانید از طریق شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 با ما در ارتباط باشید. دیدگاه ها، پرسش ها و پیام های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو طلوع در میان بگذارید. با سلام خدمت همکار عزیزم آقای حبیبی، بسیار خوش آمدید.
1: بله، سلام دارم خدمت شما، شما خوش آمدین و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز صدای رادیو طلوع که مانند هر یک شنبه در خدمتشون هستیم با برنامه‌های مختلف. با امید به اینکه یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید و همچنین هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. برنامه‌های این هفته شامل اخبار، رویدادها، یادها و خاطره‌ها و همچنین گفتگوی سیاسی داریم که خدمتتون ارائه خواهیم داد. در این قسمت برنامه توجه شما رو به مهمترین اخبار ایران و جهان جلب می‌کنیم.

0: سنتکام، نفتکش ایرانی کایلو در خلیج عمان غرق شد.
1: گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیران امور خارجه عربستان و ترکیه.
0: وال استریت ژورنال، چگونه میلیاردها دلار پول رژیم ایران از بانک‌های آمریکا عبور می‌کند.
1: رسول فلاحتی امام جمعه رشت گفت: چرا ما واشنگتن و کاخ سفید را نزنیم؟ ما موشک داریم. او از نیروهای مسلح خواست کاخ‌های شیوخ عرب را ویران کنند.
0: عارف، از مشکلات تورم و گرانی اطلاع داریم و دولت وعده خود برای افزایش مبلغ کالا برگ همگام با افزایش قیمت‌ها را فراموش نکرده است.
1: سانحه تانکر سوخت در محور همدان سنندج. بر اثر نقص فنی و تصادف یک تانکر سوخت، تعدادی از هموطنان کشته و زخمی شدند. گزارش‌ها شمار جانباختگان را بین 10 تا 12 نفر و شمار مجروحان را بین 6 تا 7 نفر اعلام کردند.
0: سخنگوی کرملین: پوتین دستور توقف سه روزه حملات به کیف را صادر کرده است. این تصمیم در ارتباط با آماده سازی مذاکرات با طرف آمریکایی اتخاذ شده است.
1: ریک اسکارت، سناتور آمریکا، از تصمیم پرو برای قطع روابط با رژیم آخوندی تقدیر کرد و گفت این رژیم نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
0: بانک مرکزی رژیم آخوندی: انتشار اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه از 18 شهریور آغاز می شود. این اقدام همزمان با رسیدن قیمت سکه به 235 میلیون تومان اعلام شده.
1: جان کورنین، سناتور آمریکا: با تحت فشار قرار دادن تنگه هرمز، روند به ضرر رژیم آخوندی در حال تغییر است.
0: رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم: درباره اظهار نظرهای مربوط به بنزین اعلام شد که موضع دولت درباره سوخت از سوی سخنگوی دولت اعلام می شود و اظهار نظرهای دیگر جز مباحث فنی موضع دولت محسوب نمی شود.
1: رویترز: نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده است که 3 کشتی آمریکایی را در مناطق دیگر هدف قرار داده است. تاکنون تاییدی از سوی آمریکا منتشر نشده است.
0: سایت حکومتی تابناک: خبر استعفای پاک نژاد وزیر نفت رژیم را آخوندی تکذیب شد و اعلام شد که او همچنان در محل کار خود در وزارت نفت حضور دارد و امور جاری را پیگیری می کند.
1: سخنگوی قرارگاه مرکزی ضد خاتم الانبیا به ارتش آمریکا هشدار داده است که در صورت ادامه اقدامات علیه کشتی‌های ایران و محاصره دریای ایران، حملات نیروهای مسلح علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر خواهد شد و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.
0: آخرین خبر: سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا، به سپاه پاسداران هشدار داد که در صورت شلیک به کشتی‌های آمریکایی هزینه اقتصادی بیشتری تحمیل خواهد شد و در صورت لزوم ناوگان نفتی رژیم ایران هدف قرار خواهد گرفت. در این قسمت برنامه توجه کنید.

0: دوشنبه 31 اوت 2026 کنفرانسی درباره تحولات ایران و حمایت از یک راه حل دموکراتیک برای آینده ایران در برلین برگزار شد. این کنفرانس از سوی اتحادیه جوامع ایرانی در آلمان و با همکاری کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد برگزار شد و شماری از نمایندگان پارلمان آلمان، دیپلمات‌های سابق و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی این کشور در آن حضور داشتند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران طی پیامی به این کنفرانس گفتند هرچند آتش جنگ خارجی مدتی است خاموش شده است، اما جنگ اصلی که بین مردم ایران و فاشیسم دینی است بدون توقف ادامه دارد. ایشان با اشاره به اعدام اعضای مجاهدین و جوانانی که در قیام‌ها شرکت کردند، همچنین بازداشت و سرکوب معترضان گفتند کشتار و قتل عام در این رژیم بیش از 4 دهه است ادامه داشته. ایشان به 38مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 نیز اشاره کردند و گفتند شعله آزادی خواهی و نبرد هرگز خاموش نشده است. خانم رجوی در ادامه به قیام دی 1404 و کشته شدن هزاران نفر و دستگیری ده ها هزار نفر اشاره کردند و گفتند 2000 نفر از اعضا و هواداران مجاهدین در جریان آن قیام مفقود شدند. ایشان افزودند که رژیم با استفاده از فضای جنگ عملیات کنترل و سرکوب را تشدید کرده است. در همین رابطه به اعلام رئیس قوه قضاییه درباره آرایش کاملا جنگی دستگاه قضایی و اظهارات فرماندهان سپاه درباره صدور حکم تیر برای کسانی که دست به اعتراض بزنند اشاره کردند. خانم مریم رجوی استراتژی رژیم برای جلوگیری از سرنگونی را شامل اعدام اعضای مجاهدین و دستگیر شدگان قیام، حفظ فضای جنگی و نگه داشتن نیروهای رژیم در خیابانها عنوان کردند. در مقابل ایشان از ادامه فعالیت کانونهای شورشی و اعتراضات مردم سخن گفتند و به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در بیش از 60 زندان کشور و اعتراض‌های کارگران، بازنشستگان، پرستاران و مردم غارت شده اشاره کردند. بخش دیگری از پیام خانم مریم رجوی به دو عامل بازدارنده در برابر سرنگونی اختصاص داشت. ایشان نخست از سیاست‌های بین‌المللی به ویژه سیاست‌های اروپا نام بردند که به گفته ایشان نیروی اصلی تغییر در ایران را نادیده گرفته و همچنان به دنبال کنار آمدن با جمهوری اسلامی است. خانم رجوی عامل دوم را بقایای دیکتاتوری شاه اعلام کردند و گفتند این جریان با اخلال در قیام‌ها، تفرقه افکنی میان مخالفان، طرح شعارهای فاشیستی و درخواست حمله به شهرهای ایران به سود رژیم عمل کردند. خانم رجوی همچنین درباره رضا پهلوی و جریانات سلطنت طلب موضع‌گیری کردند و با اشاره به سخنان آقای مسعود رجوی گفتند درس بزرگ دو جنگ و یک قیام در 1404 این است که بازگشت به فاشیست اسم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. در ادامه ایشان به سیاست شورای ملی مقاومت ایران در شرایط پرتلاطم یک سال گذشته اشاره کردند و گفتند که این شورا با شعار صلح و آزادی و اعلام دولت موقت سیاست موثری را در پیش گرفته است. خانم رجوی همچنین از تلاش‌های مجاهدین در داخل ایران و ایجاد ساختار اجتماعی و نظامی مقاومت سخن گفتند و به 630 رشته عملیات کانون‌های شورشی در روزهای قیام دی 1404 اشاره کردند. ایشان همچنین افزودند که 5 روز پیش از آغاز جنگ مجاهدین در عملیاتی اقامتگاه و ستاد فرماندهی خامنه‌ای را هدف قرار دادند. در بخش پایانی خانم مریم رجوی برنامه شورای ملی مقاومت ایران را برای فردای سرنگونی جمهوری اسلامی را تشریح کردند. بر اساس این برنامه یک دولت موقت برای حداکثر 6 ماه تشکیل می شود و وظیفه اصلی آن برگزاری انتخاب مجلس مؤسسان است و پس از آن حاکمیت به نمایندگان مردم در این مجلس منتقل می شود و انتخابات آزاد برای یک جمهوری دموکراتیک برگزار خواهد شد. خانم رجوی در پایان از اتحادیه جوامع ایرانی در آلمان برای برگزاری این کنفرانس تشکر کردند و از نمایندگان و شخصیت‌های عضو کمیته آلمانی همبستگی برای ایران به خاطر حمایت از مقاومت برای آزادی و دموکراسی در ایران قدردانی کردند.
1: تشدید فشار اقتصادی دولت آمریکا بر رژیم آخوندی. از تحولات مهم هفته گذشته بود که در اینجا خدمت شما گزارش کوتاهی رو عرض میکنم. فشاری که هم صادرات نفت و هم مسیرهای مالی حکومت ایران را هدف قرار گرفته است. در همین چارچوب اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در اظهارات اخیر خود درباره سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران گفت: هدف دولت آمریکا لزوماً تغییر حکومت نیست، اما چنین تغییری میتواند در نتیجه تحولات داخل ایران رخ دهد. او همچنین میان مردم ایران و حکومت فاشیستی آخوندی تفکیک قائل شد و از مردم ایران تمجید کرد. بخش دیگر از اظهارات بسنت به صادرات نفت ایران اختصاص داشت. او با اشاره به نفت ایران که روی نفتکش‌ها قرار دارد گفت: ذخایر شناور در حال کاهش است و با ادامه فشار آمریکا درآمدهای نفتی رژیم آخوندی نیز محدودتر خواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که گزارش رویترز از توقف قابل توجه صادرات نفت ایران از مسیر تنگه هرمز حکایت دارد. بر اساس این گزارش از زمان برقراری مجدد محاصره آمریکا در ماه ژوئیه هیچ محموله تازه نفت خام ایران از تنگه هرمز به چین نرسیده است و ایران برای فروش نفت به ذخایر شناور در آسیا متکی مانده است. همزمان میزان صادرات نفت ایران نیز به شدت کاهش یافته است. رویترز گزارش داده که بارگیری نفت ایران که در ماه مارس حدود 2 میلیون بشکه در روز بود، در ماه اوت به حدود 220 تا 255 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. در بخش مالی این کارزار نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه یک بانک سرمایه‌گذاری مستقر در ترکیه و دو شرکت وابسته به آن را تحریم کرد. واشنگتن این مؤسسات را متهم کرده است که در انتقال 10 میلیون دلار برای نیروی تروریستی قدس سپاه و تبدیل درآمدهای نفتی ایران به پول نقد و طلا نقش داشتند. این اقدام بخشی از کارزاری است که دولت آمریکا از آن را طرد اقتصادی نامیده و هدف آن محدود کردن دسترسی رژیم آخوندی به شبکه مالی بین‌المللی و کاهش منابع درآمدی آن عنوان شده است. به این ترتیب آنچه در هفته گذشته برجسته شد، تشدید فشار اقتصادی آمریکا از دو مسیر اصلی بود: یک، محدود کردن جریان درآمدهای نفتی رژیم آخوندی; دو، هدف قرار دادن شبکه‌های مالی مورد استفاده حکومت برای انتقال و دسترسی به منابع مالی.
0: پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و اختلاف آن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از سالها بار دیگر در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه قرار گرفته است. برای درک تحول اخیر باید به ژوئن 2025 برگردیم، زمانی که شورای حکام آژانس جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن درباره مسائل پادمانی ناقص تعهدات خود اعلام کرد. این تصمیم در پی پاسخ نگرفتن آژانس درباره آثار اورانیوم کشف شده در برخی سایت‌های اعلام نشده و فعالیت‌های هسته‌ای ایران گرفته شد. چند روز بعد حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران آغاز شد و شماری از مراکز غنی‌سازی هدف قرار گرفتند. از آن زمان دسترسی بازرسان آژانس به برخی مراکز اصلی ایران محدود یا متوقف شده و آژانس نتوانسته وضعیت دقیق بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را راستی‌آزمایی کند. بر اساس گزارش آژانس، بیش از حملات ایران حدود 404 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار داشت. در چنین شرایطی تحول مهم هفته گذشته شکل گرفت. امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال پیشبرد پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس هستند که در صورت تصویب پرونده عدم پایبندی جمهوری اسلامی را برای بررسی به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد کرد. این اقدام نخستین تلاش از این نوع در حدود دو دهه اخیر خواهد بود. در پیشنویس از جمهوری اسلامی خواسته شده است تعهدات پادمانی خود را اجرا کند و دسترسی و اطلاعات لازم را در اختیار آژانس قرار دهد تا این نهاد بتواند درباره وضعیت فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کند. این پیشنویس هنوز به طور رسمی در شورای حکام ارائه نشده و مذاکرات درباره متن نهایی آن ادامه دارد. با این حال دیپلمات‌ها میگویند 4 کشور غربی مصمم هستند قطعنامه را در نشست آینده شورای حکام مطرح کنند. اهمیت این تحول در این است که پرونده هسته‌ای ایران از سطح اختلاف میان تهران و آژانس بار دیگر به سمت شورای امنیت سازمان ملل حرکت می‌کند، مسیری که می‌تواند زمینه فشارهای بین‌المللی بیشتری علیه جمهوری اسلامی را فراهم آورد. البته ارجاع پرونده به شورای امنیت به خودی خود به معنای تصویب اقدام تنبیه جدید نیست. هر تصمیم بعدی در شورای امنیت با توجه به اعضای دائم این شورا از جمله روسیه، و چین و با ملاحظات سیاسی و امکان استفاده از حق وتو روبرو خواهد شد. به این ترتیب آنچه در هفته گذشته اهمیت پیدا کرد، تلاش 4 قدرت غربی برای بازگرداندن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت و آغاز مرحله تازه در مناقشه هسته‌ای ایران بود.

0: سوم سپتامبر سالگرد درگذشت هوشیمین رهبر انقلاب ویتنام است. هوشیمین در سال 1890 در روستای گیملین در ویتنام شمالی و در خانواده فقیر به دنیا آمد. پس از پایان دبیرستان به شغل معلمی پرداخت و در 21 سالگی عازم فرانسه شد. او در سال 1941 پس از 30 سال دوری از ویتنام مخفیانه به کشورش بازگشت و همراه با گروهی از مبارزان پایه‌های ارتش آزادی بخش خلق ویتنام را بنیان نهاد. این نیرو که ویتمین نام داشت یک جنبش سیاسی نظامی برای استقلال ویتنام از استعمار فرانسه و اشغال ژاپن بود. نام ویتمین به معنای اتحادیه برای استقلال ویتنام است. در سال 1945 پس از عقب راندن فرانسوی ها توسط ژاپنی ها ویتمین توانست فعالیت خود را در مناطق روستایی شمال گسترش دهد. در اوت همان سال نیروهای ویتمین به فرماندهی ژنرال جیا وارد هانوی شدند. دولت وابسته باودی سقوط کرد و هوشیمین به ریاست جمهوری رسید. در سال 1954 ارتش خلق ویتنام در نبرد به پیروزی رسید و فرانسه شکست خورد، اما در مذاکرات صلح امریکا با استقلال کامل ویتنام مخالفت شد و ویتنام شمالی و جنوبی در مدار 17 درجه از یکدیگر جدا شدند. درگیری میان نیروهای ویتنام شمالی و حکومت مورد حمایت امریکا در ویتنام جنوبی ادامه یافت. هوشیمین در سال 1969 6 سال پس از پیروزی انقلاب ویتنام درگذشت. کودکان و نوجوانان ویتنامی او را که برای شعر می‌خواندند و با آنان از مبارزه سخن می‌گفت اما هو صدا می‌کردند.
1: 4 سپتامبر سال روز ثبت رسمی گوگل یادآور آغاز مسیری است که اینترنت را برای همیشه تغییر داد. شرکتی که با هدف سازماندهی اطلاعات جهان و در دسترس قرار دادن آن برای همه تأسیس شد و امروزی که از تأثیرگذارترین شرکت‌های فناوری جهان است. داستان گوگل از دانشگاه استنفورد آغاز شد، جایی که دو دانشجوی دکترا لری پیج و سرگئی برین الگوریتم پیج رنک را برای بهبود جستجوی اطلاع در اینترنت طراحی کردند. الگوریتمی که با رتبه بندی هوشمند صفحات وب کیفیت نتایج جستجو را متحول کرد. گوگل در 4 سپتامبر 1998 به طور رسمی ثبت شد و خیلی زود از یک پروژه دانشگاهی به محبوب ترین موتور جستجوی جهان تبدیل شد. این شرکت بعدها خدماتی مانند گوگل درایو، گوگل مپس، جیمیل، گوگل کلاود را نیز توسعه داد و حضور خود را در حوزه هوش مصنوعی و سخت افزار گسترش داد. امروز گوگل تنها یک موتور جستجو نیست، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از زندگی دیجیتال میلیاردها نفر در سراسر جهان به شمار می رود.
0: درگذشت شیخ بهایی. شیخ بهایی دانشمند عصر صفوی، علامه عارف ستاره شناس، ریاضیدان، شاعر، ادیب و مورخ، در حدود 95 کتاب و رساله از او در سیاست، ریاضی، عرفان، مهندسی، هنر و فیزیک بر جا مانده است. به پاس خدمات او به ستاره شناسی یونسکو در سال 2009 که سال نجوم بوده است، نام شیخ را جزو مفاخر ایران ثبت کرد.
1: 12 شهریور سال روز شهادت رئیس علی دلواری از چهره‌های برجسته مبارزه با استعمار انگلیس در جنوب ایران است. در آغاز جنگ جهانی اول با وجود اعلام بی‌طرفی ایران، نیروهای روسی تزاری از شمال و نیروهای انگلیسی از جنوب وارد کشور شدند. کشتی‌های جنگی انگلیس در برابر بوشهر لنگر انداختند و نیروهای آنان برای اشغال بوشهر و مناطق ساحلی پیشروی کردند. در چنین شرایطی رئیس علی دلواری در تنگستان پرچم مقاومت را برافراشت. نیروهای او از نظر تعداد سلاح و تجهیزات قابل مقایسه با ارتش بریتانیا نبودند، اما با تکیه بر شناخت منطقه و حملات و شبیخون‌های پی در پی در برابر نیروهای اشغالگر ایستادگی کردند. انگلیسی‌ها برای متوقف کردن او ابتدا تلاش کردند با پیشنهاد پول رئیس علی را از مبارزه منصرف کنند و پس از ناکامی به تهدید آوردند، اما او تسلیم نشد و به دفاع از خاک ایران ادامه داد. در تابستان 1294 نیروهای انگلیسی در ساحل دلوار پیاده شدند. رئیس علی و یارانش با حملات شبانه ضربات سنگینی به آنان وارد کردند و مقاومت تنگستانی ها نه تنها مانع پیشروی آسان نیروهای انگلیسی نشد، بلکه روحیه مقاومت را در دیگر مناطق جنوب نیز تقویت کرد. سرانجام رئیس علی دلواری در شب 12 شهریور 1294 خورشیدی در سن 33 سالگی به دست یکی از همراهان خائن و مزدور خود از پشت هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. اما مبارزه با مرگ او پایان نیافت. پس از رئیس علی چهره‌ای چون ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمدخان برازجانی و بسیار از مردم جنوب مبارزه با نیروهای انگلیسی را ادامه دادند. زنان جنوب نیز در این مقاومت حضور داشتند و در برخی نبردها در کنار مردان جنگیدند. امروز بیش از یک قرن از آن حوادث نام رئیس علی دلواری و دلیران تنگستان همچنان با مقاومت در برابر اشغال و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران گره خورده است.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: شنوندگان عزیز، امروز 15 شهریور دقیقا مصادف است با 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. به همین مناسبت در برنامه این هفته به شهریور 1344 برمیگردیم، به دورانی که فضای سیاسی ایران پس از سالها سرکوب و محدودیت به نقطه رسیده بود که بسیاری از جوانان اون نسل در جستجوی متفاوت برای مبارزه بودند. قبل از ادامه صحبت امروز، با اجازتون شماره تلفن‌های رادیو رو من بار دیگه اعلام می‌کنم که اگر دوستان مایل به تماس بودن و خواستن با مهمان برنامه سوال رو مطرح کنن، با این شماره میتونن با ما در تماس باشن: 031-335-1251 و 52.
1: بله خانم شریفی، در شهریور 1344 یا دقیق تر 15 شهریور 1344 نهالی از آرمان خواهی، آزادی خواهی و مبارزه با استبداد کاشته شد. نهالی که در گذر سالها با فداکاری و ایستادگی نسل‌های مختلف به نمادی از پایداری و امید تبدیل شد. این سال روز به همه آزادی خواهان، عدالت طلبان، همراهان و یاران مقاومت و وجدانهای بیدار تبریک میگوییم. راه آزادی روشن و جاودان باد. یاد فداکاران این مسیر در قلب‌ها زنده باد. اما برای درک چرایی تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و یا سازمان‌های مشابهان، باید کمی به عقب برگردیم و نگاهی بندازیم که پس از کودتای 28 مرداد یا کودتای خائنانه 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت دکتر مصدق، فضای سیاسی ایران با چه وضعیتی روبرو بود. نیروهای ملی و مخالفان حکومت تحت فشار قرار گرفته بودند، فعالیت آزاد سیاسی محدود شده بود و چند سال بعد با تأسیس ساواک مخوف سرکوبی و شکنجهگر، دستگاه امنیتی حکومت شاه به یکی از مهمترین ابزارهای کنترل و سرکوب مخالفان تبدیل شده بود.
0: بله، همچنین که شما گفتین، در آغاز دهه 40 برای مدتی این امید به وجود اومد که شاید فعالیت قانونی و پارلمانی دوباره امکان پذیر باشه. جبهه ملی و دیگر نیروهای سیاسی تلاش کردند از فضای محدود موجود استفاده کنند، ولی مداخله حکومت در انتخابات، محدودیت احزاب و سرکوب اعتراضات، به ویژه حوادث سال 1142، برای بخشی از نسل جوان این سوال اساسی رو مطرح کرد که آیا اساساً تغییر از طریق مبارزه پارلمانی و قانونی امکان پذیر هست؟
1: بله، خب اونا که یادشون هست، اون دوران حکومت شاه برنامه‌های گسترده اقتصادی اجتماعی از جمله اصلاحات موسوم به انقلاب سفید رو پیش می‌برد و جامعه ایران در حال تغییر تحولات بود. اما این نوسازی اقتصادی و اجتماعی با آزادی سیاسی همراه نشد. فضای خفقان، سانسور و فعالیت‌های ساواک جهت سرکوب و دستگیری مخالفان و شکنجه وحشیانه همچنان ادامه داشت و امکان فعالیت آزاد و سازمان یافته مخالفان بسیار محدود و کم بود.
0: و در چنین شرایطی بود که گروهی از جوانان تحصیل کرده و فعال سیاسی شروع کردند و به بررسی تجربه های مبارزات گذشته پرداختند، از انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن نفت گرفته تا کودتای 28 مرداد و تجربه جبهه ملی و دیگر جریان های سیاسی. و در میان آنها سه جوان، محمد حنیف نجات، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان، به این نتیجه رسیدن که مبارزه برای تغییر نیازمند یک سازمان حرفه‌ای منسجم و دارای استراتژی مشخصه.
1: بله، بر همین اساس در شهریور 1344 هسته‌ای شکل گرفت که بعدها سازمان مجاهدین خلق ایران نام گرفت. سالهای نخست فعالیت این سازمان، 6 سال اولیش به طور دقیق تر، عمدتا مخفیانه و صرف مطالعه، آموزش، تدوین دیدگاه سیاسی و ایدولوژیک، عضوگیری و ایجاد یک تشکیلات منظم شد. اما تنها چند سال بعد در سال 1350 سازمان ضربه خورد و بسیار از اعضا و رهبران آن دستگیر شدند و بنیانگذاران سازمان نیز در سال 1351 به فرمان مستقیم شاه خائن اعدام شدند.
0: ولی اعدام بنیانگذاران پایان این سازمان نبود. مجاهدین از این ضربه عبور کردند و پس از انقلاب 1357 و فصل کاملا متفاوتی رو از تاریخ خودشون تجربه کردند. بعد از استقرار جمهوری اسلامی نیز رویارویی میان حکومت جدید و مجاهدین به یکی از خونین‌ترین منازعات سیاسی تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. هزاران نفر زندانی یا اعدام شدند و در سال 1367 نیز شمار زیادی از زندانیان سیاسی از جمله اعضا و هواداران مجاهدین اعدام شدند.
1: اینجاست که یک سوال خیلی مهم پیش میاد. چگونه سازمانی که بنیانگذارانش در همان سالهای نخست اعدام شده و سپس در دو نظام سیاسی متفاوت، هم در دوران شاه و هم در دوران حکومت آخوندی، با زندان، اعدام، سرکوب و تلاش برای حذف روبرو شدن، توانسته است پس از 61 سال همچنان به حیات سازمان یافته خود ادامه دهد؟
0: واقعا راز این ماندگاری چیه؟ تشکیلات، آرمان و ایدئولوژی، توان بازسازی پس از ضربات سنگین، انتقال تجربه از نسلی به نسل دیگه، یا استمرار همون مسئلهی که بنیانگذاران سازمان در سال 1344 در برابر خود می دیدن؟ و مهمتر از همه، این تجربه تاریخی برای نسل جوان امروز چه معنا و اهمیتی داره؟
1: بله، برای بررسی این پرسش ها و نگاهی به 61 سال فراز و نشیب در تاریخ سازمان مجاهدین خلق ایران، ما امروز میزبان آقای بهروز پرتوی هستیم که قابل ذکر هستش که آقای پرتوی خودشون از اعضای سازمان مجاهدین خلق نیستن و دیدگاه و نظرات مستقلی دارن. آقای پرتوی عزیز، اگر صدای ما رو دارید، با سلام و خوش آمدگویی به شما به برنامه، به رادیو طول خوش اومدید و تشکر از اینکه وقتی مجددا در اختیار ما گذاشتید.
2: خدمت شما آقای حبیبی و خانم شریفی و همچنین دوستان عزیز در بخش فنی رادیو، شنوندگان و هموطنان عزیزم، عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. با طیب خاطر و کمال میل در خدمتتون هستم برای پاسخگویی به سوالاتتون در حد توان.
0: منم خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای پرتوی، متشکرم که یک بار دیگه این فرصت رو به رادیوی ما دادید که ما سوالاتمون رو با شما مطرح کنیم و به شما خوش آمد میگم. من امروز به هر حال میدونیم سالگرد تأسیس سازمان هست دقیقا. من با این سوال شروع میکنم، چرای تأسیس سازمان؟ چرا این سازمان تأسیس شد؟
2: سوال زیبایی و بسیار بسیار هم عمیق خانم شریفی. اجازه بدید من قبل از اینکه عرایزم رو شروع بکنم، به همه شنوندگان و هموطنان عزیزم، به مبارزین راه آزادی، به وطن دوستان و انقلابیون از اعماق سیاه‌چال‌های رژیم ضد بشری تا اشرف سه، تا جای جای دنیا، برای هر قلب تپنده‌ای که برای آزادی ایران میتپد، این روز رو تبریک بدم و در ادامه بحث تلاش خواهم کرد که نشون بدم واقعا این فقط یک اتفاق تاریخی و یا نشست یک جمع روشن فکر انقلابی نبوده، بلکه این مدار جدیدی در تاریخ مبارزات ما مردم ایران بوده. بعد از این مقدمه کوتاه و فشرده به دلیل ضیق وقت، من میپردازم به جواب سوال شما. ببینید، به نظر بنده اتفاقی که در 15 شهریور 1344 افتاده، در واقع جواب به یک ضرورت و جواب به یک ضرورت تاریخی و مبارزاتی بوده، جواب معینی که روی میز آزادی خواهان، روی میز روشن فکران و انقلابیون آن دوران بوده که چه کار باید کرد. برای اینکه بخوایم این ضرورت رو بهتر درک بکنیم و برای اینکه من بتونم حداقل بسیار خلاصه و مفید این پروسه رسیدن به این ضرورت رو خدمت شما و شنوندگانتون عرض کرده باشم، باید مقداری برگردیم عقب به دوران بعد از شکست مشروطیت، بعد از سوم اسفند ماه 1299 و کودتای انگلیسی که رضاخان قلدر رو میاره و سلسله پهلوی رو بنیاد میگذاره، و دوران سیاه اختناق دهه اول و نیمه اول دهه دوم قرن 13 هجری شمسی باید برگردیم. ببینید، مهمترین احزاب و جریان‌های سیاسی در یک بازه زمانی خیلی مختصر و مفید من سعی میکنم از 1315 تا 1345 یعنی حدوداً یک سال و نیم بعد از تأسیس سازمان مجاهدین رو خدمت شما عرض بکنم.
0: بفرمایید.
2: ببینید در اواخر دوره رضا شاه یعنی دهه 20 و پس از کودتای 28 مرداد بررسی این دو مقطع تاریخی بسیار بسیار اهمیت داره در درک ضرورتی که سعید محسن، اصغر بدیع‌زادگان، محمد حنیف نژاد و انقلابیون دیگری که اومدن حالا این انقلابیون این آزادی خواهان اومدن و سازمان مجاهدین رو تشکیل دادن، تعداد دیگر هم داشتیم، بیژن جزنی و فراهانی و حمید اشرف و یارانش که اومدن سازمان چریکای فدای خلق ایران رو بنیان گذاشتن، اینا بر بستر یک روند تاریخی بوده. این روند تاریخی رو بنده میتونم بگم که از تقریبا 1315 آغاز شد. گروه 53 نفره‌ای که با گرایشات اشتراکی و چپ و به رهبری دکتر تقی ارانی که اومدن و اسمش هم در هم اوایل دوستان همین گروه 53 نفر بود، منتها در سال 1315 این اکثریت این 53 نفر به رهبری دکتر تقی ارانی که البته خود دکتر تقی از فرهیختگان و روشن فکران عصر خودش بود، در خارج از کشور تحصیل کرد بود و دارای چندین مدرک دانشگاه‌های معتبر کشورهای اروپایی بود، سازمان و سامان جوامع اروپایی رو دیده بود، تجربه کرده بود، اهل مطالعه و اهل تحقیق و تفحص هم بود. بنابراین در ایران میاد با 52 نفر دیگر از یاران خودش این گروه 53 نفر رو تشکیل میدن. در سال 1316 اکثریت اینا درگیر میشن و دستگیر میشن و تقریبا میشه گفت که از اون به بعد اوایل هسته های اولیه تشکیل حزب توده رو داره. بیشتر به این نمیپردازم، اون تا پس از اخراج رضا شاه از ایران و تقریبا باز شدن یک مقدار فضای اختناق رضاخانی در فضای ایران در شهریور 1320 تقریبا تعداد بسیار زیادی احزاب، سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی شروع به رشد کردند. از آن جمله جبهه ملی ایران رو داشتیم که ائتلافی بود به رهبری خود دکتر محمد مصدق در سال 1328 و تلاششون رو گذاشتن روی ملی شدن صنعت نفت که امیدوارم در یک برنامه جداگانه چون بسیار اهمیت داره در تاریخ کشور ما، در تاریخ مبارزات کشور ما، واقعا نباید بی‌انصافی کرد و همینطوری از کنارش گذشت. همینجا من اینو تاکید میکنم که اگه وقت بشه و امیدوارم که فرصت بشه در خدمتتون باشم، خود این شامل یک برنامه مفصلیه. بعدش حزب توده ایران رو داشتیم، حزب اصلی که در ایران فعالیت میکرده با گرایش‌های مارکسیستی لنینیستی و تأسیس اینم برمیگرده به سال 1320. بعدش حزب ایران رو داشتیم، حزب ملیگرا و تکنوکرات از ارکان اصلی جبهه ملی بود. بعد حزب زحمتکشان ملت ایران رو داشتیم به رهبری مظفر وقایی و خلیل ملکی که از دوستان و از یاران دکتر محمد مصدق بودن در زمان خودشون. بعد جامعه مجاهدین اسلام رو داشتیم به رهبری کاشانی که جزو کودتاچیانه. بعد فدایان اسلام رو داشتیم، یه گروه مذهبی کندرو و سیاسی به رهبری نواب صفوی که از یکی از کاراشون حتما در جریان هستن دوستان، ترور احمد کسروی. بعد حزب اراده ملی رو داشتیم که سید ضیا بنیانش گذاشته بود با گرایش‌های راست و هوادار سرسخت بریتانیا. حزب پانیرانیست رو داشتیم با ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی، نیروی سوم یک نیروی سوم هم داشتیم که انشعاب خلیل ملکی از حزب زحمتکشان با گرایش سوسیالیستی غیر وابسته به شوروی بود. بنابراین دوران تا میرسیم به دوران پس از کودتا، کودتای ننگین 28 مرداد، یک دستسازی بین سالهای 1332 دوستان تا 1345 رخ میده. پس از کودتای 28 مرداد احزاب مستقل سرکوب شدن و احزاب دولتی و گروه های مخفی شکل گرفتن. حزب مردم توسط اسدالله علم در سال 1336 به عنوان حزب اقلیت، یه حزب فرمایشی در واقع، بعد حزب میلیون رو داشتیم توسط منوچهر اقبال در سال 1336 به عنوان حزب اکثریت، اینم بازم فرمایشیه. بعد حزب ایران نو رو داشتیم یا ایران یا حزب ایرانول، تأسیسش 1342 به رهبری حسن علی منصور که بعداً به حزب ایران نوین تغییر داد و حزب حاکم شد، تغییر نام داد و حزب حاکم شد. نهضت آزادی ایران، انشعاب مذهبی ملی از جبهه ملی در سال 1340 رو داشتیم به رهبری مهدی بازرگان و یدالله صحابی. بعد هیئت‌های مؤتلفه اسلامی رو داشتیم، ائتلافی از گروه‌های مذهبی پیرو خمینی دجال در سال 42 و در یک بدبستر چنین فضای سیاسی بوده دوستان.

میخوام بگم که مبارزات پارلمانی، مبارزات مسالمت‌آمیز، مبارزات مدنی، مبارزات خیابانی، تظاهرات ها، بیانیه نوشتن ها، نمیدونم تلاش برای احیای مشروطیت، تلاش برای ابقای یک پادشاه، منتها نه پادشاهی که حکومت کند بلکه پادشاهی که فقط سلطنت بکند. تمام این انقلابیون، آزادی خواهان و وطن پرستان تمام تلاش و سعی خودشون رو کردن. ما نه کمبود دانش داشتیم، نه کمبود رهبر داشتیم، نه کمبود زمینه ها داشتیم و نه کمبود انگیزه ها رو داشتیم. مملکتی بسیار ثروتمند زیر چنگ مجموعه ای از چغالان بریتانیایی و خیانتکاران داخلی و یک پادشاه وابسته بی ارزه تا بن استخوان وابسته به قدرت‌های خارجی. این قاعدتاً در جامعه، حکمان در هر جامعه‌ای و علل خصوص با تجربیاتی که از تاریخ ایران داریم که اگر در ادامه وقت بشه من نکی هم به انقلاب مشروطیت خواهم زد، با توجه به این زمینه‌ها قاعدتاً یک افکاری رو، یک سوال‌هایی رو و پرسش‌هایی رو پیش پای هر انسان شریف و آزادی‌خواهی در آن مقطع تاریخی میگذاشت. آقا چه باید کرد؟ ما نهضت ملیمون رو داشتیم، انقلاب مشروطیت رو داشتیم، این همه حزب و سازمان و گروه داشتیم با ایدئولوژی های مختلف، از گرایش های شدید مارکسیست لنینیستی، چپندیشی، ناسیونالیستی، ملیگرایی، مذهبی، تمام اینها و هر کدام با شاخه های مختلف، میان روش، تند روش، چپ روش، راست روش، همه اینا رو داشتیم. سوالی که در پیش پای بنیانگذاران قرار میگیره در شهریور ماه 1344 که حکمان سالها قبل از اون با توجه به گذشته ای که این سه بنیانگذار محترم داشتن که فعالیت هایی که در جبهه ملی در نهضت آزادی داشتن، اینها به این نتیجه میرسن که با یک حکومت تا بن استخوان مسلح، امنیتی و وابسته به قدرت‌های خارجی چگونه باید برخورد کرد. احزابی که تا اون تاریخ وجود داشتن، یکی یکی مثل گلوله برف جلوی آفتاب آب می‌شدند و می‌رفتند. نمونش خیانت حزب توده در سال 32، عقب نشینی جبهه ملی در مقابل کودتا، به خانه نشینی نهضت ملی در مقابل حکومت و کودتا و فضایی که بود. این فضا در اونجاست که من در اولین جمله صحبتم که جواب پرسش شما رو دادم خانم شریفی، گفتم جواب به یک ضرورت تاریخی بود. یعنی تاریخ مبارزات سیاسی ما مردم ایران در نیمه اول دهه 40 میبایست جواب این پرسش را بدهد. چه باید کرد؟ چگونه میتوان یک کشور آزاد، آباد و دموکراتیک داشت؟ چه ابزارهایی وجود داره؟ با چه وسیله‌ای باید پیش رفت؟ چرا ما انقلاب مشروطیتمون با آن همه رشادت و فداکاری، با آن همه تجمع و نمیدونم بسیج وسیع توده‌ای، رهبران واقعا از جان گذشته و انقلابی که هر کدام مهر خودشونو بر تاریخ ایران زده بودن، صاحب حکومتی وابسته و یک نفر که سرپرستی استبل سفارت هلند رو داشت، رضاخان میرپنج، یه سرپرست استبل یک سفارتخانه بیاد و پادشاه مملکت بشه؟ ما کجا کم آوردیم؟ آیا رشادت نکردیم؟ آیا فداکاری نکردیم؟ آیا رهبران خوب نداشتیم؟ آیا مردم رو نتونستیم بسیج بکنیم؟ مسلح به تئوری انقلابی نبودیم؟ توانایی برقراری ارتباط با توده‌های وسیع مردم رو نداشتیم؟ آیا فقر و فلاکت و سیه‌روزی بر مملکت به آن اندازه نرسیده بود که کارت به استخوان کارگران و زحمتکشان و اقشار ستم‌دیده این مملکت اسیر برسه؟ کجای کار ایراد داشت؟ اینجاست که در 15 شهریور 1344 در واقع به این پرسش ها سعی میکنه پاسخ بده. گروه های دیگری هم همین کار رو کردن. سازمان زحمتکشان انقلابی کردستان ایران رو فعاد
مصطفی سلطانی و

0: ادیب وقتم دوست و نمیدونم عبدالله مهتدی و اینها تشکیل دادن، بعد اومدن بیژن جزنی و یارانش، فراهانی ها و اینها اومدن سازمان چریکای فدایی خلق ایران رو تشکیل دادن، سعید محسن و اسخر بدیزادگان و محمد حنیف نژاد هم اومدن سازمان مجاهدین خلق ایران رو تشکیل دادن. همگی اینها نشون میده که یک ضرورت تاریخی، یک برآمد تاریخی، ضرورت هایی رو پیش پای این روشن فکران، این پیشتازان جامعه، این انقلابیون و این مبارزین گذاشته که هر کدام به درخور توانایی خودشون به میزان چارچوب‌های فکری، سیاسی و ایدئولوژیکی و از همه مهمتر تحلیلی که از جامعه آن زمان خودشون داشتن که با دولت کودتا، با یک پادشاه مستبد تا بن استخوان جامعه امنیتی و تا خرخره به قدرت‌های خارجی وابسته چکار باید کرد، چگونه میتوان دستاوردهای مشروطیت رو، دستاوردهای نهضت ملی شدن صنعت نفت رو و تمام مبارزاتی رو که جسته و گریخته از 1274 به این ور و به طور مشخص از مرداد 1285 که فرمان مشروطیت توسط ناصرالدین شاه امضا میشه و بعد از اون اجرا نمیشه و بعد از اون در اوایل 1290 نهضت مشروطیت مجدداً از آذربایجان شروع میشه، کجای کار ایراد داشته؟ چرا ما نتونستیم نهضت ملی صنعت شدن، نهضت ملی شدن صنعت نفت چه ایراداتی داشت جدا از رشادت ها و رهبری بسیار بسیار داهیانه ای که دکتر محمد مصدق، دکتر حسین فاطمی و یارانشون کردن، جدای از اینها چه ایراداتی وجود داشت که ما بتونیم در این مقطع تاریخ به اون ایرادها جواب بدیم؟ بنابراین این میخوام تا اینجا خلاصش بکنم، بسیار فشرده البته چون بسیار تاریخ وسیعیه، میخوام بگم که تداوم مبارزات دهه های پیش، بازنگری نکات ضعف اون مبارزات، بازنگری مشکلات و مسائلی که دشمن رو تونسته بود بر ما مجدداً در شکل و لباس دیگری غالب کند، اکنون نه در شکل دربار پوسیده قاجاریه بلکه یک خاندان دستنشانده به اسم پهلوی، کجای کار ایراد داشته؟ تشکیل این احزاب و سازمان ها و الان به طور مشخص که داریم در مورد 15 شهریور 1344 و تشکیل سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت می کنیم، دارای چنین زمینه های تاریخی و بر بستر چنین وضعیت سیاسی در جامعه ایران در نیمه اول دهه 40 بوده.
1: بله، ممنون آقای پرتوی از توضیحات بسیار مبسوط و جالبتون و همچنین تاریخچه خوبی که گفتید و سابقه فعالیت احزاب و همچنین اتفاقی که افتاده. بقول همچنین که خود شما گفتید، هر کدوم از این قسمت ها مبحث طولانی هست که به اصطلاح برنامه خاص خودش رو میطلبه، متاسفانه در این مختصر برنامه‌ای که ما داریم نمیگنجه. اما خب ایران همونجوری شما به درستی میدونید و میدونم که این زمینه بسیار وارد تصدیل و تحقیقاتی هم کردید، در چهار راه حوادث بوده، همیشه مورد توجه نیروهای بیگانه بوده و بنابراین اگر نخواهیم وارد بحث تئوری توطئه بشیم، همیشه به اصطلاح دستی در آتش داشتن و آتش بیار معرکه بودن و شرایط رو همیشه سعی کردن به نفع خودشون تغییر بدن. تا اینجا هم موفق بودند تا درجاتی. انشالله که این دور تسلسل و این دور باطل این بار بشکند و حکومت و حاکمیت به مردم ایران بازگردد. اما یکی از موضوعاتی که درباره تأسیس سازمان مجاهدین مطرح میشه، نگاه متفاوت محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان به مسئله مبارزه، تشکیلات و مسئولیت انسان در برابر جامعه است. با وجودی که یک سازمان با ایدولوژی اسلامی هستند، ولی خود محمد حنیف نژاد جمله معروفی را گفت که گفت مرزبندی بین با خدا و بی خدا نیست. یعنی نقطه آغاز حرکت اینا این نیست که شما به خدا ایمان داری یا نداری، مسلمان هستی، گبر هستی، چی هستی، نه، بلکه مرز بین استثمار کننده و استثمار شونده است، یا همون روابط نابرابری که در جامعه وجود داره و سرکوب انسان ها برای غارت بیشتر جامعه. حالا به نظر شما مهمترین نوآوری فکری و تشکیلاتی بنیانگذاران مجاهدین چی بود؟ چی چیزی اونا رو از جریان های سیاسی پیش از خودشون متمایز میکرد؟ این رو به این نکته که شما چون خودتون من اعلامم کردم توی مقدمه که مهم است که با یک نگاهی خارج از مجاهدین به این مسئله نگاه بکنید که تحقیقاتی هم توی این زمینه دارید، چی هستش؟ مهمترین نوآوری فکری و تشکیلاتی بنیانگذاران چی بود؟ چه چیز اونا را از جریان سیاسی پیش از خودشون متمایز میکرد؟
0: بسیار سوال خوبیه آقای حبیبی، و ضمن این که در واقع در جواب این سوال راز بقای 61 ساله این جریان سیاسی هم نهفته است، بخشن البته، بخشی از راز بقاشون و بخشی از توان ادامه مبارزشون در جواب همین سواله. ببینید، باز هم برای جواب این سوال باید برگردیم ببینیم قبل از این جمله مشهور مرز ما مرز استثمار شونده و استثمار کننده است، نه مرز با خدا و بی خدا، این بسیار بسیار فلسفه عمیقیه. در واقع شما اگه نگاه بکنید، چه اونهایی که ادعای ملی‌گرایی دارن، چه اونایی که با گرایشات شدید مذهبی به میدان میان، چه اونایی که حتی در آن زمان و حتی از دوران دکتر تقی عرانی از سال 1315 پا به عرصه سیاست ایران میگذارن، در شطرنج سیاسی ایران اینطوری به هر حال سازماندهی میشن، یا یک جریان‌های چپ مارکسیستی نیستن، یا جریان‌های سوسیالیست و یا سوسیال دموکراتن، و یا جریان‌های ملی و ملی مذهبی هستند. شما اگه دقت بکنی، البته ما الان دستمون بازه در این مورد صحبت بکنیم، چون 61 سال سابقه سیاسی جریان سیاسی به اسم سازمان مجاهدین رو داریم و میتونیم از این تاریخ برای اثبات بحثمون بسیار استفاده بکنیم و یک مدارک متقن و استدلال‌های غیر قابل انکاری رو روی میز بگذاریم. منتها اگه بازگردیم به همون بحث اول که پاسخگویی به یک ضرورت تاریخی، در واقع جریان‌های مارکسیستی نیست، جریان‌های چپ تحت پوشش‌های مختلف، حالا اصلا بحث ما این نیست، اگه بخوایم وارد این بحث بشیم اون موقع واقعا باید از 1297 اولین ایرانیانی که در قفقاز تحت تأثیر حزب بلشویک قرار گرفته بودند و حتی با خود لنین ارتباطاتی داشتند، با نمایندگان لنین ارتباطاتی داشتند، کارگران، مهندسان و تجار ایرانی که در باکو زندگی میکردن و با بین باکو و ایران رفت و آمد داشتن، باید به اون تاریخ برگردیم که بسیار مفصله، فرصت بشه چشم حتما اگه دوستان بخوان در خدمتون خواهم بود. منتها خلاصه مفید و فاکتور گرفتش اینه که جریان چپ و جریان مارکسیستی در قالب حزب توده در فضای سیاسی ایران وجود داشت. خب این جریان هم با توجه به این که تمام تخم مرغای خودش رو توی سبد اتحاد جماهیر شوروی نوپا گذاشته بود، و این هم دوز برنامه بود به اسم احزاب برادر که در تمام کشورهای دنیا، در عراق، در ایران، در مصر، در ترکیه، در همین کشورهای سابق اروپای شرقی و همین کشورهای اروپای غربی هم احزابی داشتن، به اینها میگفتن احزاب برادر، کنگره های سالیانه میگذاشتن. حالا داستانش بسیار طولانیه، ولی گرایشاتی که وجود داشت، این گرایشات رو ما بشناسیم، اون موقع بستر خاستگاه بنیانگذاران سازمان مجاهدین رو شاید بتونیم بهتر و بیشتر درک بکنیم که چرا و چی میخواستن و در کدام فضا، بر کدامین بسترها اینها اومدن و این راه نو رو انتخاب کردن برای سال خودشون، برای مقطع خودشون و برای دوران خودشون، یه راه نوی رو انتخاب کردن. البته در ایران، چون اگه بازم وقت بشه بهش خواهیم پرداخت که در کشورهای اروپایی هم احزابی در مبارزه با کلیسا و مبارزه با فوندمنتالیسم مسیحیت، آنها هم تلاشایی کردند و بسیار بسیار کوشش ها کردند، چندین قرن مبارزه کردند و بالاخره موفق شدند که سکولاریزم کنونی اروپا رو بیارن، که باز هم اونم جای بحثی داره، ولی بی ارتباط با موجودیت سازمان مجاهدین و خواستگاه های سازمان مجاهدین نیست به طور واقع. بنابراین اون چیزی که این روشنفکران و انقلابیون رو در 15 شهریور 1344 گرد هم میاره، در واقع جمع‌بندی درستی از وقایع قبل از خودشونه، یعنی از 1285 به این ور 59 سال تجربه جلوی دستشون بود و چندین خیزش وسیع و بسیار تاریخ ساز و مهم در تاریخ کشور، از آن جمله انقلاب مشروطیت، از آن جمله خیزش آذربایجان، از آن جمله تشکیل مجلس‌های مشروطیت، انقراض سلسله قاجاریه و بعد از اون کودتای سوم اسفند 1299 توسط آیرون ساید و سرکار آوردن رضاخان قلدر و بعد از اون اعلام سلسله پهلوی و 15 سال 17 سال اختناق رضاخانی و بعد از اون 12 سال از سال 1320 تا سال 1332 فضای نسبتاً باز سیاسی که تشکیل احزاب و سازمان‌ها و گرایش‌های مختلف رو در مقدمه برنامه خدمتتون عرض کردم، جمع‌بندی که از اینها می‌کنن بنابراین به درستی به نکات و سیاست‌ها و افقی می‌رسن که آقا هیچ راه دیگه‌ای برای مبارزه با ستمشاهی نیست غیر از این که اینو باید از قدرت خلعیت کرد. تمام راه‌های موجود رو رفتن، از دادگاه‌های بین‌المللی گرفته تا تمام تلاشی که دکتر محمد مصدق فقید انجام داد که بتونه اینو مشروطش بکنه، یک سلطنت بکنه بلکه حکومت نکنه، تمام راه‌ها رو رفته بودن. کار سترگی که بنیانگذاران این سازمان میکنن جمع‌بندی صحیحی از تاریخی که تا مقطع تشکیل این سازمان در دست داشتن و بنابر این جمع‌بندی به این نتیجه میرسن تنها راه رهایی مبارزه مسلحانه و سرنگونی تام و تمام و بی قید و شرط سلطنت مانع اصلی در بر سر راه رشد و تکامل این جامعه و استقرار آزادی و دموکراسی است. باید سلطنت رو از بین برد تا بشه زمینه‌های دادگستری مستقل، رسانه‌های آزاد، آزادی بیان، برابری حقوق زن و مرد، انتخابات آزاد و یک جمهوری دموکراتیک بناشو گذاشت. بنابراین این تشخیصه که به نظر من بخشی از راز بقای جریان‌هایی که این تشخیص رو دادن و براش سازماندهی کردن، براش نشستن اندیشیدن، برنامه و اساسنامه‌ش رو تهیه کردن، عضوگیری کردن، این بخش بسیار بسیار مهم و به نظر بنده آقای حبیبی یک تند پیچ سیاسی بود، در واقع یک برآمد جدیدی در فضای سیاسی ایران بود. آن موقع بسیار بودن کسانی که دوستان که سر انقلاب سفید که اینجاش کجه اونجاش راست نیست با هم دیگه داشتن سر و کله می زدن، منتها این پیشتازان جامعه ایران، این انقلابیون و وطن پرستان میان میگن اصلا موضوع این نیست، موضوع اینه که کسی که انقلاب سفید رو آورده داره رهبری میکنه دشمن اصلی خلق ایرانه. بنابراین در این تشخیص و بر اساس این تشخیص سازمانیابی و سازماندهی و قدم برداشتن برای هر کدام از موان برداشتن هر کدام از موانعی که از اون جنبندی تاریخی به دست آورده بودن به نظر بنده راز یه بخشی از راز بقاشون بوده و تمیز دادن این جریان با جریانات ما قبل خودش در همینجا، حالا با جریانات ما قبل ما بعدش هم بعدا بهش خواهیم پرداخت. من تا استنباط من از سوال شما این بود که تمیز دادنش فرقشون با جریانات ما قبل خودشون.
1: بله ممنون توضیحاتی نبته. من یک نکته کوچیکی هم میگم قبل از اینکه ما بریم یک استراحتی بکنیم و این موزیک گوش بکنیم که شما هم یه استراحتی بکنید. یکی از چیزایی که خودشون مجاهدین در به اصطلاح منابع رسمیشون نوشتن اینی که بنیانگذاران مجاهدین معتقد به این بودن که مبارزه باید حرفه‌ای باشه، یعنی تمام وقت و تمام وقت باید در اختیار مبارزه قرار بگیره. ممنون از توضیحاتی که تا اینجا دادین آقای پرتوبی. اگر موافق باشید به یک ترانه سرود گوش بکنیم و بعد دوباره مجددا خدمت شما با سوالاتمون برگردیم.
0: خواهش می‌کنم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: شنوندگان عزیز، شما شنونده بخش زنده رادیو طلوع هستید با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52. ما با آقای پرتویی صحبت داریم، با ایشون در مورد سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران که امروز 15 شهریور، 61 سال از اون تأسیس مبارک میگذره. مجددا خوش آمدید آقای پرتویی، خسته نباشید.
2: سپاسگزارم خانم شریفی، لطف داریم.
1: خیلی آقای پرتویی، خب خیلی صحبت ها میدونم خیلی زیاده، این پروسه ای رو که سازمان طی کرده یا کلن پروسه ای که تاریخ ایران برای وصول به یک آزادی طی کرده، خب بسیار زیاده و در یک برنامه نمی گنجه ما راجع به همه صحبت کنیم، بعد تو راجع به تاریخچه خود سازمان مجاهدین. ولی خیلی ممنون که شما در حدی که زمان اجازه میداد توضیح دادید. من با اجازهتون میخوام از شما سوال کنم، اون ضربه ای رو که ما برسیم به سال 1350، ما میدونیم که سازمان مجاهدین یک ضربه بسیار مهلکی از ساواک خورد و بخش بزرگی از مرکزیت سازمان دستگیر شدن و بعدم بنیانگذاران و تعدادی از اعضای برجسته این سازمان نیز اعدام شدن. ضربه ای که خب میتونست یک تشکیلات رو که برای تشکیلات جوانی هم بود کاملا از بین ببره. چرا سازمان مجاهدین با وجود اعدام بنیانگذاران از بین نرفت و توانست دوباره خودش رو بازسازی کنه؟
2: از کنم حضورتون، نه فقط ضربه 1350 که یک برنامه امنیتی و از طرف پلیس امنیتی پیاده شد و واقعا ضربه بسیار کاری بود، میتونست هر حزب و سازمان و گروهی رو، حتی نه فقط فاز تأسیس، چون زمانی که این ضربه رو میخورن این دوستان سازمان مجاهدین چیزی حدود 6 سال از تأسیسشون گذشته، در یک فضای به شدت امنیتی، یک اختناق وحشتناک در سراسر مملکت و یک دولت کودتایی که تا به خرخره نه تنها مسلحه بلکه سر هر کوی و برزنی هم مزدوری رو سعی کرده به کار بگماره و در شکار آزادی خواهان بود و دگراندیشان بوده. منتها نه فقط ضربه سال 50 و اعدام بنیانگذاران، بلکه مجموعه دیگر از عوامل بازدارندهی که سر راه این دوستان بوده و واقعا در اون 13 سال بعد از بنیانگذاری تا مقطع سقوط خاندان ضد ایرانی پهلوی، بسیار اتفاقات دیگری براشون افتاده. از آن جمله، اول اینا سعی کردن اینها رو، این دوستان رو در سطح جامعه به زبان دیگری معرفی کنن، که البته اینم مسبوق به سابقه از زمانی بود فضل الله نوری در صدر مشروطیت طباطبایی و بهبهانی رو به عنوان ملحد تعریف میکرد و به مردم معرفی میکرد که گویا اینا ملحدن، اینا فلانن، بهاییان، مجموعه از اینا، همانطور که برای ستارخان و باقرخان هم پاپوشایی درست کرده بودن و میگفتن اینی که تو چهره مخالف سیاسی خودتو مخدوش بکنی و به شیوه دیگه معرفیش بکنی و سعی بکنی که با اصطلاح سیاسی امروز ازش شیطان سازی بکنی و چهره دیگه ای ازش بدی، مسبوق به سابقه است. همونطور که عرض کردم، اولین اتفاقی که میفته، خب اینا چون این استقامت و پایداری و فداکاری این اعضای سازمان مجاهدین رو تا قبل از سال 1350 و این ضربه اپورتونیستی دیده بودن، چه در خیابان‌ها، در سنگرهای مبارزه مسلحانه، چه در شکنجهگاه‌ها و در اعماق سیاه‌چال‌های مخوف ساواک دیده بودن، بالاخره متوجه شده بودن این یک جریان بسیار جدیه، بسیار بسیار جدیه. اولین کاری که کردن اومدن چهره اینها رو مخدوش بکنن و اون انگ مارکسیستای اسلامی رو بهشون زدن که واقعا نه فقط اون دوران، الان هم جلو مرغ پخته بذاری خندش میگیره. هرچند همین اخیرن هم شنیدیم که دار و دسته بچه شاه هم دارن همین استفراغا رو غرغره میکنن برحال. ولی بعد از اون واقعا متوجه شدن که نه، باید برنامه وسیعتر و برنامه بزرگتری براشون به کار بره که همین جریان ضربه 1350 و به اصطلاح اسمش رو انشعاب گذاشتن، ولی در واقعیت این بود که تعدادی از اعضای بدنه تشکیلات رو تونسته بودن بکنن و به اسم یک جریان که ما ایدئولوژی عوض کردیم، ما سازمان عوض کردیم و ما میخوایم راه دیگری رو بریم و اینها. ولی اون نکته‌ای که مد نظر شماست و در سوال شما هستش به نظر بنده برمیگرده به اینی که تمام اعضایی که تا اون تاریخ جذب این تشکیلات شده بودند که اکثرا روشنفکران و انسان‌های تحصیل کرده‌ای بودند، در واقع آنها هم همان به همان درکی رسیده بودند که تشکیل این جریان و خط و مشی سیاسی این تشکیلات جواب به یک ضرورت تاریخیه و هرچه که بر اجرای این جواب پافشاری بکنی، یعنی مقاومت بکنی در اصطلاح سیاسیش، راز بقای شما در همون مقاومت کردنه. و به نظر بنده نه فقط در اون 6 سال بلکه در این 61 سال یک پایه دیگر راز بقای این جریان سیاسی در واقع مقاومتیه که تونسته از خودش نشون بده، با هر هزینه‌ای هم که بوده ازش استقبال کرده و هزینه‌ش هم پرداخت کرده، چه در اونجایی که رهبران و بنیانگذاران خود سازمان به اعضای باقی مانده و از آن جمله به رهبر کنونی مقاومت ایران آقای مسعود رجوی میگن ما باید بریم. راز ماندن این سازمان اینه که ما باید بریم و شماها بمونید و راه ما رو ادامه بدید. اگه بخوایم از لحاظ فلسفی و از لحاظ اعتقادات ایدئولوژیکی بهش بپردازیم، شاید بنده توان اونو نداشته باشم، ولی بسیار بسیار عمیقه و بسیار بسیار گسترده است. بنابراین طول تمام مسیر مبارزه رو شما یک نکته رو به نظر من به عنوان محور باید در نظر بگیری: مقاومت و باز هم مقاومت، تشکیلات و باز هم تشکیلات، مقاومت، تشکیلات، تشکیلات و مقاومت. این یک نکته ایه که در سایر جریان‌های دیگر از 1315 تا کنون که 1405 هستش شما نگاه بکنید می‌بینید که این پایه مقاومت کردن در جاهایی هر کدام از این احزاب، سازمان‌ها و جریان‌ها، صرف نظر از این که در پیدایششون چقدر فداکاری کردن، چقدر رشادت نشون دادن و یا اینکه چه تئوری‌های پیچیده و علمی و بزرگی رو از خودشون به جای گذاشتن، ولی در آخر نتونستن ادامه بقا بدن به دلیل مقاومت و شناخت دقیق و عمیق از این مقاومت و براش ابزارسازی کردن بوده. ببینید در ظرف چند ماه گذشته مقاومت اعضای مجاهدین در سیاه‌چال‌های رژیم ایران دنیا رو واقعا به معنی واقعی کلمه دنیا رو به حیرت واداشت. چون اونجایی که فرمانده وحید بنی عامریان میاد میگه من برای جانم چانه نمیزنم، و چه اونجایی که میگن اگر یک بار دیگه من اینجا آزاد بشم باز هم میرم، باز هم ارتباط میگیرم، باز هم با مجاهدین خواهم ماند. این یک دستگاه فکریه، این یک چیزی نیست که مختص به یک نفر، دو نفر و یا یک قسمی باشه، سوگندی باشه و یا نمیدونم نکاتی مسائلی از این قبیل، بلکه این یک دستگاه فکریه. اون چیزی که بنده بسیار بسیار جاها نشستم در این مورد صحبت کردم، بنده عمیقا اعتقاد دارم که سازمان مجاهدین خلق ایران با کارنامه 61 ساله خودش ثابت کرده که وارث واقعی 120 سال مبارزات ما مردم ایرانه، که البته الان شده 120 سال و یک ماه، چون ماه گذشته ما 120 سالگرد انقلاب مشروطیت رو داشتیم. چرا؟ چون تمام نکات ضعفی که ما در این 120 سال داشتیم، تمام مشکلات و موانعی که ما در این 120 سال داشتیم، تمام ایرادهایی که موانعی که نگذاشت ما به پیروزی برسیم، صرف نظر از تمام فداکاری ها و رهبری خوب و نمیدونم اینا، با شناخت اینها و جبران این نکات که یکی از اونها مقاومت، پافشاری و فداکاری بوده. اینی که رهبر مقاومت ایران، من بارها شنیدم، میگه بر در ورودی تشکیلات ما نوشته صدق و فدا، واقعا این شعار نیست، اینو بارها و بارها و با خون ده ها هزار نفر از اعضا و هواداران خودشون ثابت کردن. بنابراین بله، ضربه 1350 ضربه بسیار کاری بود، ولی اینی که نتونست این جریان رو از پا در بیاره، صرف نظر از این که ساواک و عمال ساواک چه عمیق روی این کار کرده بودن و چقدر براش برنامه ریزی کرده بودن، رازش به نظر بنده نهفته در این نکته است که رهبر مقاومت ایران میگه بر سر در این سازمان نوشته شده صدق و فدا.
1: ممنون از توضیحاتتون آقای پرتویی. به مسئله بسیار خوبی اشاره کردید، چون اتفاقا یکی از سوالاتی که من داشتم یا یکی از مطالبی که بود راجع به این که خب از داد سازمان رژیم و ایادی رژیم سعی میکنن این مسئله رو در واقع برد کنن و بگن که مجاهدین بین جوانا و نسل زد هواداری ندارن. ما خیلی میبینیم که میگن همه افرادشون مسن هستن، ولی خب ما میبینیم که الان بسیاری از جوانانی که در زندان و زیر حکم اعدام هستن متعلق به سازمان مجاهدین هستن، یعنی از هواداران یا از اعضای سازمان مجاهدین هستن در داخل ایران، و این افراد با چه رشادتی در اون سیاهچال‌ها یعنی زیر تیغ اعدام پیام میدن از زندان‌ها بیرون. من میخواستم قبل از این که ما ادامه صحبتمونو به این مسئله نسل جوان و اینکه این نسلی که به هر حال نه ساواک دیده، نه ساواک آریامهری رو دیده و نه به هر حال اون بنیانگذاری رو دیده، بنیانگذاران سازمانه، ولی ما میبینیم که اینا چطور به سازمان میپیوندن و براش بها میدن، زندان میرن و حتی سر موزهشون میمونن و حتی اعدام میشن. منتها قبل از این که ما راجع به این مسئله صحبت کنیم، من خواستم از شما اجازه بخوام که اگر موافق باشید پیام صوتی رو که دو تا از خانمای مجاهدی که در زندان هستن از هواداران سازمان مجاهدین خلق، فروق تقی‌پور و ارغوان فلاحی که به مناسبت تأسیس سازمان مجاهدین از درون زندان پیام دادن و اصرار داشتن که این پیام پخش بشه، ما اگر موافق باشید ما این دو تا پیام این دو تا قهرمان زندانی رو پخش میکنیم. و البته اینجا باید اضافه کنم که تنها این پیام ها نیست، ما پیام هایی از داخل زندان از سایر هواداران قهرمان سازمان مجاهدین داریم، خانم پریسا کمالی، آقای علی موعظی، مهدی وفایی ثانی، محمد جواد وفایی ثانی، میثم دهبانپور و محمد حسنی از جمله. ولی متاسفانه به خاطر ضیق وقت ما همه این پیام ها رو نمیتونیم پخش کنیم، حالا شاید در فرصت های دیگه، ولی امروز با اجازتون از اتاق فرمان خواهش میکنیم که پیام این دو مبارز در بند رو پخش کنن و بعد ما باز ادامه صحبتمون رو با شما پی میگیریم.
3: پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور، سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61 سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانیم، آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرآمیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گلهای سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهای من را محکمتر و آتش خشم درون من را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدام ها می خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفته اش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه های دار راه گلوی ما را ببندید، ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشم های وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

0: آقای پرتوی در خدمتتون هستیم.
1: خواهش میکنم از این پیام رو من شاید بگم این بار دهم دارم گوش میدم و هر بار واقعا یاد میگیرم.
0: بله
1: واقعا آموزنده است. ببینید بر اساس علوم سیاسی، بر اساس فاکت های تاریخی که منتج از جنبش های آزادی بخش در جای جای دنیا بوده، یکی دیگر از اصول راز بقا خانم شریفی داشتن پایگاه اجتماعی. یک نیروی سیاسی، یک حزب اجتماعی وقتی که از موضوع کارش، از ملأ کارش که جامعه باشه، مردم توده های خودشون باشه، فاصله پیدا بکنه، که حالا دلایل این فاصله میتونه سرکوب باشه، اختناق باشه، مهاجرت باشه، میتونه جواب عدم جوابگویی به نیازهای جامعه باشه، از لحاظ سیاسی، از لحاظ طرح شعارها، از لحاظ شیوه سفارایی و برخورد و مبارزه با نیروی حاکمه، هر کدام از اینها میتونه باشه. وقتی که فاصله بیفته بین یک نیروی اجتماعی، یک نیروی سیاسی با جامعه مد نظر خودش، در واقع آغاز نابودی اون جریان سیاسیه. بزرگترین دلیلی که بنده اینجا میتونم بیارم که لاطائلات و خزعبلاتی که وزارت بدنام اطلاعات داره به خورد مردم میده و یک مشت مزدور بینامونشان این ور اون ور میان و این استفراغای حکومت آخوندی رو غرغره میکنن که مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره، فقط برای یک مش بسیجی بی سواد و کله پوک در واقع میتونه قابل قبول باشه، وگرنه جریانی سیاسی که پایگاه اجتماعی نداشته باشه پس چطور به حیات خودش ادامه؟ غیر ممکنه. در طول تاریخ چنین اتفاقی نیفتاده و ما هم جزء استثناهای تاریخ بشری نبوده و نخواهیم. بنابراین یک دلیل دیگر راز بقا در این پیوند اجتماعیه. چرا رژیم در دهه 60 و در تابستان 67 نهایت تلاش، با نهایت جنایتکاری تلاش کرد که این ارتباط رو قطع بکنه، حتی با ریختن خون بیش از 30,000 اسیر در زندان‌ها این ارتباط قطع نشد و روز به روز اتفاقا برعکس، روز به روز این ارتباط گسترده‌تر و وسیع‌تر میشه. ببینید وجود این کانون‌های شورشی رو شما نه در تعداد 3,000 عملیات‌هایی که در سال 2024 در امنیتی ترین حکومت تاریخ معاصر انجام دادن در این نبینید، در اونجایی ببینید که اینها حضور دارن، اینها اعتقاد دارن و نمونه هاش هم دیدیم، پویا قبادی، بابک علیپور، نمیدونم مهدی خانکی و همین خانم ها، همین مبارزین فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاح و ده ها هزار دیگر این چنینی. بنابراین تا اینجای کار میخوام اینو بگم که این یک حرف غیر علمی، یک خزعبلاتی که مطلقا پایگاه علمی و پایگاه تحلیلی نداره، که پایگاه اجتماعی، سازمان مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره. منتها بیا این پارادوکس قضیه رو من خدمتتون عرض بکنم در این وقت کمی که در حضورتون هستم. پارادوکس قضیه اینجاست، اگر پایگاه اجتماعی نداره این انبوه شیطانسازی رو تو چرا میکنی؟ در طول تمام تاریخ دوستان، هر جا که در مقابل یک نیروی سیاسی، حالا چه در حکومت باشی چه در اپوزیسیون باشی، به هر صورتی وقتی که دست به شیطان سازی کردی به جای استدلال، به جای مبارزه ایدئولوژیک، به جای مبارزه نظری، به جای تلاش برای جلب نظر توده ها، هر موقع به این عمل دست زدی، در واقع ریشه فکریش در اینه که شما یا اشتراف داریم به وجود یک پایگاه اجتماعی وسیع از این جریان یا نه. حتی اگرم اشتراف نداری، پتانسیل این جذب توده های چند ده میلیونی رو برای این جریان داری میبینی و این شیطانسازی اعتراف به این پتانسیله. بذارید یه نمونه تاریخی خدمتون عرض بکنم. اون زمانی که شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی گوش فلک رو کر می‌کرد، مصادف بود با روزی که رهبر مقاومت ایران آقای مسعود رجوی در زمین چمن دانشگاه تهران سخنرانی کرد. خمینی اومد، دوستان این سند تاریخیه، اومد گفت دشمن ما نه در شرق نه در غرب، همینجا بغل گوشمونه تو زمین چمن دانشگاه تهران. بنابراین این هم مسبوق به سابقه است و هم جواب علمی داره. با این توضیحات بسیار فشرده و تلگرافی میخواستم جواب سوال شما رو خانم شریفی بدم که اتفاقا برعکس بخش دیگری از راز بقای 61 ساله این جریان سیاسی در ارتباط لاینفک و بسیار محکم و منضبط با توده های مردمه، با موضوع کار خودش که اقشار و لایه های مختلف جامعه ایران باشه، چه اونجایی که یک کارگر صنعتی به اسم غلامرضا خسروی برای کمک مالی به سیمای آزادی میسته، دستگیر میشه، مقاومت میکنه و به چوبه دار بوسه میزنه، و چه اونجایی که فرمانده بنی آمریان باز هم همون ایستادگی رو از خودش نشون میده در جبهه دیگری، در چارچوب دیگری. بنابراین آنچه که آنکه توان ساختن تشکیلات در یک کشوری که امنیتی ترین سیستم سیاسی پلیسی تاریخ معاصر رو داره، توان چنین تشکیلات سازی رو داره، قاعدتا حکمان و قطعا دارای محبوبیت وسیع و بسیار عمیقیه و این ریشه داره. بنابراین این ادعایی که بنده کردم که این سازمان سیاسی وارث مبارزات 120 ساله چندین نسل تاریخ این کشوره، این واقعا ادعاییه که کوچکترین اغراقی درش نیست.
2: بله خیلی ممنون آقای پرتی به توضیحاتتون. یه سوالی از پشت خط شنونده برای ما فرستادن که من سعی میکنم تو اونجایی که متوجه میشم برات مطرح کنم. سوال ایشون این هستش که بعد از 61 سال به نظر شما جوانهایی که معتقد به مبارزه و سرنگونی رژیم آخوندی و دنبال راهی برای مبارزه جدی می‌گردند، از چه راهی می‌توانند به مجاهدین وصل شوند؟ و آیا مجاهدین توی این مسیر بهش میگن از کجا شروع کنه؟ من اینجوری که سوال رسیده بود دستم برای شما خوندم، بفرمایید.
1: عرض کنم حضورتون که من خودم همونطور که شما در مقدمه گفتی واقعا توانایی این که شرایط عضویت در تشکیلات پرافتخار سازمان مجاهدین رو داشته باشم ندارم. بنابراین بنده عضو سازمان مجاهدین نیستم، ولی سیاست‌ها، تاریخش، مبارزاتش و تحلیل‌هاش و افق و برنامه‌ای که برای ایران داره اعتقاد دارم از مترقی‌ترین، پیشرفته‌ترین و واقعی ترین برنامه های سیاسی که در ظرف 120 سال گذشته در تاریخ ما مردم ایران روی میز ما مردم ایران گذاشته شده. در جواب سوال این دوست عزیز، به نظر من هر کسی در هر کجایی، در محیط کارش، در محیط خانوادهش، در توی داخل تاکسی نشسته، توی صفه چه میدونم توی سلمونی نشسته، هر جایی که از در هر کجای دنیا یک چارچوب فکریه، این چارچوب فکری رو داشته باشه، به خودی خود هوادار مجاهدینه و داره به جنبش مجاهدین کمک میکنه. بنده بارها اینو گفتم، متاسفانه با آخر وقت رسیدیم آقای حبیبی نرسیدم. یه بحثی رو حاضر کرده بودم که چرا بنده اعتقاد دارم که مجاهدین به یک جریان اجتماعی تبدیل شدن، که این خودش بسیار بحث عمیق و بسیار جالبه. متاسفانه نرسیدیم.
2: 10 دقیقه وقت داریم آقای پرتوی، ببخشید.
1: فهمی کنم آقای
2: حبیبی، دوست داریم بشنویم.
1: ولی در جواب این دوست عزیزمون باید بگم، ببینید این یک دستگاه فکریه که به استبداد نبگید در هر شکل و قالبیش، حالا میخواد تاج باشه و کت و کراوات باشه و ستیغه صورتش رو زده باشه، چه چهره های کریه و کثیفی که با پیرهن یقه آخوندی دکمه تا آخر بسته سران کنونی رژیم آخوندی باشه، این مبارزه با استبداده، مبارزه با وابستگیه، مبارزه با زلالته، زانو نزدنه. این یک دستگاه فکریه، جوانب اخلاقی داره، جوانب فلسفی داره، جوانب ایدئولوژیکی داره، جوانب سیاسی و ریشه های اجتماعی داره. ما اگه بخوایم واقعا سر این مسئله صحبت بکنیم، میتونم بسیار خلاصه و مفید بگم هر کجا در مقابل ظلم ایستادید بدون شک از خط مجاهدین پیروی میکنید، هر کجا که منافع کشور رو، منافع جمع رو به منافع فردی خودت ارجعیت دادی بدون شک از این دستگاه فکری تبعیت کردی، هر کجا که دروغ نگفتی، هر کجا که سر دیگران کلاه نذاشتی، هر کجا که موازین اخلاقی داشتی، هر کجا که پایبند به اخلاق و به اصول و به شرافت و به انسانیت بودی، قاعدتا حکمن در این دستگاه فکری قرار میگیری. حالا کسی هست 24 ساعته تمام زندگیشو میذاره، خب اون سهمش بیشتره. یکی مثل من میتونم این ور اون ور نیم ساعت، یک ساعت، هفته ای، دو روز صحبتی بکنم و یا چیزی بنویسم، همینقدر به نظرم میرسه. ولی مطمئن باشی، همونطور که رهبر مقاومت ایران بارها خودشون گفتن، شما در هر جایی که هستی با قلمی، با کلامی، با درهمی، با حرکتی و با یک قدمی که برداری، بدون شک برای رهایی این میهن و برای سرنگونی حکومت ضد بشری قدم برداشتی. ببینید، بیایم از خودمون سوال بکنیم، تمام ماهایی که در یک جغرافیا به اسم جغرافیای ایران زندگی کردیم و یا میکنیم یا تعلق خاطر داریم، چگونه است که با تمام وجود اعتقاد داریم حکومت آخوندی جنایتکارترین حکومت تاریخ بشریه؟ چطوری حتی در لابلای صفحات تاریخ جنایات حکومت آخوندی رو نمیشه، نه با اسکندر مقدونی، نه با تیمورخان لنگ، نه با چنگیزخان و نه با حمله مغول مقایسه کرد؟ بنابراین مادام که تا این میزان ازش نفرت داریم، چگونه است که نیرویی که در مقابل اون ایستاده و اون با تمام وجود ازش تنفر داره که مجاهدین باشه رو ما بیایم بهش کمک نکنیم؟ حالا گفتم مالی باشه، فکری باشه، فیزیکی باشه، هر چی که باشه. بنابراین تردید نباید بکنیم، کوچکترین تردیدی نباید به خودمون راه بدیم. هر جا که در مقابل شاه و شیخ، هر جا در مقابل ستم و وابستگی، هر جا در مقابل ذلت و زلالت ایستادیم، بدون شک در این دستگاه فکری جایی گرفتیم. حالا هر چه بیشتر پیش بریم، قاعدتا سهممون بیشتر خواهد شد.
2: بله، ممنون، دست شما درد نکنه. حالا ما با این فرصتی که داریم حدود 5-6 دقیقه یا 7 دقیقه وقت داریم، شما میخواید اون مطلبی که آماده کرده، چون دیگه ما به سوالات دیگه فکر نکنم برسیم، سوالات زیاده، اگر فکر میکنید که در این 7-8 دقیقه میشه اون مطلبی که خواستید بگید، ما گوش میکنیم. چون خیلی ما کنجکاوی ما رو شما برانگیخته آقای پرتوبی.
1: آقای شما مای حبیبی، ببینید، بس بسیار ساده و خلاصه و مفید شما خدمتتون عرض میکنم. در اینی که در یک جامعه طبقاتی منافع طبقات با همدیگر تضاد داره، تردیدی نیست. در اینی که جامعه ما، جامعه ایران، یک جامعه طبقاتیه با طبقات مختلف که هر کدوم از این طبقات گرایش‌ها و بینش‌های مختلف سیاسی و حتی ایدئولوژیک‌های مختلفی رو نمایندگی میکنن، بازم کوچکترین تردیدی نیست. در اینی که ما در یک مبارزه سیاسی سرنوشت‌ساز تاریخی قرار گرفتیم و این تندپیچ کنونی تاریخ رو بتونیم با سرافرازی، با بهره‌گیری از تمام تجربیاتی که در 120 سال گذشته داشتیم، بتونیم سرافرازانه رد بکنیم و این جامعه رو به آزادی و آبادی و دموکراسی برسونیم، فقط و فقط در گرو یک امره، و آن هم از بزرگواری که انقلاب روسیه رو به پیروزی رسوند. گفتن رازش در چی بود؟ گفت تشکیلات. گفت راز خود تشکیلات در چی بود؟ گفت در تشکیلات. بنابراین تردید نکنید که راز پیروزی ما در تشکیلات است، و این اون چیزیه که ما در جنبش مشروطیت نداشتیم، و این اون چیزیه که دکتر محمد مصدق در کتاب خاطرات خودش میگه من همه چیز داشتم ولی قشون نداشتم. من اگه قشون داشتم میتونستم حکومت رو حفظ بکنم، دولت ملی رو حفظ بکنم. اجازه نمیدادم دکتر حسین فاطمی رو با 42 درجه تب ببرن و اعدام بکنن و یا کریم پور شیرازی رو خواهر دوقلوی شاه آتیش بزنه. بنابراین اینو ما داریم، اینو به عنوان در این سال روز

0: به عنوان یک جریان چپ، به عنوان یک مارکسیست لنینیست مبارزه کردم. به این نتیجه رسیدم که واقعا این وارث این تاریخ 120 سال است. راه رهایی پیششه، برنامه رهایی رو داره، کلید رهایی مردم ایران در دست توانای این سازمانه. بنابراین از هر راهی، از هر طریقی، مالی، فیزیکی، شرکت در اکسیون‌ها، تظاهرات‌ها، حتی جلوگیری کردن از پخش شایعات و لاتائلات و خزعبلات شیطانسازی، هر جا در فضای مجازی، در هر کجا، در مهمانی، در تاکسی، در جایی نشستیم جلوگیری بکنیم، بدون شک قطره ای از این اقیانوس خواهیم بود. بنابراین تردید نکنیم، افق بسیار روشنی خواهیم داشت. همین الان توازن و قوا رو وارد بحثی نمیخوام بشم که وارد شدنش آسونه، بیرون اومدن شاه حبیبی کار 2-3 ساعته، ولی توازن و قوای کنونی رو نگاه بکنی، هیچ جا در تاریخ این کشور حداقل در 50 سال گذشته ما چنین توازن قوایی نداشتیم. بنابراین بدونید هرچه دشمن و اعوان و انصارش بیشتر زوزه میکشن، مطمئن باشید که ما موفقیت های بیشتری به دست آوردیم و حتی یک اپسیلون توازن قوا رو به هم زدیم. به این دلیله که زوزه میکشه، به این دلیله که لاتائلات و خزعبلات میگه و چیزایی میگه که بنده در جواب سوال خانم شریفی سعی کردم بهش نکی بزنم. بنابراین متشکل بشیم، متحد بشیم. افق آزادی بسیار بسیار بسیار نزدیک. رژیم در ضعیف‌ترین نقطه حیات منحوسش قرار گرفته و آدرس دشمن و گورکن خودشو روزی هزاران بار میده. برین روزنامه‌های رژیم رو بخونید، برین به عربده‌کشی‌های امام جمعه‌اش در جمعه بازارها گوش بدید. روزی هزار بار آدرس دشمن خودشو داره میده. چگونه است که ما از این رژیم میتونیم متنفر باشیم ولی دشمن واقعیشو نشناسیم و بهش کمک نکنیم و هر آنچه که از دستمون بر بیاد نباید کوتاهی بکنیم. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتی، بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که در برنامه‌های بعد حتما سعادت داشته باشم در خدمت شما باشم.
1: خیلی ممنون آقای پرتوبی، سوالاتی بسیاری داشتیم که موند ولی خب به متاسفانه وقتمون یواش یواش رو به پایانه. امیدوارم که تونسته باشیم برنامه قابل قبولی و قابل پسندی به شنوندگانمون عرضه کرده باشیم و اگر سوالاتی داشتند کمی جواب گرفته باشند، هرچند که راجب این تشکیلات، راجب مجاهدین و راجب نقش و تأثیرشون در تاریخ معاصر ایران بسیار بسیار بسیار میشود گفت، نوشت و برنامه ساخت، اما خب ما به دلیل زیاد وقت این امکان رو نداریم. انشالله که شما در برنامه های آتی هم داشته باشیم و بتونیم تا حدودی از این سوالاتی که از خدمت شما مطرح کنیم و براشون پاسخ داشته باشیم. خانم شریفی شما اگر مطلبی دارید ما
2: خواهش میکنم. منم به سهم خودم آقای پرتوی از شرکتون در این برنامه تشکر میکنم، بسیار ممنون. برای خود من بسیار آموزنده بود، به خصوص اون مختصری که شما شرح دادید از تاریخ مبارزات مردم ایران، چیزی است که ما همه ایرانی ها باید بدونیم. خیلی ممنون. امیدوارم همطور که آقای حبیبی گفتن در برنامه های آتی ما باز در خدمتتون باشیم. منم با شما خدافظی میکنم و اگر شما صحبت پایانی دارید که بفرمایید و وگرنه که با هم خدافظی کنیم.
0: آشکوان بسیار سپاسگزارم مجدداً از شما خانم شریفی، آقای حبیبی و دوستانی که در بخش فنی کار میکنن و شنوندگان خوبتون.
1: ممنون، روز خوبی داشته باشین، به امید شنیداری دیگر در این رادیو.
2: دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه بخش زنده امروز میرسیم. همونطور که میدونید بعد از ساعت 15 تا ساعت 20 از همین موج برنامه ما، در واقع برنامه که از پیش ثبت شده، شما میتونید گوش کنید. همچنین بازبخش برنامه زنده‌ای که امروز داشتیم، یعنی همیشه بازبخش برنامه زنده روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج FM ردیف 102.6 به شما تقدیم میشه. برای شما روز و هفته بسیار خوبی آرزو میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا حافظ.
1: روز روزگار خوش.

0: کاراش روی مسائل متعارف نیست و کارایی میتونه بکنه که شاید سودش هم کم باشه، ولی از دید من تحلیلی که دارم نیاز به این کار رو برای پیروزی خودش میبینه.
1: و چقدر این حملات ممکن هستش که خطر اشاره هسته‌ای رو جدی کنه؟
0: نخواهد داشت اشاره هسته‌ای، چنان که زدن فوردو و نتنز نداشت و اونجا احتمالاً کمتر، برای که در عمق بیشتریه و اصلا نمیدونیم در اونجا مواد هسته‌ای هست یا نه. قصد اونها آسیب رسانی بزرگه، برای که دهانه های ورود به اونجا شدیداً تخریب بشه و الان به دنبال بمب هایی هستن که بتونه این کار رو تا حدی انجام بده.
1: آیا مصطفی برای خروج از این بحران چه راههایی باقی مونده؟ آیا اینکه بازگشت بازرسان اجازه داده بشه از سوی تهران، یا اعلام بکنه تهران که محل ذخایر اورانیومش کجاست، یا فقط باید منتظر یک توافق سیاسی با آمریکا باشیم؟ چه راه حل عملی باقی مونده برای ایران؟
0: ببینید، وقتی که حمله 12 روزه شروع شد، آژانس هنوز در ایران بود و بازرسی‌هاش رو انجام میداد و مذاکرات هم داشت ادامه پیدا میکرد برای رسیدن به یک توافق. از دید من مسئله اصلا بازرسی‌ها نیست. ایران اگر امروز اجازه بده که آژانس به ایران بازگرده و بازرسی‌ها رو هم انجام بده، باز مسئله حل نمیشه. مسئله واقعا یک مسئله سیاسی است. این جنگی که آقای ترامپ و نتانیاهو شروع کردن و هر روز هم که میگذرد پیدا کردن راه حل براش مشکل تر میشه. خیلی دلیلش هم این است که بسیاری از مسائل مثل انتخابات داخل امریکا، مثل رابطه با روسیه، مثل رابطه با چین، مثل رابطه با کشورهای عربی در این کار دخیل هستند. یک مشکل بسیار مهمی شده برای جامعه جهانی.
1: با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای، در فرانسه گفتگو می‌کردم.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: همونطور که پیش از این هم در خبرها و گزارش‌های مختلف شنیدید، دونالد ترامپ برای پایان جنگ با ایران یک افق زمانی نسبتاً نزدیک ترسیم کرده و گفته جنگ بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر، دو ماه دیگه، پایان پیدا می‌کنه. اما در گزارشی که وال استریت ژورنال منتشر کرده، سناریوی بسیار متفاوتی مطرح شده: احتمال ادامه جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی از آمریکا، همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. آقای ندیمی، به نظر شما آمریکا و ایران از نظر نظامی برای کدوم یک از این دو سناریو کاملا آمادن؟
3: شما خیلی ممنون از دعوتتون. به نظر میرسه که بله، یک افق زمانی حدود 8 هفته‌ای رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده و امیدواره که این جنگ تا اون زمان به پایان برسه. احتمالاً منظورشون از این زمان و این باز زمانی 8 هفته این هستش که تا اون زمان دولت در حکومت اسلامی به مرحله‌ای میرسه از نظر فشار اقتصادی و نارضایتی های داخلی که به قول معروف پرچم سفید و بالا میبره و حاضر میشه که با آمریکا وارد دور جدیدی از مذاکرات بشه و اون خواسته هایی که آقای ترامپ میخواد اون سمت بره که بپذیره. و فکر میکنم هدفشون این بوده و تمام مسائل دیگر رو حالا سعی کردم با یه خوشبینی خاصی کنار بذارن. این احتمال ادامه درگیری ها اونطوری که الان وجود داره و احتمال تشدید جنگ، از نظر ایران حکومت اسلامی طبیعتاً این وضعیت قابل تداوم نیست، به ویژه موفقیتی که محاصره دریایی آمریکا داره و باعث شده که صدور نفت ایران به صفر برسه. وضعیت نیستش که به هیچ وجه حاضر باشه تا هشت هفته آینده به نظر من حکومت اسلامی بپذیره، ولی در این حال سطح تنش رو میخواد تا حدی بالا ببره یا با یک آهنگ مشخصی بالا ببره که باعث دقیقت خارج شدن کنترل افزایش تنش از دستش نشه و باعث برگشتن اوضاع به شرایط جنگی کامل مثل جنگ 39 روزه، به ویژه جنگی که اسرائیل هم در اون مشارکت فعال داشته باشه نشه، چون میدونه که اون هرچند که باعث بالا رفتن قیمت نفت، باعث ضرب دیدن ساخت نفتی منطقه خواهد شد، در این حال همین تأثیر رو روی اقتصاد ایران هم به صورت ویرانگری خواهد داشت، زیرساخت اقتصادی ایران رو نابود خواهد کرد و با وضعیت اقتصادی که الان داره ایران، تورم بالای 60%، وضعیت قیمت بنزین، قیمت کالاها در ایران، باعث خواهد شد که ممکن وضعیت نارضایتی عمومی در جامعه به شکل به ناگهان غیر قابل کنترلی برسه.
1: آقای ندیمی اما از منظر نظامی اگر بخوایم به موضوع بپردازیم، سی بی اس امروز گزارش داده که در حملات روز چهارشنبه ایران چند جنگنده آمریکایی در یک پایگاه نظامی در اردن آسیب دیدن و همینطور ده ها موشک پاتریوت برای مقابله با حملات ایران مصرف شده. به نظر میرسه که آمریکا فقط موشک و مهمات برای حمله به ایران مصرف نمی‌کنه و تجهیزاتش هم در این مدت زمان آسیب دیدند و احتمالاً خواهند دید. این نوع خسارت در یک جنگ طولانی مدت با توجه به پیشبینی هایی هم که در مورد ذخیره مهمات جنگی آمریکا صورت گرفته، چقدر میتونه توان عملیاتی آمریکا رو فرسوده کنه، طوری که حتی اگر جنگ تا پایان تا ماه نوامبر تا 8 هفته دیگه ادامه پیدا بکنه، اما بعد از اون آمریکا دچار مشکلات نظامی برای ادامه حملات خودش بشه؟
3: خب مهمات جنگی رو باید به دو بخش اصلی تقسیم می‌کنیم، مهمات تهاجمی و مهمات تدافعی، آفندی و پدافندی. برای مهمات تهاجمی آمریکا از یک طیف وسیع از سلاح مختلف به ویژه هواپرتاب استفاده می‌کنه، چون از توان هوایی توان اصلی مورد استفاده آمریکا است و برای این کار هم سلاح دور ایستا به اصطلاح مورد استفاده هواپیما آمریکایی هستند و هم سلاح‌های با برد کمتر یا استند آف استند این، یعنی موشک‌هایی که با برد حدود 40-50-60 کیلومتر میتونن دورتر از هدف اینا رو به سمت هدف رها بکنن و در نتیجه از محدوده خطر فاصله بیشتر بگیرن، خطر ریسک از دست دادن هواپیما و خلبان ها رو کمتر بکنن. طبیعتاً این سلاح‌ها پیشرفته تر هست، گرانبهاتر هست و تعداد کمتری موجودی در ذخایر آمریکا وجود داره. این از این بابت نگرانی‌های وجود داره، ولی از نظر سلاح‌های استند این به هیچ وجه کمبود وجود نداره و به تعداد خیلی زیاد میتونن از اون استفاده بکنن. اتفاقاً اینا سلاح‌های ایرانگرتری هستن و قدرت تخریب بالاتری دارن. اگر این سلاح‌های گروه اول به تعداد کمتر باشه در موجودی، تشخیص داده میشه که از سلاح استندین استفاده بشه، هواپیما هم باید نزدیکتر به هدف بشن و یه مقدار ریسک بالاتر میره، ممکنه هواپیمایی از دست بدن، باید نجات بدن خلبان رو، ولی در این حال با توجه به همچنان ضعیف بودن پدافند هوایی ایران در مجموع میشه انتظار داشت که توان هوایی آمریکا همچنان قابل استفاده تا سال 2029 باشه، حالا 8 هفته که دیگه جای خود داره. موشک‌های کروز اوماها کمتر خواهد شد و تعداد خواهد به نسبت نگران کننده تعدادشون کم است، ولی در مجموع همچنان با نسل جدیدی از موشک‌های کروز که ارزان‌تر هستن و دارن وارد خدمت میشن، و سال 2029 به نظر نمیاد که مشکلی از بابت موشک‌های کروز هم داشته باشن. مسئله پدافند جدی‌تر هست و حتما تداوم حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا در منطقه و با این نرخی که ما شلیک موشک‌های پدافندی رو میبینیم، احتمالاً باعث خواهد شد که آمریکا برای پدافند هوایی در برابر موشک های ایران از پایگاه خودش باید تدابیری و بیندیشه، خارج کردن نیروها و امکانات از پایگاه ها، پخش کردن اونا در جای مختلف و احیانا استفاده از امکانات پدافندی اسرائیل برای کمک کردن و همطور کشورهای منطقه.
1: آیه ندیم، آن سوی ماجرا چطور؟
3: ایران پدافند نداره، سلاح های تهاجمیش منحصر به درون ها و موشک های بالستیک هستند که به نظر میرسه که تعداد کافی برای 8 هفته آینده که کاملا خواهند داشت. اگر همچنان بخوام با همین آهنگ کم و بیش بالا و پایین رونده به صورت سینوسی استفاده بکنم، ولی اگر درگیر یک جنگ جدید چند هفته‌ای بخوام بشن با شرکت اسرائیل، احتمالا دوباره مجبور خواهند شد بعد از یکی دو روز شلیک پیاپی موشک دوباره تعداد موشک‌هاشون رو کم بکنن. از نظر آسیب هایی که به صنایع نظامی ایران رسیده و بازسازی اونها با توجه به تحریم ها و افزایش تحریم ها و وضع اقتصادی بدتر، ممکنه اون نرخ بازسازی، اون سرعت بازسازی صنایع نظامی کاهش پیدا بکنه، به ویژه تا 2 سال آینده. و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، ممکنه برای ادامه تولید برخی تجهیزات نظامی دچار مشکلاتی بشن. ولی اینجا خب به هر حال
1: آقای ندیمی، اگر این در واقع گستردگی جبهه ها ادامه پیدا بکنه، یعنی اگر هرمز و باب المندب همزمان به 2 جبهه فعال تبدیل بشن، این پراکندگی نیرو و پدافند چقدر میتونه آسیب پذیر 2 جبهه رو همزمان افزایش بده؟
3: خب میتونه این آسیب پذیری رو طبیعتا افزایش بده. یکی از اهدافی که حوثی ها دارن تلاش میکنن که خودشون رو نزدیکتر بکنن به باب المندب و یعنی ساحل غربی به طور کامل دست دولت مرکزی خارج بکنن، همین هست که بتونن یک تهدید جدیتر و قابل اعتناتری برای اشجیرانی در باب المندب به وجود بیارن. و طبیعتا این تهدید شامل جیبوتی و پایگاه های کشورهای غربی در جیبوتی هم خواهد شد. میتونه البته همین الان هم موشک های بالستیک حوثی ها بعضیشون بردشون به جیبوتی میرسه، ولی به طور کل این تهدید بیشتر در باب المندب یک دوراهی رو برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد، آیا تصمیم بگیره که تمرکزش رو همچنان به رو تنگی هرمز بگذاره یا اینکه دوباره به حوثی ها الزام جنگ بکنه و حملات هوایی رو علیه حوثی ها انجام بده با مشارکت ائتلاف عربستان سعودی. میکنه این تصمیم رو بگیره آقای ترامپ طی روزهای آینده اگر وضعیت خیلی جدی بشه و واقعا دولت مرکزی به قطر بیفته و حوثی ها تصمیم بگیرن که این پیشروی خودشون ادامه بدن و بتونن این کار رو بکنن و عربستان سعودی همچنان ناموفق در پشتیبانی از دولت مرکزی یمن باشه، احتمالاً ایالات متحده مجبور خواهد شد تا دست کم تا یک حدی وارد این درگیری بشه و سعی بکنه با توان هوایی خودش به حوثی ها ضربه بزنه، جلوی پیشرویشون رو بگیره. اینجا بودن یا نبودن امارات خیلی مهم هست، باید دید امارات همچنان خودش رو دور خواهد نگه خواهد داشت از این درگیری یا خیر. ولی بله، این یک واقعیتیه که تشدید اوضاع در باب المندب باعث میشه که توان نظامی ایالات متحده تقسیم بشه بین تنگی هرمز و باب المندب و حکومت اسلامی به یکی دیگه از هدفهای خودش برسه.
1: بسیار سپاسگزارم از فرزین ندیمی، کارشناس نظامی امنیتی که از واشنگتن همراه ما بود. اما در این گفتگو اشاره کردیم به آن چیزی که در تنگه باب المندب داره میگذره. حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارن، حمله زمینی گسترده‌ای رو در اطراف این تنگه آغاز کردند. گلوگاه راهبردی دریای سرخ که در جریان جنگ خاورمیانه به مسیری حیاتی برای صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شده. همکارم گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این آبراه حساس که در شرایط عادی یکی از تردیدترین مسیرهای کشتیرانی جهان محسوب میشه.
4: تنگه باب المندب که به دلیل سابقه طولانی غرق شدن کشتی‌ها در آن به دروازه اشکا مشهور است، در جنوبی ترین نقطه دریای سرخ قرار دارد و این دریا را به خلیج عدن در اقیانوس هند متصل می‌کند. این تنگه حدود 100 کیلومتر طول و در باریکترین نقطه تنها 30 کیلومتر عرض دارد و یمن در شبه جزیره عربستان را از جیبوتی و اریتره در شاخ آفریقا جدا می کند. باب المندب معمولاً یکی از شلوغ‌ترین آبراهای جهان به شمار می رود. نفتکش‌ها و کشتی‌های باری از این مسیر برای رسیدن به دریای مدیترانه از طریق کانال سوئز استفاده می‌کنند، مسیری که سفر میان آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را هزاران کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند. بر اساس داده‌های پورتواچ صندوق بین‌المللی پول که توسط خبرگزاری فرانسه تحلیل شده، در سال 2024 و همزمان با حملات حوثی‌ها به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ در جریان جنگ غزه، تردد در کانال سوئز به شدت کاهش یافت و هنوز نیز به سطح پیشین باز نگشته است. تعداد کل کشتی‌های عبوری از بیش از 26,000 فروند در سال 2023 به حدود 15,000 در سال 2024 و حدود 14,000 فروند در سال 2025 کاهش یافت. حوثی‌ها که مدعی بودند در همبستگی با فلسطینیان اقدام می‌کنند، کشتی‌هایی را هدف قرار می‌دادند که به گفته آنها با اسرائیل ارتباط داشتند. میانگین عبور کشتی‌ها در فاصله ژانویه تا اوت 2026 به حدود 40 کشتی در روز رسید که همچنان اندکی بیش از نیمی از سطح پیش از بحران است. از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه ژوئیه، شورشیان حوثی بارها کشتی‌های سعودی در دریای سرخ را هدف قرار دادند. با این حال خبرگزاری فرانسه نوشته است که آنها تأکید کردند که قصد ندارند با بستن باب المندب یا دریافت عوارض عبور از الگوی ایران در تنگه هرمز پیروی کنند. مؤسسه مطالعه جنگ در تحلیلی اعلام کرد که حوثی‌ها با هدف افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای عربستان تا سطحی غیر قابل تحمل، توانایی این کشور در صادرات نفت را هدف قرار دادند تا ریاض را مجبور به توقف عملیات نظامی کنند. حتی پیش از آغاز جنگ خاورمیانه نیز باب المندب یکی از مسیرهای اصلی انتقال نفت بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که در سال 2023 حدود 12% از محموله‌های نفتی جهان از این تنگه عبور کرد. اگرچه حملات حوثی‌ها در جریان جنگ غزه موجب کاهش شدید شمار کشتی‌ها شد، اما بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران باب المندب را به یک مسیر جایگزین حیاتی تبدیل کرد. آندراس کریک، کارشناس امنیتی در لندن، به خبرگزاری فرانسه گفت: بزرگترین خطر لزوماً بسته شدن فیزیکی باب المندب نیست، بلکه تداوم فضای عدم قطعیت است. او افزود: انتظار دارم باتی طولانی مدت باعث کاهش تردد از مسیر سوئز و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به مصر شود و در این حال زمان و هزینه تجارت میان اروپا و آسیا را افزایش دهد. تشدید کنونی در درگیری‌ها نگرانی از بازگشت یمن به یک جنگ تمام عیار را افزایش داده است. آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 بخش عمده نبردهای گسترده میان دو طرف را متوقف کرده بود، هرچند توافق صلح نهایی حاصل نشد. دوره تازه درگیری‌ها همچنین بیش از گذشته جنگ یمن را به جنگ آمریکا با ایران و بحران گسترده‌تر منطقه پیوند زده است. کریک می‌گوید تسلط حوثی‌ها بر منطقه باب المندب با آنها اهرم راهبردی فوق‌العاده‌ای خواهد داد. او افزود کنترل ساحل توانایی حوثی‌ها را برای اعمال فشار دریایی تقویت خواهد کرد، اما حتی بدون کنترل ارضی بر تنگه نیز آنها از همکنون قادرند برای کشتیرانی بین المللی ریسک ایجاد کنند.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
5: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهسر دریافت کنید.
1: در ادامه این بخش خبری به داخل ایران برگردیم. به مسئله‌ای بپردازیم که پیامدهای اون میتونه مستقیما وارد خانه‌های مردم بشه. نگرانی از تامین سوخت در ماه‌های سرد. مسئول پزشکان رئیس جمهوری ایران از احتمال کاهش سوخت رسانی در برخی مناطق کشور گفته. این حرف فراتر از یک توصیه برای صرفه‌جوییه، بلکه نشانه ایست از فشاری که ممکنه در روزهای سرد از شبکه گاز به نیروگاه‌ها و صنایع و بعد به زنجیره تامین سوخت منتقل بشه. اما سوخت جایگزین چیست و چرا دولت از حالا نگران رساندن آن به برخی از مناطق کشوره؟ بشنویم در گزارشی از همکارم رویا ملکی.
6: این یک هشدار است. زمستان هنوز از راه نرسیده، بحران انرژی در راه است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هشدار داده که ممکن است دولت در برخی شهرها با کاهش سوخت رسانی مواجه شود. او گفته باید از قبل سوخت و تجهیزات گرمایشی جایگزین به آن مناطق برسانیم. اما منظور از این سوخت جایگزین دقیقاً چیست؟ مسعود پزشکیان نام سوخت مشخصی را اعلام نکرده، اما در زنجیره انرژی ایران وقتی گاز در فصل سرد کم می شود، یکی از نخستین حلقه هایی که تحت تأثیر قرار می گیرد نیروگاه ها و صنایع هستند. کاهش گازرسانی دولت را به سمت استفاده بیشتر از سوخت های مایع از جمله گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت سوق می دهد. همینجا دومینو آغاز می شود. در زمستان مصرف گاز خانگی بالا می رود، همزمان نیروگاه ها باید برق مورد نیاز کشور را تأمین کنند و صنایع نیز نباید متوقف شوند. اگر گاز کافی در دسترس نباشد، فشار به سوخت مایع منتقل می شود، یعنی ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت اهمیت بیشتری پیدا می کند. امسال اما مسئله فقط مصرف نیست. آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی در جنگ و فشارهای ناشی از محاصره دریایی شرایط را پیچیده‌تر کرده است. مقام‌های رسمی وزارت نفت تایید کردند که در پی حملات هوایی به عسلویه و پالایشگاه فجر جم حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز کشور موقتاً از مدار خارج شد. اگرچه پس از آن اعلام شد که بخش زیادی از این ظرفیت به مدار بازگشته، اما ناترازی گویا هنوز در کشور باقی است. طبق گزارش‌های رسمی کمیسیون انرژی مجلس، ایران پیش از این حملات نیز با کسری ساختاری روبرو بود. اما اکنون با احتساب آسیب‌های زیرساختی، مجموع ناترازی و کسری گاز کشور در روزهای پیک زمستان به رقم بی سابقه 350 تا 450 میلیون متر مکعب در روز نزدیک شده است. این یعنی تقریباً نصف نیاز گاز بخش صنایع و نیروگاهی کشور باید با سوخت مایع جایگزین شود. در چنین شرایطی صحبت پزشکان درباره مدیریت مصرف فقط یک توصیه عمومی نیست. او صراحتاً گفته مردم باید درباره مدیریت مصرف سوخت قانع شوند، اما به گفته او این بار قرار است دولت از خودش شروع کند. تعطیلی یا ادغام بخشی از سالن‌های همایش، استخرها و ساختمان‌های دولتی برای عبور از بحران و صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از دستورات اوست. اما نقطه حساس همچنان باقی است: ذخیره‌سازی و رساندن سوخت به نقاط مختلف کشور. بر اساس گزارش وزارت نیرو، برای عبور از این دومینو، مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها باید به حجم ذخیره‌سازی استراتژیک بیش از 3.5 میلیارد لیتر گازوئیل و مازوت برسند تا کشور در روزهای سرد با خاموشی مطلق مواجه نشود. بنابراین هشدار درباره کاهش سوخت‌رسانی را میتوان بخشی از یک مسئله بزرگتر دید، مسئله‌ای به نام زنجیره انرژی، زنجیره‌ای که در آن اختلال در یک حلقه می‌تواند حلقه‌های دیگر را تحت فشار قرار دهد. پزشکیان از مدیریت مصرف می‌گوید، اما آزمون اصلی دولت شاید مدیریت همین دومینوی بزرگ باشد.
1: همکارم رویا ملکی گزارش می‌داد، اما از تحلیل مقام‌ها و کارشناسان فاصله بگیریم و صدای شما را بشنویم. شما که پیامدهای این جنگ، فشار اقتصادی و نگرانی‌های مربوط به سوخت و زندگی روزمره رو مستقیماً تجربه می‌کنید. صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
7: یه پیامی دارم برای آقای پزشکیان. میاد میگه نمیدونم بنزین به دلار حساب بکنه که اینجا ارزان‌تره. آقا بنزین با کالیتی 100 تومان، نمیخواد 10 تومان، بگو 100 تومان، 10 برابر الان. ولی حقوق ما خواهشن مثل یه نظافتچی تو آمریکا یا این کشوری که به دلار هستن و مثل اون نظافتچی حقوق ما رو بده. بابا حقوق یه نظافتچی یکی که اصلا اینا یه نفر میاد شیشه ماشین پاک میکنه اونجا کمترین پول 5 دلار بهش میدن، میشه 1 میلیون ما، 1 میلیون خورده ما. اینجا بره یه شیشه یکی پاک کنی خونه برش خیلی دست دلوار باشه، یه ترابل 50 تانی 100 تانی بدهتت. حالا مثل همه مرد نازنین یه حرفا رو نزن برای ما، ملت نفهم حساب نکن.
1: صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30 شماره یه تماس ما در واتساپ هست و همینطور میتونید در پیام رسان تلگرام @فرداگرام برای ما پیام بفرستید.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج بشه. طبق نقشه‌های توپولگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
8: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: یک محقق هوش مصنوعی که اوپن ای آی رو برای پیوستن به آنتروپیک ترک کرده بود، تصمیم به ترک این صنعت گرفته و هر دو شرکت آمریکایی رو به قمار با زندگی بشر در رقابت برای توسعه مدل‌های هوش مصنوعی متهم کرده. بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
9: هیچ کدام از این شرکت‌ها مسئولانه عمل نمی‌کنند و با زندگی ما قمار می‌کنند. حالا این جملات جیکوب کاکسون دست به دست می شود و ابزاری که امروز در حال تبدیل شدن به بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده با تصور انقراض نوع بشر گره می خورد. کاکسون 27 ساله است و در کارنامه‌اش سابقه همکاری با شرکت اوپن ای آی رو هم دارد و این روزها از دیگر شرکت عظیم فعال در حوزه هوش مصنوعی آنتروپیک استفاده است. او روز 17 شهریور موضوع استعفای خود را در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس علنی کرد و نوشت: کسانی که هوش مصنوعی را می سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می تواند تا پایان دهه همه ای ما را بکشد. موضوعی که در قلب نگرانی جیکوب کاکسون قرار دارد ابر هوش است، یعنی آن مرحله ای که توانایی های هوش مصنوعی از هوش انسان سبقت بگیرد و بتواند نسل بعدی هوش مصنوعی را با دخالت بسیار کم انسان یا بدون انسان طراحی و آموزش دهد. در همین هفته های اخیر چندین بار موضوع فرار یک مدل از فضای محصور و نفوذ به برنامه دیگر به صورت خودکار یا هک شدن سیستم ها توسط سامانه های خودکار بسیار خبرساز بوده و باعث نگرانی درباره توانایی های این فناوری شده که ساخته دست بشر است اما در حال خارج شدن از کنترل آن. این فقط نگرانی یک کارمند مستعفی آنتروپیک نیست. دو همکار پیشین او که هنوز در این شرکت کار می‌کنند هم در فضای شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. یکی از آنها ایوان هوبینگر، سرپرست بخش همترازی آنتروپیک است که می‌گوید به نظر او در یک دهه آینده احتمال اینکه هوش مصنوعی انسان را بکشد بیش از 10% است. او می‌گوید آنتروپیک تمام تلاش خود را می‌کند که مسیر کنونی به آن سمت نرود، اما اعتراف هم می کند که هنوز برنامه‌ای برای حل مشکل همترازی برای ابرهوش وجود ندارد. ساموئل مارکس دیگر کارمند آنتروپیک است که در این باره نوشته: توسعه دهندگان هوش مصنوعی معتقدند که این فناوری می تواند باعث انقراض بشر یا پیامدهای بد مشابه بشود و به گفته مارکس هرچه کارمند ارشدتر نگرانی بزرگتر است. در شرکت اوپن ای آی که رقیب آنتروپیک است، سام آلتمن مدیر اجرایی مشهور آن پیشتر از همین نگرانی ها سخن گفته و اذعان کرده بود که ما قابلیت های سایبری مدل های هوش مصنوعی خود را در دنیای واقعی دست کم گرفتیم. البته همه این مدیران ارشد شرکت های عظیم فناوری از اینکه این هشدارهای به اصطلاح آخر و زمانی کسانی مانند جیکوب کاکسون را بپذیرند اجتناب می کنند و رابطه خوبی هم با سیاستمدارانی که معتقدند باید ترمزی در مسیر پیشرفت بسیار سریع هوش مصنوعی گذاشت ندارند.
1: با پایان گزارش همکارم هانا کاویانی به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم و دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه ما بمانید.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حوثی‌ها بندر المخا در نزدیکی تنگه باب المندب را تصرف کردند. در پی حملات حوثی‌ها به عربستان، پاکستان هشدار ریاض را به ایران منتقل کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت در کوه کلنگ را تایید کرد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. گزارش‌ها از یمن حاکی است که حوثی‌های مورد حمایت ایران روز پنجشنبه با پیشروی در غرب یمن توانستند بندر المخا را در نزدیکی تنگه باب المندب تصرف کنند. 4 منبع نظامی دولت قانونی یمن در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کردند که حوثی‌ها کنترل شهر تاریخی المخا را به دست گرفتند. این پیشروی می‌تواند نفوذ حوثی‌ها بر این تنگه را که یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان است افزایش دهد. منابع رویترز گفتند که حوثی‌ها همچنین حملاتی را به جزایر راهبردی هنیش در دریای سرخ آغاز کردند و نیروهای دولتی و متحدانشان در حال عقب نشینی هستند. در روزهای اخیر درگیری میان نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان که با دولت قانونی یمن همسو هستند از یک سو و حوثی‌ها از سوی دیگر شدت گرفته و جبهه دومی از جنگ مرتبط با ایران ایجاد کرده است که می‌تواند عرضه جهانی انرژی را تهدید کند. در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، رویترز گزارش داده که پاکستان هشدار عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است حوثی‌ها را مهار کند. پاکستان خود نیز به حوثی‌ها هشدار داده است. هشدار پاکستان از آن جهت اهمیت دارد که پاکستان، عربستان و ترکیه در ماه گذشته یک پیمان دفاعی مشترک امضا کردند که بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از سه کشور حمله به هر سه کشور محسوب می شود. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است پاسخ تهران این بوده که ایران کنترلی بر حوثی‌ها ندارد، ولی دو منبع دیگر ایرانی به رویترز گفتند تهران هفته گذشته حوثی‌ها را به حملات علیه عربستان تشویق کرده و وعده کمک مالی و تسلیحاتی بیشتری به این گروه داده است. به گفته این منابع چند فرمانده سپاه پاسداران نیز برای کمک به حوثی‌ها به یمن سفر کردند. در خبر دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگ گزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرده است. گروسی گفته است آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند که سایت کوه کلنگ امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند که ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. پلیس بریتانیا 2 نفر را به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با ایران و نقض قانون امنیت ملی بریتانیا بازداشت کرد. این 2 فرد در لندن و در جریان تحقیقات مربوط به فعالیت‌های مرتبط با ایران بازداشت شدند. پلیس متروپولیتن لندن با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که این تحقیقات با هیچ یک از حوادث ماه‌های اخیر که در اماکن و ساختمان‌های مربوط به یهودیان و جامعه ایرانیان مقیم بریتانیا رخ داده بود ارتباطی ندارد. هنوز جزئیات بیشتری از هویت افراد بازداشتی یا ماهیت اتهام‌های آنها منتشر نشده است. و الجزایر روز پنجشنبه اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با امارات متحده عربی قطع کرده است. وزارت خارجه الجزایر دلیل این کار را مجموعه از اقدامات تحریک‌آمیز یا خصمانه از سوی ابوظبی ذکر کرد و گفت اقدامات امارات به مرحله‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان آنها را قابل تحمل دانست. روابط الجزایر و امارات طی سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای پرتنش شده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
1: خسته از حوصله تنگ زمانم، چه کنم؟

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

دختر کجایی ببینی مالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم

با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوادزاد هستم در خدمتتون. آغاز می‌کنیم برنامه یک ساعت امروز پنجشنبه 19 شهریور 1405 و برابر با 10 سپتامبر 2026. در برنامه یک ساعت امروزمون روال هفته که همیشه با شخصیت‌های مختلف به بحث و گفتگو می‌شینیم، این هفته نیز با آقای محمد جعفری، یکی از فعالان سیاسی و یکی از یاران آقای بنی‌صدر به بحث و گفتگو خواهیم نشست. موضوعی که با ایشون در میان خواهیم گذاشت حکومت و دولت فاسد جنایت و خیال خطاها را به گردن دیگران می اندازد، بحثی که هفته پیش آغاز کردیم در ارتباط با تمام مشکلاتی که این نظام دارد. به جای اینکه با مردم حل کند، از طریق زور میخواهد حل کند و میدانیم که همواره زور به عکس نتایج مطلوب میرسد. امیدوارم ارتباطمون با ایشون برقرار بشه و مثل هفته قبل نشه که در حین مصاحبه گفتگو قطع بشه، دوباره مجبور بشیم دوباره بگیریم و دوباره به بحث ادامه بدیم. به هر حال ایشون رو از ساعت 19 و 15 دقیقه همراه خواهیم داشت. شما به رادیو هسته جدید گوش میدهید. تلفن های ما 2046-31-48-38-37 خواهد. دوستان اگر مایل باشند ما را از طریق اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ترود و تلگرام و فیسبوک دنبال کنند. پیام هایی که به دست ما میرسه سعی میکنیم در تلگرام رادیو هسته جدید یا واتساپ هسته جدید انتشار بدیم و در اونجا هستش، میتوانند رعایت کنند. اگر مایل هم باشند میتوانند عضو تلگرام رادیو هسته جدید بشوند. و اما سخنرانی که دیروز آقای ترامپ در کنونت داشتند، همانند آقای خمینی به مردم خود وعده و وعید داد و ما در تلگرام و فیسبوک و واتساپ گفتیم که آقای ترامپ از این وعده ها آقای خمینی هم به ملت ایران داد که نفت را مجانی میکنیم، پول نفت را بر سر سفره ها میاریم. هشدار دادیم به مردم آمریکا، گول این پاپولیست ها رو نخورید. این 5000 دلاری که به شما وعده داده است و وعده میدهد همانند وعده است که خمینی به مردم ایران وعده داد. متاسفانه پهلوی طلبای ضد ایران و ایرانی که عمو ترامپ یار و غارشان هست، مثل خمینی وعده 5000 دلاری برای آمریکایی داد و با توجه به اینکه دولت آمریکا مقروضترین دولت جهان است و اگر این 300 میلیون نفر از 400 میلیون نفر رو حسابش بکنم 5000 دلار بهش داده شود، سر به کجا خواهد زد و چقدر این دولت بدهی بار می آورد. از این قول حاتم پخشی می کنه از کیسه خلیفه، اینه که همواره زورگویان و دروغگویان با اعمال پاپولیستی خودشون به ملت خودشون دروغ می گویند و متاسفانه بعضی از هموطنان ما از این دروغگو اونا عموی خود ساختند. و اما خبر مهمتر این که حوثی ها شهرهای مختلف یا جزیره مهم چیز را تصرف کردند. در پی چند روز گذشته که اخبار ضد و نقیض بود، شکستش بود، امروز چرخش ناگهانی حوثی ها بعد از هفته ها چند شهر را گرفته و چند جزیره یا یک جزیره مهم را گرفته است و خیلی از ارتش وابسته به
عربستان سعودی هم تسلیم شدن و جنگ همچنان ادامه دارد، اما پیروزی رو این ارتش النصر میگن، نمیدونم ارتش حوثی میگن، به هر حال اونا پیروزی بزرگی رو به دست آوردن که اگه به بابل‌مندب هم تسلط پیدا بکنن، شریان حیاتی غرب رو از اونجا میتوانن قطع کنند. اما درگیری که پریشب نیز با آمریکا با ایران داشت، تجاوزی که کرد، پنج نفکش ایرانی را مورد هدف قرار داد و در ایران نیز تمام اردن را مورد پایگاه های آمریکایی را مورد هدف قرار داد که منجر شد به آسیب دیدن خیلی از هواپیمای آمریکایی در اونجا. اما اونطور که مشاهد اونا میگن حداقل کسی کشته نشده، اما خسارات زیادی رو به بار آورده و حالا اردن هم میگه 20 شلیک شده، 18 تا شلیک کردیم، اما دو تاش به منطقه چیز خورده و خسارات هم به بار نورده. ولی دوباره میگه که خب چند تا هواپیما آسیب دیده. هر حال میگن دروغ بدون تناقض نمیشه، بس لابد خسارات ها خیلی سنگین بوده که مجبور شدن به خواهی گوشه ای را آب بدن. و خبر مهم دار این که این آقای ترامپ که همش میگفتش که ما اونا دیگه نیروی دریایی، ایران نیروی دریایی نداره، زدیم داغون کردیم و یک نیروی دریایی او به من ند، یعنی بدون سرنشین را هم ایران آخرین ورشونش و آخرین ورسون یا آخرین مدلش را به راحتی گیر آورد و انشالله که مهندسی معکوس بکنه و بتونه در برابر این متجاوزین بایسته. و اما با همچنان که میدونید ما دو سه روز دیگر تا یک شنبه آخرین روز انتخابات مجلس سوئد هست و تعیین حکومت و در همین اوان نیز در آلمان انتخابات برگزار شد که دستراسی ها در یک ایالتی صاحب اکثریت شدند و امروز خانم اگر یادم باشد یکی از چیز بلند پایهشون در واقع خواهد گفته که از 2015 به بعد ما پاسپورت هایی که به اونایی که پاسپورت دادیم، پاسپورت هاشون ها ما دوباره بازبینی میکنیم و از اونها پس میگیریم. و اینو به این خاطر گفتم دیروز دیشب پریشب دو سه روز محترمتر بعضی از دوستان ما در موقع یوتوباری هستن به این جانب زن زدن که گفتن که آره در بعضی از رادیوها تبلیغ میکنن که برن به دست راستی ها رای بدن. هر کسی رای بده مختار است به هر حزبی که دوست دارد رای بدهد، اما یادتون باشد همواره کسانی همواره استبداد یک شبه زاده نمیشه، استبداد یواش یواش به مستبد میشه و بالاخره دامن همه را میگیره. و کسانی هم که تبلیغ میکنن به دست راستی ها رای میدن یا اینکه از مطالعه آنچنانی در رابطه با جهانبینی این گروه ندارن و احتمال که اگر اینا حاکمیت برسن مثل همین ADF که در آلمان به حاکمیت رسید و گفته که پاسپورت های اینا را بازبینی میکنیم میگیریم ازشون، اگر دسترسی های راسیست نیست در سوئد به حاکمیت برسن احتمال این کار را انجام بدهن. پس بنابراین هر کسی که خودش مایل است با اون حزب رای بده، اما از نظر ما به حزبی به رای بده که آنبال منفع است و به مسائل کل جامعه توجه دارد، نه فقط قشر خاصی.
بعضی از این احزاب هستن فقط مثل این خارجی ها مثل مرخ هستن، هم در احزاب باید کشته بشن هم در عروسی. و گویا بعضی هم که رفته در بعضی از این تظاهرات این پهلوی طلبا سخنرانی کرده و اینا هم گفتن که بیان به این رای بدین. متاسفانه فکر میکنن که با آمدن این دست راسیستا اینا میتونن یک جایی پیدا بکنن، در صورتی که همواره کسانی که به استبداد کمک کردن خودشون اولین قربانی میشن. ابراهیم کلانتر خودش اولین قربانی بود که کشته شد. داورها که به کمک محمد رضا خان شتافتند، کسانی بودند که از اریک قدرت کنار گذاشته شدند و کشته شدند. و در همین نظام جمهوری اسلامی نیز آقای قدساده و دیگران که به آقای خمینی یا کمک کردند، خداشون اولین قربانی استبداد شدند. پس بنابراین کسانی که تبلیغ میکنند به راسیست رای بدن، خود نردبان اونایی میشن که آخر گریبان خودشون رو خواهد گرفت. امیدوارم این دو سه روز که مونده ملت تصمیم میگیره و در سرنوشت خودشون، اونایی که شهروند هستند و اونایی که شهروند نیستن اما کمونال هستن میتوانن در کمونال رای بدن و در شهرداری ها رای بدن، اونایی که هم شهروند هستن هم کمونال هستن و هر دو رای بدن. اما یادمون باشد که به احزابی رای بدن که خواست عمومی را برآورد میکنه، نه خواست یک طبقه خاصی را. خب ما ساعت 19:15 دقیقه است، یک ترانه رو با هم بشنویم و در خلال پخش ترانه بدونیم با آقای شما تفنه آقای جعفری بگیریم و به بحث و گفتگو بپردازیم.

olsanız nətmisim şumata proya zəhərə bilərəm, amma yadam umad xanımı ki qofte həzbə ADF əfti xanımı hast bənamə Elis Vaydel qofte tamam pasportayı ki az 2015 sadır şöde onlara ma bazbini və in kərdi və pas xayim gərəft چه در این میان ممکنه خیلی هم از این هم ایرانی باشن و دشمن یا چپ و نمیدونم یا نرو و لیبرال و و و و همین خواستم بگم که این خانم الیس وایدل بود که گفته حالا اگر احزاب راسیستی در سوئد هم بر سر کار بیان مثل این خانم ها خواهن گفت اونایی که پاسپورت گرفتن باید در اونا بازبینی بشه و خداشون قربانی میشن که گفتن به اینها رای بدهید. هر ترانه رو با هم میشنیم، امیدوارم که در کوشش کنیم که شماره تلفن آیه جعفر رو بگیریم و به بحث بپردازیم.

دوستان سعی کنم که شما تپن آقای جعفر رو بگیریم و ایشون با ما تماس گرفتش که چرا به زنگ نمیزنی، ولی خب ما زنگ زدیم ولی کسی گوشه رو نداشت، مشکل تکنیکی هستش. در هر حال سعی میکنیم که دوباره شما تپنشون رو بگیریم، با هم یک ترانه رو گوش میکنیم در خلال این پخش هم سعی شما تپنشون رو بگیریم.

0: essence of driving.
1: Alo?
2: Salam.
1: Ay Cafer'i?
2: بله بله.
1: و سلام آقای جعفری، به خدمت شما باش. سعی کردیم شماره صحبت رو بگیریم، متاسفانه جواب نداد. در هر حال اگه دیر نشه با همین شماره به بحث ادامه بدیم. هفته پیش به مسئله دولت فاسد و نظام فاسد پرداختیم، این هفته بر همین منوان چرا دولت فاسد و نظام فاسد جنایات و خطاها را به گردن دیگران میندازد. من میکروفون را در اختیار شما میذارم. همونطوری که میدونید فساد در ایران سیستماتیک شده است. آقازاده ها و دارندگان قدرت برای خودشون یک دیگه زبان قاصر است، چه چیزهایی را برای خودشون تصاحب کردن و مردمی که آه ندارن به نالهشون صدا کنند. و در مسائل سیاسی هم به همین طور همه را مقصر میدانند جز خودشون. من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، بفرمایید.
2: من هم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان این رسانه سلام عرض میکنم و از شما سپاسگزارم که من رو به این برنامه دعوت کردید.
1: خواهش میکنم.
2: شما و شنونده ها مستحضر هستن که در جلسه گذشته
1: آقای جعفر اگه ممکنه تلفن رو نزدیک میکروفون رو چیز کنیم که به صداتون بهتر شنیده بشه.
2: من همینجور که در هفته گذشته توضیح دادم، نکته در رابطه با حمله جنایتکارانه آمریکا به ما و اسرائیل به نام وطن و همچنین اولیگارش هایی که بر اقتصاد کشور سایه انداختن و حتی 440 میلیارد دلار از پول های ایران رو ترستی ها یا این اولیگارش ها در امارات متحده سرمایه گذاری کردن، که شما میدونید اگر این پول ها در خود ایران سرمایه گذاری شده بود چه مسائلی رو و چه شکوفایی رو پیش می بود. در این را به مطالبی گفتم، اما در نکته یارم خدمت شما عرض کردم و اون این بود که آقای علی علیزاده در کانال جدال مطلبی رو در رابطه با وضعیت جنگ برای جمهور بیان کرد که البته من با مطلب ایشان موافقم، اما اون تیتر زده بود بازگشت به استراتژی بنی صدر برای تسلیم ایران. خب این تیتر با مطلب عنوان شده هماهنگی نداشت و ضدش بود. آقای علیزاده در اون برنامه جدال گفت که رئیس جمهور یعنی آقای پزشکیان در وسط جنگ اگه مردم گرسنه بشن دوام نمیارید، جنگ رو باید پایان داد. باور کردنیست که رئیس جمهور در وسط جنگ برای اینکه با آمریکا به آمریکا خط بلشون بکشه میگه باید جنگ رو پایان داد. البته آقای قالیباف هم همین حرف رو بستر از اون
1: داد. آقای روحانی هم همچی حرفی زده.
2: بله بله. بعد میگه که بلاف بنی سر چنین چیزی نگفت، هرگز نگفت، نمیگفت، چنین چیزی نگفت. بنی صدر ایرادش این بود که میگو ما مقاومت نمی کنیم، اونها بیادن داخل کشور ما با پارتیزانی اونها پدر اونها رو در میاریم. این دروغ بزرگ رو آقای علیزاده به شادرخان بنی صدر نسبت داد. میبینید که این تیتر با اون مطلب که آقای علیزاده گفته در تضاده. البته من همچنان که گفتم با مطلبی که آقای علیزاده در رابطه با جنگ و هیچ مخالفتی ندارم، هیچ بلکه موافقم هستن، اما اون تیتر کاملا ضد محتوام به چه حسابی میشه گذاشت؟ من فکر کنم جز به این که مرسوم شده که هر آدم پاک و ناپاکی برای عقب نماندن از قافله نکنیشی به بنی سعد بزنه. من در این برنامه که شما در اختیار من گذاشتید این نکته رو خدمت شنوندگان شما امروز روشن میدن. قبلا هم در مقاله زدودن چند دروغ از چهره شادروان بنی سعد و همچنین در مصاحبه ها مفصل با اسناد مدارک توضیح دادم. اما نظام فاسد جمهوری اسلامی برای شخصیت زدایی از بنی سعد در طول 4 دهه در داخل و خارج کشور و با هم نوایی قدرتمندان داخلی و کسانی که جنگ رو به شکست کشوندن، منظورن حمله عراق به ایران و جام زهر رو با آقای خمینی خوراندن برای پار کردن لکه ننگ از دامن خودشون، به چند دروغ تبسل جستن و در دستگاه های تبلیغاتی خود شب و روز در طول این 4 سال 40 سال اونو تکرار میکنم. اول بنی سعد در جنگ خیانت کرده است، دوم بنی سعد رئیس جمهور و پرونده کل قوا وقوع جنگ را پیش بینی نکرده است، سوم بعد از این بعد این دروغ بی‌مزه را ساختن که بنی سعد گفته ما مثل اشکانیان زمین میدیم و زمان میگیریم. بعدا هم فرمان چهارم فرمان از پایدر دریاوردن پوتین و پنجم بنی سعد دانشگاه ها رو تحکیل کرد. الان اون 4 مورد نسبتا روشن شده، به ویژه که خود فرماندهان نظامی از قبیل آقای شمخانی و آقای رحیم شکبی و دیگران مسئول توضیح دادن که آقای بنی سعد در جنگ خیانت نکرده. بنابراین امروز به توضیح این مسئله می پردازم که این که گفتن آقای بنی سعد جنگ را پیش بینی نکرده این هم دروغه. آقای بنی سعد در 14 شهریور 17 روز قبل از حمله عراق به ایران طی نامه‌ای با آقای خمینی می نویسه، نامه مفصله، انشاءالله امروز و فردا حمله نمی کنن اما یک روز این کار را خواهند کرد. بعد آقای بنی سعد 3 روز قبل از حمله همه جانبه ایران عراق در تاریخ 28 شهریور 59 به آقای خمینی نامه نوشته و از جمله متذکر شده. نمیدانم این مطلب نامه آقای بنی سعد، نمیدانم دیشب در خدمت شما چه گذشته است و نظامیان و سپاهیان در خدمت شما چه گفتگو کردند، اما لازم است مطالب زیر را معروض بدارم. در کرمانشاه و تهران 2 نظریه درباره برخورد نظامی در مرزها طرح شد و حاصل صحبت ها در 2 صورت جلسه تنظیم شد که همه امضا کردند و به حضور پذیرفتند. یک نظریه می گفت که ارتش به لحاظ کمبود سلاح و از دست دادن حالت تمرکز نمی تواند مقاومت کند، بنابراین در هم شکستنی شود و باید به جنگ های چرکی کرد و ضربه زد. این جانب پرسیدم آیا فکر می کنید اگر بیایند و غرب و خوزستان را بگیرند چیزی بر جا می ماند تا بعد برمی جنگ چرکی رو کنیم؟ معلوم شد که فکر این موضوع اساسی را نکردند. این است که به اتفاق آنا پذیرفته شد که باید مرزها را نگاه بداریم و بعد جنگ های چریکی تشکیل بدهیم. و از همه مهمتر بعد از این که خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی خاطرات سال 61 چاپ چاپ شد، در سال 85 چاپ شد و منتشر شد، معلوم میشه که هر بابری سر بوده و ارتشی ها مرتب گزارش میکردن که صدام در صدد حمله به ایرانه. آقای هاشمی در خاطرات 20 شهریور 61 خود می‌نویسه کتابی را که دفتر مشاورت امام در ارتش در مورد تجاوزهای مقدماتی قبل از شروع رسمی جنگ تهیه کرده خواندم که حدود 300 تجاوز رو با ذکر نام اعتراض ایران به عراق در همین تا در همون تاریخ آورده است. اسناد خوبی برای متجاوز معرفی شدن عراق دارد و نظر من این است که منتشر شدن. این که آقای هاشمی رفسنجانی میگه همون گزارش هاییست که نظامی ها به آقای خمینی میدادن و ایشان اصلا گوشش بدهکار این گزارش ها نبود و میگفت که ارتشی اینا رو ارتشی ها میسازن برای این که دست روحانیت رو از ارتش کوتاه کنن. و تا به امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم کتاب یاد شده در ایران منتشر نشده. و یقین بدونید که تا این رژیم حاکمه من گمون نمی کنم که این کتاب منتشر بشه یا اصلا منتشر بشه و احتمالا به دست سانسورهای عجیب و غریب گرفتار میشه و یا این که اصلا ممکنه کتاب را از دست برن. بعد که همه این حرف ها نگرفت گفتن این دروغ بیمزه رو ساختن که بنی صدر گفته ما مثل اشکانیان زمین میدیم و زمان میدیم و در این نتیجه است که بنی صدر به خرمشهر توجه نکرده و خرمشهر سقوط کرده. باز هم آقای بنی صدر در تاریخ 26/9/59 به این نظریه اشاره کرده و گفت همه به خاطر دارن که در شروع جنگ دو نظریه وجود داشت، یکی این که ارتش ناتوان است و باید اون را کنار گذاشت و به جنگ های چریکی با دشمن مشغول شد و جنگید و باید جنگ را هرچه طولانی تر کرد، که من این نظریه را نپذیرفتم برای اینکه هیچ کس موجودی رو از دست نمیدهد و به این علت که باید جنگ چریکی در دراز مدت و مردمی بکنیم دشمن رو در خانه خودش جا نمیده، خصوصا که من از طرح توطئه آگاه بودم. در هر حال من وقتی این مطلب رو که بعدها شنیدم، این مطلب دقیقا 30 سال بعد از این مسئله، یعنی در سال اولین بار در سال 1390 30 سال بعد از سال 60 عنوان شده که اگر این چیز واقع داشت قبلا اون رو عنوان میکردن. من به دنبال این مطلب میگشتم تا ببینم این دروغ ها از کجا سرچش میگرفته. بعد معلوم شد محسن رضایی فرمانده کل سپاه که یکی از مهمترین کسی است که جنگ را به شکست کشاند، به طوری که بنابه داده‌های صحیح آقای رفسنجانی نیروهای مسلح کشور چنان از هم گسیخته شده بود که خوزستان در معرض سقوط قرار داشت و چکنان نگران بودن که حتی پیشنهاد تشکیل سازمان‌های جنگ‌های نامناسب داده می‌شد تا در صورت اشغال بتوانند به کار چریکی در خوزستان بپردازند و افزون بر این که برای سد کردن نیروهای عراق از اشغال خوزستان طرح روانه کردن آب کارو به منطقه خرمشهر و اهواز می‌دیدند که اگر این سر اجرا شده تمام خوزستان در این موقع از بین رفته بود. در این وضعیت بود که جام زخم رو به آقای خمینی خوروندن و این درود ساخته و پرداخته بعدها بعد از 30 سال ساخته شد و به اون پروال دادن. آقای محسن رضایی در تاریخ 3 90 یعنی 30 سال بعد از سقوط خرمشهر در مصاحبه با خبرگزاری مهر و به عنوان کارشناسان نظام کارشناسی نظامی گفته که نزدیکی شهر خرمشهر یکی از عوامل سقوط به جبهه جنگ یکی از عوامل سقوط خرمشهر بود. عامل سومش اینه که در سقوط خرمشهر این بود که آقای بنی سعد معتقد بود که باید ما به سبک اشکانیان بجنگیم، یعنی زمین بدهیم و دشمن رو به داخل بکشانیم و زمان به دست آوریم و بعد از اون به دشمن هجوم ببریم. خود این موضوع هم در عدم حمایت و توجه به خرمشهر و یا در عدم ارسال تجهیزات و مهمات مؤثر بود. وقتی یک فرمانده نظامی کنار بنی سعد میگه ارزش به دروغ میگه یه فرمانده نظامی بنی سعد میگه ارزش نظامی نداره. بعد معلوم شد، بعد که من تحقیق کردم معلوم شد که بعد از آقای محسن رضایی محمود جمالی نماینده کاتو یک روز بعد 31/3/1390 در مجلس عنوان میکنه در شیوه اینان میکنه در شیوه مسئله دفاع مقدس با توسل به واگذاری زمین در برابر گرفتن زمان به شیوه اشکانیان به ذات نیروهای نظامی همت باشن من سن. و بعد این گروه همچنان از اون زمان یعنی از سال 1390 تا به امروز ادامه پیدا کرد. البته در وقتی هیچ کدوم این گروه ها نگرفت گفتن که بنی سعد چون اسلحه سنگین به سپاه نداد یک سال وقت طلب شد که این هم از زبان خودشون تکذیب شد. مصاحبه ناخدا هوشنگ سندی با حسین بهداشتی این دروغ را که بنی سعد به سپاه اسلحه نداد آشکار می‌سازه. بعد از اون دروغ دیگری ساختن که در شروع جنگ در ایران هنوز نیروی نظامی سازماندهی نشده بود و بنی سعد فرصتی رو برای میدان دادن به نیروهای سپاه و بسیج نمیداد و یک سالی از دست رفت. این را هم آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل کرده. آقای رفسنجانی چی میگه؟ آقای رفسنجانی در نماز جمعه 31 شهریور 85 این واقعیت رو تصدیق میکنه که نیروهای نظامی علی‌رغم شکست‌های اولیه نیروی نظامی دشمن رو زمین گیر کرد. افزون بر این که نیروهای عراقی رو چنان این ارتش زمین گیر کرد که چندین بار بعد از این که نقشه خود را که در عرض چند روز خوزستان رو تصور میکنن نقشه برازی مرتب با واسطه های مختلف صدام تقاضای اصفال کرد. وقتی بنی سعد از فرماندهی کل قوا کنار گذاشته شد شهید تیمسار فلاحی با وجودی که روحانیون و ببیش آقای خمینی را خوب میشناخت در روز یک شنبه 21 خرداد 60 با دیگر سران نظامی در محل ستاد مشترک ارتش در مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد. تیمسار شهید فلاحی در این مصاحبه از زحمات بنی سعد در مقام فرماندهی کل قوا قدردانی و اعلام کرد که تا ایشان فرمانده کل قوا بود حدود 45% از فاتح شاهی به تصرف ما در اومده و 15% هم نه در اختیار صدام و نه در اختیار ما و 40% از زمین های اشغالی هنوز در دست نیروهای محاکمه و از منطقه سومار در کرمانشاهان تا نزدیک مهران نیروهای ما روی خط مرزی 1975 هستند. برای اینکه شنونده های شما بدونن که این مصاحبه چگونه انجام شده میتونن به کیهان شنبه 23 خرداد 1360 مراجعه کنن. در این مصاحبه علاوه بر شهید چیمسار فلاحی، سرهنگ تکوری، فرمانده نیرو هوایی و وزیر دفاع، چیمسار ظهیر نژاد، فرمانده نیرو زمینی، سرهنگ فروزان، فرمانده ژاندارمری و سرهنگ وحید دستجردی، فرمانده شهربانی هم شرکت داشتند. این جزو افتخارات ارتش ایران و آقای غنی صدر که حاضر نمیشد از نوجوانان پرشور و احساسی پرشور احساس اما فاقد علم و اطلاع نظامی به عنوان گوشتهای نیمشکن از اونها رو به سلاخونه بفرسته. اگر شما به کشته های 9 ماه اول جنگ که فرماندهی کل قوا رو به آقای بنی صدر بود و آمار کشته های بعدی که از جوانان به عنوان نیمشکن و خطشکن استفاده می شد رو مورد مقایسه قرار بدید، اون وقت عمق فاجعه و جنایت کشتار جوانان ایران روشن میشه. در هر حال این بود خلاصه مطلبی که من میخواستم به اطلاع شنوندگان برسونم. اما متاسفانه چون این رژیم فاسد یکی از خطایش اینه که جنایت ها و خطاهایی رو که خودش انجام داده به پای دیگران میگذاره و از سر خودش باز میداره، همچنین که این مسئله ما مثل اشکانیان میجنگیم زمین میدیم و زمانی خریم، این رو خود سپاهی ها و همچنین بعضی از دیگرانی که تو سپاه ها اینا بودن عنوان کردن. بعد اونم بعد از 30 سال اگر واقعا این رو آقای بنی صدر قبلا گفته بود اصلا هیچ نیاز نبود که 30 سال بعد در جلسه عدن کفایت سیاسی به عنوان یکی از مهمترین دلایل عدم کفایت سیاسی این مسئله رو عنوان میکردن. و میبینی همه کسانی که در اون جلسه علیه بنی صدر صحبت کردن کوچکترین حرف در این مورد به زبان نیاوردن که این میتونست برای اینکه چه واقعیت از خودشون این کار رو کرده بودن. بنابراین همچنین که گفتن باب شده در جمهوری اسلامی ایران که هر کس و ناکسی یک نکنیشی به آقای بنی صدر بزنه. خب آقای علی داده همچنین که گفتن من با مطالب عنوان شده در مورد جنگ و آقای پزشکیان و گفتگو مخالفتی ندارن، اما این مطلبش که گفته با بازگشت به استراتژی بنی صدر برای تسلیم کاملا دروغه و من این رو به حساب این میذارم که او از تاریخ و این چیزا اطلاع نداشته و یا نرفته این مسائل رو بخونه. ولی با این چی میشه کرد که اصلا ضد اون حرف باشه؟ در هر حال تمام اینا که هر روز دروغ علیه شادروان میسازن غافل از اینن که بنی صدر در تاریخ انقلاب ایران ماندنی و خاکستر است. و هرچی که ابرها کنار میره برگشتگی او و وضعیت و برگشتگی او و خدمتش به ایران ببیشه در دوران جنگ بیشتر و بیشتر میشه. تنها در ایران بنی سعد بود که به خاطر مردم کشور با وجودی که آقای خمینی پیشنهاد کرد که اگر مجلس دولت قوه قضاییه و شورای نگهبان رو به پذیری همه چیز بر وفق نظر شما تغییر خواهد کرد و او با قاطعیت آقای بنی سعد با قاطعیت پاسخ داد که من ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا رو برای که بتونم مشکلی از مشکلات کشور رو حل کنم پذیرفتم. حالا که شما همه بیان پاریس را از بین بردید، حقوق مردم را از بین بردید، آزادی ها را از بین بردید، خط باطل بر عدالت و شکوفایی کشیدی، ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا به چه درد من میخوره؟ و من با این چیزها دل بست

0: خیلی ممنون. به هر حال این سیاست رو همین رژیم ادامه داده و حتی در مسائل اقتصادی هم مثلا گرانی رو مقصر بی‌حجابی میدونه، نمیدونم گرانی رو مقصر یه چیز یا صهیونیست جهانی میدونه، در صورتی که اگه بخوام یک سیاست اقتصادی درست حساب حتی بارون نیمدن مقصر بی‌حجابی میدونه. این گناه را به گردن دیگری انداختن و این توجیه را چگونه باید یا این تضاد را چگونه باید حل کرد؟
1: طبیعیست همین جوری که شما گفتید، اینها تمام جن از اول که از اول انقلاب تا به امروز همچنین که شما گفتید تمام جنایت کاری ها ندانیم کاری هایی که خودشون مرتکب شدن رو به گردن اینون یا به گردن دو تا رشته موی زنان میدازن و خب همه جامعه میدونن که اینها دروغ محض و فقط برای این که اینها قدرت پایگ و مطلق خودشون رو حفظ کنن دست به انواع و اقسام دروغ و هر جنایتی میزنن. وقتی رهبر اولیه این آقای خمینی رو برای حفظ حکومت اوجب واجباته و برای حفظ حکومت باید دروغ و شراب هم میشه خود جاسوسی هم میشه کرد و اون همه کارها رو میشکن، به شما چه انتظار دارید؟ البته مردم در اون دوران کمتر متوجه این حرف هم ولی همکنون خب همه آگاه هستن. اما چون در حال حاضر جامعه ما مواجه با تجزیه وطن، مواجه با دو قدداره جهانخوار، اسرائیل جهانخوار بچه کش زن و بچه کش هولیکوست آفرین با ملت فلسطین هست و همچنین آمریکای جنایتکار و ترامپی که شبانه روز نه تنها به همه جهان بد و بیرا بد بلکه هر روز به مردم خودشان دروغ میگه رو به رو هستن، اینه که خودشون ملت ایران احساس کردن که همکنون باید از نیروهای مسلح پشتیبانی بکنن و بعد که دست این جنایتکاران از سر ایران کوتاه شد خود ملت میتونن به زن من اگر خارجی ها دخالت نکنن خود ملت، من بارها نوشته را گفتن که توان این رو دارن که از حقوق خودشون، از آزادی خودشون، از حق تعیین سرنوشت خودشون دفاع بکنن و چنین رژیمی رو به سقوط بکشونن. شما حتما اطلاع دارید که در هر جنبشی که در ایران واقع شد خارجی ها دخالت کردن، اگر خارجی ها دخالت نمی کردن ملت ایران خودش این رژیم را از پا در آورده بود. اما وقتی ملت میبینه مواجه با یک جنایتکاران تاریخی که در صدد نابودی فرهنگ ایران، در صدد نابودی تمدن ایران، در صدد نابودی تمام زیرساخت‌های ایران و در پایان تجزیه ایرانه، خب تنها راه چاره رو فعلا در حال حاضر این می‌بینه که دندون به جگر بگذاره و در حمایت از نیروهای مسلح که از مرزهای کشور حمایت بکنه دفاع بکنه و بعد از اون که این سایقه جنگ از سر ایران کوتاه شد برمیگرده به مبارزات خودش علیه یک چنین رژیم دیکتاتوری و اصلا این توان رو از دید من داره. بارها در این رابطه مقاله نوشتم و توضیحات لازم رو گفتم ولی در این فرصت و همین الان امکان این که بگم توضیح بدم که چرا ملت این توان را داره و چرا این امکانات در اختیارشه فرصتی نیست که من این

0: مفصل برای شما توضیح بدم.
1: خیلی ممنون، ما فرصت دیگه هم نداریم، امیدوارم بتونیم در برنامه های آینده با شما در این رابطه صحبت بکنیم. این مسئله تزیه ایران مهم است، مسئله همواره بعضی از عناصر ایرانی که خود را ناتوان میبینند و تجاوز دشمن خارجی را توجیه میکنن، میگوین که ما که ملت ایران از دستش کار ساخته نیست، پس بهتر است که دیگران بیاند ما را از دست این شر این نظام راحت کنند. در صورتی که با همین استدلال در زمانهای قدیم مغلها را حاکم بر ایران کردند، بعدش عربا را حاکم کردند و و و به حال امیدوارم در برنامه آینده در این رابطه تاریخی به بحث و گفتگو بپردازیم، بتونیم نسل جوان را نسبت به سرنوشت خودشون آگاه تر کنیم. با سپاس از شما آقای جعفری، فرصتی دیگر ندارید.
0: این
1: افراد
0: که روحشون کلاه شده و روز به روز چهره کلیه و روسیاشون بیشتر آشکار میشه و بخشی از اون مردم که به اشتباه بالا اینا دست بودن الان برگشتن و ما داریم میبینیم.
1: بله، خیلی ممنون از شما، تا فرصت دیگه به درود میگیم، روز و روزگارم بر شما خوش.
0: روز گرگیگر
1: بر حال خوش. دوستان شما عزیز، ما دو دقیقه پایان داریم، طبق روال هفته گیف فردا شب گفتگوهای پخش نشده های بحثان خدمتون رو نمی کنیم و سپس با یکی از شخصیت های دیگر به بحث گفتگوی در رابطه مسائل ایران خواهیم برداد. با امید ایران آباد آزاد و داشتن یک نظام مردم سالار به همه شما شب بخیر میگیم و یادآوری میکنیم که به باز این عمو ترامپ، به این پهلوی طلبا که 5000 دلار بهش پول داده به سر سفره بیاره، این خیال خام است، خیال پلو است، نه و هم خیال خام. تا فردا شب همه شما رو به خدا بزرگ می‌سپاریم. روز و روزگاران خوش.

0: و هر شناوری مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: در این برنامه میخواییم با ساختار سیاسی سوئد آشنا بشیم، کشور پادشاهی سوئد که کاخ شاه همین پشت سر منه، اما با شاه کاری نداریم چون در امور سیاسی سوئد هیچ دخالتی نداره، با همسایه کاخ شاه یعنی پارلمان کار داریم. میخواییم همراه بشیم با یکی از نماینده های پارلمان که 12 ساله اینجا نماینده مردم سوئده. هدف این برنامه اینه که بدونیم ساختار سیاسی سوئد چگونه کار میکنه، نماینده پارلمان چطوری انتخاب میشن، حزب اصلا چطوری وارد پارلمان میشن. از اینجا شروع کنیم، چه سالن جذابی، بانک بوده اینجا قبلا؟
1: بله، اینجا ورودی اصلی مجلسه و قبلا بانک ملی سوئد بوده و این بشکه هم که میبینین همش از اون زمان باقی مونده. ولی وقتی که مجلس سیستمش تغییر کرد و ما از سیستم 2 مجلسی وارد شدیم به سیستم 1 مجلسی، بانک ملی از اینجا رفت بیرون و این ساختمون شد کلان برای مجلس. سقف که میبینین اینجا، این سقف قبلا باز بوده، شیشه‌ای بوده اینجا. اونو خرابش میکنن و روی سقف این ساختمون صحن جدید مجلس رو میسازن که 349 نماینده توش جا میشه. یعنی الان ما زیر زمین صحن مجلس ایستادیم.
0: آها، دقیقاً این صحن جدیدی که شما توش جلساتو برگزار میکنید بالای همین بانک قدیمی که الان شده در واقع ورودی پارلمان. نقاشی هم قشنگی، من یاد موزه ایتالیا افتادم، نقاشی داوینچی.
1: این نقاشی ها نقاشی هایی که درآمد اصلی سوئد رو نشون میده. این طرف جنوب سوئده که درآمد اصلیش کشاورزی بوده و هست، و این تابلو هم
0: شماله
1: بله، که معدن هستش، که
0: معدن الکابه فکر کنم.
1: بله دیگه،
0: بزرگترین معدن
1: سوئد
0: تو شمال سوئد
1: که درآمد سالیان ساله که درآمد اصلی سوئد بوده.
0: فکر کنم نقاشی هم از نظر جغرافیایی جنوب و شمال
1: درسته، کاملا درسته.
0: شما خودتون ورودیتون از اینجاست، میبینم رختکن الان دیدم چند تا نماینده اون اومدن اونجا، کفش عوض کردن، لباس
1: بله،
0: عوض کردن.
1: بله، من خودم همین چند دقیقه پیش همینجا کفشمو عوض کردم و لباسامو هم گذاشتم اونجا. ما از اینجا وارد میشیم.
0: امروز خیلی ترافیک بود تا ما برسیم اینجا. دیدم که شما گفتید با قطار اومدید. چطوری خودتون رو میرسونید از خونه به پارلمان؟
1: من با مترو، یعنی با قطار میام. نزدیک 25 دقیقه واسم میکشه. در تا در میشه 40-45 دقیقه حدودا. امروز هم داشتم از ذره دیر میکردم چون قطار گیر کرده بود. داریم میریم که صحن اصلی رو، مجلس رو ببینیم و جایی که کسانی که میان از مجلس دیدن کنن از اینجا وارد میشن که بتونن بیان صحبتهایی که توی صحن مجلس میشه و دنبال کنن از نزدیک.
0: آها، اینم پوستر رو، اینم که احزابیه که در واقع الان در پارلمان هستن، درسته این نموداری که اینجا هست؟
1: بله درسته، این نشون میده که هر حزب چند کرسی توی صحن مجلس دارن و بعد از انتخاباتی که 2022 برگزار شد چند کرسی و چقدر رأی به دست آوردن. و
0: الان سوسیال دموکرات ها، حزب شما در واقع بیشترین رأی رو آورده، بیشترین کرسی رو دارید.
1: بله.
0: ولی نتونستید دولت رو تشکیل بدید.
1: نه، چون موفق نشدیم با احزاب دیگه همکاری کنیم که اکثر کرسی ها رو به دست بیاریم و وقت دولت بتونه اکثریت در مجلس داشته باشه.
0: خانم روشن، مردم فقط به این همین 8 حزب رأی میدن یا احزاب دیگه ای هم هستن؟ این رو میدونم که 4% در واقع باید یک حزب رأی بیاره، ولی احزاب دیگه هم هستن که رأی نمیارن؟
1: خیلی احزاب دیگه هم وجود داره. بعضی از احزاب حتی به شکل برای شوخی و تمسخر به وجود اومدن. ولی خب شما با 4% همینطور که شما گفتین 4% به دست بیارین که بتونین وارد مجلس بشین.
0: این شوخی و تمسخر که گفتید، این دقیقاً یعنی چی؟ یعنی یه حزب میذارن فقط برای اینکه
1: مسخره کنن؟ اسمش هستش یه حزب، پسش اسمش هست کالانکا، یعنی دونالد داک.
0: خب بدن این قانونیه، یعنی میشه
1: بله همه همه هر کی میتونه در اصل یه حزب تشکیل بده، ولی خب بعد باید یه چند مرحله رو رد بکنه که بتونه حزبش رو ثبت بکنه و بعد کلا واسه اینکه بیاد و به اینجا برسه باید 4% از تمام رأیای نهایی رو به دست بیاره و این خیلی زیاده.
0: حالا اگه مردم اونایی که مثلا الان معترضن به حکومت بیان شوخی شوخی همین 4% رأی بدن به این حزب چی میشه؟ وارد پارلمان
1: میشه. خب اون وارد پارلمان میشه دیگه.
0: یعنی به صورت قانونی میتونه کار کنه.
1: بله، هر حزبی که ثبت شده باشه به صورت قانونی خودش رو معرفی کرده باشه واسه انتخابات و بعد 4% به دست بیاره وارد مجلس شده. دیگه حالا ایدئولوژیش چی باشه و چه برنامه‌ای داشته باشن این دیگه به خودشون ربط داره.
0: اینم صحنه زیبای پارلمان سوئد با 349
1: کرسی
0: و گفتید جای شما فکر کنم یکی از این ردیفه.
1: بله تو این ردیفه اینجاست.
0: چهارم.
1: بله.
0: 349 نماینده از 8 حزب مختلف اینجا در واقع سیاست 4 ساله سوئد رو در یک دوره مشخص میکنن. خانم روشان، آدم ها چطوری میتونن خودشونو کاندید کنن؟ چطوری میتونن وارد پارلمان بشن؟ آیا باید حتما حزبی باشن؟ مردم چطوری رأی میدن؟ به حزب رأی میدن؟ به شخص رأی میدن؟
1: هر کی میتونه عضو یه حزب بشه. بعد اینکه بتونه بیاد و نماینده پارلمان بشه، این دیگه مربوط به اون حزبه که اون شخصو میخواد معرفی کنه یا نه. بعد هر حزبی خب سیستم خودشو داره برای مشخص کردن لیستاش. تو حزب ما شورای انتخاباتی داریم برای هر منطقه ای و اون شورای انتخاباتی هستش که لیستو مشخص میکنه. اونا میشینن نگاه میکنن که توی لیست از هر دو جنس حتما وجود داشته باشه و هر یکی دوم زن مرد، زن مرد یا حالا مرد زن باشه.
0: یعنی تعداد مساوی انتخاب
1: تعداد مساوی. بله. و با چی میگن تجربه های مختلف، بعضیا تحصیل کردن، کارهای دیگه کردن قبل از اینکه وارد سیاست بشن، بعضیا نه تمام وقت کار سیاسی کردن، بعضیا کارهای معمولی داشتن. یعنی ما این تو کل جامعه رو تو تمام احزاب میبینیم. پلیس داریم، معلم داریم، نظافتچی داریم، مهندس داریم، پروفسور داریم، همه جامعه همونجور که اون بیرون این ساختمون شکل داره این تو هم ما همون جامعه رو میبینیم.
0: بس جالبه، شاید اینطوری چقدر درد جامعه رو بهتر درک کنن، یعنی نیاز جامعه رو راحت‌تر میتونن اینجا منتقل کنن. جالبه که 11 نماینده ایرانی تبار از حزبای مختلف حضور دارن
1: و دو وزیر ایرانی تبار.
0: و دو وزیر،
1: اینم خیلی مهمه.
0: ایرانی تبار،
1: بله. خب ایرانی ها و خیلی از کشورهای دیگه هم هستن، خیلی چون توی سیاست فعالیت زیادی کردن.
0: و این صندلیایی که اینجا هست برای کسایی که میخوان بیان جلسه رو نگاه کنن، برای همه آزاده خانم روشن؟
1: بله، همه دسترسی دارن به بحثایی که اینجا میشه، میتونن بیان بشینن گوش بدن. تا موقعی که اینجا بحث هستش مجلس هم برای شهروندا بازه که بیان و از نزدیک توی بحثا این بحثا رو دنبال کنن.
0: یه سوال برای من پیش اومده خانم آزاده، این توریه قبلا نبود؟
1: نه،
0: الانم من دیدم اکثرا اگه آدم ها بیان این قسمت میشینن. دلیلش چی اینطوریه؟
1: اتفاقا خیلی جالبه، یکی از کسانی که اومده بود اینجا توی میخواست یکی از بحثا رو از نزدیک دنبال کنه، یه بحث حساسی هم بود، با خودش گوجه فرنگی آورده بود و به طرف وزیر گوجه فرنگی پرت کرد.
0: آها، بعد اون دیگه تصمیم گرفتن،
1: بعدا گفتن دیگه این توری رو میذاریم که کسی نتونه چیزی پرت کنه.
0: و فکر کنم جرم خیلی بزرگی انجام داده.
1: نه، در اصل جریمه میشه و حتی حق داره که بازم برگرده بیاد اینجا، چون حقشه، حق شهروند. این یه شهرونده که همیشه بتونه توی دموکراسی سوئد شرکت کنه و نمیتونن محدودش کنن و اجازه ندن که بیاد اینجا، ولی خب دفعه دیگه که میاد شاید یه ذره بیشتر لباساشو بگردن.
0: آها، محتاط باشن که مبادا.
1: بله، ولی جریمه میشه.
0: جریمه میشه. بله. اتاق خبرنگارا رو هم میبینم اینجا.
1: بله.
0: برای من خیلی جالبه، من خودم فکر کنم اولین مصاحبه‌مون 8 سال پیش بود.
1: درسته.
0: اینکه یک نماینده پارلمان به این راحتی در دسترسه و همون شبی که من با شما تماس گرفتم فردا صبحش مصاحبه رو انجام دادیم. چقدر در دسترسید برای خبرنگارا شما نمایندگان پارلمان؟
1: خب یکی از وظیفه هامون اینه که در دسترس باشیم برای خبرنگارا، چون خب اگر نباشیم برداشت اینه که چیزی داریم پنهان میکنیم، یا شخصا داریم چیزی پنهان میکنیم یا واسه حزب داریم چیزی پنهان میکنیم. به خاطر این باید در دسترس باشیم و تمام ایمیل های ما و حتی تکست ها مسیج هایی که فرستاده میشه موبیلمون عمومیه. یعنی هر وقت خبرنگارا بخوان میتونن از ما بخوان که میلمونو به اونا بدیم که اونا بتونن توشو بگردن. تنها چیزی که بهش دسترسی ندارن میلای داخلیه، یعنی میلایی که بین دو نفر در حزب میشه و مربوط به مسائل خصوصی حزب میشه، ولی به جز اون هر میلی که من بفرستم عمومیه. حتی واسه یه فردی در خانوادم اگر بفرستم، اگر نتونم ثابت کنم که این مسئله چیزی که مطرح شده خیلی شخصیه، اونم عمومیه.

0: اینجا در واقع راه روی یکی ساختمون جدید پارلمان میخوره به ساختمون قدیمی.
1: بله، دو ساختمون رو به هم وصل میکنه.
0: این ماکت پارلمانه.
1: درسته، اینو برای کسانی که میان مجلس و نابینا هستن ساختن که بتونن با دست لمس کنن و متوجه بشن که ساختمون مجلس چه شکلی ساخته شده. ما الان دقیقاً اینجا قرار داریم.
0: بین این دو تا
1: ساختمون.
0: بله. این ساختمون قدیمی میشه. این ساختمون جدیده، این ساختمون قدیمی میشه.
1: و ما الان قبل از این پل که پشتمون هستش ایست.
0: یعنی در واقع با یه پل ربط داده میشه.
1: بله.
0: این پتکه رو من اینجا دیدم.
1: بله.
0: آزاده. مثالات موزم درستش کردین. و اونجا عکس رئیس پارلمان هم هست. این پتکه چیه که هرچی میخونه مثل قاضیه دادگاه؟
1: خب دیگه کارش هم همینه، مشخص شه که ما داریم وارد رأی‌گیری میشیم یا یه بخشی از جلسه تموم شده. اون وقت اینو
0: حالا این به صورت سنتی فکر کنم مونده تو پارلمان دیگه به پتک.
1: ولی خب وقتی که اگه اونم نزنه ما نمیفهمیم که مثلا رأی‌گیری تموم شد، داریم وارد رأی‌گیری بعدی میشیم یا اینکه واقعا جلسه رو تموم کرده یا نه. با صدای این مشخص میشه کاملا برای ما که نشستیم تو مجلس
0: که رأی بدید
1: که رأی‌گیری تموم شده,
0: تموم شده.
1: یا حتی وقتی وارد رأی‌گیری هم میشیم یه بار میزنه که بدونیم شروع شده، بعد وقتی که تموم شد میزنه که تموم شده.
2: Punkt 3. Värdeöverföringsförbud utan begränsningar. 303 ja, 44 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. I övriga punkter...
0: جالبه هر قسمت پارلمان یه طراحی داره و این قسمت اگه برامون توضیح بدید. گفتید حق رأی برای...
1: بله، وقتی که حق رأی برای تمام مردم سوئد شد و اینجا در مورد حق رأی زنان هستش که سال 1914 ثبت شد و روی این نقشه انجمنای مختلفی که برای حق رأی زنان فعالیت کردن رو میبینیم که کجا خیلی فعال بودن، کدام مناطق سوئد.
0: تقریبا سرتاسر سوئد هم هست دیگه.
1: بله، سرتاسر سوئد
0: نسبت به جمعیت.
1: بله،
0: و همونطور هم که گفتید خب خیلی از حزبا حق حتی کاندید کردن رو برای زن و مردم به طور مساوی دارن تقسیم میکنن.
1: درسته.
0: و اینجا یکی از کمیته های پارلمانه. چه کمیته ای؟
1: این کمیته اقتصاده، مهمترین کمیته.
0: مهمترین کمیته. اقتصاد برای پیش برده هر کشوری بکنم مهمترین.
1: بله.
0: کمیتهش اقتصاد باشه.
1: هر رفورم...
0: کمیته دیگه هم اینقدر شیکه؟
1: نه، این از همشون شیکتره. تمام رفورما، تمام تغییراتی که میخواد انجام بشه اول بعد از اینجا بگذره. اگر بودجش وجود نداشته باشه، اگر اقتصادش خوب نباشه، اقتصاد کشور خوب نباشه، خب هیچ کاری نمیشه انجام داد. به خاطر این تمام رفورما، تمام تغییراتی که میخواد داده بشه اول از اینجا میگذره.
0: تو دولت قبل حزب شما نبود. خب اینو بپرسم، چرا فکر میکنید اقتصاد سوئد طی 4 سال گذشته تونسته پیشرفت کنه؟
1: خب به این ربط داره که از کی میپرسین. اگر از من بپرسین که در اپوزیسیون هستم، از نظر من اقتصاد سوئد بسیار ضعیف شده. تعداد کسانی که بیکار هستن متاسفانه خیلی بیشتر شده.
0: اشاره به اپوزیسیون کردید خانم روچان. میخوام بگم که شما الان در واقع حزبتون حزب اوله، ولی در دولت نیستید، نتونستید در ائتلافی دولت رو تشکیل بدید و خودتون رو اپوزیسیون معرفی میکنید. برای در سوئد اپوزیسیون به چه معنی است؟ یعنی اینکه شما چون در دولت نیستید چوب روی چرخ دولت میذارید، دوست ندارید کاراش پیش بره، یا نه تفاوت داره؟
1: نه خب اگر ما این کارو میکردیم خب به تمام سیستم کشور ضربه میزدیم. مسلما دولت، حالا هر دولتی میخواد باشه، هر رنگی میخواد باشه، باید بتونه کارش رو پیش ببره. ما با صحبت، با بحث، با انتقاد کردن از کارهایی که دولت میکنه اشکال میگیریم یا اشاره میکنیم به جایی که میبینیم ضعف داره سیاستشون، ولی اینکه جلوی کارشون رو بگیریم یا کارشون رو سخت بکنیم، نه. خب هرچی باشه همه ما میخواییم که کشور سوئد کشوری باشه که از نظر اقتصادی قوی باشه، کشوری باشه که تمام وقت پیشرفت بکنه و مردمشون از کشورشون راضی باشن.
0: یعنی منظورم اینه هر ترهیل های چیزی میارن تو پارلمان نیست که شما اون دکمه نه رو بزنید.
1: نه اینجوری هم نیستش. خب در بعضی از مسائل از نظر ایدئولوژی خیلی از هم دور هستیم، مسلما ما رأی رد میدیم، ولی خب در خیلی از مسائل هم با هم کنار میاییم، چون میبینیم که خب این تغییرات شاید الان واقعا نیاز بهشون داریم، لازمه. تو بعضی از چیزا خب باید با هم همکاری کنیم، بعضی از قوانین شاید کهنه شدن و باید تغییرشون بدیم که واسه زمانی که الان هستیم بیشتر با زمانی که هستیم همخوان باشن. ولی خب
0: یعنی رأی مثبت هم میدید به بعضی از طرح و لایحه هاش؟
1: بله بله.
0: اونا چی؟ اونایی که در واقع در قدرتن چی؟ اگه شما طرحی ببرید پارلمان، طوری است که مثلا اونا به طرح شما رأی مثبت بدن؟
1: بله. خب ما الان 4 سال در قدرت نبودیم، قبل از اون 8 سال در قدرت بودیم. در پی اون 8 سال اونا هم به بعضی از مسائلی که ما معرفی میکردیم رأی مثبت میدادن.
0: این تاخچه‌ای که این بالا هست، پرده این، برای یعنی کسایی که میتونن بیان اینجا ببینن کمیته اقتصاد چیکار میکنه؟
1: نه کمیته، همه کمیته ها جلسه هاشون بسته است، کسی نمیتونه از بیرون بیا توشون شرکت کنه. ولی خب واسه این اینا که الان شما میبینین یه ذره شایعه های مختلفی وجود داره. میگن که قدیم اون موقعی که شاه هنوز قدرت داشت میومد پشت این پرده ها میشست و بحثایی که این تو میشد و گوش میکرد، ولی اگه واقعیت داره یا نه نمیدونیم.

0: درباره این مجسمه ها بگید.
1: این مجسمه ها نخست وزیرای سابق هستن و گفته میشه که سایزشون نشونه اینه که چه مدتی نخست وزیر بودن، یعنی چقدر حکومت کرد. هر چقدر کوچیکتر باشه تعداد کمتر.
2: مثلا یک دوره، چهار ساله،
1: یه دوره، دو دوره.
0: بعدا هر کس که نخست وزیر بشه حتما مجسمه‌اش اینجا هست.
1: بله، و خودش انتخاب میکنه که کی مجسمه‌اش رو بسازه، به خاطر این شکلشون با هم خیلی فرق میکنه.
0: فکر کنم اولف پالمه برای بیننده های ایرانی نام و چهره اولف پالمه بیشتر باهاش آشنایی داشته باشن و از حزب شما بوده.
1: بله، ایشون نخست وزیر بود از حزب ما که متاسفانه در فوریه سال 1986 به قتل رسید و هنوزم مشخص نیست که دلیل اینکه، یعنی کی این کارو کرد، قاتل ایشون کی بوده و حتی دلیلش هم مشخص نیستش.
0: احساس میکنم برای پارلمانم ببینم یک طوری جدا گذاشته شده از مجسمه های دیگه، یعنی خود سوئدی هم یک احترامی براش قائلن.
1: احترام بسیار
0: از احساب مختلف مطمئنن که براش احترام قائلن. منظورم
1: مسلماً اینطور هستش و خب سرنوشت خب بسیار تلخی داشتن و اینکه به قتل رسیدن این خودش ایشون رو تاریخی میکنه، و ولی خب مسلماً فعالیت‌های سیاسی اونم در تمام دنیا مطرح بوده. ضد جنگ آمریکا و ویتنام بود، در جنگ ایران و عراق خیلی
0: بله دقیقاً نماینده شد از طرف سازمان ملل که چندین بار مذاکرات بین بغداد و تهران رو برگزار کرد.
1: و
0: چقدر بین حرفتون اومدم، چقدر سوئد همچنان یا حزب شما همچنان پیرو به سیاست‌های اولف پالمه است؟
1: توی دیدگاه سوئدی ها و دیدگاه کلان سیاست سوئد نسبت به نقش خودش در مسائل بین‌المللی نقش خیلی زیادی داشته. یعنی ایشون واقعا نشون داد که سوئد با اینکه کشور بسیار کوچیکی هستش میتونه توی مسائلی که مربوط به مسائل بزرگ بین‌المللی بشه مطرح باشه و تاثیرگذار باشه، و این هنوز توی سیاست سوئد تاثیر زیادی داشته و هنوزم میبینیم اثاراتشو.
0: و الان بریم رو به صحنه قدیمی پارلمان سوئد.
1: بفرمایید.
0: و اینجا یکی از دو مجلس قدیمی سوئد. چرا دوتا؟
1: قبل از اینکه همه حق رأی بگیرن در سوئد، خب سیستم فرق میکرد. دو مجلس بود و به شکلهای مختلف به این دو مجلس انتخاب میشدی.
0: یعنی همون مجلس اعیان و عوام بوده در واقع.
1: یه چیزی شبیه اون، بله. ولی خب امروز استفاده نمیشن این دو صحنه به اون صورت. اینجا که میبینین الان سه شنبه ها ساعت 16 حزب سوسیال دموکرات، به خاطر اینکه بزرگترین حزب پارلمان هستش، جلسه هاشو اینجا داره و اون یکی مجلس که یه ذره از این کوچکتره مال دومین حزب بزرگ مجلس هستش، حزب دموکرات های سوئد.
0: و خیلی وقت دیدم که فعالین حقوق بشر، سازمان های مختلف که خارج از پارلمان، خارج از نمایندگان پارلمان، حالا با همکاری نماینده ها در واقع میان اینجا جلساتی برگزار میکنن. میدونم ایرانی ها بارها اینجا جلسه داشتن، صحبت کردن.
1: بله، برای سمینارهای مختلف، کنفرانس اینجا برگزار میشه، ولی در کارهای روزمره مجلس زیاد استفاده نمیشه. ولی همینطور که گفتین، بله، سمینارها اینجا زیاد هست، کنفرانس اینجا هست، حتی بعضی از جلسه های بین المللی هم اینجا برگزار میشه.
0: چقدر تاثیرگذاره برای دولت، برای پارلمان سوئد؟ مثلا ایرانی ها اگه جلسهشون داخل ساختمان پارلمان اینجا به دعوت یک حزب باشه، چقدر میتونه این تأثیر گذار باشه؟
1: خب اگر به دعوت یک حزب باشه، مسلماً اون سمینار یا اون مسئله‌ای که میخواد اینجا مطرح بشه خیلی برای اون حزب مهم هستش و میخوان پوششش بدن، وگرنه به راحتی این مناطق رو به کسی قرض نمیدن که بتونن واسه سمینارهای مختلف ازش استفاده بشه.
0: یعنی اینطوری نیست که اگه مثلا نهادی، سازمانی بخواد مثلا سمینارش اینجا برگزار کنه، بتونه اجاره کنه یا حتی قرض بگیره در واقع بتونه بیاد اینجا به سمینارشو اجرا کنه.
1: باید واسه حزب مخصوصا چون که اینجا مال حزب سوسیال دموکرات هستش، حزب سوسیال دموکرات باید پوششش بده و بگه که این مسئله برای ما خیلی مهمه که مطرح بشه و ما حاضر هستیم که اینجا رو به یه نهادی قرض بدیم یه چند ساعتی.
0: خانم روشن، اول در واقع این برنامه رو که شما بسیار اطلاعات مفیدی به ما دادید با شاه آغاز کردیم که هیچ دخالتی در سیاست نداره. میخوام آخرش هم با شاه به پایان برسونیم. شاه سالی یک بار میدونم به پارلمان میاد. آیا هیچ تأثیری تو سیاست نداره؟ یعنی امکان نداره که شاه سوئد بخواد راهنمایی کنه حتی نماینده‌های پارلمان و وزرا رو، یعنی که یک مقدار تأثیرگذار باشه در بعضی از موارد؟
1: اصلا نمیشه این مسئله، اصلا نمیشه تصور کرد که همچین اتفاقی بیفته. حتی یه چند سال پیش شاه یه سخنرانی کرد در مورد محیط زیست، حتی اون موقع هم ازش انتقاد شد که نکنه داره وارد مسائل سیاسی میشه وقتی در این مورد صحبت میکنه. شاه سوئد هیچ نفوذی در سیاست نداره و به هیچ شکلی نمیتونه تاثیرگذار باشه روی کاری که ما انجام میدیم. یه نقش سمبولیکی داره، فقط هم اون دفعه ای هم که توی مجلس حضور داره برای افتتاحیه مجلس هستش که بازم اونم یه مراسم خیلی تاریخی نمادی هستش. بله.
0: صحبتی دارید درباره سیاست سوئد؟ اگه آزاد روشان بخواد ساختار سیاسی سوئد رو خلاصه وار برای ما بگه چی میگه؟
1: سیاست سوئد روی بر این اصول هستش که باید برای مردم سوئد باشه، برای بهبود زندگی مردم، برای پیشرفت کشور، و هر کاری که انجام میشه حالا شاید به شکلهای مختلف با ایدئولوژی مختلف بخواد انجام بشه ولی همش برای بهبود کشور و برای مردم کشور هستش و هر کسی که موفق نشه اینو به خوبی به مردمش بگه و اونا رو واقعا قانع کنه که سیاستش بنابر این هستش، خب اون حزبم زیاد پیشرفت نمیتونه بکنه در انتخابات. اکثر احزاب سوئد از جامعه مدنی این کشور میان و از جنبش‌های مردمی تشکیل شدن و اون هنوز توی ساختار و شیوه کار احزاب خیلی زنده است و روی سیاستشون هم خیلی تاثیر میذاره، چون تمام وقت باید حواسشون به حزبشون، به اونایی که عضو حزب هستن، تجربه اونها، پیشینه اونها اهمیت بدن و اونو با خودشون وارد سیاست بکنن و اینم میشه که سیاست سوئد انعکاسی از جامعه سوئد میشه.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم. دیگران را دوست
7: ندارم. از خون جوان
8: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقصه تو در تاریخه.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می کنند. بوسه اعتراف کن.
2: تا حدود یک قرن پیش بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
7: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
11: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه میده.

حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو میکردی عسل خواهر؟ وقتی شمع‌ها رو فوت میکردی چی از ته دلت میخواستی؟

0: امشب در 24 نگرانی تازه از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اعماق کوه کلنگ. مدیر آژانس انرژی اتمی میگه تصاویر ماهواره‌ای تحرکات تازه‌ای رو در این مجموعه زیرزمینی نشون میدن. اجرای تحریم‌های بازگشت علیه جمهوری اسلامی در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل. روسیه و چین نتونستن مانع بررسی این تحریم‌ها بشن. گزارش‌ها از احیای توان موشکی جمهوری اسلامی در میانه جنگ با آمریکا. CBS هم از آسیب دیدن چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات موشکی ایران خبر میده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه نشانه هایی از تحرک در سایت کوه کلنگ گزلا دیده میشه. رافائل گروسی به بلومبرگ گفته اطلاعات مشخصی از آنچه که در این محل و تاسیسات زیرزمینی اون میگذره در دسترس نیست و آژانس تا به حال امکان بازرسی از این مکان رو نداشته. به گزارش بلومبرگ آژانس هنوز داخل مجموعه تونل‌های کوه کلنگ گزلا رو بازرسی نکرده. در همین حال ساعتی پیش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با وجود مخالفت روسیه و چین دستور کار مربوط به اجرای تحریم‌های جمهوری اسلامی با 11 رأی موافق، 2 مخالف و 2 ممتنع تصویب شد. هرچند که مسکو و پکن بازگشت تحریم‌ها و احیای کمیته 1737 رو فاقد اعتبار حقوقی می‌دونستند. در مقابل جنیفر لوچتا نماینده آمریکا روسیه و چین رو به اخلال در اجرای تصمیم‌های شورای امنیت متهم کرد و گفت واشنگتن 6 قطعنامه تحریمی بازگشته رو لازم الاجرا می‌دونه.
2: چین و فدراسیون روسیه میخوان که پیاده شدن قطعنامه‌های این شورا رو درش اختلال ایجاد کنن و به این ترتیب میخوان که از ایران محافظت کنن، کشوری که همچنان آشکارا بسیاری از بدیهی ترین تعهدات خودش رو در چارچوب سازمان ملل ازشون تفره میره. واقعیات واقعیات هستن. کمیته 1737 وجود داره. این شورا به اون کمیته این وظیفه رو محول کرد که برنامه هسته ایران رو برش نظارت کنه، برنامه ای که ایران تلاش کرده بود دور از چشم جامعه جهانی به پیش ببره. ایران همچنان خاطی هست و عمل نمی کنه به تعهدات خودش در چارچوب MPT و توافقهای پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همونطور که این هفته هم آژانس این رو در گزارشش تکرار کرد.
0: خبرنگارانمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما هستند. مریم، با تو شروع میکنم. چه گذشت در این جلسه شورای امنیت؟
3: فرداد، یک اختلاف بسیار عمیقی وجود داره بین اعضای شورای امنیت، مخصوصا اعضای دائم، در مورد تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه، و این اختلاف رو دوباره به وضوح میشد در جلسه امروز شورای امنیت. از همون اوایل جلسه دید کشورهای غربی و اکثر اعضای شورای امنیت میگن که در واقع ایران به تعهدات پادمانی خودش پایبند نبوده و ما مکانیزم ماشه رو سپتامبر سال گذشته فعال کردیم. پس 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل دوباره لازم الاجرا شده و کمیته 1737 هم باید بر اجرای این تحریم ها نظارت بکنه. این کشورها خواستار تعیین رئیس کمیته، انتصاب 8 عضو تیم کارشناسان و همچنین تمدید ماموریت این تیم هستن و میگن این تیم بازوی فنی کمیته و وظیفه داره که اجرای تحریم ها، موارد نقض و راه های دور زدن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه و اونها رو نظارت بکنه. اکثر اعضای شورای امنیت میگن که همه کشورهای عضو سازمان ملل، یعنی هر 193 عضو، موظفند که این تحریم ها رو، از جمله تحریم های تسلیحاتی رو، اجرایی بکنن. اعضا همچنین به تصمیم شورای حکام اشاره کردن در جلسه امروز که برای نخستین بار در 20 سال گذشته موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش رو به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی ارجاع داده. بنابراین استدلال این کشورها در جلسه امروز این بود که وقتی نهاد فنی سازمان ملل میگه نمیتونه تصویر روشنی از وضعیت برنامه هسته‌ای و مواد هسته‌ای با غنای بالا رو داشته باشه، موضوع دیگه صرفاً یک اختلاف فنی در وین نیست و به مسئله صلح و امنیت بین المللی تبدیل میشه. اما روسیه و چین اساس این استدلال رو رد میکنن. اونا میگن که مکانیزم ماشه از نظر حقوقی فعال نشده. قطعنامه 2231 مربوط به برجام اکتبر سال گذشته پایان یافته و شورای امنیت دیگه نباید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه. نماینده روسیه میگه که با پایان یافتن برجام و حتی زمانی که آمریکا از برجام خارج شده اصلا دیگه مکانیزم ماشه پایه حقوقی نداره که بخواد اجرایی بشه. روسیه مشخصا در همین جلسه امروز حتی تهدید کرد و مستقیما به اعضای شورای امنیت و کشورهای غربی گفت که جلوی هر اقدامی برای فعال شدن کامل این کمیته رو میگیره و قرار نیست که دوباره شورای امنیت بخواد بر تحریم‌های جمهوری اسلامی نظارت بکنه. حالا اینم مهمه که فرداد همزمان با اینکه پرونده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از وین به نیویورک اومده و قرار هست که این تیم کارشناسی که در حال حاضر با اینکه فعال نیست ولی وجود داره در واقع مأموریتش همین ماه به پایان برسه و اینا همه مهم میکنه که همزمان میشه با حضور رهبران جهان، با حضور رئیس جمهورهای کشورهای مختلف و وزرای خارجه که اینجا به نیویورک میان و در دوران مجمع عمومی مطمئنا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، جنگ و بحران انرژی مورد تمرکز خواهد بود و به همین دلیل هست که کشورهای غربی دارن تلاش میکنن که فشار رو بیشتر بکنن بر جمهوری اسلامی و همچنین فشار بیارن بر روی روسیه و چین تا بخوان اونا رو راضی بکنن که به قطعنامه‌ای که مأموریت کارشناسان رو تمدید میکنه رأی مثبت بدن. رایزنی‌ها ادامه داره، راه سختی در پیشه. خود روسیه و چین میگن به این قطعنامه رأی مثبت نخواهند داد، ولی کشورهای غربی دست از تلاش به نظر نمیرسه که حداقل تا الان برداشته باشن و تلاش میکنن که این قطعنامه رو تصویب بکنن. همزمان نماینده آمریکا همونطور که شنیدید میگه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در نبود نظارت بین‌المللی در تاریکی داره به پیش میره و به همین دلیل کمیته 1737 و تیم کارشناسان باید فعال باشن و بتونن نظارت بکنن بر تحریم‌های سازمان ملل بر جمهوری اسلامی. آمریکا، چین و روسیه در واقع الان با هم به شدت دچار اختلاف هستن و حتی آمریکا متهم میکنه این دو کشور رو که دارن با جلوگیری از تصویب همین قطعنامه‌ها و همین که اجازه نمیدن که حتی گزارش‌ها منتشر بشه. از زمانی که فرداد مکانیزم ماشه فعال شده عملاً کمیته 1737 هیچ گزارشی رو منتشر نکرده. کمیته کارشناسان حتی نتونسته فعالیت بکنه. حتی در حال حاضر یک رئیس نداره که بخواد در واقع نظارت بکنه بر روی این تحریم‌هایی که بر جمهوری اسلامی وجود داره. به همین دلیل هستش که آمریکا، بریتانیا و فرانسه دارن میگن که روسیه و چین دارن مراقبت می‌کنن. در واقع دارن شیلد میکنن که جلوی هر گونه تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی رو بگیرن در شورای امنیت، ولی به هر حال به نظر میرسه که این اختلافات همچنان ادامه خواهد داشت و باید منتظر باشیم و ببینیم که در جریان هفته مهم مجمع عمومی موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت به کجا خواهد رسید. همچنان که ما میدونیم قرار هست که در همون هفته یک جلسه هم اینجا برگزار بشه.
0: سمیر، این حرفای آقای گروسی هم داره جلب توجه میکنه در مورد تحرکات در نزدیکی کوه کلنگ یا کوه کلنگ گزلا. جالبه که آقای ترامپ پیشتر هم سیگنال هایی داده بود که شاید اونجا رو هدف قرار بده. دیروز هم در دالاس که در جمع جمهوری خوان صحبت میکرد بار دیگه اشاره کرد که به نظر تحرکاتی از سمت ایران داره صورت میگیره. چه میدونیم در مورد آن چیزی که زیر این کوه داره اتفاق میفته و واکنش احتمالی آمریکا به اون؟
3: فرداد آقای نتانیاهو هم دقایق پیش رجوع به همین مسئله صحبت کرده و اشاره میکنه به صحبت آقای ترامپ که جمهوری اسلامی مشغول فعالیت های مجدد هسته ایست آمریکا. مشخصا آقای ترامپ چندین بار راجع به کوه کلنگ گزلا اخطار داده بودند. آقای ترامپ در روزهای گذشته حتی تهدید کرده بود که دوباره بخوان حمله بکنند همینجا در اتاق بیزی. دیروز هم در دالاس تگزاس دوباره این رو تکرار کرد، گفت من این اسپیس فورسی که دارم، این نیروهای فضایی، از اون بالا نگاه میکنیم. حتی این اسمی که این تگی که این نشانه که روی کت این مسئولان وجود داره حرکت میکنن، ما اسمشون رو میتونیم بخونیم که اینا چه کسانی هستن، میدونیم که دارن اونجا فعالیتای رو انجام میدن. ما از چند ماه پیش تازه شاید این مجموعه عملیاتای نظامی ایالات متحده تمام شده بود که خیلی توجه معطوف به کوه کلنگ گزلا شد. دیوید آلبرایت از مؤسسه علوم و تحقیقات بین‌الملل آمد مجموعه شواهدی رو منتشر کردن بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که اقداماتی رو نشون میداد جمهوری اسلامی داره انجام میده. این اقدامات هسته‌ای نبودند و اینکه الان آیا اقدامات صرفاً هسته‌ای باشه، در چه سطح، یعنی چه بعد هسته‌ای رو اینها اونجا دارن انجام میدن، این روشن نیست. اون زمان بیشتر مباحث مربوط به مباحث امنیتی بود، اینکه چطور دارن ایمن سازی میکنند اطراف کوه کلنگ گزلا رو. میدونیم عمقش بسیار زیاده، از فردو بسیار عمیق‌تره و ایالات متحده در روش های علمی به دنبال این هست که اگر بخواد اونجا رو بمباران بکنه، این بار باید با چه بمب سنگرشکنی به سراغ کوه کلنگ گزلا بره. این بحثا ادامه داره، از سمت آمریکا، از سمت اسرائیل دنبال میشد. ولی اینکه آقای گروسی بیاد راجبش حرف بزنه، اینکه بلومبرگ امروز آمد گفت که گروسی و آژانس هم راجب کوه کلنگ گزلا نگرانی دارن، معتقدن جمهوری اسلامی اونجا داره فعالیت هسته‌ای انجام میده، این دیگه یک بعد دیگر هست، بیشتر داره کشورهای عضو شورای حکام رو درگیر میکنه. یعنی از اون بحث دو کشوری که با جمهوری اسلامی در جنگن ما خارج شدیم، الان بحث داره در یک نهاد بی‌طرفی که چشم و گوش سازمان ملل هست در حوزه هسته‌ای داره دنبال میشه. از این منظر حائز اهمیت. حالا نمیدونم الان در این دوره‌ای که هستیم چقدر اساسا این نهادهای بین‌المللی و اظهاراتشون بتونه تاثیرگذاری داشته باشه، این روشن نیست. ولی به هر حال صحبتی که آقای گروسی کرده مهم هست. واکنش هایی که جمهوری اسلامی داره نشون میده از هر طرف، یعنی چه از نمایندگانش در وین گرفته تا در خود تهران، مقام های مختلفی که دارن اعتراض میکنن به این اقدامات، اینها همگی یک تحول تازه رو میتونه رقم بزنه. از اون سمت تنش های نظامی، امروز ما اخباری داشتیم راجع به اقداماتی که جمهوری اسلامی در حمله آخرش به اردن انجام داده. سی بی اس آمد یک گزارش اختصاصی منتشر کرد، گفت جمهوری اسلامی تونسته به تعدادی از پرنده ها یا حالا جنگنده های ایالات متحده آسیب بزنه. F-15 ها رو آسیب های جزئی دیدند، از چرخه عملیاتی خارج نشدن، ولی A-10 Thunderbolt یکی از تجهیزات نظامی آمریکا، جنگنده آمریکایی، یکی از بالهای خودش رو از دست داده. این رو سی بی اس آمد اعلام کرد. دقایقی پیش آقای ترامپ آمد با نیوز نیشن صحبت کرد، گفت این اخبار درست نیست، اتفاق اینطوری نیفتاده. اما اپیک تایمز آمد یک گفتگوی اختصاصی انجام داد با فردی که قراره که ریاست نیروهای دریایی آمریکا رو بر عهده بگیره. او آمد گفت که جمهوری اسلامی مقر آمریکا در بحرین، اون ساختمان ناوگان پنجم آمریکا رو نابود کرده. و یکی از دلایلی که یو اس اس لینکلن نمیتونسته پهلو بگیره، ما در هفته پیش گفتیم که اینا بیش از 200 روز روی آب بودن بدون اینکه پهلو بگیرن تا رفتن رسیدن به تایلند، دلیلش همین بوده که اصلا امکان پهلو گرفتن اونجا وجود نداشته. و این بسیار تحول مهمی است، اولین باره که یک مقام رسمی داره به این شکل چنین چیزی رو عنوان میکنه. پس از این منظر هم همچنان با جمهوری اسلامی توان این رو داره که بخواد نیروهای آمریکا رو در منطقه تهدید بکنه. امروز وال استریت ژورنال میگه داره توان موشکی، حالا چه موشک با سوخت جامد چه با سوخت مایع، داره اون رو ترمیم و احیا میکنه. از اون سمت در منطقه همین الان اسرائیلی ها میگن که علی طاهر رو به شکل کامل زدند. جمهوری اسلامی تهدید کرده بود ممکنه در روزهای آتی ما وارد یک فاز پرتنش دیگر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بشیم. از اون سمت حوثی‌ها موخا رو سرانجام تونستن بگیرن. در منطقه انگار که ما تازه هنوز به وسط تنش ها هم نرسیده باشیم فرداد، آنقدر که تحولات در سطوح مختلف، در لوکیشن ها و موقعیت های جغرافیایی مختلف داره ادامه پیدا میکنه.
0: ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قرایی در کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. در همین نشست امروز شورای امنیت نماینده بحرین گفت جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر در منطقه غیر نظامیان زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات انرژی رو هدف قرار داده و امنیت کشتیرانی و مسیرهای دریایی بین‌المللی رو تهدید کرده.
2: حملاتی که از ایران در ماه‌های اخیر در منطقه دیدیم، به خصوص پیامدهای گسترده‌تر پایبند نبودن به تعهدات بین‌المللی رو نشون میده و اینکه تا چند روز مهمه که شورای امنیت بتونه وظایف خودش رو ایفا کنه، عمل کنه به وظایفش برای اینکه این قطعنامه‌ها پیاده بشن، نشون میده که نیاز داریم به یک مکانیزم نظارت کارآمد و مؤثر. آقای رئیس جمهور، پادشاهی بحرین به این باوره که تحریم‌ها یک هدف به خودی خود نیستند، بلکه ابزاری هستند در اختیار شورای امنیت تحت منشور ملل متحد برای اینکه پایبندی به تعهدات بین‌المللی رو موجب بشن. همزمان ما تکرار می‌کنیم حمایتمون رو از تلاش‌های دیپلماتیک برای اینکه به پرونده هسته‌ای ایران رسیدگی بشه تا مطمئن بشیم که ماهیتش انحصاراً صلح‌آمیز هست و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و امنیت منطقه‌ای تقویت بشه.
0: همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. کامبیز، به نظر میرسه که این حلقه فشار به دور جمهوری اسلامی همطور داره تنگتر و تنگتر میشه، حتی کشورهای منطقه هم دیگه ابایی ندارن از اینقدر علنی صحبت کردن علیه تهران.
4: درسته. یه در مورد بحرین که داشتیم صحبت میکردیم، این جالب بود که جوزف اون رئیس جمهوری لبنان بیانیه رسمی داد و علنی اعلام کرد که به قول معروف در کنار برادران بحرینیشون هستن اونجا. خودش در نوع خودش غیر قابل منتظر بود، چون معمولا تو این موارد اظهار نظری نمی کردن. ولی به لحاظ حلقه فشار، بله، این قضیه شورای امنیت به هر حال در حال انجام بود، چیزی نبود که کسی پیش بینیش نکرده باشه. همون زمانی که مکانیزم ماشه برقرار شد، اقدام بعدی قرار بود این باشه که این پرونده بره به شورای امنیت، ولی به لحاظ اقدامات نظامی که انجام شده بود عقب افتاده بود، ولی الان این رفته اونجا. حالا درسته خیلی بحث زیاد میشه که مثلا روسیه چه خواهد کرد، چین چه خواهد کرد اینا، ولی یه چیزی که باید دقت کرد اینه که تا الان تو تمام قطعنامه‌های شورای امنیت که علیه جمهوری اسلامی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه اتمی اعمال شده، کار به یه جاهایی که وقتی میرسه بالاخره روس و چین حالا یا رأی مثبت میدن یا رأی ممتنع، ولی جلوشو نمیگیرن. تمام تحریم هایی که تا الان علیه برنامه هسته ای اومده، شدیدترین تحریم های بین المللی که در زمان دولت اول اوباما علیه ایران اعمال شد، همش با همراهی چین و روسیه همراه شد. الان درسته به لحاظ لفظی یا رتوریک ممکنه مثلا به ویژه نماینده روسیه یه سری حرفا بزنن در مخالفت از آمریکا، و این هم ممکنه که مثلا بیان بگن این برنامه‌های فعلی در ایران تحت فعالیت آژانس بوده و دیگه چیز زیادی توش نیست، ولی همین کلنگزلا توی برنامه‌های مستمر آژانس به طور دقیق طراحی و دنبال نشده. اگر قرار باشه فعالیتی در اونجا دنبال بشه، حتی به این شرط که برای مثال به روسیه و چین بگن باشه، ما با این سایتایی که بهش حمله شده کار نداریم، یا سایتایی که تا الان تحت نظارت بودن رو باش کار نداشته باشیم، ولی اگه تمرکز بشه روی این سایت هسته‌ای خاص که قرار اونجا انجام بشه، باز چین و روسیه چه به لحاظ رأی مثبت یا ممتنع با اون همراه میشن، چون برای اونا هم مسئله است که اونجا داره چه اتفاقی میفته و چی داره دنبال میشه. این که در مورد این که حالا اقدام نظامی بعدش چه خواهد بود، اون یه بحث دیگه است، به خاطر اینکه برای مثال ما با یه جنرال اسرائیلی چند وقت پیش صحبت کردیم، اتفاقا شب از ایران اینترنشنال پخش شد، گفتش که اسرائیل در سمت غربی کشور یه دالانی باز کرده به لحاظ عبور از ضد هوایی ها و پدافند هوایی که اجازه نخواهد داد این دالان دوباره بسته بشه. یعنی به محض اینکه جمهوری اسلامی تلاش کنه چیزی رو نصب کنه اونجا، ما اونو خواهیم زد یا اونو به لحاظ اقدامات خرابکارانه از کار انداخت از کار خواهیم انداخت، به خاطر اینکه این دسترسی رو ما رو باز کرده و اینو نمیذاریم بشه. از اون طرف این درسته که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مدام اینو تکرار میکنه که ایران نیروی دریایی نداره، ولی اگه نظر بیرا هم نمیگه نیروی دریایی نداره اونجا عمدن که بخواد کاری انجام بده. کارهای تمام اقداماتی که داره انجام میده روی موشک‌های بالستیک الان مستقر هست. در نتیجه دو تا مهره فوق العاده ضعیف داره این وسط، و یادمون هم باشه به رغم اظهاراتی که الان یا روسیه یا چین بعد از حملات روسیه آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران میگیرن، باز با این حال هیچ قطعنامه تحریمی، هیچ اقدام بین‌المللی در هیچ نص صادر کردن، نداره مشارکت کردن. الان هم آسمون باز هم دریای بدون حفاظ چیزی خواهد بود که این فشار رو باعث میشه که ادامه پیدا کنه و چیزی جلودارش نخواهد بود. این بیشتر میره بحث وارد ریتوریک و لفاظی داخلی مقامات جمهوری اسلامی میشه، به خاطر اینکه یه سریشون واقعا بر این باور بودن که راه حل برون از هر گونه بحران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه. ضمن اینکه هم باید اشاره کنیم یه سری اظهار نظرها در مورد اینکه ایران باید واکنششون بده دوباره فعال شده. محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی پیام زد توی شبکه ایکس به زبان انگلیسی، گفت این کارهایی که در آژانس انجام میشه و این نفوذها و تاثیری که وجود داره باعث میشه کشورهای عضو به خروج از پیمان NPT فکر کنن. اولین به قول معروف چراغ سبز یک مقام رسمی است که داره به این میده و پیشتر هم در موردش بحث شده بوده. به لحاظ شاید به لحاظ نظامی ایران بتونه یه سری گره‌ها رو ایجاد بکنه برای نیروهای آمریکایی یا دیگر نیروها در آبها، ولی به لحاظ دیپلماتیک اتفاقا این وضعیت خیلی وضعیت آشمز کننده ایه، چون به هر حال همیشه توی این سالهای گذشته چه مهم نبوده چه نوع دولتی توی ایران سر کار بوده، تاکیدشون همیشه این بوده که پرونده ایران به شورای امنیت نره، به خاطر اینکه شورای امنیت وقتی میره هر قطعنامه هر نتیجه نهایی برای همه لازم الاجراست. حالا ایران خیالش راحت هست که مثلا شاید روسیه و چین راهای در رو براش داشته باشن بزنن، ولی یک سری

0: به هر حال از هر نظر بازی باخت باخت محسوب میشه. این که پرونده ایران در شورای هست در شورای امنیت هست و باعث میشه نه تنها در مقطع فعلی که حتی بعد از این قضیه جنگ، بعد از قضیه آرام شدن، این خودش یک پروسه فوق العاده سنگین هست که اینو بیارن بیرون، چون فرستادنش به شورای امنیت کار خیلی سختی نیست، ولی اینی که بخوان خارجش کنن خیلی اقدامات بعد انجام بشه تا بتونن از اون بیان بیرون.
1: ممنونم از تو کامبیز توانه، همکارم از استودیو دیگر ما در دی سی. پلیس بریتانیا یک زن 42 ساله و یک مرد 60 ساله را در لندن به ضمن کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده. به گفته پلیس متروپولیتن لندن این دو نفر به ضمن ارتکاب اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و بعد از بازجویی با قرار وثیقه تا اواخر اکتبر آزاد شدند و تحقیقات درباره همکاران احتمالی اونها هم ادامه داره. خبرنگارمون لیلی نیکفر از بروکسل به ما پیوسته. لیلی، چه میدونیم در مورد این دو نفر و کیس های مشابهی که متهمانی داشتن که با جمهوری اسلامی همکاری اطلاعاتی میکنن؟
2: فرداد، اون چیزی که پلیس اعلام کرده این هست که یک زن و یک مرد رو در شمال و شمال غرب لندن بازداشت کرده، اون هم روز گذشته، یعنی روز چهارشنبه. اما میدونیم که این تحقیقات همین دیروز آغاز نشده، این تحقیقات دست کم از 24 ژوئن، یعنی دو ماه و نیم پیش آغاز شده. اون موقع هم پلیس اعلام کرده بود که در واقع پلیس ضد تروریسم اعلام کرده بود که دو تا خونه مسکونی رو در شمال و شمال غرب لندن مورد بازرسی قرار داده. همون موقع هم اعلام کرده بودن که در راستای پرونده‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی هست. الان میدونیم که این دو فرد بازداشت شده تحت ماده 3 قانون امنیت ملی بریتانیا که سال 2023 تصویب شده بازداشت شدن. این قانون در واقع چی میگه؟ این قانون میگه که هر نوع همکاری با دولت خارجی جرم محسوب میشه. این همکاری لزوماً با جاسوسی کلاسیک نیست، میتونه مثلا گشت زنی در اطراف یک نفر باشه، میتونه تهدید جانی باشه، میتونه جمع‌آوری اطلاعات باشه، جمع‌آوری عکس باشه و یا تلاش برای برقراری ارتباط باشه. هر کدوم از اینها میتونه مصداق این قانون امنیت ملی بریتانیا باشه. در خصوص اینکه حالا این افراد چه در انتظارشون هست، اگر بر اساس این ماده اونها تحت محاکمه قرار بگیرن که هنوز میدونیم که دادگاه اونها تشکیل نشده، میتونن تا 14 سال حد اکثر حبس داشته باشن. پرونده های مشابه کم نبوده. پلیس ببخشید MI5 سرویس امنیت داخلی بریتانیا فقط در سال بین 2024 تا 2025 گفته که 20 مورد در واقع تهدید بالقوه مرگبار مرتبط با جمهوری اسلامی رو خنثا کرده. در بین سالهای 2022 تا 2024 هم باز 20 مورد دیگر رو که به صورت بالقوه مرگبار بودن رو خنثی کرده. خب تهدیداتی که علیه فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران در بریتانیا از طرف جمهوری اسلامی انجام شده بارها رو همه تقریبا بهش واقف هستند. تهدیداتی که علیه خبرنگاران جمهوری اسلامی بوده، خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده و همین حمله با چاقو به پوریا زراعتی هم یکی از اونها بوده.
1: ممنونم از تو لیلی نیکفر، همکارم از بروکسل با ما. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکا نوشته جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک رو در تأسیسات زیرزمینی و با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته. به نوشته این روزنامه، با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ، مونتاژ موشک‌های بالستیک سوخت مایع از سر گرفته شده. در همین حال CBS نیوز میگه تعدادی از هواپیماهای نظامی آمریکا در حمله ایران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن آسیب دیدند. به گفته این شبکه، حدود 8 جنگنده F-15 خساراتی جزئی دیدند اما بعد از تعمیر دوباره عملیاتی شدند. در این حملات یک هواپیمای تهاجمی A-10 آمریکا هم هدف قرار گرفته و یک بالش را از دست داده. ارتش اردن میگه جمهوری اسلامی 20 موشک بالستیک به سوی این کشور شلیک کرده که 18 فروند اونها رهگیری شدند. در این حملات هیچ نیروی آمریکایی کشته نشده. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. سلام آرامش، خیلی ها در واشنگتن نگرانی رو داشتن که با کم شدن شدت و حدت جنگ، جمهوری اسلامی از این زمان برای بازیافت و بازسازی توان موشکیش به طور خاص استفاده میکنه. این گزارش چقدر برای پنتاگون به نظرتون الان میتونه نگران کننده باشه؟

0: کننده هست. پنتاگون هم بالاخره واقف به این هستش که جمهوری اسلامی دوباره اقدام به تجدید قوا کرده. قوای اصلیش همون نیروهای موشکیشن، یعنی عملا از لحاظ قوای کلاسیک جمهوری اسلامی چه ارتش چه سپاه تقریبا صفر. نیروی کلاسیک نظام، نیروی هوایی که ندارد. اینجا هم جنگ پیاده و توپ خانه و اینها که نیستش، که جنگ هوایی است. میمونه همین چیز موشکی، چون نیروی موشکی و توان موشکی جمهوری اسلامی. اشتباه محض بود این آقای ترامپ که آمد و در پاکستان شروع کرد برنامه مذاکره کردن با نیابت قطر، با نیابت عمان، با نیابت پاکستان. یکی از بزرگترین انتقادهایی که بهشون هست این هستش که شما یه جنگ رو شروع کردی، ادامه میدادی، دشمن رو فلج میکردی یا نابود میکردی، یا از اول جنگ نمیکردی. این که میای این کار رو میکنی و بعد وسط جنگ با دشمنی که میدونی نمیخواد سر میز مذاکره بیاد و صادقانه و ارزم به حضور شما رو در رو بدبستان بکند و شرط شما رو قبول نمیکنه، شما هم شرط اونها رو قبول نمیکنید، یا از سر نادانی است یا از سر این استش که این ندانم کاریه. حالا شانس یا فرصت به مذاکره دادن و یعنی دقیقا کارهایی که حکومت‌های پیشین میکردن، فرصت مذاکره به جمهوری اسلامی دادن، یعنی فرصت تجدید قوا و فرصت دادن موشک سازی دوباره. آقای اوباما بعد از برجام پولی که به جمهوری اسلامی داد و بعد اون رفع تحریم‌هایی که شد، درصد بسیار کمیش صرف ساختن زیربنای رفاه، زیربنای اقتصادی برای مردم شد. اولویت خب همیشه انگار این سه دوبار بگید، ولی اولویت جمهوری اسلامی بقای نظامش بود و این تأمین بیمه برای این نظام. پشه کرد آمد به گروه های نیابتی، حزب الله و حماس و جهاد اسلامی و گروه های مختلف عراقی که بعدن شدن چیزی به اسم هشت شعبی پول داد، نیروهای موشکی خودش رو قوی تر کرد، نیروهای سرکوب. جمهوری اسلامی موقعی که بهش رفع تحریم میکنید یا بهش اجازه نفس کشیدن میدید یا اجازه مذاکره میدید این است. آقای ترامپ، من عرض کردم سه راه بزرگ دارد. راه اول این استش که ادامه بده دشمن رو یا نابود کنه یا آنچنان فلج بکنه که دیگر محلی از اعراب نداشته باشه. آیا شدنی هست؟ بله. آیا هزینه دارد؟ بله. آیا آقای ترامپ اراده و خرد سیاسی و خرد از راهبردیشو دارد؟ نه خیر. متاسفانه جای آقای مارکو روبی هم در این صحنه خالی است، افتاده دست آقای جی‌دی ونس و کوشنر و ویتکاف. گزینه دوم همینجور کج دار مریض برن جلو، چند موشکی بخورن، چند باری بمباران کنن. الان موشک های جمهوری اسلامی از 20 موشک دوتاش خورده، یعنی یک رقم 10% است. معمولا 10% بالاست، معمولا 3-5% اینا ممکنه بیان بشینن. از اون طرف ایالات متحده میزنه جمهوری اسلامی حتی نمیتونه مقاومت آنچنانی بکنه، ولی خب این دلیل بر این نمیشه که برده. یعنی حمله های اینطوری دیگه، فرسایشی، یک چیزی میشه شبیه آخر سر عراق دهه 90 میلادی، کشوری منزوی ولی با قدرت سرکوب داخلی، حکومتی وحشی و سرکوبگر. گزینه سوم هم اینه که آقای ترامپ بیاد فرش بندازه جلوی جمهوری اسلامی، بره تهران برج ترامپ بزنه و پسرش و دامادش کوشنر رو بفرسته و همونطور که یه موقعی خیال ساختن برج ترامپ در مسکو رو داشت، که اونم باز خیال واهیست. جمهوری اسلامی و سپاه ممکنه مقطعی امتیاز بدن، امتیاز هم بگیرن، ولی تا موقعی که سرپا بشن میخوان مشت بزنن به ایالات متحده، به غرب، به متحدین ایالات متحده و غرب. عملا گزینه واقعی که در پیش داره اینه که یا گزینه یکم زدن سنگین جمهوری اسلامی و نابود کردن یا فلج کردن دشمنه، که اون هم یعنی گرفتن بعضی از جزای نیرو، پیاده کردن نیرو، نه اینکه بگیره به خاک خودش، نه خیر، بگیره بعد از این درگیری تموم شد به دولت و حکومت شایسته و مردمی در ایران واگذار کنه، ولی نیاز دارد اینجا نیرو پیاده بکنه، منطقه حائل ایجاد کنه از چابهار تا بندرعباس، و اینکه تو اون منطقه ساحلی مرزی و در اون منطقه دریای عرب، دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز راه نفس کشیدن آنچنانی برای جمهوری اسلامی باقی نمونه. این هست، ولی از اون طرف هم هزینه داخلی داره، هم هزینه برای ایالات متحده، هم هزینه برای ایران، هم هزینه برای جمهوری اسلامی، در این شکی نیست، ولی خب بالاخره یک واقعیتی. چون اینکه گزینه دوم همینجور کجدار و مریض بره، بعد ممکن نیست که حالا ممکنه که حالا دولت بعدی کی هست و چی هست و ممکنه با اینا کنار بیان و نه، ولی یک حالتی مثل دهه 90 میلادی عراق رو شما در نظر داشته باشید که منطقه پرواز ممنوعه، رد و بدل کالا، تبادل کالا و تجارت و بازرگانی به صورت بسیار کم و اقلی، فشار اقتصادی رو مردم بیچاره بسیار زیاد. حکومت ولی سرجا، وحشی، سرکوبگر، هیدر هیدرگو در خیابان، هرچند که هیدرشون رو خیلی راحت سر به نیست کردن. گهگاهی امارات متحده بره اونجا بمباران کنه و دست اسرائیل هم بسته. کار درست باید این کرد. شما اهداف مشروع نظامی، قرارگاه های سپاه، قرارگاه های سرکوبگر داخلی، شورای نظام، اینها رو باید زد. اصلا یک حرفی است که من نمیدونم آقای ترامپ الان دقیقاً چه فکر میکنه و آیا زدنش ممکنه. بله ممکنه زدنش کاملا در دسترس ایالات متحده است، ولی هنوز که هنوزه ایشون میگم نابخرد، هیچ وقوفی به تاریخ نداره. همونطور که متحدین ما رو در کانادا، در اروپا، در ناتو از خود بیگانه میکنه، با خود دشمن تراشی میکنه، جلوی جمهوری اسلامی هم اول خوب وایساد، اجازه داد که خودش و اسرائیل برن اونجا و، ولی الان این یک کلاسیک آقای ترامپه، یک آدم نابخرد ندانم کار، و متاسفانه این دودش بالاخره هم به چشم خودش خواهد رفت، هم به چشم امنیت ملی ایالات متحده خواهد رفت، از اون طرف مردم ایران که دل بستن و ایشان یه دوز زیادی رو به قول معروف خودش دلبند کرد. هنوز هم ولی فرصت هست که بتونه درست بکنه. عرض میکنم از این سه گزینه، گزینه سوم که واقعا که بخواد بره با اینها مذاکره بکنه و جمهوری اسلامی و امریکا دوست بشن، چه چیزی غیر ممکنه؟ تا ممکنه سپاه پاسداران هست و جمهوری اسلامی اسمش جمهوری اسلامیه، دوست ایالات متحده نخواهد شد. نمونه گزینه دوم، اول گزینه دوم هم که خب حالت باخت. گزینه اول به قول یک اصطلاحی هست جناب فرزاد، میگم مرگ یک بار شیون یک بار، این چسب زخم رو یک بار باید محکم کشید و کند و دردش رو هم کشید.
1: ممنونم از شما آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. این صحبت‌های آقای آرامش، تصاویر زنده رو هم میدیدید از نشست مجمع عمومی جمهوری خواهان در دالاس تگزاس.
2: این یک خبر فوری است.
1: خب خبری فوری داریم که با توجه به تحولات منطقه طبیعتاً برای جمهوری اسلامی هم مهم هست. دقایق پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده عملیات نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در رشته کوه علی طاهر یا علی الطاهر در جنوب لبنان رو تکمیل کرده و کنترل عملیاتی منطقه رو هم روی زمین و هم در زیر زمین به دست گرفته. به گفته ارتش اسرائیلی، شبکه طی 2 دهه با حمایت مالی و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و شامل 8 تونل به طول بیش از 5 کیلومتر بوده. ارتش اسرائیل میگه برای تخریب این زیرساخت‌ها بیش از 1100 تن مواد منفجره استفاده کرده و نیروهاش برای جلوگیری از بازگشت حزب الله در منطقه باقی می‌مونند. اما در ادامه تحولات در منطقه، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته ده‌ها حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در 4 استان یمن انجام داده. به گفته این ائتلاف، استان‌های معرب، الجوف، تعز و حدیده هدف این عملیات بودند. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن شدت گرفته و نیروهای دولتی یمن گفتند منطقه در استان الجوف را از حوثی‌ها پس گرفتند. علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن به ما پیوسته. آقای نوری‌زاده، پیش از اینکه به حوثی‌ها برسیم، می‌خوام به این خبر فوری در مورد تسلط اونطوری که اسرائیلی‌ها مدعی هستند کامل اونها بر زمین و زیر زمین در علی الطاهر ازتون بپرسم، چقدر شرایط رو برای حزب الله و به واسطه اون برای جمهوری اسلامی تغییر خواهد داد؟
3: با درود به شما، به هموطنان سرفرازم. ببینید، علی الطاهر برای حزب الله در واقع میتونم بگم همون منطقه کوچک استالینگراد حزب الله بود. آنقدر در این جغرافیای این منطقه دقت شده بود. لبنان کشور کوهستانی نیست، یه جبل لبنان رو داره در میانش، منطقه درزی هاست. در جنوب لبنان تپه ماهور زیاده. حزب الله موفق شد در دل یکی از این تپه ها که سرش صخره‌ای میشه و سنگی، این تونل ها رو حفر بکنه و آنقدر در اونجا اسلحه و آدم بود که الان اسرائیل اعلام نکرده چند نفر رو کشته یا چند نفر اسیرن. اینا هنوز اطلاعاتی است که منتشر نشد. اما ضربه ای که بر کمر حزب الله و جمهوری اسلامی وارد شد، عملا هر نوع حمله موشکی حزب الله رو یا پهپادی رو به جنوب اسرائیل، به شمال اسرائیل غیر ممکن کرد. یعنی الان حزب الله حتی این جاهای مختلف بیمارستان، مدرسه غیره که مورد استفادهشون بود زیر کنترل اسرائیل. اسرائیل از این علی الطاهر و اون بلندی ها منطقه وسیع رو حداقل به طول 6-7 کیلومتر زیر نظر بود. اینه که به نظر من ضربه کمرشکن بود، حزب الله رو به طور عملی از میدان خارج کرد. به همین دلیل ما در یمن میبینیم که اینقدر عملیات شدت گرفته، چون علی الطاهر واقعا برای جمهوری اسلامی مثل این بود که از یک جسدی رو قلبش رو شما در بیارید. واقعا لنگ شدن و دیگه از لبنان نمیتونن به اسرائیل حمله کنن. همین که در خبر شما بود که رئیس جمهوری لبنان همدردی با بحرین کرده، خود این یه نشانه اینه که لبنان هم احساس آرامش بیشتری میکنه. در یمن باید اشاره کنم چند اتفاق مهم رخ داد. از یک طرف نیروهای حوثی با ضربات برق‌آسا وقتی متوجه شدن که نیروهای دولتی چندان قوی نیستن در مناطقی که مورد نظرشون، یعنی اونا هدفشون دو جزیره هنشه مثل جزیره تنب کوچک و تنب بزرگ وسط باب المندب، اگر اونا مسلط بشن به طور کامل بر هنش، واقعا کشتیرانی در باب المندب با خطر روبرو بشه. در مقابل نیروهای دولتی در شمال، خبرش رو الان دقایق پیش داشتم، پادگان النبات استراتژیک و شهرک المصائقه رو تسخیر کرده که نزدیک شهر حزمه. اگر حزمو بگیرن از شمال مسلط میشن بر استان صنعا و بعد سعده و قادر خواهند بود مرز عربستان سعودی و یمن رو کنترل کنند. اونا اون طرفن، از این طرف در جنوبم این نیست که نیروهای دولتی واگذار کردن، نه، جنگ ادامه داره. اون آخرین خبرهایی که داشتیم این بود که بندر مخار رو که گرفتن دوباره ضد حمله شروع شده. حالا بندر مخار خیلی اهمیت استراتژیک نداره، حوثی ها الهدیده رو دارن از نظر بندری، ولی الهدیده هم شما در خبرتون هم بود صنعا و مناطق دیگری مورد حملات هوایی قرار گرفت. اگر عربستان سعودی بخواد از قدرتش استفاده کنه، میتونه واقعا چند روزه یا چند هفته کار حوثی ها رو تمام کنه. عربستان یه مشکل داره، یه وانربیلیتی داره، یک در واقع اونجا نمیتونه حمله کامل کنه. 4 تا 5 میلیون یمنی در عربستان سعودی زندگی میکنن. اینا خانواده‌هاشون رو با درآمدهاشون اداره میکنن. بسیاری از سعودی ها از طریق ازدواج مصاهره با یمنی ها وصل شدن. یعنی دو کشور سالها و قرنهاست از دوران امامت به بعد، حتی بعد از اینکه جمهوری شد، با هم ارتباطهای تنگاتنگ دارن. سعودی نمیتونه حمله کنه که مثلا 10,000 نفر کشته بشن. برای اونا سخته. باستاب این در خود عربستان در یمن باستاب خوبی نخواهد. به همین دلیلم در جنگی که از 2014 شروع شد سعودی ها تمام قدرت استفاده نکردن. اما جمهوری اسلامی این بار متاسفانه به خاطر منافق بودن همسایگان ایران از جمله عمان که اجازه داد نیروهای ایرانی هواپیما از عمان عبور کنند و به یمن برن، این کار اتفاق افتاد و متاسفانه جمهوری اسلامی تونست از جوان گذشته، در حالی که همه دل مشغول جنگ داخل بودن با ایران و غیره، موفق شد اولا تعداد نیرو بفرسته. امروز گفته میشه نزدیک 600 تن از سپاه پاسداران در یمن هم. و حتی این عملیات اخیر رو اونا رهبری کردن. همینطور آموزشگرانی اونجا هستن از جمهوری اسلامی لبنان و عراق، بنابراین کاملا حضور داره. بعد از قبل در پایگان دیلمی در یمن تأسیساتی درست کرده بودن، پهپادها رو مونتاژ میکردن، سرهم میکردن، قطعات یدکی در داخل دارو، لوازم خونه، یخچال غیره میمد اونجا جدا میشد و تبدیل به پهپاد میشد یا تبدیل به موشک میشد، همون کاری که در لبنان کردن، ولی در یمن البته با احتیاط بیشتر، با سختی بیشتر. و این باعث شد که یمنی ها مجهز به یک تیم پهبادی و موشکی شد، به اضافه اینکه تعدادی از اونها هم در ایران دوره دیدن. شما در جریان تشییع جنازه خامنه ای، هیئت یمنی که در ایران بود، یکی از بزرگترین فرماندهانشون ریاست هیئت رو داشت، سرلشکره، و بنابراین نشون میده رفت و آمد ادامه داشته با همین سختی ها. و تهران هم عملا جمهوری یمن رو به رسمیت نمیشناسه، بلکه حوثی ها رو، سفارت هم بهشون داده در شمال تهران، ارتباط تنگاتنگه، آموزششون تنگاتنگه. من اعتقاد دارم با اتفاقایی که تو این دو سه روز افتاد، متاسفانه یمن آسیب بیشتری خواهد دید، جنگ ابعاد گسترده تری پیدا خواهد کرد، و همونطور که آقای آرامش هم اشاره کرد، به نظر من برای آقای ترامپ راهی نمونده جز اینکه ترتیب خودش رو روشن کنه. ولی امروز یمن، فردا جمهوری اسلامی ممکنه بحرین رو مورد آسیب بیشتر قرار بده، کویت رو، کشورهایی که بله امیدوارم که به این فاجعه ما نرسیم.

0: دور تازه درگیری ها 8 شهریور ماه از جزیره لارک آغاز شد. آمریکا 2 پرتابگر سپاه پاسداران را هدف گرفت. واشنگتن گفت سپاه از این امکان برای مینگذاری در تنگه هرمز آماده می شده. ساعتی بعد جمهوری اسلامی به 2 پایگاه آمریکا در اردن حمله کرد. یک روز بعد 2 نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در نزدیکی عمان هدف قرار گرفتند. از 10 شهریور ماه آمریکا حمله مستقیم به نفتکش های ایران را آغاز کرد و تا 17 شهریور ماه در 3 موج 10 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. 10 شهریور ماه آمریکا موجی از حملات را علیه اهداف سپاه آغاز کرد و 2 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. شرکت‌های رهگیری دریایی این 2 نفتکش را سینوپا و هاوک معرفی کردند. هر 2 شناور متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بودند و در نزدیکی بندر جاسک هدف حمله قرار گرفتند. از همین نقطه نفتکش‌ها هم در کنار تأسیسات نظامی به هدف مستقیم آمریکا تبدیل شدند.
1: Water tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
0: بر ما سپاه گفت با موشک‌های بالستیک یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشک‌انداز آمریکا را هدف گرفته. آمریکا در پاسخ نفتکش داونی را در نزدیکی جزیره خارک و استارک 1 را در نزدیکی جاسک برای همیشه از کار انداخت. نفتکش کایلو که با نام نوکسن هم شناخته می‌شود پس از تخلیه خدمه در دریای عمان هدف قرار گرفت و غرق شد. 17 شهریور ماه بزرگترین موج حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی آغاز شد. آمریکا نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک هدف گرفت. 4 نفتکش دیگر به نام‌های کاویز، چارمینار، هوریزان 1 و ریسکو هم در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتند. 4 نفتکش از کار افتادند و نفتکش ریسکو غرق شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از این حملات گفت هر بار که جمهوری اسلامی تلاش کند ناوهای آمریکا را بزند نفتکش از دست خواهد داد. حملات در این 8 روز یک تغییر بزرگ در جنگ را نشان می‌دهد. آمریکا دیگر فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نمی‌زند. ناوگان نفتی و توان صادرات آن را هم مستقیماً هدف گرفته. تا اینجا آمریکا می‌گوید ناوهایش از حملات سپاه جان سالم به در بردند، اما 10 تانکر مرتبط با جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. آمریکا ناوگان نفتی جمهوری اسلامی را می‌زند. تهران هم تلاش می‌کند هزینه جنگ را به مسیر صادرات انرژی کل منطقه منتقل کند.
2: عربستان سعودی به شدت داره مواضع حوثی ها رو بمباران میکنه در 4 استان. در زمین نیروهای قانونی یمن، نیروهایی که به هر حال عربستان از اونها حمایت میکنه، توپخانه هاشون همچنان فعال هست و دارن حمله میکنن به مواضع حوثی ها. اما از اون طرف گزارش هایی در رابطه با مخا داره منتشر میشه و پیشروی که حوثی ها انجام دادن در ساعت های گذشته، یا میتونیم بگیم از شب گذشته تا به الان. من یک سری از رسانه های عربی رو نگاه میکردم، یک گزارش دیگری منتشر کردن که جالبه و اونها دارن در مورد جزیره زقر صحبت میکنن. جزیره زقر مستقیم روی مسیر کشتیرانی بین المللی در اون منطقه، یعنی در دریای سرخ اشراف داره و اون جزیره رو بر اساس این رسانه های عربی برای اینکه حوثی ها بتونن مسیر کنترلش رو مهیا بکنن از 2 موشک بالستیکی استفاده کردن. به این معنا که حوثی ها همچنان دارن از موشک های بالستیکی استفاده میکنن برای اینکه مسیر پیشروی های خودشون رو به هر حال هموار بکنن. گزارش دیگری که منتشر شده این هستش که یک تحولاتی در حدیده رخ داد در چند ساعت گذشته یا از روز گذشته به بعد، و همین باعث شد که نیروهای حوثی پیشروی بکنند، در واقع به سمت مخا، بندر تاریخی پیشروی بکنند و فعلا در اونجا هستند. این آخرین گزارش هایی هستش که به هر حال در ساعت های گذشته، حتی خود رویترز هم این رو تایید کرده. ضمن اینکه همه رسانه ها، همه تحلیلگران، بیشتر گزارش هایی که داریم میبینیم از حمایتی که جمهوری اسلامی داره داره از حوثی‌ها میکنه در واقع این رو بیان میکنن. برای مثال ما گزارشایی داشتیم از جمله گزارش رسانه نظامی مقاومت ملی یا همون دولت رسمی یمن، اینها گفتن که ما به شواهدی دسترسی پیدا کردیم که نشون میده این جمهوری اسلامی بوده در واقع حمایت کرده یا برنامه داشته برای اینکه حوثی‌ها بتونن خودشون رو به تنگه باب المندب برسونن. این گزارش در ساعت‌های گذشته بسیار منتشر شده. من صحبت‌های یک دیپلمات سابق آمریکایی رو نگاه می‌کردم، این نکته رو بیان کرده که اگر حوثی‌ها بتونن کنترل بکنن اون مسیر یا نوار دریایی رو، ساحلی رو، برای به این دلیل هستش که به هر حال برای ما بد خواهد بود، اگر نتونن کنترل بکنن برای خودشون بد خواهد بود. برای ما منظورش ریاض، واشنگتن و خود یمن هستش. نشون میده که نگرانی اونها هم همچنان وجود داره. با این حال ما هنوز واکنش رسمی بین المللی نداریم، هنوز نمیدونیم که واشنگتن در رابطه با این پیشروی‌ها چی داره میگه. فقط این گزارشات رو داریم که وزیر خارجه عربستان سعودی با همتای عمانی خودش یک تماس تلفنی داشته امروز و این تحولات میدانی رو بررسی کردن.
3: چیزی که واسه همه ایرانی‌ها، یعنی همه دارن بهش افتخار میکنن و حتی رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن در موردش صحبت میکنن، ولی همون نکته‌ای که در موردش صحبت نمیکنن همونه که خانم عظیمی همون کسیه که وقتی ویدیوی تظاهرات مردم تو خیابون وکیل‌آباد مشهد رو توی اوج تظاهرات توی دی ماه دیده، صحنه‌ای که تو ذهنش اومده اون صحنه‌ای بوده که توی وزارت اطلاعات گرفتنش توی همون خیابون، چشاشو بستن، پشت ماشین انداختنش و داشتن میبردنش به همونجوری که فرمودید، حتی نمیدونسته که آینده‌اش چی میشه. و چیزی که همه ایرانی ها این رو برای این انقدر این قضیه براشون بازتاب داشته اینه که این یک الگوی تکرار شونده است، چیزی که مدام دارن میبینن. میبینن که یک نفر توی ایران هر چقدر باهوش باشه، هر چقدر نابغه باشه، توی ایران ممکنه این اتفاق براش بیفته، ممکنه سرکوب بشه، ممکنه زندان بیفته. و توی همون پستی که گذاشته توی اینستاگرامش، چند خط بعدش روحیه امیدوار خانم عظیمی رو میبینی که برگشته وقتی دیده شهر دست مردم افتاده، گفته یعنی داره حالمون خوب میشه، یعنی داریم برمیگردیم دوباره به کشورمون. چند روز بعدش یه پست دیگه گذاشته، تشکر کرده از کسایی که حالشو پرسیدن بعد از کشتاری که توی دی ماه اتفاق افتاد و مثل همه ایرانی‌های خارج از کشور از سوگش، استیصالش، از بی‌خبری از عزیزانش نوشته و حتی از همکاراش توی اپل خواسته که به چند تا از نهادهای حقوق بشری که توی حوزه ایران فعالیت میکنن کمک بکنه. حتی اون کسی که یعنی برای همکاراش اینو گفته که اگه حتی به شما برین کمک بکنید، این کمپانی اپل که این یه در واقع یک طرحی که شرکت اپل داره که اگه اینا کمکی به سازمان حقوق بشری بکنن، اپل هم اون کمک رو انجام میده. یعنی حتی داشته تلاش میکرده که اطلاع رسانی بکنه توی کشتاری که اتفاق افتاده. و واقعا مسئله دردناک همینه، مسئله اینه که مردم ایران، چیزی که برای همه مردم ایران اینو دارن احساسش میکنن همینه که شما تا وقتی توی ایران میمونی هیچ آینده‌ای ممکنه وجود نداشته باشه واسه همینجوری که خودش میترسیده که حتی اونجا بخواد زنده بمونه، ولی بعدش چونی بری توی کشور جهان اولی و توی بزرگترین ایونت سالانه اون کشور تو شرکت کنی و همچین نقش مهمی داشته باشی. فقط نکته کوچیکم بگم که این در واقع فیچری که رونمایی کرده شاید به درد فوتو ژورنالیست هم بخوره، اینه که تصویر واقعی رو از جعلی تشخیص میتونه بده.
4: دقیقاً دیروز 8 ماه گذشته از اعتراضات دی ماه و اتفاقات و جنایت‌هایی که در این اعتراضات رخ داد از سمت جمهوری اسلامی، این یک معترض مجروح دیگه هستش که اطلاعاتشو برای ایران اینترنشنال ارسال کرد. همونطور که شما هم گفتی، ما برای حفظ امنیت این شخص نام و مکانش رو اعلام نکردیم، اما بخش دردناک این داستان این بخش هستش که بعد از این همه مدت هنوز قادر به راه رفتن نیستش، هنوز درد شدیدی داره و در مرحله اول چیزی که بیان میکنه ترس از امنیت جانیش هستش، ترس از این هستش که میخواد بره درمان کنه اما نمیتونه درمان درستی را انجام بده. طبق گفته این معترض مجروح، زمانی که در 18 گلوله جنگی به پای او اصابت میکنه، نیروهای سرکوبگر با موتور بالا سر اون میان و شروع میکنن اون رو ضرب و شتم کردن و بعد طبق گفته خودش اون رو میندازن بر روی موتور، میگفتن همینجا بزن، میگفتش که از ترس این که گفت اون لحظه فکر کردم که میخوان به هم تیر خلاص بزنن، چون جلوی چشمم چند نفر قبلی رو تیر خلاص زدن، میگه از ترس بیهوش شدم. اون رو بر روی موتور انداختن و بردن چند تا کوچه بالاتر، زدن زدنش با ساچمه زدن. تصویری رو که مشاهده کردیم دستش کاملا پر از ساچمه بوده. مدارکی که برای ما ارسال کرد غیر این تیر جنگی که در مچ پاش بوده، تمام پاش رو ساچمه گرفته بوده. طبق گفته پیوند عضله کرده. در اون لحظه وقتی به بیمارستان رفته خیلی تشکر کرد از کادر درمان که در اون روز جانفشانی کردن و محبت کردن به این معترض، عمل جراحی رو براش انجام دادن، اما بیهوش وقتی بیهوش بوده بردنش به اتاق، یک ساعت صبر کردن و اون رو بیمارستان خارج کردن. علت رو تصادف زدن که بتونه از بیمارستان خارج و بقیه درمان رو مخفیانه انجام بده. ما اطلاعات زیادی رو از مجروحان گرفتیم که مخفیانه انجام دادن. این مخفیانه و اینکه نتونستن سر موقع درمان رو انجام بدن باعث عفونت‌های شدید شده و خیلی ها درمان روشون جواب نداده. این معترض میگه که پیوند عضله زده، پیوند پوست انجام داده، چندین بار از دستگاه تثبیت استخوان استفاده کرده، 23 بار عمل جراحی انجام داده، ولی چون هیچ کدوم رو در زمان درستش انجام نداده، از ترس اینکه دستگیر نشه، از ترس اینکه خانواده‌اش به خاطر اون دستگیر نشن یا اتفاقی نیفته براشون، مجدد باید عمل جراحی انجام بده. در بین چند شهر رفته و اومده تا بتونه این عمل رو انجام بده، اما هنوز دردهای شدید داره و مهمتر از همه هزینه درمان هستش. طبق گفته این معترض مجروح میگه خودرومو فروختم، هرچی پس انداز داشتیم خرج کردیم، حتی الان وعده‌های غذاییم رو کم کردیم که بتونم یه پولی رو ذخیره کنم بتونم عمل جراحی بعدیمو انجام بدم. دوستام کمکم کردن، اما تا کی؟ میگه من 23 عمل انجام دادم، تا که این ادامه خواهد داشت و این دردی که داره به صورت شبانه روز و نمیتونه کار کنه و زندگیش رو تأمین بکنه.

0: زبان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهرانه و این برنامه است ملت امشب. تریبون آزاده، یعنی موضوع رو شما تعیین میکنید. امروز چیکار میشه کرد؟ کلن کی قراره این هزینه ها رو بده؟ فردای تغییر رو چطوری باید بسازیم و اداره کنیم؟ شما قربانی نیستید، شما شاهدید و ثبت کننده اید. از زندگی واقعیتون بگید، از نگرانی هاتون، از تجربه هاتون و از مهمترین مطالبتون، از اون چیزی که نباید نادیده گرفته بشه امروز به ایران بگید. به ایران بگید که مهمترین حرفی که امروز امشب باید شنیده بشه چیه. بیاین روی خط برنامه و این میکروفون امشب دیگه هر جوری شده خواهشن از چنگ من در بیارین. امشب من قصد کردم اصلا حرف نزنم و فقط گوش بدم. میخوایم رکورد بیننده‌هایی که میاریم توی برنامه رو امشب بشکنیم، ببینیم چیکار میکنین. دیگه میتونید منو خفه کنید و برنامه رو گروگان بگیرید یا نه. این شماره های ما رو بچه ها میذارن الان این بالا گشتن. شماره واتساپ ماست، بهمون پیام بدید، ما یه لینک براتون میفرستیم، روش میزنید و مستقیم میایید کجا؟ وسط همین استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب دوستان، ما صدای انقلاب شما را شنیدیم و امشب یک بار دیگر تریبون آزاد گذاشتیم که بیایید و راجع به هر چی که میخواید صحبت بکنید، هر چی که دوست دارید. فقط اون قوانین این برنامه رو در مورد بچه‌ها و در مورد رسانه جریان اصلی که مردم توش باید چجوری حرف بزنن اگر رعایت بکنید، دیگه موضوع و اینا دست خودتونه. منم تمام تلاشم رو میخوام بکنم که امشب کمتر حرف بزنم و بیشتر گوش بدم. در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی هم خوش آمدید. هر جای ایران هستید، هر جای دنیا هستید، دارید این برنامه رو مشاهده میکنید. باعث افتخار ماست که شما انتخاب کردید که این برنامه رو ببینید، انتخاب میکنید که وارد این برنامه بشید، انتخاب میکنید که بیاید و صداتون رو برسونید و سرمایه های ما هستید دیگه، عزیز دل مایی. بریم سراغ اول نفر، سما از اندیشه. خانم سما، امیدوارم که حالت خوب باشه عزیزم. تریبون آزاد داریم، هر چی میخواهد دل تنگت بگو، بفرمایید.
1: سلام کامبیز عزیز، صدای منو داری؟
0: بله عزیزم، بفرمایید.
1: سلام کامبیز عزیز، خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم و خیلی ممنونم ازتون که این تریبون رو در اختیار ما میذارید، میتونیم بیایم حرفمون رو بزنیم. یه قدردانی هم میخوام بکنم از مادر تک تک جاویدنام هایی که جونشون رو برای ما فدا کردن. ایران که پر از نگرانیه، پر از دغدغه است، مردم دغدغه نون شب دارن، مردم نگران آینده هستن، ولی امید هنوز زنده است. به امید این که فردا روز آزادی باشه، به امید که یک روز آزادانه بتونیم حرف بزنیم، آزادانه بتونیم نقطه نظراتمون رو بیان کنیم، بتونیم از حق خودمون دفاع کنیم و همینطوری که روی گنج خوابیدیم بتونیم این گنج رو به صورت عادلانه بین خودمون تقسیم کنیم، ما این امید رو توی دلمون نگه داشتیم. حقیقتش اینه که ما هیچ روز هیچ وقت، من خودم فکر نمی کردم که حتی یک لحظه به ذهنم خطور نمی کرد که یک روزی بتونیم اینجوری این ضحاک زمانه رو به صورت کتلت ببینیم. من هر وقت ناامید میشم به این قضیه فکر میکنم و میگم که همونطوری که این شخص از بین رفت، ممکنه یک روزی هم جمهوری اسلامی از بین بره. فقط از همه میخوام تمرکزشون رو بذارن روی آزادی به هر نحوی که شده. نمیدونم، حالا هر کسی هر راه حلی که داره، اگر تجمع کنیم، اگر نیاز به انقلاب دیگه هستش، باید ماها بیاییم پای کار و این کار رو انجام بدیم. یه نکته هم میخواستم بگم، امروز توی خیابونهای اندیشه سر همه چهارراه‌ها یگان ویژه واسطه بود. شرایط به شدت امنیتی هستش و دقیقاً 18 و 19 دی هر چقدر مأمور امنیتی اون روزا توی خیابون‌ها بود، امروز هم میتونستیم ببینیم. ولی ما دیگه از چیزی نمیترسیم مگر بیشتر از 54,000 تا کشته میخوایم بدیم. هممون حاضریم جونمون رو فدا کنیم، حداقل من خودم حاضرم جونم رو فدا کنم به امید اینکه نسل بعد از من، نسل‌های بعد از من بتونن از این خاک و از این گنجی که تو این خاک نهفته شده استفاده کنن.
0: سما جان، دم پمپ بنزینا گفتی و آدم وایساده مأمور یا اصلا سر کوچه همینجوری چی شده؟
1: برای ما هم سوال بود. من عکسشو برای همکارتون فرستادم. اون عکسی که براتون فرستادم هیچ ربطی به پمپ بنزین نداشت و سر چهارراه بود. دقیقاً سر چهارراهی بود که یکی از هموطنای ورزشکارمون توی اندیشه کشته شد و ما اتفاقاً همون شب همونجا حضور داشتیم. اون چهارراه امنیتی شده بود. اندیشه چند تا فاز داره، همه فازها امنیتی شده بود و برای من که با ماشین میچرخیدم خیلی سوال بود که یعنی چی؟ چرا باید مثلا جایی که هیچ ربطی به پمپ بنزین نداره اینقدر مأمور و گشت ویژه و یگان ویژه و با موتور و اسلحه و همونطوری که 18 و 19 دی مستقر شدن، همونطوری به همون نحو مستقر شدن.
0: شاید دارن یه مانور میدن دیگه، یعنی دارن تمرین میکنن که چون میترسن امکان داره که مردم اعتراض هر لحظه.
1: من ایران که میدونی مشکل بارو دیگه
0: هر لحظه.
1: من فکر میکنم فضا رو برای مردم یه خورده پر استراب میکنن که یه موقع مثلا همون اتفاقها تکرار نشه، ولی ما دیگه نمیترسیم، حداقل من دیگه نمیترسم. همون شبها هم نمیترسیدم، ولی میدونم که نسل آینده، نسل بعد از من هم نخواهد ترسید. امیدوارم که ما به آزادی برسیم. امیدوارم کامبیز عزیز یک روزی ببینیم که شما توی ایران دارین اجرا میکنین و همه هموطنایی که از ایران رفتن، همه دانشجوهایی که از دانشگاه ها رفتن، امیدوارم یک روزی برسه که هر کسی در جای خودش قرار بگیره. متاسفانه توی ایران هیچ کس سر جاش نیست و هیچ کس سواد کاری که داره میکنه رو نداره. امیدوارم که این اتفاق رقم بخوره، ما باشیم و ببینیم و این آزادی و پیروزیمون رو جشن بگیریم.
0: مرسی سما جون، خیلی ممنونم عزیزم، اومدی و حرف زدی، حرفاتو زدی، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون. بچه ها از سما تشکر میکنیم، از اندیشه اومد اینجا. بچه ها بریم سراغ بذار من نگاه کنم اینور، بریم بروجرد. میخوای مسعود بیارم از بروجرد؟ مسعود جان عزیزم صدای من میشنوی؟ آقا مسعود
2: جانم سلام.
0: ای مسعود
2: سلام، کامبیز
0: خیلی خوش اومدی عزیزم، تریبون آزاده
2: دیگه. کامبیز جان صدامو داری؟
0: عزیزم تریبون آزاده من، بله بله، من امشب دیکتاتوری خودم را به دموکراسی تغییر دادم و تریبون آزاده، هرچی دوست داری بگو.
2: کامبیز جان شما همیشه برای ما دموکراسی خوبی بودید و ما با صدای شما آرامش بسیار خوبی میگیریم، برنامه خوبتون و واقعا کل هفته رو دنبال میکنیم که از دوشنبه تا پنجشنبه، مخصوصا پنجشنبه که تریبون آزاده. عرض به خدمت شما، متاسفانه ما توی مملکت ایران عزیزمون واقعا توی شرایط بسیار بسیار بد داریم زندگی میکنیم، اما این به این معنا نیست که امیدمون از دست داده باشیم و مبارزه رو ادامه ندیم. عرض به خدمت شما، ما جزء لرستانی های عزیز از کل ایران برای ما عزیزم، ولی ما جزء لرستانی های عزیز هستیم که توی انقلاب ملی واقعا واقعا سنگ تموم گذاشتن و جاوید نامای عزیزی از دست دادیم توی شهر بروژرد مثل عرفان بودرزی عزیز، و واقعا نمیدونم توی شرایط بسیار بسیار بدی الان داریم زندگی میکنیم، ولی بازم گفتم که امید داریم که انشالله به همی زودی، به زودی زود، به قدری من دلم روشنه که به زودی زود ما جشن پیروزی رو میگیریم و کامبیز عزیز رو توی صدا و سیمای ملی ایران مشاهده میکنیم، برنامه خوبتون، برنامه متنوعتون رو توی ایران میبینیم. کامبیز جان، دوست عزیزمون سما از اندیشه صحبت کردن کاملا حرفاشون درست بود، یعنی جو بسیار بسیار امنیتیه، اما من اطلاعی که دارم، من همسایه بغل دستی من جز مامورای نیروی انتظامیه که به سطوح اومدن، یعنی مطمئنم اگر انشالله مردم عزیز ما دوباره بلندشن، مطمئنم که اکثریت نیروهای انتظامی با مردمن و مطمئنم که پیروزی، این سری پیروزی واقعا با مردم ایرانه، مردم واقعی ایران. حکومتی که داره به ما حکومت میکنه ایرانی نیستن کامبیز جان، واقعا نمیدونم بگم کجایین، اصلا اینا ایرانی نیستن، ایرانی اینجوری نیست. و امیدوارم که هرچه زودتر ما به پیروزی کامل برسیم، مردم از این وضعیتی که دارن، از این وضعیت اسفباری که دارن نجات پیدا کنن و بتونیم دوباره اون ایران آبادی رو که دنبالش هستیم، ایران آباد قبل از 57 که دنبالش هستیم، و دوباره برای مردم ایران، واقعا بغض منو گرفته کامبیز جان، بغضم نه به اینه که بگم ناامیدم، بغضم بغض امیده و مطمئنم که به زودی زود از اونی که واقعا مردم فکر میکنن زودتر ما به پیروزی دست پیدا میکنیم و مردم از این وضع اسفباری که واقعا لیاقتشون نیست، مردم ایران لیاقتشون خیلی بالاتر از ایناه، مردم ایران لیاقت دلار 240 تومانی رو ندارن، مردم ایران لیاقت بهترین ها رو دارن، بهترین ها. کامبیز جان میخوام یه چیزی خدمت بگم، نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، اما سال 55 پدر من به خاطر عمل چشم به انگلستان رفته و 50,000 تومان هزینه کرده، 50,000 تومان که اونجا میتونسته با 50,000 تومان خونه بخره، الان با 50,000 تومان نمیتونیم یه پفکم بخریم و این واقعا اسفباره. اما مطمئنم که ما پیروز میدان میشیم، چون هیچ ظلمی پابرجا نمونده، هیچ ظلمی نمونده. شما اگه تاریخ رو نگاه کنید هیچ ظلمی پابرجا نمونده و ما به پیروزی کامل میشیم. من امشب فقط اومدم که از امید صحبت کنم کامیز جان، فقط از امید. به خدا دلم واقعا پر از غم و قصه و درد، مریض احوالم، اما نمیخوام صحبت از این کنم، فقط میخوام صحبت از امید کنم، امیدی که خیلی نزدیک، خیلی نزدیکتر از اونیه که فکرشو میکنیم. انشالله که بتونیم یه ایران بسیار بسیار خوبی داشته باشیم. کامیز جان ممنون از اینکه وقت دادید به من، ممنون از اینکه گذاشتید صدای منو مردم ایرانی های دنیا صدامو بشنون و قول میدم کامیز جان صدای من تو گوش همه اونایی که دلشون برای ایران آزاد میتپه صدای منو داشته باشن، به همشون قول میدم که به زودی زود ما از این رنجی که داریم میکشیم. ببین کامیز جان، هر سربالایی یه سرزیگی داره، ما الان آخرای سربالاییم. ممنون از که وقت دادید، امیدوارم که به زودی زود گل روتونه توی بروژرد عزیز ما پاریس کوچولو ببوسم و ممنون، بازم ممنون.
0: بروژرد زیبا، آره خیلی زیباست. مسعود جان دمت گرم عزیزم، مرسی، تشکر میکنم که اینقدر با انرژی، حالت هم خوب نیست، امیدوارم حالت سریع خوب بشه، بعد آب بخور، زر آب بخور، بخواب و اینا، حالت خوب میشه. خواب خیلی مهمه، اصلا جدی نمیگیرن ملت، خواب آب اینا مهمه، ولی دمت گرم که اینقدر با عشق و صفا و محبت، با اینکه حالت خوب نبود اومدی و تلاش کردی که امید بدی به ملت و یه قولایی هم دادی دیگه، ببینیم حالا قولاتو کی میتونیم که ببینیم که به وقوع بپیونده. امیدواریم ما که خدا عدنت بشنم. بچه ها مهسا رو بیاریم از کرج لطفا. مهسا جون صدا من بشنم عزیزم.
3: سلام
0: خانم مهسا. سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید، تریبون آزاده دیگه، وردو ببر، بفرمایید عزیزم.
3: اول اینکه میخواستم به تمام خانواده های جاوید ناما بگم که ما واقعا پشت همی، ما کنارتونیم، اگه شما یه نفر رو از دست دادین یه ایران الان خانواده شما، ما با غمتون غمگین میشیم و هر لحظه کنارتونیم، حداقل قلبی، چون که این روزا این اتفاقی که افتاده و همه شنیدیم خیلی منو ناراحت کرده، خانواده های جاوید ناما. و نکته بعد این که از زندگی واقعیم اگه بخوام بگم، یعنی زندگی واقعیمون این روزا خیلی بدجور شده، خیلی وحشتناک شده، یعنی قیمت ها و اصلا وضعیت اصلا افتضاحه. همه کار میکنیم، همه داریم تلاش میکنیم بی نهایت، ولی رو ترت میل داریم میدویم دیگه، اما قرار درست چه، قرار نیست که اینجوری بمونه. یعنی همه توی یه حالتی هستیم انگار که مثلا نمیدونم چجوری توضیحش بدم، توی مثلا استوپی گیر کردیم که منتظریم فقط که تموم بشه که اینا برن، چون واقعا دیگه نمیشه که بخوان بمونن و اصلا وحشتناک شده. چه زندگی
0: اصلا جان، یعنی تو منتظرین که اینا برن مثلاشون
3: نه که برن که خودشون یعنی که نمیدن که
0: آره نه معذرم، میخواستم ببینم که این نه یه حس غالبیه که الان شما داری یک نماینده معرف یه قسمتی از جامعه هستی و یه حس غالبی وجود داره این که آقا ملت میگن این شرایط بده، الان شاید این شرایط ماندگاری نیستش، بین توی ترانزیشنی هستن مردم، بین یک شرایط خب حالا یه ذره کمتر بدتر و شرایط الان بدتر و شرایطی که قرار است بهتر شد و ملت فکر میکنن که تو این شرایط تموم میشه ولی هیچکی نمیدونه که چجوری تموم میشه. و شما فکر میکنید که چجوری تموم میشه؟ آیا میشه که منتظری که اینا برن اینا چجوری میرن؟ اینا رو برام ازن توضیح بده مهسا جون عزیزم.
3: من نظر شخصی خود من اینه که یک بار دیگه اون فراخانی که لازمه، یعنی اون روزی که همه بدونیم قراره که بیایم همه دوباره مثل 18 و 19 هم که اون عظمت و شکوه رو بخواییم بیاریم دوباره تو خیابون، من فکر میکنم یه بار دیگه اینجوری لازمه و متاسفانه باید بگم که یک بار دیگه یه کشتار دیگه هم در راه هست. یعنی من فکر میکنم بازم یه تعداد زیادیمون کشته میشیم ولی این دیگه بار آخره، این دیگه آخرین جووناییه که میتونه بکشه. میدونی تازه همونم من امیدوارم واقعیتش که نباشه ها، ولی نمیدونم یه تست ته دلم میگه چون اینا تا آخرین لحظه ای که باشن کامبیز جون خودت میدونی میکشن دیگه، یعنی هر شکلی که بتونن میکشن. ولی میگم الان تنها چیزی که برامون مونده آخه امیده، میدونی منظور حرفم چیه؟ منم یه وقتایی ناامیدی میاد سراغم که مثلا نه نمیرن چه جوری قراره برن، ولی خب هر وقت ناامید میشم یاد این میفتم که ما یه شب خوابیدیم صبح پاشدیم دیدیم بیت خدافظ. میدونی چی میگم؟ هیچ کس نمیدونه و اینکه ما همین الانش هم خیلی جلوییم، اینو نباید یادمون بره. فکر کنم ما همین که موشعلی رفت خیلی خوشحال بودیم، نباید اینا رو یادمون بره. و وضعیت الان جوریه که من خودم حسم اینه که آتیش زیر خاکستره و همه منتظرن که اون روز بشه و بیان، چون ما هنوز اون خشمی که تومون بوده هستش، هنوز ما اون سوگواری جمعی رو که سزاوارش بودیم و واقعا انجام ندادیم و میدونیم باید به شایستگی برگزار بشه همه چی. و ما خیلی مردم خوبی هستیم کامبیز، خیلی هوای همو داریم، خیلی انسانیم، همه مردم دنیا میگم خوبن، ولی ما ایرانی ها اصلا قلبمون خیلی خوبه و واقعا این زندگی لیاقتمون نیستش که انقدر بخوایم اذیت بشیم و اذیت بشیم برای اینکه مثلا یه رفاه نسبی باشه. نیستا اصلا، این فکر رو یه وقت نکنید، ما به زور داریم زنده میمونیم، ما واقعا تو حالت بقاییم الان، فقط داریم زنده میمونیم. ولی مرسی که هستین، ما هستیم، ما هم ادامه داریم، قرارم نیست که تموم بشیم، ما اینا رو تموم میکنیم. دوستتون دارم مردم ایران، پاینده ایران جاوید چا.
0: مرسی مسای عزیزم، تشکر میکنم. چه برنامه با فاز خوبی شروع شده بچه ها. و هر کی میاد اینجا یه روزایی هست، آخه ما موضوعاتی که هر موضوعی تو دست میذاره تو ایران دیگه تراژدی و عزاداریه. و واقعا ما مثلا راجع دارو صحبت کردیم این هفته، وحشتناک بود شرایط، راجع مثلا بنزین و گرانی ها بد بود، یا مثلا دیشب راجع به تحریم شرکت های هوایی صحبت کردیم. هر کدوم از اینها یه قسمتی از زندگی مردم رو داره محدود میکنه و از کیفیت زندگی مردم رو خب میاره پایین. و امیدی هم نیست که کسی روی کاره بلد باشه اصلا بتونه که مشکلات رو حل کنه و اصلا بخواد که اصلا حل کنه، اصلا واقعا دوست داشته باشه که کار انجام بده. ولی امشب ما با یه فاز خیلی خوب شروع کردیم، امیدوارم که همینجوری ادامه بدیم. دوستان عزیز من بیان. و ولی این یک امید است، به خاطر اینکه وقتی ما میگیم تریبون آزاد یعنی شما هر چی میخواهد دلتنگت بگو و هر چی که میخواهد دلتنگت بگو. میکائیل از تهران، خیلی خوش اومدی عزیزم. آقای میکائیل خیلی خیلی خوشحالم که با ما هستی، خواهش میکنم که بفرمایید اگر صدای منو میشنوی.
4: به نام ایران و جاوید شما، پای وطن کامبیز جان، سلام بر مردم ایران، سلام بر شما. کامی جان صدای من
0: میاد؟ صدات میاد بفرمایید.
4: قربون شما. من با حرفای مهسا جان یه سریش موافق بودم، ولی خب مهسا جان یه حرفی زدش که سوال همه مردم ایرانی که کی اینا میرن، کی مردم خیزش میکنن، کی مردم میریزن بیرون. ببین کامی جان، قیام و تغییر حکومت یک سری پیش نیاز اولیه داره که اگه این پیش نیازها اجرا بشه، عملی بشه، دلگرمی و قوت قلب واسه اتحاد مردم ایران به وجود میاره. من قبل از اینکه اینا رو اعلام بکنم، اجازه بدیم به هفته گذشته رجوع کنیم که شما گفتین آقای ترامپ پرسیده که کی مردم ایران قیام میکنن. علامت سوال، سوالش این بوده کی مردم ایران قیام میکنن. پس این بوده منظور سوال آقای ترامپ. چرا این سوالو پرسیده؟ ببینید، ما نزدیک 47 سال 48 سال از این انقلاب گذشته

فرمایی بودش که تو جواب خودشون من میخوام بهشون بدم. عرضم بوده که این اتفاقاتی که تو ایران افتاده تو این 47-8 سال اگه تو هر کجای دنیا میافتاد سالی 30 تا 40 تا انقلاب روی میداد. اگه ما به این باور برسیم که اینا دارن هویت ما رو با این کاراشون میگیرن، به قول گفتن قدمت ما رو دارن با کاراشون میگیرن و ما بی تفاوت نبودیم، اونجوری که بعد باشیم نبودیم و اینا رو هی دریده تر کردیم، ما بعد صف وای میستادیم جلوی اینا، صف وای نستادیم. اینا قرار بود تنگه هرمز رو ببندن که نفت بشه 200 دلار، دلار 200 دلار بالای 200 دلار رفته، دلار از 206 و 207 هم سبقت گرفته. همه دنیا بنزین دارن، ایران بنزین نداره، تورم تو دنیا آروم شده، ایران هر روز تورمش میره بالا. همه دنیا دارو دارن، ایرانی در به در دنبال داروه. پول همه کشورها داره ارزشمند میشه، پول ما ببخشید بیادبیه تبدیل به پهن شده کامبیجا. آقای ترامپ کار اصلیشو کرد، بیبی کار اصلیشو کرد، حالا ما تو این شرط فعلی بعد چی کار بکنیم که اتحاد داشته باشیم، قوت قلب داشته باشیم؟ من خواهش میکنم این چند تا پیشنهاد که من میدم و نمیدونم به گوش اپوزیسیون برسونید، زیرنویس کنید، مردم ایران خوب باید گوش بدن اینجا رو. اول از همه اینی که ما نباید تو شرایط فعلی نقدینگی رو دست دولت بدیم. نقدینگی چجوری دست دولت داده میشه؟ نقدینگی ایران خودرو فردا صبح فروش داره، مردم در صحنه تو صف فروش ایران خودرو هستن. طلا رو میخوان پیش فروش کنن، مردم در صحنه در صف طلا هستن، تو صف بورس هستن. خب ما نمی کار انجام بدیم، یعنی تو صف به قول گفتنی ایران خودرو و بورس و طلا وایسی. ما جیب این کارخونه های بنجل و این ارزم بزرگ شرکت های بورسی که هیچ سودی ندارن جز اینکه پول مردم میخوان فقط داریم بزرگ میکنیم. مورد بعدی این که کامبیز جا آب، برق، گاز، آقا پرداخت نکنید. وقتی ما پرداخت میکنیم اینا دریده تر میشن، افزایش قیمت میدن. قیمت آب تو این چند وقته وحشتناک شده، برق چه عجیب غریب شده. هی ما پول میدیم اینا میگن خب مردم دارن پول میدن بذار قیمت رو ببریم بالا. مورد بعدی این که بیایم مایحتاج زندگیمونو، من میدونم مایحتاج مردم الان خیلی محدود شده، بیایم یکم محدودترش کنیم. یعنی چی؟ یعنی مردم ایران گنو گوشت نمیخرن، مرغ نمیخرن، برنج هم نمیخرن، یه چیز مشخصه. ما بیایم مایحتاج زندگیمونو محدود کنیم آقا به نون و پنیر و حبوبات و تخم مرغ و سیب زمینی به اندازه 2 ماه، نریم گوشت و مرغ اینا حالا هر چقدر میتونیم بخریم. این باعث میشه که اون فروشنده هم فشارش بیاد، محصولاتش بمونه و تو صف مردم بیاد و کلا اونم آسیب بشه دیگه، یعنی به قول گفتنی لبریز بشه. مورد بعدی این که از خرید لوازم های ضروری مثل پوشاک، مثل نمیدونم موبایل، مثل موب اینا خودداری کنیم. الان سودی که جمهوری اسلامی از فروش ماشین، از فروش موبایل داره میکنه، از سودی که کارخونه میکنه چندی برابر بیشتره. خب ما پول داریم دو دستی تقدیم جمهوری اسلامی میکنیم با این شرایط. عرضم وجود. مورد بعدی که خواستم اشاره کنم اینه که اتحادی بتونیم به وجود بیاریم. این موضوع یه مقدار سخته که آقا مردم مثلا 2 ماه سر کار نرن، 2 ماه کارفرماهای محترم مدارا کنن با پرسنلشون و همینجور صابخونهای عزیز مدارا بکنن، 2 ماه 3 ماه در قبال 47 سال 48 سال کسافتکاری اونا اصلا عددی نیست، چیزی نیستش. ما اگه همدیگه با همدیگه مدارا نکنیم، هوای همو نداشته باشی، این وضع بدتر میشه. مورد بعدیش این که این زیاد سخت نیست، حالا نمیدونم گفتنش جایز هم نیست، ولی من میگم بیاین به قول گفتنی اپوزیسیون یا یه کسی، یه لیدری تو ایران، یه لیدری خارج از کشور، تحسن سراسری شبانه بدونی که تو خیابون شعار بدین، بگن آقا برین تو خیابون ولیعصر تهران بشینید، شعار ندین، بفهمن که مردم لبریز شدن، بفهمن که مردم انا از یه کسی دارن حرف‌شنوی میکنن. یه موردیه که میشه به راحتی انجام داد و بدون دغدغه، بدون درد سر هستش. اینه که مورد آخر کامبیز جان. این مورد آخر کامبیز جان. این مورد آخره. اپوزیسیون محترم یا لیدر محترم بیاد یه روز معین بکنه، بگه آقا از ساعت مثلا 7 شب به بعد تو خیابونای تهران نباشید، تو خیابونای شهرستان نباشید، برید تو خونه هاتون چراغ خاموش کنید، بیا رو پشت رو شعار بدید. همین کارا اگه انجام بشه مردم اتحادشون رو میتونن پیدا بکنن.
من تو پایانش روی درگذشتگان 18 و 19 دی ماه شاه، کسایی که تو 18 و 19 رفتن بیرون بچه‌های دهه 70 و

0: 80 و 90 بودن. جمهوری اسلامی بدون این دفعه 70 و 80 و 90 نه تنها بیرون میان هیچی، یه کسایی میان بیرون که الان زیر خط فقر هستن. به گفته خودشون 80% مردم ایران زیر خط فقر هستن. خیلی ممنون که گوش دادید، امیدوارم که قدر همدیگر رو بدونیم و تو این شرط فعلی مدارای همدیگه باشیم. مرسی.
1: شکر میکنم. مرسی. میکایل از تهران اومد و قشنگ موردی 1 2 3 گفت که چیکار باید فکر میکنه که ملت باید چیکار بکنن. من خدمت شما عارضم که بارها گفتم ولی باز هم تکرار میکنم، چون که باید تکرار کنم، چون که برنامه تو رسانه اینطوریه، باید یه سه چیزا رو همیشه بگی دیگه. اینکه تمام دوستان خصوصا توی این برنامه اینطوری که تریبون آزاده، تمام دوستانی که میان اینجا لازم به ذکر نیست ولی بنده ذکر میکنم که هر چی که میگند، هر توصیه‌ای که میکنند مردم، توصیه‌ای که خودشون دارن میکنن، توصیه بنده نیست، توصیه این برنامه نیست، توصیه تهیه کنندگان این برنامه نیست، توصیه این شبکه نیست، توصیه سردبیران این شبکه نیست، توصیه هیچگی نیست، توصیه خود اون آقا است یا خود اون خانم است. و ما کارمونه که این میکروفونو که در چنگ من است میدیم به چنگ ایشون و ایشون میگه، و اینجوری نباشد که فکر کنید که حالا هر چی ملت میگن باید همون کار انجام بدیم. ولی خب بالاخره ما راهی هستیم برای رساندن صدای مردم به همدیگه و به ایران. با این توضیح واضحات بریم سراغ نگین از همدان. نگین عزیز روی خط برنامه ما هستی، خیلی خیلی خیلی خیلی خوش آمدی عزیزم، تریبون آزاد است، بفرمایید.
2: درود بر شما کامبی جان.
1: عزیزم صدای
2: من هست؟ خسته نباشید میگم خدمت شما و درود میفرستم خدمت تمامی خانواده های جاوید نامان. کامی جان، من پدرم جانباز و ایثارگر 8 سال دفاع مقدس بوده، هیچی که حاصل پدر من نشد چون اصلا دنبالش نرفت. پدر من واسه خاک و وطنش رفته بود، الانم که خب میگم اون موقع ریاهاش و شنوای گوششو از دست داده، الانم که بیمه شامل داروهاش نمیشه، حالا حقوقش هم که 20 تومنه. الان ما همین پری روز رفتیم یه قرص براش بگیریم واسه ریاش، اونم که اصلا داروخونه نداشت، گفت که اگه بخوایم حالا براتون سفارش میدیم، اونم ورقه 30 تایش واسه 1 ماهش 20 تومن. الان کامی جان این حقوق پدر من به کجا میخواد برسه؟ بدش به 1 ورقه 30 تای قرص، اجاره خونه، نمیدونم خرج خونه، به کجا واقعا میرسه؟ خودم هم که شبکیه چشمم آسیب دیده، اونم خودم باز دوباره دارو مصرف میکنم، قطره استفاده میکنم، قطره های منم با اینکه ایرانیان اصلا گیر نمیاد، با کلی بدبختی میریم میگیریمشون، بعد میذاریمشون، چون قطره های من بعضیشون باید در یخچال باشن، میذاریم در یخچال، میبینی اومدیم خونه برق رفت. کلا میگم داروها فاسد میشن، از بین میرن، واقعا شرایط تو ایران بسیار سخته، ما تو رنج و سختی و داریم زندگی میکنیم، اصلا دارو نیست، اونم از وضع خاموشی ها. خودم هم که کارشناس ارشد معماری هم کار نیست واسم، چون واقعا میگم تو این مملکتی که ما داریم زندگی میکنیم هیچ کس سر جای خودش نیست. امسال هم دکترا قبول شدم ولی خب میگم چون یه مش نخود مغز بی سواد ابله سپاهی رستکارن، تا اینا موندن دیگه ما فعلا نه این که بگم امیدمون رو از دست دادیم، نه فعلا متاسفانه جایگاهی نداریم، ولی خب چی میشه کرد، باید ساخت. ما فقط الان تنها رایی که از دستمون میاد اینه که امیدمون رو از دست ندیم، فقط منتظر اینیم کامی جان یه شرایطی مثل خیزش مهسا، مثل 18-19 دی پیش بیاد که ما دوباره به خیابونا بیایم و به آزادی برسیم. ما حتما پیروز میشیم، فقط روی صحبتم با مردمه که مردم ایران لطفاً ازتون خواهش میکنم امیدتون از دست ندین، نور بر تاریکی پیروزه، به پیروزی نزدیکیم. مردم کشورت بابا گرسنن، بعد تو دم از غزه و لبنان داری میزنی، مردم کشورت دارن تو سختی و گرونی زندگی میکنن، بعد تو داری دم از چه میدونم بمب اتم و انرژی هسته‌ای میزنی، وجدانت کجاست؟ آخه تو اگه وجدان داشتی خب توی 2 شب 50,000 نفر رو نمیکشتی. فقط مردم ایران اینو مطمئن باشید که ما پیروز میشیم، فقط باید با هم متحد بشیم، حالا با هر عقیده‌ای، با هر اختلاف نظری که داریم باید متحد بشیم و زیر این پرچم به پیروزی نزدیک میشیم. اینو بهتون قول میدم. از شر این پرچم خرچنگ نشان اینا هم بالاخره ما راحت میشیم. اینو بهتون قول میدم. و صحبت آخرم اینه که تا ابد و یک روز جاوید شاه پاینده ایران. بازم ببخشید من وقت شما گرفتم صحبت کردم
1: عزیزم. عزیزم چقدر صادقانه با محبت صحبت کردی، از ته دلت حرف زدی. چون از جنبش مهسا صحبت کردی، میدونی که سالگرد جاوید نام مهسا جینا امینی چهارشنبه هفته دیگه 25 شهریور است، 16 سپتامبر. من یک سوالی ازت دارم که دوست دارم ببینم که شما به عنوان یک زن که حالا در همون همدان اگر هستی یا هر جا که هستی به من بگو که زندگی شما خودت به عنوان یک زن در ایران از زمان جنبش مهسا، از زمان زن زندگی آزادی تا امروز، خارج از حالا بحث جنگ و اینا، چه تغییری کرده؟ چه آیا تأثیر اون اتفاق و اون جنبش روی زندگی شما، شخص شما چی بود؟
2: کار میگم شاید باورتون نشه، ولی همون جنبش مهسا که پیش اومد، من دانشجوی همدان بودم و توی خیابون همینطوری که داشتیم راه میرفتیم، قرار بود ساعت 6 غروب اعتراضات شروع بشه، یه فراخوان داده بودن که ما هم با بچه ها حتی پدر و مادرم هم بعد کلاس هم اومدن سراغم. دقیقا داخل پیاده رو بوعلی که داشتیم قدم می زدیم، یه آقای سپاهی، اینا از قبل می دونستن که مردم فراخوان دادن قرار ساعت 6 بیان، یه آقای سپاهی اومد خیلی راه، یعنی اصلا باورمون نمیشه، من هیچ وقت این صحنه جلوی چشمم پاک نمیشه که پاشو برد بالا، واقعا یعنی میگم با یه وضع فجیحی چنان لگد به شکم یه دختر 13 ساله زد که حالا اون دختر 13 ساله چیکار کرده بود؟ روسری سر نپوشیده بود. و من واقعا از اون صحنه رو که دیدم، من اون موقع مقنعه سرم بود، چون دانشگاه رفته بودم، مجبورمون کرده بودن دیگه، خودتون میدونی محیط دانشگاه چطوریه، نمیشه که بدون حجاب رفت. من واقعا حجابم و اصلم برداشتم و از الانم از هیچ کدومشون نمیترسم. الانم که میرم بیرون بدون حجاب میرم، چون دلیل نداره ما بترسیم. پس ما 18 و 19 ده اومدیم بیرون چیکار کنیم؟ اومدیم واسه آزادی. ما باید داد بزنیم که اینا فکر کردن که واقعا برای موه. من قبلا هم دوباره با برنامهتون صحبت کردم، باهاتون تماس گرفتم که نه، ما درسته داریم الان همش میگیم حجاب نمیدونم آزادی، ولی اینا فکر کردن که برای مو. نه آقا، برای مو فقط نیست، برای نونه، برای گرونیه. من دختری هستم که توی ایران دارم زندگی میکنم، شرایطم خیلی سخته، واسه چی من باید نمیدونم حجاب داشته باشم تو کشور خودم که قبلا کشوری آزاد داشتم، هر کسی حجاب خودشو داشت، اون کسی که دوست داشت با چادر میگشت، اون کسی که دوست داشت چه میدونم روسری سر نمیپوشید، چرا من باید الان به اجبار یه سری نخود مغز سپاهی کودن الان گوش بدم روسری سر بپوشم؟ این واقعا یه حق طبیعیه. اینو با اومدن اینا 47 سال از ما گرفتن ولی کور خوندن. ما مهسا رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم. شما درست میگین، نزدیک هستیم به سالگرد مهسا امینی. مهسا رو فقط نمیگم، مهساهای خیلی زیادی بودن که این بلاها سرشون اومد، ما اینا رو که هیچ وقت فراموش نمی کنیم. راهشون ادامه داره، به کوری چشمشون هم به پیروزی هم نزدیکیم.
1: بار میکنم نگین عزیز از همدان، شیرزن همدانی، یا اونجا گفت دانشجو، هم اگه همدانی هم نیست، ولی خب بالاخره شیرزنی بود برای خودش. واقعا آدم اینا رو میشنوه نمیدونم، من یه انرژی گرفتم ازش خیلی. اینقدر شجاع، اینقدر نترس، اینقدر هدفشو میدونه چیه، اینقدر از خود گذشته است. یعنی حالا من نمیخوام که تشویق کنم که همه آدمای دنیا برن خودشونو به خطر بندازن به خاطر نمیدونم حالا فلان، بگن این پسر باز معانده اومد میخواد مردم برزه تو خیابون. مردم خودشون اینه این قالب رفتار، قالب تفکر مردم امروز ایران. کسانی که اگر شما این برنامه رو یک سمپلی میدانی حساب بکنی از اتفاقاتی که در سطح ایران داره میفته، این شجاعت این زنان رو واقعا جلوش جمهوری اسلامی نمیتونه وایسه. همونطور که عرض کردم، ما یک ویژه برنامه خواهیم داشت در سالگرد مهسا امینی و سوالی هم که داریم در این ویژه برنامه این خواهد بود که آقا زندگی شما به عنوان، همون سوالی که من از نگین عزیز پرسیدم، زندگی شما به عنوان یک زن در ایران از زمان جنبش مهسا تا الان چه تغییری کرده؟ آیا کرده؟ همین که الان بالاخره نگین میگفت که من بدون حجاب میرم بیرون، خب قبل از زندگی آزادی نمیشه این کار رو بکنی، قطعا کرده. و ما میخواییم که جشن بگیریم اینجا آن شب زندگی مهسا رو و زندگی باقی جاویدنامانی که در آن جنبش از دست دادیم. شب چهارشنبه یه هفته دیگه 25 شهریور برنامه‌ای خواهد بود برای زنان و از زنان شیرزن ایران زمین خواهش میکنیم که با ما تماس بگیرن و اعلام آمادگی کنند که بیان توی اون برنامه مخصوص، اون برنامه ویژه صحبت کنند. از اون برنامه هاست که ما مردا رو با کمال احترام راه نمیدیم اون روز. اون روز مردا باید بشینن تماشاگر باشند. ولی خب ممنونیم از همه زنان و مردان ایران زمین. پس که شد چهارشنبه هفته دیگه 25 شهریور همینجا 11 شب تهران.
3: Masa Amini was a 22-year-old Iranian Kurd. She was detained in Tehran by
4: authorities denying accusations that Amini suffered blows to the head during her arrest.

0: بله، بریم سراغ مجید رضا از تهران. مجید رضا عزیز، روی خط برنامه ما هستی، تریبون آزاد داریم، این شما و این هم مردم ایران، بفرمایید عزیزم.
1: کامیزا درود بر شما، درود بر تلویزیون خوب شما.
0: خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
1: تلویزیون اینترنت قربون شما برم، تلویزیون اینترنشنال که واقعا صدای ما مردم هستن به گوش همیانان عزیزمون خارج از کشور میرسونن و اون عزیزانمون هم سنگ تمام میذارن واسه اونو صدای ما رو به دنیا میرسونن. کامی جان من صحبتای خیلی خیلی زیادی دارم، شاید حرفایی که تا حالا شاید کسی نشنیده کسی هم نزده باشه، اما امشب میخوام در مورد جاوید نامامون فقط صحبت کنم. خانواده های محترم جاوید نامامون، من میخوام بگم که جاوید نامای عزیزمون همه منتخبین خدا بودن. میایم من تو این مدتی که جناب مراد ویسی نام عزیزان رو میخوند همیشه ایستاده وایستادم و فقط عشق همیش کاری دیگه به قولی ها رو عدستم بر نمیمد، اما تو این مدت خیلی منو خراب کرد، خیلی من تو فکر عزیزان بودم تا اینکه یه سری ویدوهاشون رو دیدم، دیدم اینا یه جورایی قبل از اینکه بخوام برن خداحافظی کردن. مثلا اون جوان عزیزمون به مادرش زنگ میزنه میگه به مادرم بگویید که دیگر پسر ندارد، یا اون جاوید نام عزیزمون به دوستاش میگه که نکنه من برم بی‌معرفت‌های موقع نام منو فراموش کنید، نام من زنده نگه دارید. یا اون عزیزمون که میاد میگه من میرم بیرون، میرم به خاطر بچه هم، میرم به خاطر آزادی کشورم، به خاطر مردمم، هرچی هم شد شد. یا اون عزیزمون که میگه من خواب محمد رضا شاه آریومه رو دیدم و فکر میکنم شهید بشم. یا یکی دیگه عزیزمون که گفت من اگر دنیا رفتم پیکرمو به حیوانم نشون بدین که همان دل بکنه. اینا رو که آدم میبینه اینا بعد واقعا میشه خودش فکر میکنه که چجوری میشه که یه عده خداحافظی کنن و بعد برن، 5 میلیون جمعیت ریخ بیرون، یه عده خداحافظی کنن بعد از دنیا برن. این همه منتخبین خداوند بودن. بعد صحبت های زاد پرور عزیزمون، صحبت های حمید مهدوی عزیزمون، همه اینا رو که میشتمیم. حالا یه دونه جوون این وسط بود که این جوون دیگه اصلا منو به یقین رسوند که اینا منتخبین خداونده. جوونی که رو تخت بیمارستان خوابیده، یه جوون 22 3 ساله که اگر حواسش سر جاش باشه و به هوش باشه، منطقش اینه که باید مثلا پدر صدا میزنه با صدای ضعیف و تیر خورده دیگه، به هر حال درد داره، با صدا ضعیف باشه و برگرده مثلا بگه بابا تو رو خدا نجاتم بدید، نمیخوام بمیرم، میخوام زنده بمونم. ولی این پسر این صدا از کجا اومد؟ وقتی من اون ویدیو رو چند بار نگاه کردم دیدم این پسر نمیتونه این صدا اینقدر صدا رو رسا و قوی صدا بزنه. بابا بابا بگه جونم مرد، بگه دوستت دارم، خیالت راحت. ببین این دوستت دارم یعنی اگه یه آدم باشه که یک سال بشینه از صبح تا شب پدر مادرش بخواد تشکر بکنه، همه اینا رو جمع بکنه، اینا تو همین یه دونه کلمه خلاصه میشه، دوستت دارم. یعنی تمام تشکرهایی که میخواست بکنه تو این زندگی کوتاهی که از خدا گرفته بود و اون خیال راحت، به نظر من این بود که یه لحظه از خداوند اجازه بهش دادن که بیاد به پدر بگه که من جامو دیدم، جام خوبه، خیالم راحته، تو هم خیالت راحت بشه. این چیزا منو به این یقین رسوند که اینا به قول یارو یا جورایی منتخبین خدا بودن، خداوند اینا رو انتخاب کرده بود. بعد بچه های 15-16 ساله تو این سر صدا و هیاهوی و فلان اینا عاشق زندگی هن، اینا هنوز تو پوست زندگی نیومدن که خودشون پوست انداخته باشن ببینن زندگی چجوریه. به همین خاطر خیلی زندگی رو دوست دارن، عاشق زندگی هستن و اگه یه جایی خیلی خطر چیزی باشه اینا باید مثل قرقیوار فرار کنن از اونجا، خودشون نجات بدن. اما جوان 15-16 ساله تو اون سر و صدا و هیاهوی و اینا که یکی داد میزنه و یکی فریاد میزنه، بر یه عزیزمون تیر میخوره به زمین میفته، این بچه 15-16 ساله میره میشینه بالا سر این عزیز. خب تو دکتری، پزشکی سر در میاری، زورت زیاده اینو برداری ببری، ولی به نظر من تو اون لحظه این هیاهوها اصلا نمیشنیده، فقط انقدر که اختیارش دست خودش نبوده باید بشینه اونجا تا عرازالا باشه های کثیف خامنه ای بیان با تیر بزنن این بچه ها رو از بین ببرن. اینجور چیزا اینا رو به من نشون داد که خانواده های محترم جاویدنامون بدونن که بچه هاشون منتخبین خداوند بودن و اونجا بهترین جا رو دارن و خیلی هم از ما جاشون بهتر و شادترن. مرگم که همه میدونیم که آغاز یه زندگی دیگه است، پایان زندگی نیست. این در مورد جاویدنامه من امشب صحبت کردم خدمتون. اگه یه اجازه کوچولو من بدی، من در مورد این که ما چرا اصلا فعلا پیروز نشدیم، ما باید پیروز. ما تا یه ما چه روز دیگه ما پیروزیم، اصلا تو شک ندارم.
0: مجید جان، جناب مجید رضا جان، بذار اونو بذار یه شب دیگه
1: جان،
0: برای اینکه الان تو ما رو بردی یه جایی، آره عزیزم ما رو بردی یه جایی که واقعا بذار ما اینو هضم کنیم، بعدا من دوباره توی برنامه های تریبون های آزاد دیگه میرسم خدمت. تشکر میکنیم از مجید رضا عزیز از تهران اومد اینجا و ما رو یاد مجید فرنیان انداخت که گفت دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای پسرامون، برای آیندگان. شاید هیچ کاری نکردیم براشون، شاید زودتر از اینا باید قدم برمی داشتیم براشون، ولی برای آزادی باید جان داد.
1: دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
2: ما چی میخواییم؟ رفاه میخواییم، آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، برابری میخواییم.
3: سلاشتا خیابون رفتن تا همین ایجان بوسته هم
4: من مطمئنم که آزادی نزدیکه. به امید جشن آزادی کنار شما و جاوید شاه و پاینده ایران و مانا جاوید نام‌های راه آزادی.
5: ای تو زدن.

0: جای میدونی پر از امید و نوره، ولی ترسناک. ما زیر این بمبارونا، زیر همه اینا دووم بردیم که بتونیم کشورمون رو پس بگیریم، اون چیزی که میخوایم داشته باشیم تو کشور خودمون.
1: تشکر میکنیم از مجید رضای عزیز که اومد اینجا و ما رو یاد جاوید نامان انداخت، خصوصا مجید فرنیای عزیز که ما تو این برنامه بارها پخش کردیم صحبتاش رو. بریم سراغ سارا از کرج. بچه ها سارا جان صدا منو میشنوی؟ سارا خانم
2: جان
1: بفرمایید، در خدمت شما هستیم سارا جان.
2: بله من دیگه
1: ببین یک آدم میاد اینجا ببین من تمام این سارا جان صبر کن، من تمام طول این برنامه هدف اصلیم اینه که بتونم این برنامه رو اداره کنم دیگه. بعد آقا بعضی مواقع یک دفعه مثلا یه آقای مثل مجلس میاد یا دوستان دیگه میان اینجا همینجوری داره حرف میزنه راحت، ولی یه دفعه خودش از حرفی که میزنه از چیزی که یادش میاد میره یه جایی ما رو میبره اونجا، بعد منم به آدم احساساتی و آدمی هستم که میخوام درش کنم مردم، بعد اونجا منم میرم اون جایی که اون آدم هست و خیلی برام سخت میشه دوباره برگشتنش. ولی خب دیگه اینجوری شده دیگه، الان زندگی ما الان اینجوری شده. خب بریم سراغ سارا خانم و کرج. سارا جان بفهمید عزیز.
2: بله من چون دیدم موضوع آزاده گفتم امروز تماس بگیرم. من یه دو تا مشکل داشتم که دوست داشتم هم با شما به اشتراک بذارم هم با مردم عزیزمون. من یکی از دبیرای همین مملکتم و خیلی از جاوید نامایی که از دستمون رفتن تقریبا همسن و سال شاگردای من هستن. یه تعصب خاصی دارم روی تمام این جوونا، روی این بچه های خودم بهشون نگاه میکنم. اینکه گاهی اوقات میشینم و میبینم که مردم راجع به زیرساخت ها صحبت میکنن که زیرساخت ها اگه از بین بره چی میشه، چه بلایی سرمون میاد، چی میشه، چی میخواد بشه. من پیرو صحبت های آقایی که قبل از من صحبت کردم خواستم بگم زیرساخت های ما از دست رفتن. 18 19 زمان مهسا اینا همه از دست رفتن. جوانایی داشتیم که میتونستن در نوع خودشون نخبه باشن ولی دیگه الان حرفی ندارن برای گفتن. گاهی اوقات میشینم شاگردام یه موقع از ناامیدی در مورد خودکشی با من صحبت میکنن که خانم ما اصلا دیگه دوست نداریم زنده باشیم، این چه زندگیه، نه پول هست، نه تفریح هست، نه جایی هست که بتونیم بریم اونجا، نه خانواده‌ای داریم که بتونن ما را حمایت بکنن، این چه زندگیه فلان. من بارها بهشون گفتم شما مدیون اونا هستید و اگه هر نفسی که میکشید باید بدونید که هم به جای خودتون دارید نفس میکشید و هم به جای اونها. شما موظفید که شاد باشید، شما موظفید که خوشحال باشید و انتقامتون رو بگیرید از این زندگی که این بلا رو به این شکل به سر همه ما آورده. الان وظیفه شماست، حالا به هر شکلی که میتونید، به ساده ترین شکل اینه که به زندگی عادی خودتون ادامه بدید و یادتون باشه تمام کسایی که رفتن هدفشون این بود که یه زندگی شاد و نرمال و ساده داشته باشن. پس اینو از خودتون نگیرید و براش تلاش بکنید، اینقدر ناامید نباشید. و این زیرساختایی که هی صحبت میشه ازش، برق و آب و گاز اگه اینا رو بزنن چی میشه دیگه، بدتر از این چی میخواد بشه، چه بلایی میخواد سرمون بیاد دیگه، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، همه چیو که ازمون گرفتن. و دیگه من حرف دیگه ای ندارم، فقط میخوام بگم که ازتون خواهش میکنم مردم عزیزم که خیلی دوستتون دارم و شاگرداتون رو مثل دخترای گل خودم دوست دارم، اینو واقعا دیگه صحبتشو نکنید. زیر ساختمون حیف میشه، ال میشه، بل میشه. زیر ساختای ما الان دست ما نبوده، هیچ وقت دست ما نبوده و تا زمانی که این جمهوری باشه، این حکومت باشه، باز هم چیزی برای ما باقی نمیمونه و از اینم بدتر میشه. فقط به یاد اون جاوید ناما که و خانواده هاشون که امیدوارم که خدا بهشون صبر بده و ما بتونیم که جبران کنیم یه طوری. وقتتون رو دیگه بیشتر از این نمیگیرم و خوشحالم از این که با تون صحبت کردم، برای من افتخاری بود که با تون تماس گرفتم. خیلی ممنون
1: از خانم معلم. تشکر میکنم عزیز منی، خیلی ممنون که داری کمک میکنی به بچه های مردم، خیلی ممنون که کسانی که میان مشکل دارن رو بهشون نصیحتشون میکنی و مردم رو به زندگی امیدوار میکنی. من از همه دوستان خواهش میکنم، روزای سختیه برای خانواده های جاوید نامان، برای بازماندگان، همیشه کسی که میمونه یه ذره اوضاع براش سخت‌تره تا اونی که میره. کلن میگن تو سفر هم اینطوریه، اونی که اگه مثلا اونی که دوستش داری، اونی که میمونه براش سخت‌تره، اونی که میره یه همچین چیزی هست دیگه. بالاخره اونی که میره سفر براش آسان‌تره، اونی که میمونه براش سخت‌تره. و خانواده های جاوید نامان ماندند و خدمت شما عرضم که اگر کسی فکر میکنه که وضع روحی روانش خوب نیست، ما نمیتونیم اینجا، دوستان اومدن اینجا بارها گفتند که روانشناس بیاریم با آدم حرف بزنه، خیلی تخصصیه، خیلی خطرناکه، کار من نیست و منم دکتر هلاکویی نیستم و اصلا از راه دور اینجوری نمیشه این کار کرد، نمیدونم چه کمکی میکنه. ولی شما همه باید این رو بدانید که ما زنده ایم به امید و همونجور که همه از اول این برنامه اومدند گفتند، ناله هاشون رو کردن، اما همه میدونستن که آقا جمهوری اسلامی میره دیگه، اینجور نیمونه وضعیت، دیر زود داره سوخت سوز نداره. اون روز بعد همه بشینیم باشیم ببینیم. خواهش میکنم همه یه آدمایی که الان دارن این برنامه باشیم که ببینیم اون روزو. این بیشترین انگیزه یه که میتونیم داشته باشیم برای ادامه دادن. تشکر میکنم که بیننده این برنامه هستید. بریم سراغ احسان کرج. احسان جون صدا من میشنوی عزیزم؟
3: سلام علیکم، شبت بخیر. صدا من دارید؟
1: سلام، خیلی خوش آمدید، بفهم در خدمت شما هست. بله بله،
3: بفرمایید. با تون صحبت کنم، با این اینترنت های خراب خیلی خدا رو شکر میکنم که تونستم با تون صحبت کنم. حالا در مورد نگرانی هامون گفتید، نگرانی هایی که داریم، والا من بزرگترین نگرانی من رو راست واسه دخترمه، معلول 11 ساله، درگیر کار درمانیم به خاطر سهلنگاری پزشکی، حالا کم قصور پزشکی بوده، حالا هرچی بوده، 11 ساله میبریمش کار درمانی، میاریم هزینه های سنگین کار درمانی، ساعتی خدا تومن، دارای مغز و اعصابش خدا تومنی، همه اینا هستش، نه فقط واسه من و امثال دختر من، خیلی از تو ایران. منی که اگه شرایطشو داشتم میتونستم بچه‌مو بیارم خارج از کشور درمونش میگردم، بهترین دکترها رو میتونستم ببرمش، ولی به خاطر این شرایطی که هست تو مملکتم، به خاطر اینکه هیچ ثبات اقتصادی نیستش، هیچ کار درست، من یه کارگر ساختمونی ام خودم، تا برج ده پارسال با هر مکافاتی بود قرض و قله میبردمش کار درمانی، ولی از برج ده پارسال تا به بعد نتونستم ببرم. هر نیم ساعت کار درمانیش هلوش 1200 تا 1500 بودش، یک ساعت باش کار میکردم 3 میلیون تومان میشدش، من نداشتم. داروهاشو میبردم دکتر مغز و اعصاب، داروهاشو هر سری فاکتور میداد، میرفتم مثلا از داروخونه بگیرم نسخه‌ای که میداد 10 تومان 15 تومان پول داروش میشد. یه ماه خورده ایم بود داروشو نگرفتم. همین الان رفتم فیلمش هم واسه بچه‌هاتون فرستادم، رفتم دو تا قلم دارویی که واسه شل کنندگی عضلاتش که عضلات بدنش خوش نشه گرفتم، دو تا دونه قرصشو گرفتم، شده 1 میلیون تومان. با این شرایطی که هستش، من چجوری باید امید داشته باشم به زندگی؟ شرمنده زن بچه‌م هستم، شرمنده زندگیم هستم، همه اینجوری هستم. یعنی خیلی از افراد میشدم از منم حتی بدترن، از من حتی بدترن. من که خانومم تمام جوانیشو گذاشته پای این بچه، الان خودش کمردرد گرفته، نمیدونم ناراحتی اعصاب گرفته، هزار تا مشکل داره. نمیخواستم ناراحتتون کنم آقا کامیز، ولی واقعا شرایط بدی داریم به سر میبریم. هیچ که هم به فکر نیست، نم میری به ازیستی یه جور میبیچونه آدم و سنگ قلابمون میکنه، هر جا میریم یه جور جواب سرباله به آدم میدن، در صورتی که خود بیمارستان مقصر بوده، خود بیمارستان بچه منو معلول کرده. واقعا شرایط سخت داریم، از خدا میخوام زودتر تکلیف این مردم ایران روشن شه، مردمی که واقعا دارن تو سختی زندگی میکنن. آقا کامیز، من هلوش 17 سال زندگی ازدواج کردم، نزدیک 40 سالمه، تو این 17 سال خدا بهم دو تا فرزند داده. پسرم حالا بزرگ خدا رو شکر سالمه. دخترم از 11 سال گذشته تا حالا من یه روز خوش نداشتیم تو زندگیمون. یه روز لب زنم رو خندون ندیدم تو این 11 سال. نمیخواستم حالتون رو بد کنم ولی احساساتم بود. خیلی وقت بود دوست داشتم باهاتون صحبت کنم. خیلی خوشحال شدم صدات شنیدم. وقت برنامه‌ت هم نمیگیرم ان شاءالله که
1: بابا بهم لطف کردی.
3: مردممون از این فلاکت در بیاد. ممنون کمیس. مرسی
1: احسان عزیز، قربونت برم احسان جان. مرسی تشکر میکنم. متاسفم شرایط برات خوب نیست احسان عزیز. کاش که میتونستم کاری انجام بدم ولی امیدوارم که اومد اینجا حرف زدی یه دلیل داشته دیگه. اومدی حرف زدی یه ذره امشب برات شب خوبی باشه. شب مخصوصی بوده دیگه، شب ویژه‌ای بوده. اومدی تو این برنامه حرف زدی، هموطنات شدیدن صدا تو، فهمیدن چرا اومدی، گفتی چرا بابای خوبی هستی واقعا. و منم پدر خوبی داشتم و امیدوارم که دخترت حالش بهتر بشه عزیزم. و همین دیگه، دمت هم گرم، یه ذره سبکتر شده باشی اومد اینجا حرف زدی. خب بچه ها بریم سراغ کی؟ مهرشاد از همدان. مهرشاد عزیز خیلی منتظر موندی، بفرمایید مهرشاد جان. تریبون آزاد است، درست میگم دیگه؟ مهرشاد از همدان بفرمایید. ما 14 دقیقه از این برنامه مانده است دیگه، فکر نمی‌کنم بچه‌ها بتونیم کسی رو از خارج از ایران بیاریم. بفرمایید مهرشاد جان.
4: درود کامبیز جان، مرسی از شما و دستم ما. یه چیزی میخواستم بهتون بگم. من لورم، با افتخار لورم. اول حالا ما یه چند وقتی اومدیم همدان داریم زندگی میکنیم ولی ما صنف کامیون داریم و چطور بگم براتون، بعضی ها به ما میگن اعتصاب کنید. خب ما اگر اعتصاب کنیم، ببینید ما الان دوتا مشکل داریم خودمون. حالا اعتصاب رو من اول بگم بهتون. اگر اعتصاب کنیم که اگر چیزایی که وارد نشه، ما چون تو صنفمون خیلی کارا دیگه هستن، به قول خودمون بودن ترانزیت داریم، کافی داریم، تانک داریم، حالا همه چی. اعتصاب اگر کنیم که قحطی میاد، جنسا گرونتر از این میشه و مردمون دوباره وضعیتشون خیلی بدتر از این میشه که داریم میبینیم، که الان تو خیابون همه رو که داریم میبینیم واقعا قیافه هاشون تو همه، واقعا همه گرفتن تو خودشونن. ولی اعتصاب هم نکنی، الان داریم گازوئیل لیتر 25,000 تومان به صورت آزاد میخریم، چون 3,000 لیتر بیشتر به ما نمیدن. ما همدان تا اصلیه 600 لیتر قشنگ مصرف میکنه رفت و برگشت. خب ما 3,000 لیتر ما رو چجوری میخواییم مصرف کنیم؟ لاستیک چینی داریم میگیریم چفتی 210 میلیون تومان. خب حالا لاستیک چینی، آقا لاستیک ژاپنی یا کوریش میشه چفتی 350 تومان. حالا اونم هیچ. خب ما چجوری میخواییم در بیاریم اینو؟ از این ور میخواییم نریم، نمیشه. از این ور میخواییم بریم، واقعا بازم نمیشه. نمیدونیم واقعا بد چیزی گیر کردیم ما. و مورد دوم این که من همسرم سکته کردم، سکته مغزی کرده و حالا برای درمانش ما دقیقا هر دفعه که میبریمش دکتر 15 میلیون تومان پول یه دونه آمپوله که ما داریم میگیریم و تو نخواهش میزنن. 6 بار باید یه آمپول زده شه. هر دفعه هم که این آمپولو براش میگیریم دکتر جداگانه میگه من 3 میلیون تومان میخوام که اون آمپولو فقط بزنم، یعنی یک دقیقه نمیشه که اون آمپولو بزنم. خب حالا ما داریم در میاریم، میشه، ولی اونایی که ندارن چی؟ حالا پول داروش، دواش، اینا همه چی؟ من دارم فکر اونایی رو میکنم که واقعا ندارن. دکترها عزیزمون یه خود بیشتر فکر مردم باشن، واقعا یه خود درک کنن مردم رو، بدونن که ندارن. دیگه. و اما ایست بازرسیه که جدیدن زدن تو هر شهری. ما وایساده بودیم برای حالا فلکس منو پر کنیم، دیدیم یه جوان بنده خدا این اومد بره، یه دونه از این بچه‌هایی که با عنوان بسیجی حالا اونجا وایساده بودن جلوشو گرفت و وایساد جیبشو میخواست بگرده. این بنده خدا گفت حکمت کجاست که داری جیب منو میگردی؟ آقا کامبیز شاید باورت نشه، این چیشو به قول خودمون بودنی بالا دستشو صدا کرد اومد، قشنگ 6-7 نفره این بچه ها کوبیدن. خب این بچه چه گناهی داشت؟ فقط که حکمت چیه که فقط بگی حکم من لباسمه، حکم من قدرتم تو این لباسمه، هر غلطی بخوام میتونم کنم، هیچ کم نمیتونه جلوم بگیره. باش این میگذره، ولی ما هیچ کدوم فراموش نمیکنیم. بیشتر از این هم مزاحمت نمیشم، وقت برنامه تو نمیگیرم.
1: قربونت برم
4: جاوید
1: جان، تشکر. امروز همدان مرسی. همدان دو سه نفر داشتیم فکر کنم. همدان خیلی امروز پررنگ بود. جالب میشه بعضی مواقع اینجوری میشه که یک شهر یه دفعه نیست، ولی یه دفعه میان در یک شب چندین نفر از یک شهر رو داریم. ما که خوشحال میشیم، برای ما فرق نمیکنه از کجا بیایید، همین که میایید ما ممنون شما هستیم که به برنامه میپیوندید، محتوای برنامه رو شما درست میکنید. بارها گفتم رئیس ما شمایید، حقوق ما رو شما میدید. بچه ها بریم سراغ یه دوستی که خیلی منتظر مونده، سیاوش از امریکا رو بیاریم. میخواستیم از خارج نیاریم بچه ایران، ولی این بنده خدا دیگه چندین بار واقعا شرمندم. آقا سیا بفرما، من تریبون آزاد 9 دقیقه این برنامه مونده، اگه بتونی یه جوری صحبت بکنی یه نفر دیگه هم بیاریم عالی میشه. بفرما.
5: خب مشکلی نیستش، زمان دست ایرانی های داخل از ایران باشه ارجحیت دارن. ممنون که منو گرفتین، من خیلی سریع جمع و جورش میکنم، تلفن های خیلی احساسی هم گرفتم، یه ذره اسکای میکنم اگه صدام یه حالت احساسی گرفته. اول میخواستم که یه آرزوی شادی برای روح جاویدنامامون بکنم و یه اسکای هم بکنم. متاسفانه تو سوشال میدیا هم با اقسام اپای بوش عرازل بعد از توهین به شاهزاده رسیدن به توهین به خانواده جاویدنامامون، جمهوری اسلامی هم که ریخته به زندگی اینا. امیدوارم که من نمیدونم چجوری احساساتمو بهشون بگم. من عذرخواهی میکنم، عزیزای ما هستیم بعد از ایران جدید واقعا قدردانی خواهیم کرد و قدرشون رو خواهیم داشت، زندگی بسیار خوبی براشون فراهم خواهیم کرد و این یه قولیه که کل ایرانی ما فکر کنم به این خانواده های عزیز بدهکارن. چند روز گذشته برنامه خیلی خوبی بود که راجع به آقای ترامپ بود و اقداماتشون. من میخواستم از اونجا شروع بکنم، خیلی سریع پیغامم رو بگم و یه پیغامی هم به جمهوری اسلامی بدم. متاسفانه آقای ترامپ، البته نظر شخصی، کاملا نظر شخصی خودمه، اشتباه استراتژی کرد برای شروع جنگ که فکر میکرد با سیستم مادورو میتونه ایران رو عوض کن، که نتیجهش هم دید. در صورتی که اگه با خود ایرانی ها صحبت میکرد بهش میگفتن که پشت مردم وایسا، ما خودمون کارو تموم میکنیم. و این کارو نکرد و متاسفانه الان دستش هم بنده به انتخابات. مردم امریکا هم دوست ندارن با جنگ برن تو انتخابات، قیمت‌ها هم که میره بالاتر اگه جنگ گسترش پیدا کنه، یه ذره دست و بالش بسته است. ولی بعد از انتخابات دیگه جمهوری اسلامی و ترامپ 2 سال وقت داره که زمان طولانیه. براش هم اصلا مهم نیست که دوره بعد انتخابات باشه، چون که اصلا نمیتونه شرکت کنه. یه ترامپ عصبانی به خاطر شکست تو انتخابات میمونه و جمهوری اسلامی. متاسفانه جمهوری اسلامی مثل یه کانسر، مثل یه سرطان به جون ایران افتاده و متاسفانه فقط هم ایران نیست، کل خاورمیانه رو گرفته این سرطان و داره پاکسازی میشه. یکی از این عرازلشون مارسال بود، پیارسال بود، گفت مردم به ما میگن چی شد؟ جواب بهشون میگیم برین دقت کنید. حالا خود جمهوری اسلامی هم باید یه ذره دقت کنه چه اتفاقی داره میفته دورش. سوریه که رفت، توی همین چند هفتهی که تا انتخابات هم مونده حماس هم کامل از بین میره، جنوب لبنان هم از بین میره، این افتاده دست اسرائیل، حوثی هم از بین میرن تو همین چند وقته از دست سعودی ها. دولت عراق با دولت آمریکا هم دیل کرده که سلاح هشت و شعبی رو بگیره. این هم اتفاق میفته. همه اینا هم با پول مردم بوده. اما تاسفانه برای جمهوری اسلامی یه انتخابات میمونه و تموم میشه. یه اسرائیل و یه آمریکا و یه جمهوری اسلامی بدون هیچ نیابتی. اون وقت جمهوری اسلامی دو تا راه داره. یا باید بره پای ترامپ رو ببوسه و تسلیم شه، یا به دست مردم میفته. ولی من نظر شخصیم اینه که اینا، منظورم اسرائیل و آمریکاست، فقط نمیخوان جمهوری اسلامی بره، میخوان تحقیر شه و بعد بره و این اتفاق خواهد افتاد. البته نظر شخصی خودم.
1: مرسی سیاهشون. بس اگه مرسی عزیزم، شنیدیم نظر شخصی تو، تشکر میکنم. چون 5 دقیقه این برنامه مونده، اگر اجازه بدی اگه بذارم حرف بزنی دیگه نمیتونم کسی دیگه ای رو بیارم. دمت گرم، مرسی که میفهمی سیاوش عزیز، تشکر میکنیم، نظرتم شنیدیم. قربونت برم، مراقب خود باش. ببخشیدم که خیلی منتظر مونده چند شب. آره بچا یکی رو بیاریم از کجا؟ رشت، مهران. قربونت برم عزیزم، مهران از رشت. چک کنم دیگه مهران، ببینیم حالا چند دقیقه صحبت میکنه. مهران جان، ما 5 دقیقه این برنامه مونده، من میتونم 4 دقیقه بهت بدم حتی کمتر. عزیزم خیلی خوش اومدی، حواست باشه دیگه، اگه که همینجوری تموم نکنیم بعد میریم تو باقالیا و دیگه اخبار میان، میخوام بچه ها بیان بگن ها. حواست باشه، بفهمید.
6: بله. سلام کامی جان، خسته نباشید به شما و عوامل برنامه. خدمت شما عرض شد که من صحبتم مثلا در مورد فاز دیگه هست. یه پیشنهاد برای شما دارم در مورد راهکار عملی برای رهایی از این وضعیت از ملت. یه چند تا برنامه بذار از ملت نظرخواهی بکنید، ببینید پیشنهاد ملت برای خروج از این وضعیت چی میتونه باشه. خودم به عنوان نفر اول میخوام پیشنهاد بدم. اولا ببینید، ما 30 سال پیش باید اپوزیسیون حرکت میکرد و متحد میشد و امروز یه اپوزیسیون قوی داشتیم که از داخل ایران هم پایگاه داشت و میتونست ارتباط برقرار کنه و به قول معروف هدایت بکنه این حرکت‌های مردمی رو که مردم اینجوری پرپر نشن. اپوزیسیون دو نوعه، یا اپوزیسیون مضر داریم، در واقع سهم‌خواه از حکومت داریم که به هیچ طریقی به هیچ صراط مستقیم نیست، کار نمی‌کنه، و اپوزیسیون خیرخواه. اینها باید تکلیف خودشون با هم مشخص بکنن. من از شاهزاده رضا پهلوی می‌خوام که ایشون رو همه اپوزیسیون دعوت بکنه، جمع بکنه و باهاشون صحبت بکنه، بگه آقا شما سهم‌خواهی می‌خواید یا نه آزادی این مملکت رو می‌خواید. بعد از اینکه مملکت آزاد شد، با رأی ملت همه مشخص میشن که کی باید حکومت بکنه، کی نباید حکومت بکنه. راهکارهای عملی به این صورته که بعد اینکه اپوزیسیون هماهنگ شد، اپوزیسیون باید شروع بکنه به کار برای ارتباط با داخل ایران و اینکه داخل ایران چجوری تجهیز بشن، ملت چجوری یاد بگیره که در مقابل اینا ایستادگی بکنه. بالاخره ما این همه سرتیپ سرهنگ داریم، این همه تو دنیا عوامل نظامی داریم که میدونن جنگ‌های خیابانی چجوری هستن. اینا رو یاد ملت میدن. ملت وقتی یواش یواش اینا رو یاد گرفت، دیگه یواش یواش این حکومت اصلا خودش میذاره میره. یعنی با این وضعیتی که ملت امیدوار میشه، ما نباید امید ببندیم به آقای ترامپ یا مثلا ایکس و ایگرگ. اینها باید، اپوزیسیون مقصر اینجا به نظر من باید چندین سال پیش حرکت میکرد و امروز یه اپوزیسیون خیلی قوی داشتیم که میخواست چیکار بکنه، ملت رو هدایت بکنه. من نظرم اینه که وقتی که اپوزیسیون هماهنگ شد، داخل ایران ارتباط میگیره، میتونه ارتباط بگیره. حالا این سرمایه میخواد، پولش از کجا باید بیاد؟ پولشو دیگه من چندین بار خواستم با آقای سعید قاسمی نژاد تماس گرفتم، تماس که یعنی پیام دادم، چون ایشون در دسترس نیست اینجوری، پیام دادم که آقا ما یه طرحی داریم که بالاخره عقل ناقص ما ممکنه کمک بکنه، مثلا برای حالا ملت ایران که از این وضعیت نجات پیدا کنه.
1: به طرحت نمیرسیم، آره به طرحت نمیرسیم، بعد الان 30 ثانیه دیگه تمامش کنی. 30 ثانیه
6: پس دیگه هیچی. من فقط عرضم اینه که راهکار به این صورت، راهکارهای عملی، شما یه برنامه بذارید، راهکارهای عملی هم از ملت بگیرید، شاید یه پیشنهادهای خیلی خوبی بیاد که فقط ملت و اپوزیسیون بتونن این وضعیت رو تغییر بدن. من عرضم تموم شد.
1: ما کاری که میتونیم بکنیم همین کاری که داریم. هم مرسی عزیزم، مهران از رشت. ما کاری که داریم میتونیم بکنیم همین کاری که داریم بکنیم، بیاین حرف بزنید و هیچ کار دیگه غیر از این نیست. این هم تلویزیون من و میکروفون رو بگیر و ببند و تلفن رو امین رو اینا همین این کار ما میتونیم بکنیم. هر اتفاق دیگر بیفتد روی زمین ایران خواهد افتاد. این نقشه پراکندگی جغرافیایی دوستان و بینندگانی است که امشب لطف کردن، مرحمت فرمودند، منت سرما گذاشتند، اومدن و در تریبون آزاد برنامه شرکت کردند. بروجرد، همدان، چند نفر اومدن؟ اندیشه، کرج، تهران و رشت. خیلی ممنونیم از همه. عرض کردم ما میریم تا دوشنبه 11 شب تهران که برگردیم. هفته دیگه هفته محساست، هفته زن زندگی آزادی است. چهارشنبه ما اینجا ویژه برنامه خواهیم داشت در این باره که از شما خواهش میکنم اگر که زن هستید بیاید بگید که از این مدت زن زندگی آزادی تا الان چه چیزی در اجتماع به وجود آمده است که فرق میکرده است با از قبل از اون. اینو ما میخوایم بدونیم، میخوایم یک شبی رو اختصاص بدیم به مهسا امینی و زنان ایران و جشن بگیریم زندگی مهسا و دیگر جان کسانی رو که از دست رفت در اون روزها، روزهای تلخی بود. دیگه همین دیگه، هوای ما رو داشته باشین، هوای خودتون داشته باشین، هوای بغل دستیتون رو حتما دیگه داشته باشید. شب شما بخیر، تا دوشنبه.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: من پارسال دم دستگاه رو 2-3 میلیارد هزینه کردم با سقفی که زدم و چالی که کندم. طلای گرم 6 میلیونی رو فروختم که وسیله رو بیارم. الان همون طلای من شده گرم 23 میلیون تومان. بعد از اینکه من اینا رو آوردم اعتراضات شد، اینترنت قطع شد، بعدش جنگ شد، الان محاصره شدیم و قیمت دلار رفت بالا، امروز هم که بنزین گرون شد. من اگه همون طلامو نگه می‌داشتم الان شده بود 12 میلیارد. ولی این دستگاه اندازه 1 میلیارد رو هنوز به من سود نرسونده. زندگیمون رفت، جوانیمون رفت، ایشالله که واسه آیندهامون خوب بشه.
1: دوستان مریض بودم، رفتم این سه قلم دارو رو گرفتم شده 300. تو کارتم فقط 500 تومن بود. بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم. 200 تومنی هم که موند رفتم یک چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم. پولی نمود که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پلا می اومدم بالا انگار یکی از گلوم گرفته بود، داشت خفم میگرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم ندارم. آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنت تو کنه ما رو داری شرمنده بچه وامون کردی. خدا حضرتو نگذره الهی. خدا بچه هم باید بره مدرسه، هر روز نتونستیم لباس بخریم، نتونستیم کاری براش بخوریم.
2: چند قوطی تون ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجراست. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی ها حالا بیشتر از قبل پایشان به پرونده های سرقت باز شده. از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
3: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش دوتا موتور سوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
2: همه سارق‌ها موتور ندارن. خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین‌های مداربسته در فضای مجازی دست به دست می‌شود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه‌ها نشان می‌دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می‌شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می‌کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج. کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه های برنج را از خانه ها می دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سارقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
4: بازی برنج و روغنش دزدید بود. این امنیت واجه ایران شهره. مردم هست من واسط بازار کاتوی بکن تیر و تیر اندازی.
2: و در مورد دیگر مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت‌ها منتشر نمی‌کنند. برای همین نمی‌شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال، خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار می‌قاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه می‌کشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید روزانه مردم بود، حالا در پرونده‌های سرقت هم بیشتر دیده می‌شود. سامان رحمتیان، لندن.
5: یه بلیت ساده تهران به استانبول یا بالعکس، تا همین امروز می‌خریدید، سوار هواپیما می‌شدید و تمام. حالا اما آمریکا یکی دیگه از شریان‌های ارتباطی جمهوری اسلامی با جهان رو هدف گرفته. فشاری برای منزوی‌تر کردن حکومت که البته برای شهروندان عادی هم پیامدهایی در پی داره.
6: خداوند بخشنده و مهربان فرامرز برادر همه این کارها چو یاور مایی و همواره حافظ و نگهدار ما. بار اله سفر و بر ما آسان فرما.

روز سه‌شنبه 17 شهریور آمریکا تقریبا تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران رو وارد حلقه تحریم کرد. جزئیات این تحریم‌ها رو اینجا توضیح میدم. اول اینکه آمریکا علاوه بر خطوط هوایی تحریم شده قبلی ایران مثل ماهان ایر، 27 ایرلاین دیگر رو هم به فهرست تحریم ها اضافه کرده. شرکت هایی مثل ایرانر، آسمان، زاگروس، کیش ایر، قشم ایر و غیره. دوم اینکه آمریکا شرکت ها و افرادی رو که در امارات هستن یا ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هدف قرار گرفته که به گفته وزارت خزانه داری به شبکه ماهان کمک میکردن. و سوم اینکه آمریکا چند معافیت قدیمی هوانوردی رو هم تعلیق کرده. بخشی از این تحریم ها به لغو مجوز جیوان و خطوط هوایی خارجی مربوط میشه. فرض کنید ترکیش ایرلاینز میخواد از استانبول بیاد تهران. هواپیمایی که میاره ممکنه بوئینگ باشه یا یه ایرباس که به دلیل تجهیزات و فناوری آمریکایی مشمول مقررات آمریکا میشه. تا الان یه مجوز عمومی آمریکایی به اسم جیوان وجود داشت، یعنی این هواپیما میتونست وارد ایران بشه، مسافر پیاده کنه، مسافر سوار کنه و دوباره برگرده بدون اینکه شرکت برای هر بار ورود جداگانه از آمریکا مجوز بگیره. آمریکا این مجوز عمومی

0: شرکت ها بخشی از فعالیت هاشون که شامل معافیت ناشی از این مجوز می شده رو جمع و جور کنن. با پایان این مهلت اگه ترکیش ایرلاینز هواپیمایی که میخواد وارد ایران کنه مشمول مقررات آمریکا باشه، دیگه اون مجوز قبلی رو نداره و احتمالاً مجبوره یه مجوز جدید بگیره. اگه این خطوط هوایی به این نتیجه برسن که گرفتن مجوز مسائل حقوقی یا ریسک تحریم براشون دردسر زیادی داره، ممکنه تعداد پروازها رو کم کنن، نوع هواپیما رو تغییر بدن یا در نهایت مسیر رو متوقف کنن. اما این فقط یه طرف ماجراست. فرض کنید به جای ترکیش یه بلیت ایران ایر از تهران به استانبول گرفتید. آمریکا نمیتونه به ترکیه دستور بده فرودگاهش رو به روی این هواپیما ببنده. فشار از جای دیگه وارد میشه. تو استانبول هواپیما باید سوخ بگیره، خدمات فرودگاهی بگیره، پول جابجا کنه، ممکنه به تعمیر یا قطعه احتیاج داشته باشه. حالا هر شرکتی که این خدمات رو ارائه میده باید یه حساب ساده بکنه. کار کردن با این ایرلاین ایرانی ارزش ریسک تحریم آمریکا رو داره یا نه؟ اما این تحریم ها چطور به جمهوری اسلامی ضربه میزنه؟ ایرلاین های ایرانی از فروش بلیت و حمل بار در مسیرهای خارجی درآمد ارزی دارن. خود ایران هم از هواپیمایی که از آسمونش عبور میکنه حق عبور میگیره. هر چه پرواز و ترافیک هوایی کمتر بشه، بخشی از این درآمد ارزی هم کمتر میشه. دوم، مشکل تر شدن لوجستیکه. آمریکا میگه جمهوری اسلامی از شبکه هوایی برای انتقال سریع قطعات حساس نظامی، تجهیزات و حتی پول استفاده میکنه و در نهایت انزوای هوایی جمهوری اسلامیه. لغو معافیت ها میتونه پرواز ایرلاین های خارجی به ایران رو سخت‌تر کنه. رویترز به نقل از یک مقام پیشین وزارت خزانه داری آمریکا میگه این فشار میتونه مشخصاً مسیرهای دبی، دوحه و استانبول رو هدف قرار بده. سه مسیری که جمهوری اسلامی سالهاست از اون برای جابجایی پول، تجهیزات و نیرو در منطقه استفاده میکنه.
1: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفت. بخشی از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویهش رو از طریق چمدانهای دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داره.
0: سالها سیاست تنش و تقابل جمهوری اسلامی ایران رو قدم به قدم از جهان دورتر کرده. حالا این انزوا از اقتصاد و سیاست به آسمان ایران هم رسیده. اما مثل همیشه صورت حساب سیاست‌های حکومت روی میز مردمی گذاشته میشه که نقشی در نوشتنش نداشتند.

0: جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
4: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
5: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
3: افزایش نرخ سوم بنزین به دهی زورتمان
6: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
3: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
7: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیشبینیه.
4: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
8: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
9: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران، علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. مسئله‌ای که امروز می‌خوایم به اون بپردازیم از 20 آگست 2026 یعنی 29 مرداد 1405 آغاز شد. در این روز نامه‌ای سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی ایران در روزنامه گاردین و با 24 امضا منتشر شد. نامه‌ای که چهره‌های مشهور و جهانی چپ در اون حضور داشتند. چهره‌هایی چون جودیت باتلر که اتفاقا در برنامه هفته پیش از اون نام بردیم، یا آنجلا دیویس، رشید خالدی و یا رابن دیجیکلی. به صورت کلی میشه گفت همه این افراد دست چپی و با تمایلات مارکسیستی هستند. مثلا جودیت باتلر همون کسیه که از گروه‌های تروریستی و یهودی ستیز حماس و حزب الله تمجید می‌کنه و اونها رو جنبش مقاومت مسلحانه میدونه، در حالی که مادر خودش یهودیه و خود او امریکاییه و در همین کشور زندگی میکنه. چهره دیگه آنجلا دیویسه، یک فعال مارکسیست امریکایی که استاد دانشگاه بوده و از فعالان برجسته حزب کمونیست در امریکا بود. چهره دیگه رابن دیجیکلیه، او هم یک استاد دانشگاه در امریکا در حوزه تاریخ و البته چهره مارکسیسته. دیگرانی هم بودند که بیشتر اونها گرایش‌های غلیظ چپ ضد امریکایی و البته به تعبیر خودشون ضد امپریالیستی داشتن. همونطور که گفتم 24 تن این نامه رو امضا کردن. البته پیرو جنجالی که پیش اومد و درباره اون صحبت خواهیم کرد، مشخصا اگر اشتباه نکنم 6 تن امضای خودشون رو پس گرفتن. تیتر این نامه چنینه که من ترجمه اون رو میخونم: به زندانیان سیاسی ایران گرفتار بین دو تیغه قیچی. حالا این نویسندگان این نامه چه می گفتن؟ به صورت خلاصه سخن اونها این بود که زندانیان سیاسی ایران میان دو تیغه یک قیچی اسیر شدن. یک تیغه جمهوری اسلامیه که مخالفان خودش رو سرکوب میکنه و شکنجه و اعدام میکنه و تیغه دیگه آمریکا و اسرائیل هستن که به زعم اونها جنگی رو آغاز کردن که باز هم به تعبیر اونها امنیت ایرانی ها رو تهدید میکنه. نامه آشکارا با تغییر رژیم، یعنی نکته‌ای که ملت ایران در پی اون هستند، یا هر گونه حمایت سیاسی خارجی از ایرانیان به شدت مخالفت میکنه. در واقع نویسندگان این نامه میخواستن برای رفع تکلیف هم که شده یک حمایتی از زندانیان سیاسی ایران به عمل بیارن، ولی در عین حال و بنا به غلظت چپگرایانه و مارکسیستی خودشون سر بر آستان ضد امریکایی هم فرو بیارن. اما حتی چنین موضع خفیف و تعارف آمیزی هم برای دیگر چهره‌های چپ ضد امپریالیست و مارکسیست گرون اومد. تحمل نکردند که به جمهوری اسلامی حتی در حد همین نامه رفع تکلیف بار هم انتقاد بشه. و بعض امضا کنندگان این نامه که اتفاقا هم فکر و هم مسلک خودشون بودند به شدت انتقاد کردند. محور ادعای این منتقدان کاملا مشخص بود، اینکه چرا در حالی که جمهوری اسلامی در حال جنگ با آمریکا و اسرائیل از جمهوری اسلامی انتقاد میکنه و اساسا چرا جمهوری اسلامی رو کنار دست آمریکا و اسرائیل قرار میدید؟ چون به زعم اونها جمهوری اسلامی مقابل این دو کشور از لحاظ اخلاقی دست بالا رو داره. انتقادها به امضا کنندگان این نامه از شخصی به نام ویجی پراشاد آغاز شد، کسی که سالها در امریکا استاد دانشگاه بود و یک فعال کمونیست هندیه. صرفا دو روز پس از انتشار اون نامه در گاردین، آقای پراشاد به شدت علیه این نامه انتقاد کرد و مشخصا استعاره دو تیغه قیچی رو زیر سوال برد و تیتر مطلب اونم این بود، یعنی بخشی از تیتر این بود: علیه تقارن کاذب قیچی. یعنی اگه بخوام کاملش رو بخونم، علیه تقارن کاذب دو تیغه یک قیچی، نامه سرگشاده در حالی که ایران در حال مقاومت مقابل یک تجاوز غیرقانونیه. از تیتر معلوم پراشاد چه گفته، ولی چون نامه بلنده صرفاً یکی دو استدلال محوری او رو مرور میکنم. اولا پراشاد که خودش سالها در امریکا زندگی کرده و آزادانه در دانشگاه های امریکا تدریس کرده،
به شدت از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ضد امریکایی دفاع میکنه و میگه اکنون زمان انتقاد از سرکوب و کشتار مردم ایران نیست، چون جمهوری اسلامی قربانیه و باید از جمهوری اسلامی مقابل امریکا دفاع کرد. پراشاد حتی نام قاسم سلیمانی رو هم میبره و میگه قاسم سلیمانی یک سپر دفاعی، تعبیری که خودش استفاده میکنه، برای جمهوری اسلامی در منطقه ساخته بود. اگر بخوایم منصف باشیم باید بگیم پراشاد نمیگه جمهوری اسلامی مردم خودش رو سرکوب نمیکنه، بلکه میگه مبارزه جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مهمتر از رفاه و آزادی مردم ایرانه و اکنون باید از جمهوری اسلامی دفاع کرد. در بخشی از متن عین جملهش اینه، میگه زمانی برای مطالبه وجود داره و زمانی برای همبستگی و اکنون زمان همبستگی با ایرانه و نه زمان طرح ادعایی که به نفع امپریالیست های متجاوز باشه. البته این همبستگی با ایران که پراشاد در متن خودش مطرح میکنه به معنای همبستگی با جمهوری اسلامیه، ولی امثال پراشاد هم مانند دیگر حامیان خارج نشین رژیم تروریست جمهوری اسلامی تلاش فراوان میکنن جمهوری اسلامی رو با ایران یکی کنن. اگر بخوایم کمی عمیق تر به نگاه این کمونیست دانشگاهی هندی توجه کنیم، میتونیم بگیم از دیدگاه امثال او جهان به اردوگاه‌های متضاد تقسیم میشه. اردوگاه امپریالیسم که شامل مثلا امریکا میشه و اردوگاه ضد امپریالیسم که مثلا جمهوری اسلامی در اون قرار میگیره. این نگاه اساسا توجه نمیکنه که در درون اردوگاه ضد امپریالیستی چه بلایی سر مردم اون کشور میاد، بلکه به این توجه میکنه که اون اردوگاه مقابل امریکا چه موضعی داره. به همین علته که امثال پراشاد درباره کشتار ده ها هزار ایرانی در دیماه 1404 چیزی نمی نویسن. چرا؟ چون رژیم اسلامی در اردوگاهی قرار داره که علیه امریکا و اسرائیل فعالیت میکنه. یکی دیگر از کسانی که علیه این نامه متن انتقادی نوشت یک ایرانی امریکایی، یعنی بهروز قمری تبریزی بود که سابقه تدریس در دانشگاه های امریکا رو داره. قمری تبریزی متن خودش رو خطاب به زندانیان سیاسی در ایران نوشت. این تصویر مقاله او در وبسایت جدلی است، یک وبسایت چپگرای عربی و البته انگلیسی زبان. تیتر متن هم اینه، نامه سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی. جان کلام او رو اگر بخوام خلاصه کنم اینه که از زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی میخواد که طوری اعتراض کنن که به آبروی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی صدمه نزنه. نکته جالب توجه اینجاست که آقای قمری تبریزی خودش در دهه 60 3 سال زندانی سیاسی در ایران بود. قمری تبریزی در ادامه موضع خودش از فاجعه 57 عمیقاً تمجید میکنه و به همین دلیل در بخشی از نامه خودش خطاب به زندانیان سیاسی عیناً این رو مینویسه. میگه مقاومت کشور شما، حکومت شما و مردم شما در برابر سلطه امپریالیستی و توسعه طلبی صهیونیستی از ارزشمندترین دستاوردهای انقلاب ایرانه. حقیقتا شگفت انگیزه. قمری تبریزی اساسا خودش رو امریکایی میدونه و به همین دلیل به زندانیان سیاسی ایران مینویسه حکومت شما، نمیگه حکومت ما، یعنی خودش رو امریکایی میدونه. اما از زندانیان سیاسی تحت سلطه جمهوری اسلامی میخواد از جمهوری کودک کش اسلامی مقابل امریکا دفاع کنه. اساساً انسان ایرانی در دایره اخلاقی امثال پراشاد و قمری تبریزی قرار ندارن، بلکه اونها نگران این هستن که مبادا دفاع از زندانیان سیاسی موجب بشه مقاومت ضد امپریالیستی رژیم اسلامی زیر سوال بره. یعنی از فردی، یعنی از زندانی که خطر اعدام و به تعبیر بهتر قتل حکومتی بر او مدام سنگینی میکنه، میخوان که از کسی و از حکومتی که اون رو زندانی کرده و همراهان او رو به قتل رسونده دفاع کنن.
همین پراشاد و قمری تبریزی به عنوان فقط دو نمونه از حامیان جمهوری اسلامی مقابل امریکا و منتقد دفاع از زندانیان سیاسی ایرانی، دولت امریکا رو عیناً وحشی و متجاوز میخونن، در حالی که خودشون یا در امریکا زندگی میکنن یا سالها در این کشور آزادانه تدریس کردن. به بیان دیگه، جدای از محتوای غلط این موازه، ریاکاری سنگینی هم در این دست موازه موج میزنه. شما از مالیات شهروند امریکایی حقوق و مزایا دریافت میکنید. در بهترین دانشگاه های امریکا که محصول همین سیاست های مدرن و لیبرال کشور امریکاست تدریس میکردید. از آزادی بیان مطلق در این کشور بهره میبردید و میگیرید. ولی به این کشور حمله میکنید. ولی از جمهوری اسلامی تمجید میکنید که همین مواهب رو از ایرانی ها دریغ کرده. عمق سقوط اخلاقی چنین مواضعی حقیقتاً ته نداره. به هر حال به دلیل همین فشارها و انتقادهای اساتید چپگرای محور مقاومتی دانشگاهی از هند تا آمریکا بود که 6 تن از اون 24 تن که اون نامه در گاردین رو امضا کرده بودن امضای خودشون رو پس گرفتن، از جمله همون رابن دیجیکالی که در آغاز درباره او صحبت کردیم. حالا شاید جالب باشه بدونیم جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون داد. خب کافیه بگیم پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عمیقاً از موضع منتقدان اون نامه در گاردین استقبال کرد و به عنوان نمونه با سوزان ابوالهوا مصاحبه کرد. سوزان ابوالهوا یک نویسنده آمریکایی فلسطینیه که او هم در امریکا زندگی میکنه. سوزان ابوالهوا در این مصاحبه به شدت از جمهوری اسلامی تمجید میکنه. عیناً جملهش رو میخونم. میگه آخرین سنگر مقاومت واقعی ضد امپریالیستیه و توضیحی به کسی بدهکار نیست. سوزان ابوالهوا از نوجوانی در ایالات متحده زندگی کرده، در همین کشور تحصیل کرده و بخش مهمی از موفقیت حرفه‌ای خودش رو مدیون این فضای بسیار حرفه‌ای، درخشان و آزاد نشر و نویسندگی در امریکا است. پرسش ساده‌ای میشه از خانم ابوالهوا پرسید. اگر این خانم با همین میزان صراحت و استقلال در بیان در جمهوری اسلامی زندگی میکرد، آیا از چنین فرصتی برای نوشتن، چنین آزادی حیرت انگیزی و رسیدن به چنین جایگاه بین المللی برخوردار می شد؟ کافیه یادآوری کنیم یک کتاب این خانم بیش از 1,000,000 بار در دنیا منتشر شده. البته که دولت ها موظف هستند آزادی بیان نویسندگان رو تأمین کنند. این حق بدیهی هر شهروندیه. من اینجا صحبتم این نیست چرا به سوزان ابوالهوا به دلیل نوع موضع او آزادی میدن. تأکید میکنم این حق طبیعی این خانم و هر نویسنده دیگری با هر موضعیه. سخن من اینجا چیز دیگه‌ایه. سخن اینه که خانم ابوالهوا از رژیم جمهوری اسلامی این گونه غلیظ دفاع میکنه، در حالی که به گفته انجمن قلم امریکا جمهوری اسلامی در سال 2025 بیش از 50 نویسنده رو حبس کرده. این انجمن برجسته جهانی در حوزه نویسندگی ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی رو پس از چین دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان و مشخصا در مورد نویسندگان زن بزرگترین زندان نویسندگان زن در جهان معرفی کرده. سخن اینه که چگونه میشه شما خودتون در وضعیت جنگی آمریکا با جمهوری اسلامی با رسانه جمهوری اسلامی مصاحبه کنید، از درون خاک آمریکا از جمهوری اسلامی تمجید کنید، اون رو آخرین سنگر مقاومت ضد امپریالیستی بدونید و دولت امریکا هم اساسا به خودش اجازه نمیده آزادی بیان شما رو نقض کنه، ولی عملا این آزادی رو برای همکاران نویسنده ایرانی خودتون طلب نمی کنه.
چرا؟ البته که ما پاسخ رو میدونیم، چون شما جهان رو اردوگاهی میبینید و اون چی که براتون اهمیت داره موضع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی اردوگاه مطلوب شماست، نه رنج مردمی که در حصار همون اردوگاه گرفتار اومدن. حالا که به پایان بحث نزدیک میشیم، ببینیم که اساساً چون این نگاه ضد امریکایی و ضد اسرائیلی چه اندازه در میان ملت ایران محبوبیت داره. در سال 1400 و در نخستین شماره نشریه فریدون مقاله نوشتم با عنوان شبح نظم نوین بر شهر. در بخشی از این مقاله به این نکته اشاره کردم که از گرایش های برجسته در انقلاب ملی ایران از 96 به این سو، مرزبندی شدید ملت ایران با گرایش های ضد امریکایی و ضد اسرائیلیه. مثلا شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست، که طی نیمه دوم دهه 90 خورشیدی بارها به ویژه از سوی کارگران و کشاورزان سر داده شده. یا دیگر شعارهایی که به خرابکاری های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت این رژیم از تروریسم اعتراض می کنن. این دست شعارها از سال 88 قابل ردیابیه. معترضانی که در اون سال نه تنها با دولت امریکا سر ستیز نداشتن، بلکه در قالب یک شعار درخشان به رئیس جمهور وقت ایالات متحده پیشنهاد همراهی سیاسی می دادن. اوباما، اوباما، یا با اونا، یا با ما. و در همون سال 88 بود که معترضان شعار دادند نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. و عملا مقابل سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی ایستادند.

قدر و اهمیت چنین شعاری رو زمانی بهتر میشه دریافت که به عمق نفوذ گفتمانی مفاهیمی چون استکبار و امپریالیسم در میان رهبران نمادین همون خیزش، یعنی موسوی و کروبی و اساساً این به اصطلاح اصلاح طلبان آگاه باشیم. به همین علت بود که برخی از وابستگان به موسوی مجبور شدن حتی به دروغ متوسل بشن و بگن شعار مردم ایران این بود: هم غزه هم لبنان، جانم فدای ایران. به بیان دیگه، ایرانیانی که در خیابون فریاد میزنن دشمن ما همین جاست، دروغ میگن امریکاست، تلاش میکنن به جهان بفهمونن که ایران پادگان دشمنی با آمریکا و اسرائیل نیست، ایران خزانه حزب الله لبنان نیست. اما این مشهورترین چهره های چپگرای جهانی از پیشکش میلیاردها دلار از سرمایه ملت ایران به حزب الله و حماس تمجید میکنند. ایرانیان میخوان هر چه زودتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن، اما امثال ویجی پراشاد میگن الان زمان همبستگی با جمهوری اسلامیه، نه مطالبه از اون. ایرانی ها علیه جمهوری اسلامی انقلاب ملی برپا کردن چون حرمت و کرامت انسانی خودشون رو زیر سوال میبینن، که حتی توان خرید میوه برای فرزندان خودشون رو ندارن. ولی خانوم سوزان ابوالهوا میگه جمهوری اسلامی توضیحی به کسی بده کار نیست. این دانشگاهی های چپگرا از دستگاه فکری میان که مدعی حمایت از حقوق کارگرانه، اما ستم سیستماتیک جمهوری اسلامی بر کارگران ایرانی رو نمیبینن. تأکید کنم که حرف من این نیست امثال پراشاد و ابوالهوا و بهروز قمری تبریزی صبح پا میشن میگن حالا وقت دشمنی با ملت ایرانه. نه، من این بحث رو مبتذل نمی کنم، چون بحث من نیت اونها نیست. بحث من نتیجه سیاسی چنین مواضعیه. وقتی مردمی در یک انقلاب ملی علیه رژیم ضد ملی ایستادن، ولی این دانشگاهی های چپگرا از موضع سیاسی اون رژیم ضد ملی تمجید میکنن، یعنی در این خیزش ملی نه تنها کنار مردم ایران نایستادن که بماند، قاتلان اونها رو مورد ستایش قرار میدن. چپ هستند و بنا به ادعای همیشگیشون کنار مظلومان ایستادند، ولی ملت ایران گویا تا زمانی مظلوم هستند که با تمایلات ایدئولوژیک اینها سازگار باشند. حقیقتا در کدام جهان فکری سیر میکنید که رنج یک ملت رو این چنین آشکار میبینید و باز در برابر اون این اندازه نابینا میمونید؟ شما که از قلب امریکا مردم غزه رو دید میزنید، چرا این قدرت تماشای خودتون رو در قبال رنج ملت ایران فعال نمی کنید؟ ما ایرانی ها که از غزه دور نیستیم، ما کمیان سوتر هستیم، ما نیز مردمی هستیم. خب اگر از رنج ایرانی ها نمیگید، دست کم نمک بر زخم نباشید و از زندانی ایرانی تحت سلطه جمهوری اسلامی نخواهید پیاده نظام تبلیغاتی این رژیم در جنگ با اسرائیل و امریکا باشند. ای چپ گرایان ضد امپریالیست، واقعیت این که ملت ایران هیچ اهمیتی به خیالات ضد امریکایی و ضد اسرائیلی شما نمیده. ایرانی به دهان شما چشم ندوخته که ببینه از پشت میزهای دانشگاهیتون در کالیفرنیا و انتشاراتیتون در دهلی نو چه باید و نبایدهای ایدئولوژیکی صادر میکنین. مسئله ایرانیان داغ فلسطین و اندوه لبنان نیست، مسئله ایرانیان رنج جوان ایرانیه که آیندهی برای خودش نمیبینه، مسئله ایرانیان رنج پدران ایرانیه که عزت و غرور خودشون رو از دست رفته میبینن چون از برآوردن نیازهای حد اقلی فرزندان خودشون عاجز هستن. مسئله ایرانیان سفره خالی از نانه. مسئله ایرانیان لزوم حساب و کتاب لازم با کودک کشانیه که فقط در 18 و 19 دی 1404 ده‌ها هزار ایرانی بی سلاح رو قتل عام کردند. همون کودک کشانی که آقای بیجی پراشاد از لزوم همبستگی با اونها میگه.
ایرانیان به شهادت شعارهای خیابان با اسرائیل مشکلی ندارند، بلکه اتفاقا با اون دست ایرانیانی مشکل دارند که خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی جا میزنند ولی مواضعشون در سیاست خارجی با مواضع علی خامنه‌ای مو نمیزنند و از تریبون‌های خودشون از لزوم حمایت از حزب الله لبنان میگن و مدعی دشمنی ابدی اسرائیل با ایران میشن. اینه که از فساد ایدئولوژیک اونها سراسر خشم میشن و به هزینه خون خودشون فریاد میزنن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
2: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
3: بین ما یک دریای خون فاصله است.
4: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
5: من گلوم لوارا میکنم.
6: خداست که دیگران را دوست ندارم.
7: از خون جوان
8: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: به یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می خوانند. همچنین از همین کتیبه می دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: اذان وامير.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من بوکسان خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. فعالسازی مجدد کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی. شورای امنیت دستور کار اجرای تحریم‌ها را با 11 رأی موافق تصویب کرد. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری تحریم‌های جدیدی علیه افراد و نهادهای مرتبط با نیروهای نیابتی ایران وضع کرد. همزمان با تاکید پنتاگون بر ویرانی بی سابقه توان نظامی ایران، والستریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی از سر گرفته. همزمان با تاکید نتانیاهو بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، اسرائیل کاتس برای مردم ایران آرزوی آزادی از استبداد و سرکوب را کرده. و پایان عملیات اسرائیل علیه زیرساخت حزب الله در علی طاهر، بیش از 2 کیلومتر مسیر زیرزمینی و انبارهای موشک و پهپاد در جنوب لبنان منهدم شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی علنی موضوع فعالسازی دوباره کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. این نشست یک روز پس از ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و مجمع عمومی برگزار شد. در این نشست دستور کار اجرای تحریم‌ها با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. چین و روسیه بازگشت تحریم‌ها و احیای کمیته 1737 را فاقد وجاهت حقوقی دونستند. جنیفر لوچتا نماینده آمریکا در مقابل روسیه و چین را به کار شکنی در اجرای تصمیم‌های بین‌المللی متهم کرد و گفت واشنگتن هر 6 قطعنامه تحریمی بازگشت علیه جمهوری اسلامی را لازم الاجرا می‌داند.
1: چین و فدراسیون روسیه میخوان که پیاده شدن قطعنامه‌های این شورا رو درش اختلال ایجاد کنن و به این ترتیب میخوان که از ایران محافظت کنن، کشوری که همچنان آشکارا بسیاری از بدیهی ترین تعهدات خودش رو در چارچوب سازمان ملل ازشون تفره میره. واقعیات هستن. کمیته 1737 وجود داره. این شورا به اون کمیته این وظیفه رو معول کرد که برنامه هسته ایران رو برش نظارت کنه، برنامه‌ای که ایران تلاش کرده بود دور از چشم جامعه جهانی به پیش ببره. ایران همچنان خاطی هست و عمل نمی‌کنه به تعهدات خودش در چارچوب NPT و توافق‌های پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همونطور که این هفته هم آژانس این رو در گزارشش تکرار کرد.
0: همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مشاهده نشانه‌هایی از فعالیت‌های جدید در سایت هسته‌ای کوه کلنگزلا خبر داد. گروسی در گفتگو با بلومبرگ گفته آژانس اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های داخل این تأسیسات زیرزمینی ندارد، زیرا بازرسان تا کنون اجازه دسترسی به مجموعه تونل‌های این سایت را پیدا نکردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به نشست شورای امنیت قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیرقانونی از نظر فنی بی اساس و کاملا سیاسی خواند. رضایی هشدار داد ادامه آنچه رویکرد سیاسی و تخریبگرانه آژانس خوانده میتواند کشورها را به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سوق دهد.
2: اختلاف اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر تحریم‌های جمهوری اسلامی و فعال شدن مکانیزم ماشه روز پنجشنبه یک بار دیگه در نشست این شورا برجسته شد. کشورهای غربی و اکثر اعضای شورای امنیت میگن که با فعال شدن مکانیزم ماشه در سپتامبر سال گذشته 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل دوباره لازم الاجرا شدن و کمیته 1737 هم باید بر اجرای اونها نظارت بکنه. این کشورها خواستار تعیین رئیس کمیته انتصاب 8 عضو تیم کارشناسان و تمدید مأموریت این تیم هستند و میگن که این تیم بازوی فنی این کمیته است و وظیفه داره که اجرای تحریم‌ها، موارد نقض و راه‌های دور زدن اونها رو بررسی بکنه. اکثر اعضای شورای امنیت میگن که همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند که این تحریم‌ها از جمله تحریم‌های تسلیحاتی رو اجرا بکنن. اعضا همچنین به تصمیم شورای حکام اشاره میکنن که برای اولین بار در 20 سال گذشته موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش رو به شورای امنیت ارجاع داده. بر اساس این استدلال این کشورها در جلسه روز پنجشنبه گفتن که وقتی نهاد فنی سازمان ملل میگه که نمیتونه تصویر روشنی از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مواد غنی شده ایران داشته باشه، موضوع دیگه صرفاً یک اختلاف فنی در وین نیست و مسئله به صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل میشه. اما روسیه و چین اساس این استدلال رو رد میکنن. اونا میگن که مکانیزم ماشه از نظر حقوقی اصلا فعال نشده، قطعنامه 2231 و برجام اکتبر سال گذشته پایان یافته و شورای امنیت دیگه نباید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه. مشخصا روسیه در این جلسه تهدید میکنه که جلوی هر اقدامی برای فعال شدن کامل این کمیته رو میگیره و قرار نیست که در آینده هم که قرار هست یک قطعنامه در شورا به رأی گذاشته بشه در این مورد همکاری بکنن روسیه و چین. به هر حال همه چین برمیگرده به زمانی که قرار هست که مجمع عمومی برگزار بشه و رئیس جمهورهای کشورهای مختلف اینجا باشن و اون زمان مطمئنا این رایزنی ها ادامه پیدا خواهد کرد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: و در ادامه عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، دولت آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی اعمال کرد که به گفته واشنگتن در تأمین مالی حزب الله و دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه نقش دارند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاست صدور مجوزهای خاص مرتبط با ایران را تغییر داد و اعلام کرد از این پس این درخواست‌ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد. همزمان شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا از مردم خواست اطلاعات مربوط به شبکه‌های تأمین مالی غیر قانونی حامی جمهوری اسلامی را گزارش دهد. و برای بررسی بیشتر علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای نامور حقیقی، مجموعه تحولات اخیر از پرونده هسته‌ای و شورای امنیت گرفته تا تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های فزاینده علیه ایران در شرایطی رخ میده که تهران با فشارهای منطقه‌ای و امنیتی هم مواجه هستش. ارزیابی شما رو بشنویم از این شرایط.
3: بله، با سلام خدمت شما خانم خیرکار گرامی، بیننده ها شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب شرایط بسیار پیچیده است به این معنی که از لحاظ اقتصادی آمریکا حلقه محاصره داره تنگتر میکنه، بعد از محاصره دریایی محاصره هوایی رو هم کلید زده و احتمال داره در هفته آینده محاصره زمینی رو هم تشدید کنه و همچنین تمام شریان های مالی رو که امکان دسترسی به درآمد رو برای ایران فراهم میکنه قطع کنه. خب این یه نکته کلیدی است که مقامات جمهوری اسلامی میخوان محاصره رو بشکنن. بنابراین دو تا اقدام داره صورت میگیره، یکی همین حمله به ناوها و ناو هواپیمابر آمریکا و دوم این است که تشدید تنش که آمریکا رو وادارن که دست از محاصره برداره. نکته دوم این است که از گفتار مقامات آمریکایی در مورد مسئله هسته‌ای به نظر میرسه که نسبت به فعالیت‌ها در کوکولنگ حساس شدن، با اینکه آژانس هم گزارش داده پرونده ایران رفته به شورای امنیت از این زمینه که گزارش نمیده و دسترسی بازرسان ندارن. بنابراین افزایش قیمت نفت هم یکی از این نشانه هاست. بنابراین میشه گفت که در هفته‌های آینده، در شاید هفته آینده، ممکنه ما شاهد حمله آمریکا به کوکولنگ و حتی فوردو باشیم مجددا، برای که آقای ترامپ میخواد نشون بده که در حذف برنامه هسته ایران فعاله. اون موقع ممکنه حالا نحوه مقابله مهمه این است که چگونه این کار انجام میده، با چه سلاح انجام میدن و آیا دامنه جنگ کشیده خواهد شد واکنش ایران. به نظر میرسه واکنش ایران هم میتونه هم منابع انرژی منطقه رو مورد حمله قرار بده، همینه که این که از NPT بیان بیرون و برن به سمت ساخت سلاح اگر امکانش داشته باشن، که من بعید میدونم بتونن این کار انجام بدن. و در مجموع به نظر میرسه ماه سپتامبر ماه بسیار مهمی از لحاظ تشدید تنش و مسئله ایران و آمریکا خواهد بود، که یا جنگ گسترده ایجاد خواهد شد یا اینی که بالاخره قبول میکنن دو طرف برگردن به یک شرایط جدیدی برای گفتگو، که به نظر میرسه شانس تقابل بیشتر از مذاکره و تفاهم است.
0: جناب نامور حقیقی، اختلاف روسیه و چین فکر میکنیم با آمریکا بر سر مشروعیت تحریم ها میتونه به یه فرصت دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی تبدیل بشه، یا اینکه برعکس تهران رو بیش از پیش در یک رویارویی چند جانبه با غرب قرار میده به نظر شما؟
3: ببینید، اگه معمولا تا الان روسیه و چین با کارت ایران بازی کردن و امتیاز گرفتن، اگر با نگاه استراتژیک بخوان از فرصت جنگ برای تضعیف و فرسایش ساختار دفاعی آمریکا استفاده کنند و اینکه توجه آمریکا به نقاط دیگه جهان کم رنگ تر بشه، بله اون موقع ممکنه برن به ایران کمک برسونن که بتونه در این نبرد شکست نخوره و ادامه بده. ببینید مثلا به مثال اگه نگاه کنید، از موقعی که بحث ایران گسترده شده، صحبت های آقای ترامپ در مورد چین بسیار کمه در مقایسه با سری اول که آقای ترامپ رئیس جمهور بود، که دائما در مورد چین و تهدیدات چین صحبت میکرد، تهدیدات اقتصادی چین. و ببینیم الان خیلی کمتر شده. نکته دوم این است که در مورد روسیه هم همینه. روسیه هم به خاطر مسئله اوکراین سعی میکنه از کارت ایران برای حاشیه راندن توجه غرب و رسوندن سلاح به اوکراین استفاده کنه. به نظر میرسه فعلا اونها مایلن که به ایران نه به طور خیلی آشکار، به طور نیمه پنهان کمک کنن تا این نبرد ادامه پیدا کنه و اونا بتونن از موقعش استفاده کنن. چین استفاده اقتصادی بیشماری هم کرد از وضعیت، روسیه هم همینجور. بنابراین میشه گفت روسیه و چین بیشترین نفع از این جنگ بردن و مردم ایران بزرگترین متضرر این موقعیت نبرد هست.
0: بسیار سپاسگزارم نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، که از تورنتو همراه ما بودید. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفت شدت خسارات وارد شده به توان نظامی جمهوری اسلامی بی سابقه است. هگست در مصاحبه با CBS گفته واشنگتن وضعیت رو کاملا در کنترل داره و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزینه‌های مختلفی در اختیار داره. والسه ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی و با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته. این روزنامه نوشته با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ، مونتاژ موشک‌های بالستیک سوختمانی از سر گرفته شده. بر اساس این گزارش، این موشک‌ها باید مدت کوتاهی پیش از پرتاب سوختگیری شوند و اکنون در مقایسه با پیش از جنگ در تعداد محدودتری مونتاژ می‌شوند. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، بیشتر برامون از گزارش والسه ژورنال بگو، چه جزئیات دیگری داشتین گزارش؟
4: رکسانا، گزارش والسه ژورنال میگه که علی‌رغم حملات سنگین آمریکا و اسرائیل علیه زیرساخت‌های نظامی ایران، جمهوری اسلامی یک بار دیگه تولید موشک‌های بالستیک رو از سر گرفته. به استناد از مقامات آمریکایی و همینطور چند مقام در خاورمیانه، والسه ژورنال نوشته که جمهوری اسلامی اومده در تأسیسات زیرزمینی که داشته و سالم مونده و همینطور قطعاتی که پیشتر ذخیره کرده بود، پیش از جنگ تولید و ذخیره شده بود، با استفاده از اینها تولید موشک‌های بالستیک رو شروع کرده. اما این گزارش میگه که هم مونتاژ موشک‌های سوخت مایع و هم مونتاژ موشک‌های سوخت جامد آغاز شده. همونطور که گفتی، موشک‌های سوخت مایع میبایست که مدت کوتاهی پیش از پرتاب سوختگیری بشن، اما موشک‌های سوخت جامد میتونن که برای مدت طولانی‌تری نگهداری بشن و بعدتر برای پرتاب با سرعت بالاتری میتونن که شلیک بشن. از همین جهت موشک‌های سوخت جامد اهمیت راهبردی داره. در این حال این روزنامه آمده و نوشته که هم از تأسیسات زیرزمینی پیشین که از حملات در امان موندن مثل مجموعه موشکی خجیر داره استفاده میکنه جمهوری اسلامی، هم چند مرکز مونتاژ جدید رو در حال ساخت و ایجاد هستن که اگر حملات مجددی شروع بشه این مراکز رو بتونن مسون نگه دارن، در امان نگه دارن. گفته شده که خب توان موشکی جمهوری اسلامی مشخصا مثل سابق نیست. آمریکا هم بارها اشاره کرده در حملات بسیاری از مراکز صنعتی، مراکز ساخت قطعات، کارخانه ها تخریب شد. همچنین بسیاری از قطعات الان وارد کشور نمیتونه بشه به جهت محاصره دریایی. اما اون چی که مونده، اون ظرفیتی که مونده، همون کلاهک های آماده است که پیشتر در انبارها ذخیره شده بود، بدنه های موشک، سامانه های رهگیری، رادارهای هدایت هست که باقی مونده، ظرفیت پیشین نیست. باقی مانده اون چیزی است که در اختیار جمهوری اسلامی است. اما کارشناسان میگن همین مقدار باقی مونده میتونه تا چند صد موشک رو تولید کنه و همین نگرانی هایی رو ایجاد کرده. گزارشی که داریم در والستریت جورنال رکسانا دقیقاً مغایرت داره با اون چیزی که مقامات آمریکایی بارها اشاره کردن. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در ماه آوریل در کنگره حاضر شد، شهادت داد اونجا که عملاً برنامه موشکی، سامانه های موشکی رو نابود کردند آمریکا در ایران. و سخنگوی پنتاگون هم گفته بود تا 90% از توان موشکی جمهوری اسلامی نابود شده. حالا اینجا می‌بینیم که حداقل در این گزارش داریم می‌بینیم به قول از خود مقام‌های آمریکایی که مقداری از این ظرفیت هر چند که به روال سابق باز نخواهد گشت، اما مقداری از این ظرفیت باقی مونده. و حالا هم در این جنگ فرسایشی که شاهدش هستیم که این حملات جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا ادامه داره، می‌بینیم که هر از گاهی موشک‌های پرتاب میشه به پایگاه‌ها، به شناورها. درسته که مستقیما اصابت نمی‌کنه، اما همین موشک پرانی‌ها می‌تونه تا حدی توازن نظامی و فشار نظامی برای جمهوری اسلامی حفظ کنه. اون چیزی که میتونه توان طرف مقابل رو مورد کاهش و فرسایش قرار بده. مهم اینه که سرعت بازیابی این توان موشکی چقدر خواهد بود.
0: ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. و اما در همین ارتباط و برای بررسی بیشتر، فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر همراه ما هستن. آقای ندیمی، پیت هگست میگه که توان نظامی جمهوری اسلامی ویران شده و وضعیت کاملا تحت کنترل هستش، اما وال استریت ژورنال از فعال بودن کارگاه‌های مونتاژ موشک در تونل‌های زیرزمینی خبر میده. این یه تناقض در ارزیابی اطلاعاتی آمریکاست به نظر شما، یا پنتاگون آمدانه سرعت بازسازی زرادخانه‌های ایران رو کمتر از واقعیت برآورد میکنه؟
5: ما فکر نمیکنم خیلی باید بین این دوتا کانترست ایجاد بکنیم، به خاطر اینکه این گزارش هایی که در رسانه ها معمولا منتشر میشه برگرفته از برآورد های اطلاعاتی هست یا یک نسخه تعدیل شده برآورد های اطلاعاتی هستش، در حالی که سخنانی که از مقامات سیاسی حتی در رأس یک سازمان نظامی مثل وزارت دفاع آمریکا هم باشه، به هر حال مقامات سیاسی آمریکا هستند، در حقیقت یک نوع پیام سیاسی قراره ارسال بکنن، هم به دشمنان خارجی، هم به متحدان و هم به در دشمنان و متحدان داخلی. برای همین هستش که ما احساس میکنیم که در موارد بسیاری تناقض وجود داره بین این گزارشه که در رسانه ها منتشر میشه و صحبت های مقامات. ولی در مجموع گزارش وال استریت نشون میداد که تولید موشک در ایران دوباره سرعت گرفته. این چیزی هستش که خب چیزی نیست که ما نمیدونستیم، در گزارش مختلف این برآورد بوده، عکس ماهواره‌ای نشون میداده، هم در زمینه سوخت موشک های سوخت جامد، هم در زمینه موشک های سوخت مایع این افزایش فعالیت ها رو میبینیم، بازسازی تأسیساتی که روی زمین دیده میشن و قابل محسوس هستن. با عکس برداری ما ماهواره‌ای رو کاملا ما دیدیم که این بازسازی ها صورت گرفته در مجموعه های تولید سوخت، هم سوخت جامد و هم سوخت مایع. و طبیعتا در تونل ها هم این فعالیت ها با شدت شاید بیشتری در جریان باشه، به خاطر اینکه تجربه جنگ 12 روزه و 13 روزه نشون داده که تأسیسات روی زمین آسیب پذیر هستن و در هر بمباران جدی از بین خواهند رفت یا آسیب جدی خواهند دید، ولی زیر زمین میتونه شانس بیشتری برای بقا داشته باشه، اونطور که مقامات ایرانی ادعا کردن، حتی در زمان جنگ هم برخی کارهای تولیدی ادامه داشته. بنابراین بازسازی این امکانات در این فرصتی که تا حالا بوده و اثرگیری تولید، حالا اونطور که وال استریت جورنال میگه، با استفاده از امکانات موجود، قطعات موجود و مواد موجود، داره با یه سرعت کمتری انجام میگیره و این کاملا قابل انتظار هستش.
0: جناب ندیمی، وال استریت جورنال تاکید کرده که ایران سراغ تولید مجدد موشک‌های سوخت مایع رفته. چرا فکر می‌کنین ایران به جای سوخت جامد سراغ موشک‌های سوخت مایع رفته؟ با توجه به اینکه این موشک‌ها باید قبل از شلیک سوختگیری بشن، این فرایند چقدر ریسک ردیابی توسط جنگنده‌ها و خطر انفجار در تونل‌های زمینی رو بالا می‌بره؟
5: خب این کار البته در این گزارش به طور مشخص هم موشک‌های سوخت جامد آورده شده، هم موشک‌های سوخت مایع، و این نکته رو باید در نظر داشت که معمولاً اون فرایند تولید سوخت جامد تا یه حد زیادی باید در فضای باز صورت بگیره و شاید این امکان وجود نداشته که تمام این فرایند رو به زیر زمین در تونل‌ها ببرن، در حالی که تولید سوخت به خاطر اون موادی که هست و اون احتمال خطر انفجار که خیلی بیشتر هست نسبت به تولید سوخت مایع، شاید امکاناتی که برای موشک‌های تولید موشک‌های سوخت جامد مورد نیاز بوده هنوز به طور کامل تأمین نشده و به تعداد و مقدار مورد نیاز، مثل ریختگری تجهیزات مربوط به ریختگری موتور، میکسرهای سیاره‌ای و مواد اولیه تولید سوخت جامد، در حالی که برای تولید سوخت مایع که فرآیندی هستش که شاید در زیر زمین تشخیص دادن که راحت‌تر میشه انجام داد و همینطور مواد اولیه شاید در دسترس بیشتری بوده، این احساس کردن که و این تشخیص رو دادن که فعلا برن و روی موشک‌های سوخت مایع هم کار بکنن. به هر حال تعداد قابل توجهی از موشک‌های سوخت مایع در خدمت نیروی هوا فضای سپاه همچنان موشک‌های سوخت مایع هستند و شاید نیاز هست که همچنان سوخت مایع اینا تولید بشه و برخی موشک‌ها رو هم با امکاناتی که مورد نیازشون هست همچنان تشخیص دادن که باید با سوخت مایع تولید بشه. سوختگیری در به صورت افقی میشه انجام داد و این کار در داخل تونل قابل انجام هست. الان این امکان وجود داره که در بسیاری از لانچرها و پرتاب کننده ایرانی که موشک سوختگیری شده رو با اون وزن زیاد بتونن بلند کنن و آماده شلیک بکنن، بنابراین این کار میتونه در زیر تونل انجام بگیره و در آخرین مرحله خارج بشه. ولی به هر حال ریسک تولید سوخت موشک در زیر زمین در هر حال چه جامد چه مایع بالا هستش و با توجه به خطراتی که تولید سوخت موشک در روی زمین با نسبت آسیب پذیری که نسبت به حملات هوایی داره، انتقال اونها به زیر زمین طبیعتا یک کار پر ریسکی هستش، ولی با توجه به تهدیدات این کار رو حتما دارن انجام میدن، ولی با سرعت کمتر، با نرخ کمتر، به خاطر اینکه باید روی مسئله ایمنی بیشتر تاکید بکنن.
0: بسیار سپاسگزارم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی.

0: اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. فعالسازی مجدد کمیته تحریم های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی. شورای امنیت دستور کار اجرای تحریم ها رو با 11 رأی موافق تصویب کرد. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری تحریم های جدیدی علیه افراد و نهادهای مرتبط با نیروهای نیابتی ایران وضع کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته جمهوری اسلامی در تلاش است توان هسته‌ای خود را بازسازی کند و به سلاح هسته‌ای دست یابد. نتانیاهو با تایید اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته تلاش تهران برای احیای توان هسته‌ای خود واقعیت دارد. او گفته توان فوری جمهوری اسلامی برای تولید بمب هسته‌ای در دو عملیات پیشین نابود شده، اما تهران اکنون در تلاش برای بازسازی آن است. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده تا زمانی که در قدرت باشد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در آستانه سال نو عبری به جمهوری اسلامی هشدار داد هر گونه حمله به اسرائیل از هر مکان و به هر دلیلی با پاسخی قدرتمند روبرو خواهد شد که میتواند مراکز انرژی ایران را هم هدف قرار دهد. کاتس گفته چنین پاسخی خسارت سنگینی به ایران وارد خواهد کرد و ارتش اسرائیل برای اجرای این مأموریت در آماده باش است. وزیر دفاع اسرائیل همچنین برای یهودیان ایران سالی خوب و امن و برای مردم ایران رهایی از سرکوب و استبداد را آرزو کرد. و همکارم مرضیه حسینی همراه ما هستش. مرضیه، میدونم که با سفیر اسرائیل در آمریکا مصاحبه ای داشتی، جزئیات بیشتر این گفتگو رو خودت برامون بگو.
1: همینطوره رکسانا، یک گفتگویی داشتیم، حدودا ساعتی پیش به پایان رسید. گفتگوی طولانی بود و تقریبا سوالاتی که من مطرح کردم از پایان وضعیت جنگ در ایران آغاز تا وضعیت اپوزیسیون های مختلفی که در حال حاضر وجود دارن، سناریویی که بعد از جنگ اسرائیل در ایران میبینه و به طور کلی روابط اسرائیل با آمریکا رو در بر گرفت. مشخصا این نکاتی که گفته شد تعریف پیروزی بود در این جنگ. سفیر اسرائیل در آمریکا تاکید کرد این جنگ وقتی به پایان میرسه که از نظر اسرائیل جمهوری اسلامی فرو پاشیده باشه. تاکید کرد هیچ تعریف دیگری برای پیروزی نیست. یک سری اهدافی هستن، برنامه موشکی، برنامه هسته‌ای و مسائلی از این دست، اما به طور کلی اسرائیل بر این باور هستن که هر کدوم از این اهداف هم محقق بشن، در نهایت جمهوری اسلامی توان بازسازی خودش رو خواهد داشت. در نتیجه پیروزی نهایی وقتی هست که جمهوری اسلامی نباشه. تاکید کرد که در فردای پس از جمهوری اسلامی اسرائیل نقش فعالی خواهد داشت و تاکید کرد که روابط اسرائیل با مردم در ایران پیش از انقلاب هم حسنه بوده و بعد از جمهوری اسلامی هم به بهترین حالت تغییر خواهد کرد. در خصوص مناسبات اسرائیل و آمریکا پرسشی بود که من مطرح کردم، اینکه آیا واقعا اسرائیل در بازه زمانی حاضر هست بپذیره هر گونه سناریویی که ترامپ تعیین میکنه، اگرچه در واقع فرد متعلق به اسرائیل سفیر اسرائیل در واشنگتن تاکید کرد که در بازه زمانی فعلی رهبری این عملیات نظامی و یا حتی اقتصادی به عهده آمریکا است و اسرائیل صرفاً دنبال کننده است و تاکید کرد که اگرچه انتقاداتی وجود داشته به قرارداد، به تفاهم نامه‌ای که پیش از این توسط آمریکا و جمهوری اسلامی منعقد شد، اما در بازه زمانی فعلی اسرائیل ترجیح میده که صرفاً تبعیت بکنه از نقش رهبری آمریکا در جنگ و در شرایط کنونی. نکته دیگری که من سوال کردم این بود که با توجه به اینکه آمریکا و اسرائیل به طور مشترک توان برکناری رژیم ایران رو تا به حال حداقل نداشتن، چرا تاکید بر این وجود داره که مردم در ایران، مردمی که سلاح ندارن، چرا این انتظار وجود داره حداقل در اظهارات مقامات اسرائیلی، در اظهارات مقام آمریکایی، که مردم در ایران باید مسئول تغییر رژیم بودن؟ پاسخی که دریافت کردم این بود که در واقع تغییر رژیم در ایران از اهداف بسیار مهم آمریکا و اسرائیل هست. اینها دو رأس این تغییر رژیم هستن، اما چنین چیزی ممکن نخواهد بود بدون مشارکت مردم در داخل ایران. چیزی که اسرائیلی ها انتظار دارن در پی فشار اقتصادی زیاد در نهایت به حقیقت بپیونده و تغییر رژیم در ایران صورت بگیره.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و اما ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفته آبان از بروکسل در همین ارتباط همراه ما هستند. آقای فرهادی، نتانیاهو گفته که جمهوری اسلامی در حال بازسازی توان هسته‌ای خودش است و کاتس هم از آمادگی برای حملات تازه و حتی

0: هدف قرار دادن مراکز انرژی ایران سخن گفته. آیا اسرائیل عملاً فکر می‌کنین خودش رو برای مرحله تازه از جنگ با هدف جلوگیری از بازسازی توان جمهوری اسلامی آماده می‌کنه؟
1: درود بر شما و ملت بزرگ ایران. ببینید، وقتی اظهارات تأخیر نتانیاهو و مقام‌های اسرائیلی رو کنار هم قرار میدیم، به نظر من پیام نسبتاً روشنی داره. اسرائیل نمیخواد اجازه بده جمهوری اسلامی توان هسته‌ای و نظامی رو که در جنگ گذشته نمین رو دیگه، شاید کمتر کسی در چند دهه گذشته به اندازه نتانیاهو برای اخلال در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی این رژیم به سلاح هسته‌ای تلاش کرده باشه. بنابراین وقتی نتانیاهو میگه تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل هستم اجازه نمیدم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، به نظر من باید این حرفا رو کاملا جدی گرفت. دیدیم که در جنگ 12 روزه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تارگت اصلی بود، جنگ 39 روزه هم که علی خامنه‌ای در ساعت ابتداییش کشته شد. مسئله مهم در این میان اکنون اینه که فعالیت‌های جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی موسوم به کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز، این مجموعه در عمق بسیار زیادی از کوه ساخته شده و بر اساس برخی ارزیابی‌ها حتی از تأسیسات فردو هم عمیق‌تر. به همین دلیل این سوال جدی وجود داره که آیا مهمات سنگرشکنی که مثلا فردو رو نابود کردن برای انهدام این تأسیسات هم کافی هستن یا خیر. برای همین گزارش‌های منتشر شده که ارتش آمریکا و انجام از آزمایش‌های در نیو مکزیکو دنبال راه حل‌هایی برای هدف قرار دادن این تأسیسات زیرزمینی با سلاح‌های جدید. از طرف دیگه به نظر من جمهوری اسلامی هم بعد از جنگ 12 روزه و 39 روزه به این نتیجه رسیده که تنها داشتن سلاح هسته‌ای میتونه یک بازدارندگی کامل ایجاد بکنه، اونم بعد از اینکه تنگه هرمز هم نظر به عملیات کشتی به کشتی و راه‌های دیگه عملاً در واقع امنیت سابقش رو از دست داده. ما اینجا در حقیقت با دو رویکرد متفاوت روبرو هستیم. اسرائیل به دنبال اینه که در حقیقت رژیم اسلامی رو براندازد، جلوگیری بکنه از دستیابی به سلاح هسته‌ای، و رژیم اسلامی نظر به تجربه دو جنگ گذشته به دنبال اینه که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. و پاسخ به پرسش شما، بله قطعا حمله‌ای صورت خواهد گرفت، اما از کم و کیفش و کیفیتش در حال حاضر ما آگاهی نداریم.
0: جناب فرهادی، همزمان ترامپ هم مستقیما از آزادی مردم ایران سخن گفته، وزیر خزانه داری آمریکا از دفن سر مار حرف زده. آیا هدف واشنگتن از مهار و تضعیف جمهوری اسلامی داره به سمت فراهم کردن شرایط برای پایان این حکومت تغییر میکنه به نظر شما؟
1: حقیقتش رو بخواید اگه از من بپرسید کدوم رهبران خارجی از سرنگونی جمهوری اسلامی بیشتر استقبال میکنم، من اول از بنیامین نتانیاهو نام میبرم و سپس از دونالد ترامپ. به نظر من تردیدی نیست که هر دو اینها از پایان جمهوری اسلامی استقبال میکنن، اما مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی صرفاً با حملات هوایی سرنگون نمیشه و این اتفاق نیاز به اقدامات تکمیلی داره. حتی نابودی زیرساخت‌های انرژی هم به تنهایی الزاماً به سقوط حکومت منجر نمیشه. نمونه روشنش عراق در جنگ 1991، جنگ کویت، بخش عمده ظرفیت تولید برق و پالایشگاهی عراق از بین رفت، اما حکومت صدام تا سال 2003 همچنان بر سر کار موند. به نظر من راه حل حرکت آمریکا به سمت یک سیاست رسمی تغییر رژیم در ایرانه. اینکه بخوان به دنبال سیاست تبدیل رژیم باشن، به دنبال دلسی رودریگز ها در درون رژیم باشن، این جواب نمیده. تجربه چند ماه گذشته این رو داره ثابت میکنه. البته تغییر رژیم هم لزوما به معنای اشغال زمینی یا ورود نیروی زمینی آمریکا نیست. این سیاست میتونه ترکیبی باشه از فشار حداکثری خارجی، چه اقتصادی چه نظامی هدفمند، حمایت مؤثر و هوشمند از اعتراضات آتی ملت ایران، قطع شریان‌های مالی سپاه و دستگاه سرکوب، و در رأس اونا به رسمیت شناختن رهبر اپوزیسیون و انقلاب ملی ایران شاهزاده رضا پهلوی. یعنی فشار از بیرون در کنار تقویت نیروی تغییر از درون، توانمند کردن ملت ایران در نهایت به سرنگونی جمهوری اسلامی ختم میشه.
0: بله، بسیار بسیار سپاسگزارم ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفته آبان که از بروکسل همراه ما بودید. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زمینی حزب الله را در رشته کوه علی طاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده. این زیرساخت استراتژیک قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت متولا و کریات شمونه استفاده شوند. اسرائیل تاکید کرد نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر میمانند. سخنگوی ارتش اسرائیل از رشته کوه علی طاهر درباره جزئیات این عملیات توضیح میدهد.
2: الان در جنوب لبنان هستم، در عمق رشته کوه علی طاهر و داخل شبکه‌ای از زیرساخت‌های زیرزمینی که حزب الله در این منطقه ساخته. حالا که نیروهای فرماندهی شمال و لشکر 36 کنترل عملیاتی این رشته کوه را به دست گرفتند، داریم کار خونسازی و انهدام زیرساخت‌ها را هم تموم می‌کنیم. این شبکه طی 2 دهه با حمایت مالی و هدایت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ساخته شده بود. زیرساخت‌هایی که منهدم کردیم، مرکز اصلی فرماندهی و نقطه مرکزی فعالیت یگان بدر در این منطقه بود. حزب الله از همینجا نبردهاش در جنوب لبنان رو در جریان عملیات‌های پیکان‌های شمال، قرش شیران و درگیری‌های فعلی هدایت می‌کرد. انهدام این شبکه پایان یک عملیات زمینی گسترده است، عملیاتی که بخشی از اون با فریب و گمراه کردن دشمن انجام شد. نیروهای لشکر 36 بعد از عبور از رود لیتانی حزب الله رو غافلگیر کردند و از مسیری که انتظارش رو نداشت، رشته کوه بوفور رو به تصرف درآوردند. بعد از تصرف منطقه، تیپ کماندویی و نیروهای مهندسی یگان ویژه با دقت و به طور مداوم مسیرهای زیرزمینی رو پاکسازی کردند و برای خونسازی و انهدام آمادهشون کردند. در ماه گذشته نیروهای ما منطقه را محاصره کردند و فشار روی تونل‌ها و افراد مسلحی رو که داخل اونها بودند افزایش دادند. کسانی که می‌خواستند از تونل‌ها خارج بشند یا به نیروهای محاصره شده کمک برسونند، در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. تعدادی هم که قصد فرار داشتند، در درگیری‌های رو در رو یا بعد از گرفتار شدن در کمین نیروهای ما کشته شدند. در نهایت همه افرادی که داخل این زیرساخت‌ها بودند یا کشته شدند یا فرار کردند. حزب الله گفته بود به هر قیمتی از این مجموعه دفاع میکنه، اما شکست خورد و حتی نیروهای خودش رو رها کرد که داخل تونل ها جونشون رو از دست بدند. نیروهای ما تو همین تونل ها تجهیزات زیادی هم پیدا کردند که حزب الله موقع عقب نشینی جا گذاشته بود، از جمله سلاحایی که در ایران ساخته شده بودند. این هم یه مدرک دیگه است که نشون میده که حزب الله بازوی رژیم تروریستی جمهوری اسلامیه، رژیمی که تلاش میکنه از طریق نیروهای نیابتیش به امنیت اسرائیل ضربه بزنه و ثبات کل منطقه رو به خطر بندازه. حالا ماموریت ما تموم شده و این زیرساخت زیرزمینی خونسا و منهدم شده. ما ماموریتمون رو به پایان رسوندیم و این دستاورد قبل از هر چیزی متعلق به همین نیروهاست. به دفاع از شهرک‌های شمالی ادامه میدیم و برای برطرف کردن هر تهدیدی علیه شهروندان و نیروهامون اقدام میکنیم.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما هستند. آقای محمد، اسرائیل میگه زیرساختی رو در جنوب لبنان نابود کرده که جمهوری اسلامی طی 2 دهه برای حمله به شمال اسرائیل ساخته بود. نابودی چنین شبکه‌ای تا چه اندازه به معنای فروپاشی راهبرد بلندمدت تهران برای ایجاد جبهه نظامی علیه اسرائیل از خاک لبنان به نظر شما؟
3: سلام. شاید به راحتی نشه بگیم که یه فروپاشی در راهبرد بلند مدت اتفاق افتاده، ولی میشه گفت که تضعیف جدی در منطقه جنوب به ویژه توانایی نیروهای بدر حزب الله روی داده. حدود 10 سال پیش که از فرماندهان نظامی حزب الله یه مصاحبه انجام میده و علت ساخت تونل ها رو 2 چیز میدونه. یکی به وجود آمدن توان مرکزی، یعنی این که میتونه نیروها تجمیع بشن برای عملیات در فرداها، میگه که ما امروز تونل میسازیم برای فرداها. و مسئله دومی که اشاره میکنه اینه که ما برتری هوایی نداریم، باید برتری زمینی داشته باشیم و این نوع تونل ها رو شروع میکنم به ساختن در منطقه که راهبردی است که حماس هم اختیار کرده بود. اما الان این راهبرد نظامی حزب الله از بین رفته به یک معنا در منطقه علی طاهر. از طرف دیگه اتفاق مهم بعدی موضوع روانی سیاسیه. یعنی ما علی‌رغم اینکه شنیده بودیم در خبرها رویترز، الجزیره منتشر کرده بودند که قرار بود جمهوری اسلامی است کمک کنه به لبنان و حمله کنه به اسرائیل، اما این کار رو نکرد. به این معنا یه تضعیف روحیه‌ای هم در میان خود نیروهای حزب الله و هم در میان نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته. اونها دارن از این حرف میزنن که الان یا پیروزی یمن رو به جای شکست حزب الله دارید به ما میفروشید و این یعنی اینکه حزب الله داره از دست میره. به خاطر همین این مجموع میشه گفتش که این راهبرد حزب الله تضعیف شده. اما یه اتفاق مهمتر دیگه هم میفته و اون اینه که این تپه علی طاهر یه جایی بود که میتونست حملات جدی به شمال اسرائیل انجام بده و ارتش اسرائیل رو در اون منطقه درگیر کنه و این گونه اگر حمله ای با جمهوری اسلامی رخ میداد میتونست که اونها رو کارشون رو دشوارتر کنه. حالا به نظر میاد که این امکان هم از دست جمهوری اسلامی خارج شده و برای درگیری آتی دستش خالی تر.
0: جناب محمد، اسرائیل میگه که پس از پایان عملیات هم در جنوب لبنان باقی میمونه تا مانع بازگشت حزب الله بشه. آیا این فکر میکنیم به معنای تغییر راهبرد اسرائیل از مهار حزب الله به جلوگیری دائمی از بازسازی توان نظامی این گروهه و اینکه نتونه دوباره جمهوری اسلامی در جنوب لبنان نفوذ بکنه؟
3: دقیقا تغییر راهبرد اتفاق افتاده. بعد از جنگ 33 روزه حزب الله تلاش کرده بود که این تأسیسات علی طاهر رو بسازه، ولی خب اسرائیل الان این با نابود کردن تأسیسات در واقع راهبرد پیشین خودش رو که سیاستش مبنی بر تنبیه آنچه اتفاق افتاده بود بود رو تغییر داده و الان آنچه وجود داره رو میخواد از بین ببره. از طرف دیگه این راهبرد با یک رویکرد سیاسی هم تلفیق کرده، یعنی فقط کار خودش رو مربوط نکرده به اقدام نظامی مبنی و از بین بردن این ساخت، بلکه تلاشش برای اینه که به واسطه هم دولت و هم دولت لبنان و هم آمریکا فشار بیشتری رو بر حزب الله به وجود بیاره که این گونه بتونه اون سیاست مهار رو گسترده‌تر بکنه.
0: بله، بسیار سپاسگزارم عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون همراه ما بودید. یک معبد تائوئی در تایپه پایتخت تایوان آیین سنتی جشنواره ارواح گرسنه رو امسال برای حیوانات خانگی در گذشته هم برگزار کرده. این تصمیم در پی افزایش شمار شهروندانی گرفته شده که حیوانات خانگی خودشون رو عضوی از خانواده میدونن. در این مراسم در معبد غذای سگ و تنقلات در کنار لوح‌های یادبود قرار گرفت و روحانیون تائوئی آیین سنتی برای آرامش ارواح حیوانات در گذشته مراسم برگزار کردند. و ممنونم از همراهی شما. با خبرهای این ساعت همراه ما بمانید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سینه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: یک دو سه
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: من فیزیوتراپیست مسعود بولوچی هم مؤسس کلینیک راش. ما که اصولا خودمون جوری کار میکنیم که رضایت رو داشته باشم، ولی خب بله راضی بودم خدا راشت. خیلی ازم میپرسن چه زمانی مناسب به فیزیوتراپی مراجعه کنیم؟ بهتر هوشمندانه عمل کنیم. زمانو از دست نده و به فیزیوتراپی مراجعه کنیم.
1: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: خب این رویارویی خیلی بستگی به این داره که چه نوع حملاتی حوثی ها در آینده به عربستان بکنن. آخرین حمله ای که انجام دادن 73 نفر رو در عربستان زخمی کردن و یک پالایشگاه هم مورد حمله قرار گرفت که تا حد زیادی تاثیر گذاشت روی بحث پالایش و صادرات عربستان و سعودی. الان تلاش بیشتری حوثی ها کردن که باب المندب رو محدودتر کنن. عربستانی ها یک سیاستی داشتن که ممکنه که اگر حمله حوثی ها انجام بدن که تلفات بالایی روی دست عربستان بگذاره، همزمان اون فشار اقتصادی هم ادامه پیدا کنه، ناچار بشن که نه به شکل مستقیم اما به شکل غیر مستقیم حملاتی رو به ایران انجام بدن یا ضرباتی رو به ایران بزنن. اما اینکه به شکل رویاروی مستقیم نظامی باشه، سیاست عربستان این بوده که از این اجتناب کنه. و یک جمله ای داره یکی از رهبران عربستان سعودی که میگه در زمانی که ایران جمهوری اسلامی داره موشک میزنه به تمام منطقه، ما تلاش داریم میکنیم که عربستان رو با در واقع خردمندی از این وضعیت دور نگه داریم و نگذاریم که جنگ به دامن عربستان سعودی بیفته. علاوه بر این یک در واقع موضوعی که مهمه اینه که پاکستانی ها الان یک در واقع توافقی با عربستان دارن و امروز در الجزیره آقای خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگه که ما ممکنه که ناچار بشیم که این توافقی که با عربستان داریم رو وارد عملی کردنش بشیم و به حوثی ها حمله کنیم. یعنی همچنان پاکستانی ها دارن خودداری میکنن از اینکه بخوان تنش رو مستقیم با جمهوری اسلامی بالا ببرن. و همین که اساسا پاکستان به عنوان یک میانجی مطرح شده که اون پیام عربستان رو به ایران منتقل کنه، نشون میده که هنوز این کشورها دارن تلاش میکنن که از طریق کانال‌های دیپلماتیک و نه از طریق کانال‌های نظامی وارد بشن. من فکر میکنم که اگر که عملیات حوثی‌ها بخواد ادامه پیدا کنه، البته که جمهوری اسلامی هم داره سعی میکنه که محتاطانه این رو زیر یک آستانه در واقع حفظ کنه، اما اگر این بخواد ادامه پیدا کنه و تلفات بزرگی رو دست عربستان بگذاره که ناچار به پاسخگویی باشه، شاید عربستان از مسیری که امارات متحده عربی قبلا رفته و گزارشات وجود داره که در زمانهایی که آمریکا به ایران حمله میکرد بعد از توافق اسلام آباد، امارات هم یک مشارکتهایی داشت از طریق نیروی هوایش. ممکنه که عربستان هم بخواد از این مسیرها پاسخ بده، اما فکر میکنم همچنان دیپلماسی مسیریه که عربستان و پاکستان بالاتر از برخورد نظامی انتخاب کردن که انجام بدن.
1: همه رو صدا زدم، گفتم بچه ها متاسفم که این کار را میکنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمیتوانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور آیا میتوانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا. جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در اون سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم، ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم، درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
2: به دستور دونالد ترامپ، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا عملیات خشم عموسی را آغاز کرد.
3: این رژیم به زودی خواهد فهمید که هیچ کس نباید قدرت و اقتدار ایالات متحده آمریکا را به چالش بکشد.
4: او بارها به جهان یادآور شد امریکایی بودن یعنی شکست ناپذیر بودن. اگر امریکایی را بکشید، اگر امریکایی را در هر نقطه از زمین تهدید کنید، بدون عذرخواهی و بدون تردید شما را تعقیب خواهیم کرد و خواهیم کشت. ما این جنگ را شروع نکردیم، اما با هدایت رئیس جمهور ترامپ آن را به پایان می‌رسانیم. جنگ آنها علیه امریکایی ها اکنون به انتقام ما از آیت الله آنها تبدیل شده است.
3: خطاب به مردم بزرگ و سرفراز ایران: زمان آزادی شما فرا رسیده است. وقتی کار ما تمام شد، حکومت خود را به دست بگیرید. این شما هستید که می توانید آن را به دست بگیرید.
5: زمینه‌ها و زمزمه‌های حمله آمریکا به کوه کلنگ خیلی افزایش پیدا کرده. در ایران هم کم و بیش میشه گفت که یه همچین برداشتی وجود داره، یعنی به این معنا که احتمال زیاد در روزهای آینده احتمالی حمله وجود داره. از اگه دقت کنید از 7-8 روز پیش آقای ترامپ بحث حمله به کوه کلنگ رو مطرح میکنه. قطعنامه هم که در شورای حکام تصویب شد خیلی ها نسبت سازی میکنن با حمله ای که بعد از در جنگ 12 روزه برای قطعنامه علیه تو شورای حکام علیه ایران صادر شد. به نظر میرسه که این قطعنامه هم چون عملا قطعنامه میدونید که روسیه و چین هم در شورای حکام رأی منفی دادن، پس در شورای امنیت وتو خواهند کرد. بنابراین ارزش عملیاتی به معنای اینی که اقدامی از شورای امنیت علیه ایران صادر بشه نداره، ولی میتونه زمینه سازی تطبیقاتی و سیاسی باشه که اگر بخوان به کوه کلنگ حمله کنن. به هر حال پروژه هسته ایران رو ترامپ دو تا بخش گذاشته. بخشش اینه که جاهایی که میتونن ظرفیت های اقداماتی برای ساخت بوم داره که خب تقریبا بردور زدن، نتنزم زدن، تمام کارگاه های تجهیزاتشون هم زدن و این کوه کلنگ هم علاوه اونا این است که امکان و پتانسیل اینی داره که درش غنی‌سازی صورت بگیره. حالا ولی مشخصا هنوز هیچ کس تایید نکرده که اونجا غنی‌سازی میشه و چون این پتانسیل داره من فکر میکنم احتمال داره که مقابله کنن. ولی خب مشکلش این است که با بمب‌های سنگرشکنی که حتی به فوردو مؤثر بود گفته میشه اینجا مؤثر نیست. بنابراین چه نوع بمبی استفاده خواهند کرد حالا باید دید و چقدر میتونه مؤثر باشه. این یه نکته. نکته دومی که بخش سخت افزاری ساخت بمب را اگه بتونه آقای ترامپ مورد حمله قرار بده، اون موقع اون اورانیوم غنی شده که در اختیار ایرانه و خطرش کمتر خواهد بود. یعنی وقتی جایی نباشه که غنی سازی کنند و این اورانیوم ها رو منتقل کنند به اونجا، خب طبیعتا امکان ساخت بمب هم بسیار کاهش پیدا میکنه و اون اورانیوم ها به هر حال همچنان تحت نظارت رادارها میمونه و اگر اقدام ایران کرد دور بهش بمبارون خواهند کرد. من فکر میکنم از لحاظ این که آقای ترامپ اعلام پیروزی هم بکنه، این موضوع میتونه یکی از مواردی باشه که آقای ترامپ میتونه بگه ما تمام جاهایی که میتونه سنگین سازی کنن رو از بین بردیم و اورانیوم هاشون هم دفع شده در یه جایی که نه اونا دسترسی دارن و نه ما، و بنابراین برنامه هسته‌ای و ساخت بمب رو که مهمترین هدف من بود رو محقق کردیم. این زمینه رو برای اینکه بتونن در مورد خلیج فارس به قول معروف انعطاف بیشتری داشته باشن برشون بیشتر میکنه.
6: زن در چارچوب ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی به ویژه از دهه 90 به بعد که در واقع علی خامنه‌ای روی این تاکید داشت که زنان فرزندآوری بیشتری بکنن، تبدیلشون بکنه به ماشین جوجه کشی، در واقع جایگاه زنان در جامعه ایران و بدن زنان در جامعه ایران دیگه مثل سابق نبوده. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید حکومت به دنبال گسترش ایدئولوژی خودش برای فرزندآوری بیشتر، ممنوعیت های بسیاری رو برای بدن زنان، حق اونها بر بارداری، حق خانواده ها بر فرزندآوری در واقع ایجاد میکنه، اونها رو از دسترسی رایگان داشتن به وسایل جلوگیری از بارداری در واقع مجبورشون میکنه که در واقع باردار بشن، شاید اینطوری اگر عرض بکنم بهتر باشه، در واقع دیگه فقط مسئله بدن زن و خودش به شخصه نیست، یک بدن سیاسیه که نظام جمهوری اسلامی از اون استفاده ایدئولوژیک میکنه، اما در جایی که در واقع بدن زن از کار میفته. نیاز به مراقبت داره، نیاز به این داره که در واقع به طور دوره‌ای تست‌های تشخیصی بده، او رو به حال خودش رها میکنه که در واقع با بیماری، با فقر، با نداری دست و پنجه نرم کنه به تنهایی. اون هم در ساختاری که در واقع از ابتدا مبنا رو بر این گذاشته که در واقع زنان در وضعیت فرودست اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرن. یه مثال میخوام بزنم خدمتون. بعد از جنگ در واقع اعلام شد که 4 میلیون نفر در ایران بیکار شدن. یک بخش عمده ای از افرادی که بیکار شدن زنان بودن، یعنی اولین گروهی بودن که بنا بر روایت‌هایی که خود مقامات جمهوری اسلامی منتشر کردن، زنان بودن که اول از همه از کار بیکار شدن. بنابراین این وضعیت، وضعیت فرودستی هست. در واقع نظام جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با ندادن امکانات اولیه به زنان، با فقیرتر نگه داشتن اونها، اونها رو مجبور به سکوت بکنه برای اینکه مطالبات خودشون رو تو عرصه‌های مختلف از جمله عرصه در واقع بهداشت و سلامتشون مسکوت بذارن، مطرحش نکنن.
7: من امروز رفتم چند تا قلم انسولین، بیماری دیابت دارم، رفتم چند تا قلم انسولین گرفتم، 1,424,000 تومان فقط همین 5 تا قلم. یعنی من 2 تا قلم استفاده میکنم، یکیش پایه است، یکیش غذاییه. یعنی من این هر دوتا رو نیاز دارم. فعلا بیمه تایید نکرده، بودجه ندارن. اینم وضعیت ما، فقط همین چند تا قلم رو به ما دادن، همین 5 تا قلم رو دادن که همین 5 تا قلم یک بسته‌ای شده 1,424,000 تومان. میخوام بگم که لعنت به جمهوری اسلامی که ما رو تو این اوضاع انداختن.
8: اینم اعتصاب اسنپ باکس سمنا برای کرایه بنزین، کمیسیون. همه ایستادیم، هیچ کی کار نمی کنه. Ya lo tengo,

0: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
3: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
4: از این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
5: در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می‌دانند، همه می‌دانند، ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان راه یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی علنی موضوع فعالسازی دوباره کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. این نشست یک روز پس از ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و مجمع عمومی برگزار شد. در این نشست دستور کار اجرای تحریم ها با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. چین و روسیه بازگشت تحریم ها و احیای کمیته 1737 رو فاقد وجاهت حقوقی دانستند. جنیفر لوچتا نماینده آمریکا در مقابل روسیه و چین رو به کارشکنی در اجرای تصمیم های بین المللی متهم کرد. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه مشترک به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند آژانس بیش از یک سال است هیچ نظارتی بر ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران ندارد. این 4 کشور تاکید کردند تهران از خرداد ماه اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای خود را نداده. بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی محل دقیق 4مین تأسیسات اعلام شده غنی‌سازی در اصفهان را به آژانس اعلام نکرده. کشورهای غربی هشدار دادند در این شرایط آژانس قادر به تایید عدم انحراف مواد هسته‌ای ایران نیست. در ادامه عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، دولت آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی اعمال کرد که به گفته واشنگتن در تأمین مالی حزب الله و دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه نقش دارند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاست صدور مجوزهای خاص مرتبط با ایران را تغییر داد و اعلام کرد از این پس این درخواست‌ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد. بیشتر از علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره ارزیابی او از مجموعه تحولات اخیر از پرونده هسته‌ای و شورای امنیت گرفته تا تحریم‌های اقتصادی پرسیدیم.
1: لحاظ اقتصادی آمریکا حلقه محاصره داره تنگ‌تر می‌کنه، بعد از محاصره دریایی محاصره هوایی رو هم کلید زده و احتمال داره در هفته‌های آینده محاصره زمینی رو هم تشدید کنه و همچنین تمام شریان‌های مالی رو که امکان دسترسی به درآمد رو برای ایران فراهم می‌کنه قطع کنه. خب این یه نکته کلیدی است که مقامات جمهوری اسلامی می‌خوان محاصره رو بشکنن، بنابراین دو تا اقدام داره صورت می‌گیره، یکی همین حمله به ناوها و ناو هواپیمابر آمریکا و دوم این است که تشدید تنش که آمریکا رو وادارن که دست از محاصره برداره. نکته دوم این است که از گفتار مقامات آمریکایی در مورد مسئله هسته‌ای به نظر میرسه که نسبت به فعالیت‌ها در کوکولنگ حساس شدن، با اینکه آژانس هم گزارش داده پرونده ایران رفته شورای امنیت از این زمینه که گزارش نمیده و دسترسی بازرسان ندارن، بنابراین افزایش قیمت نفت هم یکی از این نشانه‌هاست. بنابراین میشه گفت که در هفته‌های آینده، در شاید هفته آینده ممکنه ما شاهد حمله آمریکا به کوکولنگ و حتی فوردو باشیم مجدداً، برای که آقای ترامپ می‌خواد نشون بده که در حسب برنامه هسته ایران فعاله. اون موقع ممکنه حالا نحوه مقابله مهمه این است که چگونه این کار انجام میده، با چه سلاح انجام میدن و آیا دامنه جنگ کشیده خواهد شد واکنش ایران. به نظر میرسه واکنش ایران هم میتونه هم منابع انرژی منطقه رو مورد حمله قرار بده، همینی که اینکه از NPT بیان بیرون و برن به سمت ساخت سلاح اگر امکانش داشته باشن که من بعید میدونم بتونن این کار انجام بدن. و در مجموع به نظر میسه ماه سپتامبر ماه بسیار مهمی از لحاظ تشدید تنش و مسئله ایران و آمریکا خواهد بود که یا جنگ گسترده ایجاد خواهد شد یا اینی که بالاخره قبول میکنن دو طرف برگردن به یک شرایط جدیدی برای گفتگو که به نظر میرسه شانس تقابل بیشتر از مذاکره و تفاهم است.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های داخلی گزارش دادن قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و ماندهپای رودخانه منجر شده و فاجعه زیست محیطی را رقم زده. باز و بسته کردن پیاپی آب عامل اصلی تخریب تنوع زیستی زاینده رود است. صفحه اینستاگرامی سمانه عصاران، مادر جاویدنام، کیاوش میرقاسمی در پی فشارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از دسترس خارج شد و کنترل آن به اجبار به دست این نهادها افتاد. تمامی پست‌های این صفحه حذف و تنها یک پست به دستور مقامات قضایی روی آن قرار گرفته. ماه گذشته مادر و خواهر کیاوش میرقاسمی در جریان تداوم این فشارها در خانه خود به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی عکاس خبری را در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر این عکاس خبری با انتشار مطلبی اعلام کرده خانواده او از دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند هیچ گونه اطلاعی ندارند و پیگیری های آنها تا کنون بی نتیجه بود. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی طاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شد. این زیرساخت استراتژیک در طول 2 دهه با بودجه و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت شهرهای شمال اسرائیل استفاده شود. اسرائیل تاکید کرده نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر می‌مانند. در گفتگوی از عطا محمد کارشناس روابط بین الملل پرسیدم آیا نابودی این زیرساخت‌ها در جنوب لبنان به معنای فروپاشی راهبرد بلند مدت تهران برای ایجاد جبهه نظامی علیه اسرائیل از خاک لبنان است؟
2: گفت که تضعیف جدی در منطقه جنوب به ویژه توانایی نیروهای بدر حزب الله روی داده. حدود 10 سال پیش که از فرماندهان نظامی حزب الله یه مصاحبه انجام میده و علت ساخت تونل ها رو 2 چیز میدونه. یکی به وجود آمدن توان مرکزی، یعنی این که میتونه نیروها تجمیع بشن برای عملیات در فرداها، میگه که ما امروز تونل میسازیم برای فرداها. و مسئله دومی که اشاره میکنه اینه که ما برتری هوایی نداریم، باید برتری زمینی داشته باشیم و این نوع تونل ها رو شروع میکنن به ساختن در منطقه که راهبردیست که حماس هم اختیار کرده بود. اما الان این راهبرد نظامی حزب الله از بین رفته به یک معنا در منطقه علی طاهر. از طرف دیگه اتفاق مهم بعدی موضوع روانی سیاسیه. یعنی ما علارغم این که شنیده بودیم در خبرها رویترز، الجزیره منتشر کرده بودند که قرار بود جمهوری اسلامی از کمک کنه به لبنان و حمله کنه به اسرائیل، اما این کار رو نکرد. به این معنا یک تضعیف روحیه‌ای هم در میان خود نیروهای حزب الله و هم در میان نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته. اونها دارن از این حرف میزنن که الان یا پیروزی یمن رو به جای شکست حزب الله دارید به ما میفروشید و این یعنی اینکه حزب الله داره از دست میره. به خاطر همین این مجموع میشه گفتش که این راهبرد حزب الله تضعیف شده. اما یه اتفاق مهمتر دیگه هم میفته و اونی که این تپه علی طاهر یه جایی بود که میتونست حملات جدی به شمال اسرائیل انجام بده و ارتش اسرائیل رو در اون منطقه درگیر کنه و این گونه اگر حمله ای با جمهوری اسلامی رخ میداد میتونست که اونها رو کارشون رو دشوارتر کنه. حالا به نظر میاد که این امکان هم از دست جمهوری اسلامی خارج شده و برای درگیری آتی دستش خالی تر.
0: در ایتالیا افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران بار دیگر مورد توجه برخی احزاب سیاسی قرار گرفته. حزب ما میان روها در روم مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام‌ها و احکام سنگین علیه معترضان تجمع کرد. در این تجمع وضعیت 2 خواهر ترانه و رومینا رحیمی نیز مورد توجه قرار گرفت و حاضران خواستار توقف اعدام‌ها، شکنجه و مداخله دولت ایتالیا شدند. گزارشی از همکارم صدف باغبانی. در روزهایی که شمار اعدام و افرادی که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند در ایران افزایش پیدا کرده، برخی از احزاب سیاسی ایتالیا تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از این احزاب به اسم نوی مدراتی ما میانه روها در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در رو تجمعی برای اعتراض به شکنجه ها، سرکوب ها و حکم اعدام برگزار کردند. تجمعی که با حضور برخی از نمایندگان پارلمان و نماینده خود این حزب برگزار شد و تلاش کردن با در دست داشتن عکس ترانه و رومینا، دو خواهری که به تازگی حکم اعدام و 25 سال زندان بهشون داده شده، خواستار توقف این احکام بشن و اعلام کردن موضوعاتی که الان در ایران داره اتفاق میفته فقط مربوط به خود کشور ایران نیست و خواستن که دولت ایتالیا و کشورهای اروپایی و کشورهای غربی در برابر این احکام سکوت نکنن و از حزب چپ و راست ایتالیا خواستن که اختلافات رو کنار بذارن و برای اعتراض به این احکام کنار هم قرار بگیرن. در کنارش از سفیر جمهوری اسلامی خواستن که فوری برای توقف شکنجه و احکام اعدام مداخله بکنه و پرونده ترانه و رومینا از نو مورد بررسی قرار بگیره و در انتها اعلام کردن که آمادگی استقبال از ترانه و رومینا در خاک ایتالیا رو دارن و با شعاری که آزادی به دار آویخته نمیشه تجمع رو به پایان رسوندن. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیو واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: ترامپ چند بار خطاب به مردم ایران، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، پیام آزادی که مردم خودشون قدرت رو در دست بگیرن و آزادی اونها فرا میرسه رو ارسال کرده بود. فعلا در شرایط حاضر به نظر میرسه که این بیشتر یک نوع کارزار روانیه که ترامپ علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته، چون ما اساسا در حال حاضر حرکتی، یک نوع مثلا استراتژی خاص، یک نوع تغییر ساختار در جمهوری اسلامی توسط ترامپ رو نمیبینیم. اون چیزی که وجود داره اینه که مردم هستن در نهایت تصمیم میگیرن که در نهایت بعد از حکومت جمهوری اسلامی چه کسانی، چه نهادهایی به بر قدرت میرسن. و از طرف دیگر دولت ایالات متحده فعلا فکر میکنم سیاستش اینه که بتواند در واقع رفتارهای رژیم رو تغییر بده، نه اینکه تمایل نداشته باشد که سیستم سیاسی و حکومت ایران تغییر پیدا نکنه. حتما این در تمایل ترامپ هست، ولی مسئله اینه که تا چه اندازه این مسئله میتونه عملی بشه، تحقق پیدا کنه. و یک نکته اونم اینه که جمهوری اسلامی منتظره که حکومت ترامپ خاتمه پیدا کنه، یا مثلا در این انتخابات میان دوره شکست بخوره، و از طرف دیگر هم دولت ترامپ منتظری که مردم ایران بیرون بیان، مخصوصا با توجه به اون فشار اقتصادی که بر مردم حاکم شده. و احتمالا بخشی از جامعه هم چشم به راه این هستن که دولت ترامپ بتواند کمکی در این تغییرات ایجاد کنه. نکته اصلی اینه که در نهایت این مردم هستن که تصمیم میگیرن، و اینکه در وضعیت حاضر حتی ممکنه دولت ترامپ مذاکرات جدیدی رو هم با جمهوری اسلامی شروع کنه. و یک نکته مهمتر اینه که نقطه مقابل، یعنی دولت جمهوری اسلامی، مخصوصا اون بخش رادیکال و تندروی جمهوری اسلامی، ممکنه خیلی از معادلات مذاکره رو به هم بزنن و مجددا تنش دیگری ایجاد بشه، که در تنش جدید حتی ممکنه بخشی از سیاست‌های دولت ترامپ هم تغییر پیدا کنه، یعنی تمایل به سمت سرنگونی بیشتر و بیشتر بشه، اگر چون این چیزی امکان پذیر باشه.
1: تمام پادگانان اطراف شهرات رکن‌آباد خالی کردن، دارن میانن توی مدرسه دخترونه، اصلا به فکر مردم هم نیستن. تا الان چند تا مینیبوس ماشین همینجور خالی کردن، دارن میبرن توی مدرسه، به فکر مردم هم نیستن.
2: مدرسه مهدیه بود، اینم نیروی چیزی که ازش میان بیرون، نیروی امنیتی که دارن ازش میان بیرون، از این مدرسه میان.
3: و یه چیزی که خیلی جالبه، میگن چرا به مدارس حمله میکنن. آقای محترم عزیز، شما این نظامی الان اینجا پایگاه بسیجه، اصلا اسم نداره، دقیقا دوم تیم ورترش میبینیم دبستان، دوم تیم ورترش دبیرستان. خب نکنید فردا اسرائیل بزنه، میگن دبستان رو بود زد، نمیگن خب اینا اومدن بقله دبستان پایگاه زدن.
4: جمهوری اسلامی از اماکن آموزشی و حتی بهداشتی چنین استفاده هایی میکنه و همیشه هم کرده. در این جنگ به خصوص از چند جهت مدارس براش بسیار با اهمیت بودن. اولا که یک فضای باز زیادی دارن، حیات بزرگ دارن، معمولا مدارس اتاقهای زیاد دارن، یعنی اگر اونجا نیروی سرکوبشون دفترش و کارش و پادگانش رو از دست داده، میشه نیروی زیادی رو منتقل کرد. و چنین فضاهای خالی غیر از مدارس اصلا به این صورت وجود نداره که در اون جنگ که مدام پادگان ها و پایگاه هاشون زیر هدف قرار می گرفتن که بتونن نیروها رو منتقل کنن به جای دیگه، و این همه نیرو رو از نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی بردارن بیارن تو یه جایی، فقط مدارس بودن. اما نکته مهمتر این که مدارس اگر مورد حمله قرار بگیرن، یه بار روانی ایجاد میکنه طرف مقابل که یه منطقه مسکونی مدارس بچه‌ها رو زدن، و خیلی هم از این استفاده کردن دیگه. ببینید که چقدر کار روانی کردن رو موضوع مدارس، یعنی تو نیروی سرکوب تو برمی‌داری میاری تو مدرسه، بعد اگر اینجا رو هدف گرفتم میگه یه مدرسه رو زدم، اینا میگه که من اونجا اون تبدیلش کردم به یه پادگان. و در این جنگ تقریبا تمام مدارس رو اینا به خدمت گرفتن برای چنین هدفی. اما موضوع اینه که حتی پس از جنگ هم رها نکردند این رو، یعنی که اینجا رو به عنوان یه نهاد نگه داشتن، و تا جایی که ممکنه حتی خبرهایی داشتیم که میخوان برخی از اینا رو به طور دائمی تصرف کنند. در خود اعتراضات دیما هم از مدارس استفاده کردن برای کشتار، برای اینکه اونها باید در ساختمان‌های مرتفع میرفتن و از اونجا هدف میگرفتن مردم رو، غیر از این پایگاه‌های سرکوبشون که به هر حال محدود بودن، مدارس نسبتاً به خیلی از ساختمان‌های همین بسیج و اینها مرتفع‌تر بودن و خیلی جای خوبی بودن و از جهتی هم مطمئن بودن که در این ساختمان کسی نیست دیگه، شب و تعطیله و مثلا یک برج مسکونی اون کسی که میره رو برج هر آن ممکنه که با سکنه اون برج مواجه بشه، اما مدارس به طور کامل براشون امن بود. اینه که استفاده جمهوری اسلامی چه در جنگ با آمریکا و اسرائیل چه برای کشتن مردمش از مدارس اساسا یک دلایل خیلی زیادی داره و بسیار هم استفاده میکنه و اگر هم حمله متقابل انجام بگیره میره مظلومی میکنه که برای اینجا یه منطقه مسکونی مال بچه‌ها بوده و زیر حمله قرار گرفته.
5: در این دوره از جشنواره فیلم ونیز به شدت موضوع جنگ روسیه و اوکراین پررنگ بودش، مخصوصا در این دو شب گذشته که تبدیل شده بود به یکی از جنجالی ترین حاشیه‌های این دوره از جشنواره، چه فیلمی که ساخت کشور فرانسه بود و نشون میداد که کشور روسیه تصمیم میگیره با حمله هسته‌ای کشورهای اروپایی رو مورد حمله قرار بده، چه فیلم داوود که دیشب اکران شده و به زبان روسی در بخش اصلی قرار داره، فیلمی که قبل از اینکه به پرده جشنواره فیلم ونیز برسه با واکنش مقام‌های اوکراینی همراه بود و خواستار این بودن که این فیلم به در بخش اصلی قرار نگیره و دلیلش هم این بود که فیلم به زبان روسیه و پخش این فیلم در جشنواره ونیز باعث میشه که نظام اسرائیل و سیستم اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، که مدیر جشنواره از همون اول قبول نکرد و خود کارگردان دیروز در نشست خبری توضیحات تکمیلی تری داد. اینکه این فیلم خب 20 سال پیش آغاز شده فیلم برداریش، نه به این معنی که این 20 سال طول کشیده فیلم برداری، در این 20 سال پروژه خود فیلم زمان برده و زمانی که این فیلم آغاز شده بوده فیلم برداری جنگ روسیه اوکراین آغاز نشده بوده و خود کارگردان بعد از جنگ روسیه اوکراین مخالفتش با این جنگ رو اعلام کرده و اصلا تابعیت روسیش رو از در سال 2024 کنار گذاشته و الان در کشور آلمان زندگی میکنه. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث این بود که یکی از افراد سرمایه گذار در این فیلم ارتباط نزدیکی با دولت روسیه و خود پوتین داره و اعلام کرده خود کارگردان که زمانی که این فیلم برداری آغاز شده خب جنگ آغاز نشده بوده و نمیشه همه چیز رو نسبت داد به این که الان این فیلم رو نباید در این جشنواره داشته باشیم و هنر رو بخوایم اینطوری خفه بکنیم. و خود بازیگر اصلی هم به دلیل همین مواضع سیاسیش که جنگ روسیه علیه اوکراین رو محکوم نکرده خیلی مورد نقد قرار گرفته بود و دیشب هم در جشنواره حضور پیدا نکرد که گفتن که به دلایل مسائل شخصی بوده. اما خود داستان فیلم در رابطه با فیزیکدان در دوره شوروی است که جایزه نوبل هم برده و در مسیرش همراه میشه با سیستم نظامی شوروی که در انتهای فیلم هم خودش قربانی فشار و سرکوب شوروی میشه، که کارگردان دقیقاً به این اشاره کرده بود که اگر بازیگر نقش اصلی که همین نقش فیزیکدان رو بازی کرده انتخاب کرده که الان در کشور روسیه همچنان زندگی کنه، مثل نقش اصلی باید پیامدهای این تصمیمش رو بپذیره و هر کسی میتونه که تصمیمش رو بگیره و پیامدهاش رو بپذیره. اما در کنار اینها سینمای ایران هم خب نقش پررنگی در این دوره جشنواره داره. فردا شاهد فیلم کمینور ساخته علی عسگری در بخش اصلی هستیم که احتمالاً هم خود کارگردان و هم چند تن از بازیگران در زمان اکران فیلم در جشنواره حضور داشته باشن و شاید همین تنوع داستان هاست که باعث میشه جشنواره ونیز بزرگ تبدیل بشه به یکی از بزرگترین صحنه های سینمای جهان.
6: این چند تا وسیله کلن شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟ 500 هزار اینا شده 3 میلیون. کلن بذاری هم 10 تا نمیشه به مدادم.
7: خیلی پیام فرستادم به ویژن گران در تب و تاب خرید لوازم و تحریر و کیف و کفش و اینا هستن. به هر حال مدرسه و اینکه حالا مدرسه باز بشه یه شور و شوقی هم همه ما تجربه کردیم که قرار هست کیف و کفش جدیدی بخریم، یه حال خوبی دیگه در واقع، ولی امسال واقعا متفاوت هست برای بچه‌ها چون این حال خوب دیگه

0: بگیم که اینو برامو بخر و اصلا میگذاریم از چشمون روش میبندیم که حالا یه جوری سر بکنیم. یه نوع انگار مثلا از یه همدلی با پدر مادرهاشون مثلا بیشتر صحبت میکنن و اینکه این شور و شوق سال تحصیلی جدید بیشتر جاشو به نداشتن و حسرت داده. خیلی از دانش آموزان میگن که اونایی که حالا مثلا دبیرستانی هم هستن میگن که ما به خیلی از وسایل رو نخریدیم، به ویژه کیف و کفش و لباس و اینا رو، و از سالهای قبل از پارسال داریم استفاده میکنیم هرچند کهنه. ولی خب اونایی که کلاس اولی هستن چون از سال قبل هم هیچی ندارن، خیلی بیشتر هزینه ها برای کلاس اولی هاست. خیلی هم پدر مادرم در مورد این صحبت میکنن، هزینه های خیلی بالایی است. یه دانش آموزی هم حالا برام پیام فرستاده که من مجبور شدم که حالا علاوه بر لوازم و تجربه که خیلی هم گرون بود، کتاب‌های کمک درسی هم بخرم که 2,000,000 تومان هر کدوم شده بود و دیدم این کتاب‌های انقدر گرون شده دیگه اصلا چش پوشیدن واسه گفتن من امسال مثلا کفش نمی‌خرم. یا یه دانش آموزی حالا خیلی برام پیام فرستاده و گفته که من فکر می‌کردم که میتونم مثلا اون پول تو جیبیامو که جمع کردم تابستون لوازم و تحریر بیشتری واسه خودم بخرم، نتونستم بخرم. یعنی داشتم نگاه می‌کردم قیمت‌ها رو، حتی یه پاکن ساده مثلا قیمتش 60,000 تومانه، یا قمقمه ساده که به چشم هم نمیاد تا 900,000 تومان قیمتش بالا رفته. میگم خیلی ها در واقع نتونستن، دانش آموزا امسال اون ذوق و شوق همیشگی رو ندارن برای سال تحصیلی جدید.
1: قطار باید بخوابه،
2: حالا که وزیر تو خوابه قطار باید بخوابه.
1: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه،
2: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه،
1: مشکلمون حل نشه
2: مشکل ما حل نشه اعتصاب آغاز میشه.
1: وزیر
2: بی لیاقت بیا پایین حرف بزن، وزیر بی لیاقت استعفا استعفا. تو سفره ها هیچی نیست، جواب ما پلیس نیست.
1: Thank you.

0: Mati.
1: Adan Muamir.
2: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف دارن.
5: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به دو برابر افزایش داد.
6: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
7: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
5: افزایش نرخ سوم بنزین به دهی زورتمان
8: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
5: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
9: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیشبینیه.
6: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
10: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.

تأکید دوباره ترامپ بر قریب الوقوع بودن پایان جنگ. وزیر دفاع اسرائیل میگوید هر حمله به اسرائیل به نابودی مراکز انرژی ایران منجر می شود.

0: درود بر شما. سخنان این روزهای مقامهای آمریکایی رو که میشنویم، آنچه که الان از جمهوری اسلامی میگن یا آنچه که از هدف گذاری هاشون در مقابل این حکومت میگن، به ما میگه که آمریکایی ها حداقل بعد از این کش قوس های فراوان در یک سال گذشته و تجربه چندین جنگ و درگیری، الان به یک سطحی از پختگی رسیدن و یک فهم کاملی از جمهوری اسلامی رسیدن که تقریبا میتونن بفهمند که برای رسیدن به اون هدف نهایی چگونه مسیر رو باید در قبال این حکومت در واقع اتخاذ کرد. الان آقای ترامپ و دولتش با نسخه ای از جمهوری اسلامی مواجه هستند که خیلی غیر عقلانی تر از دوره علی خامنه ای فکر میکنه و تصمیم میگیره. روزی روزگاری در کل این جبهه که به اسم جبهه ترور، حالا خودشون جبهه مقاومت میگفتن، خیلی از این گروه های شبه نظامی بودند که مثل همون حماقتی که حماسی ها مرتکب شدن در 7 اکتبر، مظهر رفتارهای غیر عقلانی بودند و عقلانی ترین رفتار و تصمیم رو در رأس این حکومت، یعنی علی خامنه ای، در بین همه این مجموعه حالا جنایتکار و آدمکش ها میگرفتند. قدری از حسابگری در تصمیماتش مشخص بود، گویی که او هم مرتکب اشتباهات فاحشی شد، به خصوص بعد از 7 اکتبر، به خصوص بعد از اون حملات موشکی به اسرائیل. اما هرچه بود از آن نیابتی های خودش عقلانی تر رفتار میکرد. اما پس از مرگ علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی وارد مرحله ای از حیات خودش شده که الان میشه گفت که نیابتی های جمهوری اسلامی از او عقلانی تر رفتار میکنند. حزب الله لبنان با همه فشاری که الان داره از سمت اسرائیل متوجه خودش میبینه، دست به خیلی از اقداماتی که امکان عملی انجامش رو داره اما نمیکنه. میتونه حالا در سطح وسیعی همین الان موشک به اسرائیل شلیک بکنه، اما میدونه که این اقدام متقابل برای اسرائیل چه توجیهی میسازه برای یک عملیات نظامی گسترده و بیرحمانه علیه تمام لبنان، و میتونه نتیجه اون شوراندن بخش بزرگی از کشور لبنان علیه خود حزب الله بشه که خود لبنانی ها بیان برای تمام کردن کار حزب الله. این رو الان حزب الله لبنان میفهمه. یا حوثی های یمن الان میدونند که درگیری رو اگر میخوان با عربستان سعودی یا فرض کنید کشتی ها در باب المندب بالا بگیره، باید محدود رفتار کنن. مثلا الان در سطح وسیع میتونن به ایلات اسرائیل شلیک بکنن یا میتونن به ناو آمریکایی شلیک بکنن، اما اگر از یک سطحی هزینه به آمریکایی متحدانش رو افزایش بدن، اون وقت هر اقدامی که الان انجام نمیشه و انجام دادن اون هزینه زیادی داره. شما فرض کنید عربستان سعودی بخواد وارد جنگ زمینی بشه با یمنی ها، یا آمریکایی ها شروع کنن برای سرمایه گذاری زیاد، برای دادن تجهیزات، برای اینکه مثلا برن صنعا رو از چنگ اینها در بیارن، یک هزینه قابل توجیه بشه که امروز قابل توجیه نیست، به خاطر اینکه اونها از مرزی آن سو در نمیروند. اما جمهوری اسلامی بعد از تفاهمنامه‌ای که امضا کرد و شاید از آسمان در واقع شانسی براش رسیده بود که بتونه با هزینه کمتر این جنگ رو به پایان برسونه و وارد حالا گفتگوهای هسته‌ای بشه، فارغ از اینکه اونجا به نتیجه میرسه یا نه، سطحی از هزینه رو به آمریکا و متحدانش به بازار انرژی جهان وارد کرد که الان برای آقای ترامپ هر گونه هزینه‌ای، هر گونه هزینه‌ای برای مقابله با این حکومت قابل توجیهه. خیلی از اقداماتی که امروز ترامپ داره انجام میده یا داره براش برنامه ریزی میکنه، شاید 2-3 ماه پیش در خود دستگاه سیاسی آمریکا یا در نزد غربی ها خیلی قابل توجیه نبود. اینکه در اوج داستانی که شما الان درگیری نظامی دارید در تنگه هرمز و یک باطلاقی اونجا برای تو شده، چون اون شروع کرده یک سطحی از نفت رو عبور میده که قیمت نفت رو تو یک سطحی بالاخره نگه داشته، تو رو تو محاصره قرار داده، میای در کنار تعصاد هسته‌ای کوه کلنگ شروع میکنی به انجام عملیات وسیع و گسترده که آژانس ملی انرژی اتمی برگرده بگه که ما امروز نمیدونیم اونها چه کار دارن میکنن، ولی داریم میبینیم که فعالیت اونها در کنار این تأسیسات هسته‌ای انجام شده و نمیدانیم که داخلش چه خبره، نمیدانیم که اورانیوم غنی شده به داخلش رفته یا نه، نمیدانیم که سانتریفیوژ ها چقدر اونجا الان مستقرن کار میکنن یا نه، اطلاعات کامل نداریم و داریم میبینیم که آنجا داره عملیاتی انجام میشه که با گذشته فرق میکنه. پشت بند اون آقای ترامپ در هر نشست خبری از تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ حرف میزنه، هر خبرنگار سوال میکنه که چه کار میکنی و اون میگه که من به زودی به اونجا حمله میکنم. بعد در شورای حکام پرونده جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت ارجاع میدن، یعنی کاری که در پیش از جنگ 12 روزه قبل از زدن طنز و فردو انجام نشد، پس از اون هم با قطع ارتباط پیش از این جنگ 40 روزه انجام نشد. امروز آمریکایی ها به کمک اروپایی ها یک ائتلاف سیاسی علیه برنامه هسته‌ای امروز جمهوری اسلامی، امروزی که خیلی ها گمان میکنن همه چیز تمام شده، تأثیر هسته‌ای از بین رفته، اونجا دیگه کاری انجام نمیشه، امکان ساق سلاح هسته‌ای از بین رفته، امروز پرونده هسته‌ای این حکومت رو آمریکایی ها به کمک اروپایی ها ائتلافی شکل میدن که بفرستن در شورای امنیت. فارغ از این که اونجا قطعنامه تصویب میشه یا نمیشه اهمیتی نداره، قطعا چین و روسیه اونجا بهش رأی نمیدن و وتو میکنن، اما ائتلافی که آمریکا به دنبالش بود در شورای امنیت که علیه جمهوری اسلامی شکل بده شکل گرفته. آمریکایی ها شاید لهله میزدن برای اینکه اروپایی ها رو با خودشون همراه کنن در این جنگ، حتی کره جنوبی رو دارن وارد این جنگ میکنن، کره جنوبی رو که یک عملیات یک مانور یک رزمایش رو باهاش تقریبا با حالت نیمه تعطیل در آورد و کره جنوبی رو وادار کرد که نیروهاش رو بگه من اعزام میکنم به خلیج فارس برای بررسی شرایط، ناو میفرستم، جنگنده میفرستم، ابزار کنترل همه اونجا، فرانسوی ها الان هستن، بریتانیایی ها هستن، کره ها هم دارن میرن، احتمالا بقیه هم میان، فعلا نظاره گرن و همیشه نظاره گر نمیمونن. خیلی زود با این ابزاری که الان آمریکایی ها دارن فراهم میکنن که هر روز که میگذره توجیه سیاسی بهتری برای انجامش مهیا میشه، کل جهان رو به این نتیجه میرسونند که باید متحد شد در مقابل یک شر مطلق که نه منطق میفهمه، نه مذاکره میفهمه و نه حتی آداب دشمنی رو میفهمه، به اندازه نیابتی های خودش نمیفهمه که شما از یک مرحله، از یک مرز هزینه رو بیشتر به قوی ترین ارتش جهان تحمیل کنی، او میره و با هر چه لازم هست برمیگرده، که این اتفاق داره میفته. محاصره بنادر این حکومت در جریان هست، آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. در همین روزهای گذشته به 10 نفتکش جمهوری اسلامی حمله کردن و اونها رو از کار انداختن، دو تاشون فکر کنم غرق کردن و دارن به ازای هر حمله ای که جمهوری اسلامی به یک ناو، یک شناور آمریکایی میکنه، اصلا فارغ از این که اون موشک، اون پهباد اصلا میرسه به اون ناو نمیرسه، اصابت که نمیکنه، رو هوا زده میشه یا جای دیگه فرود میاد فرق نمیکنه، به ازای هر اقدام به حمله آمریکایی ها چند نفتکش دارن از کار میندازن. خیلی زود امکان ذخیره سازی نفت حتی روی آب در سواحل ایران هم از بین خواهد رفت، تمامی نفتکش های جمهوری اسلامی در زمانی کوتاه از کار خواهند افتاد. کمی دورتر آن سوی خط محاصره جمهوری اسلامی مقداری نفت روی آب داشت که تا همین روزهای نخست جنگ میگفتند 100 میلیون بشکه اونجا روی آب است، الان گزارش ها میگه که تنها 30 میلیون بشکه از اون باقی مونده که احتمالاً تا میانه ماه اکتبر اتمام خواهد رسید. پس از اون چند ماه هم ذخیره ارزی این حکومت با همین فروشی که در ماه‌های اخیر کرده ادامه پیدا خواهد کرد و از اونجا به بعد جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره مگر اینکه با حمله پیش دستانه حمله کنه، انتحار کنه به خط محاصره‌ای که آمریکایی‌ها ساختن، یعنی به ناو آمریکایی حمله کنه. و هر کسی اگر نیروی نظامی آمریکا رو بشناسه میدونه که ناو آمریکایی یعنی خاک آمریکا. شما به ناو آمریکایی وقتی حمله میکنی، واکنش آمریکایی ها چندین برابر مهیب تر از اقدام شما هست، اصلا فارغ از این که نتیجه گرفته باشی یا نگرفته باشی. آمریکایی ها به کمک اسرائیلی ها آمادن مترصد یک اشتباه هستن تا باران بمب و موشک رو این بار نه دیگه تنها روی رادار و پدافند و مراکز نظامی و دستگاه سرکوب و نیروهای سیاسی، بلکه روی استراتژیک ترین اهداف اقتصادی حکومت، از جاده ها گرفته، از ریل ها گرفته، از مراکز انرژی گرفته، حرفی که امروز وزیر دفاع اسرائیل زد که اگر جمهوری اسلامی هر زمان از هر مکان، تحقیق از هر مکان، یعنی حتی میتونه از طرف حوثی‌ها باشه، از طرف عراق باشه، این اشتباه رو بکنه که حمله‌ای به اسرائیل بکنه، پاسخ مهیب ما به مراکز نظامی و انرژی این حکومت آغاز خواهد شد. همه چیز در آن سوی میدان برخلاف محاسبات جمهوری اسلامی که گمان میکنه که تا انتخابات اسرائیل و آمریکا مسئولیت داره، اونها آمادند که هر زمان که اراده کنند جنگ رو در بالاترین سطح پیگیری کنند. و این حکومت که روزگاری یک کشور رو درگیر باطلاق هسته‌ای کرد، امروز با باطلاق تنگه هرمز و پس از اون بار دیگر بازگشت به باطلاق هسته‌ای در کوه کلنگ گزلا، همه مسیرهای دیپلماتیک رو با بنبست مطلق مواجه کرده و هر جایی که الان یک اندیشکده‌ای در غرب داره حرف میزنه، به این نتیجه میرسه که این حکومت هیچ راه حلی نداره جز این که با ابزار نظامی امکان تهاجم این حکومت، چه موشکی، چه هسته‌ای، چه هر مسیر دیگر رو ازش بگیری. شب گذشته آقای ترامپ در جمع هواداران خودش در حزب جمهوری خواه در شهر دالاس صحبت کرد. بخش های بزرگی از این صحبت ها راجع به ایران بود. تکی از اون رو بشنویم و برگردیم.
1: I called them all into the office. I said, "Fellas, I hate to do this to you."
2: همه رو صدا زدم. گفتم بچه‌ها، متاسفم که این کار را می‌کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریباً شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند: "آقای رئیس جمهور، آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟" گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم، ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم، درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
0: آقای ترامپ در هفته های نخست بعد از حمله به فوردا و نتنز بارها ازش سوال میکردند که آیا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان خطر هست. میگفت نه، همه چیز تمام شده، ما همه چیز نابود کردیم. حتی میگفتن آقا این اورانیوم غنی شده داره، میگفت اون زیر مدفونه، و تلاش میکرد که بگه که هیچ خطری دیگر وجود نداره. کم کم اون ادبیات کنار گذاشت و گفت بله، اونجا ما جلوی سلاح هسته‌ای رو گرفتیم، ولی باز هم چیزی هست برای گفتگو و مذاکره. برچیدن برنامه هسته‌ایش رو خواست، همون اورانیوم غنی شده رو خواست، و از همه مهمتر یک نظارت دائمی. وقتی تفاهم‌نامه امضا شد و گفت که این مقدمه رسیدن به اون مذاکره نهاییه، گفت اونها پیشاپیش قول همه چیزو دادن، یک نظارت نامحدود، جمع کردن برنامه غنی‌سازی، نمیدونم حالا 20 سال تعطیل کردنش، دادن اورانیوم، و همه رو میدن و عجله‌ای هم نداریم، آرام آرام همه اینها رو میگیریم. کم کم اون هم کنار رفت و یک دفعه آقای ترامپ برای نخستین بار از کوه کلنگ گزلا حرف زد. بعد از یه مدتی دوباره تکرارش کرد و الان در هر نشست خبری راجع به صحبت میشه. ترامپ خیلی خوب میدونه که موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی بهترین ابزار اجماع سازی در جهان است. میدونه که وقتی که در مذاکره با این حکومت به بن‌بست میرسه، مهمترین موضوعی که میشه روی میز گذاشت، شما نمیتونه به بهانه اینکه یک کشور موشک داره بری یه جنگ رو شروع بکنی و در سطح وسیع هم بتونی ائتلاف بسازی نظامی سیاسی. اما برای برنامه هسته‌ای کشوری که داره پنهانی اقدام میکنه برای ساخت سلاح هسته‌ای به خوبی میشه اجماع ساخت، به خصوص آنهایی که نزدیکترن به بعد جغرافیایی مثل اسرائیل، مثل عربستان، مثل امارات، مثل اروپایی ها، اونها بهتر مجاب میشن که باید کاری بکنن و کمک بکنن. و آقای ترامپ همین امروز میتونه اون ورودی حداقل تونل های کوه گزلا رو بزنه، اما نمیکنه این کارو، صبر میکنه، اجماع سیاسی میسازه، پرونده شورای امنیت میبره، اروپایی ها رو به دور خودش میکشه و بعد از اینکه یک اجماع بزرگ ساخت برای اون هدف نهایی، یعنی یک محاصره اقتصادی که همراهی میخواد، همه باید همراهی کنن تا این محاصره کار کنه و الان داره اون همراهی رو میگیره و بعد هم اگر نیاز به اقدام نظامی شد، نیاز به کمک نظامی شد، کمک لوجستیک شد برای بازگردان تنگه هرمز، حالا بیشتر از اون جنگ 40 روزه میتونه روی کمک خیلی ها حساب بکنه. این تأسیسات کوه گزلا، کاری که داره جمهوری اسلامی انجام میده، که داره فکر میکنه که میتونه خیلی سریع اقداماتی بکنه که به احتمال زیاد تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای هست دیگه، توجیه دیگه نداره که این حماقتی که دارن مرتکب میشن اونجا، دقیقاً چیزی هست که ترامپ بهش احتیاج داره. یعنی اگر ترامپ دستاویزی میخواست برای که بتونه یک اجماع بزرگ جهانی بسازه همینه. از ترامپ پرسیدن که آیا به تفاهم‌نامه برمیگردی؟ گفت قطعا من به اون تفاهم‌نامه بر نمیگردم، قطعا سر رسیدن به اون تفاهم‌نامه و موضوع اون تفاهم‌نامه مذاکره نمیکنم. یعنی ترامپ دیگه بر سر تنگه هرمز مذاکره نمیکنه، ترامپ مذاکره میکنه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یعنی دیگه اون زمان 60 روزه برای رسیدن به اون مذاکره رو، برای اون 60 روز آفر و امتیاز اقتصادی اهدا نمیکنه جمهوری اسلامی. محاصره بنادر فقط به ازای توافق هسته‌ای برداشته خواهد شد. تنگه هرمز الان به اون اندازه باز هست که قیمت نفت انفجار نرسه. حتی این تلاش حوثی‌ها برای حمله به تأسیسات عربستان و سعودی هم تأثیر گذاشت، اما اونقدر بزرگ غیر قابل تحمل نبود. کشورهای منطقه دارن راه‌های دیگری پیدا می‌کنن برای عبور دادن نفت. تولید نفت داره در همه جا افزایش پیدا می‌کنه و ترامپ به خوبی می‌دونه که دیگه نیازمند این نیست که برای تنگه هرمز امتیاز کلام بده. البته تا زمان انتخابات می‌تونه یک اثر سیاسی بذاره، انتخاباتو که رد کنه دیگه، تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی که 2 سال زمان داره، اون نگران تنگه هرمز و اتفاقات اون نخواهد شد. ترامپ در دیشب حرف تازه‌ای هم زد، گفت این بار که به مذاکره با جمهوری اسلامی رفتیم، ما خواسته های دیگه‌ای رو هم مطرح می‌کنیم که دفعه پیش مطرحش نکرده بودیم. ترامپ در مذاکرات قبلی اصلا بحث موشکی رو گذاشت کنار، حتی اومد توجیه کرد که چرا این کشور نیاز برنامه موشکی داره. ترامپ موضوع گروه های نیابتی رو تقریبا گذاشت کنار و عملا مثلا گروه عراقی رو به دولت عراق، حزب الله رو به مذاکره اسرائیل و لبنان و هر کسی رو به جای دیگه ربطش داد و اصلا نیاورد تو مذاکرات. اما اگر این بار آقای ترامپ بخواد برای برداشتن محاصره مذاکره و توقف این حملات محدود و پراکنده بخواد مذاکره کنه، به طور قطع همه اینها روی میز مذاکره میاد. یکی از موارد دیگری که آقای ترامپ کلن اون رو گذاشت کنار، وضعیت حقوق بشر، وضعیت جنایتی که حکومت در کشور ایران مرتکب میشه بود. آقای ترامپ این رو کلن از معادلات و گفتگوش کنار گذاشت و حالا شاید آقای ترامپ به خوبی فهمیده که اگر بخواد جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، مهمترین یاوری که میتونه به او کمک بکنه مردم ایران هستند. مردم ایران هستند که در صف مقدم هزینه قرار دارن. مردم ایران بودند که بی سلاح در دیماه رفتند به خیابون و اومدن کاری رو انجام بدن که آقای ترامپ با ارتش نظامیش و نیروی هواییش نمیتونه انجام بده. آقای ترامپ قرار بود، یعنی منطقا این بود که بیاد و کمک بکنه به مردم ایران، برای اینکه منفعت او با منفعت مردم ایران عجین و نزدیک شده بود. اما حالا فکر میکنم آقای ترامپ فهمیده که چقدر این عامل مهمی هست و باید به مردم ایران یک بار دیگر کاری بکنه که اعتمادی که بین او و مردم ایران خدشه‌دار شده برگرده. شب گذشته آقای ترامپ یک پستی در شبکه اجتماعیش منتشر کرد، اون رو هم با هم ببینیم. من برمیگردم با بخش پایانی.
3: On the orders of the President of the United States, U.S. Central Command commenced Operation Epic Fury. I'm gonna
1: shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces.
4: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on Earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
1: To the great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: بله، این جمله آخری که خطاب به مردم ایران حالا بازنشر شده این بوده که به مردم ایران میگن که زمان آزادی شما فرا رسیده، بعد از اینکه کار ما با اونها تمام شد شما میتونید بیایید سرنوشت کشورتون رو به عهده بگیرید. این جمله آقای ترامپ هست در روز نخست جنگ، در اون روزی که از مردم ایران خواست در خانه های خودشون بمونند تا آمریکایی ها عملیاتشون رو انجام بدن، و بعد گفت که ما عملیات رو به پایان میرسانیم و روزی میرسه که شما بتونی بیای سرنوشت کشور خودتون رو به دست بگیرین. این جملاتی که آقای ترامپ در روز نخست جنگ بیان شد در ادامه جنگ و در روزهایی که آمریکایی ها داشتن میرفتن تا تفاهم نامه رو با جمهوری اسلامی امضا بکنن و در تفاهم نامه بندی گذاشتند که دو کشور متحد میشوند در امور داخلی یکدیگر مداخله نکنند، به دست فراموشی سپرده. آقای ترامپ یادش رفت که به مردم ایران چه قولی داده و حتی خواست مردم ایران بگه که من رژیم چینج هم انجام دادم، گفت اصلا این تو برنامه های ما نبوده اما انجام شده. حالا آقای ترامپ فهمیده این کسانی که او تلاش کرد به عنوان رژیم چینج به مردم جهان و مردم ایران بفروشه بسیار غیر عقلانی تر، غیر منطقی تر و حتی شاید غیر قابل پیش بینی تر و ویرانگرتر از در واقع سلف خودشون علی خامنه‌ای هستن. حالا فهمیده که رادیکال ترین بخش اون حکومت علی خامنه‌ای اینجا عهده‌دار قدرت هست و حتی در فهم منافع خودش آنقدر کمدان، آنقدر در واقع غافل هست که حتی به اندازه نیابتی‌های خودش هم نمیتونه تدبیر کنه که تا چه مرزی باید با یک کشوری مثل آمریکا جلو آمد. امروز آقای ترامپ فهمیده که راهی برای مذاکره و گفتگو نیست. دیشب هم تکرار کرد که اینها نه گفتگو میفهمند نه مذاکره، ولی زبان دیگر رو خیلی خوب میفهمند. حالا بار دیگر آقای ترامپ از مردم ایران حرف میزنند. شاید مردم ایران الان مهمترین پاسخی که بدن اینه که ما منتظر اقدامی عملی هستیم تا مثل دفعه گذشته بار دیگر مردم ایران به عنوان یک کارت بازی برای فشار آوردن و رها کردن در پله آخر نباشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. معامله کردن، تناب نجات پرت کردن به قول شاه رضا پهلوی که در روزهای پایانی جنگ خطاب با آمریکایی‌ها گفت برای حکومتی که در حال سقوط هست تناب نجات پرت نکنید. و کاری که آقای ترامپ شاید در اون هفته های انتهای جنگ و هفته های قبل از تفاهم نامه کرد. اما حالا آقای ترامپ و تیمش دارن از مسیری حرف میزنند که تقابل مستقیم با حکومتی هست که باید یا هویت خودش، ماهیت خودش رو برای همیشه دور بریزه، تبدیل به حکومتی بشه که دیگه کسی اون رو به اسم جمهوری اسلامی نمیشناسه، که البته خود آقای ترامپ هم معترف است چنین چیزی عملی نیست، یا باید آنقدر فشار رو به این حکومت زیاد کنه تا حکومت به حدی تضعیف بشه که مردم ایران با کمترین هزینه بتونن این حکومت رو ساقط کنن. مردمی که امروز مثل برخلاف گذشته هدف دارن، الگوی جایگزین دارند، آینده ای رو میبینند که در گذشته نچندان دور تجربهش کردند و امیدوارند که با کمک و همراهی آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و مردم منطقه دست به دست هم بدن تا یک بار برای همیشه این شر مطلق جمهوری اسلامی رو از جغرافیای ایران پاک کند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بود.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا فکار هستید از واشنگتن دی سی. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی علنی موضوع فعالسازی دوباره کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. این نشست یک روز پس از ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و مجمع عمومی برگزار شد. در این نشست دستور کار اجرای تحریم ها با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. چین و روسیه بازگشت تحریم ها و احیای کمیته 1737 را فاقد وجاهت حقوقی دانستند.
1: اختلاف اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر تحریم های جمهوری اسلامی و فعال شدن مکانیزم ماشه روز پنجشنبه یک بار دیگه در نشست این شورا برجسته شد. کشورهای غربی و اکثر اعضای شورای امنیت میگن که با فعال شدن مکانیزم ماشه در سپتامبر سال گذشته 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل دوباره لازم الاجرا شدن و کمیته 1737 هم باید بر اجرای اونها نظارت بکنه. این کشورها خواستار تعیین رئیس کمیته، انتصاب 8 عضو تیم کارشناسان و تمدید مأموریت این تیم هستند و میگن که این تیم بازوی فنی این کمیته است و وظیفه داره که اجرای تحریم ها، موارد نقض و راه‌های دور زدن اونها رو بررسی بکنه. اکثر اعضای شورای امنیت میگن که همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند که این تحریم ها از جمله تحریم های تسلیحاتی رو اجرا بکنن. اعضا همچنین به تصمیم شورای حکام اشاره میکنن که برای اولین بار در 20 سال گذشته موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش رو به شورای امنیت ارجاع داده. بر اساس این استدلال این کشورها در جلسه روز پنجشنبه گفتن که وقتی نهاد فنی سازمان ملل میگه که نمیتونه تصویر روشنی از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مواد غنی شده ایران داشته باشه، موضوع دیگه صرفاً یک اختلاف فنی در وین نیست و مسئله به صلح و امنیت بین المللی تبدیل میشه. اما روسیه و چین اساس این استدلال رو رد میکنن. اونا میگن که مکانیزم ماشه از نظر حقوقی اصلا فعال نشده، قطعنامه 2231 و برجام اکتبر سال گذشته پایان یافته و شورای امنیت دیگه نباید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه. مشخصا روسیه در این جلسه تهدید میکنه که جلوی هر اقدامی برای فعال شدن کامل این کمیته رو میگیره و قرار نیست که در آینده هم که قرار هست یک قطعنامه در شورا به رأی گذاشته بشه در این مورد همکاری بکنن روسیه و چین. به هر حال همه چین برمیگرده به زمانی که قرار هست که مجمع عمومی برگزار بشه و رئیس جمهورهای کشورهای مختلف اینجا باشن و اون زمان مطمئناً این رایزنی ها ادامه پیدا خواهد کرد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های داخلی گزارش دادند قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و ماندابهای رودخانه منجر شده و فاجعه‌ای زیست محیطی رقم زد. صفحه اینستاگرامی سمانه عصاران، مادر جاویدان کیاوش میرقاسمی، در پی فشارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از دسترس خارج شد و کنترل آن به اجبار به دست این نهادها افتاد. تمامی پست‌های این صفحه هست و تنها یک پست به دستور مقامات قضایی روی آن قرار گرفته. ماه گذشته مادر و خواهر کیاوش میرقاسمی در جریان تداوم این فشارها در خانه خود به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی، عکاس خبری، را در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر این عکاس خبری با انتشار مطلبی اعلام کرده خانواده او از دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند هیچ گونه اطلاعی ندارند و پیگیری های آنها تا کنون بی‌نتیجه بود. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی طاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده. این زیرساخت استراتژیک در طول 2 دهه با بودجه و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت شهرهای شمال اسرائیل استفاده شوند. اسرائیل تاکید کرده نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر می‌مانند. با عطا محمد کارشناس روابط بین الملل درباره نابودی زیرساخت‌های زیرزمینی گروه حزب الله در رشته کوه علی طاهر و پیامدهای اون گفتگو کردم.
2: گفت که تضعیف جدی در منطقه جنوب به ویژه توانایی نیروهای بدر حزب الله روی داده. یک حدود 10 سال پیش یکی از فرماندهان نظامی حزب الله یه مصاحبه انجام میده و علت ساخت تونل ها رو 2 چیز میدونه. یکی به وجود آمدن توان مرکزی، یعنی این که میتونه نیروها تجمیع بشن برای عملیات در فرداها، میگه که ما امروز تونل میسازیم برای فرداها، و مسئله دومی که اشاره میکنه اینه که ما برتری هوایی نداریم، باید برتری زمینی داشته باشیم و این نوع تونل ها رو شروع میکنم به ساختن در منطقه که راهبردیست که حماس هم اختیار کرده بود. اما الان این راهبرد نظامی حزب الله از بین رفته به یک معنا در منطقه علی طاهر. از طرف دیگه اتفاق مهم بعدی موضوع روانی سیاسیه، یعنی ما علارغم این که شنیده بودیم در خبرها رویترز، الجزیره منتشر کرده بودند که قرار بود جمهوری اسلامی است کمک کنه به لبنان، به حمله کنه به اسرائیل، اما این کار رو نکرد. به این معنا یک تضعیف روحیه‌ای هم در میان خود نیروهای حزب الله و هم در میان نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته. اونها دارن از این حرف میزنن که الان یا پیروزی یمن رو به جای شکست حزب الله دارید به ما میفروشید و این یعنی اینکه حزب الله داره از دست میره. به خاطر همین این مجموع میشه گفتش که این راهبرد حزب الله تضعیف شده. اما یه اتفاق مهمتر دیگه هم میفته و اون اینه که این تپه علی طاهر یه جایی بود که میتونست حملات جدی به شمال اسرائیل انجام بده و ارتش اسرائیل رو در اون منطقه درگیر کنه و این گونه اگر حمله ای با جمهوری اسلامی رخ میداد میتونست که اونها رو کارشون رو دشوارتر کنه. حالا به نظر میاد که این امکان هم از دست جمهوری اسلامی خارج شده و برای درگیری آتی دستش خالی تر.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی استان قنیطره در جنوب سوریه شدند. نیروهای اسرائیلی پس از ورود به منطقه اقدام به برپایی یک بازرسی نظامی کردند. این نیروها بازرسی رهگذران و بررسی مدارک هویت شهروندان را آغاز کردند. مقامات محلی جنوب شرقی اوکراین اعلام کردند نیروهای روسیه با پهپاد، توپخانه و بمب‌های هوایی حمله گسترده‌ای به این مناطق انجام دادند. دست کم 7 نفر در این حمله کشته و 76 تن از جمله چند کودک زخمی شدند. امارات متحده عربی در واکنش به تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک اعلام کرد که برای روابط خود با همه کشورها ارزش قائل است و بر توسعه روابط بر پایه منافع مشترک تاکید دارد. الجزایر پیشتر با متهم کردن ابوظبی به اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه روابط دیپلماتیک با امارات را قطع و به سفیر این کشور 48 ساعت فرصت داده بود خاک الجزایر را ترک کند. در یمن درگیری‌ها در چند محور همچنان ادامه دارد. حوثی‌ها در غرب و جنوب غرب کشور به دنبال تثبیت پیشروی‌های خود در امتداد ساحل و نزدیک باب المندب هستند. ترسک صادقی از این تحولات جدید گزارش می‌دهد.
3: در 24 ساعت گذشته جنگ یمن وارد مرحله‌ای به مراتب حساس‌تر شده. حوثی‌ها پس از پیشروی در امتداد ساحل غربی کنترل بندر راهبردی مخا رو به دست گرفتند. گزارش‌هایی از کنترل جزیره زقر داره منتشر میشه، مناطقی که مستقیماً به تنگه باب‌المندب مرتبط هستند. رویترز گزارش داده که نیروهای دولت یمن به سمت جنوب عقب نشینی کردند، یعنی به سمت ذباب، و حوثی‌های تحت حمایت جماعت سپاه پاسداران الان در موقعیتی قرار گرفتن که میتونن فشار بسیار بیشتری بر یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان وارد بکنن که منظور همون بابرمندب هستش. در درگیری‌ها البته میتونیم بگیم که فقط به ساحل محدود نشده، در استان‌های الجوف، معرب، تعز، حدیده، سعدی البیضاء نبردها همچنان ادامه داشته. در برخی مناطق شرایط کاملا به نفع نیروهای قانونی یمن بوده و حوثی‌ها عقب نشینی کردن. اما خب در شرایطی که جنگ ایران و آمریکا مطرح است، عبور از تنگه هرمز به شدت مختل شده، بابل‌مندب برای صادرات نفت عربستان و مسیرهای بین المللی میدونیم که یک اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده بود. به همین دلیل در گزارش ها اینطور مطرح میشه که ادامه پیشروی حوثی‌ها دیگه صرفا فقط یک تحول داخلی در جنگ یمن نیست، مستقیما به امنیت انرژی و کشتیرانی جهانی مرتبط میشه. حالا این سوال مطرح شده که در ساعات آینده آیا عربستان و نیروهای دولت یمن میتونن خط دفاعی جدیدی در ذباب و اطراف بابرمندب ایجاد بکنند یا نه، و آیا جهان این تهدید جدید رو از سوی حوثی‌ها چقدر جدی میگیره و با اونها مقابله میکنه. به هر حال شرایط در یمن، درگیری‌ها در محورهای مختلف همچنان ادامه داره و باید ببینیم که در ساعت‌های آینده چه پیش خواهد اومد.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیو واشنگتن همراه شما خواهیم بود.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله وارا میکنم.
7: دیگران را دوست
8: ندارم. از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می خوانند. همچنین از همین کتیبه می دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: امشب در 24 نگرانی تازه از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اعماق کوه کلنگ. مدیر آژانس انرژی اتمی میگه تصاویر ماهواره‌ای تحرکات تازه‌ای رو در این مجموعه زیرزمینی نشون میدن. اجرای تحریم‌های بازگشت علیه جمهوری اسلامی در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل. روسیه و چین نتونستن مانع بررسی این تحریم‌ها بشن. گزارش‌ها از احیای توان موشکی جمهوری اسلامی در میانه جنگ با آمریکا. CBS هم از آسیب دیدن چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات موشکی ایران خبر میده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه نشانه هایی از تحرک در سایت کوه کلنگ گزلا دیده میشه. رافائل گروسی به بلومبرگ گفته اطلاعات مشخصی از آنچه که در این محل و تاسیسات زیرزمینی اون میگذره در دسترس نیست و آژانس تا به حال امکان بازرسی از این مکان رو نداشته. به گزارش بلومبرگ آژانس هنوز داخل مجموعه تونل های کوه کلنگ گزلا رو بازرسی نکرده. در همین حال ساعتی پیش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با وجود مخالفت روسیه و چین دستور کار مربوط به اجرای تحریم های جمهوری اسلامی با 11 رأی موافق، 2 مخالف و 2 ممتنع تصویب شد. هرچند که مسکو و پکن بازگشت تحریم‌ها و احیای کمیته 1737 رو فاقد اعتبار حقوقی می‌دونستند. در مقابل جنیفر لوچتا نماینده آمریکا روسیه و چین رو به اخلال در اجرای تصمیم‌های شورای امنیت متهم کرد و گفت واشنگتن 6 قطعنامه تحریمی بازگشت رو لازم الاجرا می‌دونه.
2: چین و فدراسیون روسیه میخوان که پیاده شدن قطعنامه‌های این شورا رو درش اختلال ایجاد کنن و به این ترتیب میخوان که از ایران محافظت کنن، کشوری که همچنان آشکارا بسیاری از بدیهی ترین تعهدات خودش رو در چارچوب سازمان ملل ازشون طفره میره. واقعیات واقعیات هستن. کمیته 1737 وجود داره. این شورا به اون کمیته این وظیفه رو محول کرد که برنامه هسته ایران رو برش نظارت کنه، برنامه ای که ایران تلاش کرده بود دور از چشم جامعه جهانی به پیش ببره. ایران همچنان خاطی هست و عمل نمی کنه به تعهدات خودش در چارچوب MPT و توافقهای پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همونطور که این هفته هم آژانس این رو در گزارشش تکرار کرد.
0: خبرنگارانمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما هستند. مریم، با تو شروع میکنم. چه گذشت در این جلسه شورای امنیت؟
3: فرداد، یک اختلاف بسیار عمیقی وجود داره بین اعضای شورای امنیت، مخصوصا اعضای دائم، در مورد تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه، و این اختلاف رو دوباره به وضوح میشد در جلسه امروز شورای امنیت. از همون اوایل جلسه دید کشورهای غربی و اکثر اعضای شورای امنیت میگن که در واقع ایران به تعهدات پادمانی خودش پایبند نبوده و ما مکانیزم ماشه رو سپتامبر سال گذشته فعال کردیم. پس 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل دوباره لازم الاجرا شده و کمیته 1737 هم باید بر اجرای این تحریم‌ها نظارت بکنه. این کشورها خواستار تعیین رئیس کمیته، انتصاب 8 عضو تیم کارشناسان و همچنین تمدید مأموریت این تیم هستند و میگن این تیم بازوی فنی کمیته و وظیفه داره که اجرای تحریم ها، موارد نقض و راه های دور زدن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه و اونها رو نظارت بکنه. اکثر اعضای شورای امنیت میگن که همه کشورهای عضو سازمان ملل، یعنی هر 193 عضو، موظفند که این تحریم ها رو، از جمله تحریم های تسلیحاتی رو، اجرایی بکنن. اعضا همچنین به تصمیم شورای حکام اشاره کردن در جلسه امروز که برای نخستین بار در 20 سال گذشته موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش رو به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی ارجاع داده. بنابراین استدلال این کشورها در جلسه امروز این بود که وقتی نهاد فنی سازمان ملل میگه نمیتونه تصویر روشنی از وضعیت برنامه هسته‌ای و مواد هسته‌ای با غنای بالا رو داشته باشه، موضوع دیگه صرفاً یک اختلاف فنی در وین نیست و به مسئله صلح و امنیت بین المللی تبدیل میشه. اما روسیه و چین اساس این استدلال رو رد میکنن. اونا میگن که مکانیزم ماشه از نظر حقوقی فعال نشده. قطعنامه 2231 مربوط به برجام اکتبر سال گذشته پایان یافته و شورای امنیت دیگه نباید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه. نماینده روسیه میگه که با پایان یافتن برجام و حتی زمانی که آمریکا از برجام خارج شده اصلا دیگه مکانیزم ماشه پایه حقوقی نداره که بخواد اجرایی بشه. روسیه مشخصا در همین جلسه امروز حتی تهدید کرد و مستقیما به اعضای شورای امنیت و کشورهای غربی گفت که جلوی هر اقدامی برای فعال شدن کامل این کمیته رو میگیره و قرار نیست که دوباره شورای امنیت بخواد بر تحریم‌های جمهوری اسلامی نظارت بکنه. حالا اینم مهمه که فرداد همزمان با اینکه پرونده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از وین به نیویورک اومده و قرار هست که این تیم کارشناسی که در حال حاضر با اینکه فعال نیست ولی وجود داره در واقع مأموریتش همین ماه به پایان برسه و اینا همه مهم میکنه که همزمان میشه با حضور رهبران جهان، با حضور رئیس جمهورهای کشورهای مختلف و وزرای خارجه که اینجا به نیویورک میان و در دوران مجمع عمومی مطمئنا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، جنگ و بحران انرژی مورد تمرکز خواهد بود و به همین دلیل هست که کشورهای غربی دارن تلاش میکنن که فشار رو بیشتر بکنن بر جمهوری اسلامی و همچنین فشار بیارن بر روی روسیه و چین تا بخوان اونا رو راضی بکنن که به قطعنامه‌ای که مأموریت کارشناسان رو تمدید میکنه رأی مثبت بدن. رایزنی ها ادامه داره، راه سختی در پیشه. خود روسیه و چین میگن به این قطعنامه رأی مثبت نخواهند داد ولی کشورهای غربی دست از تلاش به نظر نمیرسه که حداقل تا الان برداشته باشن و تلاش میکنن که این قطعنامه رو تصویب بکنن. همزمان نماینده آمریکا همونطور که شنیدید میگه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در نبود نظارت بین‌المللی در تاریکی داره به پیش میره و به همین دلیل کمیته 1737 و تیم کارشناسان باید فعال باشن و بتونن نظارت بکنن بر تحریم‌های سازمان ملل بر جمهوری اسلامی. آمریکا، چین و روسیه در واقع الان با هم به شدت دچار اختلاف هستن و حتی آمریکا متهم میکنه این دو کشور رو که دارن با جلوگیری از تصویب همین قطعنامه‌ها و همین که اجازه نمیدن که حتی گزارش‌ها منتشر بشه. از زمانی که فرداد مکانیزم ماشه فعال شده عملاً کمیته 1737 هیچ گزارشی رو منتشر نکرده. کمیته کارشناسان حتی نتونسته فعالیت بکنه. حتی در حال حاضر یک رئیس نداره که بخواد در واقع نظارت بکنه بر روی این تحریم‌هایی که بر جمهوری اسلامی وجود داره. به همین دلیل هستش که آمریکا، بریتانیا و فرانسه دارن میگن که روسیه و چین دارن مراقبت می‌کنن. در واقع دارن شیلد میکنن که جلوی هر گونه تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی رو بگیرن در شورای امنیت، ولی به هر حال به نظر میرسه که این اختلافات همچنان ادامه خواهد داشت و باید منتظر باشیم و ببینیم که در جریان هفته مهم مجمع عمومی موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت به کجا خواهد رسید. همچنان که ما میدونیم قرار هست که در همون هفته یک جلسه هم اینجا برگزار بشه.
0: سمیر، این حرفای آقای گروسی هم داره جلب توجه میکنه در مورد تحرکات در نزدیکی کوه کلنگ یا کوه کلنگ گزلا. جالبه که آقای ترامپ پیشتر هم سیگنال هایی داده بود که شاید اونجا رو هدف قرار بده. دیروز هم در دالاس که در جمع جمهوری خوان صحبت میکرد بار دیگه اشاره کرد که به نظر تحرکاتی از سمت ایران داره صورت میگیره. چه میدونیم در مورد آن چیزی که زیر این کوه داره اتفاق میفته و واکنش احتمالی آمریکا به اون؟
3: فرداد آقای نتانیاهو هم دقایق پیش رجوع به همین مسئله صحبت کرده و اشاره میکنه به صحبت آقای ترامپ که جمهوری اسلامی مشغول فعالیت های مجدد هسته ایست آمریکا. مشخصا آقای ترامپ چندین بار راجع به کوه کلنگ یزلا اخطار داده بودند. آقای ترامپ در روزهای گذشته حتی تهدید کرده بود که دوباره بخوان حمله بکنند همینجا در اتاق بیزی. دیروز هم در دالاس تگزاس دوباره این رو تکرار کرد، گفت من این اسپیس فورسی که دارم، این نیروهای فضایی، از اون بالا نگاه میکنیم، حتی این اس

0: اونجا فعالیت هایی رو انجام میدن. ما از چند ماه پیش تازه شاید این مجموعه عملیات های نظامی ایالات متحده تمام شده بود که خیلی توجه معطوف به کوه کلنگزلا شد. دیوید آلبرایت از مؤسسه علوم و تحقیقات بین الملل آمد مجموعه شواهدی رو منتشر کردن بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که اقداماتی رو نشون میداد جمهوری اسلامی داره انجام میده. این اقدامات هسته‌ای نبودند و اینکه الان آیا اقدامات صرفاً هسته‌ای باشه، در چه سطح، یعنی چه بعد هسته‌ای رو اینها اونجا دارن انجام میدن، این روشن نیست. اون زمان بیشتر مباحث مربوط به مباحث امنیتی بود، اینکه چطور دارن ایمن سازی میکنند اطراف کوه کلنگزلا رو. میدونیم عمقش بسیار زیاده، از فردو بسیار عمیق‌تره و ایالات متحده در روش های علمی به دنبال این هست که اگر بخواد اونجا رو بمباران بکنه، این بار باید با چه بمب سنگرشکنی به سراغ کوه کلنگزلا بره. این بحثا ادامه داره، از سمت آمریکا، از سمت اسرائیل دنبال میشد، ولی اینکه آقای گروسی بیاد راجبش حرف بزنه، اینکه بلومبرگ امروز آمد گفت که گروسی و آژانس هم راجب کوه کلنگزلا نگرانی دارن، معتقدن جمهوری اسلامی اونجا داره فعالیت هسته ای انجام میده، این دیگه یک بعد دیگر هست، بیشتر داره کشورهای عضو شورای حکام رو درگیر میکنه. یعنی از اون بحث دو کشوری که با جمهوری اسلامی در جنگن ما خارج شدیم، الان بحث داره در یک نهاد بی‌طرفی که چشم و گوش سازمان ملل هست در حوزه هسته‌ای داره دنبال میشه. از این منظر حائز اهمیت. حالا نمیدونم الان در این دوره‌ای که هستیم چقدر اساسا این نهادهای بین‌المللی و اظهاراتشون بتونه تاثیرگذاری داشته باشه، این روشن نیست، ولی به هر حال صحبتی که آقای گروسی کرده مهم هست. واکنشی که جمهوری اسلامی داره نشون میده از هر طرف، یعنی چه از نمایندگانش در وین گرفته تا در خود تهران، مقام های مختلفی که دارن اعتراض میکنن به این اقدامات، اینها همگی یک تحول تازه رو میتونه رقم بزنه. از اون سمت تنش های نظامی، امروز ما اخباری داشتیم راجع به اقداماتی که جمهوری اسلامی در حمله آخرش به اردن انجام داده. سی بی اس آمد یک گزارش اختصاصی منتشر کرد، گفت جمهوری اسلامی تونسته به تعدادی از پرنده ها یا حالا جنگنده های ایالات متحده آسیب بزنه. F-15 ها رو آسیب های جزئی دیدن، از چرخه عملیاتی خارج نشدن، ولی A-10 Thunderbolt یکی از تجهیزات نظامی آمریکا، جنگنده آمریکایی، یکی از بالهای خودش رو از دست داده. این رو سی بی اس آمد اعلام کرد. دقایقی پیش آقای ترامپ آمد با نیوز نیشن صحبت کرد، گفت این اخبار درست نیست، اتفاق اینطوری نیفتاده. اما اپیک تایمز آمد یک گفتگوی اختصاصی انجام داد با فردی که قراره که ریاست نیروهای دریایی آمریکا رو بر عهده بگیره. او آمد گفت که جمهوری اسلامی مقر آمریکا در بحرین، اون ساختمان ناوگان پنجم آمریکا رو نابود کرده. یکی از دلایلی که USS لینکلن نمیتونسته پهلو بگیره، ما در هفته پیش گفتیم که اینا بیش از 200 روز روی آب بودن بدون اینکه پهلو بگیرن تا رفتن رسیدن به تایلند، دلیلش همین بوده که اصلا امکان پهلو گرفتن اونجا وجود نداشته. و این بسیار تحول مهمی است، اولین باره که یک مقام رسمی داره به این شکل چنین چیزی رو عنوان میکنه. پس از این منظر هم همچنان با جمهوری اسلامی توان این رو داره که بخواد نیروهای آمریکایی رو در منطقه تهدید بکنه. امروز وال استریت ژورنال میگه داره توان موشکی، حالا چه موشک با سوخت جامد چه با سوخت مایع، داره اون رو ترمیم و احیا میکنه. از اون سمت در منطقه همین الان اسرائیلی ها میگن که علی طاهر رو به شکل کامل زدند. جمهوری اسلامی تهدید کرده بود ممکنه در روزهای آتی ما وارد یک فاز پرتنش دیگر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بشیم. از اون سمت حوثی‌ها مخا رو سرانجام تونستن بگیرن. در منطقه انگار که ما تازه هنوز به وسط تنش ها هم نرسیده باشیم فرداد، آنقدر که تحولات در سطوح مختلف در لوکیشن ها و موقعیت های جغرافیایی مختلف داره ادامه پیدا میکنه.
1: ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قرایی در کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. در همین نشست امروز شورای امنیت نماینده بحرین گفت جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر در منطقه غیرنظامیان زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات انرژی رو هدف قرار داده و امنیت کشتیرانی و مسیرهای دریایی بین‌المللی رو تهدید کرده.
2: حملاتی که از ایران در ماه‌های اخیر در منطقه دیدیم، به خصوص پیامدهای گسترده‌تر پایبند نبودن به تعهدات بین‌المللی رو نشون میده و اینکه تا چند روز مهمه که شورای امنیت بتونه وظایف خودش رو ایفا کنه، عمل کنه به وظایفش برای اینکه این قطعنامه‌ها پیاده بشن، نشون میده که نیاز داریم به یک مکانیزم نظارت